0: 方に線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り、浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。この時間は東海や四国などに発達した雨雲がかかり、午前8時までの1時間には岐阜県関市に国土交通省が設置した雨量計で58ミリの非常に激しい雨を観測したほか、香川県が観音寺市に設置した雨量計で37ミリの激しい雨を観測しました。午前8時半の時点で香川県や大阪府、和歌山県、それに山梨県ではレベル4土砂災害危険警報が、香川県ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。前線は本州の南に停滞し、熱帯低気圧の影響もあって活動が活発な状態が続き、西日本から東北では非常に激しい雨や激しい雨が降って大雨が続く見込みです。特に四国や近畿、東海では線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性のある期間は高知県と徳島県、和歌山県で昼前にかけて、大阪府と兵庫県で昼過ぎにかけて、三重県で夕方にかけて、愛知県と岐阜県で今夜にかけて、静岡県で今夜遅くにかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海と近畿で200ミリ、四国で150ミリ、関東甲信と北陸、新潟県で120ミリ、東北で80ミリと予想され、その後も明後日朝までの24時間に関東甲信で80ミリの雨が降る見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難するほか、冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より39銭円高ドル安の1ドル153円41銭から42銭となっています。ユーロに対しては17銭円高ユーロ安の1ユーロ178円43円から45銭となっています。178円43銭から45銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて199円14銭高い6万5396円21銭となっています。東証株価指数トピックスは 8.72 上がって 4059.05 となっています。ここまで9時のニュース、道上美里がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり、この時間は夏子のおしゃべりしましょうです。なっちゃんの歌仲間、親交のあるさまざまなお客様をお迎えしてお話を伺っています。今朝のお客様は俳優の高島礼子さんです。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。もう水曜ふんわりファミリーの、高島さんです、
3: はい。
1: ご無沙汰しております。
3: ご無沙汰して、はい。
1: 去年の6月にご出演いただきました。
3: は
1: い、
3: じゃあもう1年、
1: はい、ふんわりでは1年3ヶ月ぶりと、
3: たまによくお会いしてるんで、
2: はい、そうですよね。
3: 3年ぶりだとはちょっと、 気づきませんでした、
1: は
3: い、
1: あのなっちゃんのコンサートなどもね、はい、あのよく
3: 行かせていただいてるんで、
1: はい、はい、そんな感じで、つい先日あの民放のテレビ番組ではね共演もされて、はい、
2: あそうでしたね、
3: そうですね、はい、
1: というところで、はい、いろいろとお話尽きないと思いますけれども、
2: はい
1: はい、今日はですね9時台10時台とちょっと長丁場になりますけど、はい、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします、
1: はい、それではですねまず高島礼子さんのプロフィールから紹介させていただきます。高島礼子さんは神奈川県のご出身です。アマチュアレーサー、レースクイーン、モデル活動を経てテレビ時代劇暴れん坊将軍3で本格的に俳優デビューされました。1993年には初主演映画さまよえる脳髄で注目を集め、その3年後映画かげろう2で主演を演じ、以後かげろうシリーズに出演されました。その後1999年からは極道の女たちシリーズの4代目極妻に抜擢され、これが代表作となります。2001年映画長崎ブラブラ節での演技で第24回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞。 NHK では大河ドラマ天地人や放送90年大河ファンタジー精霊の森人、 BS 時代劇善人長屋、商い正殿金と銀など多数ご出演でいらっしゃいます、そんな高島礼子さんをお迎えして、お話を伺ってまいります。質問メッセージ番組ホームページ水曜日の投稿フォームまでお寄せください。あの去年の、6月以来のご出演ということでしたけれども、はい、あの10月に石川県の輪島でですね、はい、なっちゃんが被災地復興応援コンサート、はい、主催されましたが、こちらにもね参加されて、はい、朗読を披露されたと、はい、ね、伺っています、
3: はい、いや、まあ、私歌えませんので、
1: はい、歌えます
2: 歌えるの、
3: いやいやいや、 いやでも本当、はい、あの朗読という形で参加させていただいて、本当 あのありがたかったです、う
1: ん、なっちゃんの命の砂時計の詩を、ね、は
2: い、
1: 朗読
2: 詩を読んでください、
1: はい、あの実際に現地運ばれて、そのなっちゃんとその被災地復興の応援のステージも立たれて、うん、もう少し時間経ちますけど、1年近く経ちますけども、うんうんうん、はい、あの時ってどんな感じでしたか。
3: いや、本当本当にまだ皆さん、あの、なんていうんでしょうか、まだ仮設住宅とかでね、はいはい、なんかまだいらっしゃった時だったんで、うん、あの夏子さんはじめあの演歌の皆さんが勢ぞろいされて、はい、華やかなお着物を着られてなんかもう皆さん見に来てくださる方すごい大勢いたんですけど、うん、もうなんかみんな顔が明るくなってくるんですよね、はいはいはい、やっぱりああいうなんか華やかな、しかも演歌というなんか皆さん心に染み入る歌を皆さん一曲ずつこう披露してくださって、うん、私袖で見ててもちょっと泣けてきちゃいました、うん、なんかやっぱあの歌ってる方の気持ちもすごく伝わってきますし、お客そのみんな集まってくださったあの被災地の皆さんもなんかすごく本当に真剣に聞いてくださって喜んでる姿がなんかちょっと感動しちゃって、やっぱりいいですね、うんうん、あのこれからも呼んでください。
2: あ、もちろん、あのもうぜひぜひ、ね、はい、あの同じ志持ってますから、はい、やっぱりみんなで、うん、皆さんのために喜んでいただけるのならということで、はい、また行きましょう、ぜひ、
3: はい、もう朗読させてください、はい、
2: お願いします。
1: ね、今年本当に自然災害も多くて、もう今助けを求めている人、
2: はい、
1: ね、救いを求めている方って本当にもうあちらこちらに、ね、たくさんいらっしゃいますよ ね、
2: は
1: い、
2: ね、
1: 活動に終わりがないなという感じもいたしますね。
2: はい、本当にね、
1: そんな、まあ、講師ともに、はい、講師にわたって親交が厚い、はい、なっちゃんと高島礼子さんです、はい、今日ですね、いろいろとお話を伺っていくんですけれども、高島さんが年齢を重ねるにつれて、大きくこう変わっていったものがあるということで、うんうんうん、今日リスナーの皆さんからは変わりましたというテーマで、お便りをいただいております。こちらもメッセージぜひお寄せください、高島礼子さんはじゃあどんな変化があったのかということもね、うん、伺っていきたいんですけど、
2: はい、
1: なっちゃんから見た高島さんってどんな方ですか、改めて。
2: そうですね、どっちかっていうとあのしっとりと女らしくっていう、はいはい、イメージがあるでしょ。その画面から
1: 颯爽としたこう芯のあるかっこいい女性を演じていることが多いので、うん、そういうイメージ。
2: そうですか、はい、なんか私はね着物を着てこう、はい、おしとやかなっていうそういうイメージだったんですけど、会ってみると実際、はい、もうサバサバでサバサバはい、でまあよくいい意味で男らしくって、うんうんうんうん、っていうね、かっこいいですよ、
1: かっこいい、はい、はいはい、
2: あとね信じられないぐらい食べる。
1: 食べる、はい、
2: うん、甘いものも 大好きで、はいはい、辛いものも食べる。
4: 甘いものも辛いものも食べる、
3: ね、はい、大好きですね。
2: なんか一回辛い番組出てましたよね。
4: 辛い番組
3: それよく言われるんですけど、はい、そうですね、あの全然大丈夫ですね、あの

0: 好きですね。
1: はい、であそこまで食べたらあと一口なのにギブしてましたよ、うんうんうん、それは結構びっくりしたんです。
0: あ、そうです。
1: あれもうそこでやめちゃうのみたいな。
0: 私本当によく食べ、ほとんど完食っていうのがテーマなんですけど、そうですね、先ほどね、なんか本当にサバサバして男っぽい、本当に年そんな変わんないんですけど、まあ小夏子という感じで。
1: なんだそれ。なんだそれ。
0: なんかまあそんな似たような、はい、ってよく言っていただけてるんで、なんだろう、なんかやっぱり食べる時もとにかく豪快にやっていきたいな、
2: 豪快に、
0: なかなかしとやかにこう、はい、できないところがありますね。
2: ああ、そうですか。
0: はい、せっかくだから、ね、はい、楽し
1: い。人やかに見えるのにね。
0: そうですね。やっぱ着物の印象がもしかしたら強いからかもしれないですね。はい。ですね。
2: 行列ができるお店にも、はい、もう並ぶことも厭わないと伺ったんですけれども。
0: そうですね。はい、本当にたまたまなんですけど、うちの同じ事務所ですね、ダチョウ倶楽部のジモン、
2: はいはい、
0: 寺門ジモンさんがいらっしゃるんですけど、はい、寺門ジモンさんのよく会にも連れてっていただけてた、はい、食事の、はいはい、で、彼の一応信念としては並ぶところにはちゃんと並んで入るっていうのがあるんですよ。芸能人だから横入りなし、なんです。それで私がどうしても行きたい焼肉屋さんに連れてっていただいた時に、はい、最高5時間待ちました、
2: 5時間ですか。
0: もちろん先輩を一緒に待たせるわけにはいかないと思ったんで、はい、先輩よりも2時間早めに帰って、で私はちょうど5時間で、ジモンさんは3時間、
1: なるほど
0: って感じで、
1: でジモンさんは横入りしたわけですか。
0: ところがですね2時間前だと、はいはい、もうジモンさんが来るまで誰も並んでこなかった。
2: あ、そう
0: なんだ。横入りにならなかったんですね。ちょっと早く並びすぎてしまったということで、ただ、はい、やっぱりちょっとジモンさんのその芸能人だからってっていう、はい、確かにその通りだった、うんうん、でその時からこう並ぶことに快感を覚えてしまって、
2: そうなん
0: ですか。やっぱりその並んでる時まで楽しいんですよ、
1: はい、何してるの並んで。いや、まあ、一人じゃないってことね、並ぶ時は。
0: 一人の時もちょあります
1: ね。ぼーっと並んで
0: る
1: んですか。
0: いや、まあ、スマホというものがあるので、はい、もうそれをいじってるか、はい、下手したらなんか隣の人と仲良くなることもあります。
2: あ、
0: 意外と普通になんか、はいはい、ねえ、なんか進まないわねえとか言って、友達になってしまうんですよ。その時だけ。
2: ずっと隣にいるんですもんね。
0: そうなんです。ずっと隣にいるんで、ちょっとこう、はい、進まない時とかあるじゃないですか。
2: は
0: い、
2: あります。
0: そうすると、はい、あらあら、なんか随分なんか待たせるわね、みたいな。まだ進んでればね、まだ皆さん気持ちも楽なんですけど、そういう、なんか並んでる時の、その、を楽しめるようになったっていうか、楽しいですよ。
2: 連帯感がちょっとあるんですね。
0: そうそうそうそう、なんか語れるし、ちょっとガラス越しでこう食べてる方とかこう見ながら、ああいう食べ方もいいんだなみたいな、はい、どうやって食べるのが一番、ここの一番おすすめの食べ方なんだろうってことをまた皆さんと相談しながらとか、自分でこう考えながらとかメニューを、
1: それはそのお店のそれが食べたくて並ぶ時と、はい、うん、食べてみたくて行った時とか。
0: あ、両方あります。両方あります。
1: じゃあ食べてみたくて行って、うん、何時間も並んだのに、うんうん、あんまりだったななんていうのもあるわけですか。
0: あ、まあありますよね。 ありますね。でもあんまりないですね。
1: 結構当たると、
0: 結構当たりが多いですね。はい、
2: なっちゃんのはどうですか、そういう。
1: 私はね、はい、あれ食べたいと思って行って、はい、それですっごい並んでたら、うんうん、お向かいの空いたお店に入っちゃいます。とにかく待たないところを探して、はい、でもガラガラってことはちょっとあれなんじゃないですかって言われても、いいのいいの座れるから。
0: あーらしいです、はい、ございません。
1: 意外にね、はい、早く済ませて、
2: はいはい、
1: その何か食べに行くっていう時は予約していくじゃないですか、はい、そうじゃなくて並ぶとか並ばないっていうのはつなぐためにお昼をつないだりとか、きっと買い物が主体でとかでしょ、早く買い物したいから、ご飯は結構5分で済ませたい。
2: 5分で済ませる、
1: いやだから並ばない。
0: 本当、夏子さん、そこが、私もなかなかのせっかちなんですけど、この間もちょっと番組でご一緒した時、はい、もうすでに、はい、お疲れ様言う時には帰られてました。
2: 番組が終わったらもういなかった。
0: いなかったです。お気がえになってるのかと思って学
1: 生、はい、私から帰んないじゃないですか。
0: 帰んないんですね、やっぱり。
1: だからスタジオに行く時にはもうお荷物まとめて出てるんです、はい、
0: そうですよね。
1: で、収録終わったら 生放送とか終わったら、はい、
0: そのまんま車、はい、いらっしゃいませんでしたね、
1: はいはいはい、
2: 時間を本当にもうあの無理ね、こう効率よく、ね、
0: 効率よく、はい、
1: そうですよ、
0: ね、そうですね、
1: でもそれはせっかちってわけじゃないですよね、はい、
2: 誰もせっかちなんて言ってない
0: です、私なんか言いましたっけいやでも本当その通りです ね、 んですね、うん、
2: 時間の使い方ってお二人交代賞で面白いなと私は、はい、思いますけどね。であの高島さんのそのお話で言うと、はい、あとすごく歩くというお話をね、先ほど8時台ご紹介したんですけど、1日平均で6000歩ぐらいは歩かれていると。
0: そうですね、あの本当に歩くって不思議なんですけど、はい、お買い物とかしてると、うんうん、意外ともう1万歩って意外とさっていっちゃうんですよ、でもこの6000歩はちゃんと歩くという感じ の、 歩、はい、あの6000歩です、
2: う
0: ん、
2: 歩こうとして歩く、
0: 一 応、はいはい、一応歩くという目的に、うん、目的で歩く6000歩っていうことで、うんうんうん、あのずっとやっぱり車でドアトゥードアだったんですよ、うん、まあ、マネージャーの送り迎えがあったりして、うん、ただたまたまあのコロナ禍の時に、うんうんうん、まあ、ご一緒できないとかね、はい、あとちょっと時間がたくさんできたりなんかしたこともあったので、うん、よし本格的に歩こうではないか
1: じゃない、すごいじゃない、
0: ちゃんと電車とかね、うん、このバスとかを乗ろうと、はいはい、うん、でそれをそれで自分で旅しようじゃないですけど、近所をこう練り歩くようになったんですね、でそこからもう真剣にウォーキング人生が始まりました、うん、はい、7年ぐらいになりますね、はい、
1: そう、万歩計ってね、はい、歩くっていう行為をしないと刻んでくれないんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですか、
1: 私たちはいくら移動で、まあ、本当にドアとドアでも、うん、はい、うん、そのステージであんだけ汗かくんだから、うんうんうん、かなり歩いてるでしょうと思ってつけたことあるんですけど、草履のすり足ぐらいじゃカウントしない、そうなんです、やっぱり歩くのはきちんと1、2、はい、って歩いて、レゴちゃんの歩き方あれをやって、はい、初めて感情する感じですよ、振動で、
0: うん、だ本当にそのと、あの確かに万歩計って面白いんですけど、うん、私すごく大股なんですよ、はい、で私が例えばじゃあ6000歩行ったら一緒にたまに歩く子がいたりすると、はい、結構ね8000歩とか行ってるんです、その本当にその段段、確かに歩幅とかを計算してくれるんだなっていうところもあったりとか、
2: 今ねあの携帯電話のアプリにもねよく歩数計って入ってるものが多いので結構調べやすくなりましたよね、
0: あ、助かります、
2: で、 あのでも歩いてる途中でまた例えばその行列ができる美味しいお店を見つけたとか、うん、そういうふうに、はい、これ出先で何か美味しいものを召し上がることもあると
0: 思いましたけど、もうそれはなんかもう変に歩くっていうだけにとどまらず、はい、途中でいいカフェだとか、はい、あちょっとランチ食べたいっていう時には寄ります、そこから一人ご飯が始まったんですね、一、人カフェとか、できるようになりました。
1: 初めて一人で入ったのってどうでした、ドキドキしなかったです、
0: いやあの本当に以前は、こう例えば牛丼屋大好きなんで、はいはい、本当牛丼屋さんの前で2時間待ったことがあって、それはお客さんがいなくなるのを待って、もう車の中でとか、あとで待ってるんですけど、でもやっと買えたと思ったら、はい、あとお弁当として買ってたんですね、しかも2人前っていうのかな、そう、なんか1人だとちょっといかにも1人で食べるって恥ずかしいじゃないですか、だから一応2つ買って A の2つも食べてたんですけど、今は堂々と、はいと、はい、ちゃんと入って
2: 一人で、はい、
0: でも最近結構なんですけど女性が一人で ご飯食べてるのって多いですよね、
1: 全然なんか、見ます、
0: はい、全くなんか恥ずかしくもなく堂々と最近は入ってます、
2: あ、じゃあここ数年の本当に話なんですね、そういう風になってきたっていうのは、
0: 数年って言ってももうとコロナ、ちょっと前ぐらいから、
2: はい、はい、ということですね、楽しいですか、じゃあ
0: ものすごい男子で、以前はあの歩くときにちゃんとスポーツウェアを着てたんですけど、はいはい、そうやって途中で寄れるように、寄れるように普通の服を着て歩いてます、はい、洗えるやつで、はい、毎日洗えるやつ、
1: 汗かくし、
2: ちょっとおしゃれなカフェに入っても、
0: 入っても、まあ、恥ずかしくないような一応そういう服でちゃんと歩いてます、
2: そういうことなんですね、
0: はい、
2: 6000歩、ね、歩こうと思って歩く6000歩って結構ありますね。だいたい4キロぐらいですかね。そうそう、4キロ、
0: ちょうど4キロぐらいで1時間、普通に本当にどこにも寄らなければ1時間くらいですね、うんうんう
2: ん、毎日。
0: あ、でもなかなか無理をしないってことも一つテーマで、
2: はい、
0: あの雨が降っ、ちょっと大雨が降ったりとか、ものすごく暑いとか、だから夏は夜、冬はなるべく、

0: 昼間っていうか、うんうんうん、なんかその、うん、無理をしない
1: 無理をしない、うん、
2: はい、それはいいことですよね。
1: いいですね、はい、うん、途中で疲れたなとかね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ありますよね。
0: そういう時には素直にカフェを探して入る、
1: はい、自分をこうね、逃げ道をちゃんと用意して楽しむっていいかもしれませんね、はい、さてそれではですね、ここで高島礼子さんのね、歌はあまり歌いたくないというお話でしたけども、歌っている曲ありますので、はいはい、お届けしましょう。俳優の村田雄浩さんとデュエットされた曲です、はい、清酒メーカーの CM ソングとしても使われた曲ですね、どんなにうまい嘘だってです。どうぞ。

0: 高島礼子さんと村田武宏さんの歌でどんなにうまい嘘だってお聞きいただきました。
1: 可愛 い声ですよね、礼子ちゃんの声、恥ずかしいございます。ぜひ歌っていただきます、はい、でも最近ミュージカルが多いじゃない。
2: いやまあそうですね、その舞台に出た場合、まあ、1曲ぐらいなんかこう下手でもいいからこうその役として歌うっていうこと多いですね。
1: じゃあそこから今度目覚めて
2: そうです、ね、いや確かに本格的ミュージカル一度東京ラブストーリーって出させていただいたんですけれど、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 2022年
2: はいもう、はい、あのちゃんとボイストレーニングもさせていただいて、いやでもやっぱり歌を歌うって本当に決めるとですね本当に難しさというかやっぱりプロの方にはかなわない何か非常になんかあの奥深いものを感じちゃったものですから。
1: でも、はい、その女優さんの歌って本当にいいんですよ、はい、その歌手のうまいとかそういうのじゃなくて、はい、その味っていうの、うん、その雰囲気とか、はい、それでお話朗読そこに、まあ、メロディーが乗ってるようなもんなので、うん、そういう方たちの歌って本当に素敵なのよ。だから女優さんの歌は私大好きな、うん、結構歌われるじゃないですか皆さん、梶芽衣子さんとか戸田恵子さんとか、あの前昔の方みんな歌ってらっしゃる、うん、だからぜひ
2: よくあの夏子さんのねなんか拝見させていただくもやっぱトークもやっぱうまいんですよ、はい、やっぱりこう、うんうんうん、プロの音楽やってる方ってトーク夏子さんのトークとっても笑い、あの爆笑があるぐらい面白いんですよ。でもそこ、そのそれもちょっと怖いなっていう、こんなに人を楽しませることができるのかな
0: って、やっぱりライブで目の前のお客様を楽しませるっていう、
2: ね、歌だけじゃなくてトークでも楽しませるって、やっぱライブってそうじゃない。
1: それだったらもうトークなんか喋んなくていいからね、あの台本作ってなんかこうナレーションみたいな台本作って語るとか、語って歌いに行くとか、いろいろ女優さんの美しい出し方ってあるんですよね。そういうのでやったらいいんですよってずっと口説いてるんですけどなかなか腰を上げません。
0: 実際にミュージカルご出演になって、はい、その舞台で役として歌を歌って、うん、でお客様の前で歌ってみて、うん、何かちょっと最初の頃と感覚が変わってきたかなって感じることってあるんですか。
2: やっぱり挑戦していくって、うん、あの怖がってないでやっぱり挑戦していくってっていうことにちょっと目覚めたことはあります。もともとミュージカルをやろうって思った時点で私よくやったなと思って、なんか何事もねやっぱり、まあ、夏子さんこうやっていつも言ってくださる、うんうん、確かに挑戦をしていかなければちょっと始まらない何かは最近感じてますね。
1: 挑戦、
2: うん、
0: 挑戦ですよね。その1日6000歩歩くのも挑戦ですし ね、1人で牛丼食べに行くのも挑戦ですし、いろいろやっぱり挑戦っていうのキーワードがなんかつながるような気がしますね、はい、
2: やってみないとね始まらない、
1: やりましょう、
0: ね今日はですねなっちゃんのお友達俳優の高島礼子さんをお迎えしまして、まあ、最近変わってきたことということでね、はい、ウォーキングを始めました、1人で飲食店入り始めました、うん、さらに、ミュージカルにも挑戦してねちょっとずつ歌のね、
1: はい、
0: 面白さにも目覚め始めようとしつつあるというですね、はい、ことでいろいろな変わったというお話を伺っております。9時台後半もお話が続きますがここで音楽です。 Do the Arsy の演奏で Run for Cover、 ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間は俳優の高島玲子さんをお迎えしてお話伺っています。音楽の間もお二人のお話がいろいろと、ね、はい、
2: 盛り上がりました。
0: 盛り上がって、はい、いました。はい、このままお話続けて伺ってまいりますけれども、はい、今日はですね、高島さんはいろいろ変わりましたね、ライフスタイル変わりましたということにちなんで、はい、皆さんの変わりましたを教えていただいています、はい、お便りいただきました。千葉県の40代の女性、花豆さんです。私は最近自分の後ろ姿を見て、あまりのひどい様子に愕然とし、9月から隙間時間に骨格トレーニングやストレッチを始めました。あとは今の車生活を見直して歩いての買い物や散歩など挑戦したいのですが、暑いし日焼けは気になるし周りの目が気になりなかなかできていませんということで、ただね、トレーニングやストレッチを最近始めました。
2: わかる、はい、すっごいわかりますね、
1: はい、後ろ姿、
2: 後ろ姿
1: 見たらびっくりしますよ。
0: はい、あ、そうですか。ね、
1: 見て見て。
0: ちょっと、どうやって見る
1: んですか？
0: 合わせ鏡で。そういうことです。え、どんな感じですか？
1: なかなかね。
0: お二人はそんなことないと思いますけど。
1: でも、びっくりする時あったよね。
2: あります。
1: それでこれじゃダメだと思って、はい、いろいろ始めたりするんです。
0: 姿勢とかですか？
1: てか、いろいろ肉がつくんですよ。なんか下の方に下がったりとか。
2: 私ドラマで、やっぱまあ、はい、まあこういうドラマで普通にニットを着て後ろ姿が映った時に愕然としました。はい、ニットだから変な肩パッドも入ってないし、やっぱり洋服ではなんかこうフォローできないその後ろの肉のつき方にちょっと驚愕、もうこのままじゃいけないって本当に、いや、分かります。
1: そうなんですね。見ると思うんですよね、そうやってね、このままじゃいけない。
0: はい、ですね。はい、あ、そうですか。ね、散歩にも挑戦したいということです。はい、周りの目が気になると、そういえば高島さんはウォーキングをされていて、はい、周りの方から声をかけられたりなんてないんですか？
2: ところがですね、はい、声かけられないですよ、全く。あ、そうですか。みんなね、はい、ちゃんと歩いてる人たくさんいるんです、本当に。うん、ちゃんとジョギングされてる方もいらっしゃるんですけど、もうね、そこに集中してるんで、はい、しかも私ちょっと普通の格好してるからせいか、ただちょっとお買い物に行ってるぐらいにしか見られないのかもしれないんですけど、はい、てか、皆さんね、はい、そんなに、はい、お花、食べ物屋に並んでるのと違います。みんなその歩くことをジョギングにすごく集中してらっしゃるんで。
0: ああ、そういうものなんですね。はい、花豆さん、お便りありがとうございました。
2: 頑張ってほしい。
1: 頑張ってください。
0: 頑張りましょう、ね。スポーツの秋でもありますね。
2: はい、
0: さて、ここからはですね、高島さんのもうすぐ始まる舞台のお話、はい、伺いたいと思います。今月の末からおよそ2年半ぶりの再演となる舞台、始まるんですね。
2: はい。
0: はい、明治座キャッツアイ。
2: はい。
0: はい、北条司さんの原作の漫画キャッツアイの舞台版で、おととし初演されまして、およそ2年半ぶりの再演です。福岡、東京、大阪と、各地で公演が行われます。はい、三姉妹、まあ怪盗キャッツアイの三姉妹が鮮やかな盗みを披露するということで、これテレビアニメにもなったね、作品ですけれども、はい、三姉妹で、舞台が明治時代に設定が変わるということです。はいはい、長女木杉類役が高島玲子さん、はい、で次女木杉ひとみ役は藤原紀香さん、三女木杉愛役が剛力彩芽さんという三姉妹ですね。
2: はい、
0: はい、
2: 前回2024年にやった時には東京の明治座さんだけだったんですよ。まあ、今回は福岡と大阪もお邪魔させていただけるということで、はい、まあちょっと張り切っています。うん、本当前回ね、たくさんの方が見に来てくださって、はいはい、まあ大盛況をいただきまして、で今回はもうそうやって地方で全50公演ぐらいやらせていただくんですけど、もうほとんどスタッフ変わらず、キャストも変わらずで、まあ一人だけメインの男の子ね、崎山くんとこが新しく入りまして、もう和気あいあいってんでしょうか。
1: いいですね。
2: はい、もう前回からそのままのノリで、今回もっとパワーアップして頑張っとこうよっていう、なんか一致団結しまして、さらに

0: 楽しく、はい、盛り上がって皆さんを楽しんでいただこうということで頑張っておりますので、はい、う
1: ん、
0: はい、
1: キャストそのままってことですけど、藤原紀香さんとか剛力彩芽さんともかなり仲良くなった、その共演きっかけに親交が深まったというふうに、
0: ね、あのね、紀香ちゃんがものすごく、はい、なんでしょう、号令を、なんかちょっと夏子さんっぽいんですけど、要するに今日ご飯食べに行こうよとか、例えば今回一緒に共演した子たちがね、なんか舞台をどこどこでやるよっていう情報をなんか教えてくれて、みんなで見に行かないっていう声をかけてくれるので、ですから、まあ今回始まる2年半でしたけど、ずっとみんなよく一緒に遊んでたというんでしょうか。
2: 早いですね。でもあれから私一回見に来てくださっていただいて、あれから2年半経ってる
0: んです。早いですね。
2: 本当だ。早いですね。
1: まあ共演者同士のそのチームワークというのもね、すごくいいんだなって感じるんですけれども、高島さんご自身も昔に比べて人付き合いがしやすくなったって感じていらっしゃるって伺ったんですけれども、
0: 本当に、はい、なんだここ10、そうですね、こう舞台を始めてもう十数年は。その前ってなんかその30代40代って言うんでしょうか、なんだろう、仕事が趣味みたいな感じで、仕事とあと家庭のことを言うだけで、あまりこう人付き合いを積極的にやるタイプではなかったんです、本当に。なんでなんか一人になってっていうんでしょうか、なんかこうなんて人付き合いっていうか、あ、人とこんな私付き合えるんだっていう、なんか人との交流にものすごいなんか楽しさを覚えてしまって、もう以来もう本当に、ただでさえ外食はね一人でするのもできるようになったんですけど、もう誘われたらすぐなんかノリがいいって言うんでしょうか、なんかそういう人間だった自分にちょっと最近変わったというよりも、なんか目覚めたという感じがしますね。
1: そういう一面もあったんだ
2: って。そうですね、いいことですよ、
0: 楽しいですね、
2: もういろんな人と会って、お話しするのっていいと思います。
0: 女子会っていうんでしょうかね、はい。なんか女同士でこれだけ集まって何時間も会話できるんですよね。なんでこんなに話題があるんだろうっていうぐらい、なんかとても、しかも結構前向きな会話の方が確実に多いんですよ。はいはい、それがね、なんかこう、とてもなんか、さあ明日から頑張ろうって気にもなるっていうか。
1: 女子会だと、まあ、年齢近い、まあ、なっちゃんとは世代近いですけれども、はい、同世代の方が多いのか、結構世代離れた女子会というのもあるんですか。
0: はい、最初はやっぱ近い方多かったんですけど、最近はもう若い子とかでも、あともっと上の方でも、まあ、年齢問わず、はい、もうそういう集まりがあればどんどん参加していくみたいな、もう、はい、
2: いいですね。
1: 舞台でもご一緒される剛力彩芽さんってだいぶね、年、
0: そうなんですよ、もう本当娘みたいな年なんですけど、妹役やってくださって、でもなんか今のこの辺の若い子たちってすごくしっかりしてるんで、はい、ほうほう、全然変にリスペクトするようなことではなくって、はい、本当に普通に友達みたいになんか接してくれるのでとっても楽ですね。
1: しっかりしてる、
0: しっかりしてるし、なんか全然その年の差を感じない会話ができるっていう感じがするんで、
1: 舞台も非常にね、楽しみになっちゃってね、ご覧になったというね、
0: はい、
1: 舞台です、9月の26日からね、スタートしていくということです。2年半前、その時は、キャッツアイって見た方、読んだ方ご存知かと思いますが、キャットスーツっていうんですかね。
0: レオタードみたいなね。はい、すいません、レオタードはですね、はい、今回ないです、ね。
1: あ、そうなんです。なんか前回はかなりハードな減量をされたと伺いましたけど。いや、は
0: い、減量というか、
1: はい、2ヶ月で10キロ
0: 減量をされた。そうですね、はい、そのキャッツアイの舞台をだいたい舞台をやると激しいので、だいたいその後ものすごく気づいたら痩せてるんですよ。舞台の最中はやっぱり体力が勝負なんで、はい、すごいよく食べます。でもよく食べても結果ものすごい痩せちゃってるんですね。でそこで必ずまたリバウンドをする。でまた舞台をやって、はい、また痩せてまたリバウンドをずっと繰り返してたんですけど、前回の2024年にやったそのキャッツアイの時にかなり痩せられてたので、このまんまリバウンドをせずに頑張ってみようと決心しまして、はい、そこから今に至る。
1: 今に至る。
2: 歩いてってことですね。
0: 歩いたり、あと食事、すごくスイーツ大好きで、本当に、もう、思うがままに。
1: 写真をよくね、SNS 拝見しますけど、はい、美味しそうなものたくさん召し上がってますよね。
0: たくさんいただいてたんですけど、それをちょっと3分の1ぐらいにしまして、
1: そうですか、
0: はい、食事とかも少し、ちょっと気をつけ、食事を気をつけ、

0: てるということを覚えました。なんかそれだけでだいぶ、
1: そうですね、
0: はい、体型は維持できるようになったというか、
2: あんまだから増えすぎてもいけないし減りすぎてもいけないし、
0: そうですね、
2: ことなんですね。いろいろな気づきを得ているというですね、
0: はい、
2: そんな、舞台明治座キャッツアイ、はい、今月末からスタートしますけれども、はい、その、主題歌ですね、
0: はい、
2: お届けすることにいたしましょう。ではこの曲のご紹介はぜひ高島さんからお願いできますか。
0: はい、はい、ではそれでは聴いてください。アンリさんでキャッツアイ。

0: アンリさんの歌でキャッツアイお聴きいただきました。
1: はい、警戒ですね。
0: 警戒ですね。
1: 今稽古中なんで、はい、毎日この曲をもうすごい何回も何回も繰り返し聴いて
0: くる。ああそうです、
1: なんかもう愛着があるというか、
2: ね、そうなりますよね、はい、やっぱりね。
0: さて、9時台ですね、いろいろ変わったということをねお話伺っているんですけれども、一つですね、普段の生活で大切にしているものがある、それが睡眠だというふうに伺いました。そうです
1: ね、若い頃はもうすぐワン、ツー、スリーで寝て、で朝になったら起きるっていうなんか健康的だったんですけど、なんかやっぱり最近夜起きちゃったりなんかして、あの睡眠が大事っていうことは分かってるんですけれど、やっぱり寝れてない自分がいるんで、ちょっとあのますます睡眠が大事っていう風になんかこう感じるようになったんですけど、寝れてます？
2: 私は寝たら起きないです。朝犬に起こされるまでは全然目覚めないです、
1: すごい。
0: 大体何時間ぐらい寝られますか？
2: 6時間ですね。
0: 6時間ぐらい。
1: すごい。
2: ぴったり決まって6時間で。本当は7時間にしたいんですけど。
1: 一度も起きないんですか？
2: 一度も起きない。
1: すごいです、それ。
2: なんで起きるのかが分かんないですけど。
1: 体力があるんですよ。やっぱ寝るって、体力がいるんです。
2: あ、絶対どう考えても私よりレコちゃんの方が体力ありそうじゃない？
1: いやー、意外と。
2: なんで目覚めちゃうんだろう。
1: まあ、やっぱりまあ、せいなちゃんもお手洗いとか。
2: 寝なきゃ、寝なきゃって思ってる？から
1: 思ってますね。
2: だ思わない方がいいんじゃないの？じゃあ、
1: いやーでも寝なきゃと思わないと、
2: 睡眠大事大事って思いすぎてるとか、
1: うん、そうです。今本当に心から大事だと思ってます。
2: 大事ですけど、うん、なんかこうずつで途中で目覚めちゃって、うん、もう眠れなくなっちゃうの？
1: いや、あの以前はまだだから徐々に徐々になんかなかなかきつ厳しくなってくる。以前は起きてもすぐ寝れたんですよ、うんうんうん、でそれが今度起きてもだんだん次寝れなくなってくるとか、
0: 寝つけが
1: そうなってきて、なんかやっぱどんどんどんどんここも変化してくるわけですよね。となってくると、やっぱりどうしても私あの水分を取るのが夜、
2: はい、
1: やっぱねちょっとあのお仕事してる間はなかなかちょっと気を使うので、やっぱそれで仕方ないところもあるんですけれど、
2: 夜に水分を取る
1: って。やっぱ夜すごい取るんですよ。う
2: んうん、何を飲んでるの？
1: 白湯。
2: 白湯？
1: 白湯ですね。
0: なっちゃん、ダメですか？
2: 白湯？お湯でしょ？
0: お湯ですね。
1: はい。お湯って甘くて美味しいんですよ。
2: 本当？
1: はい。
2: え、なんかこれ、じゃあ、ジャスミンティーとかにしたらダ
1: メ？ああ。あ、それはそれで全然。
2: そしたらほら。はい、眠り誘う薬ってアンリさんも歌ってるよ。
1: すごい。じゃあ、さすがですね。すごい。もう歌詞覚えてらっしゃいます？
2: うん。
1: やっぱ一回聞くと、すごい。
2: だからいいんですよ、ね、寝ること。
0: あとあの寝るでいうと、はい、枕もいろいろ試されたってっていうふうに伺いました。
1: 確実に枕難民です。
0: 枕難民、
1: う
0: ん、
1: はい、もうこれはもう何十年と、枕どうされてます
0: か？枕私もなんかしっくりこないなと思っています。
2: 私ね、
1: そうですね、はい、そうでしょ、
2: 私クッション
1: ちょっと
2: 枕ね、はい、あのいろんなのあったんです。真ん中がくぼんでるよとか、
0: はい、
2: でどうしても私に仰向けができなくて、
1: はい、
2: 反り腰で腰痛くなっちゃうから、
1: はい、
2: 横向きの丸まって寝るタイプなんですよ、
1: はい、
2: で高いのがいいとか穴ぼこがいいとかいろいろやった末、クッション、
1: はい、
2: もうバスタオルとかクッション、それで十分でした。
0: 人ね、合う合わないね、そのそば柄がいいとか、うん、低反発がいいとか、羽毛がいいとか、
2: あ、全部やりました。
1: あ、じゃあ全部やった中で今クッションにたどり着いたということですね、う
2: ん、何でもダメだったの私の場合は。
1: でも私ももう何十年ですよ。
2: で今はじゃあ何で寝てるんですか？
1: 今もういろいろです。
2: いろいろ
1: 今毎日書いてます。毎日っていうか、これをこう大きめの枕にしたり、そのやっぱ薄いのにしたり、なんか横向きの場合どうとか、もう本当枕が積み重なっていくんで、本当にたまにお分けしてます。もうこれ合わないと思ったやつはもうあっても仕方ないと思って。
2: でもこの間のね、能登へ行った帰りのバスの移動で、もう首折れるようにして爆睡してましたよね。
1: あーそこがね、それが首が痛めるね、ダメなんですよね。
2: だからああいうとこ結構平気で、あんなにうるさくても眠れちゃう。
1: 私寝れるんですよ。
2: でしょ、夜はどうして起きちゃうんだろう。
1: なんででしょうね、やっぱその確かに自分を追い込んでるとこあるか。でも本当にあの 何でしょう、とにかく自分をリセットして寝ようって、そのさっきもね、寝よう寝ようっていう、確かに結構真面目、クソ真面目なところがあるもんですから、ちょっと追い込んでるところがあるぞということで、必ずどんなに睡眠時間が短いだろうと思っても必ずやってることがあって、
2: はい、朝
1: いや寝る前です。だからその変に自分を追い詰めないために、うんうんうん、その日一日の例えば反省だとかそういうことをね引きずっては寝れないぞということで、うんうん、必ず録画してるドラマを必ず1、2時間見て寝るんです。
2: それはなんか反省モードに入らないの？楽しい人のドラマってこと？
1: そうです、自分のはもう見ないです。しかもやっぱり海外ドラマ、やっぱ日本のドラマ見るといいな、こんなドラマ私も出たいなって思っちゃうって、逆に仕事になっちゃうんで、海外ドラマですね、もうミステリーとかでちょっとハマれるやつ、ハマれるドラマを必ず見てから寝るようになってから多少は寝れるようにはなった。だから全部その日一日のちょっとリセットして寝るっていう、今頑張ってます。これも頑張ってどうするかって、
2: もう朝起きたらとにかく東のカーテン開けて朝日浴びて、はい、よく寝たって言ってくださいね。そしたら寝た気になる。
1: そうか、それですよね、やっぱり、そう、あ、東向きなんで、そうですね、まずはカーテンを開けることですね。
2: そう、朝日を浴びて、
1: はい、
2: うわ、でなんかね、寝起きのコップ一杯の水って言うけどね、
1: あ、はい、
2: まずやっぱ歯磨きした方がいいんですって。
1: あ、それはやってます、はい、まずは歯磨きから、
2: まず歯磨きしてから、はい、コップ一杯のお水、
1: 分かりました。
2: そうすると目覚める。
1: 分かりました、はい、まずは起きてカーテンを開ける、
0: 開ける、
1: は
0: い、
2: 朝日を浴びる、
1: 朝日を浴びる、
2: はい、あ、よく寝たっていう、
1: よく寝たっていう、元気よく、
0: はい、
2: じゃあ寝てなくても、
1: はい、
2: あ、今日もよく寝たって、
1: 今日もよく寝た、あ、いい朝だって、そうそうそう、
0: 口に出すんですね、
1: そうそう、はい、口で言って、そうですね。
0: なんかなさってるんですか？
2: 私いつも
1: やってる、あ、やってそう、
2: さあよし今日も始まるよ、犬に言ってます、
1: 犬に
0: 起こしてもらう。
1: うん、そうですね、私も猫に、
2: やってやって、
1: おはようって言ってますね、
2: とすっきりねしますよ、
1: そうですね、ちょっと明日の朝から、
0: はい、いい睡眠、いい目覚めを、
1: そうですね、
0: 取り入れていきたいですよね、はい、
1: 実践します。
0: さて9時台ですね、もう一曲、高島さんの曲、歌、
2: はい、
0: お聴きいただこうと思っています。
2: はい、
0: はいはい、島津豊さんのあの名曲ホテルを、
1: はい
2: はい、
0: カバーされてっていうんですけど、これどういういきさつで、これは
1: これは、はい、中西麗先生の作詞された曲を全部12人の女優さんたちが歌うっていう、CD を作ったんですけど、その時に歌わせていただいた1曲です、はい、
0: では、
2: はい
0: はい、お聴きいただきましょう、ホテルです。

0: 高島礼子さんの歌でホテルお聴きいただきました。
1: はい、はい、懐かしいです。
2: 何年ぐらい前ですか、これは。
1: 何年前だろう。結構経ちますね。結構経ちます。はい、これ、うん、あの2枚あるんですよ。
2: うん、
1: はい、その中のこれ1枚なんですけど、
2: はい、もう1枚は恋の奴隷、
1: 恋の奴隷
2: ですね。
1: はい、
2: あれも可愛いんですよ。
1: いや本当に3、4時間なんですけど、うん、中西礼先生立ち会いのもとレコーディングがされて、はい、一切休憩なし。
0: あ、そうなんですか。
2: 大変ですね。
0: ちょうど10年前にリリースされたアルバムということですね。
2: 厳しかったですか、はい、先生は。
1: 厳しいです。
2: いろいろ注文言うの、はい、こうして走って。
1: ものすごい、ものすごい注文。だからあっという間なんですよ。もう一回、もう一回。でも、言われたのが、声が全然潰れなかったんです。全く平気だったんですね。これだけは先生が、
2: 強い強い。
1: それだけは褒めてくれました。
0: 今日はですね、太夫の高島礼子さんを迎えして、はい、9時台はですね、いろいろ最近の生活習慣の中で変わったことを中心に伺いました。この後10時台はですね、高島礼子さんが選ぶ思い出の時代

0: 劇と題して、そのテーマ曲などもご紹介いただきながら引き続きお話を伺ってまいります、はい、10時5分からです。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。先月埼玉県の山林で90代の女性が遺体で見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕したベトナム国籍の容疑者について、女性を殺害して家にあった車を奪ったとして強盗殺人などの疑いで再逮捕しました。再逮捕されたのはベトナム国籍の住所不定で無職のファム・カオ・リエン・コン容疑者33歳です。警察によりますと、今年7月埼玉県

0: 殺人の疑いで逮捕しました。警視庁によりますと、昨日午後7時過ぎ、東京目黒区の住宅で親族が母親を殺したと話していると110番通報がありました。通報を受けて警察官が駆けつけたところ、住宅の一室で79歳の女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。女性の顔にはあざがあり、同居する57歳の息子から事情を聞いたところ、通報があった2日前の今月6日の夜、顔などを殴ったり蹴ったりして殺害したと認めたため、警視庁は息子を殺人の疑いで逮捕しました。警視庁は詳しい経緯を調べています。長野県の佐久地域で秋の味覚として親しまれている小ぶなの養殖に取り組む地元の高校生が、食べ頃の大きさに育った小ぶなを水揚げしました。長野県の佐久地域では、田んぼや池で育てた小ぶなを甘露煮などにして食べる習慣があり、秋の味覚として親しまれています。佐久市にある佐久平総合技術高校の浅間キャンパスでは、地域の伝統食について学ぶため、生徒たちが毎年学校の田んぼで小ぶなを育てていて、今年も農業を学んでいる2年生3年生が5月末に親ぶなを田んぼに放流し、卵からかえった小ぶなを3ヶ月ほどかけて 4,5 センチの大きさまで育てました。昨日は3年生11人が水揚げを行い、田んぼの水を抜く際に流れてくる小ぶなを網ですくってバケツに集めていました。水揚げした小ぶなは加工業者に出荷されるということです。作業した女子生徒は、夏休みも餌やりするなど大変なこともありましたが、立派に成長してくれて嬉しいですと話していました。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは、圏央鶴ヶ島インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、青梅トンネルまで20キロの渋滞です。神奈川県の横浜新道の上りは、保土ヶ谷トンネル付近で事故のため4キロ渋滞しています。中央道の下りは山梨県の団子。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。活発な秋雨前線や熱帯低気圧の影響で大気の状態が非常に不安定になり、四国や東海では局地的に非常に激しい雨が降っています。さらに四国や近畿、東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。これまでの大雨で各地で災害のリスクが高まっているため、引き続き土砂災害や浸水などに厳重に警戒してください。午前9時半の時点で香川県や大阪府、和歌山県、長野県、それに山梨県ではレベル4土砂災害危険警報が、香川県と愛媛県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。この後も西日本から東北では非常に激しい雨や激しい雨が降って大雨が続く見込みです。特に四国や近畿、東海では線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海と近畿で200ミリ、四国で150ミリ、関東甲信と北陸、新潟県で120ミリ、東北で80ミリと予想されています。

0: これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難するほか、冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。ロシアとウクライナの和平協議が停滞する中、ロシアのプーチン大統領とアメリカのトランプ大統領が電話会談を行いました。会談は仲介にあたるウィトコフ特使らによるロシアとウクライナへの訪問を踏まえたもので、具体的な進展が見られるかが焦点です。ロシア大統領府のウシャコフ補佐官は8日、プーチン大統領とアメリカのトランプ大統領が今月5日からのアメリカのウィトコフ特使らのロシアとウクライナへの訪問を踏まえて電話会談を行ったと発表しました。この中でトランプ大統領はウクライナでの戦闘の早期終結への意欲を示し、自らの大統領任期中に成果を出したいと強調したということです。また戦闘が終結すれば米ロ関係の完全な修復に向けた展望が直ちに開け、両国の貿易と経済関係に大きな影響を与えて莫大な利益をもたらすという見方を示したとしています。これに対しプーチン大統領は戦場の状況について説明するとともに、戦闘終結に向けたトランプ大統領の仲介努力を高く評価する考えを伝えたとしています。電話会談はおよそ1時間に及んだということで、ウシャコフ補佐官は建設的かつ極めて率直なものだった、ウィトコフ特使らの訪問の成果は肯定的に評価されたと説明しました。一方、アメリカ側から電話会談についての発表は今のところありません。ロシアとウクライナの和平協議が停滞する中、具体的な進展が見られるかが焦点です。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より16銭円高ドル安の1ドル153円64銭から68銭となっています。ユーロに対しては8銭円安ユーロ高の1ユーロ178円68銭から69銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて405円73銭高い65,675円6銭となっています。東証株価指数トピックスは 19.44 上がって 4069.77 となっています。ここまで10時の NHK ニュース、道上美里がお伝えしました。時刻は10時5分になります。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。今朝のお客様は俳優の高島礼子さんです。10時台もお付き合いいただきます。引き続きよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日のお便りのテーマ変わりましたです、それにちなんでさらにお二人へのメッセージということで、いただきました。石川県ゆうままさん、30代の女性です。なっちゃん稲垣さん、そして高島礼子さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: なっちゃん礼子さん、以前能登の復興コンサートに来ていただいてありがとうございます。お二人とも雲の上の存在という印象でしたが、能登のことを思ってくれたお人柄に少し親近感を覚えました、今日もラジオからお二人の温かい雰囲気が伝わってきます。今日のテーマ変わりましたですが、能登も少しずつですが皆さんの応援のおかげでよりよく変わっています。追伸、なっちゃんのご主人杉様も能登半島地震の際に元気づけられました。職場にいる杉様ファンのマダムは嬉しすぎて発狂していましたということで、能登に思いを寄せてくれてありがとうございますというメッセージです。
2: 良かったです。でもね、ちょっとずつね、復興してきて、
1: 少しずつ、
3: でも本当にたくさんの方が集まってくださってびっくりしました。本当嬉しいですね。

0: はい、お便りありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、引き続きメッセージお待ちしております。高島玲子さんへの質問メッセージもぜひお寄せください。番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしております。
1: はい、
0: はい、さあそれではですね、10時台はこちらの趣向で参ります。高島玲子さんの選ぶ思い出の時代劇です、
1: はいはい、
0: 1980年代ですね、88年、暴れん坊将軍3で女優デビューを果たして以来、数多くの名作時代劇に出演してこられた高島玲子さんに思い出の時代劇ということで、
1: はい、
0: いくつかの作品をピックアップしていただきました。もともとお家でも時代劇を見ていたというか、時代劇しか見られなかったと言いますか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、はい、なんかね、うちの父が教師をしていたんですけれど、そのテレビを見るということが、なんか父あんまり好きじゃなくて、で子供たちもそういうのに影響されることがダメということで、
2: うん、
1: 唯一時代劇と、うん、まあ、大河ドラマとかね、
0: はい、
1: あと8時だよ全員集合、
0: はい、結構ね実はそこにあの、ね、ドリフが入ってるっていうのが、ね、楽しいなと思いますけれども、まあ、
1: 土曜日の8時だったんで、はい、それだけ許していただいてたということで、はい、だから本当にテレビをの、うん、昔のテレビとか言われても覚えてないっていうか見てないので、
2: じゃあアニメとか一切見てないってこと？
1: いや、なんか黄金バットとかあの辺はもう、ま、なんか見た記憶が。
2: お父さんがいない時こっそり見ちゃったとかは ないですか？
1: そうです、なんかね、
2: それはある。
1: 父が 大学院もなって夜間に移った時に、まだ私がまだ赤ちゃんかなんかの時に、うん、はい、その黄金バットを見てる隙にお父さんがいなくなるんですよ。その多分学校に行っちゃう、あの昼頃、
0: はいはい、
1: でそうするとお姉ちゃんが幼稚園から帰ってくる、
2: うんうんうん、
1: っていうのだけで、その黄金バットっていうのが覚えているんですけど、その時だけの、
0: うん、
1: それくらい見てなかったですね。
0: 裏を返すと時代劇はいろいろ、
1: はい、時代劇は思い出がありますね、
0: ということなんですよね、
1: はい、
0: そんな中でですね、今日いくつかの作品をピックアップしていただきました、
2: はい、
0: 最初の作品からご紹介いただきます。最初にご紹介いただける作品はどちらでしょうか、
1: はいはい、1979年放送の NHK 大河ドラマ17作草もゆるなんです。
0: はあ、
1: はい、これあの私あの神奈川県出身なんで、
0: はい、
1: 多分これ多分まだすごい子供だったんですけど、
2: うんうん、
1: でも覚えてるんですよ、岩下志麻さんがとってもかっこよくて、はいはい、これ北条政子ですよね、はいはい、でもその時にやっぱり松平さんも覚えてるんですよ私、まだ本当に子供だったんですけど、ものすごいなんかこれが自分の今住んでるところのルーツだよみたいな感じで父親から言われて、
0: な
1: んか、もっとまだ子供だったんですけど、ものすごいかっこいいなーっていう、もちろん石坂浩二さんもそうなんですけれど、いやー、郷ひろみさんとか出てたんですね。
2: 本当だね。
1: すごいですね。ものすごい豪華キャストなんですけど、やっぱり、神奈川県の出身の方はやっぱりどうしても北条家系の、
0: 鎌倉幕府、
1: はい、はい、鎌倉幕府系、源系っていうのはやっぱり親近感がありますよね、
0: そういう思いもあってご覧になっていた、まあ、
1: はい、
0: これ中学生ぐらいですかね、1979年、
1: もっとちっちゃくて、
0: 1979年、
1: あ、そうか、10、うんうん、あ、そうか、もう14、15歳になってますね。だ中学生ぐらいですね。
2: そうですね。
1: あ、そうか、まだもう大きかったですね。じゃあよく覚えてるはずだって。
0: ということですね。
1: そうなんです。
0: この NHK 大河ドラマ、草燃える、テーマ音楽は現代音楽の作曲家、湯浅丈司さんが手掛けて、NHK 交響楽団が演奏していました。はい。で、今日ですね、
1: はい、
0: お届けする音源ですが、 N 響が2024年2025年に行った大河ドラマコンサートのライブ版の音源からお聞きいただきます、
1: うん、
0: はい、2025年バージョンをお聞きいただきましょう、はい、それではどうぞ。

0: 大河ドラマ草燃えるの、テーマ音楽2025年ライブバージョン NHK 交響楽団の演奏でお聴きいただいています。大河ドラマの主題歌、うん、テーマ音楽というのは、はい、壮大な音楽が多いです ね。
1: なんか本当に見てる側が勝手にこう想像、なんかこれからすごいドラマが展開されるみたいな、そういう気持ちにさせてくれるような音楽ですよね。
0: 最初にご紹介いただきましたのは大河ドラマ草燃えるということでありました。大体盛大にジャジャーンと入ってきて、少し静かなあの川の流れのようなところがあって、また最後に向かって盛り上がっていくっていうね感じがね、
1: ま
0: ありますよね。なんかいつもそのなんかパターンにはまってるなという感じがねしますけれどもね、今は豊臣兄弟毎週放送されていますけれども、最初は大河ドラマをご紹介いただきました。
1: はい、
0: 続いての時代劇作品ですね、はい、思い出の時代劇ということですけれども、はい、何の作品になりますか。
1: これは知らない人いないですよね。はい、続いては初代シリーズなんですけど、
0: はい、
1: 遠野英二郎さんの、
0: はい、
1: 水戸黄門。
0: ああ、水戸黄門。
1: はい。
0: はい。
1: この遠野さんの時の、
0: うん、
1: あ、これか、これの時ものすごい子供だったんですけど、
0: はい、はい。
1: 覚えてるんですよ。
0: これは、放送開始が1969年。
1: はい。
0: なので、まさに、高島さんもまだ子供時代、もう小学校にも上がる前。
1: そうですね。
0: ということですね。
1: は
0: い。
1: ちゃんと覚えてるもので、うんうんうん、本当に歌詞までちゃんと聞こえてくる、来てる、覚えてて、
0: はいはい、
1: これは確実にどちらかというとその歌
0: 主題歌、
1: 主題歌、
0: はいはい、
1: がものすごい印象に残っていて、うんうんうん、あと遠野さんのこのなんかおじいちゃまの笑い声と、
2: カッカッカッ
1: カッカッカッカッカッカッカッ
0: カ
1: ッカッかっこいい、この二人がいつも脇を。
2: 運動出るときがスカッとする。
1: スカッとするんですよ。なんか
2: 気持ちいい。
1: なんでしょう。気持ちいいし、これはずっとやっぱり相当ロングランの作品ですよね。やっぱり愛されるだけの、やっぱり同じなんですけどね。
2: はい、
1: 最後はね。
2: はい、
1: そうなんだけど、もうそれが気持ちいいんですよ。
0: ある意味1話完結で、
1: うん、
0: ね、ある日だけ見ても、
1: はい、
0: ストーリーについていけるっていうところもありますよね。
2: それがね、良さなんですよ。
0: は
2: い、そのね、もうお決まりのものを見て、はいはい、みんな安心する、
1: そう、
2: 流飲が下がるというね。
1: そうなんです
2: ね。そういうドラマでしたね。
0: 1969年に第一部、初代のシリーズ始まりました。はい、この時、水戸黄門、水戸光圀を演じられたのは遠野英二郎さん。
1: はい、
0: で、スケさん、カクさんですが、
2: はい、
0: スケさんを演じられたのが杉良太郎さん。
1: そうなんですよ、
2: はい。初代
0: スケさんは杉良太郎さんだったということですね。で、カクさんを演じられたのが横内忠さんです。
2: はい、
0: で、実はですね、この初代シリーズというのは、その時々のスケさん、カクさん役の俳優さんが主題歌を歌うということが恒例だったということなんですね。
1: ちょうどこの時、はい、本当に横内さんがものすごい渋い声で、低い声で歌って、で、多分杉さんが結構色気のある声でこう歌われるっていうのが、なんかね、子供心にちゃんと伝わっていて、はい、あ、賀来さん、助さんが歌ってるみたいな、で、その内容は本当になんかこう元気いただくような、はいはい、そうなんだ人生はって子供心に、
2: はい、そうね、楽あり悪もあるさと。
1: あるさと。

0: なんか楽しかったです、うん、でもすごくないですかね、コーチさんもね、うん、杉さんも本当に今でも大活躍されてるじゃないですか、うんうんうん、なんかそういう番組ってありますよね、なんか、
1: うんうんうん、
0: もう里見さんもすごいじゃないですか、ね、
2: その後杉さんの後が里見孝太郎さんに、はい、助さん役はね変わって、はい、ということですよね。
0: なんか皆さんちゃんと活躍、はい、されてるっていう、うんうん、なかなか
2: そうそうたる、これもね、そうそうたる方、その歴代の、ね、黄門様、助さん、格さん、役の方を見るだけでもね、そうそうたる方々が並びますけれども、じゃあ、この初代の助さん、格さん版が、よろしいかろうということで、
0: はい。絶対それです。
2: はい、お聞きいただきましょう。杉良太郎さんと横内忠さんの歌です。ああ、人生に涙あり。

0: 杉良太郎さんと横内忠さんで、ああ人生に涙あり、お聞きいただきました。
1: はい、はい、懐かしいです。
0: 懐かしいですか、う
2: ん、やっぱり違いますよね、うんうん、横内さんのと杉さんの声が、
0: はい、色気と低音っていうですね、この違いですね、
2: うまいですね、うん、まだお二人とも20代でこれ歌ってるんですよね。
1: 20代
0: 杉さんがこの頃25
1: ぐらいだと思いますよ。
2: うわー、若い
1: ねー、すごいだって私

0: でね、子供の記憶って本当曖昧だなと思ったんですけど、はい、後に印籠を出すのは賀来さんって、はい、あの聞いたんですけど、私はね杉さんが出してたと勘違いしてた。で、助さんが、はい、あのまあ私は助さんが好きだったのね、助さんのファンだった、はい、ちょっとなんかこういい性格の役じゃないですか、それで印籠出すのも杉さんが出してたと思ったら違いました。賀来さんが出すん
1: だ。思い違いがあったわけですね。あの水戸黄門はその後高島さんご出演もなさいました、
2: はい、叶いまして、はい、
1: 第20部、ま、第23部と、はい、ご出演されました。
0: これはどんな役でした？
2: これ、ね、でも覚えてないですね。
0: 覚えてない、
2: さすがにこれ
1: 91年ですから、まだデビューしたばかりの頃ですね。
2: そうですね、うん、西村さんと佐野さんの時ですね。
1: 最初が西村光さんが黄門様で、うん、青井照彦さん、伊吹五郎さんの助さん、
0: 助さん、はい、
2: そうだったんですね、
1: ということですね、はい、
2: いやもう本当にあの夢のような、まさか自分がまさかこの昔から憧れたこの水戸黄門に出演してる自分にちょっと信じられなかったですね、なんかも う,、うん、もう気持ちがいっぱいになりすぎちゃってはい、うん、
1: そんなね、ご自身も出演された、はい、水戸黄門初代のテーマ曲、はい、初代のテーマ曲って言いつつも歌う方は変われど、この曲がね、
0: この歌するとね、歌い継がれて、
1: はい、私も知っている、私の世代も知っている、はいはい、そんな、水戸黄門ご紹介いただきました。さあ続いて、10時代前半もう一作品いきましょう。続いてはですね、高島礼子さんの思い出の時代劇、はい、どちらの作品になりますか？
2: はい、もう続いてはですね、あの暴れん坊将軍でございます。
1: 暴れん坊将軍、
2: はい、はい、もうこれはもう本当にあのまあデビュー作でもあるんですけれど、あのそのテレビを見れなかった時代、やっぱこのなんですよ、暴れん坊将軍、
0: ええ
2: が、もうその、うん、母がまず松平さんのファンだったんですよ。それでやっぱりこれも父が、はい、見せてくれた唯一の番組だったんで、あの本当にもうこれはもう本当言葉にならないぐらい思い出と、もう多分これからもずっと暴れで、自分のデビュー作がいまだになんか知らない人がいない、まあ水戸黄門もそうなんですけど、暴れん坊将軍も知らない人いないじゃないですか、しかもやっぱり松平さんが今人気絶頂ですごく活躍されてるって、やっぱりなんかありがたいことだなと思って、一昨年かな、一昨年にそのまたスペシャルがあったんですけど、なんか出させていただいたんですよ、あのデビューした時にはあのお庭番で、あのこうあのくのいちの役だったんですけど、はいはい、あの一昨年やった時にはお恵みのおさいというおかみの役を、憧れの、当時はあの浅地陽子さんがやられてたんですけど、はい、もう本当に憧れの恵みのおさいの役をやらせていただくことが叶いまして、
0: よかったですね、
2: はい、もうこんなことがあるのかと、やっぱりそれをまたこうやってスペシャルとしてまた撮影されるその作品がまたデビュー作だったっていうのも、本当にありがたくてしょうがないですね、
1: ではその暴れん坊将軍、こちらもおなじみのオープニング曲をお聴きいただきましょう、はい、どうぞ。

暴れん坊将軍のオープニング曲をお聴きいただきました。1978年から2002年にかけて全12シリーズ831話にわたって放送されました。江戸幕府の八代将軍徳川吉宗が町火消し恵の居候徳田新之助として悪を成敗するね、うんうん、あの

0: 代劇ですね、はい、高島さんは第3シリーズの第74話から登場されたということでした、はい、まああの俳優としてのデビューが時代劇っていうことで、はい、現代劇ではない、うん、いろいろその所作とか、はい、いろいろ特有の言葉遣いとか、うん、いろいろ大変だったんじゃないかと思いますけれども、
1: いや私が大変じゃなくて、はい、周りに関わった方が大変だったと思います。なかなか覚えられなくて、本当に皆さんに京都のうずまさ撮影所だったんですけど、本当に皆さんに教えても根気よく教えていただいて、もうこれが全く女優デビューだったものですから、なんか先入観が全く私の中になかったので、なんでそれでも覚えられなかったけど、うん、でももう本当に良かったなと思います、うん、なんかそうですね、そういうスパルタ教育を受けて、う
0: ん
1: う
0: ん、何を覚えるのが一番大変だったんですか。
1: やっぱセリフを覚えるのが大変で、うんうん、その難しい、例えば、はいはい、大岡越前の神様、
0: はいはい、
1: 大岡越前の神様、
0: はいはい、
1: 未だに言えないです。大岡越前の神様になっちゃうんです。
0: 神様になっちゃ う、 そう、大岡越前の神、
1: はい、大岡越前様。でも私はまだお庭番なんで様をつけなきゃいけないんです、
0: 様をつけない、
1: で神に様をつけなきゃいけない、はいはい、これがなかなか何回やっても言えなくて、でも皆さん根気よくつくやってくださって、やっぱり そこかな。あ、
0: そうですね、言葉をただ言葉だけを覚えるだけじゃなくて、そのイントネーションとか、
1: イントネーションとか、
2: 時代劇は特に難しい言葉もありますからね。
1: そうですね、聞いたことないような時代用語が、
0: ああじゃあやっぱり
2: 大変だったんです ね、
0: 忘れられない思い出ね、暴れん坊将軍のオープニング曲お聴きいただきました。この時間10時台は高島礼子さんの選ぶ思い出の時代劇と、題して、その思い出、さらに、テーマ曲などを、はい、ご紹介しています。10時台後半もどうぞお楽しみに。ではここで音楽です。藤原道山の演奏で朝は降る、ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間は今日のゲスト高島礼子さんが選ぶ思い出の時代劇と題して、番組のテーマ曲などをご紹介しています。 X にもいくつか感想をいただいていますね、
1: はい。
0: 成敗って書いてる方いらっしゃいますね、
1: 成敗、
0: はい、成敗、はい、そうですね、NHK で暴れん坊将軍のテーマ曲いいのって書いてあるんですけど、多分いいから流れたんだと思うんです
1: ね。
0: はい、ですね。いろいろとそれで言ったら水戸黄門いいのって言っちゃったんですね。いいんですね。はい、大丈夫でした。はい、さて、それではですね、この後後半はですね、また高島礼子さんに選んでいただいた思い出の時代劇ご紹介いただきますが、
1: はい、
0: 続いての作品は高島さんどちらになりますか。
2: はい。はい、今度は NHK です。
0: ありがとうございます。
2: は
0: い、
2: 金曜時代劇で。今夜のカワセミ、
0: はい
2: はい、これはですね本当にあの大好きな平岩弓枝先生の作品なんですけれども、はい、ちょうどその前に水鳥の席をお宮というタイトルで全8話でやらせていただいたんですね、それがとってもいい、なんかすごく好評を得まして、うん、でその翌年に先生のもう一度その今夜のカワセミをやらせていただいたことがきっかけで、はい、それがまた好評いただいたんで、3シリーズ3年間、
0: はい、
2: あのやらせていて、どんどん回数が増えていくんです。最初8話で、多分16話になって、13、それから18話とか、なんかすごいだんだん増えていて、それくらいあのこの作品ものすごい、あの原作がものすごいあるんですよ、だからそこからなんかえりすぐりの作品を毎回毎回、ね、はい、やらせていただいて、はい、
0: 金曜時代劇として放送されたのが2003年から2005年にかけてです、江戸大川端の小さな旅籠カワセミの女将ルイと恋人の東郷の恋模様や事件を描いたシリーズです、うん、お相手を演じられたのは中村、当時の橋之助さん、うん、今の中村芝翫さんですね、共演されたということです。どんな思い出がありますか、その実際に演じられて。
2: いや、まずあの今夜のカワセミ、まず私が原作を結構ほとんど読んでたっていう、やっぱり短編集なんですけれど、あのすごく読みやすくて、その、いわゆる江戸時代の江戸の市井の話がもうその結構リアルにみたいな、そういう世界観、先生のその平岩先生の世界観がとってもなんか江戸時代に憧れるみたいなぐらい大好きな作品だったんで、まさかこの今夜のカワセミができるなんて、もうルイのイメージ、東郷のイメージもなんかあって、なんでしょう、やっぱあと脚本もすごくうまくまとまってらして、で本当に顔合わせの時には、はい、あの平岩弓枝先生もいらっしゃって、結構厳しく、結構みんな固まっちゃって、もう読み合わせだけど手が震えちゃって、あの芝翫さんが手震えてました。それくらい緊張感を持って、なんか作品に臨んでいたとか。
0: それはその演じるにあたって、平岩さんからもこういうものを表現してほしいというか、
2: ものすごいあの意見してくださいまして、なんかもう本当にお父っつぁんっていう、なんかゲストの方のそれさえもこう本読みなんですけど、違うわねって、もっとっていう、すごく熱くなんか気持ちを入れていただいて、なんかみんなでその緊張感がものすごく気持ちが良くて、あ、なんか真剣にこの作品に取り組んでたことがありますね、はい。
0: そんな金曜時代劇御宿カワセミの主題歌をここでお届けすることにいたしましょう。はい、でまたその後ちょっとお話を伺ってまいります。
1: はい、
0: 主題歌は田川俊美さんが歌っていらっしゃいます。悲しい歌は嫌いですか。

0: 金曜時代劇御宿かわせみの主題歌、田川俊美さんで悲しい歌は嫌いですか、お聞きいただきました。
1: なんか思い出してきます。
0: あ、そうですか。
1: ルイの気持ちになってきちゃいますね。
0: 原作も大ファンでいらしたということで、やっぱりそうすると演じるともうすごくね、思いもこう乗り移るといいますか。
1: そうですね、はい、なかなかこのルイとその橋之助、芝翫さん演じるあの東郷はなかなかうまくいかなくて、でもやっと祝言を挙げていた時には本当に涙止まらなかったですね、はいはい、やっと結ばれるんだみたいな、すごくよく覚えてます、その時の気持ちが。
0: 完全に本当に役ともう一体になるという感じですね。
1: 3年間やらせていただいたんで、
0: その後これ舞台にもなったんですね。
1: そうなんです、なんかね、当時も舞台化しませんかとお話いただいてたんですけど、全然その頃はね、まだ舞台っていうのにピンとこなくて、いや私舞台なんか絶対無理ですって言ってお断りしてて、本当にな
0: か
1: な
0: か、
1: もう当時はもう舞台は私にはちょっと、もう私はこんな舞台なんかとてもそんな無理です無理ですって言ってたんですけど、やっぱりやっとなんか舞台も始めるようになって、やっぱりその時にはやっぱり今夜では絶対舞台でやりたいなって思ってたんで、やっと夢かなって。
0: 映像作品で演じるのと舞台で演じるのってやっぱり違うものって。
1: いや違います
0: 。違うんですね。
1: あ、もうあの私本当に、あの舞台始めたの50過ぎてからなんで、なんだろう、なんか特別なもの舞台ってなんか、ちょっとあの全然分かってなかったというか。
2: あ、そうですか。ね、でも最初から最後まで止まらないから舞台は、
1: はい、そうですよね、
2: 大変ですよね。
1: そうですね、
2: 相手のセリフも物語も全てつながって覚えなきゃならないけど、こうテレビドラマだとやっぱり、こう別のシーンを、前のシーンとかを撮ったりとかいろいろあるじゃないですか、つながって初めて全てが分かるっていうのもあるけど、舞台はそうはいかないのでね。
1: いや本当に、本当にもしなんかどうしよう忘れちゃったらとか、NG が効かないっていうのと、あとやっぱり体調管理、喉とかもそうですけど、本当にちょっとまた全然映像とはちょっと違った緊張感を持たないと、ちょっとなかなかできないもんだなと思いました。
2: そうですね。
0: そういうものなんですね。違いが大きいということで、ドラマでも演じ、舞台でも演じられた御宿かわせみ、ご紹介いただきました。さあ、それではですね、続いての思い出の時代劇、今度はどちらの作品になりますか。
1: はい、鬼平犯科帳スペシャルの密告です。
0: はい、
1: はい、まあでも鬼平犯科帳なんですけどね、そのこれ時代劇に、ジプシーキングという洋楽オーバー主題歌だったんですよ。これご存知です、衝撃的でしたよ。鬼平犯科帳
2: 時代劇、あ、これは知ってますよ、けど、この主題歌は知らなかったです。
1: あ、本当ですか。もうこのジプシーキング、これはもうちょっとっていうか、本当に何ていうのかな、もうそれだけでなんかその鬼平犯科帳のイメージが、なんかちょっとすごくハイカラなものに思えて、もう毎回この曲を聴くと、まあこれもミステリーというか取り物ですから、なんかその気持ちがなんか気持ちがなんかその、なんかその鬼平さんの気持ちになっていくというか、なんだろう。
0: ちょっとそういう世界、もうそういう世界に誘っていくような、
1: そうですね。
0: それがマッチしているということなんですよね。で、この鬼平犯科帳シリーズでも人気を博しましたけれども、2015年に放送されたスペシャル密告に高島さんご出演になりました。三五玉のお百という役での出演でした。当時中村吉右衛門さんが主演で、滝川由美さん、勝野博さん、尾身俊則さんなどが出演をされたという作品です。
2: これはどういう役どころだったんですか。これ
1: なんか、なんだろう、やっぱり盗賊、盗賊かなんかで、その三五玉でシュパッと、なんかやっぱりちょっとそういうかっこいい仲役だったんですけど、私本当にこの鬼平犯科帳に関しては自分が役者になってから、もうぜひこの作品に出たいとずっと念願だったんですけど、なかなかキャスティングされなくて、これやっと、 と得た、うんうん、鬼平犯科帳のゲストだったんですよ、なかなか選んでいただけなかったというか、あの結構今までの暴れん坊将軍だとか三田光門っていうのは自分がもうデビューする前からのファンだったんですけど、鬼平犯科帳は本当に自分が役者としてなんかこうやってみたい、参加してみたいと、本当にゲストとしてなんか入れていただきたいなと思った最初の作品っていうんでしょうか、はい、でやっとなんかずっとマネージャーにも頑張ってもらってたんですけど、はい、でスペシャルに出させてこの密告で、しかもなんか結構かっこいい役で、
0: なんか我が子を思う悲運の母親というようなですね、そんな役どころだったというふうに伺っております、はい、ではですね、そんな鬼平犯科帳のエンドテーマをお聞きいただくことにしましょうね。先ほど高島さんも驚いたというジプシーキングスです、はい、曲はインスピレーション。あれ

0: ジプシーキングスインスピレーションを聴きいただいています。確かに時代劇に、ね、合わせると不思議な、
1: ちょっと異色ですね、
2: はい、まあ、はい、でもかっこいいですよね、
1: かっこいい、
2: 多分挿入歌
1: が良くなりそう、
2: うん、そうそうなんですよ、ね、まさかの日本のこの時代劇に、うん、そのジプシーにこの洋楽がこんなにマッチするなんて、
0: はいはい、X にもメッセージいただいてますね。ジプシーキングの二平半歌調の曲は確かに何度聴いてもなんていうしみじみしみるんですよね、というですねメッセージもいただいています。はい、二平半歌調、中村吉右衛門さん、結構歌舞伎の役者さんともご一緒されてますね、こうして振り返るとね。
2: そうですね、なんかあの映像の方で舞台はやってませんけど、あの歌舞伎の方、あ、そうですね、うんうん、はい、よくご一緒させていただいてます、うんうんうん、あのやっぱりなんかしっかりドーンとしたお芝居なさってますよね、はい、うんうん、歌舞伎の皆さん、吉右衛門さんとこの鬼平犯科帳がぴったりでしたね、
1: はい、ぴったりでした、
2: ぴったりでした、うん、
0: 鬼平犯科帳についてのお話を伺いまして、残すは一作品ということに、はい、なりました。今日は十時代高島礼子さんが選ぶ思い出の時代劇作品ご紹介いただいてきましたけれども、最後の作品はどんな作品でしょうか。
2: はい、これ2002年放送の身分義士伝新選組で一番強かった男です。これすごい話なんで、うん、当時これあの12時間ドラマっていうのがありまして、
0: お正月に民放で放送されていましたね、
2: は
0: い、
2: もう一気に12時間1日かけて放送されるというなんか贅沢な時代劇だったんですけど、はいはい、これ渡辺謙さんが主演だったんですけど、
0: はい、
2: あの実際に新選組にいたあの吉村貫一郎さんっていう、もうねまたこれ渡辺謙さんがね、これ家族のために、本当に家族のために主戦場になって、うん、お金を貯めて、うん、もう 歯がねボロボロになり、刀の刃がボロボロになるまで人を切って切って切りまくって家族のためにお金を残したっていう、うん、もうすごく壮絶な方のお話なんですね。
0: でその妻しず役を演じられたということで、はい、そのドラマの主題歌をお聞きいただきます、
2: はい、
0: チャゲ&アスカで夢のつぶて。

0: チャゲ&アスカで夢のつぶてお聞きいただいています。2002年放送のドラマ三吹四伝新選組で一番強かった男の主題歌です。渡辺謙さんとご一緒されたと、
1: はい、もう謙さんがもの気持ちが入ってて、もう本当にそれに引っ張られてこっちも、もう毎日泣いてました。
2: なんか感動的ね。
1: でも実際にいた方の本当にお話なん
0: です。あ、そうですね、
1: 家族のために、
0: 時代劇ってやっぱり今の現代とは違う時代の、まあ、昔のお話なわけですけれども、はい、こうして見るとそこに生きるやっぱり 人の生き様っていうか、そういうものってやっぱりありますね、はい、感じさせられるものってありますね。
2: 同じですよ、
1: はい、歴史から学ぶことたくさんあると思います。
0: 今日はですね、思い出の時代劇の作品ということでたくさんご紹介いただきましたけれども、はい、この後はですね、今月末からは今度はまた舞台で、福岡、東京、大阪と飛び回られるというところです。メッセージもいろいろいただいていまして、はい、神奈川県花丸さん、これからやってみたいことなど教えてくださいということなんですけども、
1: もういろいろたくさんありすぎて、
0: はい、
1: 結構ゴルフ始めたり、インスタグラム始めたり、本当逆にこういうことやったらどうですかってなんかあったらどんどんやってきて、あ、でも歌が強い、
2: あ、先に言われちゃった、今言おうと思ったのに、
1: そう、一瞬視線を感じました、
2: ね、感じた、横目感じた、
1: 感じました、
2: まあ、歌をやってください、
1: そうですね、はい、頑張ります、
0: ね、はい、そうですね、残り時間2分ほどになってきました、はい、時代劇に関してということでですね、はい、時代劇の思い出もね、お便りいただいてます、はい、愛媛県の30代の女性スイートポテトンさん、こんにちは。私も両親が厳しく家でテレビをあまり見ていませんでしたが、祖母の家が近くにあったので時代劇をよく見ていて好きになりました。今回は知っている時代劇のオープニングが流れる最高の回でした。お昼からも頑張れそうです。ありがとうございます、
1: ということです
0: 。はい、それからですね、岐阜県の還暦ですという女性〇〇さんです、はい、今日は高島玲子さんがゲストなので家事もそこそこにラジオの前でしっかりと聞かせていただいています。昔から大ファンで、テレビでも高島さんが出演されている番組は必ず予約録画して見ています。
1: ありがとう。
0: ウォーキングされているとのお話でした、はい、私も高島さんに習ってぜひ始めたいと思いました、はい、これからもご活躍を期待していますと、はい、いただきました。
1: 年近いですね、
0: 近いですということでしたけれどもね、なちゃん今日9時台からねご出演いただきまして、はい、いろいろね、ご一緒されてご飯食べに行ったりとかいろいろお付き合いもありますけれども、はい、どうでしたか今日、いろいろな新しく変わりましたってお話ですとか、
2: 時代劇
0: のね、そのいろいろ最近ね変わったってお話も、
2: ね、されましたけれども、そうですね、でもね、はい、やっぱり寝が本当に真面目なんですよ、
0: 真面目、ね、寝なきゃなんてねお話もありましたけど、
2: いろんなことに挑戦もですけども、はい、枷にせずに、はい、気楽に、はい、いつやってもやめてもいいやの、はい、気持ちでね、はい、トライしていただきたいと思いましたね、
0: はい、
1: 了解いたしました、
2: はい、はい、
0: そして歌ですね、
2: そう、歌はやってくださいぜひ、
1: そうですね、歌いいですから ね歌いいです、
0: この後はね舞台ということで、またお体気をつけて舞台もぜひ完走されますように、
1: はい、はいはい、皆さんお待ちしてますのでぜひ見に来てくださいませ、はい、
0: 俳優の高島玲子さん、9時台10時台とご出演いただきました、どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました。
3: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は歌は住処です。

11時の NHK ニュースです。まず雨についてのニュースからです。活発な秋雨前線や熱帯低気圧の影響で今日も西日本から東北の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、四国や東海では局地的に非常に激しい雨が降っています。さらに四国や近畿、東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。これまでの大雨で各地で災害のリスクが高まっているため、引き続き土砂災害や浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と台風から変わった熱帯低気圧の影響で西日本から東北の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。愛知県と岐阜県では昨日夕方に線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り、浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。この時間は東海や四国などに発達した雨雲がかかり、午前9時までの1時間には岐阜県が下呂市に設置した雨量計と、愛媛県四国中央市に水資源機構が設置した雨量計でいずれも52ミリの非常に激しい雨を観測しました。午前9時半の時点で香川県や大阪府、和歌山県、長野県、それに山梨県ではレベル4土砂災害危険警報が、香川県と愛媛県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。前線は本州の南に停滞し、熱帯低気圧の影響もあって活動が活発な状態が続き、西日本から東北では非常に激しい雨が降って大雨が続く見込みです。

0: 特に四国や近畿、東海では線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性のある期間について、高知県と徳島県、和歌山県で昼前にかけて、大阪府と兵庫県で昼過ぎにかけて、三重県で夕方にかけて、愛知県と岐阜県で今夜にかけて、静岡県で今夜遅くにかけて線状降水帯が発生する可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海と近畿で200ミリ、四国で150ミリ、関東甲信と北陸、新潟県で120ミリ、東北で80ミリと予想されていて、その後もあさって11日朝までの24時間に関東甲信で80ミリの雨が降る見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難するほか、冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。次のニュースです。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日、原油を運ぶイランの5隻のタンカーを攻撃したと発表しました。イランの革命防衛隊が過去2日間で2度にわたりアメリカ海軍の艦艇を弾道ミサイルで攻撃しようとしたことを受けたものだとしています。アメリカ側に死傷者はなかったということです。アメリカが攻撃したのはオマーン湾で4隻、イラン最大の原油の積み出し拠点であるカーグ島近くで1隻の合わせて5隻のタンカーで、革命防衛隊などへの資金提供のために利用されていたとしています。この攻撃についてアメリカのルビオ国務長官は8日、訪問先のコロンビアで記者団に対し、イランはアメリカ海軍の艦艇を攻撃しようとしている、アメリカ軍への攻撃を試みるたびにタンカーを失うことになるだろうと述べ、イラン側を牽制しました。11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻はまもなく11時5分になります。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ、五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。高島玲子さんはふんわりは3回目のご出演でした。今日は2時間、はい、9時台10時台、
2: はい
1: はい、お話いただきましたけどもね、いろいろお話がつきませんね。
2: そうですね、
1: あっちゃんとはね、
2: はい
1: はい、どうしましたか。
2: いや、相変わらずだなと思って。
1: 相変わらずですか。はい、
2: 生真面目なところが、本当いつも玲子ちゃんと会うとね、はい、思うんですよ。そんなに真剣に考えなくてもって思うこと結構あるから、私も真面目な方なんですけどね。
1: わかりますよ。
2: それでも、玲子ちゃんと会うとそう思います、
1: なんですよね、はい、でもいろいろと一人で行列のできるお店に並んで、はい、
2: なかなか勇気いりますよね。でもね、
1: ですね、
2: 一回やると結構もう楽しくなる
1: のかな。あ、なのかもしれませんね、順番が近づいてくるとワクワクしたりとか、実際お店の中の様子が分かるようになってきて、あんなメニュー頼んでる、美味しそう
2: だ、あの人のあれがいいとか ね、そういうのがありますけどね。
1: あるかもしれませんよね、はい、お話たっぷりと伺いました、はい。さてでは11時台のコーナー、毎日リクエストに参りましょう、
2: はい。
1: 記念日や誰かにプレゼントしたい曲など日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしてまいります。
2: はい、
1: 最初のリクエストはなっちゃんからです。お願いします。
2: はい、宮城県にお住まいの40代ずんだもちママさんからのリクエストです。こんにちは、いつも楽しく聞いています。9月9日は長男の19歳の誕生日です。長男は高校3年生。高校野球を頑張ってきて、今は大学1年生です。そして次男が春から高校球児になります。

いました。弟の試合があると長男は私と一緒にお揃いの応援 T シャツを着て一生懸命応援しています。長男の応援のおかげもあり、弟の高校は間もなく始まる県大会に出場できることになりました。一つでも多く勝ち進めるようにまた長男と一緒に応援に行こうと思います。お兄ちゃん、お誕生日おめでとう。そしていつもありがとう。お誕生日にお兄ちゃんの大好きな曲をリクエストしたいと思います。よろしくお願いします、といただきました。ではおかけいたします。ファンキーモンキーベイビーズで、あと一つ。

0: ファンキーモンキーベイビーズであと一つお聞きいただきました。宮城県ずんだもちママさん、今日がご長男お誕生日19歳ということですね、はい、高校3年間高校野球を頑張って卒業されて、うん、はい、今度はその弟さんが高校球児になって野球一家ですか、野球兄弟ですか。
1: そうですね、
0: ね、頑張って打ち込んでいるんですね。
1: でもみんなで応援していいですね、
0: はい、ですね、あの一体感ありますよ ね、
1: ね、
0: ですね、そう、秋のね公式戦も始まっていて、頑張ると来年の春にまた選抜とかいろいろと先につながるね大切な時期なんですね、はい、お兄ちゃんがお誕生日ということで、はい、19歳おめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます。
0: リクエストありがとうございました。では続いてのリクエストをご紹介しましょう。福井県の50代めぐちゃんからいただきました。今年の4月に寝たきりになり介護医療院に入所した81歳の母、毎日個室で大好きなふんわりを聞いています。天童よしみさんの歌が好きなので、ぜひ珍度物語をかけてほしいです。少しでも笑顔を届けたくてリクエストしました。よろしくお願いしますといただきました。
1: はい、
0: はい、お母さん今も聞いてくださっていますか、
1: ね、
0: リクエスト曲おかけします、
1: はい、
0: 天童よしみさんの歌で珍度物語。

0: 天童よしみさんで珍島物語お聞きいただきました。
1: はい、
0: 福井県めぐちゃんからのリクエストでした。
1: はい、
0: はい、
1: ね、聞いてくださいましたか ねお母さん
0: は、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: ですね、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いい曲ですね。
1: いい曲ですよ、はい、ね。
0: では今日3曲目のリクエストです。こちらはなっちゃんからお願いします。
1: はい、はい、静岡県にお住まいの70歳うなぎパイさんからのリクエストです。好きな曲をカセットに入れて夜聴きながら寝るのが毎日の楽しみですとだけいただきました。
0: はい、
1: リクエスト曲おかけしたいと思います。橋幸夫さんで京都神戸銀座。

0: 橋幸夫さんの歌で京都神戸銀座お聴きいただきました。
1: はい、
0: ムーディーですね。
1: ムーディーです、はい、当時は結構こういう感じのアレンジとか流行りましたよね。
0: あ、そうなんですね、うん、1969年のリリース、
1: うんうん、
0: はい、もう京都とか神戸とか銀座のナイトクラブでキャンペーンを行ったなんていう記録も残っているそうです。
1: そう、はい、そうですか、
0: はい、
1: このカセットにいっぱい入れてるんでしょうね、はい、
0: ですね、
1: 好きな歌をね、
0: はい、ね、橋さんの曲お好きなのか、あのもういろいろそんなことに限らず、
1: うん、
0: あの昔から好きな曲をたくさん聴いていらっしゃるのか、はい、カセットですよ、
1: カセット、はい、私もカセットでしたから、
0: はい、
1: はい、ちっちゃい頃 ね、
0: ですね、はい、
1: 入れやすいです一番ね。
0: あ、押せばいい、まあ、そうですね、うん、押せばいいし、ね、スイッチ入れれば動くし、
1: うん、
0: 止めれば止まるし、
1: そりゃそうですね、
0: はい、ですよね、はい、あのデジタルはあの何が入ってるか見えないとかね、分かりにくいなんて言いますけれどもね、
1: はい、そうですね、
0: カセットね、はい、たくさん聞いてくださっているんでしょうね、はい、リクエストありがとうございました。静岡県うなぎパイさんからいただきました、
1: はい、
0: さて、今日はですね、変わりましたというテーマでお便りをいただいております。神奈川県の

0: 53歳のりちゃん、女性の方です。いただきました、今日のテーマ変わりましたですが、1年ほど前からパーソナルトレーニングを始めて、20キロの減量に成功し、
1: 1年？
0: はい、
1: うん、
0: 服のサイズが XL から S に変わりました。
1: いや、
0: すごいですね。
1: すごい、
0: 20キロ。今までの服が着られなくなったので、服をリフォームしたり買い替えたりが大変ですが、痩せられたことが楽しいので、維持できるようにトレーニングを頑張りたいです。
1: そうですね。はい、すごいな、でも。1年で
0: 、まあ、ちゃんとパーソナルトレーニングってことですから、トレーナーの方がちゃんとマンツーマンでついて、無理がないように指導してくださってるんでしょうけどね、
1: はい、そうですね、はい、あと自分でやっていかなきゃなんないですよね。
0: そうなんですよね。
1: それからがね、
0: 毎日のね、食生活とか運動とか、うん、でもいいですね、いいものを手に入れられたということですよね、
1: はい、
0: お便りありがとうございます。今日高島玲子さんも舞台を終えると、舞台の公演を終えるとすごくね、体重が落ちてリバウンドするっておっしゃってましたよね、
1: はい、うんうん、そう、やっぱ舞台終わると今まで定期的に動いてたものがやめちゃうんでね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことなんですね。
1: そうですよね、
0: はい、そしてですね、岐阜県ネギトロさん、70歳の女性です、
1: はい、
0: 仲間で集まって飲んだり話したり、
1: うん、
0: 夜の会合が普通でしたが、
1: うん、
0: そんなに飲まなくなり、はい、眠くもなるので、
1: あー、分かる、
0: 昼間の時間で集まり、うん、早く解散するように変わりましたね、うんうん、高齢者あるある、
1: 高齢者あるある、それはいいあるあるですよ。でもね、
0: 健康的な感じがします、
1: ね、うん、私たちもそうしようかなって最近、
0: はい、そうです、
1: もう今日この頃、
0: ラッチャーはまだ夜の会合派ですか、
1: ね、派っていうか、なんか集まる時間が、はい、
0: 集まる時間が遅くなりますかね、
1: 今から昼にしようかな、
0: 昼に、はい、うん、正午開始2時解散みたいなね感じ、なんか
1: もうちょっと後にしようかな、
0: もうちょっと後にしますか、そうですか、わかりました。お便り引き続きお待ちしております、はい、では音楽です。浅野翔の演奏でパレード。ところによって交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。ではこの後お昼0時30分からのまんまるのご案内に参りましょう。今日のスタジオは高山哲也アナウンサー、パートナーは脚本家演出家俳優の金子鈴幸さんです。一時代インタビューコーナーのゲストはピックルボール選手の月村拓磨さんです。ピックルボールです。なちゃんご存知ですか？
1: わかんないです。
0: わかんないですよね、馴染みない方いらっしゃるかもしれませんが、新感覚のラケットスポーツだそうです。あのなんか細長いラケットを使ってテニスコートのような、小さいテニスコートのようなところでカコンカコンとボールを打ち合う、スポーツだったと記憶しています。
1: はい、床にバウンドさせてからってことですか？
0: そうですね、だったと思いますね。はい、健康づくりや運動不足解消はもちろん、うん、新しい仲間づくりの場として、アメリカをはじめ世界中で爆発的な人気です。はい、その魅力は誰でも誰とでも楽しめること、年齢性別体格による差が出にくいというピックルボールの魅力を探っていきます。
1: はい、
0: 一時代です。はい、そして今日のまんまるお便りのテーマは新感覚です。味や手触り、気持ちや体験、こんなの初めてと思ったあなたの新感覚を教えてください。そして今週のリクエストのテーマ黒ですね。タイトルや歌詞、アーティスト名に黒、ブラックでもいいんでしょうか、が入ってるなどエピソードを添えてメッセージをお寄せください。はい、まんまるはお昼0時30分からの放送です。続いてもう一つ NHK から番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の佐々木蔵之介です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、9月は夢枕漠さんの短編です。主人公は会社の倒産で追い込まれた社長の私。逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。朗読、佐々木蔵之介が読む夢枕漠新山幻想譚、 NHK AM で9月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: 続いて NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどと言ってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS、ショートメッセージ等でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。NHK からのお知らせでした。11時台の毎日リクエストに戻りましょう。
1: はい、
0: 今日4曲目のリクエストをご紹介します。
1: はい、
0: 静岡県にお住まいの60代の女性、みーこさんからいただきました。はい、今日は私の誕生日です。人生の折り返し地点を大きく超えて改めて思うことは、楽しい思い出も悲しい出来事も全てに意味があって無駄なものなど一つもないということです。いろんなことに感謝しながら毎日を大切に過ごしていきたいです。この歌に出てくる女性のように何も恐れず背筋を伸ばして笑顔で生きていけたらいいなと思います、といただきました。はい、ではお誕生日にいただいたリクエストです。竹内まりやさんの歌で輝く人よ。

0: 竹内まりやさんの歌で輝く人よお聴きいただきました。お便りご紹介している間になっちゃんがうんうんとうなずいていらっしゃいましたけれどもね、うん、はい
1: はい、まあでも生きるっていろいろね、うん、ありますけど、やっぱりこうやって素晴らしいことって思えるようにね、はい、終わりたいですよね、
0: うんうん、ね、なんでこんな目にっていうこともね、中にはあるんですけどね、うん、なんでこんなことしちゃったんだろうとかありますけれどもね、無駄は一つもないという、そういう境地に今達していらっしゃるということなんですね。
1: はい、
0: みーこさんお誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: いいお誕生日お過ごしください。今週はリクエスト曲4曲ご紹介しました。では、時間が許す限り変わりました、
1: はい、
0: お便りご紹介していきましょう、はい、東京都のテッセンさん、83歳の女性です、はい、初めて投稿するので手間取りましたが、今日の変わりましたここでいいのかしらという書き出しです、うんうん、ここで大丈夫です、
1: ここで大丈夫です、はい、
0: ここで良かったです、
1: はい、
0: 高島さんは毎日散歩している、ね、うん、今日ゲスト高島玲子さん、
1: はい、
0: ですが私も100メートル行くのでも今までは車でしたが、70代から毎日散歩してます、
1: はい、
0: 今街中歩いている人を見てもハイヒールを履いている人をほとんど見ることができなくなりました、
1: うんうん、
0: 仕事場に入ったらスニーカーからオフィス用の靴に履き替えるのでしょうが、歩いている人の履き物が変わったというのをつくづく感じます。
1: あ、そうですね、
0: そうですか、
1: スニーカー流行ってるっていうのもありますけど、やっぱり歩きやすさですよ、みんなね、足をいたわって、
0: うん、
1: いいことですよね。
0: いいことですよね、無理をしないっていうのはいいことかなと思いますけど、うんうん、そうなんですね、
1: そうですね、きっとね、うん、
0: ちょっとそういう目線を持っていませんでした、女性のね、ええ、ハイヒール、
1: ええ、
0: そうか、そうなんですね、
1: かっこいいですけどね、うん、カツカツカツっていうのはね、
0: あと、まあ、ちょっとスラッと、
1: ね、でもあれね、はい、グキってなったりしますから、
0: まあ、いけません、
1: はい、
0: いけません、いけません、ね、まあ無理もないように、はい、ありがとうございます、そして福島県はるかさん、31歳の女性です。私の変わりましたは和太鼓パフォーマンスです、
1: うん、
0: 土曜日にふれあい音楽祭がありました、
1: は
0: あ、最初は緊張しましたが、
1: ええ、
0: 仲間たちが声かけやサポートのおかげで緊張から楽しさに変わりましたということですね。やっぱりこうみんなの前で見てもらう、何か披露するっていうのは緊張する、
1: ええ、はい、
0: いつの間にか楽しくなる、
1: 緊張するけど、はい、でもやっぱりその緊張の発表の場に向けて練習して、でなんか達成感とかってあるじゃない、
0: ね、そうなんでしょうね、
1: あれがまたいいんですよ、きっとね、
0: そうですよね、緊張、あと緊張してるのにも慣れてくるんでしょうしね、徐々に ね、
1: うんうん、
0: ね、いい、
1: いい刺激です、
0: ね、そうですね、はい、この後もまだ披露する場があるそうですよ、ね、ありがとうございます、頑張ってください、
1: 頑張ってください、
0: 続いての方、千葉県のオリーブさん、65歳の女性です。孫の誕生で今までの生きてきた道のりのモヤモヤがどうでもよいことのように思えるようになりました。ここへ至るまでの出来事だったり我慢だったり諦めだったりかと思うと、そんなことはどうでもよくなりました、うん、とにかく体も心も健やかに、うん、いつまでもこの柔らかな幸せに触れていられますようにということです、
1: うん、ですね、
0: そうですか、
1: うん、何もかもね、うん、関係なくなっちゃうぐらい嬉しいですね、
0: ですね、
1: はい、
0: お孫さん、
1: うん、
0: よかったです、
1: すごい存在です、
0: はい、ですね、はい、本当にありがとうございます。そしてですね、群馬県野菜大好きさん、70代の女性です。9月9日は重陽の節句、
1: うん、
0: 雨模様の日々、お天気がいい方に変わってほしいです、
1: はい、
0: 私は40歳になった頃お金の使い方を変えました、
1: うん、
0: その頃人生80年と思っていて、半分過ぎたのだから残りは貯めない暮らし方をしようと思い始めました、
1: はあ、
0: 日用品食べ物以外はなるべく買わないで、
1: うん、
0: 形に残らないお金の使い方をしようと変わったのです、
1: うんうん、
0: 旅行、観劇、コンサート、グルメなどなどいろいろあることに気づき、
1: うん、
0: 元気なうちにできる旅行から始めました、
1: うん、
0: なるべく遠いところからと、
1: うん、
0: アフリカや南米旅行を年に 1,2 度行くようにしました、あれから30年以上、
1: うん、
0: 人生100年に変わりましたが、
1: うんうん、
0: 旅行してよかったと思っています、
1: うんうん、
0: 今も貯めない暮らしを心がけています、
1: それも手ですよね、
0: これはライフスタイルを大きく変える考えですよね、
1: うんうん、そうなの、
0: うん、
1: やっぱり行ける時にその 行っといた方がいいです、
0: はい、
1: 旅行ってね。
0: そうですね、
1: そう思います、
0: うんね、あとお金、まあお金をね、あの残さずに天国に行くんだって考えてる方もいらっしゃると思いますし、うん、そうですね、
1: 余分なですね、
0: まあ、ね、余分なんですね、うん、あとお金、まあ物もね増やしすぎないっていう、
1: ね、ああそれもありますね、
0: ありますかね、うん、うん、いやいや、いいお金の使い方、
1: はい、
0: アフリカ南米なかなか、どうですか、
1: ね、私は行きたいですよ、
0: 行きたい、
1: 写真撮りにね、いろんなとこね、
0: そうですね、
1: ただどうも

0: ねそんなに時間が取れなくてですね、はい、いけないんですけど ね, ですね、うん、ガラパゴスずっと行ってみたいって言ってたんですよ、
1: はい、あねやっぱりそこにしかいない、
0: うん、付き合ってくれる人いないんで遠いんですよね、
1: まあ、遠いんです、ね、間違いなく遠いですけれどもね、うんうん、はい、野菜大好きさん元気で ね旅を楽しまれたということです、はい、お便りありがとうございました。ありがとうございます。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お楽しみいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃し配信はこちらとご案内がありますのでそこからお入りください、
0: はい、
1: では来週水曜日のふんわりのご案内です、はい、9月16日になります。9月後半に入ります。ちょっと早いですけどね、はい、9時台は昭和歌謡洋楽カバー特集です、
0: はい、
1: ゲストは水曜ふんわりファミリーと
0: ファミリーです、ね、
1: この方もね、はい、間違いなく言えますね、はい、歌手で作家の郷田道人さんをお迎えします、はい、今回のテーマ洋楽カバーです。中尾美恵さんの可愛いベイビー、うん、西城秀樹さんのヤングマン、はい、YMCA ですね、はい、日本の歌謡曲において洋楽のカバー曲がヒットした過程を数々の名曲とともに解説していただきます、
0: はい
1: はい、そして10時台は美輪明宏さんについてお伝えします。今年の6月に91歳で亡くなられた美輪明宏さん、ふんわりの前に放送していた番組、はい、ラジルラボの中でご自身の人生について語っていらっしゃいました、
0: はい、
1: その美輪さんのインタビューを再構成してお送りします、
0: はい、
1: 来週のふんわりのお便りのテーマ、9時台に洋楽のカバー特集をお送りします。その関係で海外への憧れです、はい、映画で見た海外のライフスタイルに憧れて、何かを取り入れてみましたという方、風を感じにフラッと海外に行ってきました、外国語を勉強しました、洋館を建てて輸入の家具をあつらえましたっていうね、そんな方もいらっしゃるでしょうか、外国の車に乗っていました、乗っています、ギターを始めてみました、など皆さんの海外への憧れを表すそんなエピソードを教えてください、
0: はい
1: はいはい、お便りはふんわりの番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしております。何かありますか、
0: 海外、はい、憧れ、私ね、あのお庭のなんかこう付き方っていうの、
1: はい、
0: カーポートがあってそれハンモックがあって、あれに憧れた時期があって、ああいう家建てたいなと思ったけど叶ってませんけどそういう憧れありますね、
1: 海外のあの土地の使い方の贅沢さっていいですね、
0: 広いから ね
1: 広いですよね、いいですよね、はい、皆さんの海外への憧れぜひ聞かせてください、はい、おしまいに明日のふんわりですね、木曜日のパーソナリティは俳優でミュージシャンの六角精児さんです、
0: はい、
1: 明日はフォークシンガー大塚雅治さんと六角さんの音楽談義をお送りします、1971年にフォークグループザ・ディラン・セカンドとしてデビューし50年以上にわたって活動を続けている大塚雅治さんです、
0: はい、
1: 大阪にかつてあった喫茶店ディランのマスターだった大塚さんが印象に残っているお店ゆかりのアーティストの名曲の話、六角さんも憧れた野外コンサート春一番、2025年に半世紀以上の歴史に幕を下ろすまで全ての回に出演した大塚さんがそのコンサートをかかる上で欠かせないアーティストのエピソードを名曲とともにご紹介します。
0: はい、
1: 明日もぜひお聞きください。明日も朝8時30分にラジオでお会いしましょう。
0: 水曜パーソナリティ五代夏子と
1: アナウンサーの稲垣秀人でした。良い午後をお過ごしください。この後も気象の情報には十分ご注意ください。
2: NHK ラジオ祭り、 NHK AM 9月21日敬老の日午後0時15分 NHK AM NHK FM をご愛聴の皆様に日頃の感謝の気持ちを込めて4時間の生放送、ご案内役は
3: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
2: まんまる月火水パーソナリティアナウンサーの高山哲也のコンビでお届けします。黒川さんがラジオを愛する理由は、
3: 言葉が最も心に届くメディアだと思います。
2: いいですね。さらに大竹しのぶさん、赤坂康彦さん、タンポポ白鳥久美子さん、ヒッピーさんなどなど NHK ラジオにご出演の皆さんのラジオ愛もお届けします。
3: あなたのラジオ愛も教えてください。投稿は NHK ラジオ祭りのホームページでお待ちしています。
2: 21日敬老の日午後0時15分 NHK ラジオ祭り、
3: 皆様のご参加をお待ちしています。
4: NHK ラジオ
5: 11時50分になりました。

0: 関東地方の気象情報と交通情報、広田がお伝えします。気象予報士弓木春乃さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も雨が強まるところはありそうですか？
1: はい、今日もありそうです。この時間は関東のところどころで雨が降っている程度で、広い範囲ではありません。時々日が差しているところもあります、うん、ただこの後午後は雨の範囲が広がっていきそうです。午後1時、2時とだんだん雨の範囲が広がり、雨が強まっていきそうです、はい。昨日のようにかなり発達した雨雲がかかるところもありそうです。関東北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。関東南部でも1時間に40ミリの激しい雨が降るところがありそうです。今日も前線は昨日と位置があまり変わらず、四国から関東付近に停滞しています。そして熱帯低気圧が四国付近に進んでいます。前線に向かって非常に湿った空気が流れ込んで、雨雲が発達しやすい状況は変わっていません。昨日もそうでしたが、雨雲は今日も南西から北東に移動しています。今日もこまめにレーダーで雨雲の様子を確認していただき、南西の方向に発達した雨雲があれば注意が必要です、はい。
0: 今朝通勤通学時に蒸し暑さ感じた人多かったと思うんですけども、はい、今日もかなり蒸し暑そうですか？
1: そうですね。この時間東京都心は気温は30度、湿度も高く現在 79% となっています。かなり蒸し暑くなっています、うん、今日は昨日よりも気温がさらに高くなって暑さが厳しくなりそうです。関東各地で30度以上になり、高いところでは32度ぐらいまで上がりそうです。今日の各地の最高気温は東京と千葉32度、水戸と埼玉、横浜は31度、宇都宮と前橋、熊谷、それに銚子は30度の予想です。昨日より2度前後高いところが多く、8月の暑さになるところが多くなりそうです、うん、湿度も高く、一番低い時間帯でも 70% 前後のところが多いので、熱中症に十分注意が必要です。
0: はい、明日の天気や気温はどうなりそうですか？
1: はい、明日は明け方まで雨が降りそうですが、日中は止みそうです。明日の未明にかけては発達した雨雲がかかりそうです。明日の午前中は雨は降らず、明日夕方から夜にところどころでまた一雨ありそうです。明日日中の気温は今日より低く、最高気温は24度から25度ぐらい、かなりしのぎやすくなりそうです。
0: はい、気象予報士弓木春奈さんでした。では現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島、関東の広い範囲と静岡県の東部、伊豆に。強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の広い範囲、静岡県の伊豆南に。雷注意報が伊豆諸島、関東の全域と静岡県の東部、伊豆に。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲に出ています。河川の氾濫注意報が茨城県の利根川水系桜川、茨城県栃木県を流れる小貝川に出ています。予報です。東京地方、今日は南の風のち北の風、23区西部では南の風が強く、曇り、昼過ぎから雨、ところにより夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島北部、南西の風やや強く、曇り、夕方から雨、ところによって夜雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートル、ただし新島では3メートル、のち4メートル。伊豆諸島南部、今日は南西の風がやや強く、晴れ、昼過ぎから曇り、三宅島では夜雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は4メートル。小笠原諸島、南東の風、晴れ、時々曇り、波は2メートル、のち1メートル50センチ。神奈川県は全域で南の風がやや強く、のち北の風、曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。東部の波2メートル50センチ、西部も2メートル50センチです。千葉県、風は全域で南西の風がやや強く、後北東の風がやや強く、海上では南西の風強く吹くでしょう。天気は北西部北東部で曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。北西部波1メートル50センチ、北東部3メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県の南部は南西

の風がやや強く、後北東の風がやや強く、海上では南西の風が強く、曇り、夜は雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部、北の風、曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。北部、北西の風、曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。秩父地方、北の風、後南西の風、曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県、北部は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く吹くでしょう。南部の風は南西の風、後北東の風、海上では北東の風が強く吹くでしょう。茨城県の天気は雨、時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は北部2メートル50センチのち3メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、波は3メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部、北東の風、曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。北部は北の風、雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部、北西の風、曇り、時々雨、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。北部、北の風、雨、時々曇り、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。静岡県東部、西の風、雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆、南西の風、後やや強く、雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波3メートルでうねりを伴うでしょう。

0: 京インターから伊勢原ジャンクションまで55分かかっています。上りは神奈川県の山北バス停付近でトラックが横転した事故のため2車線が規制されていて3キロ半渋滞しています。御殿場インターから大井松田インターまで40分かかっています。中央道の上りは東京の烏山トンネル付近で緊急の工事のため8キロの渋滞です。国立府中インターから高井戸インターまで1時間かかっています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名ジャンクションで10キロ、外回りは日の出インターで3キロ、県央鶴ヶ島インターで10キロ、さらに川島インターで事故のため3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。茨城県の国道125号線は道路に水が溢れたため、古河市尾崎十字路と諸川交差点の間が上下線とも。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。活発な秋雨前線や低気圧の影響で今日も本州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、東海や四国では断続的に非常に激しい雨が降っています。近畿と東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、引き続き土砂災害や浸水などに厳重に警戒してください。気象予報士の弓木春奈さんに聞きます。
1: はい、
0: この時間の雨の状況はどうでしょうか。
1: はい、この時間は中国四国から東北にかけてあちらこちらで雨が強まっています。いくつか南北にライン状に雨雲が発達していて、今は特に徳島から兵庫、京都にかけて、それから三重から岐阜にかけてもライン状に雨雲が発達しているような状況です。前線は今日も昨日と位置はあまり変わらず、四国から関東に停滞しています。そして低気圧が四国付近を進んでいます。前線の南側ではどこで雨雲が発達してもおかしくない状況が続いています。昨日もそうでしたが、雨雲は今日も南西から北東に移動しています。今日もこまめにレーダーで雨雲の様子を確認していただいて、南西の方向に発達した雨雲があればそれが近づいてくる可能性がありますので注意が必要です。
0: この後の雨の見通しを教えてください。
1: はい、今日この後も近畿や東海、関東甲信を中心に大雨の恐れがあります。中国四国の大雨の峠は越えそうですが、大雨の範囲が東に移動していき、近畿、東海、関東甲信で雨が強まりそうです。各地で午後2時、3時ぐらいから大雨のピークとなりそうです。大雨が続く時間帯は近畿では夜6時前後にかけて、東海は夜7時、8時ぐらいまで、関東甲信は明日の未明にかけて大雨の恐れがあります。各地これまでの雨の量が多くなっていて、いつもより少ない雨でも土砂災害や川の氾濫の危険度が高まってしまう状況です。できるだけ安全な場所でお過ごしください。明日の午前中は一旦各地で雨は止みそうですが、午後はまた南から雨雲がかかって四国や近畿で雨が強まるでしょう。あさって金曜日は東海や関東甲信でもまた雨が強まり、なかなか油断ができない状況が続く見込みです。

0: 昨日線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降った愛知県と岐阜県では浸水や冠水の被害が相次ぎ、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。一夜が明け、名古屋市内では多くの車が路上に残されたままになっています。
1: 国道に車が置き去りになっていて、辺りが渋滞しています。
0: 名古屋市北区の国道では、国道事務所の職員などが中央分離帯の近くの車線を塞いでいた車をレッカー車で移動させていました。また上田川の水が溢れた名古屋市名東区の川沿いの地域では、路上には溢れた水に流された車が止まり、道路のアスファルトが剥がれていました。影響は学校にも。中村区にある笹島小学校と笹島中学校では、校舎の一部が水に浸かる被害が出ました。今日は複数の教員が保健室に入り込んだ水をスポンジで吸い取るなど作業に当たっていました。学校では体育館が入る建物の1階の玄関部分が浸水し、地下にある体育館のフロアにも水が入り込んだということです。笹島中学校の阿部健一校長です。
2: 水としてはだいたいここから半分ぐらいまで入っていました。大変なことになっちゃうなと思ってかなり心配してました。
0: 名古屋市教育委員会は、今日は市内のすべての私立学校と幼稚園を臨時休校や臨時休園

0: 始発から運転を見合わせている区間がある中、名古屋市中区の金山駅では今朝、地下鉄への振り替え輸送を行う対応が取られていました。帰宅できなくなり、帰宅困難者用の施設で一夜を明かしたという60代の男性は、
1: フロアに新聞紙引いて夜を明かしました。一生のうちに一回経験すればいいかなっていう感じです。
0: 一方、愛知県は今日午前7時時点での県内の被害状況について発表しました。それによりますと、名古屋市西区で1人、北名古屋市で2人の合わせて3人が軽い怪我をしたということです。住宅の被害では床上浸水が瀬戸市や春日井市などで合わせて16棟で確認されたということです。また名古屋市は今回の記録的な大雨を受けて市内全域に災害救助法を適用すると発表しました。これにより避難所の開設など今回の災害対応でかかった費用の一部を国が負担することになります。東京葛飾区で上智大学の女子学生が殺害され自宅が放火された事件は未解決のまま今日で30年となりました。遺族や警視庁は自宅の跡地に花を手向けるとともに改めて情報の提供を呼びかけました。1996年9月9日、東京葛飾区柴又の住宅で上智大学4年生の小林順子さん当時21歳が何者かに刃物で殺害され自宅が放火されました。事件は未解決のまま今日で30年となり、自宅の跡地では父親の健二さんや警視庁の幹部などが花を手向けるとともに、事件の後現場に設けられた地蔵の前で手を合わせました。また近くの柴又駅では亀有警察署の署員13人がチラシを配り、改めて情報の提供を呼びかけました。この事件では当日に現場近くで身長が1メートル50センチから60センチくらいで黄土色っぽいコートと黒っぽいズボンを身につけた不審な男が目撃されていて、警視庁は今回男のイラストを 3D 化した新たな画像を公開しました。父親の健二さんは、事件から30年が経ちあっという間に感じる一方、これまでの日々を振り返ると途方もなく長かった、80歳になって体力も衰え、事件の解決が先か私の寿命が先か切迫した思いを感じています、決して諦めないという気持ちが犯人に届くよう発信し続けることが何よりも大事だと思っていますと話していました。また亀有警察署の岡本章一署長は、
2: 必ずこの事件を検挙したいという思いでおります。どうか引き続きですね、皆様からの情報提供をお願いしたいと思います。
0: 情報提供の窓口は亀有警察署の特別捜査本部 03-3607-0110 03-3607-0110 番です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍はイラン側から艦艇を狙ったミサイル攻撃を受けたとしてイランの原油タンカー5隻を攻撃しました。一方、イランの革命防衛隊は報復としてヨルダンにあるアメリカ軍基地を弾道ミサイルで攻撃し、双方の応酬が再燃しています。アメリカ中央軍は8日、イランの革命防衛隊から過去2日間で2度にわたって艦艇を狙ったミサイル攻撃を受けたとしてイランの原油タンカー5隻を攻撃したと発表し、攻撃した時の映像を公開しました。1隻はペルシャ湾の奥にある原油の積み出し拠点カーグ島の近くで、残りの4隻はオマーン湾で攻撃したとしていて、5隻は革命防衛隊などの資金提供のために利用されていたとしています。アメリカ側に死傷者はなかったとしています。一方、イランの革命防衛隊は9日、報復として

してヨルダンにあるアメリカ軍基地に対し大規模なミサイル攻撃を行ったと発表しました。戦闘機の格納庫などを攻撃し甚大な損害を与えたとしています。これについてヨルダン軍は9日イランからヨルダンに向けて20発のミサイルが発射されほぼ全て迎撃し死傷者はいないとしています。中東では8日ホルムズ海峡の混乱を受けて代替ルートになっている黄海の周辺でもイランが支援するイエメンの反政府勢力がサウジアラビアのエネルギー施設を攻撃していて各地で情勢のさらなる悪化と原油価格への影響が懸念されています。今年7月の熊本地震を受けて熊本市は被害の状況や必要な支援などを尋ねる市民アンケートを行うことになりました。熊本市では今年7月の地震で南区で震度6強、中央区、東区、西区、北区で震度5強の揺れを観測しました。被災者の生活再建に向けて熊本市は近く被害状況や必要な支援などを尋ねる全市民を対象にしたアンケートを行うことになりました。具体的には住宅や家財などの被害の程度や再建状況と今後の見込み、被災した後の暮らしぶり、それに困りごとや必要な支援などについて尋ねる内容となっています。また強靭な街づくりに向けて必要だと思う取り組みなどを尋ねる設問もあります。熊本市はアンケートを今月末までに始める見込みで調査結果は被災者の生活支援に生かすとともに今後策定する予定の復興計画にも反映させることにしています。熊本市復興総室は被災者の生活再建を最優先にアンケートで意見を集約した上で改めて支援に取り組んでいきたいなどとコメントしています。続いて大リーグです。ブルージェイズの岡本和真選手が8日アスレティックス戦に6番サードで先発出場し2回の第1打席に2試合連続となる今シーズン30号のソロホームランを打ちました。大リーグ1年目の日本選手が30号に到達したのは今月5日に達成したホワイトソックスの村上宗隆選手に次いで2人目です。また日本選手で1シーズンに30本以上のホームランをマークしたのはヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんとドジャースの大谷翔平選手、カブスの鈴木誠也選手、村上選手に次いで岡本選手で5人目となりました。お伝えしていますように活発な秋雨前線や低気圧の影響で今日も本州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり東海や四国では断続的に非常に激しい雨が降っています。近畿と東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり引き続き土砂災害や浸水などに厳重に警戒してください。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は売り買いが交錯して小幅な値動きとなっています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べ225円90銭高い6万5495円23銭東証株価指数トピックスは 13.28 上がって 4063.61 でした。市場関係者は8日のニューヨーク株式市場で半導体関連で構成する株価指数が上昇したこともあって半導体関連の一部の銘柄には買い注文が入っている。ただアメリカとイランの緊張が再び高まっていて原油の先物価格が上昇していることもあり先行きへの警戒感から売り注文も出ていると話しています。東京外国為替市場円相場は現在ドルに対して昨日より24銭円高ドル安の1ドル153円56銭から58銭ユーロに対しては昨日に比べて1銭円安ユーロ高の1ユーロ178円61銭から62銭となっています。全国のニュース、小野

0: 文明でした。時刻0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。秋雨前線や低気圧の影響で関東甲信は局地的に雨雲が発達していて、土砂災害の危険度が非常に高くなっている地域があります。今夜遅くにかけて局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧の影響で関東甲信は大気の状態が不安定になっていて、局地的に雨雲が発達しています。これまでの雨で山梨県富士河口湖町と長野県木曽町ではレベル4土砂災害危険警報が発表されていて、引き続き厳重な警戒が必要です。大気の不安定な状態は明日にかけて続く見込みで、局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで甲信で120ミリ、関東北部と南部で100ミリなどと予想されています。さらに明日は前線が南下すると予想されていて、伊豆諸島などで激しい雨が降って雨量が増える恐れがあります。これまでの雨で各地で地盤が緩んでいて、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあり、気象庁は引き続き土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。メンズエステと称して営業する都内の風俗店で、女性従業員が違法な性的サービスをする場所を提供していたなどとして、20代の経営者ら4人が逮捕されました。逮捕されたのは東京新宿区に住む風俗店経営者笠原亮太容疑者26歳ら、いずれも20代の4人です。警視庁によりますと、今年7月メンズエステと称して都内のマンションで営業する風俗店で、女性従業員が客に違法な性的サービスをする場所を提供していたなどとして売春防止法違反の疑いが持たれています。 SNS でこの店について違法な性的サービスが行われていることを伺わせる内容が見つかり、警視庁が捜査を進めていました。容疑者らが開いていたホームページには15分1万円のコースなど料金が掲載されていました。店にはおととい時点で80人ほどの女性従業員が在籍していて、警視庁は今年3月以降およそ8000万円を売り上げていたとみて調べています。警視庁は4人の認否について捜査に支障があるとして明らかにしていません。先月、横浜市のアパートで2歳の男の子の顔を殴ったとして母親の交際相手が傷害の疑いで逮捕された事件で、母親も外出先で男の子に暴行を加えていた疑いがあることが分かり逮捕されました。男の子はその後死亡し、警察は2人が日常的に暴行を加えていた疑いがあるとみて調べています。先月、横浜市緑区のアパートで2歳の藤井いつきちゃんが倒れているのが見つかり死亡した事件では、母親の交際相手で会社員の斉藤勇容疑者36歳が顔を殴るなどして怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕された後、別の日にも顔を蹴って怪我をさせた疑いで再逮捕されました。その後の捜査で、事件当日母親の藤井智美容疑者22歳がアパートに帰宅する途中、長男の背中を蹴る暴行を加えていたことが分かり、おととい暴行の疑いで逮捕されました。警察によりますと、調べに対しイラッとして蹴ったと容疑を認める供述をしているということです。捜査関係者によりますと、長男の体には複数のあざがあったということで、警察は母親と交際相手の2人で日常的に暴行を加えていた疑いがあるとみて調べています。この後の関東地方は再び雨の範囲が広がってくるでしょう。夕方からは急に強まる雨や雷雨に注意が必要です。局地的には道路が冠水するような激しい雨が降るでしょう。これまでの雨で地盤の緩んでいるところや増水している河川があり、災害の危険度が高まる恐れもあります。

ちは、昼の憩いです。島根県益田市の90歳柳井文恵さんです。田んぼの中の一本道の散歩を楽しんでいます。夏の間、ツバメが稲穂の上を飛び交っていました。穂が黄金に色づくと、ツバメはいなくなります。その頃には、暑さも和らぐことでしょう。東京都にお住まいの84歳足立ののっぽじいさんからのお便りです。小学3年生の孫娘のピアノの発表会に招かれて出かけました。会場内には清涼感あふれる生徒さんたち、素敵な衣装を身につけて会場で最後の調整をしていました。中央に大きなグランドピアノが置かれて、周りにはひまわりが飾られています。一人一人発表を終えると、花束を両手に受けて緊張していた表情が笑顔に変わります。家族もスマホを片手に大喜びです。眺めているうちに孫娘が登場です。しっかり挨拶をしてから鍵盤を叩く力強さに感動しました。日頃の孫とは全くの別人です。驚きの大きな拍手と花束を渡し、私も笑顔になりました。ピアノの生徒さんたちの力に元気をもらえた一日でした。足立ののっぽじいさんからのお便りでした。スカイで君にクラクラ。

回で君にクラクラでした。福岡県にお住まいの40代みーくママさんからのお便りです。中学生の娘がいます。合唱コンクールでクラスの伴奏をすることになりました。しかも立候補したとのこと。小学1年生の時を思い出します。休みがちだったあの頃、それを思うと成長したなぁと思い涙が出ます。夏休み明けから合唱の練習が始まるとのこと。娘は伴奏ができるように夏休み中猛練習していました。頑張ってね、応援しています。福岡県のみーくママさんからのお便りでした。川上さとみのピアノでシリア。

暮らしの文芸です。仙台市の85歳小野里明さんの川柳。黒シャツにケチャップのバラ、ナポリタン。黒シャツにケチャップのバラ、ナポリタン。仙台市の小野里明さんの川柳でした。

0: 9月9日水曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内のアナウンサー高山哲也です。目の前にはこの方、
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴之です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 窓の外、はい、渋谷の上空はところどころ青空覗いてる。
1: そうですね、朝しかも結構晴れてたから、はい、傘持たずに来たんですけど、
0: 今日午後関東は広く雨の予報です。で、今雨雲レーダー見ると、はい、近畿から中部地方ですね、それから北陸、あと東北南部にかけて雨雲がかかっているという様子がよくわかります。近畿から中部はちょっと強い雨が今も降っているところあるようです。今日は秋雨前線、湿った空気の影響で西日本、東日本、東北南部にかけて広い範囲で雨、大雨の警戒も必要で、ところによっては太平洋側を中心に激しい雨で線状降水帯が発生する可能性もあるということで、この後も雨の情報はしっかりとキャッチしていただきたいと思います。ね、持てばいいですね、帰るまでね。
1: そうです ね、
0: これからお出かけの皆さんは金子さんのにならないように、
1: そうですね、
0: 傘をしっかりと
1: 傘を持ってください。
0: 強めの傘をね、大きめの傘を持って外出されるのもいいかもしれません。さあ、では間もなく時計の針は0時32分になるところです。今日もできる方はご一緒いたしましょう。元気いっぱいお昼のラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。腕や肩、凝り固まっていませんか？筋肉をほぐしてすっきりとさせましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くようにゆっくりと肩を回しましょう。はい、ぐるっと同じ方向に4回ずつ回しましょう。肩甲骨が動いているのを意識しながら、反対回しです。同じように肘で円を描きながら、ぐるっと肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。肩をゆすってほぐしましょう。はい、腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい、片方の腕を前に、手のひらを上に向けましょう。反対の手で指先を持ち、ご自分の方に引き寄せます。腕のストレッチです。はい、ゆっくりと心地よいところで止まりましょう。もう少し戻しましょう。反対の腕も同じようにゆっくりとご自分の方に引き寄せます。もう少し戻しましょう。足を揃えた良い姿勢をお取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に、大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、息を吸って吐きましょう。腕を軽く横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、力まずにぐるっと

胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を横に曲げる運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。右左、足を戻して素早く、肩上肩下、力強く素早く、1、2、3、4、足を開いて左横に、正面で胸を反らせて今度は右側です。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、今度は反対側へ。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り。

0: 後ろへ。1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く、弱く弱く。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸を整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろに。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: お昼のラジオ体操でした。金子さんキレッキレでやってましたね。
2: はい、もう
1: こんなに気合の入った金子さんの体操初めて。
2: あ、そうですね。これこの後ちょっと打ち合わせがあって、あの、頑張れ頑張れ俺っていう
1: 打ち合わせの前に生放送も頑張っていきましょうね。
2: 頑張ります、
1: はい、では本日のまんまるラインナップご紹介していきます。この後すぐはその街のお昼です。今日は岡山県、タレントの相田翔吾さんとつながります。一時代はインタビュー人の輪です。本日のお客様、ピックルボール選手の月村拓真さんお迎えいたします。ピックルボールって、は
2: い、いや僕全く知らなかったですね。
1: これざっくり言うと、テニス、卓球、バドミントンの要素を組み合わせた、まあ、新感覚で楽しむことができるというラケットスポーツなんですが、健康づくり、運動不足の解消はもちろん、新しい仲間づくりの場として今世界中で爆発的な人気
2: なんだ
1: そうです、ね。誰でも誰とでも楽しめるピックルボールの魅力に迫りたいと思います。虹またぎはアウトロクイズです。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててください。今週のリクエストのテーマが黒、ブラック、
2: ブラック、
1: こちらにちなんだ曲、
2: はい、
1: まあ、タイトル、アーティスト名、あるいは歌詞の中に入っているというふうなものがもはやヒントかもしれませんね。ぜひ皆さんも考えてご参加ください。2時台の後半は列島リレーニュースです。3時5分はせーのでおやつ、ご一緒しましょう。そして番組の主役はあなたからのメッセージとリクエストです。今日のメッセージテーマは新感覚、はい、まあ、ピックルボールがね、はい、新感覚の、まあ、ラケットスポーツということでございましたが、まあ、味、手触り、うん、気持ち、体験、うん、こんなの初めてと思ったあなたの新感覚を伺っていきます。金子さんは？
2: あ、僕は最近はい、鼻うがいにハマってまして。
1: ハマってる？
2: はい、はい、じゃあ結構その鼻うがいを継続的にやると、た時の、はい、あの鼻の通る感覚が、はい、新感覚だなというか最近、はい、思います。
1: もう X でも行之助さんが、ピックルしたなもうとかねえ、じゃあ皆さんの新感覚ちょっとご紹介していきますね、はい、群馬県のミラクルのバーバスさん、最近の新感覚は冷やし焼き芋。
2: 冷やし焼き芋、
1: 焼いたものを冷やしてあるってことですね、はい、子供の頃は蒸し、さつまいもはホクホク、水分少なめでした、うん、最近のさつまいもはねっとり、うん、まあ、ゼリーかグミみたいな食感で、その焼き芋を冷やして食べると、まあ本当に新感覚。外資系の大型スーパーで何袋も入っている焼き芋、この夏はハマりました。
2: あ、ちょっと美味しそうですね。確かに冷やして食べるって美味しそう
1: ね。当然あったかくても美味しいんですけど、うん、冷たくしても、うん、確かに

0: 新感覚といえば、少し前にキャンプアニメとのコラボのプラネタリウムを鑑賞しました。はい、あの半円のスクリーンプラネタリウムですね、はい、で見る映像は映画とは違う見え方でしたが、地球から宇宙に飛び出していく映像は自分も飛び出していく感じがして新感覚でした。
1: 最近プラネタリウム行ってないですけど、なんか最近の結構すごいの多いみたいです ね、なんか
0: でもこれアニメとのコラボということで、この半球体の内側にこれスクリーンにして映画を投影してるってことですね、
1: うん、あそういうことか。すごい、じゃあめっちゃ臨場感ありますね。なんか
0: でもなんか縁の方の人たち、うん、顔がとにかくでかいんじゃないかなと思ってしますけどね。でも確かに新感覚かもしれません、うん、私はあの電動キックボード、はい、ちょっと乗ってみたくて、はい、乗ってみるとちょっとなんかあこういう走りなんだって新感覚。
1: 確かに僕も1回だけ試し乗りしたことありますけど、あれね
0: 割とあの最初ちょっとキックしないと
1: 結構怖いですよね。
0: 怖いんですよね。あれもちょっと驚きの新感覚でしたが、あなたの新感覚ぜひ教えてください。そしてリクエストテーマ黒、はい、ブラックで、金子さんはタイトルに黒が入った、ブラックが入った曲をね、はい、選んでいただいておりましたが、3時台にかけますんで、こちらもね楽しみにしていただきたいと思います。さあ、すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄にございます。投稿はこちらからメッセージフォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後は NHK ひらがなまんまる、こちらをつけてポストお願いします。ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 でございます。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼。さあ、水曜日は地域の人気者を事情をよく知る方とつながっておりますが、今日は岡山県からこの方です。自己紹介をどうぞ。
2: はい、岡山のスーパースター相田沢子でございます。どうも皆さんこれから、僕は1時間ぐらいですかね、持ち時間がね。はい、よろしくお願いします。はい、
0: 5分間よろしくお願いいたします。自称岡山のスーパースター、
2: はい、そうですね、
0: はい、相田翔子さん、去年の年末以来ですね、
2: はい、うん、あ、そうなんですよ、はい、あの高山さんとはねスタジオで真っ赤なスーツでお会いして以来ですよね。
0: それ岡山の公開放送でね去年お会いしてね、
2: はい、まあちょっと年末の放送がやりたい放題だったんで、はい、ちょっとあの押されちゃったのかななんて思ったんですよね。よかったです、
0: 岡山県からメッセージ来てますよ。
2: ほう、ありがとうございます。
0: 仮面ライターさん、
2: はい、
0: はい、今日は岡山のスーパースター相田翔吾さんが登場するということで楽しみにしています。相田さんの声を聞いているといつも元気になれて仕事も頑張れます。今日も元気に登場してくれると思うので皆さんよろしくお願いしますと、
2: ね、いやね、早くもなんかスタジオは引き気味じゃないかななんて思ってはいるんですけど。
1: そうなんですよね。
0: 頑張っていきましょう。はい、
2: はい、お願いします。
0: 岡山天気どうですか。
2: 今日ですね、朝からやっぱり強い雨が降ってたんですけども、はい、11時過ぎ頃からですね、僕の住んでる地域は雨が落ち着きました。でも今やっぱりまだ小雨がありますけども、うん、灰色の雲がですね空全体を覆ってる感じです。
0: 気温はどうでしょう。
2: 気温大体今26度7度ぐらいなんですが、うん、ちょっとムシムシするんですよね、湿度高くてね。
0: じゃあそんな岡山からですが、秋にぴったりのお寿司をご紹介いただけると、はい、
2: うん、そうなんです、はい、やっぱりですね、岡山の秋のお祭りや行楽シーズンに欠かせないのがですね、はい、バラ寿司というのがあるんですね。
0: バラ寿司ね、
2: はい、はい、ちらし寿司にね、似たような感じなんですけども、そうですね、まあ、野菜や魚、瀬戸内の豊かな食材を詰め込んだ、うん、まあ、華やかなちらし寿司バージョンといったところでしょうかね。
0: 結構豪華な食材も入ったりするバージョンもありますよね、は
2: い、そうなんです、うん、本当にあの家庭によってはいろいろなんですけど、エビとかね、タイやアナゴ、ママカリも入るお家もありまして、うん、で上に、錦糸卵や桜伝布を上に乗せて色とりどりにするのが特徴の一つです。
0: 本当に華やかで食べる竜宮城みたいな、
2: ね、あ、いいこと言いますね、
0: 美味しそうですね、結構歴史ある郷土料理でしたよね、
2: はい、そうなんです、いろいろ諸説はねありまして、うん、まあ、その一つに江戸時代ですね、岡山藩主の池田光政公が、まあ、贅沢をして

0: 使えばおかずでなくなるんじゃないかという理屈、それで、ちらし寿司にしてしまったという説があります、
1: 庶民の知恵ということなんですね、
0: そうですね、もう今では欠かせないものになりましたけど、はい、今でもですね、あの岡山駅ではこのばら寿司をルーツとする祭り寿司という駅弁が発売されていて全国的にも有名です、
1: さあそして岡山といえば今の時期はもうぶどうですね、
0: そうなんです、やっぱり特に有名なのが社長でも部長でもないシャインマスカット、
1: はい、ね、ちょっと平っぽいんですけど社長超える美味しさですよね、
0: 平、はい、はつきません、シャインマスカットですね、他にもあのアレキサンドリアとかピオーネなんて有名ですけどね、
1: あの地元ならではのブドウもありますよね、
0: 岡山ですね、去年ブドウの栽培から開始から150年迎えたので、この間に様々な品種が開始されてまして、例えば瀬戸ジャイアンツって聞いたことないですか？
1: あります、あります、
0: 岡山村での大粒の、大粒のブドウなんですけども、中でも高級のものは桃太郎ブドウというねブランド名で出荷されています。
1: あの先週私は岡山に玉野市に中継に行きまして、
0: そうでしたね、
1: あの三山公園という道の駅で、マスカットジパング、これも岡山生まれのブドウ、美味しかった、あの本当に緑がね、マスカットなんで、美しい緑なんですけど、糖度がね23度から25度で、一瞬ねパッて口の中甘さ広がるんですけど、スッと甘さが引くんですよ、不思議な甘さ、美味しかった、
2: 食べてみた、
0: やっぱりね岡山のやっぱり自慢ですからね、
1: もういいですけどね、ブドウもいいですよね、
0: そうですね、はい、美味しいものたくさんあります、フルーツ王国ですから、ね、はい、
1: さあそして今月は大型連休秋にもありますが、岡山でぜひここへという場所あったら教えてください。
0: そうですね、今回お勧めしたいのがですね、岡山の内陸鳥取との県境にあります奈義町という町があるんですね、もうアートの町と知られてまして、そこの奈義町にある美術館っていうのはもう近年 SNS の映えスポットとしても話題になっているところです、近々深田浩二監督作品で、はい、奈義ダイアリーというタイトルで、この奈義町で全編ロケを行われた映画も、松たか子さん、石橋静香さん主演で、公開されます。
2: そうなんですね。あれ見たかった映画。
1: また映画を見て訪れる方もいらっしゃるかもしれませんが、じゃあアートがおすすめということですね。
0: そうですね。
1: そして星が綺麗な場所もあるんでしょ？
0: そうですね、自然といえばやっぱりですね、茨城市の一部となっているこの美しい星と書いて美星町というエリアがあるんですね、こちらは昔から美しい星空を守る取り組みをしてきた町で天文台もある場所なんです、時々野外コンサートなんかもね行われてまして、星と音楽を楽しむ、ね、場所でもあるわけなんですね、
1: 美しい声のね相田さんの美声じゃなくて、美しい星もあると岡山には、こちらもね覚えておきたいと思います、
0: 覚えておいてください、
1: じゃあ締めくくりに岡山から全国の皆さんに熱いメッセージをお願いします。
0: そうです、一応今日1時間と聞いてたんですけど、もう終わりなんですね、
1: もう5分経ちました、
0: 秋の岡山魅力いっぱいでございます、美味しいものからね観光スポット、そして何よりも岡山のパワースポットと言われてる私相田翔吾に会いに来てくださいね、皆さん、お待ちしてます、
1: またぜひお会いしていっぱい話しましょう、
0: わかりました、ありがとうございます、
1: どうもありがとうございました、
0: ありがとうございます、次は1時間で、
1: ダメです。岡山のスーパースター、相田翔吾さんとつながりました。もういつもこんな感じでやらせてもらってますけどね。さあ、明日は、明日ですね、中継がございます。リスナー1万人の輪です。明日は中継、リスナー1万人の輪。四国に参ります。愛媛県伊予市にございます。道の駅二見、こちらに参ります。正午前から、番組終了時刻3時45分まで私真っ赤な格好で皆様のお越しをお待ちしております、じゃあ皆さんのランチちょっとチェックしてみましょうかね、古川の健二さんは今日のお昼はあいにくの雨、東北雨ですか、そばに納豆キムチに温玉ネギそばつゆぶっかけ、わあでもこれさっとい
2: けそう、体にもいいしめっちゃ美味しいやつですね、
1: 元気でそう、龍馬様の稲漬けさんは昼ご飯、お弁当の残りですき焼き風丼、
2: 美味しそう、
1: 肉立派じゃないですか、
2: ね、確かに結構いいお肉な気がしますね、
1: 豆腐もね、どんどんどんどんと、
2: 美味しそうですね、
1: 4個乗ってますね、皆さんしっかり食べて午後もね力いっぱい乗り切っていただきたいと思います。さあ1時台のまんまるインタビュー、人の輪はピックルボールの選手、月村拓真さんお迎えいたします。皆さんからの疑問質問

0: どんどんお待ちしています。0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の弓木春奈さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も東京渋谷は青空がちらっと覗いているんですけど、はい、全国的に大雨のところあるんですよね。
1: そうですね、今日も四国や近畿東海で大雨になっています。はい、いくつか南北に雨雲がライン状に発達していまして、特にこの時間は徳島から兵庫、京都、福井にかけて、それから三重から岐阜にかけてもライン状に雨雲が発達しているような状況です。
0: はい、昨日もね、夕方夜にかけて関東でも結構雨が降った地域ありましたが、
1: ね、
0: 気になる雨の見通し詳しくお願いします。
1: はい、今日この後も近畿や東海、それに関東甲信で大雨の恐れがあります。中国、四国の大雨の峠は越えそうですが、大雨の範囲が東に移動していき、近畿、東海、関東甲信で雨が強まりそうです。前線は今日も昨日と位置はあまり変わらず、四国から関東に停滞しています。台風24号から変わった低気圧が四国付近を進んでいます。前線の南側ではどこで大雨になってもおかしくない状況です。昨日もでしたが、雨雲は今日も南西から北東に移動しています。今日もこまめにレーダーで雨雲の様子を確認していただき、南西の方向に発達した雨雲があれば、それが近づいてくる可能性がありますので注意が必要です。この後も近畿や東海は大雨が続き、関東甲信でも次第に雨が強まり、各地で大雨のピークを迎えそうです。大雨が続く時間帯は近畿では夕方まで、東海は夜の初め頃まで、関東甲信は明日の未明にかけて大雨の恐れがあります。すでにこれまで雨の量が多くなっていて、いつもより少ない雨でも土砂災害や川の氾濫の危険度が高まりやすい状況が続いています。できるだけ安全な場所でお過ごしください。明日の午前中は一旦各地で雨は止みそうです。低気圧が明日はようやく東に抜けそうです。ただ前線がまた北上してきて、明日の午後は南から雨雲がかかり、四国や近畿はまた雨が強まるところがありそうです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めです。沖縄道の上りは石川インター付近で事故のため2キロ渋滞しています。

信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し

0: ができます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧の影響で、四国や中国地方から東北にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、この時間は四国や東海、甲信などで発達した雨雲がかかっています。正午までの1時間には国土交通省が岐阜県山形市に設置した雨量計で39ミリの激しい雨を観測しました。今後の見通しです。前線は本州の南に停滞し、前線上を低気圧が東へ進む見込みで、四国や中国地方から東北にかけては大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に近畿と東海では線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性のある期間は、大阪府と兵庫県でこのあと数時間、三重県で夕方にかけて、愛知県と岐阜県で夜の初め頃にかけて、静岡県で今夜遅くにかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で200ミリ、関東甲信と近畿で120ミリ、北陸で80ミリなどと予想されています。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難するほか、冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。今月19日に開幕する愛知・名古屋アジア大会での北朝鮮選手団の入国をめぐり、木原官房長官は、国際スポーツ大会では過去にも例外的に認めてきた事例があるとして、関係省庁で検討を進める考えを示しました。愛知・名古屋アジア大会は今月19日から来月4日まで愛知県内を中心に開かれます。木原官房長官は記者会見で、記者団から今回の大会での北朝鮮選手団への対応を問われ、我が国は対北朝鮮措置の一環として北朝鮮籍者の入国を原則禁止している、一方国際スポーツ大会については国際競技連盟の規約であらゆる差別が禁止されていることなどを踏まえ、これまでも北朝鮮選手などの入国を例外的に認めてきた事例はあると述べました。その上で、アジア大会と来月から開催されるアジアパラ大会についても、諸般の事情を総合的に勘案しつつ、スポーツ庁を中心に関係省庁で検討を進めていくと述べました。アメリカのトランプ大統領は8日、カナダからのオートバイやアルコール飲料の一部の品目などについて輸入を禁止するとする文書に署名しました。トランプ大統領は8日、カナダからのオートバイやアルコール飲料、それに乳製品の一部の品目などの輸入を禁止するとした文書に署名しました。アメリカは先月22日、カナダからの特定の輸入品を対象に 50% の追加関税を課していますが、この対象となる品目についても見直すとしています。輸入の禁止措置はアメリカ東部時間29日の午前0時過ぎに発動するとしています。今回の措置についてアメリカ側は、カナダでアメリカ産の自動車やアルコール飲料、乳製品などが不公平な扱いを受けているためだと主張しています。一方、カナダ側は8日、これまでにアメリカから発動された関税措置に対抗するため、アメリカの特定の輸入品に対し最大で 50% の関税を発

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴木です。
0: お待たせしました。1時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様スタジオに入っていただいております。自己紹介をどうぞ。
2: はい、目指せピックルボール人口100万人、どうもパドルタッチ月村です。よろしくお願いします。
0: 仕上がった自己紹介、
2: はい、ここは台本通りに
0: ピックルボール選手、月村拓磨さん、はい、いらっしゃいますが、なんか同年代っていうか同い年なんですか。
1: あ、僕と完全同じです。92年生まれです。
2: はい、はい、私も92年生まれでして、もう本番前に意気投合してしまいました、ね、
0: もうなんかスポーツの話よりもそっちで、
1: そうですね、
0: 同世代の勢いでしたけど、まあ、今日はピックルボールという、まあ、これ新感覚のラケットスポーツですけど、うん、はい、金子さんは全く初めてですか。
1: 全く初めてでしたね。でもちょっとこの入る直前にちょっとねやらせていただいて、はい、面白いですね。
0: ね、スタジオにはその競技で使うラケット、はい、これパドルって呼ばれてる、
2: パドルって言います、
0: ね、はい、大きさで言うと、まあ、四角いうちわのような形、うん、あの相撲の行司さんが持っていらっしゃるようなサイズ感ですね。でグリップの部分が、まあ、ちょっと卓球のラケットぐらいの長さですかね、10センチちょっとくらい、うんうん、持ってみてどうですか。軽くないですか。
1: 軽いです、すごく
0: ね、え、うん、ラケットはね厚みが、まあ、1センチ2センチくらいあるんですけど、うん、にしては軽いなという印象
2: です、ね、そうです、大体グラムでと200グラム前後、はい、
0: で金子さんが左手に今ボールを持ってます、
1: はい、
0: グリーンの蛍光色ですが穴が無数に開いてます、
2: はい、
0: プラスチック製ですかね。
2: プラスチック製です。非常に軽い。
0: これも軽いでしょ、
1: はい、うん、すごく軽いですこれ、
0: ね、なんかぐるぐる回して見てますけど、なんか発見ありますか。
1: なんか、なんか中にこう鈴とか入れてもいいのかなって
2: それワンちゃんだから、ね、
0: まああのテニスのような、
2: はい、
0: バドミントンのような、
2: はい、
0: 卓球のような、
2: はい、
0: まあ、そんなスポーツですが、はい、これはズバリどんな競技ですかと聞かれたら、はい、月村さんなんて答えますか。
2: あ、そうですね、まずもう見て、あの見る情報としては、はい、バドミントンと同じコートで、はい、卓球のような道具で、
0: はい、
2: テニスのように打ち合うラケットスポーツです。
1: あ、いい、もう全部のいいとこが、
2: いいとこ取り
0: なんですよ。いいとこって何か複雑な印象をちょっと受けますけど
2: でもこれやってみると、はい、その一番このコミュニケーションスポーツかなというふうに思っていて、はい、うん、まあちょっと後ほど詳しくご説明しますけど、自然とこう会話が生まれる、
0: はい、
2: で誰でも誰とでもこう楽しめるスポーツかなというふうに思っております。
0: へ、あのピックルボールですよね、
2: はい、
0: テニス、バドミントン、卓球の要素が入ってるのに、
2: はい、
0: これピックルって何ですか。
2: ピックルは、はい、いろいろ諸説あるんです
0: けど、諸説ある、
2: 諸説あります、はい、あのこのピックルボール、このスポーツのー発祥した方、
0: はい、考案者、
2: 考案者ですね、はい、考案者の方の愛犬の名前がピックルだったっていう名前がなんか一番有力
0: 有力、
2: はい、まあ、でも いろんな諸説あります。
0: へえ、
2: はい、
0: そのワンちゃんが、はい、なんかボールを見て喜んでたとかそういうことですか。わかんないですけど、
2: わかんないですけど
1: それ、
2: はい、
1: じゃあ始まったのは何年ぐらい前からある。
2: 60年前、ですね、はい、1965年とか、はい、
0: あ、60年代
2: そうですね、はい、
0: 結構歴史が
1: ありますね。
2: 結構そうなんですよ、歴史があるスポーツなんですよ。
0: でもピックルボール、かっこ仮の仮が取れちゃったぐらいの、
2: はい、
0: 結構ライトな名付けだったのかもしれませんけど、皆さんの中でラジオ聞いてるあなたがピックルボール体験したという方もしいらっしゃったら、今日メッセージ、あのこういうスポーツだよっていうのね、はい、伺いたいですし、あの初めましての皆さんは疑問質問どんどんお寄せいただきたいと思います、うんうん、NHK ラジオまんまるホームページの、こちら投稿はこちらですね、メッセージフォームをご利用いただくか、 X の方はハッシュタグ NHK まんまる、こちらをつけてポストしていただきたいと思います、月村拓磨さんが本日のお客様ですが、1992年千葉県のご出身、はい、千葉も広いですが、
2: はい、木更津市に出身したんです
0: ね、え、
2: はい、
0: 橋の向こう側ってこと
2: ですね。橋の向こう側
0: ですね。海の向こう側は橋ですよね。大学を卒業された後に通信会社に入社されて、
2: はい、
0: 実業団のテニスプレーヤーとして活躍。もともとテニス選手だったんですね。
2: そうですね、はい、テニスで小学校からテニスはやっておりました。
0: 小中高大
2: 大
0: 実業団、はい、
2: そうです。
0: で、2022年、
2: はい、
0: 今から4年前にピックルボールに転向、
2: はい、
0: はい、で2025年にはピックルボールワールドカップ日本代表キャプテン、
1: はい、
0: なんかフランクに話してますけどすごい
1: 結構すごい
0: 肩書きですね、
1: 肩書きがすごい
0: です、日本代表キャプテン、う
2: ん、はい、日本代表キャプテンです。
0: お子さんが背筋ピンってなって。
2: いやすみません。
0: で現在は先ほど冒頭で自己紹介されてましたね。
2: はい、
0: パドルタッチ月村というニックネームで動画配信、はい、イベントの企画運営、指導を通じて競技の普及、こちらに取り組んでらっしゃる。
2: はい。
0: ね、パドルタッチって何でしょうね。何ですか、パドルタッチ、
2: はい。パドルタッチっていうのは、まあ、ピックルボールのこの挨拶。
0: 挨拶、
2: はい、になります。まあ、あのイメージは、まあ、ハイタッチするじゃないですか、はい、あんな感じでこうパドルとパドルでこうタッチを、
1: パドルタッチ、
0: あ、今ね、
1: はい、金子さんも言ってると、はい、これだ、はい、ああ挨拶だ、
2: そうなんですなんですけど、はい、まああのまあ、ここのパドルタッチからこう結構コミュニケーションが生まれて会話がこう生まれてくるというのがあったりとか、あとはですね、そのナイスプレーだけじゃなくて、もう相手がミスしちゃった時とかでも、ああもう次頑張ろうっていうのでタッチとか、あとプレイヤーだけじゃなくて観客とも、もう試合中でもナイスプレーっていうのでタッチとかするんですよ。
0: 観客に近づいて、
2: あ、そうそうそうそう、
0: パドルを差し向けて、はい、皆さんとタッチしていくんですか。
2: とか、はい、観客自体がもうフェンスからこう手出して、ナイスショー今のいいよみたいな感じで、イエーイ、
0: でパドルをこう差し出す
2: と。そうそうそう。っていうところからこう会話が生まれて、まあ挨拶なんですけど、ある種このピックルボールの文化をこう象徴する、はい、動作かな。
1: はあ。なんかそういうもう。それこそもうバチバチにやり合うというよりも、なんかもうコミュニケーションしながら楽しくやっていこうみたいなのが割と、
2: は
1: い、
2: そうですそうです。それこそ先ほどのワールドカップ、はいはい、でも私あの相手とか観客、はい、試合中でももうそうタッチをしてきて、はい、ワールドカップでもこういう雰囲気なんだ。
0: 試合中ですよね。
2: いや、そう、試合中なんです。
0: 世界一を決める大会で結構和やかな、
1: 緊迫感よりも和やかな。
2: そうそうそう、
1: へえ、はい、すごくいいですね。それは
0: ちなみにその年のワールドカップで優勝した国はどこだったんですか。
2: アメリカです。
0: アメリカが発祥。
2: そうです、アメリカがもう発祥で、もう本場が、はい、本場ですね、はい、
0: あ、じゃあアメリカは競技人口も多いんですか。
2: 競技人口非常に多いですね、はい、お答えちゃって大丈夫ですか。
0: どうぞ。クイズクイズしなくちゃ。
2: もう約、はい、6人に1人をやってるっていうふうに
0: 本当ですか
2: 言われてます。2023年時では4,830万人、はい、
0: すごい。
2: これ6人に1人はピックルボールやったことがある。
1: やったことがある、
2: ある、
0: はい、あ、それぐらい、
2: はい、で、うん、じゃあアメリカの喫煙率、
0: はい、
2: 7人に1人なんですよ、
0: はいはい、
2: だからポケットからタバコが出てくる人より、はい、バッグ、カバンからパドルが出てくる人の方が、
0: もう絶対これ公園で使ってますよ、ね、ね、それくらい、
2: これくらい、はい、それくらい普及している、馴染みのあるというか、はい、近いスポーツ
1: だったんです。でもなんか今ふと思ったけど、うんうん、最近のアメリカ映画でその郊外とかで子供がなんかやってるシーンとかでちょっと出てきたの見た気がします。
0: このパドル、ラケットとボール、
1: うん、これなんだろうみたいな風に思ったのを今ちょっと思い出しました。
0: 割と映像作品などにも登場することも
2: そうですね、
0: あるんですね、
2: 広告とか、うん、はい、
0: 確かにこのラケットってだから卓球のラケットよりも二回り三回りぐらいですかね、
2: はい、
0: まあ大きいかなという印象と、はい、あとこのボール、はい、なんかおもちゃみたいですよね。
1: そうですね、
0: 大きさはテニスボールぐらいの大きさ、
2: はい、
0: でも重さは全然、
2: はい、
0: これだと怪我しない
2: ですか。そうですね、競技レベルが上がってくると、まあ、ちょっと球が速い、うん、ボールのスピードが速くなっちゃうんで、一定程度あるんですけど、リスクとしてはあるんですけど、はい、基本的には怪我はそんなにないスポーツですね、当たっても全然痛くないです。
0: 幼い子供から本当にもううんと年齢を重ねた、
2: はい、
0: お年を召した方までできるスポーツ、
2: はい、できちゃいます。
0: あ、今ねギョンさん X で投稿いただきました。ピックルボール、だいぶパドルという名のラケットが小さい、相手のボールを打ち返せる自信がないな、はい、あ、そうか、もうちょっと大きくないと打ち返せないんじゃないかって、
2: はいはいはい、
0: うん、
2: そうですね、よくあるのがこう卓球のラケットとテニスのラケットと比べられることがあるんですけど、はい、まあ、卓球のラケットよりは大きいよね、
0: まあ大きいですね、
2: は
0: い、
2: テニスのラケットよりは短いよね、
0: そう
2: っていうので、
0: 短いですね、
2: はい、感覚で言うと結構手のひらで打つ感覚に近いので、
0: はい、
2: 比較的そのラケットスポーツの中では、まあ、打ちやすいのではないか。
0: そうか、手のひらに近い感覚
2: なんですね。あ、そうです、そうです、はい、あんまりこう道具としての感覚はなく、はい、比較的打ちやすい。
1: そうですね、
2: はい、
1: 僕もさっきちょっとやってみた感じ、ものすごく打ちやすい、はい、なんかテニスのラケットだとちょっともうでかくてちょっと手首が疲れてくる感じがあったりとか、うん、で卓球のラ ラケットだとちょっとこう的が、
2: うんうん、
1: なんかこうスカッとこうボールが小さかったりとかして、うんかしねはい、っていう感じがありますけど、これだったらなんかこうちょっとしたそのコントロールで、はい、結構簡単に打ち返せるような感覚があって、例えば楽しい感じ、
0: 野球のグローブみたいな感覚で、うんはい、あのボールを掴みに行くっていう感じあるじゃないですか、野球だと、はいはい、なんかそれに近い感覚なんですね。
2: それに近いです、近いです。
0: ボールを手のひらに当てる感覚で楽しめるラケットがパドル、
2: はい、
0: あとね、
2: はい、あとは、うん、ボールもあってボール穴開いてるじゃないですか、
1: はい、
2: でこれでボールも軽いんですよ、
1: うん、
2: で空気抵抗が生まれやすくて、
1: はい、
2: ボールが要は失速していくんですよね、どんどん。
1: はなので、はい、そのための穴なんですね。
2: そうです。打った時の初速は確かにちょっと速い時があるんですけれども、はい、ネットを越えて相手に行く時、
1: はい、
2: もしくは自分に向かってくる時には、自分が打つ時には結構ボールはゆっくりなってるんで、比較的まあラリーはしやすいスピード感にもなってきます、ねうん
0: はい、気がついたら後ろってことはあんまりないと。
2: あんまりないです。はい。
1: こういうスポーツってやっぱラリーするのが楽しい
2: そうなんですよ、はい、
1: じゃないですか多分、うん、バドミントンとかもやっぱりなんかこうちょっと続かないなみたいな、うん、やっぱあ下手だと僕みたいな、
0: まあ、選手はね競技者は続きますけど初心者は
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: そこで面白くないと思っちゃうんですよね。
2: そうですね、うん、やっぱ導入までのその、はい、壁が結構高いとなかなか定着しにくいですけど、
1: これ
2: で
1: も導入がだいぶ
2: はい
1: ハードルが低く楽しめるような気がしました。
2: 2,30 分レクチャーを受ければもうすぐにラリーができるようにな
0: る、うん、福島の菜の花斉田さん投稿フォームから、はい、月村さん70歳を過ぎた私もピックルボールはできますか、は
2: い、全然できます。
0: あ、はい、今やってらっしゃる、はい、競技をされてる方の最高年齢って大体おいくつぐらい、
2: は
0: い、
2: 本当にこう公式の大会に出てる方で、90前後の方が、
1: はい、
2: 試合に出てます。
0: 大会出られる
2: 大会に出てます、はい、
0: すごい。これ、はい、いやいいかも。
2: それ日本の、あの日本人の方、はい、で90歳前後の方がもう本当にレベルの高い公式大会に出てたりとかしてるんで、
0: で、はい、勝利したりっていうことも、
2: あ、もう全然、はい、してますね。
0: 70はまだ若いと。
2: 全然若いです。あと私の周りにも全然もう70代80代から始める方もたくさんいるんで、
0: はい、で楽しめるということ
2: ですね。あ、そうですそうですそうです、はい、
0: 挫折する方は比較的少ない
2: と。少ないです、はい、
0: さっきアメリカ4000万人以上とおっしゃってましたよね、
2: はい、
0: 日本は大体競技人口ってどれくらいなんですか。
2: 日本はですね、はい、
0: 今データをね、はい、パソコンで調べて最新のデータ、
2: はい、それ経験したことがあるっていう方は33万人というふうに言われてます。
0: あ、なんか桁が、
2: はい、でもこれ、うん、昨年、
0: はい、
2: あ、すみません、2023年時点では5000人だったんですよ。
0: は
2: あ、そっから2年経った2025年では33万人 700% 増、
0: かなり増えた印象ですよ、
2: はい、
0: 5000からでしょ
1: 何があったんですかね、お前、
2: はい、あと、まあ、やっぱりそのアメリカの、まあ、スポーツがちょっと日本届いたっていうところがあるんですけれども、
1: はい、
2: まあ、一番はそのビジネスシーンで使われることが非常に多くなってきていると。
0: ビジネスシーンで使う、
2: はい、要はそのゴルフとかコミュニケーションツールがこうゴルフとかこう飲み会、はい、
1: なるほど、
2: っていうのが今その代替としてこうピックルボールだったりとか、でそこから、どんどんこう波及していって企業対抗戦ができたりとか、
0: はい、確かにまあゴルフ場に行かなくてもいい、
2: はい、
0: まあ、ノミニケーションだとお酒飲めない人は参加ができない、
2: はい、
0: でもこれだと割とハードルは低いと。
2: そうです、
0: いうことですね。
1: しかもだって高いですもんね、
0: うん、そう、なんか道具揃えるだけでもお金かかるし、一回ゴルフ場に行くだけでもまあまあしますからね、
2: 一日がかりのイベントになっちゃう。
1: そうですね。
0: これちなみに今パドル、まあ、ラケットとそのボール、
2: はい、
0: まあ、手軽だなっていう印象でしたが、
2: はい、
0: お値段って大体どれくらいで安いと手に入るんですか。
2: 安いと、はい、まあ、正直あの4000円5000円のものも、はい、あったりはします。
0: でもそれで大会に出ることができる、
2: はい、そうですね、ちょっと大会のレベルにもよって結構規定が出てきたりするんで、はい、あの要はマークが認証パドルっていうのがあるんですけれども、そこがないと出れない大会もあった
0: りとか、はい、じゃあそこはちょっと注意が必要。
2: そうですね、はい、
0: あと割と金子さんが今持ってらっしゃるのは素材がちょっと違いますよね、
2: はいはいはい、
1: だから表面にちょっとこうフェルトみたいなのが貼っついてます、
0: は
1: い、う
0: ん、貼ってあります、
2: はい、これはあの静音パドル、静かな音のパドルって言って、
0: はい、
2: 普通のパドル

0: 取りは、
1: はい、じゃあ普通いきますか。
0: はい、
1: はい、割と高い音しますね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。なんですけどこの静音パトリだと、はい、
2: なるほど、
0: 低い音というか、まあ音がこう聞こえにくい静かな。
1: あ、これなんでまた静かな音のタイプってあるんですか。
0: はい、そうですね、若干やっぱりこのアメリカとか海外ではこの音問題がちょっと出てきてしまっておりまして、うん、はい、要はそのアウトドアでプレーした時にこの結構高いカンカンって音が響いちゃって、はい、近隣からちょっとこう苦情が来るといったところを、はい、解決するための、
2: なるほど、
0: 静音パトル、
1: うん、はい、今でも金子さんポンポンポンとなんか楽しそうに、はい、簡単にやってましたか。
2: はい、
1: ちょっと月村さんだからちょっとやっぱね、
2: そうですね、
1: 日本代表キャプテンのやっぱり
2: 僕
0: これであんま違いが出なかったらちょっと恥ずかしい。
1: いやいやいや、ちょっと見せてください。じゃあお願いします。
0: はい、
1: あ、今ね本当リフティングですね。
0: あ、
1: はい、
0: そうですね、
1: 垂直に
0: 真ん中のスイートスポットと言われる一番こうボールが飛ぶ場所、
2: はいはい、
0: に当たればこれぐらいこう気持ちのいいちょっと高めの音が入ります。
1: そうですね、
0: はい、って感じですね。
1: あ、
0: はい、
1: ね、なんか違う技はあります。なんか側面でさっき
0: そうですね、はい、先ほどは手の甲側を上にしましたけど、はい、じゃあこの、側面、
1: はい、
0: まあ、幅2セン
1: チくらいですかね、
0: はい、ちょっとやってみましょう、
1: はい、あ、続きますね。
2: おー、すごい、これはできない絶対に、
0: はい、
1: まあね、
0: はい、
1: 金子さんとちょっと軽くこう打ち合うってできます？
0: はい、はい、ここで、はい、
2: ここどこでやるんですか、こんな感じ
1: ここで、はい、はい、
2: ここでいいですか、
0: ここで大丈夫です。
1: じゃあ行きましょう、
2: はい、
1: ある程度音も拾えると思います、はいはい、じゃあお願いします。
2: はい、
0: おい、お
1: ー、うまっ、おー、うまくね、胸元で、はい、金子さん返す球はねちょっと弱かったり強かったりするんですけど、月村さんがうまくフォローしながら金子さんの
0: 腕
1: のあたりに全部返してます。
0: 腕が動かないところに、
1: そうですね、なんか力のね、やっぱり、
0: あ、
1: 実力を見せ、わ、変なところに金子さんが打ってもフォローしてる。素晴らしい。もう結構です。ありがとうございます。割と続きますね。金子さん、どうですか、やってみて。
2: やっぱこういうの楽しいっすね。
1: 楽しい。
2: なんか、
1: うん、
2: もう本当体動かさない。僕、脚本とかやってるから。
1: ずっと座って。
2: ずっと座って。
1: なんか息をするのも忘れてるぐらい。
2: そうそう、楽しいです、
1: 楽しい、
2: すごく、
1: しかもこれ笑顔になりますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 見てても楽しいです、
0: はい、
1: 続くと、
0: はい、そうなんですよ、
1: 続くための道具っていうのは魅力でしたが、
0: うん、
1: あと、コートの広さはバドミントンのコートの広さ、
0: はいはい、そうですね、バドミントンとほぼ一緒、
1: 一緒、
0: はい、になります。
1: でネットの高さは、
0: はい、ネットの高さは、80センチほどですかね、まあ、腰の、はい、私170ぐらいなんですけど、
1: はい、
0: まあ、大体腰の高さぐらい、
1: うん、腰のあたり、
0: はい、
1: だテニスよりも少し低いぐらい、
0: そうです、テニスよりちょっと10センチ低いとか
1: ですかね、はい、あとルールとして特別なものってありますか、
0: はいはい、あります、はい、特徴的なのが、はい、まあ、2つありまして、
1: はい、
0: まず1つはサーブは下から、
1: 下から、
0: はい、
1: あ、上からこうテニスみたいにポンって、
0: はい、
1: あの打ち下ろすんじゃなくて、
0: はい、
1: アンダーですね。
0: アンダーです。
1: 下から行くと。
2: スマッシュして
1: る、はい。はい。
0: もうサーブが有利というのをなくすためのルールです。
1: なるほど。優しく相手コートに入れる。
0: そうです。
1: はい。
0: で、その次が、サーブを打って、まあ、ファーストショットじゃないですか。
1: はい。
0: で、セカンドショットがリターンですよ、
1: はい、
0: レシーブ。
1: はい。
0: で、その次の、まあ、返ってきたサードショット。
1: はい。
0: これを、またワンバウンドさせないといけない。
1: はい、
0: なのでよくテニスだと、
1: はい、
0: サーブを上から打って、
1: はい、
0: ネットボレーに行って、
1: はい、
0: ボレーでもう決めちゃう、
1: 決めちゃう
0: っていうの、あまりこうラリーが続かない、
1: あっさり終わっちゃいますよね、
0: はい、そうです、
1: はい、
0: そういうのをなくすためのルールがあります、
1: はい、
0: これはツーバウンドルールというんですけど、
1: ツーバウンド、
0: はい、
1: その先は、
0: その先は、そこからもフリーで前に出て OK です。
1: そうなんですね、はい、最初だけその
0: 3
1: 打目までルールがあると、
0: はい、サーバーが有利というのをこうなくすルールと、
1: はい、
2: ラリーでこうなんかコミュニケーションとかの方を優先するっていう感じの、
0: は
2: い、
0: まあ、そうですね、はい、あともう一個特徴的なのが、うん、ネットのから、まあ、2メートルの範囲でボレーを打っちゃいけないんです。
1: はあ、はい、
0: ボレーというのはノーバウンドで打ってはいけない、
1: はいはいはいはい、
0: ルールがあります。
1: それもやっぱりすぐに終わらせないためにってことですか、
0: はい、これはですね、体格差をなくすためにできたルールになります。身長高い方が
2: 有利になっ
0: ちゃう、そうそう、ネット前にこうネットの目の前に立ってしまうと、
1: 極端なこと言うと、
0: はい、
1: 親子でも、
0: はい、
1: まあ、対等に近い感じでできるってことですか。
0: そうですそうです、そうです、
2: なるほど、
1: 面白い、
0: はい、
1: あ、まあ、男女差、
0: はい、
1: 年齢差も、
0: はい、
1: その気にせずに、
0: そうです、なのでこの平等のスポーツ、誰でも誰とでも楽しめるスポーツというふうに言われてます。
1: ノンボレーゾーン、キッチンと呼ばれてる、
0: あ、そうです、キッチン、
1: はい、いうことなんですね、
2: は
1: い、
2: なるほど、
1: まあ、整理するとアンダーハンドサーブ、
0: はい、
1: こちらがまあ基本ですよと、
0: はい、
1: サーブは必ず下から、
0: はい、
1: 腰より低い位置で打って相手コートに 斜めに入れると。
0: そうです。
1: で、これはバウンドルール、サーブを打った

0: 後にお互いのチームは1回ずつボールをバウンドさせてから返さなきゃいけないと、はい、あとノンボレーゾーン、ネット近くのエリア、キッチンと呼ばれるところではボールをノーバウンドで打つ、まあ、ボレーはしちゃダメよということなんですね。はい、勝敗はどうやって決まるんですか？
1: 勝敗は、はい、一般的には11ポイント先取になっていて、はい、はい、11ポイント取った方が勝ち。まあ、プロの大会とかいろんなフォーマットがあるんで、うん、15ポイントだったりとか、はい、11ポイントが、まあ、3ゲームあったりとか、はい、
0: 大体一般的な試合って、はい、まあ、1セットっていうんですかね、はい、どれくらいの時間、
1: 時間でいうと、まあ、大体15分ぐらいですかね。あ、
0: じゃあちょうどいいかも、
1: うん、いや、そうなんですよ、うん、はい、
0: 長すぎるとちょっとね、そうそうそう、慣れちゃうし、はい、短く決まるとね、それはそれでっていう、う
1: ん、はい、
0: じゃあなんかこう目的があってルールが決まった感じなんですね。
1: そうですね、その目的も、はい、これ家族がみんなで楽しくできるようにっていうのがあって、はい、慎重さとかもなくすと。
0: なるほど。でも不思議なのは、はい、もうだって60年ぐらい前に生まれた競技が、うん、はい、なぜ今ブームなのか、
1: はい、
0: はい、
1: きっかけはコロナに、
0: はい、あ、コロナか。
1: コロナ禍です、はい、
2: なるほど、
1: はい、あ、なります。
0: おうち時間、
1: そうです、
0: 家族だけで過ごす
1: はい、とか、あとはどちらかというと結構 SNS が、はい、はい、あって、大富豪の方々が家でテニスコートやバスケットコートでピックルボールをやってたのが SNS で拡散されて、
0: 大富豪が、
2: なるほど、富豪
0: たちが真似してみたい、
1: そうそう、でも、はい、うん、一般層がこう真似して、はい、っていうのですごいこう広がっていったっていうところです。
0: 別に富豪じゃなくても、
2: 確かに、
0: できそう、
2: 富豪だろうが、ね、平民だろうができる、
0: はい、なんなら本当近くの公園とか、はい、雨が降ってたら、まあ、体育館を、はい、公共の体育館を借りてできるという、はい、
1: そうですね、
0: ねえ、はい、なんかちょっと楽しく、
2: そうですね、
0: なんか感じるようになってきましたが、はい、金子さんどうですか？
2: いや、ちょっとやりたいですね。
0: やりたい、
2: なんか試合をちゃんとやってみたいなと思いました。
0: 後半皆さんからの疑問質問、そしてさらに月村さんにピックルボールの魅力伺ってまいります。この後もどうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ではここで音楽をお届けしましょう。ウェイン・ショーターの演奏でブラックダイヤモンド、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴木です。
0: そしてインタビュー人の本日のお客様、改めて自己紹介をお願いします。
2: はい、目指せピックルボール人口100万人パドルタッチ月村です。よろしくお願いします。
0: なんで半笑い、
2: またチャンスをいただいて、
0: あ、ね、なんならもう一回ぐらい。
3: 月
0: 村拓馬さん、はい、お迎えして、ね、お送りしておりますが、はい、皆さんからも、ね、メッセージがいくつか届いてます、うん、フラダンスの犬さんはピックル初めて知りました、ピッケルなら持ってるけどこれこれですごいなと思いますけどもね。じゃあ X でシンシンさん、ピックルボール以前、地元で全国大会みたいなのがあった時に初めて知りました。あ、お近くで全国大会があったんですね。ボールの音がテニスとは違うと驚きました。確かに全然、テニスはね、重い音しますよね。
1: そうですね、気持ちいい音しますね。
0: じゃあもう一回、
2: こっち
0: に、
2: こっちに、
0: ラケットいっぱいある、はい、金子さん、さっきの上手だった金子さんはどこに出たんですか。すぐに落としちゃった、はい、
1: すいません。で、これで、
0: あ、そう、はい、もう月村さんにやってもらおうかな。
1: すいません、もう失礼しました。
0: こんなままの、
2: はい、この音ですね、
0: この音ですね、
1: この音です、この音です。
0: でもなんかこの音が多分聞こえてきたら、おや何やってんだろうなと思ってね、ちょっと注目も集めそうな、そんなことですけどもね、はい、この方からもいただいています。ホフディラン小宮山雄飛さんからいただきました。昨日エンディングで、あの、知ってますって聞いたら、あ、やったことあるっておっしゃってて、明日行こうかなっておっしゃってた。さすがにそれはということでメッセージいただきました。まんまるファミリーの皆さん、まんまるというね、ことで書き出していただいて、ピックルボール大好きです。まだピックルコートが少なかった頃、地元の小学校の体育館などで開催された会などに参加して、初めて会うマダムとペアになってすぐに打ち解けることができました。マダム元気かな。ちょっとわかんないですけど、まあ、打ち解けるやっぱ力があるスポーツなんですね。
2: そうですね、はい、はい、もう先ほどもお伝えしました、やっぱりあとコートが狭いんで、はい、物理的にこう距離が 近くなるんで、会話もしやすくなってきますよね。
0: なんか地域性ってあります？どの国内だと、ゆうひさんは東京渋谷なんですけど、
2: はいはいはい、
0: 割とピックルボールが身近にあったみたいなんですが、
2: はいはい、
0: 熱心な地域って他にありますか？
2: そうですね、まあ、競技人口だけでいうと、はい、やはりこの都心部はすごい多い、
0: は
2: い、
0: まあ、東京多いんですね。
2: そうですね、多いですね、はい、まあ、でも、まあ、あの、全国的にも今サークルとかもたくさん増えてきて、はい、地域のこう学校のこう体育館とか使われて、
0: ああ、そうですね、はい、
2: やられてますね。
0: サンライズさんも以前体育館でピックルボールしたことがあります、気軽に楽しめていいですね。ただ割と体験できる機会っていうのは、はい、あの、こっちが本気で探せばすぐに見つかるのかもしれませんね。それから坪さん、ピックルボールの試合に出たら英語が話せないのに外国の友達ができます。
1: お、
0: あ、言葉を超えるんですね。
2: 言葉超えますね。
0: 来日するときには SNS でメッセージが来て、一緒にピックルボールしています。こんなパターン、
1: 素晴らしいですね。
0: すごいあるんです。確かルールがシンプルだから、割とすぐに、ね、お互い飲み込んでできそうですよね。それからファックスで岩手県の赤戸市レビスさんは、ピックルボール大変なのが練習や試合をする会場の確保だと思いますが、会場が確保できない場合、どこで練習されているんでしょうか。
2: ああ、なるほどですね。
0: はい。
2: 確かに会場探し結構大変、はい、ですね、
0: はい。
2: 私の場合は、やっぱり壁打ち、
0: はい、
2: はい、壁を相手に打つ。はい。まあ、テニスとかでもよくあると思うんですけど、そういったところで結構この、打つこう、まあ、打感というか、
0: はい、
2: とこはこう鈍らないように
0: やってる、
2: やってますね、
0: はい、ただバウンドしなきゃいけないじゃないですか。だから、
2: はい、
0: 床のコンディションとかも結構大事なのかなと思うんですけど、
2: はい、うんうん、
0: そ
2: う
0: ですね、柔らかすぎると跳ねないとか、
2: 跳ねないですね、はい、
0: このスタジオはちょっと跳ねないですもんね。
2: そうです
0: ね、絨毯敷きですからね、
2: はい、なので、まあまあ、そのノーバウンドで打つこのボレーだとか、はい、あとはこのさっきやったこのリフティングをやるだけでも、はい、安定してこうパドルの真ん中にボールが当たるようになってくるんで、はい、そういうので結構私は練習してます。
0: なるほど。代々木公園にはサッカー場とフットサルのコートはあるんですけど、
2: はい、
0: その公共の公園とか施設で、
2: はい、
0: そのピックルボールの、
2: はい、
0: なんか専用コートってあるんですか？
2: まず都内だとないですね。

0: 地方関西とか、はい、確かあと福岡とかには確か
1: あるんですか
0: 補強の、はい、コートができ始めているという
1: 屋内
0: 屋外ですね。
1: あ、外でも
0: 外でも、はい、
1: これどっちなんですか、屋外のスポーツなのか、はい、屋内のスポーツなのか、
0: はい、風の影響を受けるんで屋内を推奨はしてるんですけれども、
1: ボール軽いですもんね。
0: そうそうそう、なんですけど、地面ですね、
1: はい、
0: 体育館とかになってしまうと結構床がこうツルツルなので球足が速くなってしまうんですよ。
1: あ、
0: なので専用 の, そのハードコートっていう、はい、まあ、テニスのこのハードコートとかイメージしやすいと思うんですけど、はいはいはい、まあ、そういう床材であれば、はい、グリップが効くんで球足が結構遅くなってラリーがまた続きやすくなって、はい、ピックルボールのこのならではの楽しみは味わえるかなって思います。
1: 国際大会、まあ、公式の国内の大会の時は、はい、基本は外なんですか。
0: 日本でやる時の国際ツアーの時は体育館でやるんですけど、はいはい、コートマットを引きます。
2: ああ、なるほど。
1: シートというかマットを引いて、
0: そうですそうです。はい。
1: あ、それでまあ一応統一というか、
0: そうですね。
1: コンディションを整える。
0: はい、もう表面がザラザラなんで、まあグリップ効くんで、バウンドとしてはその、いわゆるそのハードコートでやるようなバウンドの仕方はするんで、はい、そのコートマットっていうのもまたあります。
1: ね。二左衛門さん、運動が増えて苦手な私にもできますか、はい、歩いていても突然こけるのでって書いてありますが、はい、ちょっとなんか歩くのもそんな私でも大丈夫でしょうかというメッセージなんですが、
0: あの、そうですね、はい、まあ、できるできないで言ったら多分全然できますし、
1: はい、
0: 本当にコート幅で言うと6メートルなんですよね、はい、幅が、
1: はい、
0: で基本左右の動きになるん で、でダブルスなんで、
1: はい、
0: まあ、いわば3メートルぐらいになるんです。
1: ははは、
0: だから動いても1歩か2歩、
1: そんなに動き回らないで済むんですね。
0: そうです、はい、
1: じゃあほぼ止まったような状態でもできちゃう、は
0: い、できちゃいます、できちゃいます。
1: 腕を伸ばせば、
0: そうです、そうです、そうです、はい、
1: あの、まあ、大丈夫ですか、
0: あ、大丈夫です、お腹がちょっと、ね、
2: お尻時ですからね、はい、お腹空きますね、
0: 聞こえちゃうのか大丈夫ですか、
2: びっくりした、
0: すいません、
1: そのさっき70代80代90代、
0: はい、
1: まあ、90近い方もっておっしゃってましたけど、はい、やっぱそれは健康じゃなきゃやっぱなかなか大会には出られない、はい、それとも、はい、まあ、車椅子でっていうことも可能なんですかね、うんうん、
0: あ、可能ですね、あの、はい、国内でも車椅子 の、 あのピックルボールの大会は始まってますし、
1: はい、
0: あと何よりいいのがその車椅子の方と、そのまあ健常者っていうんですか、
1: はい、
0: はい、の方のこのダブルス、
2: ああそういうこと、
0: はい、
2: 一緒にできるんですね、
0: そうそうそうそう、
1: 結構可能性は本当に
0: ありますあります、
1: ね、無限大に近いかもしれませんね、
0: はい、
1: あとのオリンピックの種目になる可能性っていうのはどうなんでしょう、
0: はい、まだ確定はしてないんですけれども非常に高いというふうに言われてます。
1: はあ、誰が言ってるんですか、
0: しまた。
2: ピクル会。
0: はい。
2: ちょ確認なんだけど。そうそう。ピクル会ではでも
1: やっぱり
2: そろそろ謎という。
1: 気温は高まってる。
0: 高まってる。高まってる。はい。
1: スメラさん嘘つけないタイプですよね。もう正直、ね。
2: でも多分ちまただったら。
1: ちまただ
2: ったらだいぶ高いと思います。
0: 世界中の。はい、島田です。
2: そろそろ来る。
1: こういったお人柄の人が競技でも強いということなのかもしれませんけどもね。去年日本代表のキャプテン で、はい、でした、優勝したのはアメリカでした、
0: はい、
1: 日本は実力としてはどうなんですか。
0: 日本は昨年はちょっと初めて出たといったところもあって、ベスト16、まあ、予選ラウンドは通過して、はい、決勝トーナメントの1回戦負けちゃったんですけど、まあ、16、ベスト16ですね、はい、
1: 伸びしろってどうですか日本の。
0: あ、めちゃめちゃあって、
1: はい、
0: 今年がつい先週先々週ぐらいに行われたんですけど、はい、ベスト4まで、
1: おお、はい、すごい、国際大会で、
0: あのワールドカップ、
1: あ、ワールドカップで、
0: はい、
1: ベスト4、
0: ベスト4まで
2: 急に、
1: じゃあ優勝も数年後には
0: 夢じゃないか、来年ぐらいいっちゃうかもしれないです。
1: はい、月村さんはもともとテニスプレーヤーですけど、はい、何かそのラケット系の競技やってる人がやっぱり向いてるんですか。
0: はい、そうですね、はい、まあ、スタートとしてはやっぱりこの打つスキルという意味ではやっぱりラケットスポーツやってる方は有利ではあるんですけれども、そこの打つスキルさえ身につけちゃえばあとはその戦略の話になってくるので、はい、あまりこのバックグラウンド関係なくなってくるかなと思います。
1: ね、で何が決め手というかね、どうすれば勝利に近づける、
2: は
1: い、なるほど、サーブの力が強くても、
0: うんうんうん、
1: だってね、あの球軽いから、
0: はい、
1: その球威はないわけですよね。
0: はい、
2: 確かに
0: そうです。
1: 何が勝敗を分けるんですかね。
0: どちらかというとこう将棋とかチェスのようにどれだけこう戦略を練れるか、
2: はい、戦略系は
1: どういう戦、例えばどういう、
0: プロの試合とかでも結構ゆっくりのラリーが 長く続くんですよ、
1: はい、
0: でその中に相手をちょっとずつ揺さぶったりとか、
1: はい
0: はい、じらしたりとか、はい、っていうので相手がこう攻め急いじゃって時をカウンターしたりとか、
1: あ、イライラさせたりとか
0: とか、そうそうそう、
1: 心理戦、
0: はい、とかダブルスなのでペアの方が左側にずれた、
1: はい、
0: あ、ごめんなさい、相手が片方が左側にずれた、
1: はい、
0: そのペアの方も空いたスペースを埋めるために同じように左側にずれた、
1: はい、
0: じゃあ次を右側にっていうのを長いラリーの中でこうじわじわじわじわと、
2: あ、相手の動きを読んでみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: あ、なるほど、ダブルスだったら自分のチームのパートナーとの息とも大事ですよね。
0: そうですそうですそうです、はい、
1: 今のどうやって高めていくんですか。
0: やっぱりその日々こう練習をしていくというのは非常にこう大事なんですけれども、うん、やっぱりこの一ショットワンショットのパワーショットだけでは相手は崩せないので、はい、やっぱ戦術戦略、うん、その分ペアとのコミュニケーションがめちゃめちゃ増えてくるんですよ。なので練習の時からこの会話がすごい増えてくる、
1: はい、
0: っていうのが非常に大事。今右打ったよね、相手こう動いたよね、
1: はい、
0: 次もう一回右打ってみたらどうだと、
1: あ、
0: なった時に、いや多分あそこ左打ってみた方が相手はこう崩れると思うよっていうようなコミュニケーションが自然と増えてくるんで、一発早いショット打とうぜっていうコミュニケーションあんまり出てこないんです。
2: へえ、面白いですね。
0: なのでペアとのそういうこう戦略、はい、戦術をどんどんこう培っていくっていったところあります。
2: でも相手もそれやるわけだから、
0: はい、
2: そこをこう読まれて、そうそうそうそう、読み合ってっていうことですよね、
1: は
2: い、
1: ここも同じように仕掛けてくるわけです
0: よ
1: ね。
0: そうです、
1: ここと向き合うのも大変、
0: 結構大変ですよ。まあ、私テニスやってたんであれですけど、はい、テニスって結構コントロール系とか、うん、パワー系とか分けられるんですけど、はい、ピックルボールだとなんかもうパワーなんだけどコントロール寄りだよねとか、さらにもっとトリッキーなショット打ってくるよねみたいな感じで、もう属性がすごい細かくなって、
1: あ、
0: もうこの人は炎タイプだけどこのシーンだと水タイプも出てくるしみたいな、バックハンドはあの飛行タイプだよねみたいな感じで、でもいろんなので、
1: ビデオ見たりし研究するんですか。
0: よく試合は見ますね、はい、でその選手の傾向を見たりとか
1: 癖を見抜く、
0: はい、ラリーが続いて突然飛んできたショット、突然自分のところにボールが飛んできた時のファーストタッチボールが浮きやすいよねとか、
1: はい、
0: こっち側に打った時の戻りが遅いよねとか、姿勢が低い、どんどん低くなってくるからラリーを続ければどんどん上のスペースロブが抜けやすいよねとか、
2: はい、本気の試合の時はもう事前準備がかなり重要になってくるみたいな、
0: 結構重要になってきます。はい、
1: テニスだとダブルスってちょっとこう前後あってなんか役割分担があるのかなっていうふうに思うんですけど、
0: はい、
1: ピックルボールって真横ですよね、
0: はい、
1: ほぼ
0: そうですね、はい、
1: パートナーと、
0: はい、
1: 真ん中にボール飛んできた時ってどうするんだろうってちょっと思うんですけど、
0: はい、あ、はい、まず基本としては、はい、そのフォアハンド側の人が取りましょうっていうのが、
1: は
0: い、
1: それは基本
0: あるんですね。まあ、基本ルールというか、はい、まあ、基本としてはあるんですけれども、まあ、その中でも、まあ、状況によって、はいはい、バックハンド、はい、の方がこうフォロー入ったりとかもありますし、
1: はい、
0: まあ、ペアによってはバックハンドの方が得意だからバックハンドで打つよとか結構あったりとかするんで、それも結構ペアによって変わってきます。
1: ボールは回転させたりってこともできるんですか。
0: はい、できますできます。
1: あ、じゃあそれも技の一つ。
0: そうですそうです。
1: ちょっとこう斜めにこうラケット切るような感じで回転かける
0: んですか。はい、出てきますし、バウンドした後の変化っていうのはあんまりないんですけれども、
1: はい、
0: 回転をかけるとその空中で突然ボールが落ちたり、
1: あ、はい、フォークボールみたいな野球でいう。
0: あ、そうですそうですそうです。はい、なので結構弾道高く高い球でアウトだなと思って見過ごしても回転かかって落ちたりとか、
1: はいはい、
0: はい、
2: なるほど、
0: あります。
1: 面白いですね。これ実はコートに立ってみたく
2: なりますね。
1: そもそもなんでテニスからピックルボールに転向されたんですか。
0: はい、そうですね、まあいろいろあるんですけど、まず、まあ、ちょっとテニスがちょっと節目だったっていうところがありまして、あ、まあ、実業団やってて30でちょっと区切りをつけようかなといったところが一番まあ大きなところではあるんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そのタイミングでちょっと海外旅行にハワイに行きまして、
1: はい、ほうほう、
0: でテニスコート今まで4面あったところが、
1: はい、
0: なぜかテニスコート1面でピックルボールコートがテニスコートが要は3面あった場所にピックルボールコートがたくさんできていて、
1: へ
0: ー、でその時
1: 人気があったってことですか。
0: はい、でその時にピックルボールっていうの知らなくて、
1: はい、
0: なんだこのミニテニスさみたいな、
1: はい、まあ、そう見えますよね、
0: はい、
1: ラケットもね、
0: はい、
1: うん、
0: っていうのがまずあって、はい、でそこからちょっとこう見てたら、まあ、最終的にはこのオープンプレーっていうピックルボールならではの文化になるんですけれども、はい、まあ、何かというともう、おじさんおばさん、まあ、その中におじいちゃんもいたりとかプレーをしてるわけです、
1: はいはい、
0: そしたらもう

0: 若いお兄ちゃんが自転車乗ってブーって来たと思ったら、はい、そのコート入って突然一緒にプレーをし始めて、それも衝撃で、テニスってそのもう知り合い、もともとのこう知ってるコミュニティでコートを取ってプレーをするじゃないですか、
1: はい、
0: 見てるとピックルボールってそこのコートに知らない人たちがどんどん入れ替わり立ち替わりで入っていく、でこれがもうオープンプレーなんですけど、はい、要はもうそこのコートがあるからプレーをしに行く、
1: はい、
0: で初めましての人たちとでもプレーをしていくと、
2: はい、
0: こういう文化、
1: はい、面白い。
0: なので先ほどあのメッセージいただいた方、こう DM でプレーしようよってあるじゃないですか、あのもうそういう文化ですよ、ピックルボール俺できるから、
1: はい、
0: もうそこのコミュニティ入れてよ、
1: もう SNS で
0: つながって、そうそうそうそう、
1: 顔も名前も言語もよく分かんないけど
0: できちゃうという
1: 。アジアで一番今熱いエリアってのはどこになりますか、はい、
0: ベトナム、
2: ベトナム
0: というふうに言われてます。
2: へえ、
1: どれぐらい熱いんですか。
0: ちょっと人口までは把握はしきてないんですけれども、はい、あのもう国技に、もはや国技なのではないかっていうぐらい、はい、ありまして、まあ、一人のスター選手からすごいあのプレー人口が広がったというふうに言われてるんですけど、
1: はい、
0: あともう一個があの若者の、まあ、イケてるスポーツということで、うん、はい、ある種この、まあ、出会いの場というか、
1: はい、出会いの場、
0: はい、出会いをイケてる、男性イケてる女性が出会うために
2: お、
0: まあ、ピックルボールしに行くっていうようなところで若者にそうすすごい流行ってる。
1: は
0: い、
2: じゃあベトナムで割とじゃあその出会いの感じになってると。
0: はい、
1: じゃあそこかしこにコートがある感じなんですか。
0: あ、もう非常にコートが、はい、ありまして、
1: はい、
0: なんかこのコンビニの数よりピックルボールコートがあるんじゃないか、
1: は
0: い、
1: 本当ですか。
0: そう、
1: そう、はい、
2: と言われている、
0: と言われてます。巷で
1: 巷で月村さん巷で、
0: リスナーさんに受けてるかどうか分かんないですけど、
1: 多分そろそろお腹が鳴る頃だと思います。
0: 徒歩5分圏内にたくさんもコートがあるというふうに言われてます ね。
1: あ、じゃあまだベトナムはいらしたことはないんですか。
0: そうです、私ベトナムはまだ行ったことがなくて、
1: 行くとスターになっちゃうじゃないですか、
0: はい、
2: 確かにそうですよね、
0: スターになっちゃいます。
2: 絶対なっちゃいますよ。
1: 飛び込みでいいんですよね。
0: あ、飛び込みで、はい、行けます、行けます。
1: こちらちょっとメッセージいきますかね、はい、長崎にお住まいの愛車は、125cc さん、125cc さんですね。先日ピックルボールを体験してきました。長崎の方です。
0: お、嬉しい。
1: 動画で見るとのんびりした感じだったんですが、実際にやってみると結構ハード。いい汗もかきました。楽しかったので、はい、また行きたい、
0: うん。
1: リピートしたくなる楽しさがあるんですね。こちら東京都にお住まいの頑張れ佐野くんさん、20代のリスナーさんです、
0: はい、
1: 月村さんこんにちは。ピックルボール僕もやっています。僕がいいなと思うのはピックルボールという名前です。ピッから始まる競技名ってちょっと可愛くてキャッチーですよね、
0: うん、
1: はい。知り合いですか。
0: 知り合いですね。
1: ずっとなんかもう文字してる。
2: 知り合いだった。
1: 頑張れ佐野くんさん。
0: 頑張れ佐野くん。
2: 頑張れ佐野くん。
1: 競技者の方。
0: そうですね、競技者の方で、もともと静岡にお住まいだったんですけど、ピックルボールなりわいにしたいっていうことで今東京に。はい、
1: あ、じゃあ今一緒に頑張ってらっしゃる。
0: 今そうですね、はい。
1: あ、そうなんですね。もう
0: 普及活動もやっていただいて。
1: へえ。頑張れ佐野さんではないですよね。
0: そうですね、あの多分佐野くんの方が彼のキャラ的には向いてるかもしれない
1: ということで、じゃあ共に月村さんと頑張っていらっしゃる、
0: はい、
1: 佐野さんどうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 本当になんかちょっとやってみたくなったという方もね、結構いらっしゃったと思うんですが、あの月村さんのこれからどうでしょう、
0: はい、
1: あの5000人の頃から、
0: はい、
1: 初めて今30万人まで来ましたが、
0: はい、
1: これからの夢希望、
0: はい、
1: そしてなんか野望、
0: はい、
1: あれば教えてください。
0: そうですね、やっぱりまずはもう私が掲げているピックルボール人口100万人、
2: 100万人、
1: あ、でもこれ時間の問題じゃないですか。
0: あ、だとは正直思ってはいるんですけれども、その上でやっぱりそのただやるだけじゃなくてピックルボールのこの文化、
1: はい、
0: 魅力っていうのを正しく伝えたいなっていうふうに、はい、思ってます。ボールを打ってピックルボールのコートに立ってボールを打って OK ではなくて、
1: はい、
0: 先ほど言ったこのパドルタッチとか、
1: うん、
0: オープンプレーとか、
1: はい、
0: そういったような文化も一緒にこう届けていきたいなっていうふうに思ってます。はい。
1: 未来にはね、高校時代何やってた部活って言ったらピックルボールっていう子が、はい、ひょっとしたら現れる時代がそう遠くないかもしれないけどもね、はい、これからも頑張っていただきたいと思います、はい、
0: ありがとうございます。
1: あの美味しいもの食べてくださいね。
0: そうですね、ちょっと、はい、
1: 今日のピックルボールの魅力について月村拓磨さんにお話伺いました。今日どうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。

では今週リクエストテーマ黒ブラックにちなんだ曲、ね、お答えしておりますが、埼玉県にお住まいの20代のリスナーさんです。サエッチさんからいただきました。いつも楽しい放送ありがとうございます。今週の日曜日くらいから自律神経が乱れてしまい、眠ることができなくなってしまいました。早く治したいということで、この曲をお願いしますということです。リクエストテーマが黒なので、アニメの曲をリクエストしますということですね。では、サエッチさん、無理せずね、ゆっくり療養いただきたいと思いますが、リクエストにお答えしましょう。ビッシュで、ペイント・イット・ブラック。

0: 愛知さん、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お送りしたのはビッシュでペイントイットブラックでした。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。わかったあなたはハッシュタグ NHK まんまるをつけて X でポストしてください。そしてまんまるのホームページからも答えを送ることができます。お知らせの欄から投稿フォームに進んでメッセージフォームご利用ください。ファックスは03-3481-4495 こちらの番号でお待ちしております。黒にちなんだ曲、はい、まあ、リクエストテーマと同じということでございますが、では金子さんも一緒に考えてください、はい、5秒からいきます。アウトロゴー。金子さん悶絶しますよね。
2: わ
0: からない。比較的ね、
2: 新しい
0: 曲なんですよね。
2: 新しい曲か、はい。
0: 5人組のボーイズグループが歌ってます。
2: 5人のボーイズグループ、
0: はい、じゃあそれを踏まえて倍の10秒いきましょう、はい、アウトロゴー。ハイテンション、
2: なんか近いようなグループはなんか分かる気はするけど、
0: うん、5秒でうつ伏せ、10秒でのけずる金子さんですが、5人組のボーイズグループ、今年2月に出たヒット曲でございます、はい、後半の歌詞に白黒、
2: はあ、そういう、はあ、はい、

0: 白黒二色じゃ描けないという歌詞が後半にございます、はい、さあ皆さん考えて答えてどんどんお寄せください。
1: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。秋雨前線や低気圧の影響で関東甲信は局地的に雨雲が発達していて、土砂災害の危険度が非常に高くなっている地域があります。今夜遅くにかけて局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧の影響で関東甲信は大気の状態が不安定になっていて、局地的に雨雲が発達しています。これまでの雨で山梨県富士河口湖町と長野県木曽町ではレベル4土砂災害危険警報が発表されていて、引き続き厳重な警戒が必要です。大気の不安定な状態は明日にかけて続く見込みで、局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで甲信で120ミリ、関東北部と南部で100ミリなどと予想されています。さらに明日は前線が南下すると予想されていて、伊豆諸島などで激しい雨が降って雨量が増える恐れがあります。気象庁は引き続き土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。東京葛飾区で上智大学の女子学生が殺害され、自宅が放火された事件は未解決のまま今日で30年となりました。遺族や警視庁は自宅の跡地に花を手向けるとともに、改めて情報の提供を呼びかけました。1996年9月9日、東京葛飾区柴又の住宅で上智大学4年生の小林順子さん当時21歳が何者かに刃物で殺害され、自宅が放火されました。事件は未解決のまま今日で30年となり、自宅の跡地では父親の健二さんや警視庁の幹部などが花を手向けるとともに、事件の後現場に設けられた地蔵の前で手を合わせました。この事件では当日に現場近くで身長が1メートル50センチから60センチくらいで、黄土色っぽいコートと黒っぽいズボンを身につけた不審な男が目撃されていて、警視庁は今回男のイラストを 3D 化した新たな画像を公開しました。父親の健二さんは事件から30年が経ち、あっという間に感じる一方、これまでの日々を振り返ると途方もなく長かった、80歳になって体力も衰え、事件の解決が先か私の寿命が先か切迫した思いを感じています、決して諦めないという気持ちが犯人に届くよう発信続けることが何よりも大事だと思っていますと話していました。ここまでニュースの担当は田代でした。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センター。

0: この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。活発な秋雨前線や低気圧の影響で、今日も本州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降っています。近畿と東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、引き続き土砂災害や浸水などに厳重に警戒してください。近畿と東海では線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性のある期間は、大阪府と兵庫県でこの後数時間、三重県で夕方にかけて、愛知県と岐阜県で夜の初め頃にかけて、静岡県で今夜遅くにかけてです。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒してください。次です。アメリカのベッセント財務長官は8日、自らは市場参加者が持っていない情報を持っていると強調した上で、今や私が胴元だと述べました。ヘッジファンド出身で金融市場に精通すると言われるベッセント長官が、円売りに動く投資家などを牽制した形です。アメリカのベッセント財務長官は8日、南部テキサス州の大学で開かれたイベントに参加しました。この中で日米の通貨当局による円買いの協調介入に関連して、人々が財務長官はリスクを取っているというたびこう答える、これが私の夢であり、私には情報の非対称性があるのだと述べ、市場参加者が持っていない情報をもとに判断していると強調しました。その上で、今や私が胴元だ、日本の円に対して我々が市場介入を行う際、日本側、日銀、そして日本の政策立案者がどのように動くかについてかなり明確な見通しを持っていると述べました。ヘッジファンド出身で為替や債券市場に精通すると言われるベッセント長官が、日本側と協調して円買いの市場介入に動く中、円売りに動く投資家などを牽制した形です。ベッセント長官はアメリカの長期金利の上昇を抑えるために国債を買い戻す規模を大幅に増やす方針を明らかにし、一部の投資家からは市場への介入だとの批判の声も出ています。広島県の横田知事がイギリスのロンドンを訪れ、地元の飲食店の人たちなどを招いて開いた催しで、県産の日本酒や特産の牡蠣を PR しました。催しは8日、広島県などがロンドンのレストランで開き、地元の飲食店の関係者や日本の食品を輸入する業者などおよそ20人が招かれました。冒頭、横田知事が、広島県内では40余りの酒蔵が甘口から辛口まで様々な料理に合う酒を生産していると説明しました。そして、辛口の純米酒などとともに生牡蠣や牡蠣の天ぷら、それに県産のコシヒカリを使用した寿司などが提供され、出席者は料理との相性を確かめるように味わっていました。ロンドンで日本酒を扱う飲食店の共同創業者の男性は、

今日試した酒はとても美味しかった。牡蠣はしっかりしていながらも柔らかく素晴らしいと話していました。広島県は世界最大級の酒の品評会 IWC インターナショナルワインチャレンジの酒部門が今年5月に県内で初めて開かれたことを受けて、地元の特産品についての発信を強化しています。横田知事は広島の様々な酒と食事とのコラボレーションを楽しんでもらい手応えを感じた。牡蠣もイギリスや EU にしっかりと輸出していきたいと話していました。全国のニュース、小野文明でした。時刻は2時5分になります。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴木です。
0: 番組が始まった時には、はい、まあ、比較的青空も見えた東京芝の上空なんですが、ですね、今ちょっとね灰色というか黒っぽい雲がどんどんどんどん覆い始めたなと、
1: そうですね、
0: 印象ですね。これからやっぱり雨が東京も降りそうです。そしてあの、近畿ですね、四国から、まあ、近畿それから中国地方北陸にかけて、あと東北の南部でも今割と雨が降ってる地域ありますね、はい、関東も南からどんどん雨が降ってきて、うん、で地域によっては線状降水帯がこの後発生するエリアもあるかもしれないということで、ちょっとこれから雨の降り方、注意を皆さんしていただきたいと思います。ではまんまる2時台はアウトロクイズの答え合わせからいきます。じゃあヒントのおさらいです。5人組のボーイズグループの歌です。今年2月、この間です、
1: はい、
0: 出たばっかりの曲。
1: 2月なんですね。
0: もうリスナーさんはね、80年代のアイドルの曲を出してくれっていうね要望もいただいちゃいましたけどね、朝日さんね。から後半の歌詞には白と黒、まあ、白黒ですね、白黒2色じゃ描けないという歌詞もございます。じゃあこれを踏まえて5秒から聞いてみましょう、はい、アウトロゴ
1: ー。ここだとまだ全くわからない。
0: まあ、でも軽快で楽しそうなね、うん、曲の雰囲気はつかめますが、じゃあ倍に行きます。ちょっと声も聞こえましたよね。
1: はい、
0: はい、じゃあ10秒いきますよ。アウトロゴー。ハイテンション。ね。
1: はい。
0: まあ、悶絶されてましたけど、金子さん割とアーティスト面は、
1: そうですね、
0: シャキッと分かったとおっしゃってましたね、うん、はい、じゃあ最後のアンサーの時間でございます。
1: はい、
0: じゃあどなたの何かを伺います。じゃあアーティスト名、
1: はい、ミルク、
0: はい、ミルクの
1: 超絶愛してるだったかな、
0: 超絶愛してる、
1: はい、
0: 最後のアンサー、
1: 最後のアンサーで
0: 分かりました。では正解はこちら、爆裂アイアイアイアイ
1: なんて曲名でしたっけ。
0: 爆裂、
1: 爆裂爆裂愛してる、
0: のけぞってる、またミルクで爆裂愛してる超絶、まあ雰囲気的には超絶な感じもしますけどもね、似たような感じ
1: です。マジか、
0: はい、正解は、
1: 悔しいなこれは、
0: ミルクです。ちょっと自信ありそうでしたもんね
1: 自信あったんですけど、
0: 爆裂愛してるが正解でございました。カップリングの曲はね、さっと出ていらっしゃいましたね、はい、
1: そうですね、好きすぎて、
0: はい、メスでございます ね、はい、ではフルコーラスでお楽しみください。ミルクで爆裂愛してる。あー

0: 本日の虹畑アウトロクイズ、正解はミルクで爆裂愛してるでした、はい、ね、金子さん惜しかったですね。スーズーさんもね、超絶、金子さん惜しいと。いやいやいやいや、結構自信ありありでした。
1: 結構自信あったんですけどね。
0: 最後の朝でっておっしゃってましたよね。じゃあ X で正解された皆さんご紹介していきます。チョロさん、ミケネコネコさん、ミトレさん、スースーさん、アリカさん、カルサンタさん、ワッツさん、ドーデカス12番さん、ナンジャイさん、イオリさん、クルクルパーマさん、月の音色さん、文房具009さん、クルクルパーマさん、江戸のエゾシマリさん、笹塚さん、田舎育ちさん、ちゃちゃまるさん、やすしさん、プティさん、以上の皆さん、ちょっと少なめだったかもしれませんね。じゃあ投稿フォームです。猫タニャンゴさん、ママちゃんの奥さんさん、ケアレスミスさん、ニャッキさん兄弟さん、ココチョコアさん、大山アナウンサーのファンさん、さすらい太郎さん、松坂のチコタンさん、塩レモンさん、ラッテさん、隣町のチャトラさん、テルコさん、路地裏の J ボーイさん、研究者の農家さん、猫またぎさん、姫さゆりさん、もっと優しい風さん、パンの耳さん、テレワーク中さん、竹間のカラスさん、福島のかっちゃんさん、駒使いのロミヒーさん、マッツンさん、菜の花咲いたさんと咲いたよさん、元祖調布のイオちゃんさん、それからフリードアニマニさんに、ミミタンさん、チーノさん、眠り猫さん、ワンコタンも大喜び屋さん、 B サイドさん、水戸市のエリーさん、習志野のもっちゃんさん、以上の皆さん大正解おめでとうございました。明日のこの時間もぜひご参加ください。ここまで本日の西畑アウトロクイズでした。さあ、金子鈴木さんとお送りしております水曜日のまんまるですが、今日のメッセージテーマ、新感覚、
1: 新感覚
0: でございます。
1: はい、千葉県にお住まいのチーノさんからです、はい、金子さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 車の市場での出来事です、はい、キーを回す時代しか知らなかった私、ボタンを押すとエンジンがかかりますと言われる、はい、こっちハイブリッドだから静かだなぁと感動していたら、ブレーキを踏みながら押してくださいと言われ、単にエンジンがかかっていなかっただけでした。ボタン操作と静音性にダブルで惑わされた、まさに新感覚の体験です。確かにたまに、ね、レンタカーとかでそのボタンだとちょっと怖いなりますよね。
0: ハイブリッド車だと、うん、これ回ってんのエンジンっていうね時ありますもんね。
1: うん、
0: これだからやっちゃうかも。静かですね、エンジンかかってますね。でもきっとまあ笑ってね、話せるお話だと思います、
1: ね、
0: ありがとうございます。山形県にお住まいのラジオネーム、シニアジュニアさん。普段は県外で生活をしている長男が先日帰省してきました。自分が好きな梨

0: の皮を剥きながら一言、母さん、うちの包丁あまりにも切れなさすぎると言うと、早速砥石を買ってきて包丁を研いでくれました。使ってみると近年感じたことがなかった、まさに新感覚の切れ味、感動してしまいました。今までの私の研ぎ方が悪かったようです。長男に感謝しつつ、今夜は今年初の芋煮です。山形芋煮、
1: 私もちょうど今包丁を研ぎに出してて、はい、そろそろ受け取りに行かなきゃな。
0: 感動しますよ。
1: 感動しますね。
0: すごいなと思ってね。普段使ってるものも蘇るということで新感覚、ありがとうございます、ね、またいい芋煮会になることを祈っております。じゃあまだ行きましょうか、
1: はい、埼玉県にお住まいの埼玉のトッシーさんからです、はい、金子さん、高松さん、アナ、こんにちは、
0: はい、こんにちは、
1: 今から30年前、はい、ニュージーランドに語学研修でホームステイしてた時にタピオカが出されました。30年前、すごいです。あ、その粒を見て食べられるのって思いました。しかし、あ、うめえ、甘い、さらにこのぷよぷよ面白い。今こそタピオカは日本でもポピュラーになりましたが、30年前だと新鮮に感じました。
0: ああ、これ30年前は確かに出た花というかね、
1: すごいですね。
0: 何これと思いました。数年前もまたブームありましたけど ね、ありましたけど、熊本の、ね、ベンチアウトさんのやっぱタピオカですね。初めてタピオカドリンクを飲んだ時、これは新感覚と思いました。丸くってプニプニしたタピオカのもちもち食感、それを太いストローで吸い上げながらドリンクを、噛むと、飲むと、味の美味しさを含めていろんな新感覚でした、はい、勢い余って多数のタピオカが口の中に吸い上がった時は驚いて2個こぼすというハプニングがありました。
1: ちょっとね、ふってこう喉に、
0: そう、あれ気をつけないと、
1: かぶつきますからね。
0: 初めてで慣れてなかったゆえのことですと。確かに新感覚すぎてどうするのが正解なのか、
1: 確かに
0: ね、これどれくらい噛むのかとかね、
1: ね、もうおやつなのかご飯なのかみたいな、なんか
0: 割と腹持ちもね、良、ね、かったりしますもんね。飲み物なのか食べ物なのかという新感覚。ね、ベンチャーお父様ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあさらにもうちょっと行きましょうか。
1: はい。茨城県にお住まいの和田正美さんからです。はい、こんにちは。私が、こんにちは。私が新感覚を味わったのは、中学生の時にアメリカから来た直径約5センチのスーパーボールです。とにかくよく弾み、テーブル下の床に斜めに投げ入れると、弾んでテーブルの裏面に当たって、逆ルートで手元に戻ってくるのにびっくり。
0: かっこいい。パパパンですね、
1: はい。今は縁日のボールすくいや100円ショップで小さなボールが買えますが、当時の大きなボール1個は1日10円の小遣いを一月分貯めないと買えませんでした。ああ、結構高かったんですね。
0: 頑張りましたね。
1: そっか、スーパーボール。ああ、確かに最初に見たら確かにびっくりするかもしれないですね。
0: あ、そんな経験あります？
1: いや、スーパーボール、まあでも確かに子供の時に、はい、やっぱ縁日でね、はい、やっぱこう、どこまでも跳ねるじゃないですか。あれはちょっとなんかこう、びっくりしたような記憶は、確かにありますね。
0: どれぐらい跳ねるのかっていうのをいろんなとこに当ててやるじゃないですか、私も山口県の、まあ、自然の多いとこだったんで、大概草むらの中に紛れ込んでなんか遊ぶ時間より探す時間が長かったことをね、はいはい、思い出しますけど、ね、
1: そうなるとそうなります。あ、はい、
0: じゃあこちらいきます、はい、岐阜県のスキッパのリさん、喉が切り裂かれたみたいにすごい痛みに耐えかねて耳鼻科にかかったら新型コロナと診断されました。初めての罹患、こんなに大変なものなんですね。そして先ほどからこちらとんでもない勢いの雨が降っています、こんな雨の降り方も初めて経験した新感覚、どうぞ皆様もご安全にと。
1: ちょっと気をつけていただきたい
0: ですね。楽しい新感覚いいですけど、
1: そうです、
0: ね、身の危険を感じる新感覚は、
1: いや、まだ全然コロナあるいますもん、
0: ね、そうです、割とね、診断されたっていう方聞きますよ。インフルもね、
1: あ、インフルが流行ってると聞きます。
0: この時期ですよ。
1: いやー、ちょっと ね
0: しっかりと目指して予防もね、はい、手洗いうがいもしていただきたいと思います。じゃあもう一ついきますか、
1: はいはい、埼玉県にお住まいの柴又の柴犬さんからです、今から半世紀前、母の実家では養蚕を営んでおりました。小学校の私は、桑の葉に群がるおびただしい数の蚕に驚きつつも、おじに言われて恐る恐る蚕に触れてみました、はい、柔らかで温かみのある感触に一気に親しみを覚えた私は一匹の蚕を手のひらに乗せてみました。蚕の足の感触に、可愛い姿に緑色の糞すらも愛しく思えて、その年から自分から進んで養蚕の手伝いをしました。あの時の蚕の感触は今でも忘れられません。触ったことないかもしれない。

0: ったことないですね。
1: でも確かになんかすごくこう、うん、心地いいとか気持ちいいみたいなのは聞いたことありますね。
0: 触った人にしか言えないコメントですね。
1: なんかしかも触るのもなんかちょっとね恐ろしそうという感じ。
0: フンすらも愛おしいってね、言うぐらいやっぱりすごいなっていうものを見たと、
1: ね、
0: 神秘に近い感覚だったのかもしれませんね。メッセージ、今日は皆さんの新感覚を伺っております。この後も番組のホームページまんまるのホームページと X ハッシュタグ NHK まんまるでお待ちしています。じゃあリクエスト、黒ブラック、はい、
1: 千葉県にお住まいのレッソさんからです。最近映画を見たのですが、圧倒的なパフォーマンスに大感動、一度で、いいから生のライブに行ってみたかったと切実に思いました。国境や人種を超えようとしたマイケルの思いが詰まったこの名曲をぜひお願いします。
0: マイケルジャクソンですね、
1: はいはい、この曲にはレストさんの他に里芋坊主さん、まゆさんからもリクエストいただきました。では、マイケルジャクソンでブラックオアホワイト。

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: レッソさん、里芋坊主さん、もやさん、その他多くの方からも、リクエストいただきました。マイケル・ジャクソンでブラック・オア・ホワイトでした、
1: ね、シャオンさんもこれはかかりそうな気がしたと、うんね、やっぱり大勢の皆さんから ね頂戴しました。ありがとうございました。さあ今日のメッセージテーマは新感覚です。福岡県にお住まいのラジオネームナッキーさん。新感覚といえば、私が小学生だった60年ほど前、生まれて初めて飲んだコーラの味です。
0: お
1: とても薬臭くて奇妙奇烈なものと感じました。しかし不思議なものでほどなくその味が癖になり大好きになりました。当時のコーラ、真ん中あたりがくびれた独特のフォルムの瓶に入っていました、うん、で昔瓶でしたよね。60年前、
0: もう来たってぐらいの時って感じですかね、その日本に
1: でしょうかね。この方60代なんで、
0: あ、
1: まあ、本当にまだ小学校に上がるかどうかっていう時に飲んだんでしょうね、うん、
0: 確かに最初に飲んだ時とかびっくりした記憶かもしれないですね。コーラとか炭酸とか、
1: 炭酸びっくりしますよね、喉痛みたいな感じに一緒になりますもんね。
0: 幼い時の記憶が
1: ですね。そうか、新感覚だから最近じゃなくても、かつてこういう感覚に驚いたとかね、こんな出会いがあったということも今日はねお寄せいただければと思います。じゃあもう一ついきますか、
0: はい、島根県にお住まいのゆかぽんさんからです。まんまるミスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も雨模様の島根県です、うん、朝も涼しくなってきて長袖が必須です。今日のお便りのテーマ、新感覚。私の新感覚は甘い食材としょっぱい食材の組み合わせです、はい、これまで甘い食材としょっぱい食材の組み合わせがどうしてもダメだった私、うん、しかしながら桃とクリームチーズのサラダを食べてから新感覚の組み合わせの美味しさに感動。それからというもの、甘じょっぱい料理が食卓に登場するようになりました。これは美味しいですね。桃とクリームチーズめっちゃ美味しいですね。
1: 美味しいですね、
0: うん、俺も結構苦手なんですけど、これはなんかめっちゃ好きです。
1: まあ塩分ねちょっと取りすぎると良くないんですけど、でもちょっとなんかこう
0: 結構塩分
1: あるんですよね。そうそうそう、なんか味変というかね、変わる可能性秘めてるなと。甘じょっぱいいですね。さあ皆さんの新感覚、この後も教えてください。まんまるのホームページから投稿フォームご利用ください。 X の方はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストお願いします。ではここで音楽をお届けしましょう。ザ・ユニティ・セクステットの演奏でブラックパール、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から奥野正代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌は朝から雲の多い天気です。切れ間から青空が見えていた時間帯もあれば、30分ほど前は強い雨も降りました。この時間の札幌市内の気温は 19.7 度と20度を下回っています。また現在道内では霜注意報が発表されている地域もありまして、一気に秋の空気になってきたなとも感じます。
0: はい、
1: ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 道内有数のワインの産地、十勝の池田町で今年のワインの仕込み作業が始まりました。池田町は1963年に国内で初めてワイン醸造のに取り組んだ自治体で、今では道内有数のワインの産地となっています。今日は今年のワインの仕込み作業が始まるのを前に、町が運営する醸造施設に職員や関係者などおよそ20人が集まり、作業の安全を祈願しました。この後、昨日道内で収穫されたばかりのおよそ15トンのブドウが運び込まれ、専用の機械で実をつぶし、醸造用のタンクに貯めていきました。町によりますと、今年は比較的涼しかった気候の影響で、十勝らしい酸味の残ったワインが期待できるということです。池田町ぶどう、ぶどう酒研究所の東はかる製造課長は、食事と合わせて楽しんでもらえるようなワインを作っていきたいと話していました。ワインの仕込み作業は来月下旬頃まで行われる予定です。ここまで札幌からお伝えしました。
0: はい、奥野キャスターでした。次は東北仙台です。西川純一アナウンサーです。西川さん、こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いします、
2: 今日の仙台市内は朝から雨が降ったりやんだりの天気が続いています。上空は現在も灰色の雲に覆われています。
0: はい、
2: 今日の東北地方は前線や湿った空気の影響により雨や曇り、東北北部では高気圧に覆われるため晴れるところもありそうです。ではお伝えします。
0: お願いします。
2: おととい、車が水没して女性が死亡した福島県いわき市のアンダーパスについて、いわき市は一定の雨量を超えた場合に自動的に通行を規制する仕組みを検討することになりました。福島県いわき市鹿島町菰田にある市道のアンダーパスでは、おとといの朝、大雨の影響で車2台が水没し、乗っていた60代の女性1人が死亡しました。今日はいわき市の内田博之市長が現地を訪れ、花束を手向けた後、担当職員から水没した車や排水ポンプ、それに浸水を検知するセンサーなどについて説明を受けました。アンダーパスでは排水ポンプが作動したものの、水を送る先となる矢田川の水位がポンプの出口の高さを上回り、適正に排水できなかったということです。このため内田市長は、現状の設備では対策が不十分だとして、雨が一定の量を超えた場合に自動的に通行を規制できるよう、アンダーパスの出入り口に雨量に応じて作動する踏切の遮断機のようなバーや、通行規制を知らせる赤色灯のような照明の設置などを検討する考えを示しました。内田市長は、悲惨な事故が二度と起きないよう専門家も交えて検証し、ハードとソフトの両方で対応していきたいと話していました。ここまで仙台からお伝えしました。
0: 西川アナウンサーでした。今度は関東甲信越です。東京のスタジオには小野文明アナウンサーです。小野さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
0: 渋谷、黒っぽい雲の面積がどんどん増えてきましたね。
3: そうですね、はい、ただ渋谷のスクランブル交差点の映像を見ますと、はい、今傘を差している人はいないようです。ただ、首都圏東京はですね、この後、今夜にかけて広い範囲で雨となり、非常に激しい雨や

0: 雷雨となるところもある見込みです。
1: はい、杉並のリスナーさんからは阿佐ヶ谷雨が降り始めましたという、はい、そうですか、投稿もありました。はい、東京もねこれから雨の可能性高いですね。
0: はい、では今日はですね長野県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
0: 長野県の佐久地域で秋の味覚として親しまれている小ブナの養殖に取り組む地元の高校生が食べ頃の大きさに育った小ブナを水揚げしました。長野県の佐久地域では田んぼや池で育てた小ブナを甘露煮などにして食べる習慣があり、秋の味覚として親しまれています。佐久市にある佐久平総合技術高校の浅間キャンパスでは地域の伝統食について学ぶため生徒たちが毎年学校の田んぼで小ブナを育てていて、今年も農業を学んでいる 2,3 年生が5月末に親ブナを田んぼに放流し、卵から帰った小ブナを3ヶ月ほどかけて 4,5 センチの大きさまで育てました。昨日は3年生11人が水揚げを行い、田んぼの水を抜く際に流れてくる小ブナを網ですくってバケツに集めていました。中には泥に足を取られないよう気をつけながら田んぼの中に入り、タモ網で小ブナを捕まえる生徒もいました。水揚げした小ブナは加工業者に出荷されるということです。作業をした女子生徒は夏休みも餌やりするなど大変なこともありましたが立派に成長してくれて嬉しいですと話していました。ニューススタジオからでした。
1: はい、小野アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオには山崎ゆりキャスターです。山崎さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。この時間は岐阜県を中心に雨雲が発達しています。東海地方では今夜にかけて線状降水帯が発生し大雨になる恐れがあります。降り続く雨で地盤が緩んでいるところもあります。土砂災害などに厳重に警戒するようにしてください。ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
2: 先月の記録的な大雨で富山県氷見市では特産の氷見牛の牛舎の一部で土砂崩れのため飲み水の水源が使えなくなるなど影響が続いています。氷見市では肉の品質など一定の基準をクリアしたものをブランド牛の氷見牛として育てています。このうち氷見市の山あいで JA 氷見市の子会社が経営する3つの牛舎では75頭ほどを育てていますが、先月の記録的な大雨で牛舎の横にある山の土砂が崩れ建物の一部が壊れたということです。牛に被害はありませんでしたが牛舎まで続く道が一時通行止めになったほか、牛に与える水の水源が周辺の土砂崩れのため使えなくなったということです。このため新たな水源が見つかるまでは牛の飲む水を確保するためタンクに雨水を貯めたり市街地で水を汲んで牛舎まで運んだりする作業を続けることにしています。この牛舎の管理を担当する狭間茂さんは当初は道路が崩落したことで牛の餌がなくならないか心配していました。新たな水源地を見つけるまでは長丁場になると思うので今後が心配ですと話しています。名古屋からお伝えしました。
1: 山崎キャスターでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。はい、近畿地方今日も広い範囲で雨になっています。大阪や和歌山にはレベル4土砂災害危険警報が出ているところもあります。大阪市内中心部お昼頃は小康状態でしたが先ほどから急に強い雨が降り出しスタジオから見える窓の外は真っ白です。夕方頃までは大気の不安定な状態が続く見込みです。では興味深い研究結果神戸からお伝えします。
1: はい、何でしょう。お願いします。
3: 小学1年生にあたる7歳は交通事故のリスクが高いとして魔の7歳とも言われていますが、神戸大学の研究グループが過去10年以上の事故のデータを分析した結果、小学2年生の方が死傷率が高い年もあったことが分かりました。研究グループは小学1年生に限らない交通安全の対策が必要だとしています。小学1年生は通学や習い事などで一人で行動する機会が増えることから交通事故のリスクが高まるとして魔の7歳とも言われています。これに関連し神戸大学大学院の研究グループは交通事故総合分析センターが保有する全国のデータを使い歩行中に死傷事故が起きた割合を学年別に分析

0: しました。その結果、一昨年までの11年間で小学1年生の死傷率は大きく低下していて、近年では2年生と比べても統計的に意味のある差がなくなっているほか、2018年と22年、23年、それに24年の4つの年では2年生の方が死傷率がわずかに高かったことも分かりました。グループは小学1年生だけが危険であるように連想させる魔の7歳の認識を改める結果だとしていて、神戸大学大学院経営学研究科の三古信弘教授は、1年生が事故に気をつけることはこれまで同様必要だが、2年生以上も引き続き危険であるというに意識を持ち、交通事故対策を進めることが重要だと話しています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。今度は中国地方です。広島からは出雲綾乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
2: こんにちは。広島市上空は灰色の雲に覆われています。現在の気温は 27.5 度です。時折強い風が吹きまして、平和大通りの木々の枝が揺れています。中国地方は山陽を中心に所々で雨が降っています。この後も雨の降るところがありそうです。では岡山県の話題をお伝えします。岡山県瀬戸内市を中心に盛んに生産されていた備前黒川かぼちゃの歴史などを学ぶ授業が地元の小学校で行われました。備前黒川かぼちゃは昭和初期に今の岡山県瀬戸内市を中心に盛んに作られていましたが、西洋かぼちゃの普及とともに生産が減少した日本かぼちゃの一種で、煮崩れしにくく滑らかな食感が特徴です。瀬戸内市の牛窓北小学校では毎年3年生の児童が校庭の一角にある畑で備前黒川かぼちゃの栽培に取り組んでいます。昨日は普及に取り組む住民グループを講師に招いて歴史や特徴などを学ぶ授業が行われました。農家の石黒さつきさんは、戦時中は食糧難で米の代わりとして食べられ、大阪や神戸にも出荷されるほどでしたが、その後生産されなくなりましたと説明しました。この後児童たちは今後も学校で栽培していくため講師に教わりながら、備前黒川かぼちゃの種を一粒ずつ取る作業を行っていました。授業を受けた男子児童は、貴重なかぼちゃをこれからも学校で栽培できるよう今日取った種を受け継いでいきたいですと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。次は四国松山です。北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。松山の上空曇っていますが雨は降っていません。気温は 27.9 度。四国地方はこの後夕方にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。これまでの雨で地盤が緩んでいるところもありますので、土砂災害などにこの後も注意が必要です。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で2週間です。被災地では今も行方が分からなくなっている人たちの捜索が続いていて、松山市では市役所などに募金箱を設置して支援を呼びかけています。ネパールと中国の国境付近では先月26日に大規模な土石流が発生し、このうちネパール側では1300人以上が死亡し、日本人5人を含むおよそ5300人が行方不明になっています。被災地を支援しようと松山市では今月3日から市役所や支所など合わせて26カ所に募金箱を設置し支援を呼びかけています。市によりますと、昨日までにおよそ5万円の募金が寄せられたということです。募金は日本赤十字社を通してネパールでの救援活動や復興支援に役立てられるということです。松山市市民生活課の三好寛太課長は、現地では多くの人が被災しています。一日も早い復興を支援するため、市民の皆さんの温かい支援や協力をお願いしますと話していました。募金箱は今年11月末まで設置されます。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡からは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
4: こんにちは。福岡市は今日もすっきりしない天気です。今の気温は 25.2 度で、袖の長い服を着ている人を昨日より多く

0: く見かけました、
1: はい、
0: 今日は九州の広い範囲に強風注意報が出ています。ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 今年7月の地震の後に起きたイオンモール熊本の爆発で、飛散した瓦礫で怪我をしたトラックの運転手を救助した男性に、警察と消防から感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは、熊本県宇城市の伊藤健二さん60歳です。伊藤さんは熊本県鹿島町にあるイオンモール熊本の近くの県道で運転中に爆発に遭遇し、飛んできた瓦礫が数台後ろを走っていたトラックにぶつかったことに気がつきました。トラックの運転手が首から血を流すなどの怪我をしていたため手当てをしたほか、近くで起きたボヤを周辺にいた人たちと協力して消火したということです。さらに119番通報がつながらなかったことから、運転手を自らの車で熊本市内の病院まで運んだということです。伊藤さんの救助活動もあり、運転手は命に別状はなかったということです。熊本県警三船警察署の杉原隼人署長は、勇気ある行動は県民の安全と安心の実現に大きく寄与するものだと感謝を伝えました。伊藤さんは、自宅の方も震源地のため正直迷いはありましたが、助けられる命を救うことを優先すべきと思い行動しました。運転手の方が職場復帰されたと聞いて安心しましたと話していました。福岡からお伝えしました。
2: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。暮らしとご一緒に NHK AM 金子鈴之さんとお送りしております。水曜日のまんまるです。じゃあリクエストいきましょうかね、北海道にお住まいのみかんはとさんが選んだ黒ブラックにまつわる曲です。
1: はい、
2: 黒で思いつくものといえば黒いじゃないかなと思っています。バンド自体も好きで、たまに曲を聴いているので、いつかはフェスライブにも行ってみたいと思っていますというメッセージをいただきました。ではみかんはとさんからのリクエスト、黒いで熱海。

0: お送りしたのは北海道のラジオネームみかんはとさんからのリクエスト、クロイで熱海お届けしました、じゃあ今日のメッセージテーマ新感覚、はい、金子さんいきましょう、
1: はい、北海道にお住まいの麦太郎さんからです。金子さん高見さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 新感覚、家庭菜園で、キュウリがたくさん収穫できたので、以前料理本で見た豚肉とキュウリを炒めた料理を作ってみました。
0: はい、豚肉とキュウリ、はい、
1: キュウリに火を通すことに少し抵抗ありましたけれど、ね、火が通り過ぎない程度にさっと炒めると見るとあっと驚く新感覚、とても美味しくいただけました。キュウリはまだまだあるので作ってみたいと思います。これ僕も作ったことあります。
0: ある。
1: すごく美味しいです。いや本当に僕も炒め、キュウリ炒めんのか
0: と、ちょっと自分もえっと思っちゃった。
1: いやでもね美味しいですね、これ。
0: え、キュウリがどうなるんですか、炒めると。
1: どう、いやでもなんかあのちょっと生温かくなる、別になんか食感が変わるとかじゃないんですよ。
0: ああ。
1: でもちょっと
0: シャキッと感は
1: シャキッと感はなくなります。
0: じゃあ柔らかく、
1: ちょっと柔らかくプニュッとなるけれども、まあ、ちょっとなんかナスにちょっと近い食感になるのかな、
0: とろっとする感じ、
1: ちょっととろっとする感じになりますね。あ、でも炒めすぎない程度で、
0: まあね、さっとき
1: ゅうりのそのシャキとかも残しつつ、はい、ちょっととろっとした感じもできるので、これ美味しかったです。何でだからソース何使ったかな、なんか、ね、あの甘辛ソースみたいな、
0: 割とまあやってる人はやってる、
1: うん、
0: ね、ちょっと試してみて見たくなりましたね、うん、
1: 美味しいです。
0: ナスっぽくなるって金子さんの感想奈良県にお住まいの奈良ラブさんからいただきました。僕の新感覚、それは世代が見えちゃいますが、カセットプレイヤーで聞くステレオのサウンドです。
1: うん、
0: ステレオサウンド、うん、大野裕二さんルパン三世のサントラのカセットをレア版ステレオカセットプレイヤーで聞いてみると、ステレオならではの生き生きとしたサウンドが楽しめました、はい。ちょっとデジタルとやっぱ音違うって言いますもんね。
1: そうです、
0: アナログ、
1: うん、
0: だ今カセットテープも割とまた脚光浴びてますし、
1: そうです、流行ってます。
0: レコードもね、うん、またなんか売れたり、レコード版出すアーティストもいたりね、うん、しますもんね。そっか、プレイヤーが必要ですね。
1: 確かに、
0: カセット
1: でもカセットプレイヤーもレコードプレイヤー、
0: レコード買ってもね、プレイヤーがなきゃ再生できませんが、皆さんの新感覚、まあ一周回ってまた新しい感覚っていうのも、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。さあ3時5分は皆さんでせーのでおやつをいただきたいと思いますが、スタジオは私、はい、夏休みに北海道にも行ってきまして、そこでゲットした金子さんが好きそうなスナック菓子一緒に食べましょう、
1: は
0: い、皆さんもぜひ。
2: NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといって、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に、 NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もし入力してしまった場合はすぐにカード会社に連絡。

0: してください。 NHK からのお知らせでした。
1: 2時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。今夜にかけて秋雨前線が本州南岸に停滞する見込みです。前線や湿った空気の影響を受ける東北から中国、四国にかけては広く雨となり、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。東海地方では線状降水帯が発生して、大雨の災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。首都圏の天気概況です。関東地方は本州南岸に停滞する前線の影響で雲が多く、ところどころで雨が降っています。午後2時までの最高気温、東京都心で 31.3 度、横浜 31.4 度で、東京は2日連続で真夏日、横浜は6日ぶりの真夏日となりました。これから今夜にかけては広い範囲で雨となり、非常に激しい雨や雷雨となるところもあるでしょう。明日も日差しはなく、朝晩を中心に雨が降る見込みです。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報、東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の広い範囲、静岡県の伊豆南、雷注意報が伊豆諸島、関東のほぼ全域と静岡県の東部伊豆、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。また、河川の氾濫注意報が茨城県の利根川水系、桜川と茨城県と栃木県を流れる小貝川に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部曇りのち雨、ところによって夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。北部は雨時々曇り、ところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇りのち雨、ところによって夜雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部曇り、三宅島では夜雨で雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、静岡県の東部伊豆雨、ところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。午後2時の各地の気温をお伝えします。水戸 21.9 度、宇都宮 25.1 度、前橋 26.4 度、熊谷27度ちょうど、さいたま市 26.5 度、東京の都心 29.8 度、銚子 28.7 度、千葉市では 29.4 度、横浜 30.2 度でした。昨日の午後2時と比べると、水戸では4度低い気温でした。また、銚子と横浜では昨日の2時と比べると3度高い気温でした。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センター、どうぞ。
2: はい、東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の山北バス停付近でトラックが横転した事故のため2車線が規制されていて8キロ渋滞しています。御殿場インターから大井松田インターまで通常20分のところ1時間20分かかっています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りはあきる野インターで事故のため11キロ渋滞しています。入間インターから八王子ジャンクションまで55分かかっています。外回りはあきる野インターで緊急の工事のため

0: の庭でした。
1: 3時の NHK ニュースです。活発な秋雨前線や低気圧の影響で今日も本州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、断続的に非常に激しい雨が降っています。東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、引き続き土砂災害や浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧の影響で、四国や中国地方から東北にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、この時間は東海や近畿などに発達した雨雲がかかっています。これまでの雨で大阪府と和歌山県、岐阜県、長野県、それに山梨県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。前線は本州の南に停滞し、前線上を低気圧が東へ進む見込みで、四国や中国地方から東北にかけては大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に東海では線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性のある期間は、三重県でこのあと数時間、愛知県と岐阜県で夜の初め頃にかけて、静岡県で今夜遅くにかけてです。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。災害リスクのある場所からは早めに避難するほか、冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。広島特産の養殖牡蠣について、県は一部の海域で酸素濃度が低下し、牡蠣が死ぬリスクが非常に高まっているとして、対策を促すための限界アラートを初めて発出しました。牡蠣が死ぬリスクについて注意を呼びかけるため県が設けた3段階のアラートのうち最も高いレベルで、養殖業者に対し対策を求めています。広島特産の養殖牡蠣は11月の今シーズンの水揚げ解禁に向け、瀬戸内海に浮かべられたイカダで牡蠣を育てる作業が進められています。こうした中、県は海中の酸素濃度が低下し、牡蠣が死ぬリスクが非常に高まっているとして、広島湾北中部の草津、坂などの海域に限界アラートを発出しました。このアラートは去年牡蠣が大量死する被害が出たことを受け、県が今年から運用を始めたもので、海水温や酸素濃度などを踏まえ、牡蠣が死ぬリスクを3段階で判定します。最も高いレベルの限界アラートが発出されるのは今回が初めてです。現時点では大量に死ぬといった被害の報告は寄せられていないということですが、県は養殖業者に対し、イカダを移動させたり、牡蠣を吊り下げる水深を調整したりするなどの対策を取るよう求めています。韓国政府がアメリカの要請を受けて、ホルムズ海峡への軍の哨戒機などの派遣を検討していると報じられる中、イラン外務省のバガイ報道官は7日、自身の SNS に韓国語で投稿しました。この中で、イランと韓国の関係は一貫して相互尊重を基盤として発展してきた。イランは韓国との友好関係を非常に重要視しているとする一方で、他国がペルシャ湾及びホルムズ海峡で軍事的に駐留したり作戦に参加したりすることは、侵略行為の当事者を直接支持するものとみなさざるを得ず、深刻な結果を招くことになる。いかなる国家もアメリカの圧力や脅迫に屈して、イランに対する侵略行為や恐るべき犯罪への共犯者となってはならないとして、韓国側を牽制しています。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: 脚本会演出家俳優の金子鈴之です。
0: 渋谷は、はい、皆さん傘を差し始めました。
1: とうとう
0: ねえ、
1: 空も曇って
0: ねえ、割と窓の外雨粒が確認できるくらいしっかりと雨が、昨日もだから夕方から割とね、関東東海はね、大雨に見舞われましたが、岐阜県の漢字4文字美濃加茂市さん、新感覚、こんなの初めて、昨日の雨、
1: は
0: い、線状降水帯と遭遇したのは人生初めて、ずぶ濡れはもちろん配達中の車の中もびちょびちょ、恐ろしいを通り越して諦めの境地でした。車の中のラジオが唯一の情報源、停電している場所、信号が止まっている場所もありました。これが一時的なもの、普通にならないことを願うばかり、うん、今日も午後から雨の予想心配ですと。
1: そうですね、
0: 今日も地域によっては本当にあの隣町降ってなくてもここすごい雨っていうね、なんか妙な雨の降り方をしますんで、
1: そうですね、
0: ちょっと人ごとと思わずに皆さんも、ね、注意警戒していただきたいと思います。さあ皆さんでおやつを食べる時間でございますが、はい、じゃあお手元のおやつ皆さんに写真で送ってもらってます、うん、X ハッシュタグ NHK まんまるです。増上の恵子さん、新感覚、今日のおやつ、またまた病院帰りに寄ったコンビニに大丈夫でしょうかって書いてありますが、パッケージには日本一硬くて病みつきになるあられと書いてありますね。
1: なるほど、
0: わあ
1: 硬いんだ、
0: 美味しそうですね、
1: うん、
0: タコス味だそうです、うん、ね、病みつきになる。ちょっと歯はね大事ですから。
1: そうですね、確かに、
0: まあ、胃だけは本当に
1: そうえっていうタイミングで行っちゃったりします
0: ね。そうです、気をつけて召し上がってください。ナナさん、ベイクドチーズケーキ、
1: あ
0: ー
1: 美味しいですね、これ美味しいですね、
0: 素敵ですね。さらに行きますか、のりちさん、今日のおやつはブドウです、うん、近くのブドウ園で購入したピオーネとシャインマスカット、うん、とにかく甘い
1: 大粒で
0: もう召し上がってるんですね。
1: いいですね、
0: これピオーネは本当卓球のボールぐらいあります
1: ね。いや本当すごい
0: ですね、相当大きいですね。それから山猫健さんは、可愛いジュースおやつに少し飲みますと。
1: 可愛い
0: メロンソーダ、
1: 一番可愛いやつです
0: ね、キャラクターは今話題の
1: 今話題の、
0: すごい可愛いキャラクターが描かれておりますね。さあスタジオにご用意したのは、はい、北海道でラジオ局の友人から、はい、北海道のラジオ局とコラボしたスナック菓子があるんだと、でこれが味が、
1: はい、
0: スープカレーと、
1: うわもう北海道だ、
0: 開けた瞬間スタジオがもう、
1: そうですね、
0: カレーの鍋の中にいるみたいな、
1: すごいスパイシー、
0: パンチを感じますよね。
1: 一番好きですね、今食べたかった、ちょうど
0: 野菜とチキンの旨味、ピリッと効いたスパイス、うん、奥深い味わいと、はい、いうふうに書いてありますね。じゃあ皆さんもお手元にぜひお菓子、あの飲み物だけでも構いませんので、あの気持ちだけでもご参加ください。では手に取っていただいて、せーのでいただきます、いきます、せーの、
1: いただきます。
0: あ、うん、お
1: ー、あ結構きますねスパイスが、
0: うん、もう今かけら食べたんですけど、うん、割とスパイス効いてますね、
1: うん、
0: おお
1: 美味しい、
0: うん、これも止まらない、
1: ちょっと止まらないです
0: ね、やみつきになる感じですかね。
1: ちょうどこれをこれ系買おうか迷ってたところだったんですよ、下のコンビニ、
0: 今10分間でねコンビニに行ってらっしゃいましたもんね、はい、ということでスタジオでは北海道のちょっとラジオ局の友人が教えてくれた、ラジオ局とコラボした、スープカレーのスナック菓子、はい、こちらを食べております。じゃあ皆さんおやつを楽しみながら、金子さんが選んだ1曲いきましょう。
1: はい、
0: うん、
1: でこの曲は高校生の時にあのよく聴いてました、はい、
0: じゃあ懐かしい、
1: 懐かしの曲です、
0: 十数年前ですかね、
1: はい、ミシェルガン・エレファントで、うん、ブラック・ラブ・ホール、

0: きいただいたのは、ミッシェルガンエレファントでブラックラブホールでした。
1: 金子さんが選んだ黒、はい、ブラックにちなんだ曲お楽しみいただきました。夕方まであともうちょっとなんでね、おやつなどで一息ついてもう一踏ん張りともにいたしましょう。じゃあ本日のメッセージテーマ、新感覚、新感覚です。
0: はい、
1: じゃあ行きますか。
0: はい、東京都にお住まいの彦おばさんからです。うん、はい、新感覚といえば何軒か使っているスーパーに自動レジが増えてきたことです。
1: セルフレジですかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 馴染みの店員さんを探して精算してもらっていましたが、混んでいる時などに思い切って自動レジを使ってみると意外とすんなり使うことができました。成功体験を何度か積んで今では毎日自動レジを使っています。
1: いいですね、
0: 私のささやかな新感覚です。
1: あ、
0: 確かにね、結構自動レジ難しいですよね、
1: はい、セルフレジね。
0: セルフレジ、あ、
1: ネギ買った時にネギにバーコードないよね。
0: そうそうそうなんですよ。
1: そういうのありますよね。
0: そう、それでこう、そう、バーコードなしのはここで選んでみたいな。そうそうそう、
1: あれだから最初の関門ですよね。
0: そうですね、
1: ピッてできないんだけどみたいな。コロッケはどうするのみたいな。
0: そうですね。
1: ね、でも進化されたと。
0: そうですね、
1: 新感覚でね。こちら行きます。沖縄県にお住まいの近所67キロさん、私の最近の新感覚、それは無人販売で初めて買い物したこと。うん、近所でドラゴンフルーツを育てている方がいて、畑の前の棚に並べられていました。うん、人がいないのに買い物をする不思議な感覚、スーパーより安く得した気分で二重の新感覚。うん、お二人は無人販売で何か買ったことありますか？
0: ありますね。
1: あります。
0: あの、うん、近くの本当にあの農園のところの隣に、はい、本当になんかもうちっちゃい棚みたいなのに置いてある、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まさに一緒ですよ。
0: いや本当に、うん、すごい安かったです。ネギ買ったんですけど、なんかね、たまにしかやってなくて、それを。
1: あ、いつもやってるわけ。
0: いつもやってるわけじゃないんですよ。たまになんか気が向いた時に出るみたいな感じの無人販売。
1: 取れた時とかでしょ。
0: そうそう、
1: 気が向いてるかどうか。
0: 確かに。気が向いてるかどうかも分かんない。
1: 分かんないですもんね。あ、私もね、みかん、
0: うん、
1: あの同じように、はい、畑の隅っこの方に。すごいお得なんですよ、
0: ね、
1: でサイズは不揃いなんですけど、はい、割となんか当たりが多くって、和歌山勤務時でよく無人販売で、最近都内でも、まあ、餃子、
0: はいはい、確かに、
1: まあ、カメラいっぱいありますけど、うん、餃子、あと洋服、
0: あ、洋服
1: なんか24時間
0: やってます、ね、
1: 無人販売っていうのがね、結構見かけますよね。
0: 見かけます。
1: 皆さんも何か体験されたことがある方はメッセージもらえると嬉しいですね。うん、じゃあさらに行きましょう。
0: はい、神奈川県にお住まいのカラスウリさんからです。はい、高山さん、金子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: いつも楽しく聞いてます。私はコンビニのスイーツが大好きです。
1: はい、
0: 特に新感覚〇〇という新製品が出るとついつい買ってしまいます。
1: 書いてありますよね、商品。新感覚ってね。
0: でもあまり新食感は感じませんが、美味しいので満足しています。お二人の新食感ってどんな食感ですか？
1: あー、なんだろう、
0: 僕一番最後、はい、それこそもう、いや、だからパクチーとかになるんじゃないですかね。大学入った時にパクチーとか食べて、なんだこれはみたいなところからちょっとハマっていく感じとか。
1: 私深海魚を食べたことあるんですけど、
0: はい、
1: なんかブヨブヨしてて気持ちが悪いかなと思ったんですけど、はい、熱を通すとタラに近い、
0: へー、
1: 美味しさだったことに、あ、深海魚って美味しいんだって、
0: はい、
1: 割とのグロテスクだね。
0: そうですよ、見た目がね、
1: 表情してるんですけど、あ、じゃあ抜群だなっていうね、新感覚ありましたね。
0: あ、そういうのちょっとまだ食べてみたいな。僕まだすっぽんって食べたことなくて。
1: あら、そうですか。
0: なんかどんな味なんだろうってずっと思いながら生きてます。
1: 割と癖が強いんでね。
0: あ、
1: しっかりとこう味を、
0: うん、
1: なんか違うものとこう合わせたりとかしながらね、職人さんが提供されてるケースが多いですけどね。
0: へ
1: え、ぜひ皆さんの新食感、
0: 新食感
1: こちらのね、伺えたらと思います。神奈川県にお住まいのラジオネームプンスケスさんです。先ほど冷やし焼き芋、冷やし焼き芋の話出てましたが、私はこの夏お弁当に夕飯の残りの味噌汁を冷えたまんま持って行ったんです。で、最初はめんどくさいなという感覚でしたが、冷たい味噌汁そのまま飲んだら美味しかったです。
0: まあ、
1: 温めずにってことですね。しかも楽だし最高。かっこ金子さん、私も鼻うがいしてますよ、
0: はい、
1: 気持ちいいですよね。
0: いや本当に、
1: 初めてこの鼻うがいを習った時に、鼻の通り道が開通みたいな感じで、何これってなりました。うん、同意されてます。
0: あ、嬉しい。鼻うがい仲間を増やしていきたいですね。
1: 私もやってますよ。
0: あ、本当ですか。
1: 鼻うがい
0: 結構頻繁にやる。
1: 私寝る前。
0: あ、寝る前。やっぱ寝る前がいいかもしれない。
1: そうそうそう。ちょっとまあスッキリした感じで眠れるんでね、うん、私も好きですけどね。そうか、お味噌汁、冷たいお味噌汁。
0: なんかでも今お店でも、うん、あれ冷や汁出してます、ね、美味しいですよ ね、
1: ね、確かにね、うん、温めた方が美味しいっていう先入観を捨てた時の新感覚ってことですね、うん、じゃあもうちょっといきますか。
0: はい、はい、北海道にお住まいのマチルダさんからです。私が感じた新感覚はスマホです。
1: スマホ
0: は使えるそうです、はい、以前はボタンのあるスマホを使っていましたが、数年前からボタンのないスマホを使い始めました。最初は操作方法も分からず、これどうやって使うのと戸惑いました。でも使っているうちに少しずつ慣れ、今ではいろいろなことができるようになりました。今ではすっかりボタンのないスマホが手放せません。もう現代人ですね。
1: 現代人ですね。皆さんもうなきゃ困る。
0: そうですね、ふと思い馳せるじゃないですか、過去に、はい、スマホなかった時代に思い馳せると、確かにこれ始めた時何これっていうか、
1: 最初パスワードを一回一回入れるのめんどくさいなと思って、それが指紋認証になり、
0: そうです、ね、
1: 指紋認証のボタンもなくなって、今もう
0: 顔に
1: フェイスで、あ、この人私の持ち主みたいな感じでね、パッて開ける、ね、便利な世の中
0: になりました、ね、便利な世の中になりましたね。
1: どこまで進化するんですかね。
0: いや本当にそうですね、さっきもちょっと話しましたけど AI とかもね、どこまで行くのかっていう、
1: いやこれ人は何をすればいいのってことになりません、
0: ね、本当に
1: でもまあ、ね、なんか時短というかね、うん、パッとこうアクセスができるのがありがたいなとも思いますね、うん、
0: ありがとうございます。
1: さあこの後皆さんからの新感覚エピソードをご紹介します。まだまだお待ちしております。じゃあリクエストいきます。黒ブラックにちなんだ曲、同じ曲にお二方いただいてますね。岡山県にお住まいの岡山市たけちゃんさんからいただきました。高校生の時に聞いて鳥肌が立つほど感動し、それからこの方のファンになりました。それから岐阜県のアストロノーツさん、楽しい放送ありがとうございます。昨日の岐阜県大雨大変でした。そうですよね。リクエスト曲は大貫妙子さんの黒のクレールをお願いします。昨今のシティポップブーム、彼女の楽曲再評価されています。ファンの私も大変嬉しいですというメッセージもいただきました。では岡山市たけちゃんさん、アストロノーツさん、他大勢の皆さんにいただいたリクエスト、大貫妙子黒のクレール

0: 山市たけちゃんさん、アストロノーツさん、皆さんリクエストありがとうございました。大貫妙子で黒のクレールお届けしました。パンピルーマさんがね、大貫さん最近は毎朝でお耳にかかれるのも嬉しいですというメッセージも、毎朝にもご出演ねいただいてます。はい、じゃあ皆さんからのメッセージもうちょっといきますかね。新感覚、
1: はい、はい、神奈川県の住まいの北子さんからです。5センチくらいあるヒールのブーツを履いたことです。私は背が高く、めったにヒールの高い靴を履きません。しかし先日靴屋さんで見かけた先の尖った漆黒のシャープなショートブーツに釘付けになりました、
0: はい、
1: 素敵。しかしこんな高いかかとの靴履いたことがない。迷った挙句購入し、履いて出かけてみたところ、つま先がヒリヒリと痛く、土踏まずが疲れて、世の女性たちはこんな苦労してたのかと驚きました。ヒール確かに履くことないですもん、男性は特に。
0: まあね、履いたことない、
1: 履いたことないです
0: ですね。あれすごいなと思いますよね。しかもなんかコツコツコツコツ結構速く歩くじゃないですか。
1: 速く歩くし、
0: ね、
1: バランスとかも崩しそうじゃないですか。
0: ねえ、ね、いやいやいや、あります、なんかこう身につけた新感覚、あ、こんな感じなんだみたいな。
1: はあ、なんだろう、
0: はい、
1: 身につけた
0: 俳優さんだから、
1: はい、
0: なんか舞台の上でこれを装着したらみたいなありそうですけどね。
1: あー、あの、カツラとか、なんかね、カツラかぶって、
0: はい、アフロみたいな、
1: アフロみたいなカツラかぶって自分のなんか役の衣装になった時に、うん、ちょっとやっぱ衣装って自分じゃない役になれるような、スイッチングになるような新感覚みたいなのはあるかもしれないですね。
0: 私もステージで、
1: うん、
0: 衣装さんが用意した衣装を着ると、
1: そうですよ、ね、
0: ちょっとスイッチ入るという気持ちありますね、はいはいはい、
1: うん、
0: 確か新感覚だったかもしれません、うん、じゃあもう一つ行きましょうかね。あ、ちょっとそんな時間がないかな。岐阜県のせっこさん、マネーが IC マネー、電子マネーですね、
1: はい、
0: が登場した時に、どうせいつかは現金がいるんでしょと私の意思は冷ややかでしたが、あれから20年電子マネーで払った方が安くつくことが分かり、今では財布の中の現金は5000円くらいしか入っていません。長らく現金派だった母も電子マネーを渡してみると、母も結構メリットを認めて使っています。
1: うん、
0: どうせ現金最強でしょと思ってたら、最近はやっぱり電子マネーの方が使い勝手もポイントもよくつく。
1: そうですね、
0: 確かに新感覚かもしれません、うん、皆さんのエピソードをこの後、3時45分までご紹介します。では音楽いきましょう。寺内武の演奏でブラックナイト、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。金子鈴之さんとお送りしてます水曜日のまんまるですが、小宮山雄一さんといえば、はい、今日ねピックルボールのメッセージ来ましたが、あのピックルボール関連で、はいはい、こんな反応いただきました。兵庫県のラジオネームピクルスさん、最近ピックルボールのクラブを作りました。
1: すごい。
0: ピクルスさんが作ったんですね。各地域の小さなコミュニティですと。で、数回体験に行ってピックルボールに興味を持った初心者ばかりのメンバー、うん、クラブを作ったんですが、なんとかなってます。予想以上にどんどんメンバーが増えてて嬉しい悲鳴。素人ばかりでゲーム形式をたくさんメニューに入れています。
1: ちょっとこれは楽しそうですね。
0: 競技人口増えてます。
1: うん、増えてるんですね、やっぱり。
0: 増えてます。
1: ちょっと、あの先物買いしときたいですね。ピックルの。
0: いや、これ今体験して、うんうん、例えば舞台の滞在に。
1: そうですね、ちょっと
0: なる可能性。
1: 確かにピックルだったら舞台上でできそうです。
0: できます。
1: テニスは無理だけど。
0: そこからどういう展開？
1: 確かに。
0: うん、
1: ピックルの試合をクライマックスでやる演劇とか、うん、面白いかもしれないです。
0: なんか周りをちょっと暗くしてて、うん、ピックルボールの試合を、ピンスポットの下でやって舞台転換するとか。
1: 確かに。
0: ね、なんかちょっと面白いですね。うん、ピックルさんやってるんです。
1: へえ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ、メッセージテーマ新感覚いきましょうか。
1: はい。東京にお住まいの晴れ五郎さんからです。うん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私の新感覚はとある噺家さんの落語梶賀沢を聞いた時に訪れました。梶賀沢という雪の山中を舞台にした怪談、うん、人情話の古典落語の演目ですね。吹雪の描写があるのですが、私は沖縄出身で吹雪を体感したことはありません、
0: はい、
1: ところが鼻の穴が凍るように寒くなり呼吸も苦しくなるほどでした。あんな恐ろしい体験は初めてで一生忘れられません。その噺家さんが誰だったかは秘密です。
0: 秘密なんですね。
1: 気になるな。めちゃくちゃ気になる。
0: 同じ体験をしたいなと思ったんです
1: けど、ね、そうですよね。そんなすごい噺家さんの梶賀沢、
0: 想像させる力が、
1: そうなんですね、すごいっていう新感、落語で新感、そこまでの体験は僕はないですね。ラジコを聞いててちょっと羨ましいです、ね、
0: なんかねテンポを上げて、うん、なんかこう人がかけていくような様とか、
1: はい、
0: まあ、あと、まあ、麺類をすする音とか、はい、それぐらいの経験された方がいらっしゃると思うので、鼻の中が凍っちゃうぐらいの
1: 話し方って
0: すごいですね。
1: 寒いな寒いな、そういうレベルのあれじゃないっていう、
0: 名人芸で進化ですね。こちらファックスでいただきました、はい、埼玉県にお住まいの茶の花さん、新感覚といえば昔から考えるとテレビが新感覚、地デジ、BS、BS4K、CATV とリモコンでさまざまな番組を見ることができるのが我が家にとっては新感覚です。
1: うん、
0: ね、まあ、多チャンネルというかね。
1: 確かにそうですね。今もう配信とかも始まって、
0: はい、
1: なんか本当に覚醒の感が。全部経験してる、はい、世代的には。
0: そうですよ ね、
1: あのね、デジタルアナログからデジタル、
0: VHS は経験してるんですね。
1: してます、してます。もうレンタルビデオ屋さんの VHS、
0: 今あの映画見たいなと思ったらレンタルビデオ屋さんに足を運んで、うん、貸し出し中を見てがっくりするってことはないわけですよ。
1: ないです。
0: 大概もあのサブスク
1: にある、
0: にある作品が多いじゃないですか、
1: うん、
0: そう考えると確か新感覚かもしれませんね、うん、じゃあもうちょっと行きましょう。
1: はい、長野県にお住まいのきよちゃんさんからです、はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。私の新感覚ですが、56年前社員旅行でテーマパークに行きました、
0: はい、
1: そこで初めてジェットコースターに乗りました。今のように逆さまになったりしない普通のジェットコースターでしたが、スタートして下降を始めた瞬間降ろしてくれという恐怖の気持ちになり、あとはどうだったかあまり記憶していません。とても怖い新感覚でした。最初にこう、あ、僕で言うとあれですね、成人式の日に、
0: はい、
1: 成人式じゃない、成人記念みたいなのでバンジージャンプをできるテーマパークがあって、
0: はい、
1: それ行った時の恐怖は結構
0: やったってことですか。

0: りました。
1: どうでした？
0: もうなんかなんだこれは怖いですね。恐怖しかないっていう、ね、
1: あのロープがピンってこうテンションが一番張った時って、はい、どんな感じ？
0: いやでもそこはなそこであってなるんですけど、はい、降りている時
1: あ途中
0: 途中が意外とゆっくりなんですよね、うん、なんか
1: へ
0: ーパッてこうたわんでるで、はい、普通に落下してる時って、
1: まあね、
0: はい、結構ゆっくりでそっからこうシューッと速くなっていって
1: テンションかかりますよ。
0: テンションかかってああやばいやばいやばいってなった時にこう縄でビョーンってなる
1: ビヨンビヨン、
0: そこでちょっと現実に戻されるっていうか、でそっから何回かこうバウンドするとちょっとこう感覚戻ってい
1: く。だから見てるとなんかあっという間なんですけど、割と長くじゃ時間
0: 長いです、
1: ね、感じるってことなんですね。
0: ジェットコースターもなんか割とそれに近いのかな
1: かもですね。宮城県にお住まいのラジオネームエレファント柏市さん千葉県じゃないですよ、宮城の方ですけど、はい、新感覚だいぶ前のことですが、タイで象に乗るという機会がありました、その時の象の皮膚と体毛がとても硬かったのを覚えています。大人2人と乗り手を含めて3人も重かったでしょうね、今も元気にしてるかな、ね、力持ちだったんです。
0: 確かに
1: 乗ったことあります？
0: いやないですね、象は。私なんか触ってもいいよみたいな触ったのはあった気がするんですけど、ちっちゃい時に。
1: 私あの中継の仕事で千葉県の施設で乗ったことあるんですけど、硬いです。
0: 硬い
1: んです、ね。そう、あこんなに硬いんだって感じでしたね。エレファント柏市さん、またメッセージお待ちしております。はい、じゃあ今日最後の一曲です。
0: はい、広島県にお住まいの黒瀬の太陽さんからです。いろんな色が出てきますが、私は最後に出てくる黒が印象に残っています、
1: うん、
0: 次は赤をテーマにしてくださいね、広島ジャケ。黒瀬の
1: あカープファン
0: なんですね。そうですね、
1: どうしたらね、
0: はい、ジャケ。では黒瀬の太陽さんからのリクエストです、
1: はい、
0: 宇多田ヒカルでカラーズ。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド。こんにちは、ワイド。
1: こんにちは、ワイド。
0: 宮崎アナウンサーです。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: 私ピックルボールはしたことないんですけれども、
0: ない、はい、
1: 金ボールはありますよ。金ボール。
0: 放送していいことです。
1: 何を想像してるんですか。
0: ごめんなさい。
1: あのね、はい、大きい風船のような大玉転がしで使うような重さ1キロほどのボールを打ってですね、はい、こう床に落とさないようにレシーブするっていう、こうチームスポーツなんですよ。ちょっとあの詳しいルールの説明をね、時間の関係で割愛しますけれども、はい、これあの楽しかったです、とっても。
0: あ、そうですか。
1: はい、興味のある方、
0: じゃあラジワイお願いします。
1: はい、はい、4時台の古今東西四段芸談のコーナー、落語作家の長田沙羅さんに占いが登場する、歌舞伎や落語などのお話をしていただきます。というのも今日9月9日世界占いの日だそうで、はい、なぜ今日なのかも含めて番組の中でお聞きください。
0: はい、じゃあ4時10分からです、ね、よろしくお願いしま す、はい、します。宮崎アナウンサーでした、はい、ではここでニュースが入ってきました。ニューススタジオからです。お願いします。
2: お伝えします。中道改革連合は臨時の常任理事会で野党3党での合流を断念したことを踏まえ、立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれた上で衆議院で統一会派を組む方針を決めました。中道勢力の結集を目指した中道改革連合は結成から8ヶ月で分裂することになりました。繰り返します。中道改革連合は臨時の常任理事会で野党3党での合流を断念したことを踏まえ、立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれた上で衆議院で統一会派を組む方針を決めました。中道勢力の結集を目指した中道改革連合は結成から8ヶ月で分裂することになりました。ニュースをお伝えしました。
0: ニューススタジオからでした。日本ネット夕方ラジオ、4時10分からは関西ラジオワイド、そして5時台は名古屋から夕刊ゴジラジお届けしたいと思っております。さあ、明日のまんまるご案内です。スタジオは松尾剛アナウンサーと西岡澄子さんのコンビです。私、中継目指せリスナー1万人の輪で四国に参ります。愛媛県伊予市の道の駅二見、道の駅二見、こちらに参ります。愛媛の皆さん、正午前から番組終了時刻まで真っ赤な私に会いに来てください。インタビュー人の輪は酪農家の石田洋一さん、石田洋一さんです。まあ、あの牛乳としてそのまま飲んだり加工品を食べたり、まあ、暮らしには欠かせない乳製品牛乳ですけども、今回は神奈川県で都市型酪農を営む石田さんに、酪農はどんなお仕事なのか、牛1頭からどれくらい牛乳って取ることができるのかなど、いろいろと聞いてみたいと思っております。メッセージテーマ、いつもあります。いつもあります。
3: いつもあります。
0: まあ、身の回りにいつもあるもの、こちらを教えてください。そしてリクエストは黒ブラックにちなんだ曲でお待ちしております。さあ、今日はあの雨で愛知県の瀬戸の昔花嫁さんは、昨日やっぱり新体験ということ、新感覚ということで大雨を体験しましたと、この後もぜひ皆さん気をつけてくださいねというメッセージも、昨日はずぶ濡れ、だってこれくらいの時間からひどくなったというね、時間でもありますんで、皆さんも気をつけいただきたいと思います。じゃあ金子さん、この後は表参道で会議頑張ってください。
3: 頑張ります。
0: 水曜日のまんまる、ここまでのご案内は
3: 金子鈴木と
0: アナウンサーの高山哲也でお送りいたしました。この後もどうぞ皆さん、心まんまるにお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。
4: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
5: はじめに各地の天気です。
6: 石垣島では北北東の風、風力3、天気晴れ、気圧1009ヘクトパスカル、気温31度。那覇では北の風、風力3、曇り08ヘクトパスカル、29度。南大東島では北東の風、風力1、雨、07ヘクトパスカル、28度。名瀬では、北の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、28度。鹿児島では、南東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、 32度。福江では北の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、25度。伊豆原では北の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。足摺岬では西南西の風、風力1、曇り、05ヘクトパスカル、29度。室戸岬では西北西の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、24度。松山では北の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、27度。浜田では北北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、25度。西郷では北北東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、24度。大阪では北の風、風力4、にわか雨、05ヘクトパスカル、25度。潮岬では南南西の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル、28度。八丈島では南西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、29度。大島では南南西の風、風力5、曇り、06ヘクトパスカル、29度。御前崎では南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、27度。銚子では南南西の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、29度。前橋では北北西の風、風力3、雨、04ヘクトパスカル、26度。小名浜では北北東の風、風力5、雨、05ヘクトパスカル、23度。輪島では北北東の風、風力5、雨、11ヘクトパスカル、22度。相川では北北東の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、21度。仙台では南西の風、風力1、雨、07ヘクトパスカル、23度。宮古では北北東の風、風力3、雨、07ヘクトパスカル、20度。秋田では北北西の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、24度。函館では北北西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、23度。浦河では西の風、風力5、晴れ、04ヘクトパスカル、23度。根室では北の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル、18度。稚内では東北東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、15度。ポロナイスクでは西北西の風、風力4、晴れ、06ヘクトパスカル、15度。セベロクリリスクでは南の風、 風力2、晴れ、995ヘクトパスカル、15度。ハバロフスクでは西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、18度。ルドナヤプリスタニでは南南東の風、風力2、快晴、13ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは北の風、風力5、快晴、18ヘクトパスカル、17度。ソウルでは北東の風、風力3、快晴、16ヘクトパスカル、25度。ウルルン島では東北東の風、風力5、晴れ、16ヘクトパスカル、21度。釜山では東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。モッポでは北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では東北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。台北では東の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、30度。広春では北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、30度。長春では西南西の風、風力3、天気不明、23ヘクトパスカル、19度。北京では北の風、風力2、天気不明、26ヘクトパスカル、23度。大連では北の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、21度。青島では北北西の風、風力5、天気不明、20ヘクトパスカル、23度。上海では北北東の風、風力3、天気不明、16ヘクトパスカル、26度。武漢では北東の風、風力3、天気不明、18ヘクトパスカル、22度。アモイでは東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、24度。香港では東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。

バスコでは、風向風力不明、晴れ、0.9ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西北西の風、風力1、にわか雨、0.9ヘクトパスカル、28度。父島では、南南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、東北東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。10度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では、東の風、風力2、天気、晴れ、気圧不明。東シナ海の北緯28度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、1012ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、13ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経124度では、風向風力不明、天気不明、11ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経125度では、北北東の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル。東海道沖の北緯33度、東経137度では、南西の風、風力5、天気不明、06ヘクトパスカル。日本海の北緯40度、東経137度では、北の風、風力6、晴れ、気圧不明。関東東方の北緯37度、東経146度では、南南西の風、風力6、晴れ、06ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。オホーツク海の北緯57度、東経151度には986ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北北東へ毎時20キロで進んでいます。中心の南東側560キロ以内と、北西側370キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。千島の東の北緯51度、東経159度には994ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北北東へ65キロで進んでいます。中心の南側1300キロ以内と、北側560キロ以内では今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。日本の南の北緯35度、東経137度には1004ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。中心の西側1100キロ以内と、

度、東経151度を通って、北緯38度、東経154度に伸び、寒冷前線が、北緯38度、東経145度を通って、北緯37度、東経141度に達し、さらに停滞前線となって、北緯36度、東経139度、北緯35度、東経137度、北緯33度、東経135度を通って、北緯32度、東経132度に伸びています。中心の南側、560キロ以内と、北側、370キロ以内では、今後24時間以内は、15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯37度、東経141度、42度、142度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、49度、180度、36度、160度、36度、151度、37度、148度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。南シナ海の北緯17度、東経118度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。マーシャル諸島の北緯12度、東経169度付近には、1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。河北の北緯40度、東経111度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯57度、東経132度、50度、135度、46度、142度、38度、141度、31度、129度、19度、124度、19度、134度、29度、135度、39度、151度、44度、154度、46度、164度、54度、

0: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。中道改革連合は臨時の常任幹事会で野党3党での合流を断念したことを踏まえ、立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれた上で衆議院で統一会派を組む方針を決めました。中道勢力の結集を目指した中道改革連合は結成から8ヶ月で分裂することになりました。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧の影響で、四国や中国地方から東北にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、この時間は東海や関東甲信、近畿に発達した雨雲がかかっています。午後3時までの1時間には長野県が大滝村に設置した雨量計で54ミリの非常に激しい雨を観測したほか、岐阜県中津川市津家地で49ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で大阪府と岐阜県、長野県、それに山梨県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また岐阜県を流れる木曽川水系の飛騨川ではレベル4氾濫危険警報が発表されています。東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、引き続き土砂災害や浸水などに厳重に警戒してください。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。成田空港や関西空港など国内19の空港が AI を活用して滑走路などの異常を検知するシステムの導入に乗り出すことになりました。人手不足に悩む空港の維持管理を効率的に行う狙いがあります。成田空港や関西空港、それに広島空港など国内19の空港は大手商社の住友商事と連携し、空港設備の点検や監視などを行うシステムの実証実験を始めています。このシステムでは空港設備のトラブルや異常などのデータを AI に学習させた上で、空港を点検する車両に搭載したカメラの映像から滑走路の亀裂や異物を見つけたり、誘導灯などの設備の異常を検知したりすることを目指しています。またアンテナなど高い場所にある設備の点検にはドローンも活用するということです。これまで空港設備の点検や監視は専門の人材に頼ってきたものの、人手不足が深刻化していて、日本を訪れる観光客の増加により航空需要も増えることが予想される中で大きな課題になっています。住友商事によりますと、システムの導入で作業員による点検時間を半分程度にまで減らすことを目指すとしていて、効率的な空港の維持管理につなげたい考えです。実証実験は来年3月末まで行う予定で、準備が整った空港から順次本格的な導入を始めることにしています。今日の東京株式市場日経平均株価は売り買いが交錯して小幅な値動きとなりました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べ126円55銭安い6万5142円78銭。東証株価指数トピックスは 3.69 下がって 4046.64。 1日の出来高は23億29万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて61銭円高ドル安の1ドル153円19銭から20銭、ユーロに対しては28銭円高ユーロ安の1ユーロ178円32銭から34銭となります。

0: んにちは。
1: こんにちは。
0: 9月9日水曜日、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日 NHK の食堂でランチを食べていた時は生駒山見えたんですけれども、この時間スタジオから昨日と同じ大阪城見えて、あ、生駒山ちょっと稜線見えてきたかな。さっきも本当真っ白で、ね、
1: 見えなかったです
0: けどね。
1: うっすらです。
0: そうですね、近畿地方に出てましたレベル4の危険警報、レベル3の警報は15分ほど前に全て解除されて注意報になりました。昨日ね、名古屋の中心部の様子びっくりしましたよね。
1: はい、自転車で行くのも大変、も歩くのも大変。
0: 道が川ですよ、だってあれね。
1: そうで
0: した。街中もそうなんですけど、地下にもこうね水が流れ込んでましたし、大阪も難波とか梅田とかね、地下が広がってるので、もう心配だった方多くいらっしゃったと思うんですよね。で、今ですね、雨足が強まっているのが、長野県内かな。長野県内で、1時間に30ミリ以上激しい雨が降っているところがあるみたいなんですけれども、
1: 徐々に関東の方にまた雨雲が行ってる感じですね。
0: でもちょっとね、また三重と愛知の県境付近とか、また今もまたねかかってますし、ね、
1: 強い雨になってますよね。
0: そうですよね。で、X でですね、熊さんいただきました。こんにちは、いろ。
1: こんにちは、いろ。
0: 大阪に出ていた警報解除されました。やれやれです。台風じゃないから大丈夫と思ってたけど、たくさん降ったし、風も強かった。そう、今日神戸とか和歌山、最大瞬間風速20メートルぐらい観測した時間があったみたいなんですよね。
1: はい、
0: 連日のようにあちこちで想定外の大雨、今日で終わりにしてほしいですというふうにいただきました。本当に。
1: はい、今日は学校も休みになったところがあって、ね、うん、お父ちゃんお母ちゃんがね、ちょっと子どもの休みで自分はお仕事やのにっていうので大変やった人方とかもいらっしゃるかもしれないですね。
0: あとね、単身赴任一人暮らし、ちょっと洗濯物が溜まってきました。
1: 宮崎さん、溜まってきました。コインランドリーは、
0: コインランドリー、そっか、
1: いつかと
0: 使ってないんですよ。そう
1: ですか、ね、使うともうハマるかもしれない。ほかほかで、
0: そう、
1: 気持ちよくて
0: かね。でね、まあね、今日もちょっとね、この雨の様子も気にしながらということになりますけれども、はい、番組の感想メッセージなどは、X の場合はハッシュタグ NHKRW をつけてお送りいただきたいと思います。
1: はい、
0: では今日の内容をご紹介していきましょう。4時台、この後は関西のニュースに続いて市町村だよりです。今日は兵庫県の上川町です。明治時代にですね、銀の馬車道という馬車専用道路が整備されてから今年で150年だそうですね。歴史的な街並みの魅力を発信するイベントをご紹介いただきます。
1: そして交通情報頼り紹介の後は古今東西四段芸談です。落語作家の長田貞夫さん、第115回芸能祭時期その79、今日は世界占いの日ということで、まんまるトークでもね、おっしゃってましたけれども、占いにまつわるお話の芸能あれこれです。アジアワールドリポートはタイの話題で松岡仁太さんです。辛いもの好きのタイの皆さんですけれども、はい、本わさびの収穫がついにされるということ で、
0: ね、
1: わさびもいける口なんですね。なんか違う香辛料のイメージがねあったんですけど、
0: また違う辛さっていうところなんでしょうかね。
1: そうですね、うん、好評だそうです。はい、気象情報交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんへお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は関西の各放送局からの話題、今日は和歌山と京都からです。和歌山からはですね、15年前の紀伊半島豪雨で行方不明になった人を、自分が育成した災害救助犬と一緒に捜索した男性が当時の救助活動を振り返りました。記者リポートでお伝えします。そして京都からはですね、世界で初めてという木造、木で作られ

0: った人工衛星についてです、はい、どんなものなんでしょうかね。
1: 聞いたことないですね、世界初ですからね。
0: 京都放送局菊田和樹アナウンサーのリポートです。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。大阪府にあります吹田市立博物館で、学芸員を目指す大学生が展示を担当する肝臓品展が行われているということで、岸ゆかりリポーターです。そして季節の健康は大阪府眼科医会理事岩崎眼科副院長の永井芳美さんに、歪みは目からの SOS をテーマにお話しいただきます。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。小学1年生にあたる7歳は交通事故のリスクが高いとして魔の7歳とも言われていますが、神戸大学の研究グループが過去10年以上の事故のデータを分析した結果、小学2年生の方が死傷率が高い年もあったことが分かりました。研究グループは小学1年生に限らない交通安全の対策が必要だとしています。小学1年生は通学や習い事などで一人で行動する機会が増えることから、交通事故のリスクが高まるとして魔の7歳とも言われています。これに関連し、神戸大学大学院の研究グループは交通事故総合分析センターが保有する全国のデータを使い、歩行中に死傷事故が起きた割合を学年別に分析しました。その結果、おととしまでの11年間で小学1年生の死傷率は大きく低下していて、近年では2年生と比べても統計的に意味のある差がなくなっているほか、2018年と22年、23年、それに24年の4つの年では2年生の方が死傷率がわずかに高かったことも分かりました。グループは小学1年生だけが危険であるように連想させる魔の7歳の認識を改める結果だとしていて、神戸大学大学院経営学研究科の三古信弘教授は、1年生が事故に気をつけることはこれまで同様必要だが、2年生以上も引き続き危険であるという意識を持ち、交通事故対策を進めることが重要だと話しています。
1: ギャンブルなどの依存症対策の新たな拠点の整備を前に、大阪府と大阪市は依存症に悩む人たちに向けた相談窓口を試験的に設けることになり、昨日内部の様子がメディアに公開されました。公開されたのは大阪梅田の商業施設に試験的に設けられた仮設の相談窓口です。大阪府と大阪市はカジノを含む IR 統合型リゾートの開業を見据え、依存症対策の新たな拠点を2029年度中に開設する方針で、これを前に利用者のニーズを把握しようと1ヶ月限定で相談窓口が設けられました。周囲の目を気にせず相談できるよう個室が2部屋用意されているほか、利用者が心に抱えるイライラやモヤモヤを紙に書き出してシュレッダーで裁断し、ストレスを和らげることができるコーナーなども設けられています。相談窓口は今日から来月6日まで設けられ、平日の夜間や土日祝日も相談を受け付けることにしていて、ケースワーカーや保健師など専門の相談員が対応にあたるということです。昨日は吉村知事や大阪市の横山市長も視察に訪れ、吉村氏は記者団に対し、梅田の中心地で利用しやすい場所でもあるし、心も落ち着きやすい空間になっている、依存症に困っている人やその家族にぜひ相談に来てほしいと話していました。関西のニュースでした。

0: 市町村だよりのコーナーです。今日は兵庫県の上川町です。人町未来課の松本陽太さんと電話がつながっています。松本さん、こんにちは。よろしくお願いします。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: 上川町、兵庫県の真ん中ぐらいにある町だと思うんですけれども、今日は、第9回上川銀の馬車道祭りというイベントについてご紹介いただくということで、どういったお祭りでしょうか。
1: そうですね、銀の馬車道祭りというのではですね、明治時代に整備された銀の馬車道という道があるんですけども、
0: はい、
1: そちらの歴史と銀の馬車道祭りの会場にもなっている中村阿賀町地区に残る歴史的な町並みの魅力を広く発信する地域イベントとして行っている祭りです。
0: はい、いろいろ企画があるんですね。
1: そうですね、うん、
2: で銀の馬車道についてまず教えてください。
1: はい、銀の馬車道というのはですね、明治の初めに朝子生野鉱山と姫路鹿松を結ぶ約40キロの馬車道の馬車道で、
0: はい、
1: 日本初の高速産業道路として整備された道になります。
0: はい、
1: で今ではですね、万丹連絡道路とか国道などにも姿を変えてしまってるんですけど、沿線にはもう当時の繁栄を感じさせるような歴史的な街並みとか家屋とかがたくさん残っています。
2: お馬ちゃん専用の道になるんですね。
1: そうですね、当時はその銀などさまざまな物資を運ぶための道になっていました。ね、
0: でその道が完成して今年節目なんですよね。
1: あ、そうなんですよ。今年で約150周年を迎える記念の年になっていて、
0: ですよね。明治9年に完成したということですからね、歴史がありますよね。
2: でこの中村阿賀町地区っていうのはどんなところなんですか。
1: そうです、中村阿賀町地区なんですけど、もう昔ながらの家屋とか商家などがたくさん残っていて、すごい趣のある町並みが魅力の地域なんですけど、
2: はい、
1: もう通りがあるんですけど、そこを歩いていただくと、もうその古い建物だとか、もう細い路地など、もう昔の街並みがそのまま残っていて、昔の街道の雰囲気を感じることができるので、もうぜひ歴史を感じながらゆっくり歩いて楽しんでいただきたい地域になっています。
0: 鉱山とその姫路 その港を結ぶその道の、途中にあるこの地区ということは、なんか宿場町みたいな感じなんですかね。
1: そうですね、本当に宿場町として栄えていたところになります
0: ですね。
2: それが、今もちょっと感じられる部分があるんですね。
0: でこの、銀の馬車道祭りですけれども、いつ開かれますか。
1: 9月20日の日曜日か、はい、日曜日に10時から15時で開催します。
0: はい、はい、
2: お祭りの見どころとしてはどんなことされるんですか。
1: 今回の祭りの大きな見どころの一つが百人道中といって、はい、花魁道中をするんですけど、
0: 花魁道中、どんなものですか。
1: 明治6代目の高尾太夫さんという、もうその当時の遊郭で最上位に値する方がいらっしゃるんですけど、それの6代目の方がいらっしゃいまして、その方を先頭に参加者の皆さんで和装を着ていただいて、一緒に旧街道を練り歩いていただくっていうイベントになっています。
0: 町の地区の中のどういったところをこう歩くんですか。
1: もうやっぱりその一番歩いていただく部分として、昨年度も行わせていただいたんですけど、今年はもっと皆さん歩いていただきたいということで、距離を2倍以上に伸ばして、阿賀の馬屋という、昔馬の乗り継ぎ場所だったところから、難波酒造といって、今はちょっとまた名前が変わって春夏秋冬さんというところで営業されているところなんですけど、そこまで歩いていただくという形になっています。
0: これ花魁道中、なんか私たちもこう参加することできるそうですね。
1: もうぜひ今事前受付中なので、でその事前にお申し込みいただいた方には、その特典として花魁の方と一緒に記念撮影ができるように今年なっているの で、でまたその撮影場所がですね、国登録の有形文化財に登録されている 南波酒造さんの中庭、約150年前から残るところなので、雰囲気を感じながら記念撮影できていただきたいなと思っています。
2: そうですよね。その他ステージイベントだったり、あと飲食などもいろいろできるんですね。

0: ージも今年度3カ所準備させていただいてて、もう地元の方の音楽やダンスとか、まあ、太鼓、子供から大人まで楽しめるさまざまなステージ予定しています。
1: はあ、あの飲食ブース、あの上川町の何かこうおすすめのグルメっていうのは何かあるんですか？
0: 上川町の中でもたくさん出店されていますし、もうその町外からもたくさん来ているんですけど、もう地元の方の炊き込みご飯など出かけるようなブースもたくさんあるので、
2: 素朴な美味しいご飯が ね食べられそうです ね。
1: あのどんな風にあの来てくださる方に楽しんでもらいたいですか、お祭り？
0: そうですね、まあ、歴史ある街並みなので、歴史ある街並みを歩きながら祭りや地域の賑わいを楽しめるのが大きな見どころとなっているの で、でまあ、さらに銀の馬車道ができて150周年の節目になっているので、まあ、この地域の魅力、あとこの歴史や文化を感じながらゆっくり歩いて楽しんでいただければなと思っています。
2: はい、では会場までのアクセス方法を教えてください。
0: はい、JR 万丹線寺前駅から車で約10分、で万丹連絡道路神崎南ランプから約10分になっています。
2: ではお問い合わせ先お伝えします。上川銀の馬車道まちづくり協議会、電話が079034-0002 079034-0002 までお願いします。
1: はい、第9回上川銀の馬車道祭りについて、兵庫県上川町の人町未来課松本陽太さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: オイラン道中か、
2: いいです。
1: まあ、なんかオイランっていうとなんかね、去年のあの大河ドラマのベラボーのね、なんかこう、
2: そ
1: う、
2: あれでなんか興味をすごく持ちました。
1: 思い出しますけどね。
2: はい、ね、どんな雰囲気
1: だろうか。そうですね、はい、市町村だよりでした。
2: では音楽です。斉藤慶人さんでブギウギファーイースト、ところによっては交通情報です。

0: 単身赴任の一人暮らしは洗濯ができなくて大変という話をしたら、はい、X でね、あの中倉さんがコインランドリーはっていうふうに言っていただいたんで、はい、X でもコインランドリーいいですよっていうメッセージたくさんいただいてます、はい、ポンポコさん、コインランドリーの乾燥機はいいよ、最近知ったということでね。
1: そうなんですよ、あれが使えるんですよ。
0: 200円、20分ほどで厚手のもの、大量の洗濯物もよ本当よく乾きますし、最近のコインランドリーはサイズや機能もいろいろ、綿 100% のシャツブラウスもシワがつきにくいし、布団乾燥用や靴の乾燥用もありますよね。
1: 確かになんかハイテクになってて、うん、Wi-Fi があったりとか、うん、あのね、飲み物も飲めたりとか、うん、そこでゆっくりするみたいな、
0: そう確かにね、あのちょっとあの生乾きというか半乾きのその匂いがちょっと苦手なので、しっかり乾かしたいっていうのがあるので、まあ、確かにこういうのいいかもしれないですね。
1: そして、はい、山形県上野山市のたぬき親分からです、はい、これだけ毎日大雨となると気分的にもめいってしまいます、はい、こんな日は気分転換、仕事の時かぶる手拭いを、うん、豊臣兄弟店で買ってきた2人の花王が入ったものにします、うん、何か元気が出てきました、うん、皆さんも元気出していきましょう、うん、えいえいおー
0: この間 ね大阪にいらっしゃった時に、
1: はい、息子さんのところに来た時にね、あのここにも遊びに来られたということで、手拭い、ね、入手されたんですね、
0: さあ今度豊臣兄弟家康とどうなるかまたね、はい、いう感じでございます。はい、さあ続きましては、古今東西四段芸談、落語作家の長田佐藤さんです、第115回芸能歳時記その79でございます。
2: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の長田佐藤です。先ほども見てありましたけど、本日9月9日は世界占いの日なんですってね、はい、なんでかいつも言ったらあの語呂合わせとかあんなんです。これは語呂合わせじゃないんですわ。いくつかの説があるんです、諸説。中に一つね、あのノストラダムスの大予言ってありましたな、昔、はいはい、あれはね、地球が滅亡すると言われた日が1999年の9月9日やというのでなってるんですよ。でも私が知ってるのは1999の7の月でね、そうでしょうね。だから7と9やから旧暦投資でいけるんでしょうけど、ロスタダムスは旧暦しないのから違うかなと思ってもあんねんけどね。まあまあそれはそれとしても、どっちでも占いの日なんです今日。で、あの実はあの東大阪にひょうたん山という町があるんですよ。ね、知ってますよね。そう、これがね、あのいろんな占い屋さんがある、占い屋さんやったら占いの店があるんですよ。それこそ占いやったら、あの量産種類がありません。タロット占いであるとか、風水、市中、水命、生命判断、霊感とか、染めの呼ぶ内で、いろいろあるんだけども、全部揃ってるんですよ。言うたら、まあ、占いのデパートというか、占いの商店街みたいなところでしたね。看板見て歩くだけでも楽しいんですよ。で、20年ほど前ですけど、うちの家内、小松茜さんと一緒に、いっぺん遊びに来られて、評伝も伺いましたら、もう、あの人、興味津々な、もう、好奇心いっぱいの人やから、私入りますって言って、霊感占いの中に入っていって、で、見てくださいって言うたら、向こうの占いの医師の先生がこう見張って、ニコッと笑って、あなた、無駄遣いなさいますねって言うんですよ。つまり、まあ、あんた、無駄なこと、無駄遣いするでしょって言われて、それで終わった後、言うて、あの占い師は偉いと。よう見、あ、って言ったと。占いに金出すって、お前、無駄遣いちゃうかって、違いますって、ね、怒られてる。根本的に怒られたりしたと思います。なんでこのひょうたん山に、あの、占いが要さん集まってるかと言いますと、あの、辻浦というのがあるんですが、もともとは、あの、四つ辻、交差点ですね。あそこには神様が宿ってるから、辻で聞こえてくる声を聞いてると、まあ、占いになるというのが元なんですけども、ひょうたん山がその辻浦の元祖というか、一番元になってるんですよ。で、ひょうたん山の辻浦のただの聞こえてくるだけなし、もっと複雑でしてね。まず行きますと、社務所行って、おみくじ行くんですよ。で、おみくじで、1番から3番までしかないんですけども、この数字、それを引いたか覚えといて、鳥居へ行きますね。で、鳥居立ってますとね、で、1番のおみくじ引いた人は、1番が最初に通った人、2を引いた人は2番目に通った人、

そう。3の人は3番目に通った人の、まあ、人相というか風体とか年齢性別で物持ってたとかお友達してたとかそんなことを覚えてまた社務所へ戻って宮司さんにこうこうこういう人と会いましたって言ったらあそれはねってここで占いしてくれるんですって手間かかることやんね、うん、でそれはよろしくあの自動車でドア走る人は当然ですね言ったらあそれは運転してる人がそれで OK ですよ、ああ観光バスで60人乗ったらどうしようもないやそれも運転してもうそれ以上来たらどうせからやすいわけないのでもうそれ以上結構やめましたけどやっぱりそれはもう、いろいろな仕方があるんですで、まあ、一般に言いますのさっき言った辻浦っていうのは言ったら天の声なんですよ立ってたらどっかから聞こえてきた声を、まあ、それは頼りにしてこれで占いをしようというので、これがまあよく使われてるのは歌舞伎にもありまして雲に孫を上野の初花っていうお芝居があるんです直侍というお芝居でこれはね直次郎というこれ悪党なんですけど悪いやつなんですけどもこれが仲間の子分というか弟分の暗闇の牛松というやつと、まあ、お上から逃げて隠れてますわなようよう二人が偶然出ようて、まあ、お尋ねもんやからお互い無事に逃げようなって言うて達者で暮らせよって別れたで直次郎はどっか行ってしまう女のとこ行ってしまうと残ったのが暗闇の牛松こいつが考えよるんですよ待てよと直次郎の兄貴は捕まったらそれはあかんやろけどわしはひょっとしたら助けてもらえんじゃうかと今の直次郎がどこ行ったか行き先は俺知ってんねんから女のとこ行ったに違いねんからあれを言うてやったら知らせてやったら俺助かるんちゃうかいやいやそんなことしたら直次郎の兄貴おったらあかんいやこれあかんいやでも知らせたら助かるかもね知らせようか知らせんとかいや知らせようかと悩んでる時にたまたまそこにおよく近所にお蕎麦屋さんがあるんですよそこのおじさんが全くこの牛松のいてることを知らずに隣の家を見てねおい隣の裏口が開いてるよ用心が悪いから知らせてやんなって言うんですよでこれを聞いて知らせてやるとはいい辻浦って言うこれから早く知らせに行こうってダーッとしてるで直次郎は召し捕りになるという話なんですけどこれなんか言ったら辻浦というのをこの男まあ飽きて牛松はねあの自分だけ助け合いたいのは分かってますね。まあ、辻浦に責任を持たせてやると思うんやけども、そういうのがあると。まあ、そういうことはよくやってたみたいで。で、まあ、歌舞伎とか、今言った歌舞伎とか、落語とか、中に出てくる、役者さん。これはもう一番有名なのが八景見というやつで。いや、見たことあると思います。あの、小さい大王でね。で、あの、筒の中に、あの、棒をいっぱい差し込んで、竹ひごみたいな。あれ、贅竹っちゅうんだよ。竹でこしらえた。これ、50本あるんですよ。であと三義言うてね、あの落語、上方落語が使う、小拍子みたいな小さい標識みたいな。これ6本あるやつ。6本あって三義とはこれ以下にて、問答があんねんけど、まあ、その三義を使いながらやる。あと、天眼鏡なんかで人相を見ると。そういう道具を置いてあって、大体あの、占いっていうのはあんまり派手なとこ行ってまへんな。なんかあの、縁にしても、道でも端っこの方でね、暗いとこ、すぐ暗いとこ行ってましたよ。あんまりね、高校と明かりつけてね、さあいらっしゃい、今からの何をす、いらっしゃいませって言ってるの、一人いてないから、静かに、まあ、一応一人に教える立場やから、先生と言われる立場やから、ちょっと収まって、いや、わしは見たくないと。うまい、ブランやならしたくないけども、どうしても見たいのなら見てやるぞというのが立場なんですよ。うん、だからもう、偉そうにしてますわ。周りにちょっと遠巻きにしてる人見てね、ああ、こっち来い、こっち来い。なんか見てやるぞ、見てやってもいいぞ。わしはな、言うて質問が、みんながわしの占いを聞いて、よう当たるんでびっくりして、ほんまに不思議な先生や、不思議な先生やと言われるの。わしの不思議な占いを、お前、占を取るから、おい、あ、お前、そこのお前、こっち来い。私ですけど、お前のことは今から当ててやる。お前は大阪の人間やないな。あいやいや、うち、あの、じいさん、おやじ、三代続けて、お父さんの人間ですわ。あ、そう。うん、あその親父っていうのは割と若字にしたな早字にしたやろいや親父は米寿でまだ生きてますけどあつまりお前はさ分かったお前は職人やないやあのみかん売ってまんねん飽きんどですわどうじゃこんだけ当たらんのは不思議やろってわけどっちにしても負けてんやつ言ってまんそうかと思いますわねそういう占い師とかでお客さんがこう寄っていくと周りに子供が遊んでまんねん子供がねおっちゃん、おっちゃん、やめとけ、やめとけ、その、はっきり経てやで、占い師経てやで。あの、これから北へ一丁ほど行ったとこにな、もう一軒あんねん。その占い師を当たるからそっち行き。あ、そうか、大きな大きに、もうまたな、大きな大きに行ってもうた。怒ったのがこの占い師ですわ、はっきりです。ほら、お前、いらんこと言いやがって、客逃げてもうてやないか、団長としてくれんねん、お前。お前、どこのガキや、お前。どこのガキやって言うたら子供が、はっきり当ててみ、って。まあこれ大阪の講でしたらきっとね、ろくでもないやつなんですよ。だからまあ講座なんとかなってくるとまあちょっと上等の

0: 駅舎が出てくる、今のあの豊臣兄弟の話で出ましたけども、秀吉が出世するのを言い合ってたあの八犬士なんかいてますんで、そんな話はねえけど、まああんまりあの偉い八犬士は落語にはほぼ出てきまへん。で、講談とか落語より前の八犬士、駅舎っていうのがいてましてね、これは狂言に出てくるんですよ。これは占い師というよりも、まああの、まあ、偉いとこ行く、宮中とか御所へ行くような占い師は、これはもう、陰陽師と言うて、これはもう立派なもんですけども、せやし町をうろうろしている、室町時代の町をうろうろしている、占い師は三王期って言うんですよ。三っていうのは三数の三。大きいは大きいものの大きい。三王区って言うんですね。で、これの、なんと不思議なことに、これ、店構えてもへんに。道を流して歩いてもらってて。売り声上げながら。どういう売り声かと言いますと、あの、裏屋さん、裏の御用、しかも上手って言うんですよ。つまり、裏屋さん、裏、占い屋さん、おさん、重ねてみるということと、裏の御用、裏投げの御用はありませんか？裏屋さん、裏の御用、しかも上手っていう。つまり、俺うまいでって言うんですよ。それに歩くというのがある。これに、あの、イグイという狂言があって、そこに占い師が出てくるんやけども、この狂言して出てくる話に出てくるあの、占い師はやっぱり狂言やから、結局最後はボロカスにやれつけられてしまうけど、まあ、こんなんが昔あったという、まあ、風俗資料としても面白いものだと思います。うん。まあまあ、占いっていうのは、ね、非常に、まあ、信じる人、信じない人がありますけども、まあ、昔はそれこそ、大企業のね、社長さん、経営者ってのはしてても、社運を決めるようなことでも占い師さんに相談したりするというのは大層なこともやってましたけども、私はね、あんまりね、それをやりまへんね。今の人は、いますが、今の社長さんもやってるのか、今の社長は多分ね、AI に聞いてると思う。占い師やらしい。もう私はね、そっちにしても、AI も占いもあんまり、まあ、信用してないというか、まあ、頼りにしてないというか、自分で決めてしまう方が多いんですよ、割と。で、ただ、時々占いに頼るときあります。それは、どっちでもええけど、どっちかやればなかんときで。これはね、一番迷いにくいというか、迷いやすいんです。どっちにしたか分からない。例えば、まあ、あの、一番占いやるっても、占い師のとこ行ったらお金かかりますよね。それはあかんので、自分で片付けようと。どういうことにするかというと、五円玉一枚。これでね、コインを、指の上へポーンと放り上げて、手の声を置くと。500円玉では大きすぎるんで。1円玉では軽すぎるんで。で、100円とか10円とかやったけど、一応5円の方が私に一番大手みたいなやつをやってみるんです。んで、まあ、例えば、今日、時間が空いたら、仕事がなくなったんで、これ、美術館行こうかな、それとも映画行こうかな、どっちがいいかな、表出たら映画行こう。俺やったら美術館やと。で、ポーンと上げて、決めた方に行くと。こうやって、ね、すっきりしましょう。それはいいねんけど、これ、時々事故がありますね。ポーンと上げたコインが勢いつくどっか行ってまいりまんねん。どっか行ってもらったら探してほしいのをどうしても見つからんで、まあ、そういう時は仕方がないんで、もうどっちも行くのはやめて、あの家で昼寝することはするんですよ。うん、美術館も映画館もご縁がなかったね。というところでまた次回です。
1: ご縁がなかった
2: っきれい
1: になりましたね。
0: 本当は10円でええねんけど、
1: いやいや、
2: ご縁じゃないと、
3: ね、辻浦っていう話ありましたけど、ね、はい、あの金沢にいた時にね、はい、あの辻浦っていうお菓子を食べる風習ありました。あの餅の粉で作ったね、はい、あのこの中に、
2: ね、大きいみたいな形になって、ね、
3: 占い文が書いてあって、
0: それこ
3: そ包丁グッズみたいな、
0: そうい
3: う感
0: じ
3: で昔ありました、
2: 楽しいですね、
3: はい。古今東西四段芸談、落語作家の長田佐野さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。トゥーチェロズで I Will Wait。

0: さあ、変わりましてはアジアワールドリポートです。今日はタイの話題です。松尾カニタさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日はわさびの話題ということでね、やっぱり辛いものが好きなお国柄タイですから、タイの皆さんにとってもわさびやっぱお好きなんですかね。
1: お寿司屋へ連れて行くと友達がもうわさび多めにお願いしますって必ず言う。
0: そうですか。
1: はい、あんまりも何回もちょっと追加言うたらば、お寿司屋さんにお寿司食べに来たのかわさび食べに来てんのかっていうことすら怒られましたことがあります。でもみんながそうではないんですね、うん、なんか鼻に抜けて普段食べ慣れているタイの辛子とは辛さが全く違うんですよね、うん、なんか刺激が強すぎて、うん、あんまり好きでない人もいます。なんか2派に完全に分かれているようです、はい。まあ、私の友達なんかはよく日本料理を食べていて、はい、日本の味に慣れています、
2: はい。
1: お寿司も お寿司屋とか刺身屋も高級料亭に行くんですよね。そうすると生本わさびが出てきて、それに慣れていると日本に来てわさわさ本生わさびを買って家に持って帰る。でおせっかいでちょっとサメの皮でできたおろし器がないとダメよって言ったら2本持ってますって、
0: ちゃんとすりおろして
1: 家で。
2: いや、日本の家庭でももうチューブの方が多いような気がするんですけど、
0: タイムはやっぱチューブですか。
1: ほとんどの人は、まあ、チューブわさびだったり缶詰だったり瓶詰、またはそのちっちゃいパックでこうね、お刺身と一緒に添えてあるわさびが多いんですけども、これらはもう30年前から徐々にタイ国内で実は生産加工されています、まあ、多くは日本企業からのオーダーメイドのものですが、わさびが普及してきた今はその風味とか辛さとか少し調整して、うん、タイ人の好みに合うようにブレンドされているようですよ。
0: 30年、まあ、歴史ということですよね。
1: はい、日本企業も出資する、タイ北部に拠点を持つランナープロダクツっていう会社がありまして、はい、日本からわさびを輸入加工して大手日系のデパートとかに納品したのが最初でした、
0: はい。
1: 最初は、まあ、日本人を対象に販売していたのがメインで、とてもいい評判でした。はい、もうそっからが始まりでした。
2: タイ人の方も好むこうわさびの風味というとどういう感じの味になるんですか。
1: ですね、調べてみたんですけども、はい、わさびの辛さってなんか、アリルールイソチオシアネート頑張りました。という辛味成分によって、違います。そもそも産地などによってわさび自体は辛さとか風味とかが若干違っていて、加工の時に、このタイの会社はその成分を化学的に、調整することにしているそうなんです。で、日本人好みには頻繁に購入してくれた日本料理屋さんから納品後に、まあ、とことんどんなでしたかっていうことを聞いた上で少しずつその風味とか味とかを調整してきている、
0: はい。
1: で、同じようにタイ人がよく出入りしている店からもお話を聞いて調整しています、高級料亭ではないお店、またはまあ地元の人が経営しているお店からは、もうなんかわさびからをそのもうちょっと辛い味を加えてくれとかっていう注文があったので、日本人の風味のわさびから大きく変えまして、辛みアップした商品をタイ人向けに、製造販売しました。で、30年経った今、いろんな種類、いろんな色の加工わさびができて、日本はもちろんアメリカ、それからヨーロッパにも輸出しているそうなんですよ。
0: はあ、タイから輸入したわさびはね、もう
2: ど
0: う、
2: いや食べたことないですよ ね。そういうのもあるのも知らなかったんですよ。
1: お刺身と一緒についてるそのビニールのパックの裏を一回、
0: 見てみたら、見てみ
2: もしかしたら、そうですね、食べてるかも、もしかして知らない間に、
0: ね、でも日本のね、まあ、料亭なんかやったらやっぱり生の本わさびね、よく使いますよね、
1: そのことをよく知っているその ランナープロダクツの初代社長は、実は10年ぐらい前から比較的気温の低い北部の山間の町で、わさびの栽培を試みたものの、自然栽培では今も成果が上がらないままでした。
0: そうですか。
2: 結構、作るの大変なんですかね。
0: でもやっぱりわさびって水のきれいなところっていう、やっぱりね、日本でもそういうイメージがありますから、水の水質、それからまあ温度、まあ、気温ももちろんですけど、いろいろ条件合わないと栽培できないでしょうね。
1: ですよね。で、今の社長さん2代目で息子さんなんですけれども、学生時代は生物学を専攻していて、まだ現役で働いているその科学を専攻していたお父さんと力を合わせてハイテク温室栽培を始めています。
2: ハイテク温室ですか、栽培
1: 完全密閉型温室で、エアコン、加湿器、遮光カーテン、LED 照明などを IoT と連動させて、日本の清流沿いに近いような気候を人工的に作り出して、で、砂とか小石とか水はけの良い、培地とかを入れて鉢植え栽培をしているんです。その生の本わさびの注文が入ったらすぐ収穫してお客さんに配達もしているということです。
2: 本当にハイテクですけども、これもう収穫はできてるんですね。
1: 収穫まで、やっぱり年月がかかります。最低でも1年半とか2年かかりますけれども、今はしっかりと収穫ができているそうなんです。
0: そうですか。で、評判の方は、
1: 朝引きの大山本わさび、やっぱり日数がかかって日本から空輸するものよりは圧倒的な香りとみずみずしさがいいそうなんですよ。それから輸送にかかる CO2 を削減できるっていう、まあ地産地消ですか、の食材として、結構高級日本料亭とかフレンチレストランからも面白い試みだっていう評判をもらってているそうです。
2: 注目されてますね。
1: ただまだね、市場全体に出回っているわけではないので、あとは需要が高まった時に量産できるかどうかとか、価格競争ができるかどうかっていうことにかかっているかと思います。
0: でもまあ将来の見通しとしては、まあこれ明るいって言っていいんですかね。
1: まあ、当分は加工わさびですか、を日本料理がブームになっている他の国、例えば今ではインドネシアとかベトナムとかにも、輸出拡大をしているので、安定は安定していると思います。
2: ちなみにカニタさんも結構つけて食べる方ですか。
1: 日本が長い私は、実はタイ料理も辛い、あんまり最近は辛いのはダメで、お寿司食べる時には最初からつけてあるわさびは OK なんですけども、その追加したわさびとか絶対手出さない。
2: 追いわさびはしない。
1: 追いわさびはしない。追い生姜ガリですか。
2: ああ、ガリは。タイはね、だから甘い、辛い、酸っぱい、ね、しょっぱい、もうすごい絶妙じゃないですか。また、わさびとは全然違うから。
1: あんまり日本が長いとね、たまに国に帰って、日本に戻りたい。なんか、熱いご飯と漬物っていう。
2: もう中身が
0: 日本人に、
2: ね、ね、
0: 何人気ですね。X でね、生海さんからいただいたんですけど、タイは、まあ、香辛料に関してはエッジやパンチの効いたすごく辛い系だらけだから、わさびの柔らかい爽快感ってそれこそわびさびなのでは。
2: またないことを
0: いただきましたね。それからさっきね、頑張ったって言ってね、金田さんおっしゃってたその成分ですね、わさびの辛さの成分、スースーさんから、アリルーてんてんてんてんうーんって書いてあったので、アリルイソチオシアネートっていう辛み成分だそうです。ということで、アリルイソチオシアネートです。
2: 聞いたことがない。
1: プロのアナウンサーでも詰まってるけど、ちょっと嬉しい。
0: これだけじゃなくて、他にもいっぱい詰まってるんですけど、私は。今日はタイの話題、松尾兼太さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: アジアワールドリポート、タイのわさびについてご紹介いただきました。
3: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧の影響で、関東は大気の状態が不安定になっていて、局地的に雨雲が発達しています。大気の不安定な状態は明日にかけ続く見込みで、局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東北部と南部で100ミリなどと予想されています。さらに明日は前線が南下すると予想されていて、伊豆諸島などで激しい雨が降って雨量が増える恐れがあります。これまでの雨で各地で地盤が緩んでいて、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあり、気象庁は引き続き土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。末端の密売価格で1億5000万円相当の乾燥大麻およそ30キロをスーツケースに隠して日本に密輸したなどとして、アメリカ国籍の25歳の女の容疑者2人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのはいずれもアメリカ国籍で、25歳の無職のリゾン・ナテビダド・パトリン・ジョスリン容疑者25歳ら2人です。警視庁によりますと、2人は乾燥大麻およそ30キロ、末端の密売価格で1億5000万円相当をスーツケースに隠してアメリカから飛行機に乗り、今月5日羽田空港に密輸したなどとして、麻薬取締法違反などの疑いが持たれています。スーツケースの中の大麻は3枚重ねた袋で小分けにされていて、税関の職員が見つけたということです。これまでの調べで2人は友人関係で、デゾン容疑者が SNS を通じて運び屋の役割を引き受けたとみられるということです。ガールズバーの従業員の女性に新宿歌舞伎町で繰り返し売春をさせた罪などに問われた店の元経営者に対し、東京地方裁判所は、女性は大きな肉体的精神的な苦痛を被ったとして、懲役7年の判決を言い渡しました。東京池袋のガールズバーの元経営者鈴木真央也被告40歳は、去年20代の従業員の女性を店に寝泊まりさせ、新宿歌舞伎町で繰り返し売春をさせたほか、この女性に性的暴行を加えたとして売春防止法違反の罪などに問われました。今日の判決で東京地方裁判所の福島直之裁判長は、 GPS を使って行動を管理しながら毎晩のように売春の客待ちをさせ、客から得た金銭を送金させていて悪質だ、女性は大きな肉体的精神的な苦痛を被っていて刑事責任は重いとして、懲役7年罰金30万円追徴金20万円を言い渡しました。それでは続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからどうぞ。
4: はい、高速道路は東名高速道路の下りが横浜町田インター付近でトラックの事故のため5キロ渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは、神奈川県の小倉山トンネルにトラックが故障して止まっているため6キロ。内回りは東京の菅生トンネル。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。警察によりますと、今日午後3時20分過ぎ、神奈川県三浦市にある城ヶ島で友達が海に流されたと110番通報がありました。岩場の近くで遊んでいた小学生4人のうち1人が海に流されたということで、警察や消防などが捜索しています。他の3人は無事が確認されているということです。

0: 代表は、国家国民のため、社会の平和と安定のため、中道改革勢力を新たな形態をもってさらに伸長させ拡張していく責任がある。信頼と絆は今後も不変だと述べました。そして会合では3党による合流が実現しない中、新たな形態での協力を目指すとして、立憲民主党出身者と公明党出身者がそれぞれ離党して分かれた上で、国会での勢力を維持し、政権に対峙するため、衆議院で統一会派、中道を組む方針を決めました。臨時国会を見据えて、今後離党の手続きを行った上で、立憲民主党出身者は新党の設立も含めて結集を図り、公明党出身者は党に戻る方向で調整を進めることにしています。一方、中道改革連合については資金面の手続きや落選議員への対応が残っていることなどから、当面所属議員一人が残る形で存続させるということです。政府が輸入した小麦を民間に売り渡す際の価格について、農林水産省は来月から半年間、前の期間より 12% 引き上げると発表しました。円安や中東情勢の悪化による輸送コストの上昇が主な理由です。日本で消費される小麦は8割以上が輸入で賄われ、安定的に確保するため政府が一括で輸入して製粉業者などに売り渡していて、価格は半年ごとに見直されます。農林水産省は今日、来月から来年3月までの半年間の価格を発表し、主な5つの銘柄の平均価格は1トンあたり7万20円と、前の期間より 12% 引き上げます。これは円安や中東情勢の悪化による原油価格の高騰で輸送コストが上昇したことに加え、ロシアとウクライナの攻撃の応酬で小麦の国際価格が上昇したことが主な理由です。1トンあたりの平均価格が7万円を超えたのは、ロシアによるウクライナへの侵攻の影響で過去最高となった2023年の4月期以来3年半ぶりです。小麦の売り渡し価格の上昇は、パンやうどんなど幅広い食品の原材料費の増加につながることから、農林水産省では今後関連する製品価格の動向を注意深く見ていくとしています。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧の影響で、四国や中国地方から東北にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、この時間は東海や関東甲信に発達した雨雲がかかっています。東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性のある期間は、三重県でこのあと数時間、愛知県と岐阜県で夜の初め頃にかけて、静岡県で今夜遅くにかけてです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。5時のニュース、広田がお伝えしました。5時5分になります。
1: 時刻は5時5分を回りました。夕刊ゴジラジ、ご案内は吉田誠と
2: 高井絵里香です。
1: そして気象予報士の寺尾直樹さんに気象解説お願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: 寺尾さん、ここ名古屋、はい、そして東海地方は昨日記録的な大雨となりました。
3: はい、そうですね、特に名古屋市内では1時間雨量が100ミリを超えるような観測史上最大の大雨となったわけですね。で、今日に入りまして、その雨雲の中心というのが岐阜県になってますね。で、この時間も岐阜県を中心に発達した雨雲がかかっています。この12時間に降った降水量が岐阜県内下呂市や高山市など岐阜県飛騨地方で100ミリを超えていて、現在も気象災害の発生が、懸念されている状態が続いているわけですね。で、現在ですね、レベル4の氾濫警報というのが、岐阜県内に流れる木曽川水系の飛騨川に、発表されています。飛騨川の水位観測所の一つ

0: 幌というところでは現在これ氾濫危険水位超えてるわけですね。で氾濫危険水位というのは洪水によって家屋浸水などの被害がこう生ずる氾濫が起こる恐れがある水位で、これ今水位が上がってますから、この特に下呂市内飛騨川沿いにお住まいの方はですね、これもちろん川に近づかないということが大事になってくるかと思いますし、その他高山市にもレベル4の土砂災害の危険警報が発表されていますし、岐阜県の広い範囲にレベル3の大雨警報が発表されているといった状況です。で現在の雨雲の状況を見ますと、やはり岐阜県内に少しこう南北に伸びた発達した雨雲があって、これは北東方向に進んでいます。で今夜いっぱいはやはり雨の降り方注意ですし、これ東海だけではないんですね、関東地方です、
1: はい、
0: 関東の現在千葉から茨城県にやはり発達した雨雲がかかっているといった状況で、午後4時40分までの1時間には全国で一番雨が降っているのはですね、千葉県の北東部にあります横芝光町というところで 32.5 ミリという激しい雨を観測しているんですね。で警報が出ている範囲というのもこれ東海だけではなくて、現在長野県の南部にレベル4の土砂災害危険警報とか、山梨県の東部富士五湖にもやはり土砂災害のレベル4の危険警報が発表されているということで、東海を中心に東日本はですね、ピークというのは今夜かと思うんですが、やはり土砂災害などは川の増水もそうですが、雨が弱まった後でも被害が起こることもあるわけですよね。ですから明日の明け方にかけては引き続き厳重な警戒が必要だということが言えるかと思いますね。
1: 関東の方でも大雨となっているということですけども、はい、これから夜間暗くなる時間帯、避難行動など防災上の注意点は何かありますか？
0: そうですね、まず災害リスク、これハザードマップなのでぜひ確認をしていただきたいと思うんですけども、はい、災害リスクのない方は大事だと思います。で災害リスクのあるところ、例えば土砂災害の警戒区域の中に住んでいる方というのは、できる限り警戒区域の外に出るということが大事です。特にレベル4の土砂災害危険警報が発表されている地域では、できる限りこのね、土砂災害警戒区域の外に出ると。外がもうじゃんじゃか雨が降ってる場合は、もうこれはもう外に出るのも危険ということがあるので、高い場所とかね、斜面から一番離れた場所に移動するということが大事ですけども、できる限り外に出ると。で、川ですね、川の水位で、例えば2メートル、3メートル使ってしまうようなところにお住まいの場合は、やはり、避難が必要ですし、で外がやっぱり危険な状況の場合はできる限り高い場所に移動していくと。あとは道路の冠水のリスクも今赤色の部分ですから、気象レーダーをこまめに確認するということが大事かと思うんですが、赤色のところはですね、これ昨日の名古屋もそうだったんですけども、これ道路の冠水のリスクっていうのがあるわけですよね。ですから車などで外に出ることは危険ですし、車じゃなくても外に出ないことが大事ということが言えるかと思いますね。
1: 先ほど東海関東の雨は今夜がピークという話もありましたけれども、雨がちょっと小康状態になった後も、例えば川などは上流で降った雨がだんだんとこう流れてきて、タイムラグがあって川が溢れるということもありますよね。
0: 特に大河川はそうですし、中小河川は激しい雨で1時間ぐらいで一気に水かさが増えるということもあります。そして週間予報を見ますとですね、西日本東日本ではやはり秋雨前線があと1週間ぐらい停滞しそうなんですよ。ですからリスクがこう低くなったといえども、わずかな雨でも災害の起こる可能性っていうのはまだあるかと思いますので、特に繰り返しになりますけども、災害リスクのところにお住まいの方は今後ともちょっとね、情報などに注意をしていただくことが必要かと思いますね。
1: 引き続きこの後も最新の気象の情報に十分注意警戒をするようにしてください、はい、ここまで気象予報士の寺尾直樹さんでした、
0: はい、ありがとうございました。
1: さて NHK では NHK1 ニュース防災アプリでも大雨の最新情報をお伝えしています。このアプリでは雨雲の状況や今後の雨の降り方などをチェックできます。土砂災害や洪水のハザードマップも掲載していますので、お住まいの地域でどのような災害リスクがあるのかをあらかじめ確認できます。こちらの NHK1 ニュース防災アプリ、アプリストアで NHK1 ニュース防災と検索してダウンロードをしてください。さあ今日の夕刊ゴジラジは、日本列島夕方ラジオ夕刊ゴジラジと題して、川上峰さんの音狩りの旅をお送りしてまいります。愛知県長久手市出身のピアニストで作曲家の川上峰さんに、南米のコロンビアと北欧のエストニアで収集した現地の音について伺っていきます。
2: そして皆さんからのメッセージも募集しています。

0: ています。今週のメッセージテーマは、今のうちにやっておきたいことで募集しています。メールは夕刊ゴジラジのホームページから、ファックスは 052-954-5940、052-954-5940、X はハッシュタグゴジラジ、ゴジはカタカナ、ラジはひらがなでポストしてください。また川上峰さんへのメッセージもお待ちしています。
1: それでは改めて大雨に関するニュースをお伝えします。秋雨前線などの影響で昨日大雨となった東海地方では、その後も岐阜県を中心に断続的に雨が降っていて、気象台は高山市にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。東海地方では今夜にかけて再び線状降水帯が発生して大雨になる恐れがあり、土砂災害などに警戒が必要です。秋雨前線などの影響で東海北陸地方では昨日夕方線状降水帯が発生して、愛知県と岐阜県を中心に大雨となりました。その後も岐阜県を中心に断続的に激しい雨が降り、今日午後2時までの1時間には岐阜県の下呂市金山で 38.5 ミリ、高山市朝日で 35.5 ミリ、美濃加茂市で34ミリの激しい雨が降りました。気象台は高山市にレベル4土砂災害危険警報を発表しているほか、これまでの雨で岐阜県を流れる飛騨川は下呂市の上呂基準観測所で水位が急激に上昇し、一時レベル4氾濫危険警報が発表されました。今後の見通しです。雨を降らせている前線はほとんど停滞し、東海北陸地方では今夜遅くにかけて大雨になるところがある見込みです。三重県では夕方にかけて、愛知県と岐阜県では今夜初め頃にかけて、静岡県では今夜遅くにかけて再び線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、岐阜県と静岡県で200ミリ、愛知県と三重県で150ミリ、富山県で120ミリ、石川県と福井県で100ミリと予想され、線状降水帯が発生した場合にはさらに雨量が増える恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。
0: そして岐阜地方気象台は午後3時40分水位が上昇しているとして、高山市や下呂市などを流れる木曽川水系の飛騨川に対しレベル4氾濫危険警報を発表しました。飛騨川では水位が上昇していて、堤防決壊による氾濫の恐れがあるほか、下呂市では浸水する恐れがあるとしています。気象台は自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
1: それではここで1曲お送りします。岐阜県可児市のせっこさんからのリクエスト、ドリームズカムトゥルーでさあ鐘を鳴らせ。

0: 日本列島夕方ラジオ、ここからは川上峰さんの音狩りの旅のコーナーです。旅先案内人はこの方です。自己紹介お願いします。
1: 愛知県長久手市出身の常に移動中のピアニスト川上峰です。
0: 常に移動中本当にこの夏もじっとしていられなくていろんなところに行ってきたと伺いましたので、後ほどねたっぷりと伺ってまいりたいと思います。
2: はい、改めてこちらのコーナーでは愛知県長久手市出身のピアニストで作曲家のじっとしていられないという川上峰さんにですね、世界各地を巡ってさまざまな土地の音楽文化を収集する音楽活動音狩りについてお話を伺っていきます。
0: はい、川上峰さんはスペインと日本の京都を拠点に音楽活動されていますけれども、今日は京都からいらした。
2: はい、
0: 京都雨どうでしたか？
1: いや、朝からかなり降ってました。こんなに降ってまだ降るのかと思うほど降ってましたけれども、またこちらに名古屋に来たらますますいっぱい降ってて驚きました。
0: 本当にもう日本列島どこで災害がいつ起きてもおかしくない状況ですから、本当に早めの準備必要ですし、やっぱり心構えっていうのは大切になってきますよね。
1: そうですね、やっぱり少し早めにいろいろなことを考えながら移動するっていうのは大事だなと、今日私も自分のことを思いながら、やってまいりました。
0: さあ、この後も大雨に関する情報は入り次第随時お伝えします。そして今ラジオをお聞きの皆さんはぜひね、安全な場所でお楽しみいただけたらと思います。はい、さあということで峰さん、この夏はどちらで音狩りをされてきたんでしょうか？
1: まずはですね、南米コロンビアのアンデス山脈に長いことこう滞在する機会がありまして、そこと、でその後は今度は北欧のエストニアという国に今回初めて行ったんですけども、音楽祭とかいろんなレコーディングがありまして、この2つの国に滞在する機会を得ることができました。
0: すごいですね、南からこう来たという結構もう両極端の場所という感じがしますけど。
1: そうなんですよね、なんかいろんな意味で全く全然違う世界が この2つにあってですね、それはいろんな意味で本当に私にとってもいろんな発見の毎日だったというか、そういった意味では音のジャングルのような、もうとにかく音にあふれたコロンビアと、どこまで行っても無音しかないエストニアとっていう、その2つの音世界を今日はいろいろとなんか聞いていただけたらなと思って音を持ってまいりました。
2: じゃあ南と北でも違うし、また音があると
0: 道と性の世界というね対比の世界を楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。ということでこの2つの国での音狩りについてね、実際に峰さんが現地で録音した音源とともにお話伺ってまいります。
2: はい、じゃあちょっと改めてプロフィールご紹介させていただきます。川上峰さん、愛知県長久手市ご出身のピアニストで作曲家です。ドイツやスペインの音楽学校で学んだ後キューバへ移住、現在はスペインと京都に拠点を置いて音楽活動を行っています。そして NHK の番組テーマ音楽も多数手掛けていまして、これまで猫のしっぽ、カエルの手、大和天寺精進日記、そしておむすび日本など数々の楽曲を提供してきました。
0: さあ、まずは南米のコロンビアですけれども、これまで峰さんはコロンビアは何度も訪れているそうですね。
1: そうなんですよね、もう30年ぐらい前からほぼ毎年1回か2回ぐらい通っている、もうある意味私にとっては本当に非常にご縁のある国の一つでして、かつてキューバに暮らしていた時に出会った時以来ですね、この国の魅力に惹かれて、あまりね日本から行くという人は聞かないんですけれども、実際こうスペイン語を話す国として行ってみるとですね、私たちが想像するようなこうイメージの国とはもうびっくりするぐらい違うようないろんな姿を持っていて、特にまるでこう日本人の感性に近いようなです、

0: ですね、なんだろう、こう見えないものとかいろんな音に耳を澄ましたり、いろんなことを考えたり、そして子どもたちもいっぱいこう文学にこう興味がある子たちがいて、驚くような質問を日本人の私にしてきたりですね、そういった意味ではこう遠く離れていると気づかないんですけども、コロンビアにいるといろんな意味でこう私の自身もこうたくさんの学びを得るような国でもあるので、そんなご縁もあってたくさん音楽仲間 もうどんどん増えていくこともあり、今年も行ってきたという感じですね。
1: 南米というとどうしてもこれラテンとか陽気、情熱的というイメージがありますけれども、我々の知らないようなその姿というのもあるんですね。
0: そうなんですよね。こうやっぱり陽気であり明るい音楽という意味ではラテン音楽ってこう一くくりに言うこともできるんですけれども、やはりその中南米っていうのはもうたくさんの民族がびっくりするほど多くの文化を大事に育てて守り続けている場所でもあってですね、特にコロンビアっていうのはアンデス山脈にこういろいろ広がるたくさんの言語を持った人たちが、みんなスペイン語だけが母国語ではないんですよね。それと同時に自分の背の昔から続いている自分たちの言語も話すという人たちも暮らしている中で、やはり言語と同じように音楽も非常に大事にされていくもので、自分の祖先がこう作ってきた音楽っていうのは今でも生きている祖先と同じようにその音楽を大事にして、そして今でも奏で続けるっていうんですかね、そういうこう感性というのは私にとってもなんかこう身近でもありますし、逆に学ぶこともいっぱいあるななんて思いながら、
2: 結構そのやっぱりいろんな音楽の雰囲気もいろいろ混ざり合っているような感じで、
0: そうなんですよ、もう全然一括りにできなくてですね、こうねついこうリズミカルで踊り出したくなるような音楽ばっかりかと思いきや、全くそうではなくて、私がいつも行く場所というのはむしろその先住民の人たちが本当に自然と対話をしながら、ただそこでこう笛を吹いたりとか、あるいは何でしょうね、歌を歌ったりっていう、もっとすごくシンプルな音楽があったりするところもいっぱいありますね。
1: そのミネさんが滞在された町ヘリコという先住民族がたくさん住んでいる場所ですけれども、非常に標高が高いところなんですよね。
0: いやでもアンデス山脈の中で行けば割と高くなくてですね、2000メーターぐらいなんですよね。
2: 高いかな。
1: 我々の日本人の感覚では高いと思うけれども、はい、
0: そうですかね、
1: アンデスの中では過ごしやすい。
0: 4000とか5000とかありますので、そこでさすがにピアノ弾くと1曲弾くだけでもうなんか呼吸困難になって倒れそうになるんですけど、2000メートルはもう余裕で、ちょっとこうお米とかパスタを茹でると、やや生茹でかなっていう程度の沸点が低い感じはする程度で、決してそんなにこう標高の高さは感じないんですけれども、こうエリアとしては赤道の、赤道に近いエリアなので、こう日中はとても暖かいんですよね。ところが標高は高いので空気は非常に爽やかで、そして朝はこう霧が立ち込めて、昼間は晴れて夏のようになり、夕方には夕立が来て、夜は星空ですごく冷えるという、こう一日の間に四季があるような、そういうすごく豊かな気候がこうある場所っていうのが、大体アンデス山脈の2000メートル地点っていうんですかね。コーヒーがだからすごくよく育つとこですね。
1: 寒暖差があって、
0: そうなんです、
1: 一日で四季があるっていうのすごいですけれども、
2: いいです ね。
1: そんなミネさんが滞在していたお部屋からは、夜明けのまだちょっと薄暗い午前4時こんな音が聞こえてきたということで、ミネさんにちょっと録音をしてきてもらいました。こちらです。

0: 鳥ですよね、鳥の声、鳴き声。
1: 結構いろんなあの鳥なのかな、違う動物もいるのかな、うん、あのなんかいろんな声が、
0: なんかいろんな種類の声がしますよね、うん、
2: すごいんですよ。こうあのたまたまこう宿泊していた部屋の隣にバナナの木が、勝手に生えてるバナナの木がありまして、
1: 勝手に
2: そこにですね毎朝決まった時間にもう猛烈にあの量の鳥が集まってきて、そのバナナを食べにやってくるんですね。朝ごはん会場になってる
0: バナナの木が
2: で、そのバナナというのもこうまた人間とちゃんと住み分けをしていて、人間が食べるバナナとあの鳥用のバナナといろんな種類があってですね、これは鳥が大好きなバナナで、人間はだからこれをあえて取らないんですね。私も食べてみたんですけど、とってもあの人間が食べても美味しいぐらい美味しいんですけど、コロンビアの人

0: 人からすると甘みが足りないと言うんですが、うん、鶏には大人気みたいで、朝4時ぐらいになると本当にもういろんな種類の鶏がここに集まって、みんなで、うん、これ喋りながら食べてるんだと思うんですけど、
1: めちゃくちゃ賑やかに、
0: 多分いろんな会話をしてるんでしょうね、ここで今日はこれがあるからあそこに行こうみたいな話をしながら、打ち合わせをしながらですね、私のとこうなんですかね、こうもう目覚まし時計バナナっていう感じで、
1: 朝の4時からこの鳥の鳴き声に起こされてということでね、この鳥のおしゃべりをまさに描いた曲というのが峰さん作曲した曲ありますので、後ほどちょっとたっぷりとお聴きいただきたいと思っております。さあ、音狩りの旅、後半はコロンビアで開催したコンサートのお話や、もう一つの国、北ヨーロッパのエストニアでの音狩りなどについて伺っていきます。
2: それではここで音楽をお聴きいただきます。ディゾルブで When the Lights Returns、 ところにより交通情報です。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋から夕刊ゴジラジオをお送りしています。前半に引き続き川上峰さんの音狩りの旅のコーナー、ゲストはピアニストで作曲家の川上峰さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回は南米のコロンビア、そして北欧のエストニアでの音楽文化の収集活動、音狩りについて伺っていますが、前半ではコロンビアのバナナの木、朝食会場のようなバナナの木に群がる鳥たちの声、ちょっとだけねお聞きいただきましたけれども、そうした鳥のおしゃべりのような声を題材にした曲というのが作品の中であるんですよね。
1: そうなんです。もうこれを作ったのは愛知九博の時の森蔵とキッコロのアニメの中に登場する、はい、とってもおしゃべりな鳥のBGM として書いた曲なんですけども、うん、おしゃべりウグイスという鳥で、これを実はその当時私もコロンビアにおりまして、この鳥たちの声を聞いて、で当時習いたてだったラテン奏法のピアノの奏法があるんですけど、うん、ちょっとこうドラムのように叩く音なんですけども、それで作った曲なんです。
0: 本当に賑やかに賑々しく鳥たちがおしゃべりしている様子というのがね本当にこう見えるような曲ですので、ぜひお聴きください。おしゃべりうぐいす。

0: おしゃべりウグイスをお聞きいただきました。
1: すっごく軽快でこんなことあったよこんなことあったよって、なんかおしゃべりしてるような、ね、情景が浮かびました、
0: ね、いろんな鳥の鳴き声が聞こえてくるような気がしましたね。
2: 喋ってますね鳥は。完全に、はい、完全に会話をやり取りしてると思いますね。
0: あ、打ち合わせを朝
2: 打ち合わせ
0: をしっかりどこに行こうかとね、は
2: い、かなり綿密にやってると思います
0: 本当にそういう姿が見えてくるようなおしゃべりウグイスでした。そして峰さんにもですね、こんなちょっとね変わった音も録音してきてもらいました。皆さんこの音何か分かりますか？
1: あの、私最近これ駐車場で聞いたような気がしますけれども
0: 駐車場のね盗難防止のアラームのようなね
1: それです
0: ではない。
2: いや、虫なんですよね。車のないとこでこれも聞こえたので、車どころか電気も民家も人間もいないところで、そこのに暮らしてる人に聞けば、まあ、セミの一種だと言うんですけれども、まあ、何でもかんでも巨大な虫がいっぱいおりましてですねこれもそうですし、もうホタルももうなんかカミキリムシかクワガタムシぐらい大きいなのが、ね、飛んでますしね。おそらくこれも姿は見てませんけども、多分ミンミンゼミの3倍ぐらいの大きさなんじゃないかと勝手に私は想像してるんですけど、
0: 鳴き声もちょっと力強い感じがしますよね、
2: うん、ここまで鳴かなくてもねいいんじゃないかと思うんですけど、
0: 他の生き物もやっぱり声が大きいから必然的に大きな鳴き声になるんですかね。
2: 張り合ってくれと、ああそういうことかもしれないですね。
0: さあ、峰さんの今回のコロンビアの滞在、目的の一つがコンサートの出演だったんですよね、
2: うん、そうなんですね。いくつかのコンサートがあって、特に音楽祭なんかもこう出演させていただく機会があったので、それで以前から一緒にこう組んで弾いているコロンビア人の音楽家で、こうオカリナって、まあ、日本簡単に言うとオカリナなんですけども、もっと詳しく言うと、コロンビアで発掘されたこう土偶みたいなものに息を吹き込むと音が鳴るという楽器がありまして、こう名前の付けようがないので、しかもそれを吹けるのはその私と一緒に演奏しているその一人 の演奏家しかいないので、とりあえずオカリナと名前を付けているんですけども、
0: 土偶の形をして
2: 、土偶なんですよ。土偶と言ってもこう日本人のこう日本の感覚で思い浮かべるような土偶とはまたちょっと違ってですね、どう見てもこう何ですかね、宇宙人みたいな感じの、どうしたらこんなのを作るんだろうと思うような形をした、こう月に乗ってこう右を向いている不思議な、なんかこう顔があるようなないようなこう形をした、こうなんかこう、まあ彼らは神様って言うんですけども、それの1000年くらい前に作られたものがたくさん今出土していて、その中で奇跡的に潰れていないものっていうのが今こう国立の博物館にまあ収められているんですね。でもやはりその先住民の人たちはそれを音が鳴らないっていうのはやっぱり彼らの意図するとこではないと、なのでやはりそのガラスケースから出して、ぜひそれ

0: に息を吹きかけることで自分たちもその自然やその祖先たちとも交流を続くようにしてほしいということもあって、それで演奏活動をしているというところもあるんですけれども、
1: もともとはそういう儀式的なもので使っていたのではないかという
0: だそうですね。その、まあ、美術館博物館の学芸員さんの話なんかを聞いてみると、やはりその以前は例えば雨乞いであったりとか、あるいはアンデ山脈って本当に道がなかなか作れないほど険しい自然の中にあるので、隣の村と会話をするときなんかは逆にオカリナとか笛のようなものの方が会話ができるんですね。
2: それで会話するんですか。
0: じゃあだって車で行くと本当に8時間ぐらいかかるような反対側の山のアンデス山脈の反対側にも、はい、ね、オカリナ一吹きでもう瞬時にあっちに行きますのでね。
2: 大きいってことですか、音が。
0: これがね、不思議なんですけども、後で聞いていただくと分かると思うんですけど、なんだか知らないけども通るんですね。全てのものをこう突き抜ける音の響きがこうあるというか、何キロも先の音が明確に聞こえるんです、これはすごいなと思いますね。
1: ではその気になる土偶型のオカリナの音をお聞きいただきたいと思います。土偶オカリナと峰さんのピアノによる演奏です。どうぞ。

0: アンデスに伝わるオカリナとミネさんのピアノによる演奏をお聴きいただいていますけれども、そのオカリナのこの音がして少しこうこだまするような、
1: うん、
0: これは外で演奏していたんですか？
1: そうなんです、
2: あ、外なんですか？
1: はい、コンドルが飛んでるの見えませんでした今
0: コンドルだったりなんか空の雲の様子までちょっと思い浮かんできそうな。
1: そうなんです、共鳴板が山なんですよね、はい、山そのものが響き渡って、おそらくこれは1000年以上前の人たちはその音の効果を知ってたんだろうなって思うんですけれども、うん、この音を聞いて多分また、まあ、そこにいろんな自然がその間にあるんですけども、それもまとめて一緒にこう響き合うっていうんですかね。なので発したこっち側からそれを受けた反の反対側が、まあ、対岸というか反対側の山かもしれませんし、あるいは天にいる、ね、アンデスの神々なのかもしれませんけれども、その音が届くまでの間にいろいろなものの音とかを含んでこうまるで雪だるまのように音がこう広がっていくっていう。なので音も彼らは演奏するときにたくさんは出さないんですよね、うん、一つの音を大事に大事に吹いて、その一度発した音はもうそれは永遠に消えない、まあ、物理的なものであるというふうに言うので、うん、なのでその音を本当にこう責任を持って発して、そしてそれをどっかに自分の届けたいところに届けるっていう。ただこの土偶の問題点はですね、音が1種類しか出ないんですよね。これで1時間半の音楽祭でコンサートするのはとても持たないので、私が88件のピアノで、その途中でいろいろと間を持たせつつですね、なんとかこうコンサートにしてるというものなんですけども、本当はね、お客さんをみんなアンデス山脈の2000メートルまで

0: 呼んで歩いてきていただいて、そこで聞いていただきたいなと思うような音なんですよね。
1: これはその、オカリナの音が響いて、その後ちょっとポワワンっていう小玉みたいなところにピアノを合わせてる。
0: そうなんです。実は本当に種明かしをすると、小玉と同時に私はピアノを弾くときにペダルを全部解放させて、弦が全部全ての音を共鳴できるように、こう要するにペダルを踏んでる状態にするんですね。
2: 準備しておいて、
0: ペダルを踏むと実はその88個ある鍵盤にかかっている弦の音っていうのは、そこで鳴ってる全ての音をいつも聞いていて、同じ周波数 が響いてる音を全部拾って、ピアノも一緒にそこで響くんです。
2: あ、笛の音に呼応して。
0: そうなんです。なのでこのピアノ自体もオカリナの音を一緒にこう奏でてるとか聞いて、でピアノ自体も響いてるっていう、その音も今お聞きいただいた音の中に入ってます。
2: 本当に音ってこう出した瞬間じゃなくて、出した後のこの広がりというのが、なんか神髄なんだのかなっていうことをちょっと聞いていて感じましたね。
0: やっぱりこう音というのはあれですよね、こう録音した音では絶対にできない音の可能性っていうのは、やっぱり生だと一度発した音の中にそこから生命がこう、なんか広がっていくっていう感じはします。
2: X でもアネモネの球根さんが、土偶型のオカリナでどんな会話をするんでしょうか、雄大な景色が想像されますとコメントしてくださっていますね。
0: ありがとうございます。
2: そしてコロンビアに関しては、東京都杉並区のボンボヤージュさん、はじめまして、コロンビアと聞き思わず嬉しくてメールをしています。私は20年前から今もコロンビア人のダンサーからサルサダンスを習っています。仲間は2年に1回ほど先生がツアーを組んでくれて、2週間コロンビアに出かけていますと。
0: わあ、素晴らしい。
2: ということです。ダンスとの共演などもあります？
0: 今回はありませんでしたけれども、たまにありますけど、なかなかそのラテンの国の人たちのダンスの才能は日本人の私ついていけません。もう彼らは多分こう踊りながら生まれてるんじゃないかと思うぐらいすごくてですね、私はそれを学びたくて昔ラテンの国に行ったんですけども、何を学んだかというと、彼らのようには踊れないっていうことが分かって、それを学んだという感じで、なのでどちらかというと今は演奏だけを中心にやってますけれども、だけどやっぱり体も一緒になって動かすような音楽ですよね。
2: 体全身を使った、やっぱりちょっと賑やかなというかエネルギッシュなものが南米の音楽の一つの特徴でもあるんですかね。
0: ありますね。なんかもう全身全体全てとこう共鳴し合いながら、人も自然も一緒にこう震えていく、こう振動していくっていう意味では、やっぱり踊りっていうのは非常にそこにも音楽の一部なんだろうなというふうに思いますね。
2: さあ次はそうした南米から一気にちょっと雰囲気が変わりまして、今度はちょっとね、静寂というテーマでお送りしていきたいと思います。エストニア、ご存知でしょうか。北欧の北ヨーロッパにある国ですね。バルト三国の一つの国ですけれども、そちらにこの後行かれたということで。
0: はい、これは計らずもですね、コロンビアの後に、録音の仕事があって2週間ほど滞在したんですけれども、これが行ってみたらこんなに静かで音のない国、国

0: 思うほど静かな場所にこう滞在することができたんですね。これは逆にその音のない音の響きという意味では全く逆でありながら、そのない音の中にある響きというのに耳を澄ますことができたという滞在でもありました。
1: エストニアでは貴族の館に滞在されていたそうで、
0: 同じなんか川田友達がいっぱいいてですね、あの友人がたまたまそのお城を持っていて誰も住んでなくて、あのちょうどそこで録音もできるついでに何だったらあの住んでもいいですよっていうので、いや子供の時からお城住んでみたかったし、やっぱり夢としてはね、女の子のお城に住みたいっていうのがちょうどいいかなと思って、あじゃあ行きますって言ってしまって2週間で、最初の日に送っていただいて、あと2週間後に迎えに来ますからって言って、あの、まあ、あのお別れをして、はい、その日の夜ですか、激しく後悔しました。
1: なんでですか。
0: 恐ろしいと言ったらもうありゃしないというぐらいですね、はい、もう16世紀に建てられたお城の壁の厚さと、そしてあのこう染み込んでいる、なんですかね、こう気配、知らないちょっと日本にはないあのものすごいこう気配と、そして音がない世界で、あのしかも電波が入らないんですね、壁が厚すぎて、Wi-Fi も入らないし電話もつながらないし、もうとにかく何もアクセスができなくて、しかもあの東京ドーム10個分ぐらいの、あの領地の中の真ん中にあるので、誰もいないわけですね。
2: 叫んでも誰も
0: 聞こえない、はい、それでこれは偉いことになったぞと思いましたけども、でもこんなこともなかなかないし、あのこれはピアノもあの素晴らしい環境であの、まあ、そこに置いてあったのですね。でなのでこれはこうない音の中でピアノを弾いてみようというふうに心をこう強く持ってですね2週間過ごしました。
1: そんな貴族の館でこうあるインスピレーションをもとに描いた曲というのがありますので、こちらちょっとお聴きいただきましょうか。無人の城のお化けたち。

0: さあ、無人の城のお化けたちお聞きいただいておりますけれども、こちらのピアノも先ほどのオカリナと同じく、あの発した音の後に何か共鳴するような、
1: そうです、お化けの音聞こえました。
0: お化けのね、
1: なんかこれはと、そうなんですよ、これも不思議で、そのオカリナとどこか共通しているのは、こうピアノを弾いていてたくさんの和音を弾いたり速いパッセージを弾こうという気持ちにならないんですよね、この環境にいると。一つの音がポーンって鳴った時に、そこに誰もいなくて何もないはずなのにもかかわらず、いろんなものがこう一緒に響き合うんですね。で、果たしてこの今聞こえてきているこの一つの音の中にどんどんこう一緒にこう響いている音っていうのは一体何なんだろうと思うと、まあ、あのバイオンといえばバイオンなんですけども、これはもしかしたらこのお城に何百年も前から過ごしてきたいろんな人たちのなんか お化けがわー音が してるって言って寄ってきてるのかなと思ったりして、恐ろしくも美しいなと思って、でも、あの録音したものなんですけれども、
0: このなんか余韻の中に見えざるものがちょっと見えてくるような不思議な感じがしますよね。
1: だってたった一つの音しか弾いてないんですよね、ソとかラとか。普通ね、あの日本で弾くとなんか一つの音で何も鳴ってないなって思って終わっちゃいますけど、いつまで弾いててもその音の中に何かが聞こえてくるっていう意味ではすごい面白いなと思いました。
0: 今 X で里の山笑ったさん、亡霊が出てきそうだな、リアルだなと。そしてラベンダーさん、峰さんお城で何か感じたんでしょうね、匂いとかで歴史の気配を感じたんだと。匂いなども何かありました？
1: あります、 あるんですけど恐ろしくて、もうそれを気づきたくないんですよね。夜中も音が鳴ったらもうお化けしかないじゃないですか、もうなので。

0: こう五感が研ぎ澄まされるというか、これはあの吉田さんぜひいつかあのおすすめなので、こう疲れた時にはこんな五感を研ぎ澄ませに
1: 行かれては
0: 無音を、はい、いかがでしょうか。
1: いや興味深い無音っていうのをそもそもこう今日本で暮らしていてなかなか体感することがないので。
0: そうなんです、ね、こう無音というか、あの日本で私こう久しぶりに帰ってきて思ったのが、やはりこう天然の音にあの触れる機会がすごく少ないんだと思うんですよね。ほとんど録音しているものを、例えば信号を渡るときとか電車に乗るときとか、いろんなこうまあ、音にお世話になりながら我々はこう生活をさせてもらっているっていう形なんですけども、やはり天然の音っていうのはこうなかなかあの音量としては弱いので、そこまでこういろんなあの自分の耳が及ばないんだと思うんですよね。そういう環境にこう身を置くっていうのも一つすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いました。
1: さあその峰さんが滞在した無音にあふれるお城ですけれども、そこの暮らしていた場所っていうのが非常にこう穀倉地帯、畑がたくさんこうあるような場所だったということで、なんと峰さん食料をこう自給自足といいますか、まさにその辺に行って野菜なども取っていたという話を聞きましたが、
0: そうなんですよ。もうスーパーがあまりにも遠すぎて、であのお掃除に来てくださったおばちゃんにですね、あのちょっとどうしてもジャガイモとあの多少のお野菜が欲しいんだけども、どこに行けばそれが手に入りますかって言って、あオッケーって言って連れてかれたのが畑の真ん中だった
2: そのまま
0: あもうどうぞもう好きなだけって言って、そしたらそこに例えば子供たちなんかもあの遊びに来てて、こうグリーンピースの畑なんかがいい、もうあの右を向くと全部あの地平線までグリーンピース、左を向くと全部ジャガイモ、後ろを向くと全部なんだろう、違うあの花が咲いてるみたいな、あ麦畑だったりとかですね。でその子供たちはそのグリーンピースのこうちょっとまだ若いあのサヤを取って、その中 の豆をみんなで集めてこうパチパチしながら食べたりとかして、
1: パチパチするんですね。
0: パチパチするんですね。美味しかったです、
1: その広大な遠藤畑、こちらも曲として今回描いたんですよね。ぜひお聴きいただきたいと思います。川上峰さんのピアノで地平線までグリーンピース。

0: エストニアの沿道畑からモチーフを得た地平線までグリーンピースお聞きいただいております。
1: 広大な自然が思い浮かぶというか、なんか手を広げて聴きたくなるような音楽ですね。
0: どこまでも広がるというね。X でコマコマさんが音楽家でもあり冒険家でも終わりだ川上峰さんと
1: 確かに
0: メッセージいただいております。
2: 初めて言われました、ありがとうございます。
0: さあ今回はコロンビア、そしてエストニアという本当に対極の音を楽しんでいただきました。ちょっと短くこの夏の音狩りいかがでした？
2: そうですね、音が溢れている場所と音が全くない場所にもかかわらず、やっぱりこうここで感じたことというのは、一つの音というところにやっぱり多くのものが宿るというか、その一つの音の中にはやっぱりこう目に見えないいろんなこう時も、時空も超えたこう音のような何かが宿っていくので、やっぱり一つの音っていうのは大事にしてこれからも演奏したいなというふうに思いました。
0: 今日はね、楽しい世界旅行ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
0: 日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りしてきました。明日は福島放送局から福丼をお送りします。ということで今日のお相手は
2: 川上峰と
1: 高木理香と
0: 吉田誠でした。

0: 5時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。明日は本州の南岸に秋雨前線が停滞する見込みです。前線や湿った空気の影響を受ける東北南部から九州は雲が多く、関東から西の太平洋側を中心に雨が降りやすいでしょう。激しい雨は小康状態となる見込みです。北海道は高気圧に覆われ秋晴れとなるでしょう。沖縄は晴れますが、ところどころで雨や雷雨となる見込みです。明日は秋の空気に包まれ、真夏日のところは少ないでしょう。首都圏の天気概況です。明日の関東地方、本州の南の海上に停滞する前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも雲が多く、未明や雨の降るところがあり、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。また朝と夜も雨の降るところがある見込みです。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報、東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南、雷注意報が関東のほぼ全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。また河川の氾濫注意報が茨城県の利根川水系桜川と茨城県と栃木県を流れる小貝川に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り、朝晩雨、ところによって未明雷を伴い激しく降るでしょう。北部は曇り一時雨、伊豆諸島北部曇り時々雨で、新島では未明雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部曇り時々雨、三宅島では明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、ところによって未明雨、静岡県の東部と伊豆は曇り時々雨の見込みです。明日の予想気温です。最低気温最高気温の順にお伝えしていきます。東京は18度と23度、横浜19度と23度、銚子19度、22度、熊谷18度、23度、水戸と宇都宮17度と23度、前橋19度と23度。明日の最低気温最高気温ともに今日と比べると6度から8度も低く、10月上旬並みというところが多くなっています。おしまいに降水確率、明日の午前6時から正午まで 60% が伊豆諸島南部、 40% 千葉県、茨城県、 30% が東京地方、伊豆諸島北部、他 20% 以下。明日の正午から午後6時までは 60% の予報区が静岡県の伊豆、 50% が伊豆諸島北部、千葉県南部、静岡県東部、 40% が伊豆諸島南部と神奈川県、 30% が東京地方、千葉県北部、埼玉県南部となっています。他 20% 以下です。では道路交通情報です。日本道路交通情報センター、どうぞ。
1: はい、高速道路は東名高速道路の下りが横浜町田インター付近でトラックの事故のため2車線が規制されていて8キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまで55分かかっています。圏央道の八王子ジャンクション方面への外回りは、神奈川県の小倉山トンネルにトラックが故障して止まっているため12キロの渋滞。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。法定速度を大幅に超えて車を運転して事故を起こし危険運転傷害の罪に問われた東京オリンピックの競泳の銀メダリスト本多灯選手に対し、東京地方裁判所立川支部は極めて危険で無謀な運転をした結果事故を起こしたなどとして執行猶予のついた拘禁刑1年の有罪判決を言い渡しました。東京オリンピックの競泳の銀メダリスト本多灯被告は去年11月東京多摩市の市道で法定速度を大幅に超え制御困難な状態で車を運転して対向車線にはみ出して別の車と衝突し運転していた60代の男性に大怪我をさせたとして危険運転傷害の罪に問われました。今日の判決で東京地方裁判所立川支部の中島啓太裁判官は、被告は極めて危険で無謀な運転をした結果事故を起こした。自分の前を走る車に負けたくない気持ちでスピードを上げたと話していて酌量の余地はないと指摘しました。

連盟の登録競技者に有罪判決が言い渡されたことを極めて重く受け止めている。このような事態を二度と繰り返すことのないよう、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでいくとコメントしています。政府が輸入した小麦を民間に売り渡す際の価格について、農林水産省は9日、10月から半年間、前の期間より 12% 引き上げると発表しました。主な5つの銘柄の平均価格は1トンあたり7万20円で、円安や中東情勢の悪化による原油価格の高騰で輸送コストが上昇したことなどが主な理由です。1トンあたりの平均価格が7万円を超えたのは、ロシアによるウクライナへの侵攻の影響で過去最高となった2023年の4月期以来3年半ぶりです。 NHK は20代の記者が相手の同意なく性的な身体接触を行ったとして、今日この記者を懲戒免職にしました。懲戒免職になったのは20代の NHK の記者です。 NHK によりますと、この記者は今年、面識のある相手に同意なく性的な身体接触を行ったということです。この行為に対し相手は拒否する意思を示していたということです。 NHK はこうした記者の行為が職員としてふさわしくないと判断し、今日懲戒免職にしました。記者は多大な苦痛を与えてしまい大変申し訳ないなどと話しているということです。NHK の井上達彦会長は、組織を挙げてハラスメントなど人権問題への取り組みを強めている最中に、職員によるこのような事案が発生し、痛恨の極みです。視聴者の皆様に深くお詫びいたします。人権侵害やハラスメントなどの不適切な行為を決して許さず、厳正に対処していきます。人権を尊重する組織風土への変革に取り組み、再発防止に努めますとコメントしています。今日の東京外国為替市場、アメリカのベッセント財務長官の円売りを牽制する発言が伝わったことで、円を買ってドルを売る動きが進み、円相場はドルに対して値上がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて69銭円高ドル安の1ドル153円11銭から13銭でした。またユーロに対しては34銭円高ユーロ安の1ユーロ178円26銭から30銭でした。そしてユーロはドルに対して1ユーロ 1.1642 から43ドルでした。全国のニュース、小野文明でした。時刻6時5分になります。

0: んは9月9日水曜日ニュース情報番組 N ラジ金木あさみです。
1: 西川隆一です。ピザテストという国際学力調査の最新の結果が昨日発表されたんですよね。で、日本はですね、おおむね世界のトップレベルを維持した結果となっているんですが、ちょっと気になるのが読解力の平均得点が13点低下したということなんですけれども、これですね、文章を急いで読んで、間違える急ぎ読みっていうそうなんですけどね、はい、この傾向が増加しているということで、これってSNS の影響じゃないかという話なんですけどね、で今回生成 AI の利用と学習成果との関係というのも分析されてまして、生成 AI を使いすぎることで自分の頭で考えなくなる、まあ、こういう専門家の指摘も出ています。
0: はい、なんとなく心当たりがあるような気がしますね。
1: はい、
0: はい、今日も大雨の心配が続いています。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、この時間も東海から関東甲信付近には活発な雨雲のかかっているところがあります。気象情報で最新の情報を詳しくお伝えします。6時23分頃からです。
0: それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは映画監督で俳優の塚本晋也さんにベネチア国際映画祭に出品している最新作について聞きます。
1: 特集は大相撲秋場所を展望します。
0: 番組では皆さんから

からのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。現在イタリアで開かれているベネチア国際音楽祭で
1: 最優秀、映画祭です、
0: 映画祭ですね、失礼しました、映画祭です、最優秀の金獅子賞を競う部門に出品されている映画ネルソンさん、あなたは人を殺しましたかを取り上げたいと思います。
1: 簡単にあらすじをご紹介します。ベトナム戦争で兵士として戦い多くの命を奪った元アメリカ兵アレン・ネルソンさんは帰国後深い心の傷と罪悪感を抱えそのトラウマに苦しみ続けます。なぜ人を殺してしまったのかという問いに向き合い続ける中で戦争の現実を多くの人に知ってもらうための講演活動を生涯続けました。アレン・ネルソンさんの言葉を通して戦争は人間に何をさせるのか、そして平和をどう守るのかを見つめた作品です。
0: この映画の監督を務めた塚本慎也さんに話を聞きました。
1: 塚本さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。塚本さん、まずですね、アレン・ネルソンさんの書籍ですね、ネルソンさん、はい、あなたは人を殺しましたかというタイトルなんですが、はい、これを読んだ時に最初に心を動かされたところというのはどういうところだったんでしょうか。
2: これはアレンさんが本当に正直にですね、実際の戦争体験をもう包み隠さず赤裸々に語ってらっしゃるところに、あ、こんなことが戦場って起こるのかっていうことでまずショックを受けたっていうのが最初の驚きでした。はい、いろいろ本読むとある種戦場ではこんなことを俺はやったんだっていうちょっとヒロイズムの目線で描くものとか、あるいはやはりこう被害者の目線で戦争ってこんなにひどいことがあるんだっていうのはたくさんあるんですけども、このアレンさんの本っていうのは自分が戦場でこんなひどいことをしたっていうことを赤裸々に語ってるので、はい、そのいわゆるこう加害行為をした兵隊さんの目線で描いてて、戦場に行くと人間はこうなるっていうことを非常に赤裸々に語っているところにまず驚きを覚えて、やっぱりこういう目線で の例えば作品映画にするとしても必要なんじゃないかなっていうことを考えたのが最初の出会いでした。はい、
1: 今回その人を殺した側の目線に立って映画を作ろうと思われたのはどうしてですか。
2: やっぱりですね、どうしても、今まで自分が見てきたものでは今も言いましたようにヒロイズムとかいわゆるひどい目にあったっていう被害者の目線のものはあるんですけど、戦争の恐ろしさってそれだけでは全部語り尽くしていることにならないんじゃないかなというのがありまして、圧倒的に少ないあるいはもうないと言ってもいいその戦争で加害行為をする人の目線っていう映画があって、それあってやっとその戦争の恐ろしさっていうものが皆さんに分かっていただけるんじゃないかと思って、戦場に行くと綺麗事はなくてこんな恐ろしい状態になる、絶対みんななっちゃうんだよっていうことを、感じていただきたいと思って作りました。はい、
0: これ映画の中でもそのある意味その本当にこう普通の男性がですね、若い男性がその戦場に行って、ある時そのこう人を殺せるようになるっていう風なところもすごくこうリアルに描かれてますよね。でこれその瞬間にやっぱりこう人間の何かが壊れてしまうんじゃないかということをすごく感じたんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
2: これはですね、ノビっていう映画作った時もあるドキュメンタリーを見て分かったことなんですけど、日本で例えばすごい優しいお父さんで戦場に行ってもちろん人を殺したくないんですけども、ただ上官にその敵兵と呼ばれている人の、をその銃剣、銃についている剣で殺さないとならないという状況になった時に、殺さないと今度自分がひどい目に遭いますんで、もうしょうがなくやりたくないんですけど、その銃剣でその相手の兵隊さんの心臓をこう突き刺すんですね。で、その時に

0: 非常に嫌な感情が起こるっていうことかと思ったら、ドスンとした手応えを感じるっていうあのことがありまして、
1: はい、
0: でその手応えっていうのは腹の底から来る手応えらしいんですけど、その手応えを一回感じると、あとは戦場であの人を殺すのが大丈夫になって、日常生活では絶対やっちゃいけないことなんですけど、戦場ではむしろそれがいいこととしてどんどんこう殺せるようになるっていうのが何か人間の心の中にあるもののようなんで、あのそれが分かったもんですから、あの今度の映画でもあのそのあのいわゆる加害行為をする人という目線で、あの戦争を描くことによって、誰もが戦場に行くとこうなる、それは嫌ですよねっていうことを、あの肌で感じてもらいたいと思って描きました。まあ、もちろん今みたいな言い方するとですね、そんな恐ろしい映画はみんな嫌だなと思うかもしれないんですけど、まあ、そこは本当にアレンさんっていうあの実際にいた人 の, あの人物が、まあ、いろんなあの加害行為をしてしまったんですけども、最終的にその人 の, あの人格っていうのは素晴らしい人だったので、まあ、その人の人生を通して描いているので、あのなんかいい形であのこの映画を理解いただけたらなというふうに期待しております。はい、
1: あの映画の中にはね、その相手をこう倒していく殺していくことをなんかこう楽しんでるかのような感じをするような人物も出てきますよね。殺した敵のこう耳をコレクションするようなですね、
0: はいはい、実際戦場に行くとやっぱりああいう人っていうのはどうしても出てきちゃうみたいで、あのなんか戦場に行くとやっぱり相手をこう殺すっていうのが仕事なんで、日常生活では殺すって一番やっちゃいけない行為なんですけど、戦場ではそれがもう一番の目的で、言ってみればそれしかないもんですから、で殺すっていう一番ひどいことが許される場所だと、その限度っていうのがなんかあんまり境目がなくなって、残虐性がどこまでもこういけちゃうとこがあるようなんですね、戦場に行くと。そこがすごく恐ろしいなと思ってまして、あの最初はそのやっぱりあの相手の兵隊さんが目標になってるわけなんですけど、やがてその村に住んでいるあの疑いあのせあの兵隊さん、向こうの兵隊さんに協力してんじゃないかっていう村の人たちさえもあのどんどん殺せるようになってしまうってことがあって、それはなんかこの映画ではそのアレン・ネルソンさんというそのベトナム戦争に参加した人の目線で描いてますけど、どうやらどこの国の人でもその戦争に行くとそういう精神状態になってしまうということで、あの多くの人に見ていただきたいと思って描きました。はい、
2: 塚本さんはこれまでに戦争をテーマにした大岡昇平原作の野火、そして戦後の闇市を描いた火影、
0: はい、
2: そして今回となりますが、その塚本さん自身の戦争に対する見方って変わってきていますか？
0: どうも戦争が終わってもその終わらない人たちがいるっていうことにだんだん気づいてたのが、その野火以降の闇市を描いた火影って映画とか、まあ、今度のアレン・ネルソンさんなんですけど、
1: はい、
0: あの闇市の映画を作った火影では最後のシーンで戦争が終わったって伸び伸び言うつもりだったんですけど、どうも調べていくと戦争が終わって伸び伸びと終わったって思う人ってあのばかりじゃなかったということで、例えばその兵隊から帰ってきた人ってもうせいせいするのかと思ったら、その戦争で帰ってきたっていうことは人を殺して帰ってきた可能性もあるので、そういう人たちがその殺したっていうことで強い PTSD を抱えて、その後非常にその戦場でやったこととその後に実生活のギャップで精神的にちょっとこう非常に難しい状態になって、である時は非常に塞ぎ込んでしまったりとか、ある時は家族にすごい暴力をどうしても振るってしまうなどのことがあって、でその暴力っていうのが連鎖して次の世代までこう伝わっていくっていうことが最近あの話されるようになってきたんですけど、そうすると戦争って戦争そのものが終わってもその戦争が起こした影響っていうのがずっと続いちゃうっていうことが最近になって強く分かってきたし、自分も感じるようになったっていうところが変わってきたところですかね。
1: はい、あの学校で、ね、息子さんが通う学校の中で、
0: はい、
1: そのアレン・ネルソンさんがこう自分の体験を話すシーンがあって、はい、それを聞いてまたこう息子さんがね、その本当のお父さんのこう思いみたいなのを、
0: はい、
1: 理解していくような、
0: はい
1: ところがあるじゃないですか、
0: はい、
1: ああいうシーンってこう描いてて どういう意図で、
0: あそこはもうまさに今 の、うん、あの大事なその戦争体験みたいなものっていうのが子どもの子世代にどんどんこう連鎖していくっていうことをあの止めたいっていう強い願望があって、うんうん、 そのことばかりですかね。子供の世代の人に戦場に行ってもらいたくないし、自分の戦争体験がなんか悪い形で子供に伝播しやしないかっていう恐れみたいなこともありますし、次の世代にとにかく戦争っていうものの恐ろしさをこう引き継がせないようにするにはっていう思いが あって描きました。はい、
2: アレンさんは日本で1200回ぐらい講演をしてらっしゃるということなんですが、何を訴えたいと考えてたんでしょうか。
0: アレンさんはですね、最初に日本に来たのは沖縄で、1995年にそのアメリカ兵の人 あの10代の少女のレイプ事件があって、はい、その時にあの沖縄の人にそのアメリカ そのどなたかとにかく来てください、そしてあの沖縄の現状を見てくださいっていうことで、アレンさんだけがこう手を挙げて勝手出ていって、日本の状況を見たんですけど、その時に初めてその日本に憲法9条っていうのがあるのをある方に教えてもらって、でそれを読んだ時になんて素晴らしいものなんだって思って、でその憲法9条のある国、それでそのある国にそのいかに憲法9条っていうのがあるのが大事で、皆さんがそのおかげでこうして平和なんですよっていうことを伝えたくて、ずっとそのことをこう思って語り続けてたんだと思うんですね。でアレンさんはその時の子供たちの平和をずっと享受している子供たちの顔が大好きみたいで、その顔をとにかく見続けたくてずっと日本中を回って講演してたみたいです。その子供たちがその未来に戦争に行くってことがないようにという強い願いがあったからだと思うんですけど、それでもうとにかくずっと止めることなく1200回も日本で講演を続けて、そのおかげでというか自分もアレンさんの存在を結局知ることになっていくってことにつながっていきます。はい、
1: 今ですねウクライナですとかガザ、はい、あるいはそのイランですね、こう世界でこう戦争が続いていますよね。はい、でこの今この作品を届ける、
0: はい、
1: そういう意味はどこに感じ出しますか。
0: 今世の中が非常にそういう不安がみなぎっているので、なんかこう頭で理屈で考えると本当にその世の中が世界が不安だから、世界中が不安だから、なんかそういう こう危険が自分たちの国に降りかかってきた時にはどうするかって考えた時に、何かこの戦争みたいなキーワードが浮かび上がってきてしまいかねない状況のような気がするんですけど、でもその時にでも戦争に行くと起こることはこれですよ、国を守るために何かこうヒロイズムとか英雄主義みたいなことを発揮するという場所ではなくて、そこで行われるのは非常に残虐な形で自分が肉体を壊して死んでしまうか、非常に残虐な形で肉体を壊して殺すかのどっちかである、その時どうしますっていうことを皆さんにこう肌合いで映画を見て感じてもらって考えてもらいたいっていう感じですね。どうするか のことまではもう皆さんに考えてもらいたいんですけど、前提で肌でこの映画のことを感じていただいて、なんかこうお話したり考える土台にしてもらえたらいいなというような気持ちがあります。はい、
2: やはり戦争のことというのは深く理解しなきゃなと思うのですが、なかなか、はい、その行動には移すことはない、
0: はい、
2: だけど移すことはなかなか難しい、
0: はい、
2: けれども塚本さんはずっと取り組んでらっしゃるその原動力というかエネルギーというか動機は何ですか。
0: 戦争のことってやはりちょっとこう重かったりとか、それで自分もやはり若い時とかって戦争の話とかが出た時にちょっと重いので避けたいなとかいう気持ちもあるもんですから、その点その映画っていう表現はお客さんに何かこう例えば僕の映画でしたらちょっと恐ろしい映画で、曲のお化け屋敷にでも行くような興味で来てもらって、前の「のび」って映画もそうなんですけど、ただ見終わった後に何か大事なものとかに気づいてこう帰ってほしいっていう気持ちがあって、映画っていう形でやってるんですけど、自分自身はただやっぱり心配ってことばっかですかね。どうしてもその次の世代というか子供の世代が戦争みたいな状態に巻き込まれるっていうのを想像するだけで、身の毛のよだつというか、で幸い自分には映画っていう表現する手法があって、その映画っていう手法はいろんな表現の手法がある中でもかなりリアルにその 本当にあったかのようにお客さん

0: 体験してもらうことができるので、その映画を通してそのお客さんが戦争を疑似的に本当にあったかのように体験してもらうっていう体験をして、で映画館から出た時に、あ、今まで実際は戦争じゃなくて、こんなにまだ昼の光も明るくて、自分もこれから今ご飯を食べて帰れるっていう喜びをつくづく感じてもらいたいなという、それを、ま、キープしたいってこう思ってもらいたいなっていうあれですかね、気持ちでしょうか、はい、
1: どんなことを映画で皆さんに伝えたいと思ってらっしゃいますか。
0: 僕はもうネルソンさんの言葉、これ大事なんですけど、いや言葉ものすごく一番大事と言ってもいい大事なんですけど、やっぱりネルソンさん、アレンさんがこの体験したこと、それをお客さんにも一緒に体験してもらって、アレンさんが体験したその苦痛とか苦悩をお客さんにも一緒に体験してもらいたいっていうのがまずありますね。その前提があって、アレンさんが苦しみながらこう出す言葉を耳を傾けてもらえたらいいなっていうような感じなんですけど、はい、
1: はいはい、今日はどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: リスナーからのメッセージも届いています。
2: はい、
1: 福島県70代の男性です。殺された目線の映画も大切ですが、殺した方の目線の映画からは戦争の愚かさの真実が見られるでしょうね。我が身として見ることで平和とは何か、戦争とは何かを考えてみたいですね、といただいています。
2: はい、東京都30代の女性からは、塚本さんの映画は平和の意味を深く掘り下げた内容で溢れていましたね。確かに戦争は最初からあってはならないものなのを実感しました。戦争が止まらないこのご時世ですが、塚本さんの映画は未来の子どもたちに伝えたいです、といただいています。
1: この作品はあさって9月11日に公開されます。また期待が高まるベネチア国際映画祭の受賞作の発表は9月12日の予定です。気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。昨日東海地方は記録的な大雨になりました、はい、今夜も大雨に警戒が必要ですね。
3: はい、今夜も雨の降り方お気をつけください。秋雨前線は本州付近に停滞していますし、その秋雨前線上を台風24号由来の低気圧が東に進んでいます。この時間も雨の強まっているところがあります。雨雲レーダーを見ますと、現在東日本から東北にかけて雨が降っていまして、甲信地方に活発な雨雲がかかっています。午後6時までの1時間に

0: 現在、長野県と山梨県にはレベル4、土砂災害危険警報が出ている地域があります。また、岐阜県を流れる木曽川水系の飛騨川では、レベル4、氾濫危険警報が発表されています。今後の雨の見通しです。東海地方では夜遅くにかけて断続的に非常に激しい雨が降り、線状降水帯の発生する恐れもあります。関東甲信は明日の明け方にかけて激しい雨や非常に激しい雨の降る恐れがあります。
1: これ夜は周囲の状況分かりにくいですし、はい、避難にも危険が伴いますので、早めの安全確保が必要ということですよね。
0: そうですね。加えて長雨になっています、
1: はい、
0: 近畿から東海、関東甲信、北陸とすでにこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域も増えている状況です。少しの雨でも災害の危険度の高まる恐れがありますので、土砂災害には厳重に警戒してください。また雨雲が一箇所にとどまりますと雨量が増え、急速に周りの状況が悪化する恐れがありますので、今夜大雨が予想されている地域の皆さんは安全な場所で過ごすようにしてください。活発な雨雲は明日の朝には日本の東に抜け、一旦各地雨は弱まって小康状態になりそうです。一方で明日の昼頃には再び秋雨前線の雨雲が北に広がる予想で、西日本の太平洋側から雨が降り出し、東海や関東甲信も明日の夕方以降は再び雨でしょう。その先、あさって金曜日は九州から東北南部にかけて広い範囲で雨になりそうです。近畿から東海、関東甲信では雨が強まるかもしれません。秋雨前線は来週にかけてしばらく西日本や東日本付近に停滞する見込みです。この先も雨の降り方には十分お気をつけください。
2: では全国の明日の天気です。
0: 南から北にお伝えします。沖縄本島は晴れのち曇りでしょう。夕方から雨が降り出し、雷を伴って激しく降りそうです。九州は曇り所々雨でしょう。中国地方は晴れたり曇ったりとなりそうです。四国から近畿、東海は曇りのち雨でしょう。昼過ぎに太平洋側から雨が降り出す予想です。夜は各地雨でしょう。関東は曇り時々雨で、朝晩を中心に雨が降りやすいでしょう。北陸は曇りでしょう。昼頃までは晴れ間もある見込みです。東北南部は曇りで、朝まで雨の降るところがあり、雷を伴うでしょう。東北北部は晴れのち曇りの予想です。北海道は高気圧に覆われ、青空が広がるでしょう。各地の明日の気温です。最低気温、札幌14度、仙台17度、東京18度、金沢20度、名古屋広島22度、大阪高知福岡いずれも23度、那覇26度でしょう。全国的に今日より低いところが多く、秋を感じる朝になりそうです。北海道では一桁の気温のところもあるでしょう。旭川の明日の最低気温8度の予想です。最高気温、札幌と東京は23度、仙台24度、金沢福岡27度、高知28度、名古屋大阪広島いずれも29度、那覇32度でしょう。東京は今日の日中と比べて5度以上低くなり、10月並みの気温になりそうです。東海から関東甲信は明日にかけて雨の降り方にお気をつけください。気象情報、福田がお伝えしました。
2: ここで音楽です。ジョルジュ・フォンテシュの演奏で若いブドウ酒、ところによっては交通情報です。

0: 特集です。大相撲秋場所は13日次の日曜日に東京両国の国技館で初日を迎えます、はい、先場所優勝決定ともえ戦を制して3回目の優勝を飾り、一場所で大関復帰を果たした青錦が今場所どんな活躍を見せるのか注目されます。
1: 大相撲秋場所の見どころを相撲ジャーナリストの新井太郎さんに聞きます。新井さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 今場所の注目はウクライナ出身の青錦で、先場所青錦は左足の痛みと戦いながら12勝を挙げて一場所で大関復帰を果たしました。さらに優勝決定ともえ戦で熱海富士と霧島に連勝して優勝、一場所での大関復帰と優勝を同時に達成したのは青錦が史上初ということでした。さて、この青錦の復活優勝はどうなるでしょうか。
2: そうですね、もともと気持ちの強い力士だと思うんですけども、ただ先場所はもともと痛めてた左足首の怪我に加えて、場所中でもさらに左足親指痛めたりとか、怪我が重なって、本人も恐怖と不安があったというふうに場所後話していましたけどね、その中で優勝したってことはこれはもうさらにこうね、精神的にもたくましくなったと思うんですよね。で、5月場所カド番の場所全休を決断した時に、真っ先に師匠に言われたことは、10勝すれば大関戻れますけども、はい、その10勝を目標にしたら10勝できないと、優勝狙えと、はい、っていうふうに言われたそうなんですよね。
1: は
2: ー。で、名古屋場所前もその稽古できる、ね、状態ではなかったんですけども、師匠の言うことを信じて、あと今まで自分がやってきたことをもう最後まで信じて、そこで優勝を果たしたということで、本当に今後のね、青錦の相撲人生においても先場所の経験っていうのはすごく大きな財産になったと思いますね。
1: いや、もう本当すごい精神力だというふうにね、思いましたけど、これちょっと先場所を思い出すんですが、途中でね、左足の親指痛めた後ですね、その取り組みの後足を引きずるような場面があって、そんな状態で優勝を飾ったわけですよね。で、普通だったら10勝してね、その大関復帰が決まったら休場するじゃないですか。
2: 休場してもおかしくないかなと思ったんですけど ね。
1: それはどうだったんでしょうね。
2: 8日目の隆の勝戦で、左足親指を痛めて、その日の夜にこう師匠が様子を見に来たらしいんですよね。ただそこでこう師弟の間で、交わされた会話の中にも休場って話題が一切出なかったらしくて、それで、青錦も若干ちょっとこうね、不安に思ってたみたいなんですけども、師匠の顔を見て、言葉とか雰囲気も含めて、お前なら大丈夫だみたいな雰囲気だったそうなんで、
1: はい、
2: そこでこう弱気の気持ちは一気に吹っ飛んだっていうんですよね。やっぱり親方自身も、現役時代ね、もう怪我との戦いに明け暮れながら、
1: はい、
2: 40歳までね、関取を続けた人だったんでね、そういう人が、5月場所では全休の判断を下したと、
1: はい、
2: でこの先場所は、そういったさまざまなね、今までの経験なんかから、今回いけるだろうみたいな、多分そういう思いがあったと思うんですよね。で、そこで、青錦も、そういうこう親方の雰囲気を感じ取って、そこでこう自信も湧いてきたんじゃないですかね。
1: これだから、その親方の自分自身の経験からすると、怪我の状況的に取っても大丈夫だろうっていう、要するにその根性論だけでこう判断したんじゃなくて、そういうふうな見立てがあったっていうことなんですかね。
2: そうですね。確かに大変な怪我だったとは思うんですけども、 なんとか青錦だったら取り切れるんじゃないかっていう判断なんですよね、
1: はい、
0: でも青錦も青錦で自分の体の状態をもう全幅の信頼を置いてないと、師匠にそれだけの信頼を置いてないとそういうことってできないですよね、それだけもう全部
2: そうですね、うん、
0: 師匠に任せてるというか、
2: 今までずっとこうね、師匠の言うことをしっかり聞いて、うん、それで結果も出てますしね、そういうところでもう全幅の信頼を寄せているからこその、決断だったと思うんですよね。
1: なかなかのこう師弟愛というか、
0: そうですね、
1: 固い絆で結ばれてるような感じですよね。
2: この安治川親方と青錦の師弟関係を見ていると、ちょっとなんか今までの各界の師弟関係とはちょっと一味違うかなっていうところも感じるんですよね。で、今までのこう、ね、相撲界の師弟関係っていうのは、師弟の間にこう会話がなくてもですね、弟子が、師匠の、言葉だったり表情とか雰囲気でこう師匠が何を言いたいのかっていうのを察して自分が行動するという、それがこう力士としての成長につながってた面もあったと思うんですけども、ただこの安治川親方と青錦の師弟関係っていうのはしっかりね、コミュニケーションを取って、でだからといって決して慣れ合いにもならない、師弟というちゃんとした距離感もあって、で、師匠が適切なタイミングで適切なアドバイスを送って、それがこう結果にも出ているというところで、なんかちょっと新たな師弟関係をね、見たような思いもありますね。それで青錦が優勝を決定した時に、早く師匠に会いたいと思ったって言ってたんですけども、あんまりそういう、ね、優勝した力士が早く師匠に会いたいっていうコメントを聞いたの僕初めてなんですけども、
1: そうですか。
2: それで、それぐらいこうね、仲のいいというか良好な師弟関係だと思うし、やっぱ師匠にこうね、優勝報告してハグしてくれたことが嬉しかったというふうに言ってますけど、そういうところでこうね、今の時代の師弟関係なんだなというふうに思うところありましたね。
0: あんまり親方と力士がハグしてるところって見ないですよね。
2: あんまり見たことないですね。
0: そうですね。これは安治川親方と青錦だからそういう関係なんですか、それとも安治川親方という人はそういう方なんですか、他の力士に対しても割とこうコミュニケーションを活発にする。
2: そうですね、コミュニケーションをしっかりとる親方だと思うんでね。本当にこうすごいこう、ね、試練を乗り越えての優勝なんで、思わずこうハグしたくなったっていうところだと思うんですよね。
1: いや気持ちは分かりますよね。でその青錦、怪我をする前はね、その相手の体に頭をつけて時間をかけてこうじっくり攻めるような取り口だったんですけれども、先場所ですね、結構素早く横に回ったりこう動きのある相撲で白星重ねてますよね。これ怪我でなんかこう相撲内容変わったようなところがあるんですか。
2: とにかく足を怪我してるんで、もう早く勝負つけたいっていうのはまずあったと思うんですよね、前提として、それでただやっぱりね、怪我の影響で押し込まれる場面って特に後半目立ったんですけど、それでもこう左足の負担を かけないようにこう左に回り込みながら、そうするとこう右足が軸になりますからね、ちょっとこうね、負担も軽減されて、その中で左から投げて崩して勝負つけるといった相撲が多かったんですけども、ただ本来はもう低く鋭く踏み込んで、左を深く刺して頭をつけて前に攻めるっていうのが、本来の相撲ですからね、秋場所は、そういった相撲も先場所よりは増えるかなというふうに思います。
0: もう間もなく4日後秋場所ですけれども、どうでしょうか。
2: 夏巡業もフルで参加してたんですけども、実戦の稽古は一回もなかったんですね。もう体作りに専念して、その辺は師匠も審判員として巡業一緒に帯同してましたから、こう二人で話し合って決めてたと思うんですけども、そこから場所前の稽古総見ですとか、あと本来は まあ、今日時津風一門ね連合稽古ありましたけども、はい、本来は青錦は一門外から参加、してたんですけども、今回は参加しないで部屋でやってたということで、まあ、おそらくこのまま関取衆とは一番も稽古しないで本場所を迎えると思うんですけども、ただ本人にとっては不安はないと思うんですよね、
3: はい、
2: もう今やれることを精一杯やって、
3: うーん、
2: 今までのこのね稽古の蓄積もありますから、まあそんなにこうね、なんて言いますかね、優勝してやるんだっていう気持ちでは望むと思うんですよね。
3: うーん、
2: それとあとまあこの1年で3回優勝してるんでね、
3: そうですね、はい、
2: まあ、当然やっぱり優勝候補に入ってきますよね。
3: なんかねぶつけ本番がちょっとと素人なら思うんですけど、意外と彼の場合はそうでもないってことです
2: ね。まあ、しっかり体を作ってきてるんで、不安というのはないと思うんですよね。
3: さてですね、この大関に復帰した青錦に続きまして、今場所さらに新大関と新横綱が誕生する可能性があるということなんですよね、はい、で昇進問題を預かる相撲協会審判部の浅香山親方ですね、審判部長、先場所優勝決定戦に進出した関脇熱海富士について、秋場所が大関取りの場所になるというふうに明言しています、はい、熱海富士どうですか、大関に。
2: そうですね、新関脇の5月場所が9勝で、はい、先場所が、優勝同点の12勝ということでね、まあ、今場所もおそらく12勝ぐらいすると、そういった大関取りのムードって出てくると思うんですよね、
3: はい、
2: で、まあ、先場所も後半9日目から7連勝したんですけども、まあ、その中では豊昇龍大の里の 両横綱を堂々の正攻法でね、激化したっていうところで、まあ、本当にこう急速に成長を遂げてるなっていう気がするんですよね。ですから、まあ、場所後のね大関取りの可能性も十分あると思いますね。まあ、なんといっても相撲の精度が上がったと思うんですよね、
3: はい、
2: まあ、今までは大きな体に任せてこうぶち当たってた感じなんですけども、こう最近はやっぱりしっかりこう右を差して、左もこうつけながら上手を取ってとか、あと土俵際の爪もね、今まであったらちょっと逆転を食らうことが多かったんですけども、しっかりと爪もしっかりして、相手を揺り切ると、まあ、そういった相撲も増えたんで、割と12勝っていうのもそんなにこうね高いハードルではないような気がしてきますよね。
3: 静岡県出身力士なんですけど、
2: はい、優勝すれば史上初ですかね、静岡出身力士としてはね。
0: こちらはどうですか、大関霧島、
2: はい、
0: 浅香山審判部長は綱取り継続という見解を示しているということですが、
2: まあ、直近では3場所連続12勝、で2場所連続優勝決定戦に進出しているということで、もう本当に安定感は随一だと思うんですよね。で、まあ、今日もこうね時津風一門連合稽古で21番取って19勝して、まあ、動きも良かったですし、まあ、綱取りのね成功する可能性も大いにあると思うんですよね、
3: はい、
2: ただやっぱりポイントは平幕に取りこぼす1番2番ね、もったいない星っていうのはここに場所あるんですよね、
3: はい、
2: ですからやっぱりそういうところを極力減らしていけば、このね12勝で終わってますけどね、この際そのをさらに突き抜けるね、ところを期待したいですよね。
3: 取りこぼしがね、
0: なんでしょうね、
2: いや本当ねもったいないみたいな、まあ落ち着いてやってるとは思うんですけども、なかなかこう同じね平常心をこう15日間保つというのは、それ横綱関でもなかなか難しいですから、だからこそそこをクリアした人がこうね各界の最高位に登れるっていうことなんで、まあそこでしょうね、やっぱりね、
3: 克服、ね、すべき課題はそこだということですね。
2: 実力は十分ねあると思いますんで、はい、
0: で気になるのが両横綱です、はい、リスナーからメッセージが届いてるんですが、神奈川県60代の女性から、苦しい場所が続いている横綱、特に豊昇龍関は、私は心技体の万全の状態になるまで休場すべきだと思うのですが、秋場所の強行出場の可能性はあるでしょうか、両横綱どうでしょうか。
2: そうですね、まあ、おそらく豊昇龍もね 休場だと思うんですよね。やっぱり無理して出る必要もないですし、やっぱり万全な状態でね、もう優勝狙える時に出場すればいいとは思います。
3: 膝の手術したんですよね。
2: そうですね、名古屋場所終わってすぐに、ね、手術をして、まあ、蛍光総研も顔出しましたけども、相撲を取らなかったですね。ですから、まあ、おそらく出場目を送るんじゃないのかなというふうに思いますね。で、まあ、一方の大の里なんですけども、まあ、先場所は負け越し覚悟でとにかく15日間取り切るっていう決めてたらしいんですよね。で、まあ、結果的に9勝6敗ではあったんですけども、まあ一つのこうね、試練は乗り越えたと思うんですよね。まあそういった経験と、まあ、あとはね、どれだけ復調してるかっていうところなんですけども、まあ蛍光総研はね、ちょっとこう、まあ、本人もグダグダって言ってましたけど、まあ、立ち合いの腰も高かったし、どうかなと思ったんですけども、その後の一昨日ですかね、二勝一門連合稽古では、まあ、琴桜と20番取ってますけどもね、まあ、その時はこうしっかり腰が降りた立ち合いで、バシンと強く当たって、まあ、右を差して、まあ、左の、まあ、おっつけこそあんまりなかったですけども、はい、左を巻き替えたりとか、まあ、そういった動きもありましたしね、やっぱり低い立ち合いでいくと先場所の霧島戦みたいに手繰られることもね、なかなかないくて、左からもね、しっかり押っつけとか、いろんなこうバリエーションも増えてくると思うんですよね、はい、やっぱ腰高のまま行くと低く癖が出たりとか、全てがこう悪循環になっていくんで、まあ、しっかりこうね、腰を下ろした立ち合い、はい、そこを心がければ、まあ、僕は優勝の本命としては大の里と思ってですね、この2年の秋場所優勝してますし、まあ、弦のいいっていうところもありますしね、まだ今年優勝ないですから、
3: そうですね、
2: やっときたいでしょうね。
3: そうでしょう、本人もね、思うとこあるでしょうからね。
2: そうですね、
3: いや、そうしたね、優勝争いの展開も楽しみです。
2: はい、
3: はい、
0: 大相撲秋場所の見どころを相撲ジャーナリスト新井太郎さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 今夜の N ラジは金木麻美と
3: 西川隆一でお送りしました。
0: これで今夜は失礼します。

0: 会いは、
1: 出会いは
2: 民曜日。
3: 毎週金曜日にお届けしている出会いは民曜日、 MC の森口博子です。
0: 津軽三味線奏者の浅野翔です。
3: この番組では様々な出会いをテーマに、日本の魅力あふれる音楽民謡をご紹介。
0: 定番の民謡はもちろん、今お聴きいただいているような現代的なアレンジまで、素晴らしい音楽との出会いに、
3: 全国各地のお祭りや食べ物など、素敵な地域の文化との出会い、話題のゲストも交えながら、知られざる日本の魅力をお届けします。
0: 放送は NHKFM 毎週金曜日11時25分から。
1: 出会いは民曜日、お楽しみに。
4: 6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧の影響で、関東は大気の状態が非常に不安定になっていて、局地的に雨雲が発達しています。午後5時までの1時間には、国土交通省が栃木県那須町に設置した雨量計で38ミリ、千葉県銚子市に設置した雨量計で35ミリの激しい雨をそれぞれ観測しました。大気の非常に不安定な状態はこの後も続く見込みで、今夜遅くにかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降るほか、明日も明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで関東南部で100ミリ、関東北部と伊豆諸島で80ミリと予想されています。これまでの雨で各地で地盤が緩んでいて、今後少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあり、土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒が必要です。今日午後、神奈川県三浦市の城ヶ島の海岸で、小学生の男の子一人が海に流されて行方がわからなくなり、警察や消防などが付近を捜索しています。警察によりますと、岩場の近くで遊んでいた小学生4人のうち、男の子一人が海に流されたということです。他の3人は無事が確認されているということです。横浜地方気象台によりますと、当時現場付近では強風と波浪の注意報が出されていたということです。今日午前9時半ごろ、千葉市にある京葉道路の松ヶ丘料金所に止まっていた車のドライバーが刃物のようなものを持っていたことから、警察官が事情を聞こうとしたところ、制止を振り切って逃走しました。その後、およそ20キロ先の東関東自動車道で停止したため、警察官が近づくと、今度は急発進してパトカーに衝突するなどして再び逃走しました。車は市川市の高野ジャンクションから東京外環自動車道に入り、およそ10キロにわたって逆走したということです。警察は追跡を続けましたが、事故の危険を避けるため途中で追うのをやめたということで、その後車は松戸インターチェンジを降りて走り去ったということです。そして午後3時前に、この車が東京渋谷区を走っているのを警視庁の警察官が見つけたということで、運転していた自称55歳の女の容疑者を銃刀法違反の疑いで逮捕しました。警察は高速道路の逆走との関連を調べています。埼玉県内の住宅の駐車場などで車2台を盗んだとして、20代の容疑者2人が逮捕されました。警察は2人がスマートキーの電波を特殊な機器で拾ってロックを解除するリレーアタックと呼ばれる手口で自動車の盗みを繰り返していたとみて調べています。逮捕されたのは、いずれも住所不定で無職の斉藤ミラッド容疑者28歳ら2人です。警察によりますと、2人は被害者の自宅内にあったスマートキーが発する微弱電波を特殊なアンテナ機器で拾い、増幅させて車まで届かせ、ドアのロックを解除するリレーアタックと呼ばれる手口を使ったとみられるということです。 警察は関係先から自作のアンテナ機を押収しました。2人はリレーアタックの手口で自動車の盗みを繰り返していたとみて調べています。では気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の広い範囲、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、関東のほぼ全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。河川の氾濫注意報が茨城県の利根川水系桜川と茨城県と栃木県を流れる小貝川に出ています。では各地の空模様です。東京地方は明日は曇りで朝晩雨でしょう。伊豆諸島北部明日は曇り時々雨、新島では未明雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の南部明日は曇り時々雨、三宅島では明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島明日は晴れ時々曇り、ところにより未明雨でしょう。神奈川県は全域で明日は曇りで朝晩は雨でしょう。千葉県は北西部北東部はともに明日曇りで朝晩雨、ところにより未明は雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県の南部明日は曇り時々雨、ところにより未明は雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県南部北部はともに明日曇りで未明は雨でしょう。埼玉県秩父地方明日は曇りで朝晩雨でしょう。茨城県は北部南部ともに明日は曇りで明け方まで雨でしょう。栃木県南部北部とも明日は曇りで未明は雨でしょう。群馬県は南部北部とも明日は曇りで所により雨でしょう。静岡県東部伊豆ともに明日は曇り時々雨でしょう。では明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 60% の予報区は伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県南部と静岡県東部伊豆、 50% の予報区は東京地方、神奈川県、栃木県の北部、 40% の予報区は群馬県、20% の予報区は小笠原諸島です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 60% の予報区が伊豆諸島の南部、 40% の予報区が千葉県と茨城県、 30% の予報区が東京地方、伊豆諸島の北部、 20% の予報区が神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県東部伊豆、その他は 10% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 60% の予報区が静岡県の伊豆、 50% の予報区が伊豆諸島北部、千葉県南部、静岡県東部、 40% の予報区が伊豆諸島南部と神奈川県、 30% の予報区が東京地方、千葉県北部、埼玉県の南部、 20% の予報区は埼玉県の北部と秩父、茨城県、栃木県、群馬県、その他は 10% です。では明日の予想気温です。東京明日の最低気温18度、最高気温は23度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜19度、23度、銚子19度、22度、熊谷18度、23度、水戸17度、23度、宇都宮17度、23度、前橋19度、23度と、最高気温は今日に比べて6度から8度低くなっています。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
5: はい、東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面からの内回りは大泉ジャンクションでトラックの事故のため7キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは東京の菅尾トンネルに止まっていた故障車は移動しましたが、青梅トンネルで12キロ渋滞しています。 東名高速道路の下りは横浜町田インターで12キロの渋滞です。横浜新道の下りは新保土ヶ谷インターを先頭に首都高速道路の三ツ沢線へ伸びて6キロ渋滞しています。このほか首都高速道路は狩場線の下りが狩場で6キロ渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは大橋ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため中野長者橋まで6キロ半の渋滞です。4号線の下りは外苑の先で事故のため三宅坂ジャンクションまで4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭でした。
4: 7時になります。

0: こんばんは。7時になりました。小野文明です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。活発な秋雨前線や低気圧の影響で今日も広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降っています。
1: 愛知県と岐阜県でこのあと数時間、静岡県では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。引き続き土砂災害や浸水などに厳重に警戒してください。
0: ここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。まず今の雨の状況を教えてください。
2: はい、雨雲レーダーを見ますと今も東日本から東北にかけて雨雲がかかっています。甲信地方から群馬県付近には活発な雨雲があります。現在山梨県にはレベル4土砂災害危険警報の出ているところがあります。また岐阜県を流れる木曽川水系の飛騨川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。土砂災害や川の氾濫に厳重な警戒が必要です。今日も秋雨前線は本州付近に停滞しています。また前線上を台風24号由来の低気圧が東に進んでいるため、この時間も局地的には雨雲が発達している状況です。
1: はい、今後の雨の見通しはどうでしょうか。
2: 今甲信地方にある活発な雨雲がこの後は東に進む予想です。
1: はい、
2: 東海地方では今夜遅くにかけて断続的に非常に激しい雨が降り、線状降水帯の発生する恐れがあります。関東甲信は

0: 伴いますので、早めの安全確保が必要ですよね。
1: そうですね、長雨となっています。近畿から東海、関東甲信、北陸とすでにこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあります。少しの雨でも災害の危険度が高まります。とりわけ土砂災害には厳重な警戒が必要です。今は活発な雨雲、西から東へと動いていますが、雨雲がとどまりますと雨量が増え、急速に状況が悪化する恐れがありますので、今夜大雨が予想されている地域の皆さんは安全な場所で過ごすようにしてください。今後の雨の見通しです。活発な雨雲は明日の朝には関東の東に抜けるでしょう。明日の朝は各地一旦雨は弱まって小康状態となる見込みです。一方、明日の昼頃になると再び秋雨前線の雨雲が北に広がる予想で、西日本の太平洋側から雨が降り出し、東海や関東甲信も夕方以降は雨になりそうです。そして明後日金曜日は九州から東北南部にかけて広い範囲で雨でしょう。近畿、東海、関東甲信では雨が強まりそうです。秋雨前線はしばらく西日本や東日本付近に停滞する見込みで、雨の降り方は十分に注意をしてください。
0: 気象予報士の福田さんでした。各地の詳しい天気は7時26分過ぎからお伝えします。昨日記録的な大雨になった名古屋市の状況です。名古屋市によりますと、今日午後1時時点までに市内で41人が軽い怪我をしたことが確認されているということです。住宅の浸水被害は床上浸水が25棟、床下浸水は13棟に上っています。その他建物の一部損壊が2棟だということです。さらに災害対策本部の会議では、今日午前4時の時点で路上で動けなくなっている車両が少なくとも200台確認されていることが報告されました。
2: 愛知県と岐阜県を流れる主要河川の庄内川には、昨日午後6時20分にレベル5氾濫特別警報が出されました。これは支流の矢田川に設置された名古屋市守山区にある瀬古基準観測所で氾濫発生水位を超えたためですが、氾濫は確認されず、6時間余り後にレベル2氾濫注意報に切り替わりました。
0: しかし名古屋市内では、
3: 名古屋市名東区です。動けなくなった車が歩道を完全に塞いでいます。
0: 名東区内を流れる上田川の水があふれ、川沿いの地域では道にはあふれた水に流された車が止まっていて、道路のアスファルトは大きく剥がれていました。住民の男性は、
4: もういきなり降ってきて、いきなり川になったって感じですね。この辺一帯全部もう太ももぐらいまで来てましたね。
0: 上田川のような中小河川の危険性は主要な河川とは違い、大雨の注意報や警報で伝えることになっていて、庄内川にレベル5氾濫特別警報が発表された時点では、上田川の流域の自治体にレベル4大雨危険警報が出されていました。
2: このように河川の規模によって運用が異なる理由について、気象庁は、大きな河川は大雨のピークの後に水位が上昇することが多いのに対して、中小河川は大雨による低い土地の浸水と同じタイミングで氾濫の危険度が高まることが多いためとしています。気象庁はレベル4大雨危険警報が発表されている地域では、中小河川の氾濫の危険度も高まっている恐れがあるとして、自治体からの避難情報を確認し、警戒レベル4避難指示までに必ず避難を終えるなど、早めの避難行動を取るよう呼びかけています。
0: 次は政治の動きです。中道勢力の結集を目指した中道改革連合は、結成から8ヶ月で分裂することになりました。
2: 野党3党での合流を断念したことを踏まえ、立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれた上で、衆議院では統一会派を組む方針も決めました。
0: 中道改革連合

0: 今日午後、臨時の常任幹事会を開き、今後の党の在り方を協議しました。
1: 新たな形態はこれまでとは異なる形で、中道改革勢力の伸長拡張を目指すものであります。
0: 小川代表はこのように述べ、結成から8ヶ月で事実上の分裂が決まりました。
2: 中道改革連合は立憲民主党と公明党の衆議院議員が参加し、今年1月に結成。しかし翌月の衆議院選挙で大敗。結成当初は選挙後に参議院議員や地方議員も合流する想定でしたが、機運は停滞しました。そして今後組織の在り方などについて考えていく上で焦点となったのが立憲民主党の対応でした。立憲民主党や公明党がそれぞれ独自候補を擁立して戦う来年の統一地方選挙も迫っているなどとして、合流に慎重な意見が相次ぎました。これを踏まえ立憲民主党は中道公明両党に合流しない方針を伝え、3党は合流を断念することに決めました。中道改革連合の結成当初共同代表を務めていた斉藤顧問は記者団に対し次のように述べました。
3: 3党合流が実現できなかったのは本当に残念です。
0: 今後中道に所属する49人はそれぞれが離党することになります。立憲民主党出身者は新党の設立も含めて結集を図り、公明党出身者は党に戻る方向で調整を進めることにしています。ただ中道改革連合は当面所属議員一人が残る形で存続させるということです。党関係者によりますと、検討の過程で挙がった各地の政党支部の解散手続きなどに時間がかかり臨時国会に間に合わないという声や、政党交付金が所属議員の数で上回る公明党出身者側の党に多く交付されることになるといった指摘を踏まえたということです。
2: こうした点を踏まえ、政党は分かれるものの国会での勢力を維持し政権に対峙するため、衆議院で統一会派中道を組む方針を決めました。小川代表は記者会見で、3党の合流がならなかったことは私自身の力不足を含め責任を痛感しており、深くお詫びを申し上げるとした上で次のように述べました。
4: 私どもが掲げた中道改革勢力の拡大、伸長、その目標、旗そのものを下ろすことはありません。統一会派を中心にあらゆる政治活動、あらゆる国会対応、あらゆる選挙協力、選挙の取り組みにつなげていきたい。
0: 次は福岡県議会についてです。議長や副議長ポストをめぐる金銭授受問題などで厳しい目が向けられる中、定例の議会が開かれました。
2: この中で議員を辞職した倉内功前議長の後任を決める議長選挙が行われ、自民党県議団の大島道人議員が新しい議長に選出されました。
0: 今日は85人の議員が投票し、有効投票数79票のうち、最大会派の自民党県議団が投票する方針を決めた大島議員と、自民党以外の主要な4つの会派などが一本化した公明党県議団の新海雅彦議員がいずれも39票で並びました。このため公職選挙法の規定を踏まえてくじ引きが行われた結果、自民党県議団の大島議員が新しい議長に選出されました。選出後の挨拶で大島議員は、福岡県議会に厳しい疑念と批判が寄せられている。県議会への信頼を大きく損なうことになり、県議会を代表して心よりお詫び申し上げると謝罪した上で、次のように述べました。
5: 県議会が変わる第一歩を具体的な形でお示しします。県民の皆様の信頼を取り戻すため、全力で尽くしてまいります。
2: また福岡県議会では、県職員による議長らの

0: 政治資金パーティー券の組織的な購入が明らかになるなど、県執行部との関係が問題となっています。一連の問題を受けて、県は定例議会に議員などの不当な要求から職員を守るための条例案を提出しています。今回策定にあたって実施したアンケートで、不当な要求などを受けたことがあると回答した現職の県幹部が NHK の取材に応じました。この幹部は議員に対して資料提供をするときに、マスコミや県のホームページへの掲載よりも遅かったり、例年よりも時期が遅れたりすると、今度の議会はうまくいくと思うなと牽制されるようなことを言われることがあった。そういう時には上司と謝りに行くが、次は許さないなどと脅迫めいたことを言われることは多かったと証言しました。一方の議会側も、議員が守るべき倫理を定める政治倫理条例案の策定作業を進めていて、今月16日までに素案をまとめるとしています。また超党派の議員で作るプロジェクトチームは、議会で答弁した職員が質問した議員にお礼の挨拶を行うのをやめるなどの慣行の見直しを行うことを決めました。さらに福岡県の服部知事も、議員に対し事前に情報を提供するいわゆる根回しを今後は行わないなどの考えを示しています。本会議の後、服部知事は、
1: 本来あるべき対等な関係の下で、やはり率直に意見を交わして、我々執行部も全員緊張感を持って臨みたい。
0: こうした取り組みが癒着とも指摘された議会と県執行部の関係の見直しにつながるのか、このほか高額だと批判が強まる県議会の海外視察への対応をめぐって、県民の理解を得られるような具体性や実効性

0: ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で2週間です。これまでに両国合わせて1400人以上が死亡し、5000人以上の行方が分からなくなっています。このうちネパール側では1367人が死亡、日本人5人を含む5100人以上が行方不明になっています。ネパール側で取材している青山悟記者は先ほど次のように報告しました。
1: 多くの怪我人が運ばれましたカトマンズ市内の病院にいます。2週間経った今もですね、安否がわからない家族ですとか同僚を求める人たちが終日集まっていまして、大きな不安に包まれています。
0: ネパールでは水力発電所の資材の運搬などに使うトンネルに合わせて121人が取り残されているとみられ、各国の救援隊の支援も受けながら懸命な捜索が続いています。ネパール政府によりますと、7500以上の住宅のほか、多くの道路や橋なども被害を受けたということで、被災者の生活再建に加え、インフラの復旧が大きな課題になっています。地元メディアは、シャー首相が今月下旬に国連総会に出席し、演説を行う見通しになったと伝え、被害の甚大さを訴えるとともに、国際社会に対して復興に向けた支援を呼びかけるものとみられます。
2: 次は、アメリカのトランプ政権に対する有権者の評価が事実上示される中間選挙です。アメリカの中間選挙は、4年ごとの大統領選挙の中間の年に行われる連邦議会や州知事などの選挙のことです。与党共和党はこれを前に、日本時間の明日から2日間の日程で南部テキサス州のダラスで党大会を開きます。共和党が中間選挙を前に党大会を開くのはこれが初めてで、党大会を前日に控え、ダラス2026と書かれた大きな看板などが設置された会場では、照明の確認や国歌斉唱などのリハーサルが行われていました。党大会では減税の推進や国境管理の厳格化などを政権の実績として強調するとともに、野党民主党について左派色が強すぎるなどと批判を展開する見通しです。トランプ大統領は9日午後に現地入りする予定で、初日から演説を行うことになっています。これを前に8日には SNS への投稿で、誰もが参加したがっているが、我々が実際に演説をお願いしているのは接戦を戦っている候補だとして、接戦選挙区の候補のアピールの場とする考えを示しています。ただトランプ大統領の支持率は、半年を超えて続くイランへの軍事作戦や物価高などを背景に下落傾向にあるほか、民主党も今回の大会に合わせて会場の近くで集会を予定するなど対決色を強めています。中間選挙で議会での多数派の維持を目指す共和党がトランプ大統領を前面に出すことで、共和党候補の支持拡大につなげられるかが焦点となります。
0: 続いて、今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。今日午後3時20分過ぎ、神奈川県三浦市にある城ヶ島の海岸で、友達が海に流されたと110番通報がありました。警察によりますと、岩場付近で遊んでいた小学生の4人のうち、男の子1人が海に流されたということです。他の3人は無事が確認されているということです。横浜地方気象台によりますと、当時現場付近では強風と波浪の注意報が出されていました。警察や消防、それに海上保安部が付近の捜索を続けています。現場は三浦半島の南端に位置する島で、灯台や公園などがある観光地です。
2: 1996年9月9日、東京葛飾区柴又の住宅で、上智大学4年生の小林純

0: 子さん当時21歳が何者かに刃物で殺害され自宅が放火されました。事件は未解決のまま今日で30年となり、自宅の跡地では父親の健二さんや警視庁の幹部などが花を手向けるとともに、現場に設けられた地蔵の前で手を合わせました。この事件では当日に現場近くで身長が1メートル50センチから60センチくらいで黄土色っぽいコートと黒っぽいズボンを身につけた不審な男が目撃されていて、警視庁は今回男のイラストを 3D 化した新たな画像を公開しました。情報提供の窓口は亀有警察署の特別捜査本部03-3607-0110、03-3607-0110です。
1: 政府が輸入した小麦を民間に売り渡す際の価格について、農林水産省は今日、来月から来年3月までの半年間の価格を発表し、主な5つの銘柄の平均価格は1トンあたり7万20円と前の期間より 12% 引き上げます。これは円安や中東情勢の悪化による原油価格の高騰で輸送コストが上昇したことに加え、ロシアとウクライナの攻撃の応酬で小麦の国際価格が上昇したことが主な理由です。1トンあたりの平均価格が7万円を超えたのは、ロシアによるウクライナへの侵攻の影響で過去最高となった2023年の4月期以来3年半ぶりです。
0: エアコンの省エネ基準は温室効果ガスの排出量を減らすことを目的に国がメーカーに求めているもので、来年4月に17年ぶりに引き上げられます。メーカー各社では新たな基準に対応するため省エネ性能を向上させた新製品を販売する予定です。このうち三菱電機は来月から販売を始める製品を発表し、店頭での想定価格はこれまでより1割ほど値上がりするとしています。メーカーの担当役員は、資材高騰も相まって店頭での想定価格は上がっていくと見ている。ただ、長く使ってもらうことを想定しているので、電気代の削減を考えると値上がり分はカバーできるのではないかと話していました。
1: 続いてスポーツです。大リーグブルージェイズの岡本和真選手が8日アスレティックス戦に6番サードで先発出場し、2回の第1打席に2試合連続となる今シーズン30号のソロホームランを打ちました。大リーグ1年目の日本選手が30号に到達したのは、今月5日に達成したホワイトソックスの村上宗隆選手に次いで2人目です。また日本選手で1シーズンに30本以上のホームランをマークしたのは、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんと、ドジャースの大谷翔平選手、カブスの鈴木誠也選手、村上選手に次いで岡本選手で5人目となりました。
0: 法定速度を大幅に超えて車を運転して別の車と衝突し男性に大怪我をさせたとして、東京オリンピックの競泳の銀メダリスト本多灯選手は危険運転傷害の罪に問われました。東京地方裁判所立川支部は今日の判決で、極めて危険で無謀な運転をした結果事故を起こしたと指摘しました。その上で、国際大会の出場辞退を余儀なくされるなど一定の社会的制裁も受けたなどとして拘禁刑1年、執行猶予3年を言い渡しました。本田選手は自身の SNS でコメントを発表し、自分が起こした行為の重大さとその責任について厳粛に受け止めております。競技活動を続ける中で本当に多くの方々に支えていただき応援していただいていたにもかかわらず、その信頼を損なう行為をしてしまいましたなどとしています。
1: 為替と株の値動きです。 今日の東京外国為替市場はアメリカのベッセント財務長官の円売りを牽制する発言が伝わったことで円を買ってドルを売る動きが進み、円相場はドルに対して値上がりしました。午後5時時点では昨日と比べて69銭円高ドル安の1ドル153円11銭から13銭でした。ユーロに対しても34銭円高ユーロ安の1ユーロ178円26銭から30銭でした。海外市場では現在1ドル153円59銭から153円61銭、そして1ユーロが178円58銭から59銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は売り買いが交錯して小幅な値動きとなりました。終値は昨日と比べ126円55銭安い6万5142円78銭。東証株価指数トピックスは 3.69 下がって 4046.64。 1日の出来高は23億29万株でした。
0: 続いて全国の気象情報、再び気象予報士の福田博之さんです。今夜も東海ですとか関東甲信地方、雨の降り方に警戒が必要ですね。
2: そうですね、秋雨前線や低気圧の影響で東日本を中心に大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、東海は今夜遅くにかけて、関東甲信は明日の明け方にかけて激しい雨や非常に激しい雨の降る恐れがあります。愛知県と岐阜県ではこの後数時間、静岡県では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがありますのでお気をつけください。
1: これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあり、川の水位も高い状態が続いているので引き続き警戒が必要ですね。
2: そうですね、雨は明日の朝には弱まったり止むところが多くなりそうですが、秋雨前線はこの先来週にかけて本州付近に停滞する見込みで、西日本から東日本では雨の降りやすい状況が続くでしょう。あさって金曜日は近畿、東海、関東甲信で雨が強まりそうです。今後も最新の気象情報を確認するようにしてください、はい、
0: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れのち曇りでしょう。夕方から雨で雷を伴って激しく降りそうです。九州は曇り、ところどころ雨でしょう。中国地方は晴れたり曇ったりとなりそうです。四国と近畿は曇りのち雨の予想です。昼過ぎに太平洋側から雨が降り出し、夜は各地雨でしょう。最低気温、那覇26度、鹿児島25度、福岡、高知、大阪、いずれも23度、広島は22度でしょう。各地今朝より下がりそうです。最高気温、那覇32度、鹿児島30度、広島、大阪29度、高知28度、福岡27度でしょう。東日本です。東海は曇り、夕方から雨でしょう。関東は曇り時々雨で、朝晩を中心に雨が降りやすいでしょう。北陸は曇りで、昼頃までは晴れ間があるでしょう。最低気温、名古屋22度、金沢20度、東京新潟18度でしょう。最高気温、名古屋29度、金沢27度、新潟25度、東京23度でしょう。関東は今日より大幅に気温が低く、日中は10月並みと涼しいでしょう。北日本です。東北南部は曇りで、朝まで雨の降るところがあり雷を伴うでしょう。東北北部は晴れのち曇りでしょう。午後は次第に曇りますが、天気の大きな崩れはなさそうです。北海道は高気圧に覆われ青空が広がるでしょう。最低気温、仙台17度、秋田15度、札幌14度、釧路10度でしょう。今日より5度から10度くらい低いでしょう。旭川は8度と、北海道は1桁の気温のところもあるでしょう。最高気温、秋田26度、仙台24度、札幌23度、釧路20度でしょう。東海と関東甲信は今夜雨の強まるところがありそう。

0: NHK 今日のニュース、小野文明と
1: 福永美晴、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 7時30分です。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。四国や中国地方から東北地方まで今日も雨が降りました。雨の原因になっている秋雨前線があまり動いていないためです。気象庁によると東日本では明日まで雨が降りやすい天気が続きそうです。東海地方では線状降水帯ができて同じ場所で雨が続くかもしれません。今までに雨がたくさん降ったところでは少しの雨でも山などが崩れるかもしれません。低いところに水が入ったり川の水が増えたりする危険もあります。危険がある場所に行かないでください。安全を一番に考えてください。愛知県など東海地方では昨日たくさんの雨が降りました。名古屋市では午後5時頃までの1時間に 104.5 ミリの雨が降りました。今までで一番多くなりました。川の水が溢れたりマンホールから激しく水が噴き出したりしました。愛知県は今日雨の被害を発表しました。名古屋市などで23人が軽い怪我をしました。90の建物に水が入りました。家の中に水が入った男性は朝から掃除をしていますがどのくらい時間がかかるかわかりませんと話していました。名古屋市によると水が入って動かなくなった車が道に200台以上ありました。市などは今日の朝からレッカー車を使って車を他の場所に移しました。厚生労働省は先月28日にインフルエンザが広がっていると言いました。いつもの年よりとても早く広がっています。このため東京の品川区ではインフルエンザになりにくくするワクチンの注射を早く始めます。お年寄りや子どもは今月24日から注射を受けることができます。区の人は早くワクチンを受けてインフルエンザになってもひどくならないようにしてほしいですと話しています。日本でよく食べる秋の果物の一つに柿があります。岐阜県の大野町ではたくさんの柿を育てています。今柿の中でも早く育つ西村早生柿という柿ができました。育てた人たちは一昨日から市場などに出す仕事を始めました。今年は6月に雨が少なく涼しかったため色が緑から黄色や赤に早く変わって大きくなったということです。農業の団体の人は季節の味を楽しんでほしいですと話していました。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1

0: ラジルラジルで1週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、石井でした。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。黒田官兵衛の子庄司丸の処刑を先延ばしにしていた竹中半兵衛、命令を伝えていた佐久間信盛は怒ってきつく催促し、信長に報告しました。不満を抱く信長でしたが、半兵衛を責めることはなく、そのまま時が過ぎてゆきます。
2: 第118回。2月も半ばとなった。半兵衛の病はやはり軽くなかった。清らかな朝の日差しを浴びに、縁近い南の端に黙念と疲れるまで座っているのが毎朝の習慣のようだった。彼女はそこへ茶を汲んでゆく。
3: 今朝ほどは顔色も大変良いようにお見受けいたしますが。
2: そうだろう、わしにも春が来たらしいよ。そういう今朝の兄を眺めて、おゆうは無情に嬉しかった。
3: 兄上様、この分でご解放に向かえば、桜の咲く頃にはきっと床上げができましょう。
2: ゆう、辛労をかけたな、お前にも。
3: なんの、またにわかに改まって。
2: 半兵衛は愛しげな目を凝らして、兄弟であるがために、かえって日頃はありがたいという言葉すら言ったためしはないが、何か改まって今朝は礼を言いたくなった。帰り見ればもう10年余りになるな。菩提山の城を去ってふるさと栗原山に隠れた時から。
3: 月日の速さ、振り返ってみると何もかも夢のようでございます。
2: すでにその頃からわしのそばにあって、思えば長い間の苦労を。
3: いいえ、それもわずかの間でした。兄上様はあの頃からよくわしの病は治るまいとおっしゃっていましたが、それがたちまちご解放に向かうと、秀吉様の陣営に参じて、ご活性のやむ間もない年々をあんなお元気にお過ごし遊ばしたではございませんか。
2: そうだったな、この体でよくも耐えたと思うこともあった。
3: ですから今度もご養生一つ、きっと治ります。
2: 生きていたい、生きてこの激しい世の中の落ち着く様を見届けたい。まだ仮添えならぬ主従の縁に結ばれた秀吉様の将来をも。ああ、体さえ丈夫ならば、微力の限りお助けして参りたい。
3: どうぞ、そうしてくださいませ。
2: だが、どうにもならないものが人間の天寿だ。その瞳を見て、おゆうは、はっと胸をつかれた。その夜も、彼女は起きて、なおも兄の背をさすったり、台所へ通って薬を煎じたりしていたが、ふと板戸の外でバリッと垣根の竹を踏み折るような音に続いて、何か密かに囁き合う声がしたので、ぎょっと耳を澄ましていた。
3: 誰じゃ。
2: おゆう様ですか。熊太郎でございます。有岡へ参った栗原熊太郎、今戻ってまいりました。
3: おお、帰ってきましたか。兄上様、熊太郎が帰ってまいりました。
2: 彼女はこう奥の兄へ告げ、それから戸を引き開けた。熊太郎というのは、半兵衛が栗原山で静かに暮らしていた頃から召使いのわらべとして長年そば近く育ててきた家来である。その頃は子熊と称していたが、今はもう三重絡みの見事な侍となっている。三名の人影が星明かりを塞いでいた。
3: どなたであろう。

0: 兄の言葉によると、客の一人はきっと黒田官兵衛殿だろう。とのことに彼女も少なからず驚いた。去年から有岡城の中に囚われて監禁されているとか、荒木の同類になって立てこもったとか、いろいろ沙汰されている問題の人だからである。半兵衛が古書院へ姿を運んでいくと、家来の熊太郎と他の客二人はすでに席について物静かに主を待っていた。おお、一人の客がすぐ言えば、半兵衛も上官のこもった声で、いやあ、ご無事で、と答えながら、ひたと座って、互いに手を取り合わんばかりだった。案じていたが、何の、この通りだ。が、よくこそ、そなたにも、心配をかけたそうな。申し訳ない。ともあれ、再会を得たのはめでたい。いや、ご主君や貴公のお力によるものだ。二人の喜び合っている様は、旗で見ている眼も熱くなってくるほどだった。もう改めて言うまでもなく、今宵の一人は有岡城から脱出してきた黒田官兵衛だったのである。ところで、もう一名の年重な武士は、二人の感激を妨げまいと差し控えている風だったが、やがて官兵衛に引き合わされて、こう名乗り出た。
1: 手前も、橋場家の侍で、平常はお味方の中にいることも少ない、隠密組に席を置いておりますので、そちらでは覚えがないかもしれませぬ。渡辺天蔵と申します。
0: 半兵衛は、膝を打って、
1: いや、金々よく、お噂は聞いていた。
0: 家来の熊太郎がこう話をつないだ。
2: 実は有岡の城で同じ目的のもとに入り込んでいた天蔵殿と出会うたのでございました。
0: すると天蔵も、
1: いや全く神のご加護と言いましょうか、あからずもこちらの熊太郎殿と出会ったため、辛くも官兵衛殿の身を救出することができました。
0: 黒田官兵衛の救出については、秀吉の方でも、今日まで様々な苦心を重ねていたものであった。この上は、と、最後の手段を命じられたのが、渡辺天蔵であった。城内に隙の起こる機会を待って、獄中の官兵衛を助け出せ、と。天蔵は城内に忍び込んで、その機会を待っていた。と、つい3日前の夜、何か祝い事でもあったらしく、荒木村重の一族と武将たちは大広間に、また増兵たちにも残らず酒が振る舞われた。
1: 今宵こそ、
0: と結構を図って矢倉下の牢獄の外へ這い寄って行くと、そこに万人とも見えぬ男が、やはり自分のように忍び寄ってしきりに牢内を伺っている。怪しんで、はじめはもちろん油断せずに測り合っていたが、どうやら城のものでないらしいので、名を明かし合ってみると、
1: 自分は竹中半兵衛の家来、栗原熊太郎、橋場筑前の神様の忍びの者、
0: と名乗ったばかりか、ここへ来た目的も全く一つだと知れたので、互いに協力し始め、牢獄の窓を破壊して官兵衛を助け出すと、闇に紛れて、城壁を越え石垣を滑り降り、水戸口の小舟を拾って堀を渡って逃げてきたものであった。熊太郎は城外までは難なく脱出しましたが、それからの方が難儀でした。至る所に荒木勢が野営しているのです。時には敵の刀の中でちりぢりに分かれかけたりしましたが、ようやく逃げ終わせはしたものの、官兵衛様には左の足の膝頭へ一立ち受けておいでになり、足を引きずってかけるため遠く走ることはできません。やむなく農家を叩いて納屋に寝たりして、やっと京都まで参りました、と語り終えるとすぐ官兵衛自身が言い足した。
1: 城を遠巻きにしておる織田軍の中へ逃げ込めばもっと楽に救われたろうが、信長公はこの官兵衛を痛く疑っておられるとか。村重はそれをしきりに言って
0: 自分に加担しろ、信長とはそんな人なのだとたびたび口説きおったが、自分として彼らの詭弁と一緒に伏しても、正直書くまでの事情ともご存じなく、お疑いをかけられるとはいささか心外でないこともない。でわざとお味方へ救いを請うことを避けてこの京都までやってきた。何はともあれ貴公のお顔も見たいと思って。彼は寂しげに微笑した。半兵衛も黙念うなずいた。夜は白みかけていた。朝毛を済ますと人々は少し眠りをとった。そして再び覚めてから時にと竹中半兵衛は官兵衛へこう図った。ちとにわかだが、それがしは今日ここを立って安土へ伺い、信長公のご処分を受けようと思う。貴公のことは自分からよろしく披露申しておけば、これより直ちに播磨へ下られてはいかがか。もとより拙者も一日たりとのんびりとしている気はないが、しかしと官兵衛は怪しむように、まだ病気のお体で急に旅へ立たれなどしてどうであろうな。心の内ではこの春とともにもっと早く病室を出たいと念じていたのですが、実は貴公の安否がわかるまでと心待ちに方々身の養生をも今日まで長引かせていたところです。同時に安土城へ伺ってご処分を待たねばならぬとかもござれば、今日こそ床上げの吉日、ここでお別れ申すことにする。安土のご処分を受けねばならぬとかとは、まだお話申してないが、実はと半兵衛は初めて去年から信長の命令を拒み、今日まであえて背任の罪を犯してきた事情を彼に話した。官兵衛は驚いた。何もかも初耳であった。そうだったのかとうめきの中に、官兵衛はふと信長に対して冷ややかな感情の移ろを覚えた。単身有岡城へ入って九死の中から一生を拾って帰ってきたようなこの苦労も、それは期するところ誰のためか、そう思うことをどうしようもない。またその反動には秀吉の深い情や半兵衛の友情にまぶたの中を焼かれるような涙を持たずにいられなかった。信長公に謁見してその罪を自首するおぼしめしですか。さよ、かねてから心に決めていたこと、合わせて貴公のご潔白も申し上げるつもりです。かたじけないが、なんでこの官兵衛のこのために貴公を罪の座へ据えられよう。その義になれば黒田官兵衛自身安土へ参上して一切を申し開く。あなたはここにおいでください。いや、訓命を拒んで今日に至った罪はそれがしにある。ただ貴公にお頼みしておきたいことは、播磨の陣にある秀吉様のそばにあってこの上とも良き補佐となっていただきたいことしかない。罪を得るも免れるも、いずれにせよこの病の身、世に長い半兵衛とも思われねば、どうかくれぐれもそなたに頼んでおく。一刻も早く播磨へ下っていただきたい。頼むように半兵衛は友へ向かって両手を使えた。病人とは言うが、その病人の決心である。まして熟慮に欠けることのない半兵衛でもあった。言い出しては断じて引かない。ついに官兵衛もそれほどまでに仰せあるならと彼の意に従わざるを得なかった。
3: 今日のリフレイン。
0: その反動には秀吉の深い情や半兵衛の友情にまぶたの中を焼かれるような涙を持たずにいられなかった。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。まだまだ暑さが続いています。プールに行こうと考えている人も少なくないと思います。今回はプールでの事故を防ぐための安全管理についてお伝えします。今年は埼玉県ふじみ野市で起きた死亡事故から20年になります。20年前、市営プールで当時小学2年生の女の子が蓋が外れた給水口に吸い込まれて死亡しました。その後の調査で、本来ネジで固定すべき蓋を針金で留めただけになっていたことなど、市側のずさんな管理体制が明らかになりました。この事故がきっかけで、国は初めて全国で統一されたプールの安全基準の指針を作りました。指針では具体的に、水を吸い込む給水口については蓋をネジやボルトで固定することや、日常の点検や監視など徹底した安全対策を求めています。スポーツ施設の安全管理を推進する日本スポーツ施設協会で水泳プールを担当する樋口隆之さんは、30年以上にわたり全国各地でプールの安全講習を行ってきました。樋口さんに当時のことを聞くと、日々の管理や点検も不十分で、事故は起こるべくして起きたのではないかと振り返ります。樋口さんが現在安全管理の指導を行う横浜市の市営プールでは、プールの安全基準の指針に基づくチェックシートを作成して毎日安全管理を行っています。チェックする項目は30近くに上り、監視員はプールの営業が始まる前、給水口の蓋がしっかり固定されているかを触ったり叩いたりして確認していました。安全指針に基づいてこうした安全管理が全国で進んだものの、今もプールでの事故は後を絶ちません。全国各地のプール事故の原因の分析も行ってきた樋口さんは、近年の事故を見ていると、監視の目が十分に行き届いていないことで溺れた時の発見が遅れるケースも相次いでいるといいます。中でも水深が数センチと浅いプールであっても事故が起きているということで、転倒するなどリスクがあることを認識してほしいといいます。
1: 浅いから溺れないとか、あと泳げるから溺れないって意識は、持っていただかない方が、しっかりと、まあ、それも含めて安全対策をしっかりとやっていっていただきたいし、私どももしていきたい。
0: リスクを限りなくゼロに近づけるために、施設の管理者や監視員は日常の点検をはじめ、小学生以下の子どもに目を配ること、それに水深が変わる場所などは特に注意してほしいと言います。監視員に声をかける樋口さんです。
1: 子どもなんかは浅いところから入ると深くなるとね、はい、溺れたりとかすると思うんで、はい、注意をしてください、はい、
0: 子どもは大人が片付けをしたりスマートフォンを操作したりするなど、目を離した一瞬の隙に溺れてしまうリスクがあるといいます。私も子どもが小さい時には、夏には子どもたちをプールに連れて行くことがありましたが、二人の子供の動きを追うのは大変だった記憶があります。大切なのは子供の命。子供に付き添うときは目を離さないよう意識してください。子供も大人も楽しめるはずのプールで事故が起きると、楽しさは全てなくなってしまいます。安全に過ごせるように、一人一人がリスクを認識するとともに、周囲に目を配ることを心がけていきたいですね。ここまでプールでの事故を防ぐための安全管理についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。まず気象情報です。レベル4の土砂災害危険警報が山梨県の富士五湖に出ています。レベル3大雨警報が長野県の上伊那地域と木曽地域に出ています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の広い範囲、静岡県の伊豆南、新潟県の下越の沿岸と佐渡に出ています。雷注意報が伊豆諸島、関東甲信のほぼ全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木、群馬、長野、新潟の各県の広い範囲に出ています。また河川の氾濫注意報が茨城県と栃木県を流れる小貝川に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇りで朝晩は雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は曇り一時雨でしょう。伊豆諸島の北部、明日は曇り時々雨、新島では未明雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の南部は曇り時々雨、三宅島では明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は明日晴れ時々曇り、ところにより未明雨でしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々雨でしょう。山梨県と長野県の南部と中部は曇り時々雨、長野県の北部は曇りで朝から昼前は晴れ、ところにより朝晩は雨でしょう。新潟県は曇りでところにより明け方まで雨、ところにより昼前まで霧でしょう。では明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 60% の予報区が伊豆諸島南部、 40% の予報区が千葉県、茨城県、 30% の予報区が東京地方、伊豆諸島の北部、 20% の予報区が神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、その他は 10% 以下です。では明日の予想気温です。東京明日の最低気温18度、最高気温23度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜19度、23度、銚子19度、22度、熊谷18度、23度、水戸17度、23度、宇都宮17度、23度、前橋19度、23度、甲府21度、28度、長野16度、26度、新潟18度、25度、関東地方の最高気温は今日よりも6度から8度低い模様です。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面からの内回りは大泉ジャンクションでトラックの事故のため4キロ渋滞しています。川口ジャンクションから大泉ジャンクションまでの所要時間は35分です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。車の長
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI の

8時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨が降っています。この後も東日本を中心に大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、東海は今夜遅くにかけて、関東甲信では明日明け方にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。また愛知県と岐阜県でこの後数時間、静岡県では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、東海と関東甲信のいずれも多いところで100ミリと予想されています。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。引き続き雨の降り方や最新の気象情報、避難に関する情報を確認し、災害リスクのある場所からは早めに避難するなど、夜は安全な場所で過ごすようにしてください。丸亀製麺などの飲食チェーンを展開する会社が、食材の製造を委託していた事業者に対して一部を不当に差し引いた額を支払い、中小受託取引適正化法などに違反したとして、

0: トリドールホールディングスは、勧告を真摯に受け止め、取引先の企業の皆様に心から謝罪するとともに、認定を受けた金額を速やかに返還しますとコメントしています。アメリカの首都ワシントンなどで博物館や研究機関を運営するスミソニアン協会のトップが8日退任を表明しました。協会をめぐってはホワイトハウスが展示内容が急進的だと批判し、愛国的な歴史観に従うよう圧力を強めていました。退任を表明したのはスミソニアン協会の長官ロニー・バンチ氏です。協会はワシントンなどで国立航空宇宙博物館や国立アメリカ歴史博物館など21の博物館のほか、研究教育機関などを運営していて、バンチ氏はアフリカ系アメリカ人としては初となる長官を務めています。協会をめぐってはホワイトハウスが今年7月、国立アメリカ歴史博物館の展示が急進的なイデオロギーに支配されているとする報告書を公表し、愛国的な歴史観に従うよう圧力を強めていました。退任表明についてアメリカメディアは、トランプ政権と協会の緊張関係を大きく取り上げる一方、バンチ氏は退任は政権の圧力によるものではなく、今がその時だと思ったと説明したと伝えています。声明でバンチ氏は、この素晴らしい組織を引き継ぐ人々への絶大な信頼を胸に去りますと述べています。8時のニュース、ゴミがお伝えしました。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。皆様いかがお過ごしでしょうか。狂言師の野村萬斎です。9月9日、昔はこのくらいになると秋の気配が感じられたはずなのですが、体もバテ気味になる頃かと思いますが、お疲れの体には休養が必要です。9月また大型連休がやってきますよ。ゆっくりと体を休めてリフレッシュするというのはいいことです。まとまった休みが取れるとなったら、私どこに行きたいかな。やっぱりちょっとヨーロッパなどに行きたい気がいたしますね。さて、今回もゲストに世界的な活躍を繰り広げる歌い手アートさんをお迎えしております。前回に引き続き、さまざまな角度から魅力を探っていきたいと思います。ちょっとアド風声の七変化をやってみたんだよ。それではラジオで福袋スタートです。萬斎のああ言えばこういう録。私が今気になるゲストをお招きしてお話を伺うコーナー、萬斎のああ言えばこういう録。今週もこの方にお越しいただいております。歌い手のアドさんです。
2: アドです、よろしくお願いいたします。
1: アドだけど今日は主役のですからしてですよっていうね。
2: してですよ、はい、ありがとうございます。
1: というようなことでね、先週もそのなぜ狂言の脇役であるアドというね、名前を選ばれたかとかで、そんなお話もいたしましたが、
2: はい、
1: なんか私の中でやっぱりすごく大きな記憶の中に、2023年のね紅白歌合戦で、
2: はい、
1: 京都の東本願寺の
2: そうです
1: ね、能舞台から、あれもすごかったですが、
2: 実際の能舞台をお邪魔いたしまして、京都の東本願寺から生中継ということで、いやすごく緊張しましたが、紅白に初出演でも、うん、私自身は初出演でもございましたので、うん、やっぱり年末年始、日本の年末年始だったら何かいい場所がという中で、うん、東本願寺はどうですかという中、うん、いう話が上がり、それはぜひと必ず行きたいですということで、でまさか本当に歌わせていただけてという、すごいありがたかったです、うん、私のライブというのはテレビで出演させていただくとなった際は、箱檻のような形をした箱の中で、で私が

0: りのシルエットのような形で出演させていただくんですが、そのようなパフォーマンスをしている人間が東本願寺という素晴らしい場所に立たせていただいていいのだろうかとも思いながらも、でもあそこで歌えたことは本当に人生の財産というかもう宝でございます。
1: 僕はねやっぱりねあの時の衝撃はね、あ、はい、まあ、檻のようなあのボックスはまさしく能舞台だと、はい、逆に思い
0: よかったです、
1: うん、なぜかというとね能舞台というのは四本柱、4つの柱があって、
0: あ、そうですね、はい、
1: やっぱりそういう一つの空間の中で後劇場というかね、
0: はい、
1: そういう一つの、はい、まさしく狂言を演じるという、最初はそういうこうフィーリングから入られたのかもしれないけど、なんかね今となってみると全てがつながってくる恐ろしさが、
0: そうですね、
1: まあ、これは私が気が付く特権かもしれないけれど、
0: いや、特権だと思いますし、私もやっぱり自分の感性とか趣味ですとか、うん、そこが反映される中で、これは本当にまるで運命かのように、なんか本当にすごいことだなと、
1: うん、いやでもね、あの中でこう、まあ、電飾もから、はい、それからもちろん映像が裏あったのかな、
0: はい、
1: あれね、
0: はい、そうです、
1: でもなんかもうさまざまな世界が、はい、三元四方っていう言い方するんですね、畳が三枚分の四方の立方体ですけど、
0: はい、
1: まさしくでも、はい、Adoさんのこの歌の世界というのはそういう、そこを埋め切る、埋めて放射していくっていうね、
0: はい、
1: の狂言の、まあ、発想だな、だとというふうにこうかっこよかったしね、ああいう使い方をしていただくと能舞台も喜んでもらえるというかな、
0: はい、
1: 舞台の精霊もですね、気がいたしますね。
0: いや、ありがたいです、とっても。
1: そうそう、ところでね、Adoさんの歌じゃない芸を僕は聞いたことが一個あって、それは私が出演していたドラマのドクター X で、もちろんアシュラちゃんを歌っていただいていましたが、
0: はい、
1: あの時に一回なんかあの、
0: あ、ありました
1: ね、なんかあの
0: 私が
1: 病院内でアナウンスしてたんでしょ
0: はい、あの不思議な初ドラマ出演などがございました、うん、あのすごくあの収録させていただいたり、またその時 の、 あのコマーシャルのこの番組はというものを、あの、
1: ああ、そうだそうだそうだ、
0: そうですね、それもやらせていただけて、うん、そんなことまで私がやらせていただいてよろしいのだろうかと思いますが、その実際に収録をした後、うん、テレビをつけてリアルタイムであの視聴していたら、私の声が病院内に鳴り響いていて、こんな声の人は目立つだろうって思いながら、こう私は、
1: そう、でもなんか
0: どうなんでしょう、
1: それなりにこう ありえるけど、ちょっと、うん、あの声パンチがあるなっていうか、
0: いや、
1: のぶとい感じもありましたけど、非常にうまかったですよね、お上手ですよね。
0: 本当ですか、本当ですか。
1: いや、でもこれだけやっぱり声を操れるっていうことで言うと、いや、モノマネ好きなんじゃないのって僕は思っちゃうんだけど。
0: 何かの効果音とかをモノマネするのとかは、うん、特徴を捉えるのとかは好きでしたり、こう、あの、うん、私が尊敬してもおりますし、普通に好きなあのアーティストさんですと中森明菜さんがいらっしゃるんですけど、うん、明菜さんのその記念のトリビュートアルバムという楽曲集みたいなのをリリースするにあたって、私が参加させていただいた時に、あの自分なりに解釈というか特徴を捉えながらというところで、何かこう真似させていただいて自分の中に取り込むということは結構確かに多いかもしれません。
1: 効果音せっかくですから聞いてみたいんですけど。
0: 効果音ってなんだろう、効果音、効果音ってなんだろう、
1: 効果音っていうか、なんか今
0: 効果音ってなんだろう、何がいいかしら、なんだろう、
1: なんか得意なのをちょっとここで珍しくせっかくの声の出演ですしラジオですから、
0: なんだろう、そうですね、カラスの鳴き真似を、
1: ではAdoさんでカラスの鳴き真似
0: 参ります、
1: はい、
0: カーカーカー、どうでしょう、
1: ここで今リスナーがどういうリアクションしてる
0: か、どういうリアクションしていますか、
1: わかりますかね、
0: どういうリアクション、
1: これちょっとあのぜひ皆さんにつぶやいてもらって、
0: ちょっとあのうまい下手なのか、ちょっと、うん、もうあとは皆様の解釈に お任せしたいと思います。そ
1: う、いやでもなんかさ、いろんなこれだけ声のバリエーションがある方はきっといろんな人の声の出し方はこの音どうなってんだろうなって思うとすぐ真似してしたくなるとかっていうことがあるかなってすごくね、
0: はい、
1: 思ってしまいますけれどもね。
0: はい、うん、
1: さて、まあいろんな声というかナレーションにも挑戦していただいたドクター X での主題歌でしたね。アシュラちゃんを皆さんにお聞きいただきたいと思います。アドさんでアシュラちゃん。

0: 本日はゲストに歌い手アドさんをお迎えしています。アドさんの世界への挑戦、そして歌い手としてのこれからについてお話をお聞きしていきたいと思います、はい、さてアドさんですが、近年では世界で目覚ましい活躍をされています。2024年にはアジアや欧米の全11カ国14都市を回る初のワールドツアーを行いました。初めての海外ライブ、はい、いかがでしたでしょうか。
1: 私自身それ以前に海外に行ったことが人生で一度もなかったので、
0: ドヒャー、
1: 初、すごいことに、なので初海外が自分の活動のツアーということで、もうすごい経験でした。すごくどれもが新鮮で、一気に新しい国地域を回らせていただくという衝撃がもう今でも忘れられないですね。
0: 一番最初の国はどちらだったんですか。
1: タイでしたね。タイのバンコクでございました。
0: タイバンコク、まあ今安いですよね、はい、なんかやっぱりこう通じるかしらとか、それは私もやっぱりね、初めて行くときにはありますし、言語が違うとなんか通じるのかしらっていうのは思いますけれども、
1: 初めのそのワールドツアーやった時は冬だったんですけど、まあ、バンコクはすごい暑くてっていう、うん、まずそこのやっぱり文化というか、まず地域の違いを感じながら人と触れ合う中で、うわ、なんか明日ライブかってなった時に、これ私の日本語本当に伝わるのだろうかみたいな、無理言ってでもせめて歌詞全部イングリッシュバージョンにして歌い直してとかではないと、もう伝わらないじゃないかって本当心配がありまして、でもいざライブが始まりますと、開演しましたとなった瞬間に、もうたくさんの皆さんがうわーと、ようこそみたいな声援をいただきまして、で歌う中でも海外と日本のライブで違うなって思ったのが、お客さんの皆さんが一緒に歌ってくださるんですよね。
0: 海外の方が、
1: そうです、うん、あの海外の皆様がもう、しかも日本語の歌詞にもかかわらず、それが、うん、うわすごいという、うん、もう皆さんぴったりでも一緒に歌ってて、私コール&レスポンスというような、その、うん、私が例えばウォーって言ったら向こうもウォーっていうようなところで、うんうん、それの日本語の歌詞みたいなところもあっても、それにもちゃんと答えてくれてみたいな、わあ本当に皆さん私のファンなんだなということが本当に伝わりまして、でそれが初めてのツアー14都市11カ国14都市ありまして、すごく嬉しかったですね。海を越えて思いが伝わる瞬間が嬉しかったです。
0: そうでしょうね。いやー、自分は生きてるって感じ
1: 本当にもうわー、いい経験って本当に最高だって思いましたね。
0: そして昨年はね、33都市にてなんと50万人を動員して、はい、日本人史上最大級ワールドツアー、はい、火花を開催されたということでございますね、はい、まあ、この火花というまずタイトルはどうしてなんでしょう。
1: 最初のファーストワールドツアーはウィッシュという、いわゆる、うん、まあ、私の中に眠る願いみたいな、うん、こう日本の音楽、そしてアドという名前が海外に広まってほしいみたいな、うん、簡単に言うなら願いという意味を込めましたが、まあ、2回目はより一層規模感も広がるということで、まあ、せっかくでしたら日本語をまず使いたいという中で、ここからまたさらにアドという名前、うん、かつこう私の歌、そして J-POP というものがより一層日本の素晴らしい魅力的な部分を伝える、そのきっかけとなってほしいということで、小さな火がいつかは大きな大きな炎となるように、まあ、このツアーを通して J-POP という日本の音楽が、まだまだまだ小さな火なのだとしたら、いずれは全てを照らす大きな炎となるように、うん、そのきっかけであってほしいという意味があったので、火花とさせていただきました。
0: もう日本を背負って立っているアドって感じですね。
1: はい、
0: いや素晴らしい。いやでも本当にね、J-POP 海外でも非常にね人気出てきていますけれども、
1: はい、
0: 日本語をちゃんと覚えてくれるっていう、日本語にハンディをね、こうある種感じる時っていうのは我々にはあったんですけども、今やもう全然関係ないですね。じゃあ
1: コンテンツにおいては全く その壁は越えていますし、むしろ日本語が可愛いとかっていう方も本当にたくさんいて、日本語を勉強する方も本当にたくさんいらっしゃいますし、すごいことだなと思わされますね。
0: いや、その中心にも立ってらっしゃるということはすげえなっていう気もいたしますけどね
1: ありがたいですね。
0: 結構海外ツアーハードだと思いますし、お国柄も違うと思いますけれど、
1: はいはい、
0: なんかすごい違う、まあ、日本がかえって特殊だってことにだんだんなってきますか。
1: それはなんかそう思わされますね、うん、例えばもう食事の際飲食店に入った時は、うん、日本だと必ずあのおしぼりがついていたりですとか、うん、こう爪楊枝があったりですとか、うん、海外は基本的にそれがないことがもう当たり前ですから、うん、お客様に対しても施しているその日本の配慮っていうのはすごくいい意味で細かいのだなとなんか思わされたりですとか、ただ逆にその分他の国も共通するとかあるとは思いますが、それこそアメリカとかに行った時ですとかは、お客さんと店員さんということは変わらないんですが、結構カフェとかに入ると店員さんがヤッホー元気みたいな、調子はどうみたいな感じで話しかけてくれたりみたいな、あ、元気みたいな感じで、こうまるで親戚かのような、なんか、うん、そういった距離感でも話せてみたいな違いはありますね。
0: まあ、なんかね、海外のアーティストの話を聞いた時に、日本はとにかくみんな静かに聞いちゃうっていうね、
1: はい、あの
0: それで、はい、反応が悪いんだっていうふうに思ってたらいや実はそうではなくて、それこそ気遣いで、自分が歌ってただせっかくのアーティスト の歌が聞こえないから、みんなあんまり声を出さないで聞き入るっていう習慣が日本人にはあるから真逆なので、でもだからこそ自分の音楽をちゃんと聞いてくれるっていうことが好きだっていうアーティストもいるような話も聞きましたけどね。
1: だからこそ私も初めて海外で公演した時は、あ、こんなに皆さん声を出していただけるんだという、なんかそこはアーティストとしての気持ちとしてはやはりリアクションがあると嬉しいというか、そういった違いとかはありましたね。
0: ではここで多分おそらく海外でも人気の楽曲ということですから、皆さんがこれ一緒になって合唱するんでしょうかね。紅白でも歌唱されました、はい、ショーお聴きください。

0: さて、アドさんは去年メジャーデビュー5周年を迎えられましたが。
1: そうですね、まさにもう経験値が増えたなぁと実感させられまして、やはりこう物理的に大きいステージに立たせていただいて、でたくさんの皆さんにパフォーマンスを見守っていただいてですとか、まあ、海外での経験もそうですね、やっぱり経験が増えていくとだんだんこう初めてのことに挑戦するってなった際の不安だったりとかがいい意味で楽観的になってきたりですとか、またそうですね、こうもちろん苦労すること、時折落ち込むこととかも体調によってとかもありますが、基本的に私って前に出てガツガツ行って元気いっぱいというよりは結構こう静かに一人で考えたり、結構ネガティブな性格ではありますが、自分の経験で乗り越えてきた分のやっぱり心の余裕みたいなのはだんだん出てきて、もっと人に優しくあろうですとか、こう何でしょう、自分のために自分が大事にされたいと思うならより一層皆様を大事にすることが、それが今の人生においての正しいことだなと思ったりですとか、こうなんか全てに対して多感になる必要はなく、いい意味で物事を落ち着いて考えられるようにはなってきたかなとは思わされますね。
0: 僕はやっぱりこうアドさんが今いろんな自分の表現方法っていうのあると思うんだけども、本当にこの歌、はい、別に全てを晒さなくても声と歌と、はい、まあシルエットという部分もありますけれども、何かそうやってこう、はい、発散できたりとか、それこそ大きく声を上げるというかな、
1: はい、
0: なんかそういうことってものすごく今のなんか時代、閉じてる人が多いとするならば、とてもなんか勇気づけられることのようでもあり、
1: はい、
0: 何かそのいい声出したりすると気持ちいいでしょ
1: 自分の元々の武器にしてきたこう例えばシャウトをする、こう大きい声でわーっとこう表現したりですとか、こう歌い上げるっていう瞬間は気持ちいいものはありますし、でそれが皆さんの代弁に慣れていたらより一層嬉しいですし、でやっぱりライブなどでそういったパワフルな楽曲を歌う際は本当にこう私自身もなんかより一層開放的になるというか、自由だみたいな、もう何でもできる気がするみたいな風に思うことができて、すごい、そうですね、なんか楽しい気持ちに
0: 何でもできる、
1: なんかそう思わされます。
0: まあでもね、全ての観客はもうアドさん一人に集中してきてるわけですからね、まあ何でもできるといえばそうですよね、
1: はい、
0: いやそれはなかなか全ての人がなれる存在ではないのでね、本当に皆さんの憧れで、はい、まさしく輝いていただきたいですし、代弁していただきたいということなんじゃないかなと思いますけどね、はい、それではここでまた曲をお聴きいただきたいと思います。アドさんで心という名の不可解。

0: さあ2週にわたってお話を伺ってまいりました。いやー、いい声ですね、
1: はい、ありがとうございます。恐れ多いです。
0: なんだろう、
1: 嬉しいです。
0: あのちょっとこれどうですか、皆さん、この波長が太めですかね。私も安藤さんも
1: 確かにそうかもしれませんね。
0: ねえ、これちょっと音声を分析するとどういう声なんだろうなとか思っちゃったりしますけどね
1: そうですね、気になりますね。
0: 普段の声と歌声とまたちょっと違うところもあったり、同じにしてるところもあったりっていう、はい、それはやっぱりキャラ付けして変えていくとか。
1: 歌の時はもう歌のスイッチが入ってしまうので、うん、日常はもっと平凡に過ごしてぬるりと平凡に穏やかに過ごしておりますので、結構そのあたりは違うかもしれません。
0: やっぱりこれは一つの歌というまあ劇薬かはわからないけども、そのスイッチが入るというねことを今おっしゃってましたけど、やっぱり人間、はい、何かそういうスイッチがあるとね、きっといいんでしょうね。
1: やはりでも切り替わりますね。やるときはやるのような、なんか頑張るときは頑張れるというエンジンを吹かす車のような、なんかそれに近いのかなと思わされます。
0: そしてそれができるアドさんの曲を聴いてみんなもスイッチが入ると、なんかそんな風に今日すごく思いました。
1: ありがとうございます。
0: いや、そういう意味じゃ、あの世界を救うアドという感じがいたしますけどね本当に、アドさんはいかがでしたか、まあ、この2週にわたっての。
1: いやー、すごくもう貴重なお時間でしたし、楽しいお話とかも、私個人としての話もですし、野村萬斎さんから本当にさまざまなお言葉を聞くことができて嬉しく、うん、日本語で遊ぼうずっと私見ておりまして
0: 、 ありがとうございます。
1: で、汚れちまった悲しみにですとかで、あの風船の中に入られたりですとか、すごい子供の頃はすごい衝撃的だなと思って、すごい忘れられていないんです。もう大人になってからなんか、いやすごいなみたいな、なんか改めてあの日本語で遊ぼうですとか、日常にはあのいらっしゃったので、なんかこうしてお話できていることが私自身とっても嬉しくて、だからこそもう嬉しいお話をたくさん私としてももうできまして、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。
0: 汚れちまった悲しみにが響いたのが嬉しいです。さすが中夜が響くんだな、やっぱりな。そしてあの風船に入ったのをね、本当に私もあれ大好きな、私のアイデアだったんですけどね
1: 本当です、
0: 無茶ぶりですよね。これは風船の中で叫ぶしかないんだっていう

0: 忘れられません。本当にうわすごい、やっぱりすごいと思わされていました。
1: やったーと私も少し嬉しくなってしまいましたけどもね。
0: 聞いておりました。
1: ありがとうございます、はい。ということで本当にねあっという間に、時間が過ぎてしまいましたが、本当にこれからますますのご活躍楽しみにいたしております、
0: はい、ありがとうございます。頑張れます。
1: はい、ということでアドさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

満載の狂言歌子よみ。狂言の歌いとともに狂言の魅力を紹介するコーナーです。今日9月9日は重陽の節句。古代中国では奇数を陽の数、縁起のいい数としていたそうです。中でも9月9日は最大の9が2つ重なることから陽が重なる重陽と呼ばれて、格別に縁起のいい日とされ、無病息災や子孫繁栄を願い、祝いの宴を開いたようです。その風習が平安時代の頃には日本にも伝わり、季節柄菊の節句とも呼ばれ、寿命を延ばす力があるとされた菊の花を飾ったり、菊の花びらを浮かべたお酒を飲んだりして不老長寿を願う風習があります。そんな菊の節句にふさわしいのではないかと思い、今日は菊の舞という歌を紹介したいと思います。まさに9月9日の重陽の節句に長寿を願う菊づくしのめでたい曲でございます。ではお聴きください。よー

きく何何ぞ黄金目抜きに少女に行く

0: ちここのかのいわいなる菊の酒を取り持ちて今この君に捧げければ寿命は千代と菊の酒寿命は千代ぞと菊の杯名を名を巡れと進めけり。
1: その昔昭和天皇の前でね、この菊の舞重体を歌わせていただいたことを思い出しました。今日は菊の舞を紹介しました。満載の音楽満載。私の思い出の曲やお気に入りの曲を紹介する音楽満載のコーナーです。まもなく月が綺麗な季節がやってまいります。そんな季節を思い、今日はことざの組曲竹取物語から笑点を選びました。実は

士、東京芸術大学音楽学部法学科在学中にですね、私が多分これ2年生ぐらいですかね、4年生の先輩方からですね誘われまして、その先輩方は尺八と琴のユニットなわけでございますけれども、竹取物語を一つの組曲にした作品を琴座というですねグループとして演奏会をすると、ついては竹取物語の語り部をしてほしいということでね、私がまあ朗読をし、組曲竹取物語の曲が流れていくという、まあそういうことでございますけれども、三宅一則さんの作曲なんですが、これは彼も芸大の作曲家出身でございますけれども、まあいろんなところでね、講演させていただきました。そして、この組曲竹取物語の楽曲はね、実はいろんなところで使われていて、大体日本の旅番組とか、和食の、番組とかですとね、裏の BGM でねよくかかっています。まあその中でも本当にエンディングの、まさしくかぐや姫が、昇天していくという別れの非常に切ないながらも月明かりを感じる、綺麗な曲でございますのでね、それをぜひ皆さんにお聴きいただきたく選びました。

ちょっとメロな感じもしてね、私エレキギターでこのメロディーコピーしたこともありますけどね、なんとなくねこう泣きのギターにすぐ通じるような感じでございましたけどね。今日は言霊で組曲竹取物語から昇天をお送りしました。野村萬斎のラジオで福袋。ここからは放送をお聞きいただいたリスナーの方からのお便りを紹介したいと思います。こちらは栃木県の鳥の抜け殻さんから。いつもつけない時間にラジオをつけたらこの番組がやっていました。それで突然伝統芸能を人生で一回は生で見てみたかったことを思い出し、即足利の狂言のチケットを取りました。おっ、素晴らしい。初めてだったけど萬斎さんの解説もあり楽しめました。見てみて気になったことがあったので素人の質問で恐縮ですが聞いてもいいですか。どうぞどうぞでございます。あの人が出てくる幕ってどうやってあんな真上に上げているのですか。背景の絵は松で狂言はそのイメージですが、ウサギとかじゃダメなんですか。いいですね、いい質問でございます。このね、幕がどうしてあんな真上に上げるんですか。あんまり考えたこともないですけれども、確かに真上に上がってるかな。あの実はですね、本当に物干し竿のような竹竿がですね垂れ下がっている幕の下の、両端に、ついておりましてね、それをこうしゃくり上げるようにして、上げるわけでございますけれども、実はスピード感がとても重要でしてね、あれ全部人力なんですよ。その曲やその出てくる人のキャラクターに合わせてですね、重々しい人が出てくるとしずしずと上げるし、勢いよく出てきたい時はパッと開くとそこにシュンと出てきますし、人力だからこそできる技があの幕に集約しているわけです。しかも大概はですね五色の幕といって、陰陽五行思想というのを元にして五色になっているようでございます。まあそういうやっぱり、神事としての面影が能狂言にあるわけですね。まあそんなことで実は背景が松なわけでございますね。書かれた追松というのが大概の定番ではございますけれども、まあ本来はちゃんと生えた生の松にですね神様が擁護するというちょっと難しい言葉ですけど、まあ神様が宿るというか、ということでその松に向かって演じていたというわけでございますけれども、まあいつの頃にかあるつもりなんでしょうけどね。だから鏡板、後ろ側の板のことを言うわけです、背景の板を。まあですからその鏡にその実は松が映っているから平面に松を描いているというのは、これはね俗説だって話を聞いたこともございますけど、でもあ納得はいきやすいなというふうには、思います。松というのは常緑樹であり、まあそういうまあ長寿とかおめでたいという一つの象徴として、まあ松が背景にあると、まあそう思っていただければ結構かと思います。まあ詳しいことは、いろいろ今調べられますのでね、ご自身でも調べてみてください。今後も皆様からのお便りお待ち申し上げております。

わお、ものすごいスパニッシュな感じで聞こえてきました。アドさんの楽曲モンストロでございますが、いやお別れの時間も来てしまいましたよ。いやそれにしてもですね、日本語で遊ぼう、よかったな、やって、いやー、汚れちまった悲しみの感想を言っていただいたのはね、大変嬉しかったですね。私もね、あの作品大好きなんですよ。昼夜のこの胸の内を表現するためには、私は閉ざされた空間にいなければいかん。風船の中にでもいたいなと。冗談半分に言ったらですね、やれると、こういうことで、じゃあ入ってみよう。そしてそれをですね、 NHK で一番大きいスタジオになと、クレーンのカメラの一番高いところから撮るというですね、僕は最高傑作だとちょっと思っているんですけど、それをアドさんが覚えていてくださったというのは本当に嬉しい限りでございます。番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら。インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は郵便番号150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係まで、どうぞお声をお寄せください。それでは本日はこれまで。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道は爽やかな秋晴れとなるでしょう。札幌の最高気温は23度の予想です。東北北部は午前を中心におおむね晴れるでしょう。南部は日本海側で時々晴れますが、太平洋側は朝まで雨や雷雨のところがある見込みです。仙台の最高気温は24度の予想です。関東は未明まで雨の降るところがあり、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。朝と夜も雨の降るところがある見込みです。東京の最高気温は23度の予想です。甲信越の山梨県は時々雨が降るでしょう。長野県は朝と夜に雨の降るところがある見込みで、新潟県は明け方まで所々で雨が降るでしょう。最高気温は甲府で28度、長野は26度、新潟は25度の予想です。東海の静岡県は時々雨が降るでしょう。三重県は昼過ぎから、愛知県は夕方から、岐阜県は夜になって雨が降る見込みです。名古屋の最高気温は29度の予想です。北陸は未明と夜遅くには雨の降るところがあるでしょう。金沢の最高気温は27度の予想です。近畿は南部で昼頃から雨で、中部や北部は夕方以降雨の降るところが多いでしょう。大阪の最高気温は29度の予想です。中国地方は午前中を中心に晴れ間が広がるでしょう。夜は山陰で雨の降るところがある見込みです。広島の最高気温は29度の予想です。四国は高知県など早いところでは昼頃から、香川県など遅いところでも夜には雨が降る見込みです。高知の最高気温は28度の予想です。九州南部は昼頃から広い範囲で雨が降るでしょう。北部は朝から所々で雨が降る見込みです。福岡の最高気温は27度の予想です。沖縄本島は昼過ぎまで晴れますが、夕方から雨や雷雨となるところがあり、一部で激しく降るでしょう。先島諸島は晴れますが、朝晩は雲が多い見込みです。那覇の最高気温は32度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに九州地方の状況です。南九州道の上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間は地震に伴う災害のため通行止めです。中国四国地方の状況です。浜田道の上下線の瑞穂インターと浜田インターの間、山陰道の上下線の交通インターと浜田ジャンクション

この間は工事のため通行止めです。また山陰道の上下線の米子西インターと東出雲インターの間も工事で通行止めです。集中工事のため高知道の上下線の高知インターと須崎西インターの間も通行止めです。続いて東海北陸近畿地方の状況です。災害のため東海環状道の美濃関ジャンクション方面に向かう内回りは時ジャンクションと蟹見岳インターの間が通行止めです。続いて東北地方の状況です。秋田道の上下線の秋田南インターと秋田中央インターの間は工事で通行止めです。このほか東北中央道の上下線の十文字インターと横手インターの間、さらに上下線の山形上野山インターと山形中央インターの間も工事で通行止めです。続いて関東甲信越地方の状況です。各高速道路に渋滞はありません。ただ強い雨のため中央道の笹子トンネルと勝沼インターの間、県央道の青梅インターと五感インターの間などは最高速度が50キロに制限されています。以上、日本道路交通情報センターの桑原でした。

9時の NHK ニュースです。広島特産の養殖牡蠣について、県は一部の海域で酸素濃度が低下し牡蠣が死ぬリスクが非常に高まっているとして、対策を促すための限界アラートを初めて発出しました。牡蠣が死ぬリスクについて注意を呼びかけるため県が設けた3段階のアラートのうち最も高いレベルで、養殖業者に対し対策を求めています。広島特産の養殖牡蠣は11月の今シーズンの水揚げ解禁に向け、瀬戸内海に浮かべられたイカダで牡蠣を育てる作業が進められています。こうした中、県は海中の酸素濃度が低下し牡蠣が死ぬリスクが非常に高まっているとして、広島湾北中部の草津、坂などの海域に限界アラートを発出しました。このアラートは去年牡蠣が大量死する被害が出たことを受け、県が今年から運用を始めたもので、海水温や酸素濃度などを踏まえ牡蠣が死ぬリスクを3段階で判定します。最も高いレベルの限界アラートが発出されるのは今回が初めてです。現時点では大量に死ぬといった被害の報告は寄せられていないということですが、県は養殖業者に対しイカダの移動や牡蠣を吊り下げる水深を調整するなどの対策を求めています。フランス南部にある印象派の画家ルノワールの自宅兼アトリエを公開した美術館からルノワールの絵画2点が盗まれました。地元メディアなどは被害額が合わせて900万ユーロ、日本円でおよそ16億円に上ると伝えています。8日、フランス南部カーニュシュルメールにあるルノワール美術館に、開館前、複数の人物が敷地を囲むフェンスを切断して侵入しました。警報装置が作動し、警察が5分以内で現場に到着しましたが、ルノワールの絵画2点が盗まれたということです。地元当局によりますと、盗まれたのはコロンナ・ロマーノ夫人の肖像と井戸のそばの若い女性の2点です。地元メディアなどは被害額が合わせて900万ユーロ、日本円でおよそ16億円に上ると伝えています。地元のマソン市長は8日、侵入した人物がヘルメットや手袋を身につけ工具を用意していたことなどから、周到に準備された犯行だったとの見方を示しました。フランスでは去年パリのルーブル美術館でも宝石類が盗まれるなど、美術館や

0: 日米の通貨当局による円買いの協調介入に関連して、人々が財務長官はリスクを取っているというたびこう答える、これが私の夢であり私には情報の非対称性があるのだと述べ、市場参加者が持っていない情報をもとに判断していると強調しました。その上で、今や私が胴元だ、日本円に対して我々が市場介入を行う際、日本側、日銀、そして日本の政策立案者がどのように動くかについてかなり明確な見通しを持っていると述べました。ヘッジファンド出身で為替や債券市場に精通すると言われるベッセント長官が日本側と協調して円買いの市場介入に動く中、円売りに動く投資家などを牽制した形です。ベッセント長官はアメリカの長期金利の上昇を抑えるために国債を買い戻す規模を大幅に増やす方針を明らかにし、一部の投資家からは市場への介入だとの批判の声も出ています。9時のニュース、ゴミがお伝えしました。まもなく9時5分になります。
1: 大竹しのぶのスピカの

週の真ん中、水曜日の夜、いかがお過ごしですか？こんばんは、大竹しのぶです。今週のこの時間は生放送でお送りしております。今週あなたからのメッセージリアルタイムでご紹介できますので、ぜひあなたも番組ホームページから私にメッセージをお寄せくださいね。ここのところ各地で激しい雨が続いております。今夜も、線状降水帯の予報が出ている地域もあるので、どうぞどうぞご注意しながら聞いてくださいませ。さて、今日9月9日です。別名、菊の節句とも言われる、軽い思いの重いに太陽の陽と書く朝陽の節句です。これは古代中国で奇数はおめでたい陽の数字、逆に奇数は陰の数字とされてて、その陽の数字の最大である9が重なる9月9日を、陽が重なる朝陽と呼んでお祝いしたことが起源となっている行事です。9月9日確か9月9日私なんかあった日だなと思って考えてみましたら、なんと離婚した日でしたイエーイ。朝陽のね、お祝いが重なるはずなのに離婚した日が9月9日でした。9月はいろいろありまして、9月19日が娘の誕生日で、9月29日はさんまさんと籍を入れた日で、9月9日に何年か後に離婚したんですけども、あと息子のお嫁さんのお誕生日も9月にあったりして、本当になんかおめでたいことが重なる日だなと思います。9月離婚がおめでたいって、それはないですけどね。その朝陽の節句を迎えたこの時期の俳句の季語に耳慣れない言葉があります。それが名残狂言、あるいは9月狂言、秋狂言という言葉。ここで言う狂言というのは主に歌舞伎のことを指しているんですが、なんでこの時期に歌舞伎が季語になっているかというと、それは江戸時代の歌舞伎の世界では芝居小屋と出演する役者が毎年11月から次の年の10月までの1年間の専属契約を結んでたからなんですって。当時の歌舞伎界は11月1日から始まる新たに契約を結んだ役者陣をお披露目する顔見せの公演で新しい1年がスタートしてたので、朝陽の節句から始まって10月15日頃に千秋楽を迎える秋の興行は、契約満了の直前に行われるいわゆる年度末にあたる公演、歌舞伎界の1年の終わり、つまり秋の興行は1年間一緒にやってきたメンバーで臨む最後の舞台となっていたので、別れを惜しむ名残狂言とも呼ばれて、出し物にもしんみりとした重みのある物語が選ばれたんだそうです。それもあってか、この時期の狂言という季語を使った俳句には、秋狂言かつら外せば白髪なり、秋狂言役者も痩せて哀れなりといった、なんだか哀愁漂う物悲しい作品が残されているんだそうです。確かに映画とかでね、1年間こうもう興行が終わりなんだって、次の街に行かなくちゃいけないんだとかいう、なんて

なんていうんですか、こう1年間の間に恋人同士になって役者に恋した女の人との別れとか描いたなんか作品があったような気がします。今顔見せっていうのは京都の、歌舞伎12月に南座とかでやってるのも、それはこうずれてなったのかもしれませんね。さて、私大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーというあらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています。番組を聞きの方からたくさんメッセージが来ました。ありがとうございました。これはしんちゃん、長野県の方、55歳のしんちゃんです。ありがとう。こちら長野県諏訪地方は最近は朝夕は掛け布団をしてないとちょっと肌寒くなりました。やっと秋が来たなと思っています。実は私今年が長野県

そうなんですか、しんちゃん。初めて長野県に移り住んだということですかね。じゃあちょっと冬とか寒いかもしれませんね、しんちゃんにとってね。長野の冬って寒いですものね。風邪ひかないようにしてくださいね。これは佐藤さん、50代札幌市の方ですね。ありがとうございます。こちら札幌は9月に入ってで随分と涼しくなりました。先週のニュースで道内にある大雪山系黒岳という山では紅葉が始まったと言っていました。びっくりするようなニュースですが、例年より少し遅いそうです。近年の日本はなんだか二季になりつつありますけど、ちゃんとそこまで秋が来ています。ああ、大雪山、私は朝日岳、大雪山に朝日岳で10代の時やっぱり紅葉を取りに、この時期コマーシャルを取りに毎年行っていましたね。やっぱり早いんだなって思います。確かに二季になりつつ寂しい日本だなって思いますよ。なんか朝日岳とかやっぱり大雪山とか本当美しかったなと思います。これはトボトボランナーさん、北海道の方、69歳の方、ありがとう。9月に入り、こちら北海道の十勝地方にある池田町は早朝気温が10度を下回ることもあり、もう朝晩は暖房のお世話になっています。そんななの。少し前までは30度を超えることもあったのに、この急激な気温の変化には体がついていけませんが、これが四季のある日本の素晴らしいところなんだと思っています。わあ、そうだよね。体温調節とかね、高齢者の方とかなかなか大変だと思いますけれども、本当に気をつけていきましょうね。たくましい体にを作って強く生きていきましょう。こういったメッセージ番組ホームページからお待ちしています。番組を聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間はこんなことしながらラジオ聞いてるよなど、何でもいいです。番組後のメッセージでお寄せください。今週は生放送ですから、今あなたが送ってくれたメッセージすぐ紹介できます。メッセージにはご住所本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いてないとステッカーを送れないので、メッセージにはぜひ住所とお名前を忘れなく。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週はまずはこのコーナーから行ってみましょう。大竹しのぶ、今週の喜怒哀楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこのお話。喜。ですね、やっぱり喜ですね。これはですね、私は先週の9月5日に、仙台市、仙台、NHK 仙台放送局で、このスピーカーズコーナーの公開収録を行いました。そこでたくさんの方が来てくださいまして、2時間近くね、一緒に時間を過ごしました。本当に楽しかったです。公開収録はこれで、5回目なんですけれども、仙台に行くことができました。始まる前は、すごく仙台の放送局のこう、はすごい広いところで200人以上入るっていう言われてたので、そんなに人来てくれるのかなとか思ってしかもなんか事前にこう募集するわけではなく、その日にどうぞ来てください、座れなかったらごめんなさいみたいな告知の仕方しかできなかったので大丈夫かなと思ってたんですけども、なんと200人以上の方が来てくださいまして、一緒にこう番組を作ってくださいました。そして皆さんこうなんか本当に私は温かい目で見つめてくださいまして、中には本当に7歳の翔ちゃんとかこう80歳を過ぎた方とか、東京からわざわざいらしてくださった方とか、本当に遠くからも来ていただいて楽しかったですね。やっぱりこういつもはね、こうマイクに向かってこうお話ししてるんですけども、そしてこのメッセージを読んでるんですけども、あ、こういう方がこんなメッセージをくださってるんだとか、あ

こんな風に楽しみにしてくださってるんだって直接お話しすることができて、本当に本当に本当に楽しい時間でした。またこんな風な形で皆さんとお会いできたら嬉しいなって思います。ラジオをやっていて、こうしてメッセージもらうこともすごく嬉しいんですけれども、例えばこういろんなところでね、こう、あ、ラジオ聞いてますよとか言われることも嬉しいし、とにかくみんなとこうお話しできることが、なんか友達ではないんだけど、友達に会えたような、遠くに住んでる友達に会えたような不思議な感覚があって、リスナーの皆さんとお会いできた時間は私にとっては本当に幸せな時間でした。いろいろね、こう早くから来て席取るために、早くから来て大変な思いされた方も多いかもしれませんけども、嫌な顔一つしないで、番組を作ることに協力してくださいまして、本当に本当にお世話になりました。そしてありがとうございました。また会いましょう。それでは今日の1曲目です。バックナンバーで花束。

お送りした曲はバックナンバーで花束でした。今週生放送でお送りしています大竹しのぶのスピーカーズコーナー、リアルタイムでたくさんメッセージいただいているのでご紹介していきます。つくつく帽子さん65歳愛知県の方ありがとう。昨日名古屋はものすごい雨で、息子から雨で電車が止まってるとメールが届きました。息子の奥さんは仕方なく職場から1時間以上かかって歩いて帰宅、息子は電車が動くまで残業して夜中の11時半過ぎにようやく帰宅したとのこと。ニュースで帰宅できない人たちも大勢と聞いて本当に大変なことでした。同じ愛知県でも私の住んでるところはそれほどでもなくて、何もしてあげられないもどかしさが歯がゆかったです。そうですよね、昨日ニュースで見ました。本当に今日は名古屋なのとか、もうあちこちでいろんな地域が被害に遭われていて、もう日本どうなってしまうんだろうって本当に思いますよね。いろいろ情報をちゃんときちんと気をつけて聞いて避難することっていうのはすごい大事なんだなって、あと無理しちゃ大丈夫って思っちゃいけないことっていうのをニュース 見ながら思います。これは、ルークさん70代東京都の方ありがとう。最近の大雨で私の住む町も相当な雨は降りましたが、今のところ川の氾濫もなくなんとか無事です。思えば高校3年の夏、期末試験の前日に集中豪雨で地元の長崎がかなりの被害が出て期末試験が延期になったことを思い出しました。水は怖いです。その時我が家の犬が流されて1週間後に泥だらけで帰ってきて、よかった、家族が泣いて喜びました。被災された皆様が一日も早く元の生活に戻られますように願っています。本当ですよね、帰ってきたんだ、1週間も頑張ったんだ。これはとしちゃん67歳岐阜県の方ありがとう。今週各地で、線状降水帯が発生し被害が出ており、こちら岐阜でも今朝出勤時に雨が降ってましたが、勤務先に着くと日が差して大きな虹がかかってました。この時期に7色の虹を見るなんて、なんか幸せな気分になりました。ああ、そうだね、本当だね、そう虹が見えて幸せな気持ちになりますね。そうかと思うと、なんかニュース見ると、嘘でしょって思うことばっかり起こってますね。夜猫さん65歳東京都の方ありがとう。このところ雨続きで体調もパッとしません。線状降水帯という言葉を聞かない日がないぐらいで、被害に遭われた方には言葉がありません。そんな中、雨が止んでる時間に急いで買い物に行く途中に目にした紫式部の綺麗な色に気持ちが安らぎました。ああ、これは今なんていうの、本当綺麗ですよね。なんて説明したらいいんだろう、これ何かなんだろう、紫式部って。なんかお花っていう、お花、なんか沈丁花みたいな、なんか南天みたいな小さな実がなってるみたいな感じで、本当に綺麗な、美しい紫です。雨上がりの緑っていうのはやっぱり美しいですよね。なんかでもあんな雨が降るのは嫌だなって本当に思います。しかも

能登の風さん、石川県の方70代、線状降水帯による大雨で千葉県、北陸、名古屋など各地に大雨で被害が出ています、これも地球の温暖化によるものなんでしょうか。先日少しでも温暖化を抑えようと二酸化炭素の排出量の少ないハイブリッド車に買い替えました。ねえ、本当に気をつけ、自分たちでさ工夫してさできることって一体何だろう、何が一番あるかな、わからない、どうしよう、何があるかな、本当にもう何年も前から、それこそ10年以上前からその地球温暖化の問題については世界でこういろいろ討論がなされてて、そんなのデマだっていう変な人もいましたけれども、本当にみんな世界中で考えなくちゃいけないことですよね。これはすみれさん59歳、熊本県の方、ありがとう。毎日のように線状降水帯の起きる危険性が報道され心穏やかに過ごせない日々ですね。こちら熊本も熊本地震から早1ヶ月が過ぎ、今なお不自由な生活を強いられてる方々のことを案じながら生活しています。先日は短時間でしたが久しぶりに阿蘇の物産展に行き、地元の美味しい野菜や果物などを購入しました。行って支援、買って支援をし、雄大な阿蘇の自然に癒され元気をもらいました。その時駐車場に止めてある車のナンバーに目が留まり、熊本のナンバーの多かったのはもちろん県外ナンバーの車も見られ嬉しくなりました。これからもできる支援を続けながら災害に負けることなく災害に強い熊本に生まれ変わっていけたらと思いました。今日は地震保険の家屋調査に若い女の子が来てくれて丁寧に対応してくれました。東京から派遣されてきてるとのこと、知らない土地で大変な中頑張ってくれてることに改めて感謝した一日になりました。ああ本当だよ、もう本当に災害に負けることなく災害に強い熊本に生まれ変わっていけたらと熊本県のすみれさんが言ってくださいました。本当にねえ、頑張れ熊本、負けるな熊本、こういったメッセージ番組ホームページからお待ちしています。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしております。それでは次の曲です。これは、タイヤイエローリボンラウンドオールドオークストリー、幸せの黄色いリボン、ザ・ドリフターズです。

0: お送りした曲は The Drifters で Tie a Yellow Ribbon Round the Oak, Old Oak Tree 幸せの黄色いリボンでした。さて仙台の公開収録に来てくださった方からたくさんメッセージ来てるのでご紹介したいと思います。これは72歳のおばあちゃん秋田市の方、あ、秋田から来た方だ。しのぶちゃん、この前メッセージ紹介してもらった秋田のおばあちゃんは仙台の公開収録に来ましたよ。会えた会えた。このメッセージは公開収録の開演前に送っています。無事着席券に座ることができたんですが、前から15番目ぐらいの席でしのぶちゃんの顔がしっかり見えそうです。今日は目を大きく開けて耳をダンボにしてしのぶちゃんの話を聞きます。おばあちゃんありがとうございます。あえて握手したよね。東京都、これは親子丼さん30代の方、ありがとう。この前ふと夫に今度仙台でしのぶさんの番組の公開収録があるんだってと話すと、夫が東京から仙台だったらいけるねと言ったので、バタバタと準備し、夫と小学校2年生の娘の3人で仙台での公開収録に参加しました。
1: ありがとう親子丼さん。
0: いつもラジオで声を聞くだけだったのに、しのぶさんが階段から降りてきた時は思わずキャーと声を上げてしまい、しのぶさんが私たちの目の前で明るく朗らかに生き生きとお話しされていることに感激 しました。いくらの話に大笑いしたり、あっという間のただ楽しい時間でした。ありがとうございます。なんて優しいの親子丼さん。東京から来てくださって本当に本当に本当にありがとう。仙台のルンルンさん20代、ありがとう。しのぶさん、今年は宮城に2回も来てくださりありがとうございました。ラジオの前の公開収録の前に行われた NHK 総合の東北地方向けの番組しゃべり亭の収録では、昔の貴重な映像や楽しい演技の話を聞くことができてとても嬉しかったです。またぜひ宮城に来てください。はい、行きたいです。もう今行きたいです。もう全然何も NHK しか 見えなかったので、温泉行ったりとかさ、行きたいなと思っています。秋保温泉とか行きたいなと思ってます。団子さん60代仙台市の方、ありがとうございます。この前は公開収録で仙台に置いてくださってありがとうございました。収録が行われた土曜日が来るのが待ち遠しくて、ラジオの方の整理券はなんと1万でした。すごい。最後に2曲歌ってくださり、あまりの迫力にすっかり引き込まれて涙が出てしまいました。またお会いしたいので、これからも舞台やコンサートでもできるだけ地方にも来てくださると嬉しいです。団子さん本当にそう思いました。私またちゃんと生演奏で皆さんの前で歌を歌ったりとかトークしたりして見てもらいたいなと思いました。団子さん絶対に行くからね、待っててください。これは翔ちゃんママ30代の方、仙台市の方。あ、翔ちゃんママ、しのぶさん5日に仙台にお越しいただきありがとうございました。この前メッセージを紹介してもらった翔ちゃんの母親です。当日私は仕事で会場に伺いませんでしたが、息子も同行した家族もしのぶさんすごかった、ラジオとっても楽しかったとお喜びでした。息子は前日の夜までおばあちゃんと一緒にしのぶさんを応援するうちわを作ったり、当日のスケジュールを確認したりと、観覧をとても楽しみにしてました。帰ってきてしのぶさんに会えたんだよ、ちょっと緊張して照れちゃったけどおしゃべりもできたんだ、うちわも見てくれたよと生き生きした表情で話してくれ、私も大好きなしのぶさんに会えて本当に良かったねと嬉しくなりました。息子は9月生まれなので、その日は布団に入ってからも、あー今日は嬉しかったな、しのぶさんと会えたことは誕生日プレゼントみたいだよなんて言いながら

ずっとニコニコしていました。なんてしょうちゃんかわいい。本当しょうちゃんママありがとうございます。あのうちわを作るのにも本当にあのご家族の方がお手伝いしてくださったりしたんではないでしょうか。本当に素敵なうちわをしょうちゃんは私に見せてくれました。そしてかわいいあのお子さんであの素直にいろんなことを答えてくれて本当になんてこう心が、あすこの会場にいた全員がみんな翔ちゃんに心をわしづかみにされて温かい気持ちになりました。翔ちゃんハッピーバースデー、翔ちゃんハッピーバースデー、翔ちゃん頑張ってね翔ちゃん、これからもよろしくお願いします。これは岩手県のテントウムシさん40代の方、ありがとう。先日仙台で行われた公開収録に参加しました。当日は思いがけず前の方の席に座れてしまい、公開収録自体に参加するのも初めてだったのでドキドキしてたんですが、いざ始まってみるとラジオで聞いてたままのしのぶさんの声と笑顔に引き込まれ、ずっと口角が上がりっぱなしでした。私の地元は岩手県の沿岸部で、東日本大震災の被害の多い場所、大きな場所でした。実家は高台にあり、私も内陸に勤めたため被災はしませんでしたが、震災後に初めて地元に帰った時の風景はずっと心に残っています。今回の公開収録ではしのぶさんをはじめスタッフの皆さんや会場のお客さんたちすべてがあの震災を強く心に残していることを感じ、改めて自分も各地で災害に苦しむ方たちに何か力になってあげたいと思いました。テントウムシさん岩手からいらしてくださったんですね。本当にありがとうございます。あの皆さんの力でラジオの番組があの作ることができました。そうですね、やっぱり宮城とか東北のことは忘れてはいけないし、そしてあのやっぱり心を寄せるっていうか、あの他者を思うっていうか、やっぱり今もあの大変な思いしてる方とかたくさんいるっていうことをまず知るっていうところからあの始めなくちゃいけないなって思いますね。あのそしてそれを子供と一緒、例えば子供がいたら子供と一緒に考えるとか、あの家族でみんなで何ができるのかなとか、あの思いを寄せるっていうことだけでも絶対に必要なことだなっていうのは本当に思います。この公開収録の模様はですね、再来週9月23日夜8時5分から放送します。10月3日にはなんとテレビでも放送されるんですって。ひえーやだな、テレビ困ったな、総合テレビでどうしよう、まあいいか皆さんどうぞお楽しみに。それでは次の曲、松田聖子さんで風は秋色。

お送りした曲は松田聖子さんで風は秋色でした。さて大竹しのぶのスピーカーズコーナー、引き続きあなたからのメッセージをご紹介していきましょう。これはちくわのどんさん、愛知県の方ありがとう。こちら愛知県一宮市はまだ雨は降ってませんが、雨は降ってませんが、昨日は午後3時から、雨がひどく降り出し、会社の近くの道は冠水してました。でも午後5時頃には雨が一旦止み、冠水もなくなっていました。ああよかった、本当によかった。これはマーさん、大学生、京都府の方、18歳、ありがとうマーさん。今日の京都は雨もたくさん降って、そして雷も何度か鳴りました。一人暮らしなので、雷が鳴るとやっぱり怖いですね。そんな悪天候の中、私はバイトの面接に行ってきました。まだ大学は夏休みなので、夏休みのうちにバイトにたくさん行って趣味に使えるお金を増やすために頑張ります。そうか、頑張れ頑張れ。そうね、雷も怖いですよね。うちワンちゃんがいた時にやっぱり雷が一番本当に怖くて、遠くで聞こえるだけでもすごく怖がって震えてましたね。そうね、バイトね、今しかできないことをいっぱいやって、そのためにお金をちゃんと貯めて、遊んでください。頑張れマーさん。これはスワローズ男、63歳、静岡県の方、ありがとう。今日はひいきのプロ野球チームが劣勢の上雨で中断しているので、逃げ場所として久しぶりにこの番組を聞いてます。なんだよこら、プロポーズ男さん、あ、スワローズ男だ、プロポーズじゃなかった、間違えた。え、今劣勢なのスワローズさんね、困ったねスワローズ、フレフレスワローズ。でもなんかスワローズさんのさ、スワローズのファンの人ってなんか、スワローズってなんかチームがすごく仲良しなんだっけ。違う、私野球あまり詳しくないんだけど、ですごいだから それが自慢でもあるみたいなのを聞いたことがあります。スワローズ男さん、私こんなラジオ聞いてる場合じゃないんじゃないですか。今日負けちゃったの、悲しいね悲しいねスワローズ。じゃあ頑張れスワローズ。あ、スワローズ、さだまさしさん、スワローズのあれじゃなかったっけ。40代、神奈川県の方、浜田さん、ありがとう。浜田さん、最近曇り雨ばかりで洗濯物もあまり外に干せないですね。明日は私の誕生日です。48歳になります。産んでくれた母に感謝ですね。そして名前をつけてくれた父にも感謝です。浜田さん、ハッピーバースデー浜田へ。あ、声が変ななっちゃった。ハッピーバースデー浜田へ。ハッピーバースデーディア浜田へ。明日だけど。ハッピーバースデー浜田へさん。いい一年を。これは2児の母さん、50歳、兵庫県の方です。ありがとう。私先月の8月31日についに大台の50歳になりました。イエーイ、50歳。いわゆるおばさんの年代に突入し、複雑な思いはありますが、健康の大切さを実感する今日この頃、私も忍さんのように明るく元気にほがらかに強くたくましく、そして優しくなれるように生きていきたいです。あ、ちょっと待ってよ。いいじゃん、50歳だ。大丈夫、まだ全然若いです、 OK です。人生これからです。大台ではありません。一体何を大台ってどういうこと、意味わかんないし。大丈夫、ハッピーハッピーハッピーハッピーになろうぜ、いくつになっても。変なテンションになってきちゃったぞ。二児の母さん、全然大丈夫です。頑張りましょうね。74歳、山さん、長野県の方、ありがとう。町長の今日は双子の孫の誕生日です。9月9日で満9歳になりました。帝王切開せず普通分娩でお産した娘の記念日でもあります。大学病院でも双子の普通分娩のお産は誠に珍しいとのことでした。娘はそれから大変な大変な日々の連続で、よくよく頑張ったものと褒めてやりたいとは思います。まだこれからもしんどい日々だと思いますが、娘を頑張れと言いたいです。あー、そうですね、子育てしかも2人なんて大変だと思いますけれども、でもその絶対に大変な日々を懐かしく来ることがあると思うので、頑張った分だけ後でこう、あの時頑張った自分
分って偉かったなって思えると思うので、あの娘さんの、まあ、協力をね多分山さんしてあげてると思うんですけれども、本当褒めてあげてほしいなと思います。こういったメッセージ番組のホームページから送れます。今週は生放送なのでエンディングまでまだまだお待ちしています。番組ホームページ NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。それでは次はチェッカーズで星屑のステージ。

送りした曲はチェッカーズで星屑のステージでした。私大竹しのぶが毎週水曜日のこの時間にお送りしていますスピーカーズコーナー、生放送でお送りしてきた今週ももうエンディングです。早い、生放送早すぎるぜ。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで、放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして、聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからお聞きください。仙台での公開収録の前に行った私がゲスト出演する東北地方の総合テレビで放送される東北しゃべり亭は、今度の土曜日の朝8時15分から放送されます。 NHK プラスなら放送後全国から見ることができますので、ぜひご覧ください。それでは、もうちょっとしかないけど頑張って、メッセージ読みたい読みたいたくさん読みたい。ランダムさん、50代長野県の方ありがとう。東京出張の帰りの特急あずさの中で聞いてます。この番組が終わる頃に松本に到着予定です。週末は妻とバイクで出かける予定ですが、雨続きで無理そうです。早く晴れてくれることを願う日です。すごい。今まだ松本まだつかないかな、気をつけて帰ってくださいね。ヨンダースさん55歳、千葉県の方ありがとう。来週末から始まるシルバーウィークの前半は上司と船に乗って釣りに行きます。釣りの後のホームパーティーの酒盛りのためにじゃんじゃん釣らないといけません。後半は専門学校の友人を訪ねて福島に行きます。リゾートプールと水族館以外は飲んで食べてと楽しんできます。素敵、ヨンダースさん、素敵な週休暇をエンジョイしてくださいね。これは仙台市のシャーペンさん18歳、ありがとう。シャーペン、私はこの番組を受験勉強のお供にして大学入試を乗り越え、今年晴れて仙台市内の理学部生になったんですが、仙台での公開収録当日はちょっと仙台を離れており参加できなかったので非常に悔しいです。またのチャンスにかけるためにこれからもずっとスピーカーズコーナーを聞くので、しのぶさんも体に気をつけて頑張ってください。シャーペンさん、すごいお医者様なの。いつか私のお芝居見に来てシャーペンだよって言ってください。頑張れ。翔ちゃん7歳、宮城県、翔ちゃんメールありがとう。しのぶさんへ、仙台来てくれてありがとう。会えて嬉しかったよ。しのぶさんの公開収録がとても面白かったです。今日もラジオ聞いてるよ。しのぶさんが応援してくれるんだなって思って聞いてます。翔太より、もう翔ちゃん会えて私も嬉しかったよ。翔ちゃんカラースおばちゃん69歳、埼玉県、ありがとう。今夜は生放送としてお風呂を途中でやめて急いで出てバスタオルを巻いてメールしてます。今日は小学校からの親友で小田原に住むみーちゃんの後期の70歳の誕生日です。午前中におめでとうのメールをして、私たちは70を迎えても気持ちはセブンティーンでいたいねと伝えました。素敵、カラスおばちゃん、レッツオッケーグレイトセブンティーンバズ何言ってるかわからなくなっちゃった、ごめんね。みんなありがとう。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。神奈川県三浦市の城ヶ島の海岸で小学5年の男の子が岩場で高波にさらわれ、行方がわからなくなっています。今日午後3時20分過ぎ、神奈川県三浦市の城ヶ島の海岸で友達が海に流されたと110番通報がありました。警察や海上保安部によりますと、小学5年の男の子4人が放課後に灯台の南側にある岩場で遊んでいたところ、3人が高波にさらわれて岩場の下に転落したということです。このうち2人は自力で岩場に戻りましたが、1人は海に流され、行方がわからなくなっています。横浜地方気象台によりますと、当時現場付近では強風と波浪の注意報が出されていたということです。警察や消防などは明日も捜索を続けることにしています。相模原市のマンションで住宅が管理を委託していた不動産会社が、去年までの18年間国に登録せず管理業務を請け負っていたとして、当時の社長と会社が書類送検されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。相模原市にある築31年のマンションでは、去年管理を委託していた市内の不動産会社と管理費の会計処理をめぐってトラブルになり、警察に相談しました。捜査関係者によりますと、その後の警察の調べで、この会社が国に登録しないまま管理業務を請け負っていたことが分かり、先月この会社の当時の64歳の社長と法人としての会社がマンション管理適正化法違反の疑いで書類送検されました。2007年から去年までの18年間にわたって無登録のままこのマンションを含め3棟の管理を請け負っていた疑いがあるということです。このマンションでは10世帯余りが住んでいますが、この会社が無登録の疑いが判明して突然撤退したことにより、住民自ら清掃や修繕などの管理業務を負担する事態となっています。では海上気象です。関東海域は明日にかけて風は北部は北東の風18メートル、明日午後3時までに10メートルに変わるでしょう。南部は南西の風15メートル、明日午前9時までに北東の風10メートルに変わるでしょう。天気は北部は風雨、強いところにより雷を伴うでしょう。南部は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、波は北部は3メートル、明日午後9時までに2メートル50センチとなるでしょう。南部は3メートル、明日午後3時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北の風10メートル、明日午前9時までに北東の風8メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、見通しは10キロ、波は3メートル、明日午後3時までに1メートル50センチとなるでしょう。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方の高速道路に通行止めや渋滞はありません。ただ雨のため関東甲信越地方の高速道路は広い範囲で最高速度が制限されています。首都高速道路の状況です。4号線が事故のため渋滞。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月9日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村正夫です。激しい雨が今日も局地的に降りました。静岡県ではこのあと数時間線状降水帯が発生する恐れがあります。トップニュースでお伝えします。
2: 気象予報士の佐藤かな子です。大雨の峠は越えつつありますが、秋雨前線はこの先も本州付近に停滞します。気象コーナーでも詳しく。
3: 堤千春です。アメリカではトランプ政権への有権者の評価が事実上示される中間選挙を前に、異例の共和党大会が開かれます。支持率低下が指摘される中でもトランプ大統領が前面に。背景を専門家に聞きます。
4: ニュースデスクの茂木大輔です。福岡県議会のドンと呼ばれた倉内功前議長の後任を選ぶ議長選挙が行われ、くじ引きの結果、最大会派の自民党県議団の議員が選ばれました。様々な疑惑問題に揺れる福岡県議会、解説で詳しく。
3: 10時31分頃からです。
4: 特集はジャーナル医療健康、テーマは AED です。普及の現状と最新のルールについて専門家に伺います。
3: 10時21分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。活発な秋雨前線や低気圧の影響は今日も続いています。
3: 東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっていて、静岡県ではこのあと数時間線状降水帯が発生する恐れがあります。
0: 今回の記録的大雨、昨日名古屋市では午後4時50分過ぎまでの1時間に 104.5 ミリの猛烈な雨が降り、1時間の雨の量としては統計開始以来最も多くなりました。愛知県によりますと、今日正午時点で名古屋市などで合わせて23人が軽い怪我をしたということです。また住宅の床上床下浸水は合わせて90棟となっています。そして愛知県と岐阜県を流れる庄内川、昨日午後6時時点で支流の矢田川に設置された名古屋市森山区にある施工基準観測所で氾濫発生水位にあたる6メートル11センチを超え、氾濫している可能性があるとして、昨日午後6時20分にレベル5氾濫特別警報が発表されました。特別警報は6時間余りにわたって続きました。庄内川で氾濫は確認されませんでした。
3: この後も東日本を中心に大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。また静岡県ではこのあと数時間線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。

0: そうしますと大雨に警戒が必要なのはいつ頃まででしょうか。
1: 一旦明日の明け方までと思われます。まだ現在はレベル4土砂災害危険警報が山梨県富士五湖に、レベル4氾濫危険警報が岐阜県の飛騨川に出ています。明け方まで土砂災害や川の氾濫に厳重な警戒をお願いします。明日午後は再び前線の雨雲が北へ広がってくる予想です。極端な大雨にはならない見込みですが、すでに大雨となった地域はこの後少しの雨でも地盤が崩れやすくなります。危険な場所には引き続き近づかないようにしてください。またあさって金曜日以降も秋雨前線は本州付近に停滞します。日曜日は日本海側まで北上するため、前線南側にあたる広い範囲で雷雨となるかもしれません。降り方や降る場所に変化はあれど、来週にかけてしばらく秋雨が続きそうです。
0: ここまで気象予報士の佐藤かな子さんでした。
2: アメリカのトランプ政権に対する有権者の評価が事実上示される11月の中間選挙を前に、与党共和党は9日から南部テキサス州で中間選挙前では初めてとなる党大会を開きます。
0: トランプ大統領は初日から演説を行う予定で、大統領の支持率が下落傾向にある中、共和党がトランプ大統領を前面に出すことで候補の支持拡大につなげられるかが焦点となります。
2: アメリカの連邦議会や州知事などの選挙が行われる11月の中間選挙を前に、与党共和党は9日から2日間の日程で南部テキサス州のダラスで党大会を開きます。共和党が中間選挙を前に党大会を開くのはこれが初めてです。党大会を前日に控え、ダラスの会場の外では党大会の開催を知らせるダラス2026と書かれた大きな看板などが設置されているほか、会場内では照明の確認や国歌斉唱などのリハーサルが行われていました。
0: 党大会では減税の推進や国境管理の厳格化などを政権の実績として強調するとともに、野党民主党について左派色が強すぎるなどと批判を展開する見通しです。トランプ大統領は9日午後に現地入りする予定で、初日から演説を行うことになっています。トランプ大統領の支持率は半年を超えて続くイランへの軍事作戦や物価高などを背景に下落傾向にあるほか、民主党も今回の大会に合わせて会場の近くで集会を予定するなど対決色を強めています。中間選挙で議会での多数派の維持を目指す共和党がトランプ大統領を前面に出すことで、共和党候補の支持拡大につなげられるかが焦点となります。
3: ここからはアメリカの政治社会に詳しい慶応義塾大学の渡辺靖教授に伺います。渡辺先生、よろしくお願いいたします。
4: どうぞよろしくお願いします。
3: はい、今回の共和党大会ですが、異例のタイミングでの開催となりましたけれども、なぜ今開かれたんでしょうか。
4: はい、一番の狙いは、はい、中間選挙の投票率を大統領選並みに高めたいということかと思います。
3: はは
4: あの中間選挙は一般に大統領選挙よりも関心が低くて、まあ、しかも今回の中間選挙では特にこうトランプ氏自身の名前が投票用紙にないわけですね。まあ、そうなるとこうマガ派などと言われるこのトランプ支持者がどこまで投票所に足を運ぶか心もとないわけです。まあ、ですのでトランプ氏自身が前面に出て今回の中間選挙を、まあ、自分の2年間の実績を評価するこう選挙に変えようとしていると、まあいわばこう中間選挙を実質的にこう大統領選挙にしてしまおうというわけですね。まあ、ただ背景には危機感もあって、物価高ですとかこのイラン戦争をめぐってトランプ氏の支持率がこう低迷して、逆に民主党の投票意欲は高まっているわけです。ですのでまあ余裕があるから開く大会というよりはこう支持層をもう一度奮い立たせなければ危ないと、まあ、その危機対応の大会としての側面が強いと思います。
3: なるほど、その危機対応の側面という大会ということですけれども、この大会そうした中で開かれてはいるんですけれども、渡辺先生はどう

0: こに注目されていますか？
1: そうですね、まずやはりあのトランプ氏が何を最も強く訴えるかですね、
0: はい、
1: まあ、おそらくこの2年間 この大規模減税であるとか、あるいは国境移民対策を成果として強調する一方で、まあ、民主党をこう左に寄りすぎた過激で危険な党というふうに描くと思います。まあ、それからあとはあれですね、このイラン戦争とこの物価高をどう説明するかですね。現在こう共和党にとって最も悩ましい問題はまさにここで、ロイター通信の最新の世論調査では、イラン戦争をこう価値があるというふうに考える人はわずか 25% にとどまっています。
0: はい、
1: それからあと、まあ、3つ目になりますけども、この接戦区の共和党候補がトランプ氏とどう距離を取るかですね。トランプ氏は党員には非常に人気があるんですけども、無党派層ではそうでもありません。ですので、まあ、選挙を考えて、まあ、党大会を欠席してむしろこう地元での選挙活動をこう優先する候補もいるようです。ですので、候補者のうち何パーセントぐらいが出席するのかといったあたりも注目したいところです。まあ、あともう一つ挙げるとすれば、2028年の大統領選を見据えた動きですね。まあ、今回バンス副大統領やルビオ国務長官など、まあ、この次世代の有力者も登壇するようですので、そのトランプ後の共和党を誰が引き継ぐのかと、まあ、後継者レースの予告編のような意味もあるかと思います。
0: なるほど、後継者レースですか。非常に興味深いですね。その中でその、まあ、主役といいますか、トランプ大統領ですけれども、本人には焦りのようなものはあるんでしょうか？
1: まあ、焦りもあると思いますけれども、半ば自信もあるわけですね。
0: あ、そうですか。
1: まあ、党内に関して言えばやはりかなりトランプ頼みの面があって、
0: はい、
1: 共和党支持者のトランプ氏への支持は、まあ、現在も8割近いわけです。ただ一方では無党派層では3割を切ってるわけですね。トランプ氏からするとまさにここがジレンマで、共和党支持者を投票所に連れていく力は非常に強いと、この分では自信があると。ただ無党派層には逆効果になる可能性もあるということですね。まあ、今回その共和党は、まあ、おそらく無党派層に多少嫌われても、その共和党支持者を圧倒的に動員した方が中間選挙で勝てるという判断をして、まあ、今回党大会を開き、トランプ氏を前面に出そうという戦略を練ったのだと思います。
0: でその中で一部の報道などを見ますと、一方で共和党の支持基盤の内部でもですね、離反の動きもあるという指摘もあるんですけれども、まあ、トランプ大統領に批判的な立場を取る人もいるという指摘なんですけれども、これはどう受け止めていらっしゃいますか？
1: そうですね、共和党支持者が流れを打ってトランプ氏から離れているとまでは言えないと思います。はい、コアな共和党支持層の支持は依然として非常に強いと思います。
0: はい、
1: ただ亀裂が生じつつあるのも事実ですね。特に住宅費、食品価格、それからガソリン価格などへの不満、まあ、そしてイラン戦争ですね。トランプ氏はアメリカ第一主義を掲げてたはずなのに、なぜまたこの中東の戦争に関わっているのかという不満はマガ派とのトランプ支持者の間の中にもあるわけですね。直近のフィナンシャルタイムズの調査によりますと、共和党支持者 のトランプ支持も 72% まで下がって、同調査としては最低になっております。まあ、ですので崩壊というのはちょっと言い過ぎだと思いますけれども、以前のこの鉄壁の支持に、まあ、小さなひびが入り始めているということは言えるかと思います。で、より深刻なのは無党派層ですね。共和党支持層だけを固めだけでは接戦区は勝てないので、トランプ氏を前面に出せば出すほど無党派層をさらに遠ざけるリスクがあるわけです。なので候補者によってはですね、その共和党大会ではトランプ氏を称賛したとしても、地元の選挙戦ではトランプ氏と距離を取ろうとする、まあ、そういうジレンマにの状態になっている候補者も多いと思います。
0: そんな中で

0: あと2ヶ月ほどに迫った中間選挙ですけれども、これまでのところ情勢、上院下院どのように見てらっしゃいますか？
1: はい、下院は、民主党がやや優勢かと思います、
0: はい。
1: 歴史的にも中間選挙では大統領の党が議席を失いやすくて、
0: はい、
1: 今回の場合ですと、トランプ氏のこう低支持率、それから物価高、イラン戦争というのが、共和党への逆風になっています。で、上院はもっと接戦かと思います、
0: はい。
1: 民主党は4議席増やす必要があるわけですけども、2、3ヶ月前まではもうかなり高いハードル、ほとんど無理だというふうに思われてきたわけですけども、ここに来て、テキサス、アイオワ、アラスカ、オハイオ州などですね、共和党の強い州まで世論調査ではこう接戦になっています。ですので、現時点で最もありそうなのは民主党が下院を奪還し、上院は最後まで大接戦という展開だと思います。それからあとあれですね、中間選挙の2年後には大統領選挙があるわけですけども、今回の中間選挙の結果を受けて、共和党の内部ではトランプ後の後継者は誰がいいのか、誰だったら勝てるのか、それから民主党の側だと、民主党はこう中道路線でいくのか、それとももっとこう左に寄せて戦っていくのかと、今その次の大統領選の方向性が見えてきますので、その意味でも重要な選挙になると思います。
0: 最後に共和党のトランプ後継ですね、その人はどんな人たちになりそうでしょうか？
1: 今のところやっぱり頭一つ抜け出てるのはバンス副大統領ですね。いろんな献金者からの支持であるとか、あるいは草の根の保守からの支持ですとか、はい、そういった面でちょっと頭一つ出てるかなと思います。その次に来るのがルビオ国務長官ですね。そして民主党の側では前回の大統領選に出馬したカマラ・ハリス候補の名前もあるんですけども、
0: はい、
1: もう少しこう新しいところではカリフォルニアのギャビン・ニューサム知事ですとか、
0: はい、
1: それからジョージア州のジョン・オソフ上院議員とか、そういったあたりも注目されているところです。
0: なるほど、ありがとうございます。ここまで慶応義塾大学の渡辺靖教授に伺いました。渡辺先生、ありがとうございました。
1: どういたしまして、ありがとうございました。
2: ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で2週間です。両国ではこれまでに1400人以上が死亡し、5000人以上の行方がわからなくなっています。
3: 現地では被災者の生活再建やインフラの復旧も大きな課題で、ネパール政府は国際社会に支援を呼びかけていく方針です。
2: ネパールと中国の国境付近では先月26日大規模な土石流が発生し、ネパール側でこれまでに1367人が死亡し、日本人5人を含む5100人以上が行方不明になっています。また中国側では43人が死亡し、510人以上の行方がわからなくなっていると国営メディアが伝えています。ネパールでは合わせて11の水力発電所が被害を受け、資材の運搬などに使うトンネルに合わせて121人が取り残されているとみられ、各国の救援隊の支援も受けながら懸命な捜索が続いています。またネパール政府によりますと、7500以上の住宅のほか、多くの道路や橋なども被害を受けたということで、被災者の生活再建に加え、インフラの復旧が大きな課題になっています。
3: こうした中、地元メディアは、ネパールのシャー首相が今月下旬にアメリカで開かれる国連総会に出席し、演説を行う見通しになったと伝え、被害の甚大さを訴えるとともに、国際社会に対して復興に向けた支援を呼びかけるものとみられます。
2: ニュースデスクの茂木さん、
0: はい、
2: 発生から2週間になりますが、今も捜索が続けられていますね。
0: そうですね、二次災害の恐れもあって難航しているようです。 そうした中、ネパール政府は土石流の原因を気候変動にあると主張していて、シャー首相はネパールの議会で気候変動によって被る災害について国際社会に訴える時が来ていると述べました。
3: とは言いましても、土石流の原因についてはいろいろな可能性が指摘されていますよね。
0: そうですよね。で、専門家の詳しい調査を待つ必要があるんだと思います。 NHK ジャーナルでもおととい話を伺った名古屋大学大学院の藤田浩二教授は、現地の 上流にある7000メートル級の山の斜面の巨大な岩盤が氷河の一部を伴って崩れたことを指摘していましたけれども、気候変動との直接の関係を示すデータは今は得られていないと話していました。近年氷河が溶け出していることには温暖化が影響していると指摘していました。
2: ネパール政府はどんな主張をしているんでしょうか。
0: はい、ネパールのカナル外相はイギリスの有力紙ガーディアンが掲載したインタビューの中で、国際社会は今回の災害を単発のものと見るべきではなく、ヒマラヤにおける気候変動の文脈の中で捉えるべきだと述べて、政府として国連の基金から2000万ドルを拠出するよう求めたということです。カナル外相は、我々は気候変動にほとんど関与していない。温室効果ガスの排出が我々よりはるかに大きい国々が責任を分かち合うことが必要だ。これは人類全体の問題だと述べたということです。こうしたネパール政府の主張に国際社会がどのような対応をするのかが注目されます。ジャーナル医療健康、今日は救急の日です。よく目にすることがある AED ですが、いざという時どう使うのかわからないという方も多いかもしれません。今一度 AED の使い方について専門家に伺います。
3: 今夜は公立昭和病院院長で救急医療に長年従事されてきた坂本哲也さんにスタジオにお越しいただいています。坂本さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
0: 坂本さん、 AED ですが、オレンジ色の装置ですよね。で、改めて詳しく教えてください。
4: はい、AED とは自動体外式除細動器、英語ではオートメイテッドエクスターナルディフィブレーターと言いますけども、その英語の頭文字を取って並べた略語になります。はい、不整脈で心臓が詰まった時に電気ショックを与えて心臓の動きをリズムを元に戻すための医療機器です。使用する際は電源さえ入れれば音声ガイダンスが流れて、それに従って行っていくということで、初めての方でも誰でも簡単に使うことができます。
3: はい、音声に従っていけば初めての人でも使えるということなんですけれども、例えば倒れてる人がいたとしてですよ、
4: はい、
3: 使うべきなのか、躊躇することもあると思うんです。どういう状況だと使用すべきなんでしょうか。
4: はい、まず倒れてる人を、呼んでも反応がなくて、そして、普段通りの呼吸をしていないという時には心臓が止まってる可能性が高いので使うことになります。はい、反応がないというのは、肩を叩いていただいて、大声で呼んで、それでも動作が見られないときは反応がないというふうに考えていただいて結構です。呼吸は胸やお腹が普段通り動いているかどうかということを見ることで確認をします。心臓が止まってすぐのときにはしゃくり上げるような途切れ途切れの呼吸をすることもあります。この場合は普段通りの呼吸ではないと判断してください。目の前で人が倒れて、反応がなく普段通りの呼吸がない場合は、もし判断に迷ってもぜひ AED を使っていただきたいというふうに思います。
3: そういう時はためらわずに使っていいと、
4: は
3: い、いうことなんですね。
4: その通りです。
3: その AED は今どれくらい普及しているんでしょうか。またなぜ AED が大事なんでしょうか。
4: はい、AED 今日本国内では、総設置台数では70万台を超えているというふうに、推定されています。
3: 70万台ですね。
4: はい、消防庁の統計によりますと、 心臓が原因で突然心臓が止まった方について一般市民の方が目撃した場合、そのまま119番をして救急車が来るまで何もしなかった場合というのは1ヶ月後の生存率が約 8% と言われてます。それに対して胸骨圧迫、よくある心臓マッサージですね、これをしていただくとその 8% が 15% に増えます。はい、さらにもし近くに AED があって AED を使っていただけると、50% 以上の方が生存するということになるので AED の効果非常に大きいというふうに考えられます。はい、まあ、しかし一方でAED を使いたいと思っても、このような一般の市民の方が目撃した心停止の中で実際に AED が使われている率というのは、ここ10年間 4% から 5% くらいでなかなか増えてこないというのが私たちの悩みの種でもあります。
3: なるほど。
4: はい、119番通報して今、日本全国の平均で救急車が来るまで10分近くかかりますので、その10分間何もしないでいると、いくら救急救命士の方が AED を持ってきて高度な処置をしてくれてももう間に合わないという可能性が高くなってしまいます。3分以内に電気ショックをかければ70% ぐらいの方が、社会復帰まで、行きますけども、10分間もし何もしないで見ていると、もうその方が社会復帰をできるチャンスは極めて少なくなってしまうということになります。 AED を使うことがとっても大事です。
5: その大切さが分かっていてもなぜ使用率が伸びていかないんでしょうか。
4: そうですね、まずやはりどこで心臓が止まったかという状況にもよると思います。今我が国のこの院外心停止というその病院の外で突然心臓が止まる方の 70% は自宅やあるいはその住宅で泊まります。そういうところでは使いたくてもどこにあるかわからない、そばにないということも多いと思います。また公共の場所でもし AED があったとしてもですね、一般の市民の方がそれを使うことに対してやはり間違って使ったら悪いことが起こるんじゃないかというふうな不安を持っていただいたり、あるいはあることは分かってても、極端な場合は鍵が閉まってる倉庫に入ってて、アクセスできない、使えないというようなことも時にはあります。
5: いや、おっしゃる通り、やはり実際にやっぱり私たちの立場からすると倒れてる人を見ても自分で心臓マッサージしたり電気ショックを行うというのはやっぱり怖いというか、ちょっと気が引けちゃうところはありますよね。
4: はい、その通りです。心肺蘇生知ってるけどなんでしなかったのかっていう方のアンケートでやはり一番多いのは間違ったことをしてかえって悪くしてしまうんじゃないかというご心配、恐怖心がやはり一番問題になると思います。はい、ただもし心臓が止まっている方じゃなくて、単に意識のない方であってもその方に胸骨圧迫をしていただいたり AED をつけてもですね、大きな障害が起こるというリスクは非常に少ないので、ぜひ判断に迷う場合も含めて、胸骨圧迫をはじめそして AED を使っていただきたいというふうに思います。また最近では従来 AED というのはショックが必要ですと言われたら救助する人が自分でショックボタンを押して、電気ショックをかけなきゃいけなかったんですけども、最近はそこも自動化されて、ボタンを押さなくても、機械が自分で判断をして電気ショックまで行ってくれるオートショック AED という機種も、認可されて今新しい機種はそういうものも増えてきてますので、そういうことで少しずつ障壁が取れていくかなというふうに思っております。
3: なるほど。ただ先ほど物理的に AED にアクセスできないこともあるというふうなお話がありましたけれども、AED が使用されない要因の一つということなんですよね。この AED っていうのは基本的にはどういうところに設置してあるものって考えたらいいですか。
4: はい、一番、多いのは例えばよく三沢さん見かけるのは駅だとかショッピングモールだとか、はい、あるいはスポーツジムだとかで見られると思います。また日本では多くの交番に AED は設置されてますし、また小中高学校ですね、にはほとんどの場合 AED が設置をされてます。ただ 広い、その交番だったらまあすぐ分かりますけども、広い学校の中でどこにあるかっていうのはやはり普段から気にかけてないと分からないので、 AED の場所っていうのは自分の家の近くや職場やあるいは通勤通学路の周り、自分の行動範囲の中でどこに AED があって、でどこの AED は24時間使えて、どこの AED はお昼しか使えないんだというようなことは、あの普段自分で観察をして見ていただいて覚えていただくと非常にいいと思います。また初めての AED を探すときには、あのスマホで AED マップと検索していただくと、地図の上に AED が表示されるアプリケーションがいくつかありますので、そういうものも普段から使っていただいて覚えていただくといいかなというふうに思います。
3: 普段から今一度確認しておいてどこにあるか、
4: そうですね、
3: そしてスマホも有効利用できるということですね。
4: そうですね、あのいざそういうところに立ち会った時に慌ててスマホで探すのは大変なので、普段からそういうところで情報を集めていただければというふうに思います。
3: そしてこの AED なんですけれども、まあ、ガイドラインが5年ぶりに改定されたということですね。
4: はい、救急処置の基準となるガイドライン、5年ごとに改定をされています。でちょうど今年、7月に、JRC 蘇生ガイドライン2025ということで最新版が、公開をされました。はい、まあ、その中で特に AED について何か変更点をということであると、あの若い女性というのはやはり男性に対して我が国では AED の使用率が低いというデータが出てまいりましたので、ガイドラインの改定にあたって女性に対してやはりあの周囲の目を気にしているということがあると思います。あの従来 AED 完全に服をはだけてと言ってたんですけども、新しいガイドラインでは適切な位置にパッドが貼れれば服をすべて脱がさなくてもいいと、下着も全部は外さなくてもいい、あるいはブラジャーのワイヤーなども気にしなくても大丈夫だということで、はい、少しハードルを下げるようにしていっております。
3: あ、そうなんですね。はい、分かりました。いろいろなお話を伺ってまいりましたけれども、はい、ここまで公立昭和病院院長の坂本哲也さんに伺いました。坂本さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 坂本さんにはですね、番組の最後にもご出演をいただきます。質問などございましたら番組ホームページの投稿フォームか X でお寄せください。
2: 制服異常ポストをめぐる金銭授受問題などで厳しい目が向けられている福岡県議会の定例議会が開会しました。
3: コロナ禍では議員を辞職した倉内功前議長の後任を決める議長選挙が行われ、自民党県議団の大島道人議員が新しい議長に選出されました。
2: 福岡県議会では先月倉内功前議長が議員を辞職してから初めての定例議会が今日開会し、新しい議長を決める議長選挙が行われました。85人の議員が投票し、有効投票数79票のうち、自民党県議団の大島道人議員と公明党県議団の新海雅彦議員がいずれも39票で並びました。このため公職選挙法の規定を踏まえてくじ引きが行われた結果、大島議員が新しい議長に選出されました。
3: 大島議員は選出後の挨拶で、福岡県議会への信頼を大きく損なうことになったことについて、県議会を代表して心よりお詫び申し上げると謝罪した上で、次のように述べました。
6: まずは、この9月定例会において、県議会が変わる第一歩を具体的な形でお示しします。県民の皆様の信頼を取り戻すため、全力で尽くしてまいります。
2: 茂木さん、混乱の続く福岡県議会ですけども、はい、くじ引きで最大会派の自民党県議団の議員が議長になりました、
5: はい、
2: 改革が進むのか注目ですね。
5: そうですね、これからの議員たちの行動に全てかかっていると思います。これまでにいくつも問題が浮上しました。議長などの人事をめぐって金銭の受け渡しがあったのではないかという疑惑のほか、高額の海外視察、それに議長らの政治資金パーティー券を県庁の職員らが組織的に購入するなど、県執行部との不透明な関係などが取り沙汰されました。
0: このうち金銭受け渡しの疑惑については第三者委員会の調査が焦点になっていますけれども、高額の海外視察と県執行部との関係については今日開会した福岡県議会の定例議会の焦点になると見られています。
3: 今日からの定例議会ですが、改革に向けて何か動きがありそうなんでしょうか。
0: 県執行部は議員などの不当な要求から職員を守るための条例案を提出しています。この議員と県職員との関係性について今回現職の県幹部の一人が NHK の取材に応じました。職員から圧迫を受けていたと、失礼しました、現職の県幹部の一人が NHK の取材に応じました。議員から圧迫を受けていたと訴えています。
7: いろんな資料提供をするんですけれども、それがマスコミより遅くなったとか、ホームページに載せるよりも遅くなったとか、今度の議会はうまくいくと思うなみたいな、次は許さないからとか、そういう、脅迫めいたことを言われるのは多かったです。
3: そして高額の海外視察、これはどうなりましたか。
0: はい、福岡県議会では昨年度までの3年間でハワイやタイ、フランスなど合わせて24件の海外視察を行って、費用の総額は県執行部の予算から支出した1件を除いて2億6000万円余りに上りました。議員1人当たりの宿泊費は1泊10万円を超えたケースも7件ありました。今年6月に設置された超党派の議員で作る議会改革プロジェクトチームはこの会期中に結論をまとめる方針ですけれども、7月の会合で示された基準の案では人数や費用の上限などは示されず、県民の理解を得られるような改革につながるのかはまだ分かりません。
2: まあ、多くの批判が集まっています。はい、このままということになりますと納得いかないという市民も多いでしょうね。
0: その通りですよね。このままではまずいという自覚が本当にあるのか、福岡県議会の議員たちが問われているんだと思います。
3: スポーツ、はじめは大リーグです。ブルージェイズの岡本和真選手が今シーズン30号ホームランを打ちました。ブルージェイズは8日アスレティックスと対戦し、岡本選手は6番サードで出場しました。2回の第1打席は前のバッターが先制ホームランを打った直後に回りました。真ん中高めのカットボールを捉えてレフトへ、2試合連続となる30号ホームランとなりました。1シーズンに30本のホームランをマークするのは日本選手では5人目で、1年目での達成はホワイトソックスの村上宗隆選手に次いで2人目。岡本選手はこの試合4打数2安打1打点で打率は2割3分4厘に上がりました。
2: プロ野球は6試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが5対4で勝ちました。オリックス対西武は西武が8対0で勝っています。ロッテ対楽天は雨のためコールドでロッテが10対4で勝ちました。セリーグです。阪神対広島は広島が3対1で勝ちました。巨人対中日は巨人が5対1で勝っています。 DeNA 対ヤクルトは雨のためコールドで DeNA が9対2で勝ちました。プロ野球の8月の月間 MVP が発表されました。パリーグの打者部門では4試合連続でホームランを打ったロッテの山口浩輝選手が8年目で初めて受賞しました。山口選手は先月24試合すべてに先発出場し、4試合連続を含めてリーグトップとなるホームラン10本を打ちました。また2本のサヨナラ打などでチームに貢献し、初めて月間 MVP を受賞しました。パリーグの投手部門は西武の隅田知一郎投手が4試合に先発して2勝0敗、リーグトップに並ぶ27奪三振、防御率はリーグトップの 0.58 の成績で通算2回目の受賞です。一方セリーグは打者部門でリーグトップに並ぶ8本のホームランを打ち、 長打率6割3分9厘をマークした阪神の佐藤輝明選手が今シーズン3回目、通算5回目の受賞です。投手部門は5試合に先発して3勝1敗、リーグトップの防御率 0.03

1.84 の成績を残した中日のマラー投手が初めて受賞しました。投手部門で中日からの受賞は一昨年7月以来です。スポーツでした。

立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれた上で衆議院で統一会派を組む方針を決めました。中道勢力の結集を目指した中道改革連合は結成から8ヶ月で分裂することになりました。中道改革連合は立憲民主党公明党との合流を断念したことを踏まえ、今日午後国会内で臨時の常任幹事会を開き、今後の党の在り方を協議しました。この中で小川代表は、国家国民のため、社会の平和と安定のため、中道改革勢力を新たな形態を持ってさらに伸長させ拡張していく責任がある、信頼と絆は今後も不変だと述べました。そして会合では3党による合流が実現しない中、新たな形態での協力を目指すとして、立憲民主党出身者と公明党出身者がそれぞれ離党して分かれた上で国会での勢力を維持し、政権に対峙するため衆議院で統一会派中道を組む方針を決めました。臨時国会を見据えて今後離党の手続きを行った上で、立憲民主党出身者は新党の設立も含めて結集を図り、公明党出身者は党に戻る方向で調整を進めることにしています。一方、中道改革連合については資金面の手続きや落選議員への対応が残っていることなどから、当面所属議員1人が残る形で存続させるということです。中道勢力の結集を目指した中道改革連合は今年1月の結成から8ヶ月で分裂することになりました。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 東京葛飾区で上智大学4年生の小林純子さんが何者かに刃物で殺害され自宅が放火された事件は未解決のまま9日で30年となりました。自宅の跡地では父親の健二さんや警視庁の幹部などが花を手向けました。警視庁は今回男のイラストを 3D 化した新たな画像を公開、改めて情報の提供を呼びかけました。政府が輸入した小麦を民間に売り渡す際の価格について農林水産省は9日10月から半年間前の期間より 12% 引き上げると発表しました。主な5つの銘柄の平均価格は1トン当たり7万20円で、円安や中東情勢の悪化による原油価格の高騰で輸送コストが上昇したことなどが主な理由です。1トン当たりの平均価格が7万円を超えたのはロシアによるウクライナへの侵攻の影響で過去最高となった2023年の4月期以来3年半ぶりです。広島特産の養殖牡蠣について県は海中の酸素濃度が低下し牡蠣が死ぬリスクが非常に高まっているとして広島湾北中部の海域に対策を促すための厳戒アラートを発出しました。牡蠣が死ぬリスクについて注意を呼びかけるため県が設けた3段階のアラートのうち最も高いレベルで出されるのは今回が初めてです。現時点では大量に死ぬといった被害の報告は寄せられていないということですが、県は養殖業者に対しイカダを移動させたり牡蠣を吊り下げる水深を調整したりするなどの対策を取るよう求めています。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は売り買いが交錯して小幅な値動きとなりました。日経平均株価は今日の終値は昨日と比べ126円55銭安い65,142円78銭、東証株価指数トピックスは 3.69 下がって 4046.64、 1日の出来高は23億29万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて380ドル、今変わって371ドル9セント安い52,414ドル98セント、ナスダックの株価指数は 94.63 下がって 26,326.729 となっています。

0: 一方、今日の東京外国為替市場、アメリカのベッセント財務長官の円売りを牽制する発言が伝わったことで、円を買ってドルを売る動きが進み、円相場はドルに対して値上がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて69銭円高ドル安の1ドル153円11銭から13銭でした。またユーロに対しては34銭円高ユーロ安の1ユーロ178円26銭から30銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが153円34銭から38銭、1ユーロは178円64銭から65銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: お願いします。
0: このところ雨で湿度が高くて空気がムシムシしていますね。
1: そうですよね。今日の東京都心は湿度が常に 75% を上回っていました。雨が止んで日が差していた時間もあったので、最高気温は 31.2 度まで上がりました。ところが現在の東京都心の気温は 19.9 度、明日にかけては半袖一枚では肌寒いくらいの体感となりそうです。
0: 気温が急激に大きく下がってるんですね。
1: そうなんです。これは前線上の低気圧が北から涼しい空気を引き込んでいるためです。それに関東は明日日中も曇って日差しが期待できず、最高気温は明日23度前後と今日より8度くらい気温が低くなりそうです。今日の関東は九州と同じくらいの気温の高さだったんですが、明日は一転して北海道と同じくらいの最高気温です。この先も秋雨前線の位置や日差しの量によって各地夏と秋を行ったり来たりしそうです。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 前線の尻尾がかすめる奄美は曇って、朝のうちざっと通り雨がありそうです。沖縄本島は晴れ、夕方から局地的ににわか雨や雷雨があるでしょう。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は32度、今日より2度ほど高い予想です。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 中国地方や九州北部は晴れ間があるでしょう。ただ北風に乗って日本海側中心に雨も降りやすく変わりやすい天気です。洗濯物を濡らさないよう注意してください。九州南部や四国は曇り、早いところは昼頃から再び傘の出番でしょう。最低気温鹿児島25度、その他の九州23、4度、四国23度、中国地方は21度前後まで下がりそうです。最高気温は熊本31度、鹿児島、松山30度、真夏日になるところは少ないでしょう。広島29度、福岡27度の予想です。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 東海は夜のうちに雨が止んで曇り、近畿や北陸は午前中日が差しそうです。ただ天気回復とはならず、午後は再び曇り、紀伊半島は昼過ぎから雨、東海や近畿中部は夕方から、北陸も夜は傘の出番となるでしょう。最低気温近畿22、3度、東海21、2度、北陸20度、今朝より3度前後低く涼しい朝を迎えそうです。最高気温は大阪、名古屋、福井で29度、静岡、金沢27度、近畿や北陸で今日より2、3度高いでしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 今降っている雨は明日朝までに止むところがほとんどです。新潟や長野は薄日が差すでしょう。一方、関東は日中も雲が取れず、沿岸部はしとしと冷たい雨が残る可能性があります。夜ほど内陸もまた降りやすくなるので、明日も折りたたみ傘をお持ちください。最低気温甲府21度、関東17度から19度、長野は16度、平年を 2,3 度下回りそうです。そして最高気温は甲府で28度、長野26度、新潟25度と甲信越で夏日になりそうです。しかし東京、前橋、宇都宮は23度で、関東は10月上旬並みでしょう。
0: 東北、北海道です。
1: 東北南部は朝まで雨、日中は北に行くほどまとまって晴れそうです。夕方以降は広く薄雲が広がるでしょう。高気圧に覆われる北海道は爽やかな秋晴れ、 内陸では朝と日中との気温差が大きくなるでしょう。最低気温仙台17度、秋田15度、札幌14度、釧路10度、旭川は8度まで下がりそうです。最高気温秋田26度、仙台、青森、旭川で24度、札幌23度、釧路20度で各地平年並みでしょう。明日東京と札幌が同じくらいの気温になる予想です。関東の方は服装選びに注意してください。
0: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。今日のジャーナル医療健康は AED についてでした。スタジオには再び公立昭和病院院長の坂本哲也さんです。坂本さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: SNS からですね、心臓が止まっていたら心臓マッサージと AED どちらが先ですかという質問が来ています。
3: はい、まずこれは、すぐに始められるのは心臓マッサージですので、まず心臓マッサージをすぐ始めてください。で、 AED を持ってきてもらって、 AED が到着次第 AED の使用に切り替えてください。
2: ということは、まあ、誰かにこう持ってきてというふうな連携するっていうことも必要だったりしますね。
3: そ
2: うですね、
3: 倒れてる人を見つけたらまず人を集めることが一番大事で、人を集めて AED を持ってきてもらう、それから119番通報してもらう、これはとっても大事なことだと思います。
2: はい、ありがとうございます。
4: はい、続いて東京都70代の女性です。AED の重要性はよく聞くのですが、女性に使う場合躊躇してしまうのではないかといつも思うのですけれども、衣服の上からでも大丈夫なのでしょうかといただいてますが、
3: はい、AED の電極パッド、これは、素肌に直接密着させて貼る必要があります。体の中、特にその心臓に効果的に電気ショックを与えるためには、それが非常に大事です。ですから衣服は、脱がす必要はありません。ずらしたりめくったりで結構ですので、ただ電極パッドが必ず素肌に密着するように、していただきたいというふうに思います。
2: はい、そして救命処置を行って法的責任を問われることはありませんか？これはいかがでしょうか？
3: はい、市民の皆さんが一番よく心配されるところだと思うんですけども、これは緊急時に、善意で人を助けるために行った行為については、民法では第698条の緊急事務管理、それから刑法では37条の緊急避難というものに該当するというふうに考えられていて、もしやり方が間違えていて結果が悪かったとしても、市民の皆さんが責任を負わされることはないというふうに考えられています。
2: ありがとうございます。はい、
4: それであと一つ、もし近くに AED がないときはどうすればいいんでしょうか？
3: はい、まず周りに人がいればその他の人に取ってきてもらうということですけども、自分一人しかいないというときは AED を探しに行ってたら、その間大事なその心臓マッサージや人工呼吸ができなくなりますので、取りに行くのに時間がかかりそうな場合、まあ、具体的に言うと、往復で5分以上かかるような時、こういう時は、もう救急隊を呼びさえすれば救急隊員が AED を持って駆けつけてくれますので、それまで、その倒れてる人の脳と心臓に十分な酸素を送ってあげるために、しっかりと胸骨圧迫をしていただくと、で救急隊を待っていただく方がいいというふうに思います。またやり方が分かんない時も119番さえ通報さえすればですね、消防署の方が、具体的に、どのようにして胸骨圧迫、心臓マッサージをしたらいいのかとかいうことは優しく教えてくれますので、それに従っていただくのがいいと思います。
2: はい、ここまで坂本哲也さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: そしてアメリカ異例の共和党大会についてもメッセージ来ています。東京都50代の女性です。イラン戦争や物価高などに不満を持つ共和党内での支持率低下や動員できない無党派層などの課題があるがために異例の共和党大会が実施されるんですね。さらにトランプ大統領の後継者レースもいずれにしても注目度高い党大会になりそうですということです。
0: そして大雨について SNS でこんな投稿がありました。毎日のように激しい雨が降っていますね。こんなこと今までなかったので不安になりますという声もあります。
1: まだレベル4の氾濫危険警報が岐阜県の飛騨川に、レベル4土砂災害危険警報が山梨県の富士五湖に発表されています。厳重に警戒を

0: 願いします。
1: NHK ジャーナル今晩はこれで失礼いたします。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、国から調査の第一段階となる文献調査の申し入れがあった茨城県常陸大宮市の市議会は、今日議員全員が集まって調査について意見を出し合う協議会を開きました。非公開で2時間近く行われた協議会には16人の議員全員が出席し、鈴木貞之市長が申し入れに至るまでの経緯を説明した後、一人ずつ意見を述べたということです。終了後、秋山信夫議長は記者団の取材に応じ、協議会では調査の受け入れに対し賛成や反対の意見が出たほか、態度を保留した議員もいたことを明らかにしました。その上で、それぞれの議員が今後市民の声を聞いた後、今月16日に改めて協議会を開いて意見を述べ、その内容を鈴木市長に伝えることを確認したということです。鈴木市長は早ければ今月18日までの日程で行われる定例審議会の中で申し入れを受け入れるかどうか判断するとしていて、議員たちが市民の声を踏まえてどのような意見を出すのか注目されます。ルフィなどと名乗る指示役による広域強盗事件のうち、東京狛江市の住宅で高齢の女性が死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われた実行役の55歳の被告について、最高裁判所は上告を退ける決定をし、無期懲役が確定することになりました。野村博之被告55歳は2023年1月、ルフィなどと名乗る指示役のもと、狛江市の住宅に他の実行役3人と共に侵入し、90歳の女性をバールで殴って死亡させた上、腕時計を奪ったとして強盗致死などの罪に問われました。一審の東京地方裁判所立川支部は求刑通り無期懲役を言い渡し、また二審の東京高等裁判所も控訴を退けました。で、被告側が上告していましたが、最高裁判所第三小法廷の平木正弘裁判長は、今日までに退ける決定をし、無期懲役が確定することになりました。今回の事件に関与したとして起訴された他の実行役3人については、これまでに2人の無期懲役が確定し、もう1人は懲役23年の判決が確定しています。では気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が山梨県の富士五湖に出ています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の広い範囲、静岡県の伊豆南、新潟県の下越の沿岸と佐渡に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川、千葉、埼玉、茨城、山梨の各県に、濃霧注意報が栃木、群馬、長野、新潟の各県の広い範囲に出ています。また河川の氾濫注意報が茨城県と栃木県を流れる小貝川に出ています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇りで朝晩は雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本。NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。将棋の八大タイトルの一つ王位戦七番勝負の第6局は昨日から神奈川県秦野市の旅館で行われ、3勝2敗とタイトル防衛に王手をかけた藤井聡太六冠に伊藤匠二冠が挑みました。対局は終盤、それぞれが持ち時間を使い切って一手を1分未満で指す1分将棋となりましたが、午後7時42分、伊藤二冠が140手までで投了し、藤井六冠が勝ちました。藤井六冠は4勝2敗でタイトルを防衛し、王位戦7連覇を果たしました。対局の後、藤井六冠は、全体的に抑え込まれ、どう勝負するか迷う展開が多く、終盤も急所がつかめず、非常に難しい将棋でした。シリーズを振り返っても終盤まで先が見通せない非常に難解な将棋が多かったが、得るものが多いシリーズでしたと話していました。敗れた伊藤匠二冠は、終盤は一手一手悩みながら指す状態が続き、チャンスがあった局面もあったかと思うが、具体的にはわからないまま指していました。シリーズを振り返って充実感のある時間でしたが、内容が悪い将棋もいくつかあり、全体的に力が足りなかったと話していました。伊藤二冠は八大タイトルを独占していた藤井六冠から一昨年に叡王の、去年には王座の2つのタイトルを相次いで奪取してきましたが、これに続く王位の獲得はなりませんでした。藤井六冠の次のタイトル戦は来月9日に開幕する竜王戦七番勝負で、服部慎一郎七段の挑戦を受けます。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。この時間は関東甲信や静岡県に発達した雨雲がかかり、局地的に強い雨が降っています。これまでの雨で山梨県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また岐阜県を流れる木曽川水系の飛騨川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。この後も東日本を中心に大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、東海はこの後数時間、関東甲信では明日明け方にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。また静岡県ではこのあと数時間、線状降水帯が発生し大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、東海と関東甲信のいずれも多いところで100ミリと予想されています。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険度が急に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。引き続き雨の降り方や最新の気象情報、避難に関する情報を確認し、災害リスクのある場所からは早めに避難するなど、夜は安全な場所で過ごすようにしてください。今日午後3時20分過ぎ、神奈川県三浦市の城ヶ島の海岸で、友達が海に流されたと110番通報がありました。警察や海上保安部によりますと、

こんばんは。9月9日水曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。私が通っている大阪の大学では、今週から後期の授業が始まりました。雑木林が多く、開放的な景色を味わえる環境にあるんですが、1ヶ月ぶりにキャンパスに行きますと、それまでの天から降るようだったセミの声はすっかり姿を消して、代わって足元からは秋の虫たちの声が湧き上がっていました。それにしても、この猛暑、酷暑をはじめとした異常気象で影響を受けるのは人間だけでなく、この虫たちの世界でも季節に合わせることが難しくなってきているという話を聞きました。窓の外からどうでしょう、今聞こえてきますか？そういった虫の声にも変化があるかもしれませんね。今日も東京渋谷スクランブル交差点は雨が降っています。さあ、それでは今夜お伝えする番組の内容をご紹介いたします。まず11時台から0時台はキネマへのいざないと題してお届けいたします。お話は映画評論家の渡辺俊夫さんです。 AM 放送は午前1時から5時頃まで放送設備の点検整備のため、一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。で、休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでお楽しみください。そして1時台です。深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、逆境の中にこそ夢があると題して、前熊本県知事蒲島郁夫さんの話をお届けいたします。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜はロバート・レッドフォード作品集です。映画明日に向かって撃て、追憶、コンドル、その他の作品からお届けいたします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、今夜は徳地正信作品集です。池袋の夜、おとみさん、東京アンナ、その他の曲をお送りいたします。そして4時台は明日への言葉、落語家生活60年、人生80年、好きに楽しもうと題して、落語家の三遊亭好楽さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は放送終了後、ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: では、キネマへのいざないです。毎月第2水曜日にお伝えするこのコーナーでは、名作から B 級映画までの俳優や監督、それを支えるスタッフたちの知られざるエピソードはもちろん、音楽や時代背景などについてもお届けしています。今夜は映画評論家の渡辺俊雄さんです。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。このまず23時台は、はい、渡辺さんがおすすめする新作映画の紹介。
1: そうですね。
0: そして今夜は0時台、世界三大映画祭の一つですね、ベネチア国際映画祭についてお伝えしますが、まずは、はい、やはりあの映画、ね、あの触れなければいけないのは、はい、岸恵子さん。
1: 岸恵子さんね。
0: 先月お亡くなりになりましたけど。
1: 7月7日に93歳で亡くなられましたね。うん、岸さんあの1932年が昭和7年の8月に横浜で生まれて、19歳で松竹に入って、で、2年後の21歳の時に、ちょうど公開が9月15日だった、ちょうど今頃だったんですよ。君の名は、氏家町子役で、

0: 1952年4月から2年間、うん、毎週木曜の夜の8時半から9時まで、うん、30分間生放送されてて、これが放送時間は女風呂が空になると言われた伝説的なあれで、でこの放送中に映画になったから大ヒットするわけですね、うん、1部2部3部まで作られて、3部作で観客動員数が3000万人、興行成績が当時はすごいですよ、うん、全3部で8億8000万円大記録を打ち立てる、うん、でもご本人にお会いしたことがあるんですけども、なんかねギャラが出なかった、うん、で当時の松竹オフナの撮影所長の木戸史郎さんに文句言ったら、君ねまだ研究生でしょ、で普通はね教えてもらう方が お金払うのに研究費まで出したんだから当たり前でしょって言われて、うん、ギャフンと思ったそうですね、ただ間違いなくこの一作で大スターになったことが確かで、その後も市川崑監督の弟であるとか、はい、豊田史郎監督の雪国の駒子役とか、うん、から小林正樹監督の怪談の雪女とか、まあ、かなり印象的な役が多かったですね。
1: かなりまあ、私もご自身に、100年インタビューという番組で、お話を伺いましたけれども、この君の名はがヒットしすぎて、やはりそこからこう脱出したかった
0: と、ね、
1: おっしゃってましたね。
0: もともとものすごい綺麗な方だから、はい、いろんな役をやるんだけれども、どうしても藤井真知子の面影が残ってしまうと、これは当たった映画に出た人はみんなそう言いますけどもね。
1: なるほどね。
0: ただ結構はっきりものを言う方でしょ、
1: はい、
0: ね、
1: で岸さんの場合にはそういった思いを具体的な形としてね、行動を起こしていくじゃないですか、ここがすごいところですね。
0: これは要するにエッセストとしてもかなり、
1: そうそうそう、
0: それからやっぱりフランス暮らしが長かったんで、うんうん、まあ、どっか洒落たムードがありましたね、うん、
1: 従来の綺麗なお姫様役者とかね、そういうのとはちょっと違ってて、
0: 時々なんか怖い一面を見せるところもあるって、
1: そうですよね、
0: だからなんか綺麗のいい女優さんだなって感じがしましたね、うんうん、
1: いやキラッキラでしたね、
0: キラキラ、
1: はい、
0: 本当私が20年ぐらい前にお会いした時も、うん、ものすごい綺麗だったんで、うん、なんか近づきがたいようなオーラがありましたね。
1: ですから、まあ、ただ綺麗なだけじゃないっていうね、そこのところはご自身かなり芯の中にお持ちだったようで、今渡辺さんの話にもありましたように、この積極的な活動を、まあ、フランスでもされて、勲章もフランスから取ってるんですよね、いただいている、なんて言いました、コマンドールって言いましたっけね、
0: そう、フランスの勲章いろんなのがあって、覚えきれないぐらいなんですね。レジェンドとかコマンドールとかいろいろなんですね、
1: まあ、いずれにしても日本とフランス文化をつないだ人であるというね、
0: はい、そういえばね、君の名はで共演した佐田啓二さんが37歳で亡くなられてるんですけども、はい、今年はね生誕100年なんですよ。
1: そうですね、
0: だからやっぱ改めて君の名はなんか、うん、もう一回しみじみと見ようかなというふうに思いました。
1: は
0: い、
1: そうですね。もう一回マチコマキもひょっとしたら、
0: はい、
1: 気に入るかもしれません。ね、はい、というわけで、俳優の岸加代子さんについてまずお伝えいたしました。はい、さて、23時台この時間帯は注目の新作映画をご紹介いたします。はい、今夜も3本ご紹介いたしますが、まずは、
0: そうですね、うん、まず今何が一番見られてるか、
1: はい、
0: で結構これ映画評論家としてはですね、うん、気になるところなんですね、
1: はい、
0: で今は先週までは実は映画ちいかわ、
1: はい、
0: 人魚の島の秘密が、うん、これ圧倒的に1ヶ月で100億円超えたんですよね、うん、でこれが独走するかと思ったら、早くもね入れ替わって、今度はねやっぱり日本のアニメで、うん、劇場版魔法少女マドカマギカワルブルキスの回転、最近ね子供の
1: 役
0: をやたらね長いんですよ、でこれが1位の座を奪い取りました、
1: うん、
0: で3位がアメリカのアニメのトイストーリー5、
1: はい、
0: 4位にスパイダーマンブランドニューデイ、5位に映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション、うん、長すぎませんかと思うんですけど、ね、
1: うん、
0: で6位にアメリカのアニメでミリオンズ&モンスターズ、やっと7位にキングダム魂の決戦とくんですね。
1: やっぱりいずれにしてもアニメが強いってことですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でどうしてもチーカーが気になってね、
1: うん、
0: 先週ちょっと恐る恐る見に行ったんです。
1: これ渡辺さん年齢層どういう幅の人たち
0: が、まあ、夏休み中は子供多かったんですけど、夏休み後に行ったら子供がいなくて、若いその女性がかなり多くて、
1: 女性が、若い女性
0: が、私ちょっとね、
1: 間違いだった。
0: 切符を買うのにちょっと手が震えるとかにはしないんだから。

0: 恐る入ったんですけど、ええ、何度もなんかふんわりとした不思議な映画でしたね。
1: でもどうなんですか、不思議な映画だったけど、見てしまった、
0: 癒される感じはしましたね。
1: 癒される、
0: ただね、子供には難しいんじゃないかと、なんかね、どっかに哲学的なね、うん、あれがあるようなことを感じたんで、帰ってからね、あれはどういうことだったのだろうと思わせる。子供が近くにいなかったんであれだと、うん、ちょっと子供となんか、あの、うん、この映画について語り合ってみたいなと思いましたね。
1: そうですか。
0: あとグッズがすごい、売り上げがすごいんで、最近の映画はやっぱこの辺も含めて観客動員にこう、加わってる感じがしますね。
1: あのシールのようなちょっと膨らんだ、
0: そう、あれがねやっぱ所狭しと置いてあって、から最初なんか最初初日なんか配ってたみたいだから、やっぱりそういうので、まあお客さんがわっさと、まあ夏休み時は賑やかだったらしいですよ。ものすごいね。
1: そうするとそのちいかわですか、まあ渡辺さんを含めて我々世代も含めて、
0: ただそれはもうすぐ入れ替わってるんですからね。だからその日本のアニメのその増産体制っていうのがすごいなと思いましたね。
1: まあ、そういう今一つの大きな傾向としてあるわけですけど、じゃあそういったどうでしょう、あの勢いっていうのは当分続きそうでしょうかね、この アニメが劇場でね、押していく
0: と。ここ数年ずっと、去年だけが、その、例の歌舞伎映画が、あの急に出てきて、あの変わったんですけど、それまでもずっとアニメがやっぱり上位を占めてたのは間違いないんでね。やっぱ日本の一つの、まあ、文化産業の、
1: そう、それはもう間違いない、
0: 間違いないですね、
1: ことですよね。海外にも輸出されてますしね、そうですか、
0: 当分これは続くと思いますよ。
1: なるほどね、はい、ここのところもちょっと、ウォッチしながら、ね、映画のお話していきたいと思いますが、さあそれではおすすめの最新作参りましょう。1本目は
0: キリコのタクトエールですね。これタクトってのは指揮棒のことで、日本の高校生の夏休みというとほら、甲子園の高校野球とか、からインターハイ高校総体とか大会系のイベントがやたら注目されるじゃないですか、だけど文化系の高校生にとってあの、例えば、NHK 全国学校音楽コンクール、これもあの大切な場所ですね、で今年でもう93回目を迎えた NHK 全国学校音楽コンクールは、NHK が主催する小学校、中学校、高校の合唱コンクールで、全国の8つのブロックに分けて予選を行って、各ブロックの代表校が NHK ホール、合唱団の甲子園みたいなところですけどね、ここで開かれる全国大会に集まります。
1: あのね、私たちも若い頃は地方大会で司会をよくやりましたね。
0: そうですね。で、やっぱり地元で、私は福島にいたから、当時は朝霞女子高校とはやたら強いんですよ。そういう伝統校があって。で、このキリコのタクトエールは、彼女がタクトを振るえば、生徒を輝かせる魔法が宿ると言われる伝説の音楽、高校の音楽教師の物語。
1: はい。
0: で、主演は鈴木京香さん。で、彼女が演じるキリコっていうのは、全国合唱コンクールで数々の賞を獲得して、優勝請負人と呼ばれた伝説の音楽教師なんですけど、ただ今は姿を消してしまって、所在がわかんない、で、その行方をの、かつて教え子で今は音楽雑誌の記者をしている青年が追いかけていくんですね。そうするといろんなことがわかってくる、で、関係者に取材すると、相当強烈なキャラクターの人で、ちょっと音楽のとか生徒への行き過ぎた愛情があるので、いささか強引な指導で各地で問題を起こしてたってことが分かったんですね。で、ただその情熱的な姿勢と深い愛情で生徒たちからは圧倒的な支持を受けている。で、あの鈴木京香さんがでしょ、関西弁でまくし立てて、で、体当たりで生徒を指導する片山にはあの音楽教師を演じてるんで、まあ、ほらどっちかと美しくてクールな、そういえば彼女もあれですね、 NHK の朝ドラで、君の名はやった時マシコやったんですね。で、彼女の新境地と言える作品になったんじゃないかと思いますね、で、あとさらにこの全国大会で優勝した時に歌った曲があの有名な生き物係のエールっていう曲で、これがあの映画の副題にもなってますけども、
1: なるほど、
0: これが流れた瞬間にはね、まあ、10人のうち8人は泣く。私も泣きました。で、これは神奈川県の厚木市の市政70周年記念事業として作られたんで、全編ね、

0: 厚木市内でオールロケを観光して、だから厚木市ゆかりの小泉京子さんとか、うん、坂木原郁恵さんとか、うん、名取裕子さんらも花を添えてるんですね。
1: これはもう厚木市民総出で見に行くんでしょうか
0: ね。そうですよね。
1: ねえ、そうですか。
0: 自分の街がやっぱり映ってると。
1: そう、それってやっぱりね、うん、大きな動員力になります
0: からね。そうですよね。うん、だから厚木市だけものすごいかもしれない。
1: いやでもね、今渡辺さんおっしゃるように、はい、10人中8人は泣く。
0: 泣く。
1: そうですか。
0: あの、結構泣けます。
1: そうです。それでは、この映画の中で流れたね、生き物がかりのエール、聞いてもらいましょうか。
0: はい、お願いします。はい、この曲は2009年の第76回 NHK 全国学校がコンクールの中学校の部の課題曲で制作された曲で、映画の中でとても印象的に使われておりました。
1: 生き物がかりでエール。

0: 生き物係でエールをお聴きいただきました。いい曲ですね。
1: この生き物係のボーカルの吉岡清さんも厚木市出身なんですって、
0: う
1: ん、
0: あそうです
1: か。なかなか固めてますよね。
0: そうですね、映画キリコのタクトエールは10月2日に全国公開されます、はい、さ あ, 2本目は、
1: はい、私の知らない子供たち。
0: お、
1: あの日本であの毎年8月を中心にあの戦争をテーマにした映画が数多く公開されてきましてね、はい、でただ近年あの実際に戦争を体験した世代の監督たちの多くが亡くなってしまって、それからだから以前ほどなんか心に残る作品が作られなくなったんじゃないかってそれを危惧する声が結構上がってるんですよ、でさらにあの戦争関係者の声を直に聞いてきた、私なんかもそうですけど、その段階の世代の作家も少なくなってきてるので、うん、これからこの反戦平和を訴える映画はどうなるかというふうに思ってたんですけども、ここに来て一人頼もしい映画監督が現れました、
0: はい、
1: 現在52歳の西川美和さん、
0: ね、あ西川監督ね、
1: 西川さんは1974年に広島市で生まれたんですけども、うん、まあだから身近に被爆者がいる環境を育ったんで、子供の頃から原爆資料館に何度も足を運んだりしてた。で戦争というテーマはただ自分にはまだ重すぎるし、うん、戦争は体験者しか語る資格がないんじゃないかと思ってたんだそうです、
0: うん、
1: ただ体験しないと物語書けないというと、うん、時代劇なんか成立しませんからね。
0: 確かにね。
1: で、ただ当時のことを想像することが戦争を止める力になるんじゃないか、うん、
0: はい、
1: でそれこそがこれからの作り手の役目ではないかと考えて、うん、初めて戦争というテーマと向き合うことにしたと言うんですね。
0: あの西川監督というとね、これまではあの揺れるとか、はい、ディアドクターといった、まあ、家族あるいはその地域の人たち の, この日常を見つめるようなね、
1: はい、
0: そんな作品が多かったですよね。
1: 自分で脚本も書かれるのでかなり取材をして、だからの人の心の機微をこう、はい、あの描き出すのがうまい監督ですね、あの女優さんにしてもいいぐらいすごい美しい方で、うん、何度かお会いしましたけど、あの、やっぱり本を書くのがうまいっていうのはやっぱり、うん、いいところですね。
0: つまり脚本ですか、はい、
1: でただあのこの映画を準備してると数年間にあのロシアによるウクライナ侵攻とか、イスラエルのパレスチナガザへの攻撃が起こるなどして、はい、戦争は過去のも愚かな、うん、過ちではない、
0: うん、
1: で通過したのでこれに挑んだということですね、うん、
0: まあ、先ほどちょっと触れていらっしゃいましたけど、私の知らない子供たちはそういうことでいうと西川監督にとっては戦争とか平和というものについて取り上げた最初の作品ということになりましょうかね。
1: かなりだから覚悟を持ってこう挑んだ感じですね。
0: あ、はい、
1: でこの私の知らない子供たちというのは、うん、まあ、戦災孤児のことなんですね。

0: で敗戦後の日本に12万人のこれは名もなき子供たち、戦災孤児がいて、
1: うん、
0: で想像を絶する苦難を経験してた、
1: うん、
0: お父さんは戦争で出征して外地で亡くなって、うん、残ったお母さんとか兄弟姉妹は空襲で焼け出されて、うん、軍国主義教育を強いていた教師たちは戦後手のひらを返すように弱い教育に転換して、
1: うん、
0: 資本家たちは敵国であるアメリカに屈服した、うん、それは子供にも見えるわけですよね、で少年衆たちは飢えに苦しみながら、まあ、靴を磨いて、うん、あとはもうしょうがないから盗みを働いてたりして必死に生きていた、うん、これは結構過去いろんな映画で日本で描いていました ね、
1: はい、
0: で彼女が取り上げたのはもう戦争で家族を失って社会からこぼれ落ちた子供たちの悲惨な現実を描いたわけですね、うん、
1: 主人公が12歳の少女だと、
0: はい、で彼女はなんか生き延びるために自らの性別を隠して少年として生きていた方が、まあ、安全なんでですね、で上をしのぐために不良の仲間に入って、うん、ヤクザの下で生きる術を学んで、うん、当時やっぱりそういう人たちが逆に生きるためのいろんなこう術を教えてくれたってことですよね。
1: なるほど、はい、
0: で一方でかつて彼女を教える立場だった女性教師、これが敗戦によって夫も信念も立場も失って赤ん坊を抱えてこれ娼婦にまで落ちていってしまうという、
1: うん、
0: そういうかなり、過酷なことも描いてます、
1: はい、
0: この主役を務めているの13歳の子役の小谷亜美さん、この人もこの子の、ね、目の輝きがあって、
1: うん、
0: 今日ちょっと私の所属しているシネマ夢クラブっていう映画を語る会があるんですけど、そこでもこの作品話題になってて、この子役はすごいねと、
1: うん、
0: なんか多分いろんな賞を取るだろうねっていうふうに、
1: ちょっともう一回お名前を、
0: 小谷亜美、小さい80、
1: うん、八重ですね、
0: ですね、から青いの美しいで、小谷亜美さん これなかなか描けないで、
1: うん、
0: で音楽家の父を持ってる主人公ということなんで、時折その才能の一部を見せる場面も印象的なんですね。で助教授にいたのが二階堂ふみさん、他には竹野内豊さん、田中裕子さん、吉田羊さん、役所広司さん、超豪華な顔ぶれ、
1: 重厚ですね。
0: からこの、うん、やっぱり戦中戦後を描くに大事なのは、うん、セットですね、
1: はい、
0: つまりそのリアルなセットを作らなきゃいけない、うん、さっき君の名はなんかもすごいって空襲のシーンなんか、はい、ものすごいリアルな、あれは円谷英二さんがやってたんですよ、君の名はね、
1: はい、
0: で今回はゴジラマイナスワンで、うん、アカデミー資格効果賞を受賞した技術スタッフが、うん、終戦直後の日本とか空襲の焼け跡とか、から瓦礫の街とか闇市をリアルに再現してるんですね、
1: うん、
0: だから1970年代に生まれたこの西川美代監督は、うん、まだ52歳ですけども、
1: うん、
0: まあ、新時代の戦争と平和の映画だと、で再び戦争の脅威が叫ばれている今だからこそ制作されたんだというふうに思いますね。
1: こうやって語り継いでいくことの大切さね、
0: ええ、
1: これはよく言われますけれども、本当に戦争体験者がどんどん、いなくなってきて、ええ、それを聞いた人たちもどんどん少なくなってきている、そう言いますね、今私たちはそういう時代に生きてるんですよね、
0: でしかもほら亡くなった名監督たちがその名作を残してるわけですね。だから時々その山田洋次監督と会うと、うん、
1: はい、
0: なんかみんないなくなっちゃってさ、うん、どうなんだろうねこれから、
1: うん、
0: そのやっぱり我々はやっぱり映画の中でやっぱり反戦平和を訴えていかなきゃいけないのに、うん、なかなか作り手がいなくなってんだよね、
1: うん、
0: だから逆にこういう人が出てくるのは、うん、いいことかなと思いますよね、
1: うん、
0: だからそれをこうどう継続していくかっていうのが今日本映画界の一つの大きな問題ですね。でこのテーマってほら避けられないじゃないですか本来ね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 特にね、
0: 唯
1: 一の原爆被爆国であればなおのことね、そのことも含めて、
0: うん、その広島生まれの西川美代さんですら、
1: うん、
0: 私は作っていいのかしらって思うわけだから、
1: うんうん、
0: いいんです作って、
1: ね、
0: どんどん作ってほしいですね、で私がこの絵はね、
1: うん、
0: 感動します、
1: うん、
0: でこの少女の生き方、
1: うん、
0: でなんかでリアルなんで、
1: うん、
0: やっぱ本当にこうだったんだろうなと、
1: うん、
0: で本当にこういう苦しみがあったんだろうなと、で当然大人も苦しむんだけども、うん、で戦争ってほらいつでも必ず
1: 弱いものがね、
0: 弱いもの子供とか、

0: 大人の嘘になるからじゃないですか、うんうん、でそれがこうやっぱり女性の監督だから、うん、細かい視点で描かれてるところがいいんです ね、
1: なるほどね。そしてその主役を演じた小八重亜美ちゃ ん、
0: 小八
1: 重
0: ちゃん
1: 注目の子役と、
0: 相当話題になると思いますよ。
1: そうですか、注目ですね、西川美和監督の私の知らない子供たち、10月16日の公開となっています、はい、そして3本目、
0: 3本目はね、リュウジ、
1: おお、
0: アルファベットで RYUJI、うん、で漢字でリュウジと書くんですね。
1: これ以前ありましたよね、はい、まあ、これ同名の映画が
0: リメイクなんですね。43年前の1983年に突然現れた伝説の映画でリュウジっていうのがありました。
1: これは私2回見ましたね、
0: 結構あれですよね、しびれる映画ですね、
1: うん、そうでしたね、
0: これ新感覚の当時は薬剤画といって高い評価を受けて、キネマ旬報ベスト10でも6位に入ったんですね、うん、ただしかも主演で脚本も書いた金子昌司さんが映画公開直後にガンで33歳の若さで亡くなってしまったんです、僕もこの時33だったんですよ。だからで同い年だったんですよ、ショックを受けて、これ当時何て言われたかというとね、そのニューファミリー世代の薬剤画とか、そうホームドラマ調薬剤画、
1: ニューファミリーって言葉ありましたね。
0: で我々がそう言われたんです、なんかこれまでの薬剤画は違うなと、これはニューファミリー世代の映画だなと、からしかもなんかこの、なんかこれまでえらい感じが違うなと、でどこが違うかっていうとね、やっぱり主人公がそのヤクザの世界から足を洗おうとする映画なんですね、でなかなかよくできてるんですよ今回も、でまずねオリジナル作品への敬意が非常に各所に感じられてて、で、まあ、主人公は新宿で羽振りを聞かせていた若いヤクザ、でなかなかその、まあ、ヤクザとしてはこう腕がいいというか、のし上がっていくわけですね、ただすごい一本気な性格なんで、ある愛する女性ができて足を洗おうと敵で行こうとするわけです、ところが過去のいろんな因縁から彼をその道へから引き戻してしまう、これよく薬剤用のパターンではあるんですけどね、なかなか足を洗えない、で愛する女とそれから幼い子供ができる男の子ができて、であと可愛がってきた二人の舎弟がいたんですけど、
1: 子分ですか、
0: そう、これを見捨てることができない、でなんかね生まれた時からね不幸を背負って生きてきたような男なんですね、だからこの世界に入ってしまったんだけれども、なんかくびれて切なくなってね、この人なんだろうな、こんな小さな本当に愛する女性と子供と3人だけで生きてきたいんだけど、なんでそれができないのかなと思わせるところがうまいんですね、でこれなんかこうあるじゃないですか映画の人とか、なんかこう不幸がまといついてるような感じ、その出し方がねこの映画うまいと思いましたね、で人間の弱さと再生のドラマを監督の水田信夫さんというのはテレビディレクター出身なんですけども、すごくいいんですね、
1: 水田監督、
0: はい、水田さん、はい、で主演の柳楽優弥さんと川栄李奈さん、これ多分この世代では今一番演技力がすごいんじゃないかと思うんですけども、
1: 柳楽優弥さんっていうのは本当に見るたんびに違う役を演じて、
0: そう最初はキャスティング聞いた時、違うんじゃないかと思ったんだけど見に行ってね、金子昌司さんをちょっと彷彿させる感じで、
1: そうですか、
0: 本当にね何かなりきてる感じがしたんですよ、で特にね印象残ってるのは停電になるんですね、暮らしてるアパートでね、でろうそく明かりをつけるとそこでその柳楽優弥さんと川栄李奈さんがこう見つめ合うシーンがあるんだけど、このろうそくの明かりで照らされた目の輝きがねものすごく綺麗でね、あれが印象的でしたね、で回想シーンを白黒で撮っていて、からと音楽が1980年代の懐かしいその演歌系とか歌が流れていて、だからなんかこう43年前のオリジナル作品をねこうすごく思い出させてくれて、なんか逆にありがたいと思いましたね、月感じた、映画ですね、
1: かつてじゃあこの、83年のね、リュウジをご覧になった世代が、

0: 一度見てみると
1: そうです
0: 違 う, こう印象を受けるんですかね、
2: でこの年はさっきこの33年亡くなったって言いますけど、この年は結構の1983年って我々団塊世代にとってはすごく印象的な年で、
0: はい、
2: 同年代の人が一躍こう出てきたんですよ。例えば松田優作さんとかね、それから、まあ、この監督の川島さんなんかもそうだけれども、そのいわゆる団塊世代の監督たちが急にこう頭角を現してきて、
0: 例えば誰でしたっけ、
2: 森田修光とか、
0: はいはい、家族ゲーム、
2: 家族ゲームとか、だからあそこでほら松田優作が出てくるでしょ、
0: 出てますね、
2: そんな人がこう出てきて、あれですね、あと西洋一監督、
0: はい、
2: 10回のマスキートに出てきましたね。それから
0: 同世代ですか、
2: 同世代、同じ年なんですよ。
0: なるほど、
2: 西さんも亡くなっちゃったしね、この有事の川島徹監督とから金子昌司が同じ年で、それから家族ゲームの森田俊一監督と松田優作も同い年なんですよ。
0: なるほどね、
2: だからで僕ね、だからまだ33で若干映画の世界にね、少し関わりたいと思ったんで、なんか同世代ぶっとこの年に出てきたんで、はぁーっと思ってたら、ただ逆に今となるとみんな早く死んじまってなぁと思ってね、だから今回はリュウジ見ていろんなその頃のことを思い出しましたね。
0: なるほどね、この主演の2人の演技もでは注目ですね、
2: やっぱり柳楽優弥君もね改めて見直しましたね、
0: それこそ柳楽さんはもう幼くして、海外のショーで、
2: 誰も知らないから
0: ね、
2: 今や誰も知ってる人になってるという
0: 考えてたでしょそれ、
2: いや
0: ねえ、いやそれはもう注目してみたいですよね、映画リュウジ、表現はねこの RYUJI と、そして漢字の龍の字にと、二つ横並びで書いてあるんですね。
2: なんかもう一回だから昔の作品はなんか同時に閉映してほしいなというふうに思いましたね。
0: そうですよね。
2: なかなか今そういう上映形態がなかなかできにくい時代になってるんですけどね。
0: まあそんな見方もあるかもしれません。はい、こちらは10月30日に公開ということです。はい、ではここで一曲お届けします。今話に出ました1983年のリュウジの主題歌をお聴きいただこうと思います。これ証券萩原健一さん、
2: この人もほぼ同世代なんで、やっぱりみんなその頃でこういうメンバーで作ったんですね、
0: ララバイを聴いていただきましょう、はい

0: 萩原健一さんでララバイを聞いていただきました。
1: なんか懐かしいですね。証券というと我々はどうしても言ってしまいますけどね
0: そうですよね、でね、この83年のリュウジでいうと、私はもう一人主役の金子翔司はそうですけども、はい、長島英子さん、
1: はい、
0: この存在はやっぱり大きかったと思うんですよ ね、
1: 彼女は日活のワンボールのでも有名ですけれども、どうしても彼女出てほしくて、でこの金子翔司さんとか、で監督の川島さんがやっぱりお願いして出てもらって、でよかったですね。でもね、今回の川栄李奈さんもね、負けてない、なかなかなもんですよね。で彼女もアイドルから
0: そうですね、
1: して、まあいろいろ今注目の女優になりましたね。やっぱり育っていくのにはいい映画に出るのが大事かなと思いますね。
0: それはあるんでしょうね、いい作品、いい監督、いい共演者、
1: だからやっぱりキャスティングをどう組むか、で時のそのリュウジはものすごい安い予算で作ったんでバタバタだったらしいんですよね、で途中でその川島監督が出てきて、で手伝うよって言って、結局は川島どの作品になってしまうんだけれども、
0: そうか、最初は主演の金子翔司さんが回してた、
1: 相当やっぱ体調も悪かったみたいですね、だからで、亡くなって33ですからね、惜しいことをしました。
0: 1983年のリュウジの主題歌、萩原健一さんでララバイを聴いていただきました。さあこの後0時台はベネチア国際映画祭について、たっぷりとね、
1: イタリアのベネチア映画祭は世界三大映画祭の一つなんですけれども、ベネチアってのは結構最初に日本映画を認めてくれた映画祭でもあるので、それからあと1950年代には、さっき言ったの戦争をテーマにした日本の名作が、これは文化の発展に重要な芸術作品に与えられる、サンジョルジョ賞ってのとね、ベネチアとかカンヌはいろんな賞があるんですけども、これを取ります。で、これを取ったのが、市川崑監督のビルムの盾ことで、で、これ水島、上等兵よ。要するに太平戦争中の激戦地ですけどね、ビルマがね。で、消息不明になった水島上等兵が、やっとそのみんなで帰れることになったけど、彼はその残って、その死んだ仲間を弔いたいというので、お坊さんになっていくんですね。で、でも一緒に帰ろうよと、こう周りで、兵士たちが呼びかける。で、あそこ、オウムですか、背中に。
0: 鳥を
1: 肩にかけて、あれがこう、当然に言葉を喋ったりするんだけども、石川崑さん、それが上手くてね。からこの映画では、ものすごく歌がいっぱい使われていて、で、なぜかというと、当時は珍しいですね。小隊長やってたのが三國連太郎さんで、この小隊長は実は音楽学校でなんで、で、みんなをこう、元気づけるために、普通あれでしょ、なんか部下を殴ったりなんかするんだけど、そういうことなくして、で歌でこう励ましたりなんかして、だから水島上等兵を読む時も懐かしい歌声を、でほら水島上等兵は盾事の名人だから、そこにこうするところやるしね、ただほらそのもうお坊さんになったんだけど、

0: 水島に似てるけど、あれは三島なのかどうか。で、それを確かめるためにその音楽をこう兼ねて近寄せていくと、うんうん。あの辺の描き方がとても良かったですね。
1: この時は水島上等兵を演じていたのは
0: 安井正司さんで、で、うん、小隊長を三国連太郎さん、うんうん。また三国さんとかね、いい声で歌うんですよ。うん、理由をね。うんうん、
1: まあ、あのこの作品は本当に静けさの中にこの、まあ、戦友というか一緒に戦っている仲間への思いとね、それから亡くなった仲間の、まあ、その鎮魂っていうんですかね、そういったこの制作者の心が本当にじわじわと伝わってくるいい作品だったと思いますね。
0: だからこの絵はそのやっぱりイタリアで上映されて、これだけ評価を受けたっていうのは嬉しいんですよね。うん、
1: なるほど。
0: で、日本にその市川崑という監督がいるとかね、うん、いうことが分かるわけですからね。
1: この曲をそれではここでね、11時台、はい、最後にお聴きいただこうと思います。ビルマの盾ごとの中で非常にこう印象的に流れる兵士たちの歌声、はい、旅衆です。これを聴きながらこの時間帯はまとめようと思います。渡辺さんは引き続き0時台に、
0: はい、お願いします。
1: ベネチア国際映画祭について伺いますので、はい、よろしくお願いいたします。ではビルマの盾ごとより旅衆を聴いていただきましょう。

映画ビルマの盾元から旅集をお聞きいただきました。この後0時台ではベネチア国際映画祭についてお伝えします。そして明日のこの時間11時台から0時台にかけてはライフスタイル令和つれづれ草、フリーランサーの稲垣恵美子さんを迎えてお送りいたします。ではここで全国の天気概況をお伝えします。明日は秋雨前線が南下し本州の南に伸びるでしょう。大雨のピークは越えますが、これまでの大雨で地盤が緩んでいるところもあります。

少しの雨でも土砂災害などが起こる可能性があるため引き続き注意してください。沖縄は晴れますが、夕方以降はにわか雨や雷雨があり、局地的に激しい雨が降りそうです。天気の急変にご注意ください。九州、中国地方、四国、近畿、東海は雲が多く、午後は太平洋側を中心に雨が降るところがあるでしょう。雨足が強まることもありそうです。関東甲信や北陸は朝まで雨や雷雨のところがあるでしょう。日中も雲が広がりやすく、夜は再び雨が降るところもある見込みです。お出かけの時間に降っていなくても、お帰りが夜になる方は折りたたみの傘があると安心です。東北は南部ほど雲が広がりやすく、朝にかけて一部で雨や雷雨があるでしょう。北海道は高気圧に覆われて晴れる見込みです。最高気温は那覇32度、鹿児島30度、福岡27度、高知28度、松山30度、広島29度、松江27度、大阪29度、名古屋も29度の予想です。湿度が高く蒸し暑いでしょう。金沢27度、新潟25度の予想です。東京は23度で今日より8度低いでしょう。仙台24度、秋田26度、札幌は23度、釧路は20度の予想です。全国の天気概況をお伝えしました。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。9月10日木曜日の各地の日の出の時刻をお伝えします。札幌は5時8分、札幌の日の出5時8分、仙台は5時13分、仙台5時13分、東京の日の出の時刻は5時19分、東京は5時19分、名古屋5時31分、名古屋は5時31分です。金沢の日の出は5時31分、金沢も5時31分です。大阪は5時37分大阪5時37分広島は5時49分広島の日の出5時49分、松江5時46分松江は5時46分です。松山の日の出の時刻は5時48分松山は5時48分福岡5時58分福岡の日の出は5時58分です。そして那覇では6時13分、那覇の日の出は6時13分です。9月10日木曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻はまもなく午前0時になるところです。この後時報に続いてニュースを10分間お伝えします。その後ラジオ深夜便は0時10分からです。

日付が変わって9月10日木曜日午前0時の NHK ニュースです。活発な秋雨前線や低気圧の影響で東日本を中心に局地的に雨雲が発達していて、山梨県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。関東甲信や伊豆諸島では今日明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあり、これまでの大雨で地盤が緩んでいるため土砂災害などに十分注意してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。この時間は関東や静岡県東部に局地的に発達した雨雲がかかり、やや強い雨が降っています。これまでの雨で山梨県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。岐阜県を流れる木曽川水系の飛騨川に出されていたレベル4氾濫危険警報はレベル3氾濫警報に切り替えられました。今後の見通しです。この後も東日本を中心に大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、関東甲信と伊豆諸島では今日明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあります。東日本と西日本ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいたり川の水位が高くなっていたりする地域があります。気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に引き続き十分注意するよう呼びかけています。新たに導入される所得に応じた給付などをめぐって国と地方の協議が続く中、全国知事会の会合が開かれ、財政負担に関する政府の提案に理解を示す意見の一方、自治体の負担を最小限にとどめるべきだといった指摘も相次ぎました。全国知事会は昨日、先週に続いて臨時の地方税財政常任委員会の会合をオンライン形式で開きました。会合ではおととい行われた国と地方の協議の場で、政府から所得に応じた給付が新たに導入されることに伴う財政負担について、3分の2以上を国が、残りを都道府県と市町村がそれぞれ半分ずつ負担する仕組みが示されたことなどが報告されました。これに対し出席者からは、一定の地方負担はやむを得ないなどと財政負担に関する政府の提案に理解を示す意見が複数出されました。一方、食料品の消費税減税が終了した後の2029年度は、新たな給付を4月と秋の2回に分けて半年分相当額を支給するとしていることも踏まえ、現場の過大な負担になる恐れがあるなどとして、自治体の負担を最小限にとどめるべきだといった指摘も相次ぎました。そして政府に対し、引き続き地方の事務や財政への負担に配慮し、丁寧に協議を進めるよう求めていく方針を確認しました。自営業者などが加入する国民健康保険の2024年度の決算は、保険料収入が11年ぶりに増加に転じたものの、実質的な収支は235億円の赤字となりました。厚生労働省は、都道府県と市区町村が運営し、自営業者などが加入する国民健康保険の令和6年度、2024年度の決算をまとめました。それによりますと、全国の加入者数は前の年度から105万人減って2204万人と過去最少を更新しました。保険料収入は1人当たりの保険料額が増えたことなどから356億円増えて2兆4053億円と、11年ぶりに前の年度を上回りました。国からの支出金は前の年度とほぼ同じ水準の3兆2262億円でした。一方、保険給付費は2920

められることから、メーカー各社では新たな基準に対応するため省エネ性能を向上させる一方、新製品のエアコンで値上がりが進む見通しです。エアコンの省エネ基準は温室効果ガスの排出量を減らすことを目的に国がメーカーに求めているもので、来年4月に17年ぶりに引き上げられます。メーカー各社では新たな基準に対応するため省エネ性能を向上させた新製品を販売する予定です。このうち三菱電機は来月から販売を始める製品を発表し、店頭での想定価格はこれまでより1割ほど値上がりするとしています。岩上徹執行役員は、資材高騰も相まって店頭での想定価格は上がっていくと見ている。ただ長く使ってもらうことを想定しているので、電気代の削減を考えると値上がり分はカバーできるのではないかと話していました。また東芝ライフスタイルも来月発売する新たな基準に対応した製品の店頭での想定価格はこれまでより1割ほど値上がりするとしていて、この他のメーカーの製品でも値上がりが進む見通しです。資源エネルギー庁によりますと、新たな基準のエアコンは電気代の抑制にもつながるため、購入にあたっては本体価格と光熱費を総合的に判断してほしいとしています。続いてスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグ首位のソフトバンクが3位の日本ハムに2連勝です。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが5対4で勝ち、勝ち越しを今シーズン最多の32としました。オリックス対西武は西武が8対0で勝ちました。ロッテ対楽天は9回表ワンアウトで雨のためコールドゲームとなり、ロッテが10対4で勝ちました。ロッテは3連勝で4位に浮上、楽天は5連敗です。セリーグです。阪神対広島は広島が3対1で勝ち、連敗を3で止めました。阪神は3連敗です。巨人対中日は巨人が5対1で勝ちました。 DeNA 対ヤクルトは7回裏ノーアウトで雨のためコールドゲームとなり、 DeNA が9対2で勝ちました。プロ野球の8月の月間 MVP に、パリーグの打者部門では4試合連続でホームランを打ったロッテの山口浩輝選手が8年目で初めて受賞しました。パリーグの投手部門は西武の隅田知一郎投手が4試合に先発して2勝0敗、リーグトップに並ぶ27奪三振で通算2回目の受賞です。一方セリーグは打者部門でリーグトップに並ぶ8本のホームランを打った阪神の佐藤輝明選手が今シーズン3回目の受賞です。投手部門は5試合に先発して3勝1敗、中日のマラー投手が初めて受賞しました。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より370ドル72セント安い5万2415ドル35セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 149.814 下がって 26721.598 となっています。ナスダックの株価指数は前日より 167.251 下がって 26254.162 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが153円60銭から61銭となっています。1ユーロは178円68銭から69銭となっています。午前0時のニュース、ゴミがお伝えしました。

9月10日木曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。この0時台はキネマへのいざないの後半です。お話は映画評論家の渡辺俊夫さんです。AM 放送は午前1時から5時ごろまで放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。そして1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、逆境の中にこそ夢があると題して、前熊本県知事川島郁夫さんのお話をお届けいたします。2時台は思い出のスクリーンミュージック。今夜はロバート・レッドフォード作品集です。映画、明日に向かって撃て、追憶、コンドル、その他の作品からお送りします。3時台、日本の歌、心の歌は、作家で綴る流行歌。作曲家の徳地正信作品集です。池袋の夜、音美さん、東京アンナ、その他の曲をお届けいたします。そして4時台は明日への言葉です。落語家生活60年、人生80年、好きに楽しもうと題して、落語家の三遊亭好楽さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は放送終了後、ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: さあ、キネマへのいざない後半です。お話は引き続き映画評論家の渡辺俊夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。例時代はベネチア国際映画祭ということで、はい、今まさに開催中なんですね。
1: 今月2日から始まって12日までですね、そこで結果が出るんですけど、どうなりますかね。今年はの第83回でフランスのカンヌからドイツのベルリンと並んで世界三大映画祭と言われていますけども、この中でも一番古い伝統のある国際映画祭です、
0: 映画祭って世界をこう見渡した場合どれくらいあるんですか。
1: 以前この世界の映画祭を研究している人に会ったことが
0: いるんですか、そういう方が、
1: その方は2600と言ってましたけども、はい、それ聞いたのは20年ぐらい前で、その後かなりまだできていて、おそらくね3000ぐらい行ってんじゃないかと思いますね。
0: そんなにあるんですか、
1: 日本国内だけでもね、大小合わせて、前は100ぐらいだったんだけど、はい、今、200ぐらいあるんですよ。で、まあ、有名なのは2月のベルリン、5月のカンヌ、9月のベネチアで、これが世界三大映画祭。これにカナダのモントリオールとアメリカのサンダンスを加えて、世界五大映画祭と呼ぶこともありますね。
0: 今のお話で言うと、日本国内だけでも200近くもあるんですか。
1: そうです。だから、各県に2つ、3つあるという感じですよ。だから、山形、有名なの山形国際ドキュメンタリー映画祭、はい、から広島の国際アニメーション映画祭、これは世界的にも有名ですね、あと夕張の国際ファンタスティック映画祭、これも最近で私の近く下北沢映画祭とかね、街でもできていて、
0: ああなるほどね。
1: だから本当にちっちゃいものから、ただ消えていくのもあるんですよ、だから正確な数字を把握するのが難しいんじゃないですかね。
0: なるほどね、まあ、まさにその土地ならではの映画祭っていうことなんでしょうかね。
1: その土地ならではの映画祭があって、で特徴がいろいろありますね、でまた特徴を作らないと生き残っていけないというところもあって、
0: そうですよね、
1: 特に日本の場合は観光的なものがあって、観光協会とか町が挙げて、で一つには観光局を呼んだりする、それから地元のそういう若者たちに少し力を与える、それから日本中からそういう若者たちが来てくれて、その土地を知ってもらう、いろんなことありますよね。
0: なるほどね。そして、また世界に目を

0: 戻しますと、イタリアのベネチア国際映画祭、はい、83回目ってずいぶん古いんですね。
1: そうですね。ただ途中でちょっと休んでる時期もあったりして。
0: あ、そうなんですか。
1: やっぱほら戦争とかありますでしょ。まあ、イタリアも日本と同じ敗戦国だし、うん、この始めが1932年で、世界最古 の国際美術展、ベネチア・ビエンナーレってのがあって、その美術展の映画部門で始まったんですね。
0: おー、なるほど。
1: 国際映画祭としては世界最古とされますけれども、ただ当時、ま、映画ってのは最大のメディアですから、
0: はい、
1: やっぱ政治家たちがこう利用しようとするわけですよ。うんうんうん。で、1930年代にムッソリーニのファシスト政府の介入を受けて、次第に政治色が厚くなってで、低迷した時期もありました。で、また1950年代には、多くの日本映画を世界に昇華するという大きな役割を担っています。日本だけじゃなくてアジアの映画もそうですけどもね。うん、で、カンヌ映画祭はどっちかというと芸術の面で最大のライバルであるイタリアに先越されたんで、フランスの人はちょっと、フランスの映画人はね、うん、映画に誇り持ってますから、イタリアに先越されたよっていうんで、負けじと1939年に開催しようとするんですけど、あろうことか、開催当日の9月1日に、第二次世界大戦が勃発して延期されて、結局戦終戦後の1946年に正式にカンヌが始まるわけです、うん、だいぶだからベネチアより遅れるってことですね、うんうん、カンヌもいろんなことがあって何回か休みがあったりしますね、だから前も言いましたけど、アカデミー賞だけですよ、一回も休んだことがないというのは、うん、戦時中もやってたんですからね。
0: だから今急に出てきましたけども、その三大国際映画祭とアカデミー賞はまたちょっと違うんですよね。
1: あれはまあアカデミー賞は授賞式っていう形の、うん、まあ、あれはお祭りという感じですね、まあ、映画祭も祭りって書きますけど、
0: そうですよね、
1: これはまあ世界中から、うん、えりすぐった作品を集めて、うん、で会期中に上映して、うん、そこで審査とか行われて、うん、いろんな賞を与えたりする、
0: うんうん、
1: でそれによって要するに世界中の才能を見出すということと、それから映画関係者同士の交流があって、
0: はい、
1: まあ、プロデューサー同士でこの映画を作ろうと思うんだけど、うん、スタッフはどう集めたらいいのかとか、それから俳優なんかもそうですね、うん、いい俳優がいるんだけど、うん、使いたいとか、うん、情報交換もあったりして、
0: うん、
1: まあそういうことで始まったわけですね。
0: うん、
1: とにかくね、情報を相当集めてるんですね、で世界中にあって、で日本でだから去年ほら国宝が大ヒットしましたけど、
0: はい、
1: ああいう情報も言ってて、
0: うん、
1: これをだから呼ぶか呼ばないか、カンヌはほら、一応呼ばれましたよね、審査部門じゃないけど上映はしようと、うん、と見るだけでやっぱり分かるわけですよ、うん、だからそういうことも含めて、うん、ある。から、ただ、ベネチアの場合は、どっちかというと商業性よりも、芸術性に重きを置いてる映画祭として有名なので、
0: うん、
1: ちょっと独特な感じはしますね。うん、これはイタリア人の気質なのかもしれませんね。あと、ベネチアってほら、やっぱり、ね、観光地としても、これあるんですよ。2月のベルリンって寒いんですよ。
0: うん、
1: だから、あんまりこう、取材が行きたがらない人もいて、で5月のカンヌもいいでしょ、
0: うん、
1: で9月のベネチアもいいんですよ、だから世界中からの報道陣も集まる、
0: うん、
1: だから人気がある映画祭としては長続きしてるわけですね。
0: でそのベネチア国際映画祭は、先ほどの渡辺さんの話にもありましたけれども、日本映画の魅力をいち早く世界に伝えた映画祭、
1: このベネチアの国際映画祭がなければ、うん、黒澤明さんもそんなに早くは世界の黒澤になってないわけですね。
0: いずれ出てくるにしても。
1: そう。
0: うん、
1: だからまあ、まずだからできてすぐ、1951年に、羅生門に、これしかも最高の賞。まあ、ベネチアの場合は、金獅子賞。
0: はい。
1: で、ベルリンは熊ですね。金熊賞ってのなんですけども、うんうん。で、これ金獅子賞ってのを与えた。で、まだ当時世界にこんな映画祭があることは、日本の映画、関係者も知らないで、まあ、とりあえず出したみたいなんだけど、
0: うんうん、
1: で連絡が来てなんかグランプリみたいなのもらったみたいだぞって、時のだからダイエーの社長の永田さんが、うん、それは食えるもんかって言ったそうっていう逸話が残っててあれなんですよ。で終わってからなんかみんなスタッフに、
0: うん、
1: 金獅子のね、レプリカを作って配ったっていうのがありますよね。まあそれを持ってた京町子さんに見せてもらったことありますけどね、
0: うん、
1: でその翌年には今度は溝口健二監督の西鶴一大吾が国際賞、
0: はい、
1: それから53年には水越健司監督の雨月物語の銀次賞、はい、銀次賞というのはね、うん、監督賞なんですよ。また1954年には黒澤明監督の七人の侍と溝口健二監督の三照太夫がこれも金獅子賞ダブル獅子賞だからなんか4年連続で日本映画がこれすごいことなんですよ
0: ねえ、でもこうやって今タイトルだけ聞いてくると、時代劇が目立ちますかね。
1: そうなんですよ、うん、でもさっきあのおかけしたあの市川崑監督、あのビルマの建物、これがさっき言った三条理事賞っていうのが選ばれて、ここからあの、日本にも当然、ね、まさか日本の人は未だに刀持って走ってるんじゃないかと思われないでしょ。でやっぱりビルマの建物があって、それから1958年今度は稲垣浩監督の無法松の一生が金獅子賞を取るんです。からあと小林正樹監督の人間の条件があって、だこの辺もあれですよね、この選び方がすごいですよね。
0: 今の人間の条件は、さっきもちょっと名前が出ました、サンジョルジュ賞、
1: サンジョルジュ賞、
0: 文明の発展に重要な芸術作品に与えられる賞
1: です ね。これはなんかイタリアっぽいですね、あの人間のやっぱり、その本質を描いてちゃんといくということですね。
0: で監督とともにですね、俳優たちも次々と注目されてきましたよね。
1: なんといっても三船敏郎さんで、1961年は用心棒で男優賞を取って、それから65年に赤ひげで男優賞を取ってて、で世界の三船って呼ばれるようになったんですね。で特に用心棒はやっぱりイタリアでこの見る人がいて、でセルジオ・レオーネっていう監督が要するにマカロニウエストンとしてこれを、イタリア版で作ってしまうんですね。
0: なるほどね。
1: でクリント・イーストウッドが呼ばれるとかね、やっぱこの影響はすごいですね。
0: でもこうやってあの聞いてると、ベネチアやカンヌといったこの世界の映画祭で三船さんの他にもですよ、次々とやはり日本の俳優さんたちが注目されていますよね。
1: やっぱカンヌとかベネチアはね、一旦狙った監督はね本当に見逃さない、それからなんとか見だって思うじゃないですか。黒澤明がいるなら他にも絶対いるだろうと日本には、でやっぱりリサーチするといろいろ出てきて、で最近どうもなんか北野武っていうのがいいらしいぞっていうのが出たらしくて、であの黒沢監督と並んで特にそのベネチアが愛したのが北野武監督で、で1997年には花火が、最高賞の金獅子賞を輝くと、あと2003年には座頭市が、あの下駄でタップダンスを、あれが金獅子賞、これ監督賞ですからね、だから武さんってすごいですよ。ベネチアでは圧倒的なその黒沢さんと並ぶぐらい知名度が高いわけですね。
0: なるほどね。まあ武さんの場合には監督としてもそうですし、役者としても注目されましたよね。
1: そこがまたちょっと違うところで、あの独特なあの北のブルーって言われる、あの色調もなんかイタリアで受けたみたいですね。
0: なるほどね。でさっきちょっと触れたその役者のことを、渡辺さん、聞きたいんですけど、三船さん他にもね、中田達也さんとか、それこそさっきも出た柳楽さんも子供の時に注目されますし、
1: すね、
0: 役職おじさんとか、高倉健さんも確か注目されたんじゃなかったでしたかね。
1: そうですね、だからあの健さんの場合はやっぱりこれ出てる映画が、あの質がまたちょっと違うので、ただ見た時に、あのなんていうか日本人らしい感じと、それからその男らしさみたいのではやっぱり注目されますね。ただやっぱり世界の監督やなんか見るわけですから使いたかったりしますよね。
0: ですよね。
1: で後にまあハリウッドに呼ばれることもあるけれども、ただやっぱりなかなか当時としてはまだ世界にこう羽ばたくのなかなか三船さん以外にはなかなかなかったですね。
0: なるほどね。まあでもその目をね、出させると言いますかね、注目をさせるチャンスにはなったわけですよね、機会にはね。
1: 北野さんはあの黒沢さんが褒めてましたからね。黒沢監督とね、淀川さんはやたら褒めてたんですよね。
0: 淀川さん褒めてましたか。
1: あの、北野武はいいよって話をしてて、でそれでなんか黒沢さんともすごく一致してたみたいです。やっぱり見る人が見ると、やっぱ光るものってのは分かるんでしょうね。
0: さあそれではここで一曲お届けしましょう、今話に出ました北野武監督の花火ですね、このテーマ曲を、作ったのが久石譲さん、
1: 白石さん、あれですね、最近なんか、ギネス世界記録を作ったんていうので、うん、ニュースになってましたけども。
0: そうですね、
1: あれは公演活動に対してみたいですね。
0: 東京やハリウッドなどの公演の動員記録などで、ギネス世界記録に認定されたと。
1: だから作曲するだけじゃなくて、うん、やっぱあの方はほら演奏もするし、
0: そうですね、
1: 指揮も取るしね、
0: では聴いていただきましょう。映画花火の、サウンドトラックでですね、テーマ曲をお聴きいただきましょう。

0: 映画花火のサウンドトラックから久石譲さん作曲のテーマ曲をお聴きいただきました。さて、今年もですね、日本映画がノミネートされているんですが、リスナーの方から、こんなお便りいただきました。ラジオネームが映画大好き人間さん、熊本の70代の方からいただきました。ありがとうございます。毎回楽しみに拝聴しています。ベネチア国際映画祭、今年は是枝監督、塚本監督の両作品がノミネートされ、金獅子賞を競うというすごいことになっていますね。特に塚本監督のネルソンさん、あなたは人を殺しましたかというタイトルにドキッとさせられます。ショート動画も見ましたが、教室では少女がタイトル通りの質問を投げかけたシーンではどんな答えをしたんでしょうか。また塚本監督が世界が怪しくなっている、これから生きる私たちへの警鐘であると語られていたのが印象的でした、と。
1: いよいよタレですね、さすが映画大好き人間さんですよね、いいところをついていらっしゃるんですね。
0: はい、
1: そうですね、是枝裕和監督のルックバックと、それから塚本慎也監督のネルソンさん、あなたは人を殺しました、これが最高賞の金獅子賞競うコンペティション部門でノミネートされている、
0: はい。
1: で、是枝監督はカンヌ国際映画祭にも、毎年のようにノミネートされてますけど、ベネチアでも実績があって、1995年に処女作の幻の光っていうのが注目されてから、2022年にはロベール・ブレッソン賞っていうのを受賞した。これはまたイタリアらしくね、人生の精神的な意味を探求する厳しい道のりを歩んだ監督。
0: 監督に、
1: 監督、で、これはこれまでの、例えばドイツのビン・ベンダース監督とか、イギリスのケン・ロージ監督にも受賞する価値ある感じ、
0: はい。
1: で、是枝監督は3度目の殺人、それから真実についてのノミネートになりますね。だから、是枝さんって本当にカンヌもベネチアも注目してるわけですね。多分だから是枝今何作ってるとかっていうのは、結構情報がどんどん上がってるんだと思うんですね。
0: 世界の映画ファンからまさに注目されている方なんでしょうけど、今回ね、ノミネートされているこのルックバックという作品、これどんな作品ですか？
1: これなかなか可愛い作品だと思いますね。
0: 可愛い、
1: 藤本辰樹さんの青春漫画の実写映画化でね、先に作られたアニメ作品は2024年に日本アカデミー賞で最優秀アニメーション作品賞を受賞します。ただこの藤本辰樹さんの漫画が実写映画化されるのはこれが初めてで、漫画の腕に絶対の自信

0: 身を持つ少女がいて、これが藤野さんから彼女に憧れる圧倒的な画力を秘めた少女が京本さん、うん、でこの二人が小学校時代から13年間こう歩む、うん、この軌跡をみずみずしく描き出した、うん、で主演が藤野役に出口夏樹さんから京本役には、牧田亜さん、なかなか注目の女優が二人出ますね、うん、
1: はい、
0: で舞台となるのがね、秋田県の二ヶ穂市、ひらがなで二ヶ穂って書きますね、はい、四季折々の美しい風景もの、多分これねものすごく美しい風景なんでベネチアで話題になってると思いますよ。で実はの是枝監督っていうのはベネチアよりもカンヌの方が成績が良くて、うん、あの万引き家族でもう最高のパルムドールを取ってますし、はい、あとベビーブローカーとか怪物とか、今年もほら、うん、箱の中の羊がノミネートされてますよね、
1: どれもあれですよね、今お聞きの皆さんの中にもタイトルは聞いたことあるよっていうね、そんな有名な作品ばっかりですね。そうです。
0: 是枝さんはやっぱり今日本のトップを走ってる監督ってのは間違いないと思いますね。
1: なるほどね。
0: しかも世界が注目してる監督ということになりますね。
1: はい。是枝監督のルックバック。これもあさってですね、はい、9月11日に。
0: あさって公開される映画がかなり多いんですよ。
1: ああ、そうですか。
0: この季節の変わり目とともにね、映画。
1: もう今日10日だから。
0: そう。
1: 明日ですね。
0: そう、ガラッと変わるんですよ。大体映画って金曜日公開が多いんでね。
1: 是枝監督のルックバック、
0: はい、
1: 明日9月11日に全国で公開されるということです、はい、そしてお便りにありましたね、もう一本、塚本慎也監督の、確かにタイトルドキッとしますね、
0: ドキッとしますね、
1: ネルソンさん、あなたは人を殺しましたかと、
0: はい、うん、塚本慎也監督もベネチアで多く実績を持ってて、
1: はい、
0: 6月の蛇が審査員特別賞と、からコトコが、オリゾンティ部門のグランプリ、うん、それからホカゲが最優秀アジア映画賞を取ってますね、あの審査員もやったことがあるわけですね、
1: うん、あ、なるほどね、でこの、まあ、強烈なタイトルですけどね、中身はどういう作品なんですか、
0: 18歳で海兵隊に志願した実在のアメリカ人のベトナム帰還兵の自伝の映画、
1: うん、
0: でベトナム戦争の悲惨な体験がトラウマになって、彼は深刻な精神障害に起こしてしまったんですね、うん、でこの主人公ネルソンがある日友人から頼まれて小学校で戦争体験について語ることになりました、
1: はい、
0: で彼が語る、これがあのさっきお便りにあったやつですね、うん、で一人の少女が手を挙げて質問します、ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか、うん、だからミスターネルソン、Did you kill people?、
1: うん、
0: これはでどう答えたかっていうのはね、うん、答えてないんですよね、映画的にはこれが内面になったんですけども、うん、ネルソンはこの答えにすぐには答えられなくて、うん、ここからこの過去の記憶がフラッシュバックしてきて、映画はそこからそのベトナムの戦場へこう行くわけですね、うん、でこの映画冒頭からこのネルソンさんが悩まされ続けている悪夢とかフラッシュバックの映像が流れて、彼がいかに恐ろしい体験をしてきたか描かれます、
1: うん、
0: で彼はニューヨークのブルックリンで生まれた貧しい黒人の青年で、海兵隊に入隊するとまず沖縄に派遣されるんです、
1: うん、
0: で沖縄では徹底的に人の殺し方を教え込まれて、
1: うん、
0: でそしてベトナムの激戦地ダナンに送り込まれて、で彼が所属する黒人だけの軍隊は真っ先に、これも多分人種差別的なことがあって、一番危ないところに最前線に送られて、うん、でベトコンと立ち向かうんですけども、ベトコンの方は一般市民と一体化してその、うん、あっちゃこっちゃからこう襲撃してくるわけですね、で無差別に、だからこれが怖くて怖くてしょうがないので、もう無差別に子供とか女性とか老人たちまで皆殺しにしていってしまう、うん、でそれでも奇跡的に彼は生き残っていたんですけども、ね、でアメリカに戻ったけど、眉毛はこの悪夢に揺らされて、
1: うん、
0: 戦場のフラッシュバックが起きてきて、やがてなんか規制を発するようになって異常をきたしたんで、この時にある心理学者と出会って、でこれまで薬漬けの治療だったのが、うん、対話とかカウンセリングの治療に移行することになります、うん、アメリカ映画見るとあれですよね、その心理学者とか、うん、こういうお医者さんがいて、
1: うん、
0: こう対話形式でカウンセリングするのが見ますけど、これの走りがこれですね。
1: あ、そうですか。まあ今で言うと PTSD と
0: 言われますよね。そうです。まだそういうことはない時代で、
1: ない時代、
0: うん、まだこういう病気に対応できる医師が存在してなかったんですね、
1: はい、
0: でだからこの医師の方も手探りで治療を始める、うん、だから映画というのは戦争の加害者である主人公

0: 視点から描かれてるんですけども、うん、やがてこの自身の戦争体験をこれその医者に勧められて、うん、各地で正直に語ることを気づいて、さっきあの少女がだから小学校行って、
1: うん、
0: だからベトナム危機関係の人がこんな経験をしたんだ、だ戦争行けないよって話をしに行くんだけども、うん、急にそう聞かれたら答えることができなかったっ、うん、ですね。この方は日本にも来てて、日本でもね1200回ぐらい、講演をしてる、
1: うん、
0: 多分どっかでニュースなんかやってたことが聞くことがあるんですが、この実在の主人公のアレン・ネルソンさんは2009年に枯葉剤による多発性骨髄腫で61歳で亡くなってます。でお墓がね石川県の加賀市にあるんですね、やっぱりだから日本での思い出が結構あったんだと思いますね、うんうん、でこの映画のクライマックスはね、その彼がかつて兵士として行ったベトナムでその語る、これあれでしょう、ベトナム機関兵がベトナムに行って、うん、ある意味被害者である、そのベトナムの方の前で語るってのは大変なことだと思うんですけどね、でだから映画というのはこの世に戦争がある限り、うん、こうした犠牲者が生まれ続けることを、危惧する一方で、うん、こうした犠牲者を救う道、だからこの兵士も犠牲者なわけですよね、でを示していると、
1: うん、
0: 最近どうもさっきも言いましたけど、戦争体験者だった監督が、まあ、日本だけじゃなくてアメリカでもどんどん亡くなっていて、こういう題材に取り組む人が少なくなってるんですけども、うん、この監督、三日監督は最近ノビからほかげで、
1: はい、
0: 相次いで発表してまして、戦争のことを一番今取り組んだら第一人者の監督になったんじゃないかと思いますね、うん、今塚本監督は66歳でですね、だから最初はちょっと鉄夫といった少し変わったファンタジックな映画から始まって、で彼はどっちかというと何て言われるかというと、まあ割合バイオレンスとかなんかの方が強い監督だったんだけども、うん、今回はだから、新しい境地のまた出てきて、これ全編ね英語でできてるんですよ。
1: 主演はじゃあ、
0: そうアメリカの黒人の若い青年で、なかなかいい眼差しをした青年でしたね。とにかく少女がこう言ったミスターネルソン、Did you kill people ってのがね、ずっと耳に残ってて、で全部見るとそれは即答できないなっていうふうに思うような映画でしたね。
1: これも、塚本監督の作品は、コンペティション部門で、
0: だから金字賞を狙うわけですね。で最近先月春日さんがヒンドラジャブの声が今年一番で、僕もねそう思いました、でこの映画去年このベネチアで銀獅子賞、だから要するに監督賞を取ってるんだけど、上映後ね25分間スタンディングオベーション、25分間ってあなた、とんでもないことですよ、25分間手を叩き続けたらね手が倍ぐらい腫れちゃうぐらい、
1: まあそういう問題じゃないと思いますけどね
0: ただ僕もね、これ試写会で見に行ってね、多分ね立って叩いただろうと思いましたね、僕も今年一番かなというふうに思いましたね。
1: どうですか。
0: あれも要するにそのガザ地区でその被害に遭ったその幼い少女、だ戦争ではやっぱりそういう子が犠牲になるんだなってことだったですね、だこれが逆に塚本慎也監督のネルソンさんがどう評価されるのか。
1: そうですね、
0: もうなんだかんだで今日が10日だから明後日か結果が出るんで。

0: 9月11日と
1: 明日いっぱい公開されます、はい。
0: ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか。明日9月11日が公開ということです、これあのこの他にもですね、さまざまな作品が、ノミネートされてるんだと思いますけれども、その他でいうと注目作はどうでしょう。
1: やっぱりね、結構有力な監督が結構出てるんでね、そんなに簡単に撮れるもんじゃないというふうに思いますね。
0: 例えばどんな監督が出たんですか。
1: 今年だったら例えば、全部ね、世界各国から20本がノミネートされてて、イギリスのダニー・ボイル監督、これはトレインスポットの監督ですね、ドイツのベルナ・フェルスホーク監督、これアギーレ神の怒り、韓国のイ・チャンドン監督、これオアシス作った人ですね、実績のある監督があるので、日本の作品がこの中でどう評価されるか、是枝か塚本か、あるいは全く全然違うところか、20本ですからね、だから金字賞は1本だけですからどうなるんですかね。塚本さんは初期の鉄道などのファンタジー作品から、審査員もね2回やってるんで、ベネチアではかなり知名度が高いんですよ、で今度は英語で全編やってるので、それからベトナム戦争が題材で、彼女も日本ということではないんだけれども、どういうふうにこれが評価されるのか ね、ただこの今の世界状況なんかもかなり映画祭を反映するので、どういうふうに見られるかですね。
0: これまでもどうなんですか、このベネチア国際映画祭っていうのは戦争をテーマにした作品っていうのは出品されてきてるんですか。
1: そうですね、黒沢さんの羅生門が受賞した翌年にはフランスのルレクルマン監督の禁じられた遊び、
0: そうですね、これも皆さんよくご存知だと思いますけどね。
1: これは要するに日付が分かる映画って言われてて、1940年の6月14日にフランスの首都パリがナチスドイツが侵攻してくるわけですね、その日要するにパリから逃げていって田舎に逃げようとして車で逃げていったら、途中でドイツ軍の爆撃にあって、でお父さんとお母さんすぐ死んでしまう、それから一緒にいた可愛い犬も死んでしまう、だけど女の子はとっさにその死んだ犬をこう抱えて、それでちょっと行方不明みたいな行く、そしたらその農家の少年が彼女を助けてくれて自分の家へ連れて行く、でも犬死んでるんだけどずっとそのぬいぐるみの上抱えてるけど、それはね、亡くなったそのものは弔わなきゃいけないんだよっていうんでお墓を作って、でそこに十字架を立てる、ただ犬一人ぼっちはかわいそうだったんでいろんなものを連れてきて、やるとそこで十字架がいっぱい必要になってきて、あっちゃこっちゃから取ってきちゃうんだ、それが禁じられた遊びって言われるわけだけども、あれもね、最後少女がどっか行っちゃって、
0: そう
1: あっっていうので終わるので、あれでしたね。
0: もう私も高校の頃に、映画研究部なんてやってて、どっかからこの、フィルムを借りてきて、文化祭で上映した記憶がありますけど、
1: いいもの選びましたね、さすがですね、
0: でおそらく皆さんは禁じられた遊びというと、ナルソ・イエペスのギターを、弾きました？
1: あれをみんなまずギターを、買うとあれから
0: 練習入りますよね。
1: そう。で最初のところはうまくいくんだけど、
0: あそこまでです。
1: 途中からダメになる。あそこでずっとギターをやる人と、あれ分かれ目の曲ですよね。
0: すぐやめましたけども。そんな作品がこのベネチア国際映画祭でもかかっていたということなんですね。この禁じられた遊びはやはり金字賞を取ったんでしたっけ。
1: 金字賞取ってますね、やっぱりだからこういうものがかなり前から選ばれている、だからこれも1950年代はやっぱり特に、だから戦争が終わってから
0: そうですね、
1: そんな経ってませんからね、でやっぱりああいう実に最初から最後まで、ある意味悲しい話だけど、そのリリカルな部分もあって、非常にうまくできてますね。で、ただ、当時、ルネ・クラマンはお金がなくなってしまって、もうちょっと有名な、ギタリストに頼もうと思ってたら、お金がなかったんで、たまたまあったまだ若い、
0: そうだったんですか。

0: そう。
1: で、しかも、君、ギターだけの演奏でって言われて、だから聞くと、本当にギターだけの演奏でしょ。で、普通ほら、バックマードつけたりしてたけど、それなしで。安上がりにしたんですよ。うん、でもそれが帰ってよかったと。
0: それじゃあ聞いてもらいましょうかね、はい。映画禁じられた遊びのサウンドトラックから、ナルシソ・イエペスのギターで愛のロマンス。

0: ナルシス・イエテスのギターの演奏で、映画禁じられた遊びから愛のロマンスでした。今日は渡辺さん、いくつか場所を紹介していただきましたけど、どれもその戦争をベースにした、その時代を背景にしたとかね、はい、ありますけれども、声高に戦争反対というような作品じゃないんですよね。
1: そうですね、やっぱりその叙情性があるところがやっぱり好まれてるのがあって、でもよく考えると悲惨な話じゃないですか。
0: そうそう、
1: それで あんな女の幼い子がどうやって生きていくんだろうと思いますね。だからこれはさっき言ったあなたの知らない子供たちっていうのだと、だから彼女も完全なその戦災孤児なわけですよね、だから共通テーマは同じなんだけど、描き方がちょっと違って、から時代によってその描き方が変わってくるんですね。
0: ましてやこう今またね、世界が本当にこう混沌としてきて、21世紀は平和の世紀だなんていうふうに言ってたのに、これだけ戦争があっちでもこっちでも、現実味を帯びてね、本当私たち日本で暮らす人間にとっても現実味を帯びて迫ってきている時だからこそね、説得力が持ってくるかと思いますね。
1: 我々はニュースで爆弾がパッと落ちてるシーンを見るけど、実際にはあそこで本当に、
0: その下にいるわけです
1: よ、ね、泣き叫んでる子がいるかもしれない、でそういうことをこの映画はこう描いていくわけですよね。
0: さあ、そして渡辺さん、もう一本ね、今回のベネチア国際映画祭に正式招待されて注目されている日本映画があるんだそうですね。
1: これ一昨日ぐらいには当時現地でやってかなり評判を呼んだらしいんですけど、三池崇史監督が初めてドキュメンタリー映画を送ったという襲名ですね。これは金字賞を狙うコンペティション部門ではないんですけども、日本の伝統芸能の歌舞伎が題材になっているので、どう評価されるでしょうね。でこの映画は歌舞伎界の名門の市川家を受け継がれる最大の使命、13代市川團十郎白猿襲名披露

0: 真正面から捉えたドキュメンタリーで、あの市川團十郎白猿と息子の市川新之助の親子同時襲名披露宴の舞台裏を、でまあそれであとコロナ禍でこれ伸び伸びになってたんですよ、
1: はい、
0: でそれ乗り越えて実現した、うん、まあ、ある意味歴史的瞬間を捉えたドキュメンタリーですね。
1: あの三池監督というとね、これまでそのバイオレンスとか、はい、アクションの巨匠なんていうふうに言われていましたけど、はい、自分と違う感じです。
0: 本格派でこれあの、うん、アンさんがナレーションやってるんだけど、
1: まあ、あのモデルで俳優の、はい、
0: 石田さんがナレーションやったらね NHK スペシャルそのままいけそうな感じの。
1: あ、そうですか、うん、話来なかったですけどね。
0: あのね、
1: それともかく、はい、
0: 本当に本格的なドキュメンタリーで、しかもあの先代先々代の貴重な映像と、うん、これ今のその、あの團十郎さんの、
1: はい、
0: あれをこう比べながら見られたり、それからその一番その18番の一番いいところの最高の映像、うん、特にあの睨みね、あれをその見るだけでもなんかものすごいご利益があるような映画だというふうに思いましたね。
1: そうですか、ではその、まあ、映画からではないんですけれども、一曲をお届けしようと思っていますが、はい、三池監督作品から、
0: はい、
1: 行きましょうか、
0: はい、集団構想時代劇の名作13人の刺客ってのがありましたね、これはだから2014年役所広司さんでね、
1: はい、
0: これもリメイクで、
1: そうですね、
0: 63年版はあの片岡千恵蔵さんがやってたんですけども、うんうん、まあすごい、うん、ある意味バイオレンス時代劇みたいなところがあるんですけども、これの映画は13人刺客が出てくるわけだから、
1: はい、
0: 音楽もね、
1: 13
0: 個分かれてるんですよ、はい、そのでその中から今日一番劇的なところを選んだんですね、
1: はい、なんていうふうな紹介の仕方がいいんですか。これは
0: そうですね、映画13人の刺客の挿入曲から3番、うん、
1: 3番目ってこと
0: ですか。3ですね、はい、漢字の3ですね、
1: はい、
0: 3巻の3
1: 映画13人の刺客からサウンドトラックで挿入曲の3123の3を聞いていただこうと思います。どうぞ。

0: 映画13人の資格の挿入曲の3を聴いていただきました。今夜はベネチア国際映画祭について、お伝えいたしました。渡辺さん、次回は11月の11日、はい、
1: 東京国際映画祭がちょうど終わったばかりっていうところなんで、今度は日本の映画祭の話をちょっと、中心にしようかなと思ってます。
0: そうですね、はい、結果などについてもね、はい、詳しくお願いしたいと思います。キネマへのいざない、来月は映画史時代劇研究家の春日太一さんと角川映画の魅力についてお伝えする予定です。映画評論家渡辺俊夫さんに聞きました。ありがとうございました。
1: もうお疲れ様でした。
0: では、全国の天気概況をお伝えいたします。今日は今日は秋雨前線が南下し本州の南に伸びるでしょう。

大雨のピークは越えますが、これまでの大雨で地盤が緩んでいるところもあります。少しの雨でも土砂災害などが起こる可能性があるため、引き続き注意してください。沖縄は晴れますが、夕方以降はにわか雨や雷雨があり、局地的に激しい雨が降りそうです。天気の急変にご注意ください。九州、中国地方、四国、近畿、東海は雲が多く、午後は太平洋側を中心に雨が降るところがあるでしょう。雨足が強まることもありそうです。関東甲信や北陸は朝まで雨や雷雨のところがあるでしょう。日中も雲が広がりやすく、夜は再び雨が降るところもある見込みです。お出かけの時間に降っていなくても、お帰りが夜になる方は折りたたみの傘があると安心です。東北は南部ほど雲が広がりやすく、朝にかけて一部で雨や雷雨があるでしょう。北海道は高気圧に覆われて晴れる見込みです。最高気温は那覇32度、鹿児島30度、福岡27度、高知28度、松山30度、広島29度、松江27度、大阪、名古屋29度の予想です。湿度が高く蒸し暑いでしょう。金沢27度、新潟25度、東京23度で昨日より8度低いでしょう。仙台24度、秋田26度、札幌23度、釧路は20度の予想です。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

ソウルは晴れ、予想最低気温16度、予想最高気温27度。北京も晴れ、14度、30度。香港曇り時々雨、26度、31度。シドニー晴れ、10度、17度。シンガポール雨、26度、30度。ニューデリー晴れ、31度、37度。ローマは雨、21度、27度。パリは晴れ、9度、22度。モスクワも晴れ、12度、30度。ベルリンは晴れ時々曇り、10度、18度。ロンドン晴れ時々曇り、11度、20度。ニューヨーク曇り時々雨、20度、33度。ロサンゼルス晴れ、22度、33度。リオデジャネイロ晴れ一時雨、20度、24度。東京は曇り時々雨、18度、23度でしょう。時刻は間もなく午前1時になるところです。 AM 放送はこの後午前1時から5時ごろまで放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きいただけるほか、スマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。時刻まもなく午前1時になるところです。時報に続いてニュースをお伝えします。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI の

1時の NHK ニュースです。活発な秋雨前線や低気圧の影響で東日本を中心に局地的に雨雲が発達していて、山梨県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。関東甲信や伊豆諸島では今日明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあり、これまでの大雨で地盤が緩んでいるため土砂災害などに十分注意してください。岐阜県本巣市の洋菓子店兼住宅が焼け3人が死亡した事件で、焼け跡から遺体で見つかった男女2人はいずれも住人の同級生の66歳の男性と65歳の女性と確認されました。今月5日、本巣市にある洋菓子店と住宅を兼ねた建物が焼け、警察は現場にいた11人のうちの1人が刃物で人を刺してガソリンをまいたとみて殺人や放火の疑いで捜査しています。焼け跡から見つかり身元が分かっていなかった男女2人について、警察は昨日、いずれも本巣市に住む自営業の福田達也さん66歳とパート従業員の堀部真由美さん65歳と確認されたと発表しました。この火事では70歳の会社役員が店の駐車場の車の中で見つかり、その後死亡していて、警察によりますと全身に火傷を負っていたということです。事件当時、現場の建物に住む女性など中学校の同級生の10人が集まっていて、捜査関係者によりますと現場に来た役員と同級生たちの間でトラブルになり、その後人が刺されてガソリンが撒かれた疑いがあるということです。警察は役員が事件に関わった可能性があるとみて捜査を進めています。ニューヨーク原油市場ではアメリカとイランの間で原油を運ぶタンカーへの攻撃が行われ、供給に影響が出るとの懸念から、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル95ドル台半ばまで上昇しました。これはおよそ3ヶ月ぶりの高値です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日、原油を運ぶイランのタンカー5隻を攻撃したと発表しました。一方、イランの革命防衛隊は9日、報復としてタンカーを含む船舶を攻撃したと発表し、ニューヨーク原油市場では原油の供給に影響が出るとの懸念が広がったことから、 WTI の先物価格は一時1バレル95ドル台半ばまで上昇し、今年6月上旬以来およそ3ヶ月ぶりの高値となりました。市場関係者はエネルギー関連施設への攻撃もあり、事態が一段とエスカレートすることへの懸念が投資家の間で強まっていると話しています。香港政府は初代行政長官を務めた唐健華氏が8日、89歳で病院で死亡したと発表しました。海運会社の経営者だった唐氏は、1997年に香港が中国に返還された後、7年8ヶ月にわたって香港政府のトップを務めました。唐氏は中国政府への敵対的な活動を取り締まる国家安全条例の制定を目指したものの、50万人規模の抗議デモが起きたため撤回し、2期目の任期を2年余り残して健康の悪化を理由に辞任しました。背景には中国政府が抗議活動を抑えられなかった唐氏の手腕に不満を持っていたことがあるとみられています。香港メディアは唐氏について、市民の支持と中国政府の祝福を受けて当初は良好なスタートを切ったが、2003年に流行した新型肺炎 SARS への対応や国家安全条例制定の断念などで政治的な地位が大きな打撃を受けたと報じています。唐氏は50年間にわたって香港に高度な自治を認めるとする

0: です。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。この一時代は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、逆境の中にこそ夢があると題して、前熊本県知事、川島郁夫さんのお話です。二時代は思い出のスクリーンミュージック。今夜はロバート・レッドフォード作品集です。映画、明日に向かって撃て、追憶、コンドル、その他の作品からお送りいたします。三時代日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、徳地正信作品集です。池袋の夜、音美さん、東京アンナ、その他の曲です。そして四時代は、明日への言葉、落語家生活60年、人生80年、好きに楽しもうと題して、落語家の三遊亭好楽さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで一週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では、深夜便アーカイブスです。今週のこの時間は今年5月に放送した明日への言葉の中からえりすぐりのインタビューを特選明日への言葉としてお聞きいただいています。今夜は逆境の中にこそ夢があると題して前熊本県知事で東京大学名誉教授の川島郁夫さんのお話です。川島さんは1947年熊本県稲田村、今の山鹿市に生まれました。高校卒業後、地元の農協に就職。21歳の時に農業研修生としてアメリカに渡りました。その後、奨学金やアルバイトで学費や生活費を賄いながら、ネブラスカ大学で農業を、ハーバード大学大学院で政治経済を学びました。東京大学で教鞭を取っていた2008年、熊本県知事に立候補して当選、4期16年務めました。現在は東京大学先端科学技術研究センターで半導体の研究を重ねています。熊本県は今年7月にも最大震度7の地震にも見舞われましたが、川島さんが災害対応の指揮を取った2016年の熊本地震から10年、今思うことなどを伺いました。聞き手は円田恵子ディレクターです。今年5月、令和8年、熊本地震の発生前に放送したインタビューです。
1: 2016年4月の熊本地震の発生から今年2026年で10年となりましたけれど、この節目をどんな思いで迎えられましたか？
2: はい、あっという間ですよね。でもね、県庁も頑張って、県民も頑張って、それからチーム熊本も頑張ってやってきたんじゃないかなと思います。
1: はい、熊本地震が起きた時っていうのは、川島さんが2期目から3期目に移られる頃だったんですよね。
2: ちょうどその日、
1: 3期目就任の日っていうことを、
2: だから4月の16日でしょ、私が次の期を、第3期をやる時に本震が来たので、ああこれがやっぱり自分の仕事だったんだと。あの2期8年でみんな辞めて学問に戻れというお誘いがあったんですよね。ハーバード大学からもありましたし、その時グラグラとしてたんですよ。
1: じゃあ2期目から3期目っていうのは続けるかどうかちょっと迷われていた。
2: ずいぶん迷ったね。でもね、その時に陽気部誠先生が、今せっかく熊本はいい方向に向いてるのに、いいハードもできて、これから花を咲かせる時期なんだと。だからまだ花が咲いてないって言ったね。確かにね、ハードはうまくできたと、例えば高速もできたしね、駅もそれからもう港もね、作っていったけど、結局花がそこから咲いてないっていう陽気部先生の、それはとても正しいあのアドバイスだったからね。
1: あの陽気部誠さんというのは元防衛大学校長でいらっしゃるということですよね。
2: でずっとハーバードでからハーバードの時代からもう50年ぐらいの友人だったんです。
1: そうですか。

0: 時辞めてハーバードで学問に戻ってたら、きっと多くの県民がね、見捨てられたような気になったと思いますけれども、あの時に伊予木部先生がそういうアドバイスをしてくださってよかったと思ってね、これが本当に自分の仕事なんだと思って、この地震対応に一番力を注いだんですね。それで私あの地震対応で大事だったと思うのは、阪神淡路地震の時にあのそっちの知事さんがね、結局車を待ってて運転手さんと車は来なかったんでね、ずいぶん遅れてあの県庁にいらっしゃったけど、そのことの指揮を呼んでたもんですから、もうとにかく急いで行こうということで、すぐ起きて10分間であの県庁の本部に行ったんです。でそれを本部に行きながらね、ああスピードを小田さんっていかんなと思って、でまず2日後に三原則、地震からの復興の三原則を決めて、第一原則が何よりも今被災された方々の痛みの最小化をやろうと、2つ目がね、創造的復興、前よりもいい形で復興しよう。で3番目が創造的復興を熊本のさらなる発展につなげようと、でそういう意味で逆境の中にこそ夢があるという人生を送ってきたもんですから、この逆境をね、ただ手をこまねくだけじゃなくて、今言ったように三原則に沿ってやりたいと、もう2日後にはもうそれを県民に私が約束したので、そのスピード感が良かったなと思ってます。
1: まあ、でも本当に大変な混乱の中で、即座にこう判断とか決断を求められるっていう瞬間がたくさんあったと思うんですけど、その基軸となったものっていうのはどんなことだったんでしょうか。
0: 私がハーバードで学んだ政治理論の中で、サメル・ハンティントンという先生がね、ギャップ仮説ということを捉えられました。
1: ギャップ仮説、
0: どれはどういうことかというと、分母と分子があって、分子が何て言いますかね、皆さんの期待が変わっていくんですよね。最初は助かってよかったと思ったけども、だんだんだんだん1週間ぐらいすると美味しいものが食べたくなる、もう1ヶ月もすると立派な家に住みたくなる、そういう期待値はどんどんどんどん上がっていくけど、分母の方がね実際値なのね、で実際値はなかなか上がらないんですよ、だからこれが差がギャップなんだけど、この期待値と実体値のギャップが広がないように急いでやらないといけないというのがサミュエル・ハンティントンの理論なんですね。でサミュエル・ハンティントンが言うには、これが広がっていくと暴動が起こったりね、その社会不安が起こっていくと、だからこれを常にリーダーは期待値がどこにあるか、そして実体値の場所はどこかというのを必ずやりながらやらないと失敗すると、災害対応ね、だからそういうことが政治学を学んでてよかったなと思ったし、そうハーバードに行かなくてよかったなと
1: っていう、ね、つまり2期目を終えて研究の道に戻らなくてもよかったなっていう、なるほどなるほど、じゃあここからはですね、樺島郁夫さんという人がどんな風に出来上がっていったかっていうところをちょっと歩みを振り返っていきたいんですけれど、1947年熊本県の稲田村、現在の山鹿市でお生まれになって、
0: とても美しいところで生まれました、ただ私の両親は戦前は満州に行ってそこで仕事をしてましたので、無一文で子供を6人連れて熊本の稲田村に戻ってきたんです、で稲田村でとても立地な米のできるような感じがするかもしれませんけれども、実際に私の祖母がね22アールの田んぼを耕して一人生きてたんですね、22アールでそこにね、6人の子供と両親が帰ってきて、もう一番に起きたのは大食糧難で、それを助けるために子供たち、普通はもう6人もいるからね子供を産まなくてもよかったんでしょうけど、あの後3人生まれたんですよ、それで7番目に生まれたのは私で、だからそういうところで生まれたので、小学校1年生2年生のとこからね、新聞配達をしながら家計を助けて、

0: ういう風な生活。
1: あの9人兄弟の7番目、うん、どんな兄弟ご兄弟だったんですか皆さん。
0: だから、一番感謝してるのは、はい、兄2人自衛隊に入ったのね、なんで自衛隊に入ったかというと私どもが高校に行くときに仕送りができるわけ。あ、
1: 仕送りをするために
0: 仕送りにしてくれたことによって我々が高校に行くことができたわけね。
1: じゃあ上のお兄様たちが、助けてくれたっていうことなんですね。
0: でもね、だから勉強なんかやったことないもんですからあの地元の鎌本高校に来ましたけど、そこでビリだったんですよ。
1: あ、成績があったことですか。
0: だから、はい、ただ他の学生と違ってたのは本を読むのがとても好きだったので、その本を読みながらね将来作家になりたいとか、それから政治家になりたいとか、そして阿蘇の近くに住んでましたので阿蘇の大草原で牧場を開きたい、その夢だけは大きかったのね。
1: 小説家か、政治家か、牧場主か、それがつまり読書の中から夢が広がって、
0: 財産も何もないと夢は広がっていくのね。だから逆境の中にこそ夢があるというのはね、逆境の時にはそういう夢を持つことができるなと思いました。それで結局その3つを私が人生の将来の夢としてきたんですけれども、そういう村一番の貧乏で高校で B だったので、結局大学という選択肢がなくてですね、鎌本高校を卒業して地元の稲田村農協に勤めたんです。
1: 農協に就職をされて、
0: で稲田村農協で仕事をして、どういう仕事かというと肥料の配達とか飼料の配達とかね、それから米の出荷時期はこの大きな60キロの米俵が
1: 米俵
0: を、ね、担いで倉庫に入れる。でこうどうも合ってないなと自分のほら希望とね、そこで21歳の時に夢に向かって一歩進んで、でアメリカに農業研修生の制度がありましたので、将来の農業をやる若者をアメリカにやって研修させようと、でそこで農業研修生に行ったのが良かったですね。
1: そのアメリカのどちらにまずじゃ行かれたんですか。
0: まず最初行ったのはね、ワシントン州のね、モーゼスレイクというところで3ヶ月間やって、その後オレゴン州でオレンジをね収穫して、でその後アイダホにね牛の飼い方の勉強に行ってたんですよ。結局アメリカでも随分とあちこち行ったけど、でも一番私にとって良かったのはネブラスカ大学で学科研修が3ヶ月間あって、一生懸命勉強したんですよ。
1: だって小さい頃はあまり勉強がお好きでなかったというか、やる時間がなかったということで、成績が芳しくないってお話でしたけど、
0: そしたらね、ネブラスカ大学で学科研修があって初めて勉強したの。学問はなんとその農業と比べると楽だろうと思ったんですよ。
1: 楽だろう、
0: 農業も毎日毎日ね寒いところで仕事しなきゃいけなかったので、その時にあまりもほら学問が楽だなともっと勉強したいと思って、その時の学科研修の先生たちがフーバー先生とかね、そういうハドソン先生がいて、その先生たちにお願いしたんですよ。来年雇ってくれと、ネブラスカ大学で雇ってくれと、そしたらそこで農業研修生の通訳をするから。そしたらね、この二人の先生がお前はよく勉強したから来年帰ってこいと、で農業研修生の通訳をやりながらネブラスカ大学の大学入試を受けたらどうかと言ってくれた。夢がパッと出てきたんです。
1: 来年また帰ってこいということは一旦日本に帰国されていたわけですか。じゃあ最初の研修時代っていうのはどれぐらいの期間だったんですか。
0: 2年間の研修なんですよ。
1: なるほど。
0: その中に6ヶ月間は学科研修があったと、であとの、もう残りは実際の農業をやるわけですね。そこで一度日本に帰って2年後にまたもほらアメリカに戻るために旅費が必要ですよね、で私の義兄が名古屋で牛乳配達販売店をしてましたので、そこで半年間牛乳配達したら旅費を出してくれるということになって、その旅費を持ってアメリカに戻り、そこで農業研修

0: 生の通訳をやりながら試験を受けたんです、ネブラスカ大学の。これね、試験は英語と数学なんだ。英語はできませんよね、アメリカ人がやるだからね。通訳はするけども、そんな専門的な英語じゃない、うん、それから数学は一度もやったことないからね
1: 、はい、
0: 24歳まで数学は全然できなかったから、そしたら当然不合格、
1: はい、
0: 不合格の通知をハドソン先生とフーバー先生に見せたら、その不合格通知を持ってネブラスカ大学の入試担当者のところに行ってくれた、川島郁夫は将来性のある子だからね、あのチャンスあげなさいと。
1: へ
0: え、本当にチャンスくれたんですよ。そしたらそのネブラスカ大学の学科、あのいわゆる入試担当者がね、じゃあチャンスあげようと、
1: うん、
0: 1学期だけチャンスあげると、1学期他の学生と一緒に授業を受けてみなさいと。でね、375人の農学部の学生と一緒に授業を受けたわけですよ、
1: はい、
0: で375人のね、10人だけが全ての科目で90点以上だった。なんと私も一人に入ったんだ。
1: あ、
0: そうするとね、うん、それは特待生なのね、
1: はい、
0: 結局全てが A だと、あの特待生となってとてもいいことが、一つはあの授業料免除、二つ目が奨学金が来る、で3番目がね、1年生のとこから指導教授がついて研究ができるんですよ、その10人だけをね。私もね、研究ができるようになって、
1: いや、あの川島さん、その入試では、つまり試験では、うん、合格点に届いていなかったわけですよね、
0: うん、だ 不合格、
1: ね、不合格で、うん、それがわずか、まあ、1学期だけ頑張ればっていう中で、うん、じゃあ死に物ぐらいで勉強されたってこと、
0: はい、うわ、あの時はだってもうね、そこでちゃんといい成績取らないと帰国しなきゃいけないというかね、だからとにかくみんなが見てる前で最高の勉強して、そして日本からあの恋人がいたもんですからね、
1: はい、
0: テープレコーダー送ってもらって、それを聞きながら勉強して、そしたらね、アメリカの教科書厚いんですよ、
1: はい、
0: あれね、私は全ての科目が90点以上だったから、
1: いや、もちろん英語で、
0: 英語です、
1: 勉強、まあそうですよね、いやー、でもそんなこうドラマチックなことが、
0: やればできるんですよ。
1: うわ、起きるんですね。
0: だから夢を持てばいいのね。でそこで結局私が特待生になったので、はい、1年生の時に熊本にいる恋人を呼んで結婚して、
1: あ、そのカセットテープにメッセージを吹き込んでくれた、
0: あ、そうそう、
1: 恋人をアメリカに呼んで、
0: アメリカに呼んで、
1: あ、そうでしたか。
0: でそこで結局何が必要かというと、常に英語を取らなきゃいけないんですよね。ほら、結婚もしたから子供もできたしね、あの常に90点以上取らなきゃいけないというのが、課せられた課題になってね、だからそういうこともあって、今度はね、あのドクター・ハドソン先生という、先生と、それからもう一人ね、私の指導教授をやってくださった先生と一緒に、豚の精子の保存方法の研究をやったんですよ。
1: 豚の精子
0: だけは保存が長くできなかったの、
1: あ、いろんなその家畜の中でって
0: こと、家畜の中で、人間なんかもね冷凍保存できるけど豚だけできなかったから、先生と一緒にやったの、そしたらね、先生がもう大学を卒業する前に一緒にね、将来あなたはあの研究者に向いてるから、ネブラスカ大学のね、そこで豚の精子の保存法の研究一緒にやろうと、
1: 教授が一緒にやろうと声をかけてくださって、
0: その時に迷ったのね、一生勉強するだからね、大学に行ってね、本当にやりたいのは何だろうと考えたら、政治をやりたい、政治学をやりたいというのでね、でも政治学をね、あの学部で農学部だったから一度も取ったことないの、ネブラスカ大学でね、そしてそれをね、あの先生に言ったら、指導教授に言ったら、どこの大学に行きたいんだと言われた、もう政治学だったらハーバードって決めてたからね、ハーバード行きたいと、でハーバード行きたいと言ったら、その先生がね、あのちゃんと推薦状を書いてくれて、とてもいい推薦状を書いてくれたと思うんですよ、一緒に研究して、一緒にほら出版もしてたからね、
1: でも豚の精子の研究をするっていうのは、その最初に挙げた3つの夢のうち、まあ、牧場主っていうねところに割合近い分野だったんじゃないかなと思うんですけど、
0: 牧場主があったかもしれないけど、一番やりたかったのは政治だから、
1: そこに、
0: そこにせっかく、

0: 一生勉強するんだったら政治学を勉強したい、一生政治学を勉強するんだったら世界一のところで行きたい、
1: それがハーバード。
0: ハーバードすごいなと思ったのは、まず授業料免除、それから、奨学金が来た。一度もね、政治学の授業を取ったことない学生にね、そんなことしませんよね、日本なんかね。
1: でも、まあ、やっぱりそのネブラスカ大学の時代に常に優秀な成績をキープしていたっていうこと、それから教授と一緒にもう研究の実績があったっていう。
0: だからほら、学部の学生が教授と一緒にね、研究論文を出すということはほとんどありえないんだよ。だから私が最初の年の1学期の時にそれだけ の特待生になれたことが大きかった、
1: そういう実績をちゃんと見てくれてたっていうことですよね。
0: でそれがあって、もうハーバードに授業料免除で行けたので、ハーバードでドクターを取って、そしてその後日本に帰って筑波大学17年、東大を法学部で11年やって、珍しい経歴だったから、よう東大が取ったなと思ったんですけど。
1: いやーでも振り返るとアメリカ時代っていうのは大変なこう紆余曲折というか、いろんな選択肢がありながら自分の夢がより輪郭をはっきりと持っていった時代でもあったわけですね。
0: 可能性がね、やっぱり誰にもあると私も思ったんですよ。だって高校でビリでもハーバード大学でね、博士号取れるからね、で博士号取ったら筑波大学がまず雇ってくれて、そして教授まで行って、その時点で50歳の時に東大法学部が呼んでくれた。
1: なるほど。
0: その時読売新聞が書いたのが、農協職員から東大法学部教授へ、政治から政治へ。
1: なるほど。豚の聖書研究から政治の世界にっていう、いやーでもなかなか波乱万丈な感じがするんですけど。
0: でもその時感じたのは、やっぱり人にはいろんなチャンスを与えてくれる社会だなと、
1: なるほど。
0: 逆境だからといって何もしなくんじゃなくて、逆境の中にこそ夢だけは大きいのが持つことができるから、それをやってねよかったなと思ってね。でみんな驚いたわけですよ、地元のね人たちが、私のことカバちゃんって言ったけど、カバちゃんが東大教授になったってね、お祝いしてくれたんだけど。
1: あら、そうですか。
0: でそういうことがあって、政治にはとても興味があったのが、政治学を勉強することでもっと本当の政治をやりたいなというふうに思ってたんですね。
1: じゃあそういう中で、その2008年ですよね、現職の、教授、東大の教授から政治家へっていう、熊本県知事にっていう道になっていくわけですけど、でもこれなかなか決断するのは、
0: 難しい決断でした。
1: そうですよね。
0: まず家族は全部反対しますよね。
1: そうですか。
0: それからせっかくね、東大教授になって、有意な人材をね教育してて、で一番私の選挙に出ることに反対したのは、私が教えた学生たちね、でもういろんな大学で教えてたからね、で東洋高度の研究者なんです私ね。
1: そうなんですよね。樺島さんの専門は政治学、投票行動、
0: 投票行動、
1: 投票する行動ですね。
0: だからね、先生やめてくださいというわけですよ、投票行動のね研究者 で東大で自分たちがそれを学んで今教えてるのに、もし私が当選できなかった時には自分たちは食っていけないというわけですよ。ずっとそれを教えてね、樺島理論を教えてきたから。
1: なるほど。
0: だから一番反対したの分かりましたけど、でもねその時言ったんですよ、心配するなと、樺島理論を使って圧勝する、
1: もう宣言されたんですね。
0: その宣言して、でもね5人出たんですよ、立候補者がね、5人も出てね、みんな立派な現職の国会議員のやった人とか、それから総務省の、局長やったとか、こういう人たちが5人私を含めて出たんですよ、だから絶対で通らないとみんな思ったわけですよ。でもね圧勝した。
1: 蓋を開けてみたら、
0: 私が5人のうちの 46% 私が取って、だから本当の圧勝だったんですね。
1: じゃあ樺島理論は、
0: 樺島理論を使ってね、樺島理論はどういう理論かというと、本当は 熊本県では自民党が強いので、自民党の公認を受けるとね、通る可能性が強い。でもそれだと圧勝できない、ね、やっぱりこう圧勝するためにはみんなからもらわないと、で結局自民党 の、 そのトップの会長さんがね、自分たちは熊本県の自民党の知事を作るつもりはないから、自分たちは熊本県民のための知事を作りたい、だから推薦はしないけど、一生懸命応援すると言ってくれた。でそのことがあってチーム熊本っていうのがね、党派性がない政治ができたんですよね。だからよかったなと思ってね。だから霞が関に陳情に行くときにはもうどの人も一緒に行くんですよね。
1: もう党派を超えて、
0: 党派性がないね、
1: もうチーム熊本なんだと、一つになるんだとということは、樺島さんはまあその後4期16年県知事を務められるわけですけれど、その間一貫してもうチーム熊本、みんなで頑張りましょうっていうことで、
0: そうです、それをやっぱり支えてくれた議会も、政党もね、チーム熊本で行くと、でずっとそうやってね、4期まで支えてくれたっていうので、こう災害対応の時なんかはね、とても皆さんが一緒に奮闘してくれたなと思ってます。
1: 熊本県政史上最長ということになったわけですものね、でもその知事であった時代にこう心がけていたことっていうことはどんなことがありましたか？
0: 私は大学教授の時には一番大きな関心だったのは、自分の理論がね、どのくらい世界で受け入れられるかということに喜びを感じたね。
1: つまり研究者、学者としてご自身の論文とか、そういった業績、
0: 途中で知事になると、知事になって熊本県民を幸せにするために考えてみれば、政治学を今まで勉強したんだし、その政治学をね、皆さんの幸せのために作りたい、それに喜びをすごく感じるようになった。だから、財政再建をね、一番熊本が求められてたんだけど、自分の給料を124万が月給なのね、だからそれ100万カットしたのね、で24万あると思ったら、実はそれは前の給料にかかってた税金なので、そうすると14万しか残らなかったのね。
1: 税金を抜くと、
0: で14万でずっと頑張ったから、で結局すぐは財政再建できなかったけど、2期8年だな、2期8年やった時に借金がものすごく減ったんですよ、だからね、財政再建ができたので、借金が減って、やっぱり自分自身の給料を減らしたことによって大変だったけど、私のうちも妻もね、ただ相互信頼がねできたことが大きなと、
1: やっぱりそのトップに立つ人が自身のこう身を削ってやっている姿っていうのは、県民にも大きなインパクトだったでしょうね。
0: それで次のことに、例えばくまモン問題ね、
1: くまモンの父、くまモンのパパという言われ方もされてまして、今日も背広の襟元にくまモンのピンバッジをつけてらっしゃいますけれど、
0: くまモンが生まれて関連商品の売り上げが1兆5000億、15年でね、すごいですよね、
1: 経済効果も大きかったですよね。経済効果大きいし、
0: 何よりも経済効果だけじゃなくて、くまモンが誇りなのね、みんなを誇りに思わせてくれる、そういう意味では良かったなと。
1: そのくまモンっていうのはどういういきさつで生まれたんですか？
0: くまモンはね、熊本県に新幹線の全線開業を我々が、私のと決めたんですよ。そのためにね、マスコットを使って大阪からお客さん来てほしいと思ってたね、で結局小山君堂さんと水野学さんにね、お願いしたところ、水野学さんがなんかスケッチでね、こんなの作ったらどうかっていうのを書いてくれたんですよ、でそれをね、熊本県の職員が一生懸命にね考えて今の形になったの。最初はね、もう痩せててね、
1: 痩せてたんですか、熊
0: 本が。痩せててもうみんな逃げるんですよ熊本が来たらね。そしたらね、私は県庁職員たちに一番大事なことはね、皿を割れと言ってね、
1: 皿を割れ、
0: あの 結局皿をみんな割りたくないのよね。公務員を失敗したくないのね、うん、でもそうじゃなくて我々の役割というのは県民を幸せにするのが目標だから、皿を割るもうリスクを恐れずに県民を幸せにすることをやろう。で最初はねそういう痩せたくまモンだったけど、ね、だんだんだんだんほらみんなが好きになったくまモンになって、
1: あのこう何とも言えない丸みを帯びたフォルムがね、
0: はい、だからね、うん、そういう意味では、一番県庁の職員がリスクを取りながら、はい、皿を割ってもいいから、うん、県民のために仕事したい、それが一番大事だということをやってるので、うん、だからとても良かったな。
1: なるほど。いや、うん、でも振り返ってみるとその樺島さんの人生もじゃあたくさん皿を割ってきたってことですか。
0: うんうんうん、私自身が、ほらもともとモットーが逆境の中にこそ夢がある、
1: はい、
0: そして不可能を可能にする、うん、だから不可能と思った瞬間ダメだね。だってそうでしょう、ハーバード行くなんて普通はみんな不可能と思いますよね。
1: 挑戦する前に諦めてしまうかもしれません。
0: そうそう、ね、そしてね、そしたらねちゃんと支えてくれる人が出てくるから、
1: サポートしてくれる出会いもたくさんあったってことですよね。そう、アメリカ時代から、まあ、あのそばで支えてくれたお連れ合い、まあ、大変だったと思うとおっしゃってましたけれども、
0: はい、うん、私はね結婚して一度も妻も怒ったことない、ね、感謝してるからね。でも毎日怒られてんだ私の父親もそうだったから、一切ほら子供にも怒ったことなかった、だそういう父親に似ているという意味でね、今熊本で八代市長やってる小野君という一期生のゼミだけど、ゼミ生だけど、彼が新聞社の方のインタビューに答えて、樺島先生には怒りの遺伝子がありません、
1: 怒りの遺伝子がありません。
0: ありません。なんか怒られたことは全然ありません。
1: そうなんですか。うん、
0: だからあんまり怒ることないんだね。県庁の職員も一人も怒ったことはない、一応ね、学生も一度も怒ったことはない、ね。でも妻には毎日怒られる。
1: あと満州から引き上げて来られたご両親から影響を受けたことってどんなことでしょうか。うん、
0: だから両親は何をやろうとしても口を出さなかったね。一切言わない。
1: 勉強しろとか、はい、何やってんだって、はい、全くなかった。全然。
0: でも一番父親が父親らしいのを見せたのは、蒲田高校に受けた時にね、
1: はい、
0: 通ったかどうなんかねすごくほら気にしててね、勉強全然してないからねだから通ったことをとても喜んでた。それで卒業する時に、担任の先生がね高校卒業する時に卒業式も来ないようなね学生だったからどうなるか分からんですよって言われたね、母親はね。
1: あ、学校に呼び出されたってことですね、うん、
0: だからそのくらいほら担任の先生から親も怒られたけど、うん、それについてほらね私に不栄を言ったことね、
1: それはなぜなんでしょう。
0: やっぱり自由に生かして、それから学ぶことがあるんじゃないかと思ったんじゃないかな。なんかそういう意味では逆境の中にこそ夢がある、うん、不可能を可能にして生きていこうっていうのが私の今のメッセージだね。
1: あ、
0: うん、
1: あの今いろいろなところで講演活動もされていて、うん、若い方たちとかにメッセージもこうたくさん伝えてらっしゃいますけど、やっぱり一番はそれですか。
0: はい、それを実証できたからね、
1: うん、
0: だからそういう男でも不可能を可能にしようという生き方をすることによって自分の夢が叶えていくと、うん、そういう話を出前ゼミで高校でするとね、子どもたちがね、いつも真剣に受け止めてくれるわけね。その次の年の入試のね、
1: はい、
0: 先生がすごくいいわけです
1: よ、
0: あれはできるんだと、ね、
1: うん、
0: で私を見ればね、
1: 私を見れば
0: 見ればかで、みんな知ってるんですよ、うん、私が鎌本高校で B だったってのはもうあちこち行ってるからね、それからもう一つは村一番貧乏の家だったから、うん、つい最近までね建ってたんですけど台風で壊れちゃったけど、
1: あの成果が、うん、お生まれになったお家がってことですか。
0: 私が生まれた、
1: うんうんうんうん、
0: 残念だと思ったけど、そういうのがみんな、前は稲田村だったけど、うん、今山鹿市になってるけど、はい、みんな知ってるのね、ほら、家もああいう家だった、うん、同級生ほら高校生だったから、あれもビリだったと。 みんな話してたけど、
1: う
0: ん、
1: ふるさとの力はありがたいですね。ふるさとの力すごいね。でもそのふるさとの地にこの間ふるさと三賢人の顕彰碑が立ちました。この3人の賢者賢い人、うん、

0: 尿家の長野俊平さん、それから熊本市長を務められた星子俊夫さん、そして椛島郁夫さん、この3人を顕彰する記念碑ができたということでしたね。
1: はい、三賢人の碑がね、はい、で長野俊平という人がものすごく早い時期に生糸をね、広めたのね、
0: 熊本。あ、お蚕さんですね。
1: うん、はい、蚕ね。で次にあの星子俊夫さんっていうのは、いわゆる満州国で三十数歳で警察庁長官になって、うん、その後ほらソ連で10年以上抑留されてたけど、帰って熊本市長になったのね、うん、やっぱり私と同じ稲田村に生まれてるわけ、で父親も満州に行ったのは星子俊夫さんとの同級生で親友だったのね。で星子俊夫さんは東大法学部出身で、だからそういう立派な人が友人としていてね、でそれをとても父親を大事にもしててね、うん、記念碑が立ったでしょ、はい、一番喜んだとすれば、うん、私の父親だと思うんだけどね。
0: そういう形でね、ご自身の業績がまあ検証されて、うん、で今年79歳でいらっしゃいますよね、うんうん、これからじゃあご自身はどういうふうにやっていこうっていう、うん、はい、まだまだ夢は終わりなんじゃないかと思いますけど、うん、
1: 私はね、まず知事時代にやったことは、はい、半導体の研究とそれから生産ね、うん、で半導体はものすごくたくさん会社が熊本県にあったので、県知事時代にね、半導体をシリコンアイランド九州を再生しようということ でそれを言い始めて、東大の方からね、先端研究所の方でフェローとして呼びたいということがあったので、うん、東大の中で半導体研究のための基金をね、はい、今作っているところなんですね。それとともに半導体をみんなで支えようというね、半導体その文明研究会というのを作って、そこの会長もしてますので、その研究も一緒にしながらこれをやっていきたいと。それをね、ぜひ生きてるうちというか頑張りたいと思うし、うん、私も今もうすぐ80になるのね、
0: はい、
1: あと20年は生きたいなと思う。い
0: や、まだまだいけるんじゃないでしょうか、
1: はい、それでこれまで私に与えられたいろんなさまざまな社会のね、うん、方々のご恩に対してね、半導体をね、うん、まず熊本、まず九州、そしてそれが日本全体の業績になっていて、で私はできればその半導体をね、今トランプさんとかね、各ほら大国の首脳たちがね、それを自分たちのために使おうとして、そうじゃなくて平和利用のために使うようなね、そのための研究とそのための半導体の生産をやっていきたいなと思ってます。
0: ああ、じゃあもうまだまだやりたいことをやらなければいけないことはたくさん終わりになるということですね。
1: そうです。ただもう知らないうちにほら、年をね、驚いたけど自分もね80歳になったと思ってね、まだ79だけど
0: でもとても背筋がピンと伸びていらっしゃって、足取りも軽やかですし、
1: ありがとうございます。
0: 健康を維持する秘訣というか、何か留意されてることってあるんですか？
1: 車に乗らないで歩く、
0: は
1: い、
0: 歩く、
1: うん、だからずっとと16年間知事だったから、常にほら公用車での
0: 移動ですよね。
1: 今はほらそれが全くなくなるし、公用車もないから、
0: はい、
1: 自分でも運転しないことしたので、なるべく歩いて。
0: 1日何歩とか目標があるんですか？
1: まあ、できれば9000歩ぐらいは。
0: そうですか、うん、でもそれを今一番じゃあ心がけていらっしゃるっていうことなんですね、
1: うん、心がけているというよりも、自分の体を作らなきゃいけない、自分がね、そういうふうなあれで、うん、やっていきたいなと思っています。まあでもね、私も良かったのはこういうふうな、インタビューをしてくれることによってね、日本中の子どもたちにね、
0: はい、
1: やればできるんだと、ね、逆境だからこそ、だから言って諦めないで、逆境にも夢があって、それにチャレンジすれば、ああ高校でもビリでも村一番貧乏でも、あそこの椛島知事はやりきったと、
0: うん、
1: いう

0: なね、いろんなサジェッションができるのかなと思います、
1: やっぱり頑張ってる人を見ると周りも応援したくなりますしね。
0: そうです。
1: じゃあ今日の川島さんのメッセージは、逆境の中にこそ
0: 夢がある。
1: 夢がある、
0: それを信じることね。みんな信じないんだよね
1: 確かに、あの道はね、まっすぐではないかもしれない、あのちょっと曲がりくねったり横道にそれたりするかもしれないけど、でも諦めなければたどり着くことができるんだと、
0: それが一番ね、自分を信じること、
1: はい、
0: 諦めないこと、そしたら必ず救いの手が出てくる、あります。
1: なんかちょっと勇気が出てまいりました今日はありがとうございました。
0: いや、どうもありがとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、前熊本県知事で東京大学名誉教授の川島郁夫さんのお話でした。聞き手は円田恵子ディレクターでした。明日のこの時間は深夜便アーカイブス特選、明日への言葉、チョコレートに魅せられて、チョコレート博士佐藤清隆さんのお話をお届けいたします。ではここで深夜便の歌です。新妻聖子、新妻由香子作詞、新妻由香子作曲、歌は新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法。

0: 新妻聖子さん、マジック君がくれた魔法をお聴きいただきました。ではここでお知らせです。
1: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK ONE のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますのでぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
0: もう一つ NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどと言って、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。ここは心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。でもしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合はすぐにカード会社に連絡してください。 NHK からのお知らせでした。ではここで一曲音楽をお届けします。星巡りの歌、名戸山亮さんのウクレレの演奏です。

0: ではここで全国の天気概況です。今日は秋雨前線が南下し本州の南に伸びるでしょう。大雨のピークは越えますが、これまでの大雨で地盤が緩んでいるところもあります。少しの雨でも土砂災害などが起こる可能性がある、ため引き続き注意してください。沖縄は晴れますが、夕方以降はにわか雨や雷雨があり、局地的に激しい雨が降りそうです。天気の急変にご注意ください。九州、中国地方、四国、近畿、東海は雲が多く、午後は太平洋側を中心に雨が降るところがあるでしょう。雨足が強まることもありそうです。関東甲信や北陸は朝まで雨や雷雨のところがあるでしょう。日中も雲が広がりやすく、夜は再び雨が降るところもある見込みです。お出かけの時間に降っていなくても、お帰りが夜になる方は折りたたみの傘があると安心です。東北は南部ほど雲が広がりやすく、朝にかけて一部で雨や雷雨があるでしょう。北海道は高気圧に覆われて晴れる見込みです。最高気温は那覇32度、鹿児島30度、福岡27度、高知28度、松山30度、広島29度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。活発な秋雨前線や低気圧の影響で東日本を中心に局地的に雨雲が発達していて、山梨県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。関東甲信や伊豆諸島では今日明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあり、これまでの大雨で地盤が緩んでいるため土砂災害などに十分注意してください。自民党の役員人事と内閣改造を前に、高市総理大臣は留任の方向となっている自民党の麻生副総裁と会談しました。党内情勢などをめぐって意見を交わしたものとみられます。政府与党内では来月15日に食料品来週15日に食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定できれば、16日

日に自民党の役員人事、17日に内閣改造を行う日程が検討されていて、高市総理大臣は具体的な人選などの調整を進めています。こうした中、高市総理大臣は昨日総理大臣官邸で留任の方向となっている自民党の麻生副総裁とおよそ30分間会談しました。高市総理大臣と麻生氏は先月25日にも会談していて、昨日も党内情勢などをめぐって意見を交わしたものとみられます。一連の人事で高市総理大臣は麻生氏のほか鈴木幹事長、萩生田幹事長代行、小林政務調査会長も留任させる方向で調整しています。また木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣も留任させる方向で、政権の骨格を維持し政策を着実に推進していく体制を構築する狙いがあるものとみられます。ルフィなどと名乗る指示役による広域強盗事件のうち、東京狛江市の住宅で高齢の女性が死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われた実行役の55歳の被告について、最高裁判所は上告を退ける決定をし、無期懲役が確定することになりました。野村博之被告55歳は2023年1月、ルフィなどと名乗る指示役のもと、狛江市の住宅に他の実行役3人とともに侵入し、90歳の女性をバールで殴って死亡させた上、腕時計を奪ったとして強盗致死などの罪に問われました。被告は実行役として関与したが一切暴行は加えていないと主張して争いました。一審の東京地方裁判所立川支部は、他の実行役の証言などから被告がバールで多数回殴ったと認め、極めて残忍な犯行で責任は重大だとして、求刑通り無期懲役を言い渡しました。また二審の東京高等裁判所も控訴を退けました。被告側が上告していましたが、最高裁判所第三小法廷の平木正弘裁判長は昨日までに退ける決定をし、無期懲役が確定することになりました。今回の事件に関与したとして起訴された他の実行犯3人については、これまでに2人の無期懲役が確定し、もう1人は懲役23年の判決が確定しています。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが153円51銭から55銭となっています。1ユーロは178円66銭から67銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より335ドル82セント安い 52,450ドル25セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 161.759 下がって 26,259.654 となっています。この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

時刻は午前2時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤のりおです。この後5時までの内容です。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、ロバート・レッドフォード作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、徳地正信作品集です。池袋の夜、おとみさん、東京アンナ、その他の曲をお送りします。そして4時台は明日への言葉、落語家生活60年、人生

まあ、注目を集めるんですね。そして、まあ、皆さんもよくご存知のポール・ニューマンと共演した明日に向かって撃ての、あのサンダンスキッド役で一躍注目されます。その後、追憶、スティング、華麗なるギャッツビーなどで70年代を代表する2枚目スターとなります。さらにコンドルや大統領の陰謀などの出演を経て、初監督作普通の人々がアカデミー賞の作品賞、監督賞を含む4部門を制しました。その後も俳優として活躍する一方で、ミラグロ、奇跡の地、リバーランズするイットといった監督作も発表。94年クイズショーで再びアカデミー監督賞の候補になります。特に自身で設立したサンダンスインスティテュートで後進を育成するなど、幅広い活動で映画界を支えてきました。そのロバート・レッドフォードの特集、まずは2曲お届けします。映画明日に向かって撃て、ロバート・レッドフォードがポール・ニューマンと共演した傑作ウエスタンですね。アカデミー賞では4部門で受賞しました。監督はジョージ・ロイヒル。挿入歌の雨に濡れても、これは映画音楽史に残る名曲となりました。音楽は007カジノ・ロワイヤルのバート・バカラック、共演は、卒業のキャサリン・ロスですね。では映画明日に向かって撃てから BJ トーマスのボーカルで雨に濡れても、そしてもう一曲、映画追憶です。1970年に出会った男女の、20年間の愛とすれ違い、喜びと葛藤をしっとりと描いて、特にバーブラ・ストライザンドが歌い上げた主題歌もアカデミー歌曲賞に輝くなど、今も愛される恋愛映画の名作ですね。監督は大いなる勇者のシドニー・ポラック、音楽マービン・ハムリッシュです。では映画追憶からバーブラ・ストライサンドのボーカルで追憶、この2曲をどうぞ。

絵が明日に向かって腕から雨に濡れても、そして絵が追憶から追憶、聞いていただきました。続いては絵がコンドルです。 CIA 内部で起きている陰謀と、その渦中に放り込まれた男の姿を描いたサスペンススリラーですね。出演はフェイ・ダナウェイ、クリフ・ロバーツソン、マックス・フォン・シドーといった重厚なキャストが揃いました。オープニングからデーブ・グルーシンのテーマ曲に一気に引っ張られていきます。監督はシドニー・ポラックです。では映画コンドルからデーブ・グルーシンアンサンブルとロンドン交響楽団の演奏です。メインテーマをどうぞ。

映画コンドルからメインテーマでした。ここからはロバート・レッドフォードの監督作品からお届けします。まず映画普通の人々、アカデミー賞で作品賞など4部門に輝いたロバート・レッドフォードの監督で

美優作です。中流家庭の普通の人々を登場人物に、現代における家族愛の危機や家庭の崩壊を緊迫したドラマの中に描き上げています。出演はドナルド・サザーランド、メアリー・タイラー・ムーア、そして撮影当時19歳だったというティモシー・ハットンら共演陣も熱演で応えています。ジャン・フランソワ・パイアール指揮のパイアール室内管弦楽団の演奏でパッフェルベルのカノン、そして映画モンタナの風に抱かれて、ロバート・レッドフォードの監督5作目となる作品です。心に傷を負った少女と馬を愛する男、そして男を愛する少女の母親が織りなす人間模様を史上豊かに描き上げました。共演はイングリッシュペイシェントのクリスティン・スコット・トーマス、スカーレット・ヨハンセン、サム・ニール、クリス・クーパーです。映画モンタナの風に抱かれてからトーマス・ニューマン式のスタジオオーケストラの演奏でエンドタイトル、そしてもう一点、映画大いなる陰謀です。こちらはアメリカの対テロ戦争に対して政治家、ジャーナリスト、学生、兵士といった立場から語りかける社会派ドラマの力作となりました。トム・クルーズやメリル・ストリープが出演しています。映画大いなる陰謀からはスタジオオーケストラの演奏でトッドの決断、そしてエンドタイトル、以上の曲をどうぞ。

ロバート・レッドフォード監督作品から3曲お届けしました。映画普通の人々からパッヘルベルのカノン、モンタナの風に抱かれてからエンドタイトル、そして大いなる陰謀からトッドの決断、そしてエンドクレジットでした。続いては映画愛と悲しみの果てです。アフリカの大地に魅せられてコーヒー園を経営する実在のデンマーク人女性カレン・ディネーセンの波乱に満ちた人生をメリル・ストリープ、そしてロバート・レッドフォードの共演で映画化しました。監督はベテランのシドニー・ポラックです。音楽はジョン・バリー。アカデミー賞では作品、監督、脚色、撮影、美術、録音、作曲の各部門で獲得をしています。映画愛と悲しみの果てからジョエル・マクニーリー指揮のロイヤル・スコティッシュ・ナショナル・オーケストラの演奏で、私はアフリカに農園を持っていた。

映画愛と悲しみの果てから私はアフリカに農園を持っていたお聴きいただきました。続いては映画アンカーウーマンです。全米ネットのニュース番組の花形アンカーウーマンを目指すヒロインの仕事と恋愛を描いたロマンティックサクセスストーリーです。セリーヌ・ディオンが歌った主題歌もムーディーで、この作品にぴったり合っていました。監督はジョン・アブレット、音楽はトーマス・ニューマンです。主演はミシェル・ファイファーとロバート・レッドフォード。では映画アンカー・ウーマンからセリーヌ・ディオンのボーカルで Because You Loved Me。

セリーヌ・ディオンのボーカルでアンカーウーマンから Because You Loved Me 聴いていただきました。続いては映画さらば愛しきアウトローですね、これを最後に俳優業からの引退を宣言したロバート・レッドフォードが大胆不敵な手口で犯罪を繰り返す紳士強盗、これを魅力的に演じた作品です。愛すべきアウトローを鮮やかに演じ切って華麗なる俳優人生の集大成的作品に仕上げています。共演はケイシー・アフレック、シシー・スペイセクです。このさらば愛しきアウトロー、今月の16日ですね、NHKBS のプレミアムシネマで、放送されることになっていますね。9月16日水曜日の午後1時からです。まだ見てないという方、ぜひこの機会にご覧になってみてはいかがでしょうか。ではさらば愛しきアウトローからダニエル・ハート式のスタジオオーケストラの演奏で、そのテーマです。

さらば愛しきアウトローからテーマでした。おはがきいただいております。いつもお便りをくださる福井の前田和幸さん。こんばんは、石澤さん。月刊誌で9月10日2時台、ロマンチックコンサート思い出のスクリーンミュージック、ロバート・レッドホール作品集があると知り、私は真っ先にスティングが思い浮かびましたという、いつもお便りくださる前田さんありがとうございます。おしまいはですね、そのスティングからエンターテイナーをおかけしようと思います。おしまい、30年代の、シカゴ暗黒街が舞台です。ギャングの

世界を、まあ、頭脳で出し抜いていく詐欺師の物語、スティング。明日に向かって打てのポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、そしてジョージ・ロイヒル監督という黄金トリオによる名作です。では映画スティングからマービン・ハムリッシュ式のスタジオオーケストラの演奏でエンターテイナー。

思い出のスクリーンミュージック、今日最後の曲は映画スティングからエンターテイナー聴いていただきました。先ほどもちょっとご紹介しましたが、この一つ前の曲、さらば愛しきアウトロー、まさにロバート・レッドフォードの最後の主演作というわけですが、去年9月16日に、アメリカユタ州の自宅で89歳で亡くなったロバート・レッドフォード、その最後の主演作、NHKBS で、プレミアムシネマで9月16日の、水曜日に、午後1時から放送するということであります。今夜の思い出のスクリーンミュージックはロバート・レッドフォードの特集をお届けいたしました。明日のこの時間はロマンチックコンサートジャパニーズポップス、玉置浩二作品集をお届けする予定です。それではここで全国の天気概況です。今日は秋雨前線が南下し、本州の南に伸びるでしょう。大雨のピークは越えますが、これまでの大雨で地盤が緩んでいるところもあります。

0: 少しの雨でも土砂災害などが起こる可能性があるため引き続き注意してください。沖縄は晴れますが夕方以降はにわか雨や雷雨があり局地的に激しい雨が降りそうです。天気の急変にご注意ください。九州、中国地方、四国、近畿、東海は雲が多く午後は太平洋側を中心に雨が降るところがあるでしょう。雨足が強まることもありそうです。関東甲信や北陸は朝まで雨や雷雨のところがあるでしょう。日中も雲が広がりやすく夜は再び雨が降るところもある見込みです。お出かけの時間に降っていなくてもお帰りが夜になる方は折りたたみの傘があると安心です。東北は南部ほど雲が広がりやすく朝にかけて一部で雨や雷雨。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
0: 3時の NHK ニュースです。外国人材の受け入れをめぐって政府の有識者会議が開かれ、専門技能を持つ外国人材を育てるため来年4月から導入する育成就労制度について、受け入れの対象分野に新たに航空分野を追加する案が示され、具体的な検討を進めていくことになりました。専門技能を持つ外国人材を育てる育成就労制度について、政府は今年1月に外食業や介護、それに農業など17の分野を受け入れの対象にするなどとした分野別の運用方針を閣議決定していて、来年4月の制度導入に向けて柔軟に見直しを行っていくとしています。これについて昨日開かれた政府の有識者会議で、育成就労制度の受け入れ対象分野に航空分野を追加し18に増やす案が示されました。具体的には、空港で手荷物や貨物を取り扱う空港グランドハンドリングの業務を対象にすることが想定されています。政府は専門技能があると認められた外国人を受け入れる特定技能制度の運用の在り方と合わせて、今後さらに具体的な検討を進め、今年12月をめどに分野別の運用方針の改正を図りたい考えです。今年7月、最大震度7の揺れを観測した熊本地震について、政府の地震調査委員会は、地震の回数は緩やかに減少しているものの、活動が活発な状態は続いているとして、今後2週間程度は、

震度5弱程度以上の地震に注意が必要とする評価をまとめました。政府の地震調査委員会は昨日定例の会合を開き、先月までの地震活動について議論しました。今回の熊本地震で激しい揺れに見舞われた熊本県やその周辺では、今年7月に発生した最大震度7の地震の後、おとといまでに震度1以上の揺れを観測する地震が750回以上発生していて、先月下旬頃からは1日に数回程度となっています。このことについて地震調査委員会は、地震の発生回数は対極的には緩やかに減少しているとしています。ただ地震の発生前と比べると依然として多い状態が続いているということで、今後2週間程度震度5弱程度以上の地震に注意が必要で、震度5強程度以上の地震も平常時と比べると依然として発生しやすいとする評価をまとめました。地震調査委員会の小原和重委員長は、活動は徐々に低下してきていることがわかる、ただ地震の発生前と比べると大きな揺れを伴う地震が起きる可能性はまだ高い、それを念頭に置いて備えてほしいと呼びかけました。今月7日、車が水没して女性が死亡した福島県いわき市のアンダーパスについて、いわき市は一定の雨量を超えた場合に自動的に通行を規制する仕組みを検討することになりました。福島県いわき市にある市道のアンダーパスでは、今月7日の朝、大雨の影響で車2台が水没し、女性1人が死亡しました。昨日はいわき市の内田博之市長が現地を訪れ、花束を手向けた後、担当職員から水没した車や排水ポンプ、それに浸水を検知するセンサーなどについて説明を受けました。アンダーパスでは排水ポンプが作動したものの、水を送る先の川の水位がポンプの出口の高さを上回り、適正に排水できなかったということです。このため内田市長は、現状の設備では対策が不十分だとして、雨が一定の量を超えた場合に自動的に通行を規制できるよう、アンダーパスの出入り口に雨量に応じて作動する踏切の遮断機のようなバーや、通行規制を知らせる赤色灯のような照明の設置などを検討する考えを示しました。以上、この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

時刻は3時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、徳地正信作品集です。そして4時台は明日への言葉、落語家生活60年、人生80年、好きに楽しもうと題して、落語家の三遊亭好楽さんのお話をお届けいたします。では、日本の歌、心の歌、始めることにいたしましょう。作曲家の徳地正信作品集です。昭和の歌謡界を代表する作曲家のお一人ですね。徳地正信さん、大正5年、1916年10月26日に沖縄県恩納村に生まれました。昭和19年に歌手としてデビューしますが、26年に作曲家に転向。上海帰りのリル、おとみさん、踊り子、夜霧に消えた茶子、長崎ブルースなどなど、まあ、こうした曲の大ヒットで一躍注目を集めます。夜霧に消えた茶子では第1回

今夜の一曲目、青江美奈さん、池袋の夜でした。作曲家徳地正信さんを世に送り出したと言われる曲が、上海帰りのリルです。これを歌ったのがビロードの声と言われた津村健さんです。歌手津村健さんにとっても自身の最大のヒット曲となりました。東条寿三郎作詞、津村健さん、上海帰りのリル。そして終戦後の混沌とした世の中に、東京の花売り娘、憧れのハワイコールなど、明るい歌声で多くのファンに希望を与えていたのが岡春夫さん。復興を遂げて神武景気を迎える昭和29年に発表されたのが、幸せはあの空から、幸せは必ず来ると前向きに軽快なテンポで歌った名曲です。矢野亮作詞、岡春夫さん、幸せはあの空から、2曲をどうぞ。

時代の空気を感じさせる二曲ではないでしょうか。津村健さん、上海帰りのリル、そして岡春夫さん、幸せはあの空から、聞いていただきました。アメリカのポップスに押され気味だった日本の歌謡界に突如現れて全国に広まったのが、昭和29年に春日八郎さんが歌ったおとみさんでした。手元の資料を見てみますと、何ですか、歌舞伎界から物言いがついたり、PTA から抗議が来たとありますけれども、曲は一人歩きして大ヒットしたということです。山崎忠作詞、春日八郎さん、おとみさん、そしてもう一曲、大津よし子さんというと、ここに幸ありが有名ですよね。昭和28年に徳地正信さんに弟子入りして、千鳥のブルースでデビューします。でその2ヶ月後に発表したのが東京アンナです。これが大ヒットしました。藤間哲郎作詞、大津よし子さん、東京アンナ。では2曲続けてどうぞ。

聞いていてこちらも思わず手拍子を打ってしまいたくなるような春日八郎さんのおとみさん、そして大津よしこさん、東京アンナでした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は作曲家の徳地正信さんの特集をお届けしています。さあ続いては昭和30年に女船頭歌のヒットで一躍注目を集めた三橋美智也さん、同じ年に発表した曲が聴く者をうならせる三橋美智也さんの、絶品の歌唱が光るこの曲です。矢野良作詞、三橋美智也さん、島の船歌、そして川端康成の伊豆の踊り子とは直接は関係はなく作られたそうですけれども、ワニブチハルコさん、津川雅彦さんで3回目の映画化となった伊豆の踊り子で三浦浩一さんが歌う踊り子が主題歌に使われます。岸邦造作詞、

三橋道也さん、島の船歌、三浦光一さん、踊り子を聴いていただきました。さあ続いては作詞家宮川哲夫さんと作曲家徳地正信さんとの、

ラボの曲といいましょうかね、これを3曲聴いていただこうと思います。まずフランク永井さんが師匠である吉田忠さんの作品を離れて歌ったのが昭和33年に徳地正信さんが手掛けた俺は寂しいんだ、これが大ヒットします。そしてこれに続く作品が夜霧に消えた茶子です。フランク永井さんの代表作の一つとなります。この曲で徳地正信さんは第1回日本レコード大賞作曲賞を手にします。そして松島明さんに第3回日本レコード大賞新人奨励賞をもたらしたデビュー曲が古集です。さらに夏メロリバイバルブームの波に乗って無情の夢やゴンドラの歌などをヒットさせていた佐川光夫さん、そのゴンドラの歌に続いて発表された曲が背広姿の渡り鳥でした。では以上3曲をどうぞ。

フランク永井さん、夜霧に消えた茶子、松島明さん、古衆、そして佐川光雄さん、背広姿の渡り鳥でした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は作曲家の徳地正信作品集をお届けしております。徳地メロディーは生まれ育った沖縄奄美の民謡をベースにしていると言われます。デビューしたばかりの18歳の三沢明美さんが歌ったのが奄美大島をテーマとした島のブルースです。奄美の島娘の衣装で愛らしく歌って三沢明美さんの代表作となりました。吉川静雄作詞、三沢明美さん、和田博と牧野スターズで島のブルース。

三沢明美さんと和田博士とマヒナスターズで島のブルースでした。長崎には戦前から長崎を舞台とする曲が数多く残されてきましたが、その中でも代表的な一曲となるのがこの曲ではないでしょうか。吉川静夫作詞、青江美奈さん、長崎ブルース。

0: 青江みなさん、長崎ブルースでした。今夜の日本の歌、心の歌は徳地正信作品集をお届けいたしました。さて、明日の3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、晩歌、そして秋への足音と題してお送りいたします。ではここで全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は秋雨前線が南下し、本州の南に伸びるでしょう。大雨のピークは越えますが、これまでの大雨で地盤が緩んでいるところもあります。少しの雨でも土砂災害などが起こる可能性があるため、引き続き注意してください。沖縄は晴れますが、夕方以降はにわか雨や雷雨があり、局地的に激しい雨が降りそうです。天気の急変にご注意ください。九州、中国地方、四国、近畿、東海は雲が多く、午後は太平洋側を中心に雨が降るところがあるでしょう。雨足が強まることもありそうです。関東甲信や北陸は朝まで雨や雷雨のところがあるでしょう。日中も雲が広がりやすく、夜は再び雨が降るところもある見込みです。お出かけの時間に降っていなくても、お帰りが夜になる方は折りたたみの傘があると安心です。東北は南部ほど雲が広がりやすく、朝にかけて一部で雨や雷雨があるでしょう。北海道は高気圧に覆われて晴れる見込みです。最高気温は那覇32度、鹿児島30度、福岡27度、高知28度、松山30度、広島29度、松江27度、大阪と名古屋29度の予想です。湿度が高く蒸し暑いでしょう。金沢27度、新潟25度の予想、東京23度で昨日より8度低いでしょう。仙台24度、秋田26度、札幌23度、釧路20度の予想です。では各地の今日の天気と予想気温です。那覇は晴れのち曇り、予想最低気温26度、予想最高気温32度。鹿児島、曇りのち時々雨、25度、30度。福岡、曇り、23度、27度。高知、曇りのち雨、23度、28度。松山も曇りのち雨、23度、30度。広島、曇り時々晴れ、22度、29度。松江も曇り時々晴れ、22度、27度。大阪、曇りのち一時雨、23度、29度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中で、イランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。

0: 日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。昨日富士山の静岡県側の富士宮口登山道で登山者2人がそれぞれ別の場所で意識不明の状態で倒れているのが見つかり、警察によって救助されました。富士山周辺では連日の大雨の影響で悪天候が続いていて、警察が注意を呼びかけています。警察によりますと、昨日午前5時40分ごろ、富士山富士宮口の山頂近くで山小屋のスタッフから登山道で倒れている人がいると警察に通報がありました。倒れていたのは50代の男性とみられる登山者で、意識がない状態だったということです。また午前7時過ぎには富士宮口の新7号目の近くでも60代の男性とみられる登山者が意識がない状態で倒れているのを別の登山者が見つけ、警察に通報しました。悪天候のため9号目に常駐している静岡県警の山岳救助隊が救助に向かえず、警察が5号目から現場に向かい、2人とも救助されたということです。富士宮口がある富士宮市内ではおととい、レベル4土砂災害危険警報が発表されていたほか、まとまった雨が降るなど悪天候が続いていました。富士山の静岡県側は今日午後5時に閉山して、県内の3つの登山口がすべて閉鎖されますが、警察は悪天候の中での無理な登山は控えてほしいと呼びかけています。ドイツで極右団体と認定された政党ドイツのための選択の党首が、議席を大きく伸ばした州議会選挙後初めて連邦議会で演説し、政府の移民政策を厳しく批判しました。旧東ドイツのザクセン・アンハルト州で今月6日に行われた州議会選挙では、移民や難民に排他的な政策を掲げ、極右団体に認定された政党ドイツのための選択肢が83議席のうち39議席を獲得し、第一党になりました。ワイデル共同党首は9日ベルリンの連邦議会で選挙後初めて演説し、有権者は明確な意思表示をした、与党を徹底的に叩きのめしたと述べました。その上で、移民政策をめぐり、ドイツでは100万人以上が難民申請を却下されても滞在し続けている、彼らは国外に追放されるべきだと厳しく批判しました。これに対しメルツ首相は、あなたたちが選挙で過半数を獲得できる場所はどこにもないとした上で、ドイツで働く移民が国外退去を余儀なくされれば、介護施設も病院もレストランも一つとして運営できないと指摘しました。ドイツでは今月20日首都ベルリンと旧東ドイツのメクレンブルク・フォアポンメルン州でも議会選挙が予定されていて、極右団体と認定された政党がどこまで支持を伸ばすのかが注目されます。中国の国家統計局が昨日発表した先月の消費者物価指数は、去年の同じ月と比べて 0.8% 上昇しました。中東情勢の混乱で原油などのエネルギー価格が再び上昇していることを受けて、伸び率は前の月から 0.3 ポイント拡大しましたが、2ヶ月連続で 0% 台でした。品目別ではガソリンが 9.3% 上昇した一方、食料品は 1.4%、 自動車は 1.6% それぞれ下落しました。中国では個人消費など内需が停滞する中、企業の間の値下げ競争も続いていて、物価を押し下げる要因となっています。合わせて発表された企業が製品を出荷する際の値動きを示す先月の生産者物価指数は、原油などの値上がりを受けて 3.8% 上昇し、伸び率は

0: 9月10日木曜日、時刻は午前4時5分40秒に今なったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は明日への言葉です。今朝は落語家生活60年、人生80年、好きに楽しもうというテーマで、落語家の三遊亭好楽さんのお話をお送りいたします。三遊亭好楽さんは1946年東京都のご出身です。好楽さんは小学生の頃からラジオで落語に親しみ、高校を卒業後8代目林家正蔵さんに弟子入りします。当時の名前は林家九蔵。1981年、師匠が亡くなった後、5代目三遊亭円楽門下に移り、三遊亭好楽と改名。現在は演芸番組笑点の大喜利メンバーとして活躍しています。大倉淳健ディレクターが伺いました。
1: 明日への言葉、今日のゲストは落語家の三遊亭好楽さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、好楽です。はい、いいね、ラジオ大好きなんです。言いたいこと言って。
1: もう今日はお好きなことを、
2: はい、
1: 喋ってください。
2: お願いします、はい、
1: 落語家生活60年、
2: はい、そうなんですよ。
1: 今年おいくつになられたんでしょうか。
2: 8月6日で80歳になりました。
1: 30、
2: はい、
1: うわ、全然そうは
2: 見えませんね。町秋と一緒です。
1: あ、そうですか。
2: 昭和21年8月6日生まれ、一緒。
1: あ、そうですか。
2: そう、
1: 町秋と一緒って言われても、
2: 先代の團十郎さんと同じ、
1: あ、
2: 亡くなった。
1: あ、そうですか。
2: 昭和21年8月6日なんです。だから広島のあれの1年後ですよね。
1: あ、
2: だからすごく広島行くとね、はい、歩いてでしょ、うん、その涙が出てきますね、あの町歩いてと。
1: あ、そうですか。
2: 自然に。
1: うーん、
2: で長崎もね、まあ9日ですけども、
1: はい、

0: ないね、そういうことは。
1: なんかいつもお金がない、お金がないなんていうのを皆さんにこう揶揄されておられますけど。
0: はい。
1: 実は何、お弟子さん10人。
0: 10人で、あと孫弟子が6人。それでうちの息子が弟弟子でしょ、円楽。はい、円楽は弟子じゃないですから。
1: はい。
0: 五代目円楽の最後の弟子だから。はい、私の兄弟弟子な。親子で。だから
1: 17代目三遊亭円楽を昨年襲名されましたね。
0: そうなんですよ。はい。はい、
1: で今年五代目円楽一門会の会長兼理事長に就任。
0: そう、
1: 息子さんが。
0: そうそう。
1: ということは息子さんの方が円楽党では
0: 一番上、
1: 位が上っていうことですか。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 私は顧問だが。そういうふうに体制が変わりましたね。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: しかも、
0: はい、
1: 2013年、今から13年前に上野の、
0: はい、
1: 池の畑、
0: はい、
1: 池の畑忍亭という寄席を構えられました。
0: はい、
1: あれご自宅ですよね。
0: 自宅3階建てで1階寄席で、2階が今で、3階が3つの部屋があって孫たちが住んでるという。
1: 実は私、はい、先日お伺いしました。はい、
0: 本当。忍亭、
1: はい、お伺いさせていただきました。
0: あ、そうですか。
1: 先々週ぐらい、
0: はいはいはい、
1: まあ円楽一門のまんまるさんが、
0: まんまるくん、はいはい、
1: あの商店のアシスタントの方3人が、
0: はい、
1: あの寄席をやっておられたのを、
0: その時、
1: はい、
0: 来てくださった。
1: はい、
0: あ、それはありがとうございます。
1: いいと思います。
0: あんこちゃんと松林くんと、
1: そうです、
0: まんまると、
1: あの好楽師匠はって言ったら、あの2階でなんか
0: 競馬やって
1: る、競馬やってる。
0: それであの子たち1万円ずつあげたんですよ。 あの子たちが下で勉強一生懸命やってる時、
1: はい、
0: 競馬取っちゃったんで、なんかね、あの自分だけこう懐に入れちゃまずいから、
1: はい、
0: 一生懸命働いてるあの子たちに祝儀1万円ずつあげた。
1: あら、おめでたい話続きですね。
0: たまたま偶然に取っちゃったから。
1: あ、そうですか。
0: でも次の日、ごちそうさまでした、ありがとうございましたってみんな喜んでました。
1: 僕2000円払っていたのに。
0: 言ってくれるよ、あげたのに。あんた何言ってバカなこと言っちゃう。
1: あれはやっぱりあの若手の勉強のために、
0: はいはい、そうな、あのね、
1: はい、
0: 寄席っていうか、あの、うん、まあ、都内にね、鈴本、新宿末広って、浅草演芸ホール、池袋演芸場、で、国立がね、今、ちょっと休んでますけど、はい、そのぐらいしかないじゃないですか。
1: はい、
0: そうすると喋るところがないんですよ。
1: うん、
0: で、我々喫茶店でも、あの、お寿司屋の2階でもって、はい、結構勉強会やってるんですけど、やっぱりお客さんを呼んで、太鼓の音が聞こえて、三味線の音が聞こえて、講座があって、楽屋があってった、小さいながらも作ろうと、
1: うん。
0: そうすれば勉強になるからって。よくね、100回稽古っていうのはね、
1: はい、
0: 壁に向かってやるんですよ、壁に。
1: 落語の稽古
0: を。昔から壁で100回稽古やれって。
1: ほう。
0: でもそれ全然効果ないんですよ。壁は何も言わないんですよ。
1: 笑います
0: よね。笑いもしないし、あくびもしないし。だから、目の前に一人のお客さんでもいるから、
1: うん、
0: それしたらもう緊張するんでしょ。それが勉強なの、
1: は
0: あ。だからあの寄席を建てたんです。あそこへ建てる13年あの前の話なんですけど、その前の10年前からずっと探してたんです。かみさんと二人で。
1: 場所を。
0: いい知らせがあると行くんですよ。
1: うん。
0: すると、お父さんここはダメ。借地だから。借地は、後から、子供たちが揉めるから、かわいそうだから。
1: ほう。
0: じゃあ、ちゃんとその土地を買って建てるようにした方がいいです。うん、そしたら、あそこがあったんですよ。南に神社があるでしょ。
1: はい。
0: だから神社は絶対高い建物建たないし、
1: はい。
0: 南だから、
1: はい。
0: ちょうどいいし。
1: お稲荷さん
0: が、ね。楽屋がもう全部ね、客席もみんな南に当たってるから、とてもいいって。
1: ちょっと歩ければ、もう上野公園ですからね。
0: はい、それではもう、忍ばずの池が目の前にあって、はい、動物園があって。
1: は
0: ぁ、それで忍ばずに近いから忍ぶ亭なんですかって、はい、みんな言うんですよ。
1: はい。
0: そうじゃないんですよ。私、信夫って名前なんですよ。
1: あ、
0: はい、信ずる夫って書いて、
1: はい、
0: あれ、忍って読むんですよ。
1: あ、
0: 福島県に忍山という相撲取りがいて、はい、私が大好きだった、
1: はい。
0: その名前の通り、ひらがなにすると忍なんですよ。
1: あ、なるほど。
0: だから忍亭って寄せにしたの。
1: あら、まあ、奥さんのお名前とかではないんですね。
0: 私の名前。
1: そうです。僕、てっきりの忍ばず。
0: で、みんなそういうふうにおっしゃるんですよ。はい、あそこにあるから。
1: はい。
0: 本当、私の名前から取ったんです、忍って。
1: いや、結構あそこはいいですね。
0: だから皆さん喜んでくださるんですよ。
1: うん、
0: で、別に、マイクはなくて、
1: うん、
0: 昔、江戸時代からね、始まった寄席は、マイクなんかない時代でしょ、
1: はい、
0: で、声が通んなきゃいけないから、
1: はい、
0: で、ああいう小さい寄席がね、江戸から明治にかけて360件あったんですって。
1: あ
0: のぐらいの寄席ばっかりが。大きい寄席なくて、まあ、
1: うん、
0: 鳥はたまには大きい人形町セールだとか、はい、今の新宿セールだとか、鈴本演芸場ありましたけど、昔はそういう近所に2、3件あったんです。
1: なんか町ごとにあったと。
0: そうそう、だから360件はあったりわけですよ、都内に。下町ならもっと多かったでしょうね。
1: はい、
0: そうすると、まあ、

0: ブラッと下駄化けでいかれるような、
1: うん、
0: 安直な笑いを求めてって、うちにいるよりあのバカ話聞こえに行こうじゃないかって、そういう人たちがみんな来た。だから商家の人たちは旦那があの奉公人を連れてったり、
1: うん、
0: おかみさん連れてったり、そういうのやってあの寄席を楽しんでたみたい。
1: はあ、それをこの令和の時代に
0: もう一回どうしても作りたいって、もう念願だったんですよ。
1: あの好楽師匠も あそこに講座に出られたりするんですか？
0: もちろんもちろん、私だって自分で私のうちだから結構やりますし、ゲストも出るし、一門会もやってるし、
1: なんか関西の諸福で鶴瓶さんなんか
0: も、鶴瓶君がね一番人、あそこね40人がいっぱいなんですよ、
1: はい、
0: でうちの亡くなったかみさんが35人が限界よなんて言ってたんです、
1: うん、
0: で40人だとギリなんですけど、あの人63人呼んじゃったのだから立ち見になっちゃった、玄関まで立ってみんな1日で呼んじゃうんですね、あの人。兄さん夜貸してくれますかって言うから、
1: はい、
0: いいよっつったら、言ったら満員なんですよネットとかなんかでバーって呼んじゃうんですね。
1: そうか、
0: 今ね、すごい不安がいっぱいいるからね彼はね、
1: はい、
0: 女優さんも来てましたよ。
1: あ、そうですか。
0: はあ、すごいなと思って。なんか勉強したい、新作やりたいって言うと必ずうちを借りるんですよ、あの人。
1: へえ。いやいや、いいスペースですよ。音の通りもいいですし。はい、
0: あれ、うちの亡くなった母ちゃんがね、現金で買ってくれたんですよ。
1: ほう。
0: 1億何千万でしょうね。私の頃はお金全く分かんない。貯金通知でも17万しかないんですよ。はい、うちの母ちゃんはまあ貯めたんでしょうね。
1: はい、
0: それでパッと買ってくれたんです。私が寄せ立てたいっていうのをずっと守って、それは絶対私がやってあげるっていう感じで。
1: は
0: あ。だからもう10年間探して最後にあそこが見つかった。
1: そんな好楽さんなんですが、そんなにやっぱり落語家になられるのはどういったきっかけがあったんでしょうか？
0: あのね、うち8人兄弟なんですよ、
1: はい、
0: で親父とおふくろが熊本から結婚して出てきて池袋に所帯を持って、で姉ちゃん兄ちゃん兄ちゃん姉ちゃん兄ちゃん、私妹弟男5人女3人私6番目、
1: はい、
0: 育ったんですが、親父は警察官の警部だったんです。
1: あ、はあ、
0: で親父が40代で脳溢血で亡くなっちゃうんですよ。
1: あら、早かったですね。
0: 上の姉ちゃんも働いてないんですよ、
1: うん、
0: で一番下の弟は血のみ子なんですよ、
1: うん、
0: それで大黒柱を失ったんで、おふくろは8人を全部育てるんですよ、
1: うん、
0: すごい働きです。
1: それはちょっと大変でしたね。
0: 庇護の女は強いですよ。
1: あ、
0: それで私が一番やんちゃ坊主で、
1: はい、
0: いつも近所でなんかガラス割ったとかなんかやったということになると、すぐ私がおくろに、もう包丁は飛んでくるわ、立ちばさみは飛んでくるわ、
1: うん、
0: 物差しで弾き倒されるわ、裸足で追っかけられると、
1: うん、
0: そんなのやってたんですよ。そしたらうちの兄貴たちに、みんなうちのおふくろ怖かったよなったら、俺は怒られたことねえぞ私だけだ
1: って怒られるようなことを好楽さんがやってたと。
0: そう、そのおふくろが怖くて、
1: は
0: あ、ある日おふくろが笑ってるんですよ、
1: うん、
0: 怖い鬼のおふくろが笑ってるって、なんだろうこの機会はと思ったらラジオなんです、うん、
1: あ、
0: 夜10時頃落語名人会なんていうのがやるんですね、
1: はい、
0: それを聞いておふくろ笑ってから、おふくろ何笑ってんの、嬉しいね、
1: はい、
0: 怖いおふくろ笑ってんの、
1: うん、
0: 何やってんのこれって言ったら、落語だ聞いてごらんっつって、おふくろの隣で寝転がって聞いてたら面白いんですよ、
1: うん、
0: それが私の落語になる感になるきっかけみたいですね。
1: 小学生の頃ですか？
0: 小学生ですね。
1: じゃあまだ昭和20年代、うん、戦後すぐですね。
0: そう、21年に生まれたから、
1: はい、
0: 25年かなんかに親父が亡くなって4つぐらいの時に、はい、それで小学校入って、
1: うん、
0: それで君の名を見たんですよ。岸恵子さんの、
1: はいはいはい、
0: 小学校2年の時に、
1: はい、佐田圭一さんと
0: 映画館1人行ったのか、おじさんかお兄さんが連れてくったらしい、近所の人が、忘却とは忘れ去ることなり、忘れ得ずして忘却を誓う心の悲しさよ、君の名はと、ラララララ、知らなきゃ歌うんじゃない
1: あれ、君の名は落語が関係ないですよね
0: 関係ないけど子供は混ぜてるからラジオから何でももう聞いた覚えちゃうんですよ。野球中継、相撲中継も全部、うん、ラジオから来た。
1: それでもう落語家さんに弟子入りしようと思われたんですか？
0: その時はまだほら遊び盛りだから、
1: はいはい、
0: 野球はほら昔は何になりたいっていう小学生に質問すると全員が野球選手って言ってた時代でしょ、
1: はい、
0: 巨人が強かった時代、
1: はい、
0: ね、今サッカーだからほとんど、ね、はい、でそうやって育ったから野球はやるわ、ね、バスケットはやるわ、バレーボールはやるわ、柔道はやるわ、いろんなことをやる。

0: 遊びやって、小学校中学校過ぎて高校生になってから友達が寄席行ったよって、えお前一人で寄席行ったの、悔しいと思って、
1: ちょっと混ぜた感じが、
0: 先にやられたことが悔しくて、
1: うん、
0: でうちの近くに池袋だから、池袋演芸場今でもあります、
1: はい、
0: あそこまだ3階にビルの中の3階にあった時に、
1: 今地下ですね、
0: そう一人で行ったんですよ。
1: は
0: あ、勇気だありましたよ、
1: うん、
0: え一人で人が喋ってる前の目の前で聞くなんていうの、でも度胸を決めて行ったら楽しくて、
1: はい、
0: それハマっちゃって、で楽屋スズメはね、なんだあのガキや一番前で毎日来やがってってやりにくいってやりにくいんですよ
1: 真ん前で
0: 同じこと言えないから、
1: はいはい、
0: プロは、
1: はい、
0: この子供にバカにされるといけないからってネタも変えなきゃいけない、
1: はい、
0: でここんて新潮師匠が鳥なんですよ。
1: あ新潮師匠ですか、その頃。
0: その時、その時に私が落語家になって楽屋で着物着て正座して、うん、今度林家正蔵の弟子になった林家九蔵と申しますって言ったら、新潮がおおそうか頑張るよって言いながら私の顔見て、お前どっかで見たことあるな池袋の一番前に座ってたやつか、そうですバカ野郎、お前のせいでみんなネタ変えなきゃなんねえんだよバカ野郎、俺なんか鳥なんだからお前40分もお前ネタ変えるの大変だったのバカって怒られちゃっただからね、身長が上手くなったのはね私のおかげ
1: 毎回ネタを変え
0: 変えさせたから、
1: なるほどあそうですか、身長師匠がまだ
0: お若いもうバリバリで超売れこういう感じで売れてきた、
1: うん、
0: そのさなかに目の前にここに身長がいるんですよ、あと一番前だからもう何と言えない、女学生が宝ジェーンのに憧れるのと同じで、
1: はあ、
0: 目の前で喋ってんだこの人、
1: はあ、
0: 生ってこんな素晴らしいんだと思いました。
1: あ、そうですか。
0: 10日間通うと。寄席は10日間ですから
1: 、はいはい、
0: 上席、中席、下席、
1: はい。
0: ずっと来てるからみんなやりにくいって言ってた。
1: はあ。え、その頃あの、新潮師匠のお父さん、新潮さんは
0: 新潮師匠はね、
1: はい、
0: ちょうどもう具合悪くなって、
1: あ、
0: うん、自宅待機の人で。
1: あ、そうですか。
0: 寄席はめったに出なかった。名人会でたまにポツッと、三つ子姉さんがこう抱えて、
1: はい
0: ね、長女のお姉さん。
1: ああ美濃部光子さんですね、
0: そうそう、
1: はい、
0: そう、それで鈍調を閉まったまんまに置いて、それで終わると、終わるとまたみんなで弟子と光子姉さんが連れて帰る、
1: あ
0: そういうの見てました。
1: ああそうです か、
0: だから文楽師匠も寄席には出てました から文楽新師匠ったらもう総益でしたからね、うん、はい、文楽師匠はもう寄席にも出てましたから、
1: うーん
0: 新師匠師匠だけは寄席は出てなかった、名人会だけです、
1: ね、へえ、もうまだ本当も昭和の、
0: そう一番いい時入った
1: スターたち、
0: 文楽新章がいる時に入った、
1: うん、
0: 炎章肖像古参、
1: うん、
0: 琉球今助、
1: うん、
0: そういう時代に入った。
1: そこであの肖像師匠を、まあ、選ぶというのは失礼ないけど、
0: 一番ね地味な師匠を選んじゃった。
1: あ
0: なんでかっていうとね、うん、もうルンルンでやんですか、新潮を目の前に見て、
1: はい、
0: 円楽はいるわ、談志はいるわ、円教の立花円蔵もいるわ、三平歌役子だ、
1: はい、
0: 歌役子が演歌になったけど、みんな目の前にいるんですよ、すごいのは。
1: 歌役子さんって言ったの山の穴
0: 穴穴穴、はい、あれ演歌師匠ね、
1: はい、
0: そういう人がもうそういうもうすごいスターばっかりだ、
1: うん、
0: 誰になろうか弟子になろうかってもう悩むんですよ、子供だから、
1: はい、
0: 高校生だから、
1: はい、
0: そして家へ帰ったら必ず弟が名人会のテープを取ってくれるんですよ、うん、リールのやつで、
1: はい、
0: で今日は誰炎章師匠の何々、今日は小山師匠の何々、今日は誰だって聞くじゃん、今日は正蔵師匠って人がカジカザットルやってるよって話して、ちょっと聞かせてって、もう震えが来ました。
1: あのちょっとサスペンスのお話ですね、
0: 怖い話です
1: よ、はい、
0: この人うまいなって、
1: うん、
0: それいっぺんにその梶川さん気に入って、
1: うん、
0: 絶対この人の弟子になるんだっつって、
1: う
0: ん、それで訪ねていって4日目で、普通は取ってこないんですよ、はい、もう寄席あの弟子がいっぱい増えてるから、
1: うん、
0: もう上がる口座も少なくなるから、よしなさいよしなさいってずっと説得されたの、
1: うん、
0: でもいや諦めないで4日目に行ってどうしてもなりたいです。そこで初めて名前が、
1: はい、
0: 家入信夫です、何信夫ですと言った時の林家正蔵の表情が変わりました。え隣のおかみさんに、ばあさん信夫が帰ってきたよって、わかります、
1: いや
0: 正蔵師匠の長男、
1: はい、
0: 17歳で亡くなった息子さんが信夫という名前だ、
1: ほう なんか縁があったわけですね、それで。
0: なんかそうなんですね。それで撮ってくれた。ばあさん、信夫が帰ってきたよってニコッと笑った時、その時私、あ、これ撮ってくれそうな雰囲気だなって思いましたね。明日からおいでって。
1: あ、そうですか。
0: 5日目から弟子になりました。
1: 空想となりますから9番目っていうことですか。
0: で、9番目じゃないんですよ、8番目なんですよ。なんで空想って名前にしたんですかって一緒に聞いたら、9が最後だって。何でも1から始まると9が最後。
1: あ、止めと。
0: だから止めだから、うん、お前の弟子でおしまい、うん、私はもう70になってね、弟子なんかもう教えられないから、お前が最後だよってんで、止めの名前で九蔵にした、うん、その後3人入っちゃいました。ちょっといい加減でしたけど。
1: あれ、先輩に当たるわけですね、今の林家菊王師匠は。
0: そう、
1: 兄弟子。
0: そうそう、兄弟子です。私の上の上の上でした。3つ上の兄弟子。上に奨楽兄さんとか、はい、流長という小朝君の師匠がいた、
1: は
0: い、一番上が春風亭流長、
1: 小朝さんや一丁師匠の師匠ですね。そうの師匠、
0: はい、ね、流長、それから紙切りの奨楽さん、それで文蔵、栄子、それで菊ちゃん、それで林蔵兄さん、今の春助兄さんで、私だから8番目なんですよ。
1: 結構な人数ですね。
0: そうですね。だから一番どうしようもなかった23回破門食らっちゃった。
1: 23回破門。これなかなか記録ですね。
0: そうですね。
1: これ
0: 流暢が19回で、男子が17回って言ってました。
1: 全然
0: 抜いてますね。私もうちょっと群を抜いた。
1: これは
0: 別に自慢ならないこんなこと。
1: 23回っていうのは前座と二つ目時代ですか。
0: 前座時代です。
1: 前座時代。
0: 前座時代。
1: 前座って確か 4,5 年ですよね。
0: そうそう、その最中に
1: 4年で23回っていう言葉は年間 5,6 回っていうことですよね。
0: そう、
1: もう40。
0: お前はバカ野郎、酒飲んでお前つけなんだ持ってきたり、忘れ物するし、私の留守に酒みんな飲んじゃったり、お前破門だって言うじゃん、
1: はい、
0: って泣きながら帰るわけよ、
1: はい、
0: 朝おはようございます、あ、お前ね、いいとこ来た、これ郵便局行って出してきておくれって。じゃあ昨日の破門は何だったの。
1: ケロッと、もう仕方して。
0: もう忘れてくれんの。禁煙と同じですよ、ね、禁煙は何回もできるでしょ、はい、破門も何回でもできる、はい。
1: 23回ってなかなか。
0: なんで数えてたかって、兄弟子の春助兄さんが、
1: はい、
0: 私 のね、やっぱのぼうだから、のぶちゃん今日で9回目だからもう絶対ダメだよ、のぶちゃんまたやったの、今日で16回目だからダメだよ、のぶちゃんもう20回ダメだよって、それで23回。
1: いやー、2、3ヶ月に1回はもう破門されてたってことですね。あ、でもその時に、あ、もうやめようかな、落語が
0: 何度も。とんでもない、そんな気持ちもさらさらないですよ。
1: 他の商売やろうかなっていうのはないですか。
0: それで助けてくれるんですよ、みんな、兄弟子が、うんうん、あとお客さんがたまに来るんじゃない、上方から、
1: はい、
0: そうすると師匠のうちに来るじゃない、落語の稽古来たりする、はい、その人がいるから、今日はこの人のね、おかげで助かったんだよ、ね、この人がそばにいたからって、挨拶しなさいって、すいません師匠の破門許してくれての、師匠でございますって、その上方の師匠にこうお礼言ったりして。
1: はー、
0: 一番かわいそうなのは流暢ですよ、兄弟子、あんちゃんって言うんですよ、流暢の、はい、あんちゃん、信夫がまたどうしようもないからやめさせるから、ちょっと待ってください師匠、今行きますからって、椎名町から上野の稲荷島までタクシーで来るんですよ、
1: はい、
0: 私ちょっと教えますんで、今回は破門許してくださいって、流暢謝るんで、
1: はい、
0: それ5、6回やってるうちにね、はい、7回目にね、あんちゃん、信夫が、あ、やめさせますよ、え、なんだい、やめさせましょう、そいつ。やめさせてどうすんだい、うちへ連れてきてください、私が仕込みますから、うちの弟子にしますから、バカ野郎、そんなこと俺は言ってねえだろ、ガチャって。結構私好かれてたんですね。
1: ねえ、へえ、もう兄弟子さんからもみんな可愛がられて。
0: めちゃくちゃに可愛がられましたね。でも私自分の師匠、兄弟子だけじゃないんですよ、
1: うん、
0: 男子師匠にも可愛がられて、
1: 家元、
0: 特に一番可愛がられたのは、後に師匠になる五代目円楽師匠、これが一番可愛がって、
1: うん、
0: 三平師匠なんかものすごく可愛がってくれた、
1: うん、
0: 円楽師匠も信夫が同じ名前だから、
1: はい、
0: あの人中川信夫で、はい、私も家入信夫、信ちゃん、信ちゃんだから、みんなに変わる。
1: へ、
0: 不思議ですよね、新調子に、ね、兄弟だと思って一緒に銀座飲みに連れてくる、あと前座の時にお前俺の弟なら今日は行こうっつって、
1: は
0: そういうふうに落語家の先輩たちに こんなに可愛がれた人はいませんってみんな後輩が言いますよ。不思議な人ですね、兄さんって。兄さんみんなに可愛がれてるのねって。
1: あの正蔵師匠っていうのはあの後の彦六。
0: そうです、はい。
1: どういう方でした？
0: いやもう真面目の塊の江戸っ子ですね。あ、
1: そんな真面目な方
0: だったんですか？だって定期を、定期を1回使うと2度は使わないんですよ。
1: ん？
0: 定期、
1: 定期ってあの1ヶ月かなんか、
0: あの稲荷町から、はい、あの広小路、あの鈴本行くときに使ったりする、
1: はい、
0: あれ、
1: はい、
0: 新宿まで使う新宿三丁目も全部定期でしょ、はいはい、地下鉄で、
1: うん、
0: 1回往復で使ったらあとは買い物行くときは現金で行く。
1: もったいないじゃないですか。
0: いやもったいないんじゃないんだよお前さんつんで、
1: はい、
0: これだけでも十分安いんだから、
1: うん、
0: お上がこうやって安くしてくれてんだから、
1: はい、
0: それに甘いちゃいけないよ
1: なんかちょっとよくわかんないですよ
0: ギャラが多いとこんなに多くもらっちゃダメだって会社。
1: はあ、あそうですか。
0: そう、
1: はあ、
0: すごいんですよ。
1: 多いって返す
0: 会社でも困っちゃうんですよ。ギャラは多ければ多いほど嬉しい世界なのに、
1: はい、
0: 会社まずいですよ師匠って。みんな
1: これはお弟子さんの流暢師匠は結構散財されたって今日は聞きましたけど
0: いやもうみんな気前がいいんですよね、流暢兄ちゃんも何でもね。でもあの師匠はそういう性格の人でした。
1: はあ、それは受け付かれてますか？
0: 受け継ぎたくない
1: そうですね。
0: 稼いだらでもまあ私はまあお金はね、
1: はい、
0: あのまあ懐に入れて貯金するなんていうよりはみんなにご馳走したといいなっていうタイプだから、それはやっぱ少しは似てるかもしれませんね。
1: あそれから正蔵師匠がお亡くなりになられたんで、今度は
0: 五代目
1: 円楽師匠に、
0: 一番最初にうちのおふくろがね、うん、お前この人の落語聞いてごらん、面白い、うまいよって。そしたら円楽だったんですね、
1: うん、
0: 本当だ、いい声だねこの人、
1: うん、
0: いいな。でもこの人も一応弟子になりたい候補だったんですけど、はい、新聞見たら円楽が若い弟子を取りましたって、こんなでっかい新聞記事が出た。弟子引かれちゃったのかな。なぜかっていうと、若い、まだ円楽が若かったでしょ、
1: はい、
0: 売り出しでしょ、
1: はい、
0: その人のところに一番最初の弟子になりたかったんですよ、
1: うんうんうん、
0: それ先に楽松さんっていう人が入っちゃったんで、ああやられちゃったって。それちょっとね興ざめっていうか、
1: うん、
0: やっぱり一番最初に可愛がってもらえる弟子になりたいと思ったから、ちょっと、
1: うん、
0: 足踏みしちゃったんですね。そしたらその梶川の肖像が現れて、
1: はあは
0: あ、
1: 円楽師匠には波紋にはされませんでしたか
0: あ、もう可愛がられましたね。
1: そうですか。
0: だって頂点私降ろされたじゃん。
1: あ、
0: 4年間空白があるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、それを元に戻したのは師匠の円楽だから、これってすごいことだと思うんですよ。私が降ろされて4年間空白だったの、
1: うん、
0: そしたらある日ピンポンってなって、私いないんですよ。そしたらうちのかみさんがどなたあったら、私だよ。え、師匠何っつってあげて、うちのかみさんトミ子って言うな。うちのかみさんのこと大好きなんですよ、あの円楽師匠
1: は、
0: はい、トミちゃんお前さんの力であいつを戻してあげておくれよって。何がですか、何戻すんですかって言ったら、焦点戻したいんだ、うん、ダメダメそんなの、あの人強情だから、もう一回やめたさせられたらやるわけないでしょ。そこをなんとかお前さん口説いて、
1: はい、
0: こっちに戻してもらいたいんだよ、
1: うん、
0: それで今日は師匠が来たわよ。え、何しに焦点戻れって。バカ野郎、戻れるわけねえだろいや師匠がわざわざ来たのよ、うち、
1: うん
0: う
1: ん、
0: よっぽどのことなんだからさ、師匠の顔立ててさね、納得しなさいよって言われ、
1: うん、
0: それで戻った。
1: はあ、
0: 一回辞めた人が戻るなんていうテレビの番組は一つもないですよ。
1: あまり聞きませんね。
0: みんなすごいな、師匠本当に兄さんのこと好きなんだなってみんな兄弟でしょ言いましたけどね。
1: それは円楽さんの力というか、
0: だからもう逆にあの人あれをかけたんじゃないですか、自分の人生を。だってそんなタレントがスポンサーやテレビ局の一番上の人たちを口説いてやれるってことをするかいって思うよね。
1: なかなかね、聞きませんね。
0: それをしたんでしょうね。多分あの師匠は自分の、あの命をかけて私を入れたんだなと。
1: 命がけで守られたわけですね。
0: だから私は本当に幸運な男なんですね。そういう、
1: うん、その割には今いじられキャラに
0: ダメなっちゃったんですよ。ダメなっちゃった
1: いえいえ、だからね、あの魚太郎キャラと言いますか、
0: いや菊ちゃんがいないからもうしょうがない、
1: ね、前は菊王師匠が
0: 爆笑を取るには
1: それだけやっぱり円楽師匠に、先代の円楽師匠に好かれてた。
0: まあ可愛がられてたんですね。
1: いうことですね。好楽さんになられてから今度はお弟子さんをたくさんも育てておられますよね。
0: 楽しいね。

0: はい、
1: あの忍ぶ邸建ててから、
0: うん、
1: ドド一番最初は孝太郎という僧侶ですが、
0: はい、
1: あのまだあの荒川区の富士見坂マンション購入して最初の弟子が孝太郎、
0: はい、
1: それからしばらく経って健康が、
0: うん、
1: あの28歳で入門して、
0: はい、
1: それからですね寄席を建ててから、
0: うん、
1: 幸之助、幸一郎、今の百姓、金賞デマンド、ポンタ、幸子、幸一郎、幸四郎、そして、スウェーデン人の幸青年、
0: 厚生年、はい、
1: これが10番目です、
0: はい、
1: で孫弟子は健康の弟子と、
0: うん、
1: 孝太郎の弟子で合わせて6人、
0: はい、
1: それであと円楽が弟でして、
0: はい、
1: 総勢18人の初代ってなった
0: の。そういうたくさんの10人 の、はい、あのお弟子さんを育てるのには、
1: はい、
0: やっぱり林家正蔵師匠、円楽師匠にから教わったことをこうやっぱりこうな、
1: それはもう絶対いい言葉は全部そのお弟子さんたちに話します。
0: うーん、
1: あの鉄は熱いうちに打てとか、
0: うん、
1: 後の喧嘩は先にしろとか、そういうことを江戸っ子らしいこと言うんですよ。
0: 後の喧嘩は先にしろ、
1: そう後で悔やむような、ちくしょうがしかばって言うんだったら、今すぐ喧嘩しちゃえばすっきりするからっていう、
0: うん、
1: そういう意味らしいんですよ。江戸っ子はそれだった。
0: ははは、
1: ぐずぐずしてこの間言ったことをてめ黙ってる聞いて息なりやがってって言ってやる喧嘩よりも、今言われたことふざけんなこの野郎ってやった方がすっきりするって、言われた方も言った方も
0: 根に持ってるんじゃなくて、根に持たないと、
1: だから後の喧嘩は先にしろって。
0: でこですね。
1: 鉄は熱いうちに打てって。
0: うん、
1: 何でもみんなね、あの後からなんか言うでしょ、
0: うん。
1: そうじゃなくて、もう熱い、今燃え盛ってる時に打たないといい金物はできないってことだから。
0: はあ。宵越しの金は持たねえと。
1: そう。あとあの林家が言うには、なんか書いてあるんですよ。芸人は金を貯めるのは残せって書いてある。
0: ほう。
1: 私は意味わかんないから、はい、師匠何ですかって、これは私が作った言葉じゃないんだよ、
0: うん、
1: 三代目の名人小さんが作った言葉で、
0: ほう、
1: 三代目小さん師匠は、はい、夏目漱石が学生時代に遭遇して、私はこの時代に生まれてよかった、名人の小さん師匠の落語が聞けたって夏目漱石が言ったっていう、名人の小さん師匠のこと、
0: はい、
1: その人がね、芸人は金を貯めるな残せって言った。
0: 貯めるな
1: 残せ、はい、貯める、人間貯めようとすると意地汚くなる、
0: うんうん、
1: 付き合いもしない、
0: うん、
1: 貯めるだけ、
0: うん、
1: 出さない、
0: うん、
1: それじゃダメだ、いろいろ付き合いをして、
0: うん、
1: いっぱいご馳走したり付き合いのあったか、祝儀不祝儀やった上で稼いでるからまだお金が残ってる状態、
0: うんうん、
1: それなら許せるでしょ、
0: うんうん、
1: いくら使っても残ってる、だから芸人は金を貯めるな残せ、
0: はあ、
1: そういう意味なんです。
0: そういうのを全部今お弟子さんに、
1: だからそうです、だからいい人とのいものはちゃんと掴んで自分のものにしなきゃいけないっていうのはそういうことですよね。
0: うん、
1: 落語もいい人に教わって、
0: うん、
1: あ、この人はこの話うまいなと教わりに行くって、そういうのがずっと永遠と続くから、この商売はまだ成り立ってんじゃないかって。
0: なかなか今指定制度というのがなかなかね、
1: はいはい、
0: パワハラとかなんかそんな話もありますけど、そうそうそう、
1: ちょっとおかしいよね。
0: うん、
1: こら訴える方も訴えるけどさ、
0: うん、
1: そんな訴えられるようなことするのもおかしいんだけど、やっぱり尊敬してれば絶対怒られたら自分の身になるから、かえってありがたいと思わなきゃいけないじゃない、
0: う
1: ん、我々。
0: そうですね。
1: 怒られるってことは目かけられてるんですよ、
0: 年
1: 次怒られてる人はみんな、お前はそれがダメなんだっていうことは可愛いから言ってるんですよ、
0: うん、
1: 言われた方が嫌だよ、
0: うん、い
1: や、みんなの前で怒られて嫌だなって言うけど、妖怪って年取ってくると、うん、あんないいこと教えてもらったんだって、それが自分の財産になってるわけですよ、
0: うん、
1: だから怒られなきゃダメだよと、
0: うん、
1: 一番ひどい仕打ちは無視ですよ。お前うまくなんないね、お前下手だねって言うことも言われなくなったら、もう見えないわけ、その子の行状が。それが一番ひどい仕打ちですよ。だから無視されたらダメだよお前らって、うち弟子言うんですけど、声かけられたら、注意されたらありがたいと思います。
0: まあ、23回破門された方のおっしゃることですから、なかなか説得力があるのかないのかよくわかりません。
1: 全然説得ねえじゃない
0: もう笑いの陰に涙ありていますからね。ああそうですか。
1: そうなんですよ。
0: なんかあの、
1: はい、
0: お弟子さんと思わずになんか子供と思えとなんかあの奥さんに言われたそうです。
1: うちの亡くなった母ちゃんが、
0: うん、
1: お父さん弟子と思っちゃダメよ、弟子は、弟子は弟子だろ、ダメなんだよ、自分の本当の子供と思ってちゃんと付き合い

0: さい、目を向けてあげなさいって、うん、それはそうだなと思った、うん、それからそうしてますね。
1: やっぱり違いますか、心持ちが。そうそう、
0: だから自分の弟子だから、うん、あの自分の弟子って言うけど自分の子供だと思ったら心配だから、
1: うん、
0: 昨日どこ行ったのお前とか、この間誰々師匠にご馳走になりました、早く言わなきゃダメだよ、うん、俺その人に会って礼を言わなきゃなんないから、うん、常にあの孫弟子も全部、うん、把握してるんですよ、うん、どこで何やってるか、うん、またうちの子たちみんな私に電話くんですよ、
1: うん、
0: 昨日あの師匠にあの仕事いただきました、うん、あそうか、じゃあ俺を言ってくよとか、そういうなるじゃない、常にうちの子たち動いてることが私にも自分たちで喋って私に電話くんですよ、
1: うん、
0: 孫弟子も、うん、自分弟子みんな、この間あの師匠にあの教わってその後ご馳走になりましたとか、あの大変先輩っていうのはみんなご馳走してくれるんですよ、はい、落語の世界は、
1: うん、
0: だからご馳走になった時にね、師匠が何も知らない言わないなっていうのも嫌だから、必ずその人会ったらお礼言わなきゃなんないから、うん、だから言わなきゃダメだよって、だから年次はその17人うちの、
1: うん、
0: 何やってるか全部私把握してるんですよ。
1: うーん、
0: 弟子が何やってるか分かんないっていう師匠は私師匠じゃないと思うんですよ。やっぱり把握しとかないと。
1: それはなかなか大変なことですね。
0: 私のはもうそういう主義だから、昔からもう別に大変とも思わないでやってますけどね。
1: 子供のように。
0: そう、子供のように、だから何やってるかやんちゃしてでも何しても、うん、なんか失敗したらこっちが謝りに一緒に行ってあげるからっていうつもりじゃないと子育てはできません、うん、だっていやそのうちの子供だってね、親御さんがいるんでしょ、親御さんだって私の家に来たあの子は師匠に可愛がってもらってるのかしら、うん、いいこと教わってるのかしらって心配でしょ親は、うん、そうしたとあのまた報告するみたい、
1: うん、
0: うちのお父さんお母さんがこの間師匠にこうやってもらったと喜んでましたって必ず報告するんですよあいつらみんな。
1: そうですか。
0: だから伝わってない。だからお弟子さんや孫弟子のお父さんお母さんも友達なんですよ。
1: あ、へえ。
0: みんな一緒に飲んだりして。
1: へ
0: え。だから九州で行ったらそのお父さんとお母さんに会ったり、
1: はい、
0: ね。
1: ちょっと行
0: く。会津若松の健康のうち行ったら、はい、お母さんと朝まで飲んだり。そういうことしてるんですよ。そういうこともしますね。
1: はい。
0: 通じてるんですよ。その親子もみんな仲間にしちゃうん
1: だ。へ
0: え。親も子供も。
1: そうやって落語家のこう、まあ、生活っていうのは、はい、そういったいろんなこう指導とかあるかもわかりませんけど、
0: はいはい、
1: 僕も落語好きなんですけど、
0: はい、
1: 落語が上手くなるっていうのはどうしたらいいんですかね。
0: いや私は上手くならない方がいいと思うな。なんか上手いっていうと、うん、なんか隙がないみたいな落語ってあるじゃないですか。
1: ほうほう。
0: 自分は下手だから言うわけじゃないですけど、
1: うん、
0: やっぱり味わいっていうのかな、
1: はい、
0: 歌だってめちゃくちゃ上手い人と、
1: うん、
0: 上手くないけどなんか味があるとか、
1: ははは
0: そういうのってあるじゃん、人柄みたいな、
1: うん、
0: だから人間を磨いた方がいいと思うんですよ。
1: 人間
0: を磨くより。だってある日突然上手くなったり、その子調べたら大好きだったお父さんが亡くなったとか、そうやって人間が磨かれてだんだん情がまた普通のと、
1: うん、
0: あの違う情熱を持っていくんじゃないかと思うんですよ。
1: いろんな人生経験や
0: 価値になって、
1: はい、
0: あの牛が焼けちゃったとかいろんな困難があるじゃないですか、はい、人間人生で、
1: うん、
0: それを乗り越えた人に落語が喋ると嫌味のない、
1: うん、
0: だからスケベな人はスケベな落語なんですよ。
1: ははは
0: ケチな人はケチな落語になっちゃう、
1: うん、
0: それある先輩に言われたんだけど、聞いてごらん、この人いいけどほらね、ちょっと癖があるんだろ、この人いいけどほらああやってケチだからケチな話うまいだろとか、
1: はあ、
0: そういうのあるんですよ、
1: は
0: あ、人柄が出ちゃうの、正直なんですよ落語は、
1: は
0: あ、だからめちゃくちゃに上手くなろうと思って稽古するのは結構だけど、
1: うん、
0: それ上手くなるために切磋琢磨してもうね、同期より俺は上手くなりたいとか、それが当たり前の世界だけど、うんうん、だけど上手くなるためにやることは人間を磨いた方がいいんじゃないかと。
1: 人間を磨く、
0: うん、人の悲しみをして、
1: うん、
0: 自分も一緒に涙するようなそういう人間じゃないと落語は喋っちゃいけないんじゃないかなと思う。
1: はあ、なるほどね、
0: うん、私はそう思うんですよ、ま、自分勝手でね、
1: うん、
0: あの喋ってどうだ俺はうまいだろっていう鼻持ちならないかあの話がいるんですよ、
1: うん、
0: そういうもんじゃねえんだよって私は腹の中で思うんだけどね。
1: うーん、
0: もっともっとも違ったこっちから見たいろんな人に聞いてんだから、その人たちが納得するような、あ、そういうこともあるな、あ、この人の喋り方いいなとか、そういうふうに持っていかないと落語は廃っちゃうよみたいな気持ちですね、う
1: ん、落語家生活60年で80歳を迎えられた三遊亭好楽さん、これから夢やなんか希望なんてございますでしょうか。
0: そうですね、お酒は一日も禁酒したことないんですけど、
1: あら、
0: それはお酒に対して失礼ですよね、
1: はい、
0: だったら飲むなってお酒は言いますよ、
1: はい、
0: なんで一日休むんだよ、うん。

0: 俺のこと嫌いなのかよ、だったら全部嫌って最初から飲むなよって、はい、お酒の神様言うと思いますよ。
1: まあ、酒と女は2合までって言いますかね。
0: いや、うまいね。座布団8枚。だから、いや、本当にね、自分のリズムで、だから大酒飲んでるわけじゃないんだから、私は。ちびちび飲みながら弟子の話聞きながら笑って、はい、うちの、ね、家族と笑ったり、はい、なんか近所の人と遊んだりなんかして飲む酒で楽しいお酒を心がけてるだけだから、はい、大酒飲めては言ってないんですよ。ちびちび飲みながら明るく喋って、うんうん、ね、嫌なことを忘れて、うん、朝は機嫌よく迎えて、うん、朝は機嫌よくしろってうちの母ちゃんの言葉だけど、はい、機嫌よくしろとずっと夕方まで夜まで機嫌がいいんですよ。
1: 朝から機嫌よくと、
0: 朝機嫌が悪いとずっと引きずります。だから朝は機嫌よくしろってそれはうちの母ちゃん言った通り守ってますけどね。
1: あ、いいですね。で夜はちょっと飲むと。
0: そうそうそう、
1: あ、これ大事ですね。
0: そうですよ、
1: 私も好きなんで。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ今度一緒に飲みましょう。ありがとうございます。忍天の寄席終わったら飲みましょう。前がうなぎ屋ですから。
1: そうでしたね。はい、じゃあ、あの、演芸番組、はい、笑点はどうするの？
0: あれ、
1: うん、
0: 早くやめさせてくんねえかな。やめたいよね。
1: あ、そうですか。
0: いつまでもしがみついてるとさ、みっともないじゃん。
1: まあ、菊王さんはね、さっとやめられましたけど。
0: そうよ。菊王さんだって私の心の杖だから80だよ。
1: うん。
0: だから菊兄さんこの間行ったんですよ、夏の挨拶。
1: はい、
0: そしたらね、兄さんどうしたんですかって言ったら、この間71年ぶりね、高校時代の同窓会があったんですよ。それは80区だから、18歳で卒業するから71年前です。どうしました？行ったら驚いたよ。俺しかいなかったよ。
1: 同窓会じゃないじゃん。
0: 嘘だって世話人ってハガキ出す人がいるでしょ。その最低2人はいるでしょって言ったら、いや俺しかいなかったよって。相変わらず面白いこと言ってくれます、兄弟子は。
1: 木久扇師匠、あの、笑点を卒業されてから急に忙しくなったというお話を聞きました、ね、
0: 全国もういっぱい聞きになって、
1: ね、卒業公演でね。だ
0: 87歳の時にね、のぶちゃん、うん、あの、俺3年後に仕事来たんだよって。何、3年後って兄さん死んじゃうよって言ったら、いや死なないよって、3年後って、3年って長い、兄さん何言ったの、90歳になった時に仕事が来たって。多分ね、市政90年とかね、はい、創立90年のね、会社とかそういう式があるんだよ。それに呼ばれてんだよ多分。
1: これおちおちしてられませんね。
0: あとだから今80区だから、はい、来年も90歳の仕事が来ちゃったんです。
1: はぁ、すごいな、これ
0: すごいよ。あの人全然驚かねえんだもん。
1: 落語家になってよかったですか？
0: よかったです。あ、まあ、みんな可愛いもん、弟子と孫弟子は。それからもっと孫、本当の孫もみんな可愛いし、娘、息子もみんな、よく私に、もう、私を守ってくれてますから。こんな世の中で幸せなおじいさんいません。
1: いつまでもお元気で。
0: ありがとうございます。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 明日への言葉。落語家三遊亭好楽さんのお話。落語家生活60年人生80年好きに楽しもう。大倉純健ディレクターが伺いました。明日のこの時間は人生の道しるべ91歳終わりこそ晴れやかにの後編です。作家の後田隆さんのお話をお届けいたします。では一曲音楽をお届けします。服部克久さんのピアノの演奏です。ふるさとに帰りて。

では続いて誕生日の花と花言葉です。今日9月10日がお誕生日の皆さんおめでとうございます。今日の誕生日の花はクズです。そして花言葉はチユですね、雑草のイメージが強いクズです。しかし別名クズフジと呼ばれるんですね。それほど藤の花に似た鮮やかな紫色の美しい花です。秋の七草にも数えられています。で、花言葉の由来ですが、風邪薬として有名な漢方薬葛根湯の主成分クズ根は、クズの根を、乾燥させたものですね。クズ湯も体が温まりますが、こうした薬効からチユという花言葉が連想されたというふうに言われています。今日の誕生日の花はクズです。そして花言葉はチユというものです。ではティム・ハーデントリオの演奏です。瞳が微笑むから。

さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台から0時台はライフスタイル、令和つれづれ草。お話はフリーランサーの稲垣恵美子さんです。1時台深夜便アーカイブスは特選明日への言葉、チョコレートに魅せられて、チョコレート博士の佐藤清隆さんのお話です。2時台ロマンチックコンサートはジャパニーズポップス、玉置浩二作品集です。そして3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、晩歌、そして秋への足音と題してお届けします。4時台は人生の道しるべ、91歳終わりこそ晴れやかにの後編です。作家の後田隆さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は村上里和アンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ間もなく5時になろうとするところです。今日もまた新しい朝がやってきました。いつものようにうがい、手洗い、歯磨きをまめにして爽やかな朝をお迎えください。被災地の皆さんも歯磨きまめになさってくださいね。二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私石澤範夫でした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。そして今日も穏やかな一日でありますように。次回また元気にお会いしましょう。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。5時になりました。9月10日木曜日の毎朝、増下隆です。
1: 福島ゆりです。5時台にお伝えする主な内容です。この後すぐニュースと気象情報です。17分からは毎朝だより。石川県から収穫を終えた珠洲市大谷町のかぼちゃについてお伝えします。33分ごろからの健康ライフは、正しく休んでリカバリーシリーズ再放送4回目をお送りします。今日はリカバリーサイクルを作ろうです。40分ごろからの毎朝だより後半は、長崎県から長崎くんち神輿森の人々についてお伝えします。
0: 冒頭の挨拶、福島さんの挨拶に私これかぶっちゃいましたすいません、
1: うまくいかなくてすいません、
0: ね、なかなかちょっと、うまくいかないんですが、息を合わせていきたいと思います、はい。お便り参りましょう、
1: はい。愛知県の岩本邦彦さんからいただいています。お、サブ、昼間はかき氷食べたのにということです。昨日もこちら渥美半島は雨が降ったり曇ったり、そうかと思えばお天道様が顔を出したり、日が差すと蒸し返し、日中は夏に戻ったよう。ランチで寄った喫茶店ではアフタードリンクのホットコーヒーに追加でミニかき氷をオーダー。雨に濡れたり汗をかいたりの背中の不快がどっかに飛んでっちゃいました。快適快適。そんな日中でしたが、日が暮れて夜のなんと肌寒かったことか、日付が変わる頃までスーパーの仕事だった私、建物の外へ出ますと、お、寒、今夜は長袖が必要だったなぁと、雨が上がった道のりを足早に徒歩で帰宅しました。温かいお風呂でホッと、さらに夜食の温かいうどんでさらにホッとしましたといただいています。
0: はい、季節気温変わり目ですからね、どうぞ気をつけてお過ごしください。ではまずこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 中道改革連合は立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれる方針を決め、結成から8ヶ月で分裂することになりました。で、双方は国会での勢力確保に向け、衆議院で統一会派を組む方針で、連携を維持して政権に対峙していけるかが課題となります。野党3党での合流を断念したことを踏まえ、中道改革連合は昨日、新たな形態での協力を目指すとして、立憲民主党

0: 出身者と公明党出身者に分かれる方針を決め、結成から8ヶ月で分裂することになりました。で、今後離党の手続きを行った上で、立憲民主党出身者は新党の設立も含めて結集を図り、公明党出身者は党に戻る方向で調整を進めることにしています。一方、双方は国会での勢力を確保するため、衆議院で統一会派中道を組む方針で、来月上旬にも召集される見通しの臨時国会を見据えて体制作りを急ぐことにしています。小川代表は、新たな形にはなるが、掲げた目標や旗を下ろすことはない。統一会派を中心に政治活動や国会対応、選挙での協力につなげたいと述べました。また小川氏は、資金面の手続きなどのため、中道改革連合を政党として当面存続させ、今年の政党交付金について、今後受け取る分も合わせて9割程度は衆議院選挙の際の債務の返済に充てられると説明しました。新たな形態での協力について、中道の所属議員からは、これまでの関係を踏まえれば一致した対応は可能だという声の一方、暫定の体制である面は否めず、どこまで結束を保てるかは不透明だといった指摘も出ています。臨時国会では、食料品の消費税減税などの法案審議も想定されていて、党が分かれる中、今後も連携を維持して高市政権に対峙していけるかが課題となります。
1: 認知症の高齢者などが行方不明となった後も家族が介護保険料を負担していることについて、厚生労働省は全額免除できるとする方針を初めて示し、各都道府県に通知しました。認知症などの行方不明者をめぐっては、行方がわからなくなった後も住民票が削除されるまでの間は原則家族が介護保険料を支払う必要があるほか、自治体間で対応に差があり、家族で作る団体などが改善を求めていました。こうした中、厚生労働省は行方不明となった高齢者の介護保険料の扱いについて減免できるという考え方を示しました。全額免除もできるとした上で、減免のためには警察への行方不明者届が受理されている証明書や公的年金の支給停止を示す書類などを確認資料とすることが考えられるとしています。また失踪宣告などによって法律上死亡したと扱われた場合、自治体は徴収していた介護保険料を遡って家族に返す返還義務があるとしています。厚生労働省が行方不明となった高齢者の介護保険料の負担について方針を示したのは初めてで、各自治体は家族の負担に配慮して事務連絡を参考に、行方不明者の介護保険料の取り扱いについて検討してほしいとしています。
2: ロシアの攻撃を受けたウクライナ北部のチョルノービリ原子力発電所で、安定的な電力供給のための大規模な太陽光発電設備が日本の支援で完成し、9日記念式典が開かれました。40年前、史上最悪といわれる事故が起きたチョルノービリ原子力発電所、ロシア語でチェルノブイリ原発では、現在も廃炉作業が続けられ、使用済み核燃料も保管されています。しかし去年2月には事故を起こした4号機を追うシェルターが攻撃を受けるなど、軍事侵攻以降ロシアの攻撃にたびたび見舞われていて、原発を安全に管理するために安定的な電力供給が課題となっています。こうした中、4号機に隣接する敷地に日本の支援で大規模な太陽光発電設備が完成し、9日記念の式典が開かれました。設備にはおよそ7000枚の太陽光パネルが使われ、発電した電力は4号機の監視や他の原子炉の廃炉作業などに使われるということです。日本は UNDP 国連開発計画を通じて、日本円でおよそ1億2700万円の設置費用を負担しました。ウクライナ駐在の大隅洋大使は、日本は40年前の事故以来、官民

0: 54年に贈られた平和の鐘は、太平洋戦争の経験から戦後平和活動に取り組んだ愛媛県の中川千代治さんの呼びかけで、世界各国から集められたコインを溶かして作られ、平和への願いの象徴として例年9月21日の国際平和デーの前に鳴らされています。式典でグテーレス事務総長は、今月各国の首脳が集まる国連総会のハイレベルウィークに向けて各国の指導者に、行動を起こし永続的かつ持続可能な平和を築くという困難な課題に取り組もうと呼びかけました。この後グテーレス事務総長や発案者の中川さんの娘の高瀬聖子さんらが鐘をついて平和への思いを新たにしていました。高瀬さんは、この鐘を中心に平和のために頑張ろうという人が集まってほしい、人ごとだと考えずに、平和というのは自分が作るものだと、自分が作るものだと思うことが大事だと思うと話していました。アメリカで最も権威のある医学賞とされるラスカー賞の今年の受賞者が発表され、筑波大学の柳沢正史教授と中外製薬の研究者3人が選ばれました。9日アメリカのラスカー財団が発表したもので、3部門のうちの一つ基礎医学賞に、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構の機構長柳沢正史さんが、スタンフォード大学の教授とともに選ばれました。柳沢さんは、睡眠の制御に関わるオレキシンという物質を発見し、突然強い眠気に襲われて眠り込んでしまうナルコレプシーという睡眠障害に、この物質が関わっていることを突き止め、治療薬の開発につながったことが評価されました。柳沢さんは、睡眠科学というこれまで大きな注目を受けていなかった研究分野で賞をいただけたことは、さらなる研究発展を期待するものとして大変勇気づけられますとコメントしています。また臨床医学賞には、血友病の治療薬を開発した中外製薬の服部邦博さんと北澤武久さん、それに井川智之さんの3人が選ばれました。ラスカー賞からは多くのノーベル賞受賞者が出ていることでも知られ、2012年にノーベル医学生理学賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授が2009年に選ばれています。続いてはスポーツです。この時間のスポーツはプロ野球です。昨日は6試合が行われ、パリーグ首位のソフトバンクが3位の日本ハムに2連勝です。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムは、ソフトバンクが5対4で勝ち、勝ち越しを今シーズン最多の32としました。オリックス対西武は、西武が8対0で勝ちました。ロッテ対楽天は、9回表ワンアウトで雨のためコールドゲームとなり、ロッテが10対4で勝ちました。ロッテは3連勝で4位に浮上、楽天は5連敗です。セリーグです。阪神対広島は、広島が3対1で勝ち、連敗を3で止めました。阪神は3連敗です。巨人対中日は、巨人が5対1で勝ちました。 DeNA 対ヤクルトは、7回裏ノーアウトで雨のためコールドゲームとなり、 DeNA が9対2で勝ちました。プロ野球の結果でした。
1: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル153円63銭から67銭、1ユーロは178円68銭から60今変わって178円67銭から68銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より405ドル41セント安い 52,380 ドル66セントとなっています。ナスダックの株価指数は、前日より 168.073 下がって 26,253.340 となっています。為替と株の値動きでした。 続いて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。
1: 山さん X のポスト、一気に秋めいて今朝の東京は涼しい朝を迎えています、というね投稿、はい、

0: 私も家を出た時にわっとこう、ね、寒いって
1: ひやってしましたね。
0: 昨日とは大きく体感が変わっていますね。5
1: 時時点で 18.4 度ですもんね。
0: そうなんですよ。先ほど17度台まで下がったので、昨日日中が30度東京超えてるんですね。なので15度近くも気温がガッと下がったということで、この秋一番涼しい朝となっています。で、雨の様子ですが、昨日西日本から東日本に雨を降らせた雲、今関東や伊豆諸島にかかっています。ただ強い雨は降っていません。ただこれまでの雨で御蔵島村にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。特に昼前にかけて引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。今日は前線が本州の南に下がるため、北日本や日本海側では晴れ間がありそうです。太平洋側では今日も雲が多いものの、雨雲は抜けて大雨となることは今日はほとんどなさそうです。ようやく大雨のピークは越えますが、午後は前線が再び北上するので、太平洋側では南から雨雲がまた広がってきそうです。これまでの雨で雨量が多くなっています。少しの雨でも土砂災害に警戒し、増水した川や水路にも近づかないようにしてください。そして東京だけではなく、今朝北海道もかなり冷えています。旭川今8度台、昨日の朝と10度くらい違う、もう暖房がねいるくらいのもう寒さとなっています。特に関東から北の地域、冷えてきていますね。日中は東海から西では30度前後と、やはり蒸し暑さが続きますが、関東から北では25度以下というところが多くなります。日中もちょっと長袖があった方がいいかもしれませんね。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美晴れますが、沖縄本島では急な雷雨にご注意ください。九州や四国雲が多く、九州北部は午前中、九州南部と四国はお昼頃から雨が降りそうです。中国と北陸午前中から日差しが戻るでしょう。近畿東海午前中は薄日も差しますが、午後はまた雨の降るところが多くなりそうです。関東甲信と東北南部、日中は曇り空、朝晩中心に雨が降るでしょう。伊豆諸島南部では朝までは激しい雨に ご注意ください。東北北部と北海道、こちらはカラッと秋晴れです。爽やかな陽気でしょう。各地の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、広島30度、福岡、高知、大阪28度、松山29度、松江、名古屋27度、東京、仙台23度、東京は10月上旬並みです。長野、新潟、秋田25度、金沢26度、札幌24度、釧路は20度です。この先東北南部から九州では来週半ばにかけてすっきりしない天気が続く見込みです。ただ日が差すと気温は30度前後まで上がるので、まだ蒸し暑さはありそうです。北日本では朝晩と日中の気温差が大きくなってきましたので、ご注意ください。気象情報でした。
1: ぜひ皆さん体調管理お気をつけください。ここまで気象情報は淵岡由美さんでした。さあ時刻は5時17分です。毎朝だより、石川県能登半島にある珠洲市にお住まいの坂口彩奈さんと電話がつながっています。坂口さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 珠洲市、今朝お天気いかがでしょう。
2: ようやく空が白んできていて、海の音がゴーッと聞こえていて、今日は日本海が日本海らしくうねっています。長袖でも肌寒く、スズムシの大合唱が聞こえて、もうすっかり秋です。
1: 季節がね進んでいくという感じなんですね。
2: はい。
1: 最近の涼しい、どんな様子でしょう。
2: はい、例年より早く稲刈りが始まっていて、今日も稲刈りのお手伝いしています。
1: ああ、そうなんですね。
2: はい、1年かけていろんな思いで育て上げられた農作物が各地で無事に収穫されているだろうかと考えてしまいます。そんな想像が働くようになったのは、能登半島地震の後に珠洲市大谷町でかぼちゃ農家さんのお手伝いをするようになったからかもしれません。
0: では今朝は石川県能登半島からかぼちゃの話題でしょうか。
2: はい、そうですね。能登のエビスかぼちゃについてお伝えします。そもそも能登は平地が少なく、田んぼを作るのが難しいため、江戸時代には米の代わりに塩で年貢を納めていた地域です。ですから今でも伝統的な製法の揚げ葉巻き塩田が有名です。平地が少ないことで かぼちゃもたくさんは取れないので、収穫されても関西方面にしか届きません。そこまで名の通る産地とは言えないかもしれないものの、大谷のかぼちゃは本当に美味しいです。そのまま炊いて能登の塩を振ると甘みが引き立って絶品です。唯一、
1: うん、
2: しょっぱいおかずにしても良い、使いやすいかぼちゃです。
3: 坂口さんは能登半島地震の後、かぼちゃ農家のお手伝いをされていたということでしたね。
2: はい、震災、つまり能登半島地震の直後もそうですし、珠洲市に移住してからも毎年手伝っていて、今年の夏で3回目です。1年目の夏、震災から7ヶ月が経っていた頃、大谷ではまだ多くのところで断水していました。避難所もありました。かぼちゃの箱詰めを手伝いながら、今も地域がこういう状況なのに春の時点で再開をしようと動き始めたのはすごい決断だなと思ったのを覚えています。農家さんも周りのみんなが大切な人や家をなくしている中、自分がこんなことしていいんだろうか複雑だと話していました。無事に出荷を終えたそのすぐ1ヶ月後、奥能登で豪雨災害が起きました。
3: その時はどんな様子だったんでしょうか。
2: 町を埋め尽くす土砂で家の2階まで埋まったところもありました。かぼちゃが植えられていた畑も一面に土砂が入り込みました。もう無理だと農家さんが放った言葉に何も返すことはできなくて、見守るしかなかったんですけど、翌年の春に会うとかぼちゃを植える準備をしていました。いつもより少ないけどと手を動かす姿を見て私も励まされました。農家の皆さんの仕事もそうですが、茶色だった町で水が張られた田んぼや草刈りされた土地、植えられた花を見て、それぞれの人の踏ん張りがまた誰かをそっと励ます、そんな春でした。
1: そんな春を迎えて今年の収穫どうだったんでしょう。
2: 今年は畑に入った土砂も撤去され、私の後に移住してきた人たちも収穫や出荷のお手伝いをして賑やかに作業を終えることができました。災害のすぐ後こんな風になると思ってなかった、そんな出来事の連続でこの夏が終わっていきます。全国には今はまだそんな風に思えない人もきっと大勢いると思いますし、まあ、そう思えなくても当然だと思います。ありきたりなこととはいえ、珠洲に住むものとして小さな一つがきっと何かにつながっていると今はそう思うことができます。もしよかったら今日買う野菜の産地を見てみてください。この土地でどんな風景の中で育った野菜なんだろうと想像してみてください。被災した土地、能登のものを選んで買ってくれたら嬉しいなと思います。そしてとってもレアですけれども、いつか能登のエビスカボチャに出会ったらぜひ食べてみてください。
3: はい、これまで石川県能登半島の珠洲市から地域の魅力とともに、そしておととし令和6年元日に起きた能登半島地震、そしておととし9月に発生した奥能登の豪雨災害からの経過を伝えていただきました。今年も各地で災害が続いています。坂口さんはどんな思いがありますか。
2: 7月に起きた令和8年熊本地震に加え、千葉、そして石川県の中野と富山県、福井、そして先日は東海地方でも豪雨災害など全国で災害が起きていることに胸を痛めずにはいられません。私もそうですが、珠洲の方は強くそう感じている方が多いです。暮らしが少しずつ戻っていくことを本当に心から願っています。
1: 能登、ね、のかぼちゃ本当に美味しそうですけれどもね、チリも積もればチョモランマさん X のポストで、かぼちゃ優しい甘さとホクホクの口当たり最高です、定番の煮物もいいですがワイルドに丸ごとの形で作る丸ごとグラタンもいいなということでね、かぼちゃ本当美味しい季節ですよね。石川県珠洲市坂口彩奈さんでした。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございました。では音楽をお送りします。三谷匠さん、横山大輔さんでどこのこのキノコ。

0: 三谷匠海、横山大輔、どこの子キノコでした。最後あんなにせかされちゃう感じなのねということでキノコといえば、
1: はい、茨城の森さん80代男性の方からいただいています。庭の芝生の間に最近なぜかキノコが出始めました。30個ほどあります。どうせなら松茸をと思いますが
0: 松がないと無理かな。
1: そうですよね。それから熊本県白いコッペパンさん70代男性の方です。昨日ウォーキング中にタマムシを見つけました。手のひらに乗せて眺めていたらその美しい羽を広げて飛んでいきました。この地に住んで30年間で2度くらいしか見たことがなかったのですが、この夏は5匹目。
0: あら、
1: 異常に暑くなっている夏のせいかもしれませんね。タマムシは背中だけでなくお腹の方も同じように輝いていて、とても綺麗なんですよ、といただいています、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。キノコにしてもタマムシにしてもなんかこう気温とか気候とか、うん、なんかそういうこと反映するんでしょうね、きっとね。
1: 反映して30個
0: うわまあでもちょっとこれどういうキノコか分かりませんので、はい、あの手で触れていいかどうかっていうことはくれぐれも注意していただきたいと思います。さあ時刻5時27分になりました。9月10日今日は何の日です。昭和35年1960年9月10日 NHK と民間放送4局でテレビのカラー放送が始まりました。でこの日の NHK の記念番組は京雅の子娘道成寺。当時は放送設備も十分でなくカラー番組は1日1時間ほどでした。日本でテレビのカラー放送開始、昭和35年1960年です。
1: 昭和36年1961年9月10日当時の建設省と下水道の業界団体が協議して決めた全国下水道促進デーを迎えました。3年後に迫っていた東京オリンピックを前に雨水の排除を念頭に下水道の重要性を理解してもらおうと制定したものです。東京の人口は急速に増えていたものの下水道の普及率は 20% 足らずでした。初めての全国下水道促進デー迎える昭和36年1961年です。
0: 平成13年2001年9月10日千葉県内の牧場で国内で初めて牛の病気 BSE に感染した疑いのある牛が見つかりました。牛が BSE に感染すると脳がスポンジ状となって神経が麻痺して死ぬことがあります。その後餌のニッコップンの使用禁止や前頭検査、脊髄など特定危険部位の除去などの対策が取られたほか、輸入牛肉にも当初厳しい規制措置が取られるようになりました。 BSE 感染疑いのある牛、国内で初めて見つかる平成13年2001年です。
1: 平成26年2014年9月10日昭和39年の東京オリンピックの聖火リレーで最終ランナーを務めた酒井義則さんが亡くなりました。69歳でした。広島県出身の陸上競技の選手で原爆が投下された昭和20年8月6日生まれだったことから大学1年の時最終ランナーに選ばれています。昭和39年の東京オリンピック聖火最終ランナー酒井義則さん死去、平成26年2014年です。

0: さあ時刻まもなく5時半5時30分になるところです。気象情報淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。もうこのところ雨が続いていましたけれども、我が家ではホウセンカの花が咲きました。あの7月に種をまいて、おとといふと見たら濃いピンクの花が咲いていまして、もうパッと華やかでね、気持ちも明るくなりました、でこのホウセンカなんですけれども、別名があるんですが、ご存知ですか？
0: なんだろう。
1: これはね、難しいと思うんですけど、爪に紅と書いてつま紅と言うんですよ。これあの昔、
0: マニキュア？
1: そうなんです。あのホウセンカの花の汁を絞って爪をこう赤く染めていたそうなんですよね。まさに今でいうマニキュアなんですけれども、ちょっと爪が甘くて詳しい染め方は調べてないんですけれどもね。
0: 要するにそれが言いたかった。
1: いや昔の人はそうやって秋の楽しみをね見つけていたのかなと感じました。
0: はい。
1: 今朝は秋らしさを感じている方多いと思います。気温が、低いですね。涼しい朝となっているところが多いです。東京今 18.4 度、大阪や名古屋も20度くらいまで気温が下がっています。札幌は 12.7 度、旭川は 8.3 度、そして北海道はもう冷え込みが強まっていて、上士幌町のぬかびら今 2.8 度まで気温が下がっています、もうあの秋というよりもね、もう秋が深まって霜が降りるくらいの、気温となっています、ちょっと気温差、日中との気温差も大きくなってきていますので、服装をお気をつけください。今朝北寄りの風が吹いて、北海道から山陰にかけて特に涼しい朝となっています。日中は東海から西では30度前後まで上がって蒸し暑い、気温となりそうです。ただ関東から北では25度を下回って9月下旬から10月上旬並みというところも多くなります。日中でもこう上着や羽織るものがあった方がいいかなというところも多いですので、服装にお気をつけください、北海道や東北の北部は湿度が低いのでカラッとした、爽やかさとなりそうです。そして今日の天気ですが、昨日雨を降らせた雲、今まだ関東や伊豆諸島にかかっています。強い雨は降っていないんですけれども、御蔵島村レベル4土砂災害危険警報が出ています。引き続き土砂災害には厳重に警戒してください。今日日中、北日本や日本海側では日差しがありますが、太平洋側では雲の多い天気です。ただ低気圧が東に抜けるので、ようやく大雨のピークは越えそうです。雨の大雨とはなりませんけれども、午後はまた雨雲が南から上がってくるので、再び雨の降るところが多くなりそうです。降り方が強くなくても、これまでの雨で雨量が多くなっていますので、土砂災害や川の増水、引き続きお気をつけください。明日以降も東北南部から九州はすっきりしない天気が続く見込みです。北海道と東北の北部はあさってまで、沖縄では日曜日まで晴天が続く見込みです。ここまで気象情報でした、
0: ホウセンカ別名つま紅の話題を詰め込んだ淵岡由美さんでした。ちょっと行ってみたかったんだけなんですけど時刻5時33分です。続いては健康ライフに参ります。
2: 健康ライフ、テーマは正しく休んでリカバリー。日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺います。片野さんは医学博士で、休養や疲労についての調査研究を行っています。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今日のテーマはリカバリーサイクルを作ろうです。まずリカバリーサイクルとは何でしょうか？
3: はい、疲労回復のための1日の生活サイクルの提案です。現代は多くの情報や選択肢にさらされたり、マルチタスクが求められたりする常時接続型の社会になっています。脳や神経が休まる時間が減っています。ですから活動して疲れたら休養してまた活動するといった、昔と同じような休養サイクルでは疲れが十分に回復しきれないということになっています。
2: まあ、確かに現代はスマホの普及やネット社会で時代に追いつくのも大変ですよね。
3: はい、逆に福島さんに質問ですが、疲労の反対語、あるいは対義語、

0: そこで現代の休養サイクルには休養の次に活力を加えるのが必要だと考えています。これがリカバリーサイクルです。
1: 活力ということはアクティブに行動した方がいいということでしょうか？
0: そういうわけではありません。活力を得るための休養を攻めの休養と言っていますが、大きく分けて3つのモデルがあります。生理的な休養、心理的な休養、そして社会的な休養です。
1: 一つずつ教えてください。まず生理的な休養というのは何でしょうか？
0: 生理的な休養では休息と軽い運動、そして軽めの食事の3つのポイントがあります。休息は体を動かさずにエネルギー消費を抑えて回復を待つというものです。ただし漫然と過ごすのではなく、疲れを取るために数時間横になると決めて計画的に休憩することが大切です。計画的な休息は攻めの休養にもなります。
1: 軽い運動も休養ということですけれども、軽いと言いますとどの程度でしょうか？
0: そうですね、おすすめは散歩、ストレッチ、こういったものです。適度な運動は血行を良くして体の細胞に栄養や酸素を運んで、さらに老廃物の除去にも役立ちますので、疲労回復につながるということになります。また日中に運動することで夜に副交感神経が高まって睡眠の質も良くなります。
1: そして軽めの食事ということですが、疲れたらしっかり食べた方がいいんじゃないでしょうか？
0: 疲れたらスタミナたっぷりの食事をとってエネルギーを蓄えようと考えがちですが、現代は栄養不足よりも食べ過ぎによる栄養の取り過ぎの方が問題です。疲れた消化器官を休ませる意味で栄養を控える引き算の考え方が休養になります。
1: 攻めの休養、2つ目は心理的な休養ということでした。どういうことでしょうか？
0: 心を休めるものと思っていただければいいと思います。具体的にはペットと触れ合う、趣味を楽しむ時間を作るなどです。
1: 趣味が掛け事という方もいると思うんですが、
0: これはですね、興奮状態を作ってしまうこともあります。依存にもつながってしまうこともありますので、あまり良いとは言えません。気持ちが落ち着くものを選ぶことが大切です。それから好きなことを空想するだけでも休養になります。
1: 空想でも休養になるんですか？
0: はい、地図や時刻表を見て旅行の想像をするだけでもワクワクしますよね。意識的にぼーっとしたり、いろいろなことに思いを巡らせるだけでも頭を休めることにつながります。
1: 妄想も無駄ではないっていうことですね。
0: はい、脳にもオンとオフがあります。時々オフにしてあげることも大切です。
1: 脳をオフにしようとするならスマホを触らない方がいいですよね。
0: その通りです。
1: そしてもう一つの攻めの休養が社会的な休養ということでした。これはどういうことでしょうか？
0: はい、環境を変えることで気分転換を図る休養モデルです。日帰り温泉に行く、外食に行く、あるいは身近なところで部屋の整理整頓をしてみる、そんなちょっとした転換だけでも休養になります。
1: ただ介護をしている人など自分の時間を確保して休養するのがなかなか難しいという方もいるかと思います。何かいい方法はありますか？
0: その場合は心理的な分離というのが大切になります。例えば外出先から帰宅する前に気分転換できるサードプレイスというものを作るのもいいと思いますし、車で戻った時に5分間だけ車の中で好きな音楽を聴くとか、またトイレに入ったら1分間何も考えずにぼーっとする、こういったこともいいと思います。
1: 攻めの休養、いろいろ実践できそうな気がしてきました。
0: ぜひできることから実践してみてください。ポイントは主体的にやりたいことを行うことです。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: リカバリーサイクルを意識して疲労をためない生活を。
1: 今日は正しく休んでリカバリー、リカバリーサイクルを作ろうというテーマ

0: まで、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺いました。片野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回はオフファーストのすすめです。
2: この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。さあ、時刻は5時40分です。毎朝だより長崎市にお住まいの土肥原博久さんと電話がつながっています。よろしくお願いします。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
2: 長崎、今朝お天気など様子どうでしょう？
3: はい、ここ一月半ほどですね、雨がなかったんですけれども、今朝は、夜中から雨模様ですね。気温は26度ぐらい、少し涼しい朝です。
2: ああ、そうですか。逆にね、これまであまり雨がなかったとすると、ちょっと恵みの雨という感じなんでしょうかね。
3: そうですね、県内ではやっぱりちょっと水不足を心配されるところもありましたんでですね。はい、
2: さあ、今回この長崎からはどんな話題でしょうか？
3: はい、長崎市で行われる祭りについてです。秋のお祭りに向けて準備が始まっています。長崎の総鎮守鎮西大社諏訪神社の大祭、いわゆる長崎くんちがですね、今年も来月10月7日から9日まで行われます。
2: はい、
3: ジャ踊りなど国際色豊かな炎踊りで知られるお祭りです。
2: 私も取材で伺ったことがありましてね、
3: はい、
2: 大きなジャブネ、竜ですよね、この大迫力を間近で見せていただいたり、とにかく街中飾り付けられてとってもこう華やかですね、雰囲気がね。
3: そうですね、よく長崎の祭りは色と音が違うと言われるんですけれども、はい、さて、この祭りはですね、諏訪神社の氏子たちが1年間のご加護に感謝して、次の1年間もまたお守りいただくことをお願いするために行われるお祭りなんです。
2: はい、
3: そのために長崎港に面する鳩場近くにですね、お旅所を設けて神様にお移りいただいてます。お旅所で、奉納踊りや、お供え物を捧げて英気を養っていただくわけですね。いわば2泊3日の旅行していただくようなものなんですね。
2: なるほど。
3: その際神様をおみこしにお乗せしてお旅所まで移っていただきます。
2: はい、
3: これを担うのがみこし盛り町の人々ですね。みこし盛りは市内の地区ごとに交代で担当しておりまして、6年に一度当番が回ってきます。
2: いわばその地域の人たちが持ち回りでみこしを出すということなんですかね。
3: そうですね、みこしが出ないとお祭りは始まらないし、みこしがお宮に帰らないとお祭りが終わらないという意味では大変大切な役割なんですね。でその おみこしは3体あります。
2: はい、
3: それぞれ諏訪、森崎、住吉の神様をお乗せして神社からお旅所までのおよそ 2.2 キロを往復します。
2: はい、
3: 神社はですね、町を見下ろす高台にあるもんですから、初日の往路を奥下り、最終日の復路をお上りと言います。今年はこのみこし盛りを旧市街地に位置する鳴滝、馬場、平林、本郷地の3つの郷が担当します。郷というのは地区のことですね。このうち岩林は私の地元なんです。本来6年に一度の当番なんですけど、新型コロナウイルスの関係で3年繰り延べになってますんで、9年ぶりの当番になりました。
0: 土肥原さんも参加されるんですか？
3: はい、私はですね、その地元岩林の、裏方として準備の会議やそれから稽古に立ち会ってます。もちろん当日も付き添うんですけどね。このおみこしの行き帰りの際に盛り込みが行われます。盛り込みというのはですね、おみこしを担いで疾走することです。走るんですね。ご神体を揺らしてその霊力を再生、霊力の再生を図るという意味を持ちます。祭りの根幹に関わる重要な行事なんです。盛り込みは激しく早くなければ神様の霊力が再生しないとされています。しかしですね、この担ぐおみこしは明治11年製の重厚な作りで、およそ500キロの重さなんですね。これを18人で担いで、さらに別の18人が引き綱で引っ張るんです。
0: 500キロのみこしを担いで走る、しかも激しく速く、 これかなり大変そうですね。
3: そのためにですね、各号では6月1日に神社でお祓いを受けてから、稽古を始めます。稽古は本物のおみこしを使うわけいきませんので、うん、それぞれ稽古用のみこしを作ってですね、砂袋を積んで500キロ近くまで徐々に重さを増やしていきます。本番では往路で、急な石段や坂道を駆け下り、袋ではお帰りでは駆け上ります、この猛暑の中ですね、地区内の公園や道路の坂道を利用して駆け上りの稽古が繰り返されました。盛り込みは3つの号がそれぞれみこしを担当してそれぞれ稽古をして本番に臨むんで、自然と競争意識が生まれます。それぞれのみこしで速力を競い合うのが盛り込みの醍醐味でもあるわけですね。ライバル意識がビリビリと伝わってきます。ただみこしが走る順番は決まってるんで、追い越すっていうことができないんですね。で、先行するみこしはやっぱり引き離しにかかり、後ろのみこしは間を詰めようと迫ります。3体のうち間に挟まれる真ん中のみこしが一番難しいんですよ。
2: ね、引き離されるわけにはいかないし、後ろからこうね、せつかれるっていうのも辛いしというところで、これどうなんでしょう、稽古順調でしょうか。
3: はい、地元の平林では今年6月からですね、実は今月9月27日まで11回にわたって稽古を積み重ねます。メンバーは20代から40代、会社員をはじめケーキ屋さん、植木屋さん、美容師さん、小学校の先生、救命救急士、設計技師などですね、さまざまな人が参加してるんですね。砂袋を積んだ稽古用のみこしを担いで、最初は歩くとこから次第に小走りに、さらに本番を想定した急な坂道や石段を一気に駆け上る稽古も何度も繰り返してきました。担ぎ手を束ねる裁量役を務める中尾光弘さんはですね、他の号も激しい、稽古をしていると、お互い競い合って本番では日頃味わうことのない素晴らしい感動を目指そうよと、知った激励されていました。
0: 救命士の方やケーキ屋さん、美容師さんなど、本当に様々な方が参加されてるんですね。
3: とても賑やかなんですよ。
0: もう祭りまであと1ヶ月切りました。最後に改めて長崎くんちの日程お願いします。
3: はい、長崎くんちは来月10月7日水曜日から9日金曜日まで開催です。これが長崎鎮西大社諏訪神社の大祭になります。おみこしの巡行は来月10月7日水曜日と9日金曜日の午後に行われます。最終日の9日にはですね、諏訪神社参道の73段の急な傾斜の石段を3体のみこしが揃って一気に激しく駆け上ります。それを担うですね、神様を担ぐ男たちの清々しい姿をですね、ぜひ見てほしいと思っています。
2: ねえ、マチルダさんからはおみこし担ぐのきついし大変そうなんていう声も届いていますが、まあでもね、それが見どころですし、皆さんのね、地域の皆さんの思いがこもってるわけですよね。
3: そうですね、6年に一度の晴れ舞台ですからね。
2: 長崎市土肥から広久さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。では音楽をお届けします。ウルフルスで可愛い人。

0: ルスで可愛い人お送りしました。
1: サレジアンさんがキュートだから可愛い人か、
2: あ9月10日、
1: そう、可愛い人、9月10日キュートとハーフムーンさんもそういうことですか。
2: あ、うなずいてます。
1: あ、曲を選んでるスタッフが今大きくうなずいています。
2: そうだったんだ。
1: そうか、すごいな、皆さんよく気がつきますね。
2: はい、気づきませんでした。
1: さあ、時刻5時52分30秒回っています。健康ライフ、正しく休んでリカバリーの中で攻めの休養というね、はい、お話がありました。三日とき、三田きおたさん、からいただきました。攻めの休養を何気に実践しています。朝晩ストレッチ、片道15分の自転車通勤、読書、トイレで新聞、そして買い物ついでにフードコートやイートインコーナーでコーヒー。よく人から元気だね、どうしてって聞かれるので、これからは攻めの休養してるからと答えます。
2: 充実してますね。
1: ねえ、すごい。もう一人、ひとももさん。アクティブレストやろうとすると結局動きすぎて疲れが取れない。散歩なんかしたら競歩始めちゃうよ。インナーマッスルのエクササイズしたら筋トレ始まるし、部屋の整理始めたら大掃除に。ひたすら動く日、ひたすらゴロゴロする日にはっきり分けるのが自分には向いてるって。
2: あ、まあ、それぞれのタイプがありますよ ね、
1: メリハリ。うん、いやー、だから何事もやるとなったらもうとことん一生懸命。
2: マシモさんはなんかそのタイプな気がしたんですけど、アクティブタイプですか。
1: そうですね。そのアクティブになかなか踏み切れないタイプ。
2: そうなんですね。
1: 結局ゴロゴロが長い。さあ、時刻5時54分を回っています。一つお知らせがあります。今日10日木曜日、 NHKAM5 時0時半、0時30分からのまんまるでは、中継目指せ1万人の輪と題しての中継があります。で、四国ですね、愛媛県伊予市の道の駅二見からの中継です。こう1万人のね、皆さんと触れ合おうということで、あとね、もう少しなんですって。
2: お、もう少し、
1: はい、ということで、正午から番組終了まで道の駅二見で、てっちーこと高山哲也アナウンサー、皆さんのお越しをお待ちしております。お近くという方、どうぞお越しください。

0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、この時間は伊豆諸島や長野県で雨が降っています。強い雨ではありませんが、三宅島から八丈島は雨雲の通り道となっていて、この後も断続的に雨が降りそうです。今日は前線が南下するため、また大雨をもたらした低気圧が東に抜けるため、雲は多いものの大雨のピークは超える見通しです。各地で雲が広がりますが、午後は再び雨雲が北上してくるでしょう。ただ強い雨の降ることはなさそうです。伊豆諸島は雨が降りやすい天気が続き、風もやや強いでしょう。午後ほど各地傘が必要になりそうです。そして今朝は昨日の朝と比べて大幅に気温が低くなっています。東京は17度台、新潟は16度台、長野県の菅平では今の気温が11度、各地でこの秋一番の涼しさとなっています。日中も北または東寄りの涼しい風が吹き、10月上旬から中旬並みというところが多いでしょう。昨日の日中は気温が30度を超えて蒸し暑かったですが、今日は日中もひんやりです。体感が大きく変わりますので、長袖や羽織るものをご用意ください。では現在出ている警報と注意報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島南部の御蔵島に発表されています。また土砂災害注意報が関東甲信の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が栃木県、群馬県、長野県、新潟県のそれぞれ広い範囲に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇りで朝晩雨でしょう。伊豆諸島北部、曇り時々雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域、曇りで朝晩雨でしょう。千葉県北西部と北東部、曇りで朝晩雨でしょう。南部は雨時々曇りでしょう。埼玉県全域、曇りで朝晩雨でしょう。茨城県全域、雨で昼過ぎから曇りでしょう。栃木県南部、雨で昼前から曇りでしょう。北部は曇りで朝1時雨でしょう。群馬県南部、曇り、朝晩雨でしょう。群馬県北部、曇りで夜遅く雨でしょう。静岡県の東部と伊豆、雨で昼前から昼過ぎ曇りでしょう。山梨県中西部、東部、富士五湖、いずれも曇りで朝晩雨でしょう。長野県北部、曇りで所により昼前まで霧が出るでしょう。長野県の中部、曇りで夜遅く雨でしょう。長野県南部、曇りで夕方から雨でしょう。新潟県の下越、曇りで朝から昼過ぎ晴れでしょう。ところにより昼前まで霧が出そうです。中越と上越は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。佐渡は晴れ時々曇りでしょう。今日日中の各地の予想最高気温です。水戸、横浜、千葉、銚子22度。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 9月10日木曜日の毎朝、増島貴史と
1: 福島ゆりです。6時台にお伝えする主な内容です。この後すぐニュースと気象情報、14分からはワールドリポート。インターネットの通信販売で深刻化する模倣品の問題について国際部の宮本陸也記者に聞きます。44分頃からはマイビズです。理の経営と情の経営について慶応義塾大学准教授の岩尾俊平さんに上野隼人アナウンサーが聞きました。
0: さあではまずはこの時間のニュースから参ります。三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 秋雨前線や低気圧の影響で今日も広い範囲で大気の状態が不安定になっていて、伊豆諸島では局地的に雨雲が発達してレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。でこの他の地域でも今日はぐずついた天気になる見込みで、これまでの大雨で地盤が緩んでいるため土砂災害などに注意してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、広い範囲で大気の状態が不安定になっています。伊豆諸島の三倉島村では昨夜遅くから今日の明け方にかけて局地的に発達した雨雲が流れ込み、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害の危険度が高まっていて厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。今日は北海道や沖縄奄美では高気圧の影響で晴れる見込みですが、東北から九州にかけては本州の南岸に停滞する前線などの影響で広い範囲で曇りや雨のぐずついた天気になる見込みです。大気の不安定な状態は明日も続く見込みで、これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は明日にかけて土砂災害のほか落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。ではこの他のニュース短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、お伝えします。まず政治です。中道改革連合は立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれる方針を決め、結成から8ヶ月で分裂することになりました。双方は国会での勢力確保に向け衆議院で統一会派を組む方針で、連携を維持して政権に対峙していけるかが課題となります。
1: 外国人材の受け入れをめぐって政府の有識者会議が開かれ、専門技能を持つ外国人材を育てるため来年4月から導入する育成就労制度について、受け入れの対象分野に新たに航空分野を追加する案が示され、具体的な検討を進めていくことになりました。
2: 自営業者などが加入する国民健康保険の2024年度の決算は、保険料収入が11年ぶりに増加に転じたものの、実質的な収支は235億円の赤字となりました。国民健康保険は加入者の4割以上を65歳から74歳までの高齢者が占めていて、平均所得が低い一方、1人当たりの医療費が高く、厳しい財政状況が続いています。
1: 新たに導入される所得に応じた給付などをめぐって、国と地方の協議が続く中、全国知事会の会合が開かれ、財政負担に関する政府の提案に理解を示す意見の一方、自治体の負担を最小限にとどめるべきだといった指摘も相次ぎました。
2: 次は経済です。政府が輸入した小麦を民間に売り渡す際の価格について、農林水産省は来月から半年間前の期間より 12% 引き上げると発表しました。円安や中東情勢の悪化による輸送コストの上昇が主な理由です。
1: 来年4月からエアコンの省エネ基準が引き上げられることから、メーカー各社では新たな基準に対応するため 省エネ性能を向上させる一方、新製品のエアコンで値上がりが進む見通しです。
2: 次は国債です。アメリカのトランプ政権に対する有権者の評価が示される11月の中間選挙を前に、与党共和党の中間選挙前では初めての党大会が始まりました。トランプ大統領は初日に演説する予定ですが、支持率が下落傾向にある中、トランプ大統領が前面に出ることが共和党の候補の支持拡大につながるかが焦点となります。
1: ドイツで極右団体と認定された政党ドイツのための選択肢の党首が議席を大きく伸ばした州議会選挙後、初めて連邦議会で演説し、政府の移民政策を厳しく批判しました。ドイツでは今月さらに2つの地方選挙が予定されていて、結果が注目されています。
2: 世界的な停戦と平和を訴える国際平和デーを前に、ニューヨークの国連本部で日本から送られた平和の鐘が鳴らされ、グテーレス事務総長は各国の指導者に平和の構築に向けた行動を呼びかけました。
1: アメリカで最も権威のある医学賞とされるラスカー賞の今年の受賞者が発表され、筑波大学の柳沢正史教授と中外製薬の研究者3人が選ばれました。
2: 次は社会と各地のニュースです。今年7月、最大震度7の揺れを観測した熊本地震について、政府の地震調査委員会は、地震の回数は緩やかに減少しているものの、活動が活発な状態は続いているとして、今後2週間程度は震度5弱程度以上の地震に注意が必要とする評価をまとめました。
1: 岐阜県本巣市の洋菓子店兼住宅が焼け、3人が死亡した事件で、焼け跡から遺体で見つかった男女2人は、いずれも住人の同級生の66歳の男性と65歳の女性と確認されました。
2: 今月7日、車が水没して女性が死亡した福島県いわき市のアンダーパスについて、いわき市は一定の雨量を超えた場合に自動的に通行を規制する仕組みを検討することになりました。
1: 将棋の八大タイトルの一つ、王位戦七番勝負の第6局が神奈川県で行われ、藤井聡太六冠が挑戦者の伊藤匠二冠に勝って王位のタイトル7連覇を果たしました。
2: 最後はスポーツです。昨日プロ野球は6試合が行われました。パリーグ、ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが5対4で勝ちました。オリックス対西武は西武が8対0で勝ちました。ロッテ対楽天は9回表、雨のためコールドゲームとなり、ロッテが10対4で勝ちました。

0: 選手が受賞。投手部門は中日のマラー投手が初めて受賞しました。
1: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを分野別にまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースの中で詳しくお伝えします。
2: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル153円59銭から62銭となっています。1ユーロは178円61銭から69銭です。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より405ドル41セント安い 52,380 ドル66セントとなっています。でナスダックの株価指数は前日より 168.073 下がって 26,253.340 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。
2: 宮脇ねねさん X のポストで仙台市は晴れていますというね、つぶやきなんですけれども、はいはい、お天気どうでしょう。
3: 昨日西日本から東日本に雨を降らせた雲、この時間もまだ関東や伊豆諸島にはかかっていますが、だんだん抜けつつあります、雲の隙間で、晴れ間も出てきたというところも、増えてきました。で今雨が降っているところも強い雨ではありません。ただ伊豆諸島の三宅島から八丈島付近、この辺りは今雨雲の通り道になっています、はい、激しい雨の降ることはなさそうなんですけれども、御蔵島村にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。少しの雨でも、地盤がかなり緩んでいますので、土砂災害の恐れもあります。引き続き厳重に警戒をしてください。今日は前線が本州の南に下がる見込みです。北日本や日本海側では大陸からの移動性高気圧に覆われて晴れ間がありそうです。前線に近い太平洋側では雲が多く、すっきり回復とはいきませんが、雨雲は抜けて今日は大雨となることもなさそうです。その理由は雨雲をこう発達させた湿った空気の要因となった元台風24号の低気圧が東に離れるためです、ようやく大雨のピークは越えるんですけれども、午後は前線が再び北上するので、太平洋側では南から雨雲が広がってきそうです。午後は広く傘が必要になりそうです。これまでの雨で各地雨量がかなり多くなっています。土砂災害に加えて増水した川や水路などにも決して近づかないようにしてください。そして今朝は各地で涼しい朝です。北寄りの風が吹いています。東京は17度台まで気温が下がりました。この秋一番、涼しいというところも多いです。北海道旭川では8度台と、昨日の朝と比べて10度くらい違うんですね、
2: はい、
3: 日中の気温は東海から西では30度前後と蒸し暑いんですが、関東から北では25度以下というところも多く、9月下旬から10月上旬並みとなりそうです。昨日と体感が大きく変わるところもありそうですので、羽織るもの、長袖などもご用意ください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、沖縄本島では急な雷雨がありそうです。九州と四国は雲が多く、九州北部は午前中、九州南部と四国はお昼頃から雨が降りそうです。中国地方と北陸は午前中から日差しが戻るでしょう。近畿東海、午前中は薄日も差しますが、午後はまた雨の降るところが多くなりそうです。関東甲信と東北南部、日中は曇り空、伊豆諸島南部では強い風、また朝のうちは激しい雨にもご注意ください。東北北部と北海道、カラッと秋晴れです。爽やかな陽気となるでしょう。各地の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、広島30度、福岡、高知、大阪28度、松山29度、松江、名古屋27度、東京、仙台23度、東京、昨日より8度低くなります。長野、新潟、秋田25度、金沢26度、札幌24度、釧路は20度です。熊本は32度まで上がって、湿度が高く蒸し暑いでしょう。ここまで気象情報でした。
2: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報につきましては NHK1 ニュース防災アプリ、また NHK1 ラジルラジルもご活用ください。時刻6時14分になりました。続いてはワールドリポートです。今日はインターネットの通信販売で深刻化する模倣品の問題について、国際部の宮本陸也記者とお伝えします。

0: 宮本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこの模倣品の問題、どれくらい深刻なんですか？
1: はい、模倣品はバッグや腕時計、カメラなど様々な商品に紛れ込んでいます。中でも注意が必要なのがスマートフォンなどの電子機器で使うモバイルバッテリーです。安全基準を満たしていないものもあり、最悪の場合発火する危険もあります。単にブランドの権利を侵害するだけではなく、消費者の安全に関わる問題でもあるんです。
0: まあ、安全に関わるということになると本当深刻ですが、これ取り締まりはどうなってるんですか？
1: はい、日本の販売業者を介さず、海外の通販サイトなどから消費者が直接商品を購入し受け取るケースが増えていて、摘発は難しくなってきているといいます。海外から毎日届く無数の小包の中から疑わしいものを見分けなければならないからです。財務省によりますと、日本の税関が知的財産を侵害する物品の輸入を差し止めた件数は、去年まで3年連続で3万件を超えていて、限られた職員でいかに効率よく検査するかが大きな課題となっています。
0: まあ、今ね、海外の通販を利用するっていうことも本当に多くなってくる中で、これこうしたその課題にどんなふうに取り組んでるんでしょうか？
1: 東京の青山学院大学では WCO 世界税関機構と協力して、2011年から外国の税関職員を対象にした研修が行われています。模倣品を輸出する恐れのある国、特に発展途上国での取り締まりを強化することで、日本をはじめ世界中に流通するのを防ごうというのが狙いで、日本政府も支援をしているんです。
0: はい、
1: これまでに100人以上が研修を終えて日本で学んだことを母国に還元していると言います。今年度の研修を取材しましたが、ブータンやモンゴル、マレーシア、モルディブ、ウガンダ、それにジャマイカから税関職員が参加していました。
0: へー、これ具体的にはどんなことを学ぶんですか？
1: はい、研修は4月から1年間のカリキュラムで行われ、参加者たちは5月には都内にある税関の施設を訪れ、日本に入ってきた荷物を検査する現場を視察しました。
0: はい、
1: ここでは荷物を専用のベルトコンベアに乗せて X 線で撮影し、その画像と荷物の送り主のデータなどを職員が確認して、中身をチェックするかどうか効率よく判断していきます。これを一連の機械でできるということが日本の優れた技術の一つとされています。
0: なるほど。まあ、ただそのこうした技術ですとか設備を、まあ、例えばその各国の税関で導入すれば、まあ、それで解決っていう、まあ、話でもなさそうですよね。
1: その通りです。例えばブータンは多くの商品を輸入に頼っていますが、日本と同じ規模の設備をすぐに導入できるとは限りません。
0: はい、
1: そこで重要になるのが、商品を生産・販売する企業の模倣品対策です。研修では、自社製品の模倣品対策に力を入れている日本の大手精密機器メーカーを訪問して、その対策を学んでいました。このメーカーでは、製品を傾けると特定の模様などが表示されるホログラムを製品に貼り付けて販売し、正規品を見分ける方法を公開しています。
0: はい、
1: またこれまでに海外で模倣品の製造や販売拠点が判明した場合、現地当局と共有して摘発につなげたといったケースもあったということです。研修で講師を務める日本の元税関職員に話を聞きますと、模倣品の流通を一つの国だけで防ぐということは難しくなっているだけに、こうした企業の対策や取り組みを国境を越えて共有する必要があると話していました。また私たち消費者も、極端に安い商品や販売元のわからない商品に注意を払って安易に購入しないように気をつければ、日本に入ってくる模倣品そのものを減らすことにもつながりそうです。
0: はい、国際部宮本陸也記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく6時19分になるところです。9月10日今日は何の日です？昭和35年1960年9月10日 NHK と民間放送4局でテレビのカラー放送が始まりました。

0: この日の NHK の記念番組は京雅の子娘道成寺。当時は放送設備も十分でなく、カラー番組は1日1時間ほどでした。日本でテレビのカラー放送開始、昭和35年、1960年です。
1: 昭和36年、1961年9月10日、当時の建設省と下水道の業界団体が協議して決めた全国下水道促進デーを迎えました。3年後に迫っていた東京オリンピックを前に、雨水の排除を念頭に下水道の重要性を理解してもらおうと制定したものです。東京の人口は急速に増えていたものの、下水道の普及率は 20% 足らずでした。初めての全国下水道促進デーを迎える昭和36年、1961年です。
0: 平成13年、2001年9月10日、千葉県内の牧場で国内で初めて牛の病気 BSE に感染した疑いのある牛が見つかりました。牛が BSE に感染すると脳がスポンジ状となって神経が麻痺して死ぬことがあります。その後、餌の日骨粉の使用禁止や前頭検査、脊髄など特定危険部位の除去などの対策が取られたほか、輸入牛肉にも当初厳しい規制措置が取られるようになりました。 BSE 感染の疑いのある牛、国内で初めて見つかる平成13年、2001年です。
1: 平成26年、2014年9月10日、昭和39年の東京オリンピックの聖火リレーで最終ランナーを務めた酒井義則さんが亡くなりました。69歳でした。広島県出身の陸上競技の選手で、原爆が投下された昭和20年8月6日生まれだったことから、大学1年の時最終ランナーに選ばれています。昭和39年の東京オリンピック聖火最終ランナー酒井義則さん死去、平成26年、2014年です。9月10日、今日は何の日でした。では1曲お送りします。スザンヌ・ベガでルカ。

0: スザンヌベガでルカお送りしました。お便りご紹介します、はい、X でメタル冠動脈さんから、うん、6時現在雨が上がって低い雲が垂れ込めている千葉県松戸市です、うん、寝巻きの半袖短パンでゴミ捨てに出たら寒いくらい、犬の散歩の方も薄手のものを羽織っていましたといただいています。
1: さすがに半袖短パンだとねちょっと、ね、風邪ひいちゃうかもしれません、気をつけてください。
0: そして岡山県のキウイさん40代男性の方、はい、暑がりの私は年中薄着で真冬は心配されるほどですが、そんな私でも少し涼しさを覚える朝晩になってきました。
1: ですよね。
0: 私の季節の変わり目の基準ですが、うん、家から持って出るタオルのサイズです。今は汗をよく拭くのでフルサイズのものを持って出ますが、はい、汗をそんなにかかなくなるとフェイスタオルサイズのものにします。でも今年はもう少しフルサイズになりそうですということです。

0: 汗いっぱいかいちゃうんですね。
1: そうですね。
0: さあ皆さんありがとうございます。でこの後6時25分からは各地からお伝えしまして、6時半からはラジオ体操となりますけれども、健康ライフでリカバリーについてお伝えしましたかなママさん、ラジオ体操は何リカバリーだろう、気分ややり方でどのリカバリーにもなりそうですね。
1: 確かに何リカバリーでしょうね。
0: ねえ、あなたにとっては何リカバリーになるでしょうか。元気いっぱい体動かしましょうね。時刻まもなく6時25分になるところです。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、そして交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、今日も広い範囲で大気の状態が不安定になっています。伊豆諸島の御蔵島村では昨夜遅くから今日の明け方にかけて局地的に発達した雨雲が流れ込み、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害の危険度が高まっていて厳重な警戒が必要です。大気の不安定な状態は明日も続く見込みで、これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は明日にかけて土砂災害のほか落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。神奈川県で唯一過疎地域に指定されている真鶴町で、20代の若者が暮らしながら地域の課題解決に取り組む大人の地域留学がスタートしました。大人の地域留学は人口減少と高齢化の課題を抱える人口およそ6000人の真鶴町が初めて導入したもので、20代の学生や社会人におよそ1年間移り住んでもらい、地域の課題解決に取り組んで学びにつなげてもらおうという取り組みです。今後はシェアハウスで共同生活を送りながら空き家の活用や観光振興などの課題に取り組むということです。今年度は合わせて15人が地域留学を予定しているということで、町はこうした取り組みをきっかけに20代の定住を増やしていきたいとしています。それでは気象情報です。関東甲信越の気象情報、まずレベル4の土砂災害危険警報が伊豆諸島南部の御蔵島に発表されています。注意報です。土砂災害注意報が関東甲信の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が栃木県、群馬県、長野県、新潟県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、朝晩は雨が降るでしょう。関東地方北部は雨で、昼過ぎからは曇り、山沿いでは夜遅く雨が降る見込みです。伊豆諸島北部は曇り時々雨でしょう。伊豆諸島南部は曇り時々雨で、ところにより朝まで雷を伴い激しく降る見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は雨、昼前から昼過ぎは曇りとなる見込みです。山梨県と長野県南部中部は曇り、朝晩は雨が降るでしょう。長野県北部は曇り、ところにより昼前まで霧が発生する見込みです。新潟県は曇り、昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。横浜新道が事故のため渋滞しています。横浜新道の上りは保土ヶ谷インター付近で事故のため2キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の港北パーキングエリアで5キロ、首都高速道路3号線の駒沢で緊急の作業のため玉川橋付近まで5キロの渋滞です。中央道の下りは水波インターと時インターの間がトラックが横転した事故のため午前3時38分から通行止めになっています。このため水波インターの出口で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。

横浜北線の上りは馬場にトラックが故障して止まっているため新横浜まで3キロを渋滞しています。4号線の下りは外苑で事故の復旧作業のため2キロの渋滞です。5号線の上りは板橋ジャンクションで緊急の作業のため戸田南まで10キロを渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に東北道の浦和料金所まで断続的に17キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの勝田がお伝えしました。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。力を抜いてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前に準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。まずは左の方から、はい、左にゆっくりとねじって一度正面に戻します。今度は右の方へ戻して、繰り返しましょう。息をふーっと吐きながらねじります。戻して、反対側へ戻します。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。横振り、斜め上に大きく息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。力を抜いて柔らかく3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右、左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、素早く力強く。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、

反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと。さあ力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、線路は続くよどこまでもに乗せて首の運動です。はい、前に曲げて後ろに前後に繰り返します。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って2度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左右正面、強く強く弱く、1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らす、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、よいしょ、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動、腕は前から横、力を抜いて振ります。さあゆったりと動きましょう。

息をふーっと吐いて、最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 9月10日木曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、そろそろ洗濯物の外干し解禁になりませんか？
1: したいところですけれども、太平洋側では雲が多くて、午後はまた雨雲が南からやってくるので、ちょっと外干し注意ですね、北日本や日本海側では日差しがあり秋晴れとなるので、カラッとしますから洗濯物を干せると思います。今日は前線が南に下がり、連日大雨をもたらした低気圧も離れる見込みです。今日は雨が激しく降るようなところはなさそうですが、午後は太平洋側また雨です。すでに地盤はたっぷり水分を含んでいますので、土砂災害には引き続きお気をつけください。そして今朝は秋の空気に包まれています。この秋一番の涼しさというところも多くなっています。日中今日特に関東で昨日より大幅に低くなりそうですので、長袖や羽織るものをご用意ください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュース、まず雨の情報です。秋雨前線や低気圧の影響で今日も広い範囲で大気の状態が不安定になっていて、伊豆諸島では局地的に雨雲が発達してレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。この他の地域でも今日はぐずついた天気になる見込みで、これまでの大雨で地盤が緩んでいるため土砂災害などに注意してください。
2: 中道改革連合は立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれる方針を決め、結成から8ヶ月で分裂することになりました。双方は国会での勢力確保に向け衆議院で統一会派を組む方針で、連携を維持して政権に対峙していけるかが課題となります。
0: アメリカのトランプ政権に対する有権者の評価が示される11月の中間選挙を前に、与党共和党の中間選挙前では初めての党大会が始まりました。トランプ大統領は初日に演説する予定ですが、支持率が下落傾向にある中、トランプ大統領が前面に出ることが共和党の候補の支持拡大につながるかが焦点となります。
2: 認知症の高齢者などが行方不明となった後も家族が介護保険料を負担していることについて、厚生労働省は全額免除できるとする方針を初めて示し、各都道府県に通知しました。認知症などの行方不明者をめぐっては、行方がわからなくなった後も住民票が削除されるまでの間は原則家族が介護保険料を支払う必要があるほか、自治体間で対応に差があり、家族で作る団体などが改善を求めていました。
0: 今年7月最大震度7の揺れを観測した熊本地震について、政府の地震調査委員会は、地震の回数は緩やかに減少しているものの、活動が活発な状態は続いているとして、今後2週間程度は震度5弱程度以上の地震に注意が必要とする評価をまとめました。
2: 今月13日に投開票が行われる沖縄県知事選挙について、SNS では生成 AI で作られた偽の動画や画像、それに過去の動画を使った誤解を与える内容の投稿が広がっています。注目される選挙の際には、真偽不明の情報が含まれた感情を刺激するような投稿や動画などが広がりやすく、安易に拡散しないなど注意が必要です。
0: これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済。
2: マイビズ、真下隆キャスターです。

0: さあ今回取り上げるテーマは理の経営と情の経営です。理というのは理屈の理、理路整然の理、情は感情、情けの情です。成果を出した人が評価される会社と、まあ、なかなか成果が出なくても仲間として守ってくれる会社、あなたはどちらで働きたいでしょう。まあ、職場で本音を言いたいとき、子供を叱るとき、家族や友人と喧嘩するとき、いずれのケースでもこの理と情どちらを選ぶのかというジレンマに直面します。まあ、一見両立しにくいように思えるこの理と情、どう考えればいいんでしょうか。経営の視点からヒントを探ります。慶応義塾大学商学部岩尾俊平准教授に上野隼人アナウンサーが聞きました。
1: 岩尾さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 理か情か、難しい選択を迫られることって日常生活でもよくあると思うんです。経営においての理と情について伺います。それぞれどういうものでしょうか。
2: はい、経営におけるですね、理、まあ、理科の理であり論理の理でありですけれども、この理っていうのは誰もが納得するような人事ですね、人の流れと誰もが納得するような投資、お金の流れ、この二つをやるんだっていうのが、まあ、理なわけですね。でそれに対して情っていうのは全く正反対な、彼が困ってるんだからお金出してあげなきゃみたいな、あいつとは仲がいいんだとかですね、まあ、そういう情念愛情、こう情実ってことですね。まあ、ロジックと相入れない要素として感情、エモーションっていう感じですね。
1: 理の経営か情の経営か、バランスを取ればいいんじゃないかとも思います。現実的には難しいんでしょうか。
2: おそらくですね、人間っていうのが本来情が好きなんだと思うんですね。だからうまくいかなくなった会社っていうのは基本的にですね、どんなに売上が小さかったり資産規模が小さくても情でですね、あいつは嫌いだとかで、あいつはあの時裏切ったんだとか、こうそういう政治ばっかりやるんですよ。それをやるとうまくいかないですよね。会社っていうのは何をやる場所かっていうと、みんなで豊かになる場所なんですね。営利企業、特に上場企業なんかの場合は利益を作る場所なんですよ。だから心は一つなわけですよ。みんなで正しい利益を作るってことですね。悪い利益ダメですよ。悪どい利益ダメですけど、正しい利益を山ほど作るぞっていうのが、もう営利企業においてはこれ以上の目的はないはずなんですね。で、これを達成すれば、社会貢献だなんだは全部できるようになるので、これが会社がやるべきことなんですけど、ここを忘れちゃうんですね。この情にこう支配されていくと。だ一方でそのロジカルで、まあビジネス上正しいことをやり続けると、まあ人がですね、ついていかないっていうのもあるし、まああとはなかなか辛いわけですね。それをやると、社長って恨まれたりするしっていう。だから、どうしてもですね、人間っていうのはその情で全部をやるって方が楽になっちゃうっていうのはありますね。だからバランスがなかなか取れないですね。
1: まあ岩尾さんは経営者でもいらっしゃいます。しばしばこう理か情かっていうところで選択を迫られるケースがあるかと思うんですが、岩尾さんはどう対応してるんでしょう。
2: まあそうですね、私がすごいこう長年ですね、一緒にやってて、まあ、本当に私と信頼関係のあるような部下っていうのがいるわけですね。例えばそういう人なんかが本当に私のため、あるいは会社のために良かれと思ってやったことなんだけれども、それで、ものすごい損失を出しちゃったみたいなことってあるわけですよね。しかも明らかにこれは本人のミスであると。この時にでもその長年のですね、付き合いだし、誰よりも長く一緒にいるしと、たった一回の失敗ぐらい多めに見てやろうっていう気持ちがやっぱどうしても浮かんでくるわけです。社内規定的には彼を罰さなきゃいけない。だけれども、いや、そこはもういいじゃんっていうのか、それともきちっとですね、決められた、自分たちが決めたルール通りに責任のを何らかの形で補填しなければいけないってやるのか、まあ、こういう時にものすごくこう悩むわけですよね。で、私の場合は、その時に何をやるかって言いますと、二つ相反することを考えるわけですね。例えばその失敗をしたけども、可愛い部下を処罰するのかしないのかと。まあ、この二つの対立で悩むわけですけど、究極の目的は何かと考えるわけですね。で、それで究極の目的は、会社が成長していくことであると。じゃあなんで処罰した方がいいかと。会社のルールが厳格に運用されるようになると。誰から見ても公平だから、その会社が伸びていく。これは正しいと。一方で処罰したくないって気持ちもあると。なんで処罰したくないかというと、処罰をしないことでこの長年の信頼関係がある彼がさらに次の10年20年、さらに強固な信頼でこの会社で一緒に仲間としてやれる。これも会社の成長にとって大事なことであると。で、そうするとこの強固な信頼を次の10年につなげつつ、かつ厳格にルールを守ると。これだったら対立してないんですね。先ほどの処罰するかしないかだと対立してますけど、今の中間の役立ちですね、 役立ち同士は対立しないわけです。それを考えると、例えば処罰をするんだけれども、きちっと次挽回する道を用意してあげて、でその挽回のところで彼が頑張ってみんなが認める成果を上げたところで元に戻すとか、まあ、こういうことになるわけですね。そうすると表できちっと罰したけど、裏側では挽回の道をちゃんと用意しているとってなると、ますますそれは信頼も深まりますよねということですね、
1: うん、今はその例えば岩尾さんが経営者として一人で判断できるときはそうかもしれませんが、会社っていうときにいろんな意見が、その個人が違う個人で意見が対立する場合もあると思うんですよね。そういう時はどう対応していけばいいんでしょう。
2: まあ、まさにですね、そういう時にですね、経営学者で一橋大学名誉教授野中育次郎先生という方がいらっしゃいまして、その野中育次郎先生の二項同体という考え方ですね、まあ、これを取り入れるというのが一つのヒントになるのかなと思っています。
1: 二項同体、まあ、二つの項の同体というのは動くに状態の体の同体
2: そうですね、同体、はい、
1: うん、これどういうことなんでしょう。
2: はい、二項対立で対立してしまうのではなくって、こう同体で動きながら あれかこれかを選ぶんじゃなくて、あれもこれも選べるっていう状態を探していくっていう、これが二項同体なんですね、
1: はい、
2: で先ほど実は部下が失敗したという例ですね、これ実際の例じゃないですよね、はい、そういうよくあるって話ですけど、そこで実は今の二項同体をやってたんですね、
1: はい、
2: でどういうことかって言いますと、部下を処罰するのかしないのか、これがあれかこれかですよね。でもあれもこれもで処罰しながら処罰しないみたいなことができないかって考えると、まあもちろんそれはできないわけですけど、それでもやる方法あると。それはまず究極の目的何だったのって考えて、それに対して処罰するしないっていうのがなぜ目的に役立つのかなって考えると、でその役立ちをそれぞれ考えていくと、例えば厳格なルールを維持しながら信頼関係を深める、この2つであれば両立できるっていうふうに答えが見つかるっていうわけですね。これが二項同体のもう一つの具体例かなと思います。
1: うん、
2: 毎日のこの悩みの中でですね、なんとかこうみんながハッピーになる、あるいはそのさらなる高みにですね昇華していくって、こういう生き方っていうのが経営なんだっていうですね、経営とは生き方だっていうことをこの野中先生は言っているということですね、
1: うん、情を重視する人と利を重視する人の意見が対立することもそこであると思うんですよね。そういう時にはどう測っていけばいいですか。
2: はい、利と情をですね、自分の判断の中で何パーセントずつ入れるみたいな、そういう機械的な話ではなくって、まあ、人間として生まれてるんで、まあ、利も大事だし情も大事だしって、こう悩みの中で消化していけばいいと。で具体的に何をするかって言いますと、利も情もですね、会社における利と情であれば、まあ、家庭だったらまた違いますよ、うん、会社における利と情であれば、なんでそれで悩むかっていうと、究極は会社がいい会社になる、いい共同体になる、そこに所属していることでみんなが幸せになれるような場所を作りたい、これが究極の目的なわけですね、
1: はい、
2: でそれに対して利があればなぜいいのかって考えると、利があれば誰もが納得する公明正大な行動が取れると。一方で情が必要であると。なんでかっていうと、情があると安心してみんながそこに愛着を持てるから、自分が本来持ってた能力以上の力をその場所でなら発揮できるし、発揮したいと思えると。これも大事なことですね。だとしたらですね、みんなが納得するようなルールがあって、みんなが納得するような行動が行われつつ、みんなが愛着を持って、そこでなら自分の能力以上を発揮できる。これ矛盾してないんでですね、一つの手としては、こういう公明正大なことをやるってことこそがですね、こういう哲学フィロソフィーを持つことこそが自分たちの幸せにもつながってるんだっていうふうに、まあ、ある意味の教育をしていくっていうのが一つの答えになるわけですよね、はい、日本の組織っていうのはこうメンバーシップ型とよく言われますけれど、同じ人がこうずっと5年10年、下手したら30年一緒にいる、なのでついついこう情に流される方がなんとなく気持ちよくなっちゃうんですね、うん、まあ、だからこそそこに情だけで形容すると必ず失敗するんだと。だからまず大事なのは理であるっていうふうに、日本の場合は意識的に理を取り入れる、その土台にはみんなで仲良くみんなで幸せになるんだという情があるという、まあ、ある意味その俺とお前の小さい情を持つんじゃなくて大きい情を持つっていうのが一つの答えになるかなと思います。
1: はい、岩尾さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 慶応義塾大学商学部准教授の岩尾俊平さんでした。
0: 千葉県坂坂さん、人は理論で納得し感情で動くなんて言いますよね、理と情は相反するものじゃなくつながっていると感じますね、というご意見です。そうですね、マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。

0: 毎週金曜日午後2時から6時までの FM 放送はオペラファンタスティカ。あなたの聞いているその場所がオペラハウスの特等席に。オペラを丸ごと一本楽しめるオペラファンタスティカでは、世界のトップクラスのオペラハウスで上演された最新の公演や、日本国内で収録された話題の公演、また心に残るオペラの名盤などを厳選してお届けしています。そしてオペラの名演とともに、私たち解説者がオペラを様々な角度からご紹介していきます。メインのプログラムは聞き逃し配信も行っています。オペラファンタスティカで名演の数々をお楽しみください。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝は伊豆諸島、また関東甲信の内陸部で雨が降っています。強い雨ではありませんが、三宅島から八丈島にかけては雨雲の通り道となっています。伊豆諸島ではこの後も断続的に雨が降りそうです。風もやや強いでしょう。今日は前線が南下し、大雨をもたらした低気圧は東に抜ける見込みです。このため雲は多いものの、大雨のピークはようやく超えるでしょう。午後は前線が再び北上し、関東の各地で南から雨雲が広がってきそうです。お帰りの時間帯は傘が必要になりそうです。また伊豆諸島を中心に各地で雨量が多くなって地盤も緩んでいます。少しの雨でも土砂災害に注意するようにしてください。そして今朝は昨日の朝と比べて大幅に気温が低くなっています。各地、東京は17度台、新潟は16度台、長野県の菅平では11度まで気温が下がりました。各地でこの秋一番の涼しさです。日中も北または東寄りの涼しい風が吹き、10月上旬から中旬並み、25度に届かないところも多いでしょう。30度を超えた昨日に比べると日中もひんやりです。長袖や羽織るものをお持ちください。では現在出ている警報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島南部の御蔵島に発表されています。土砂災害注意報が関東甲信の広い範囲と静岡県の東部伊豆南に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方と栃木県、群馬県、長野県、新潟県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の予想最高気温です。水戸、横浜、千葉、銚子22度、前橋、東京23度、宇都宮、熊谷24度、甲府27度、長野、新潟25度、静岡県の三島26度です。来週にかけて天気はしばらくぐずつくでしょう。土曜日以降は日中の気温がまた30度前後と高くなりそうです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。内房線は土砂崩れのため千倉阿波鴨川間で終日運転を見合わせます。篠ノ井線は JR 東海管内での大雨のため塩尻松本間の上下線の一部列車に運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。関東甲信越の高速道路の状況です。中央道の下りは相模湖東インター付近で乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。上りは東京の稲城インターで3キロと三鷹付近で3キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは東京の菅尾トンネルを先頭に12キロ渋滞しています。長野道の上りは工事のため緑湖パーキングエリア付近で2キロの渋滞です。上信越道は濃い霧のため佐久インターと小諸インターの間は最高速度が50キロに制限されています。東京外環道の
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本
4: NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の

放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月10日木曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 三橋大輝です。
0: 今日も広い範囲で大気の状態が不安定、そして野党の動き、アメリカ共和党大会の順にお伝えします。秋雨前線や低気圧の影響で今日も広い範囲で大気の状態が不安定になっていて、伊豆諸島では局地的に雨雲が発達してレベル4土砂災害危険警報を発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。この他の地域でもぐずついた天気になる見込みで、これまでの大雨で地盤が緩んでいるため土砂災害などに注意してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、広い範囲で大気の状態が不安定になっています。伊豆諸島の三倉島村では昨夜遅くから今日の明け方にかけて局地的に発達した雨雲が流れ込み、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害の危険度が高まっていて厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。今日は北海道や沖縄奄美では高気圧の影響で晴れる見込みですが、東北から九州にかけては本州の南岸に停滞する前線などの影響で広い範囲で曇りや雨のぐずついた天気になる見込みです。大気の不安定な状態は明日も続く見込みで、これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は明日にかけて土砂災害のほか落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。
1: 中道改革連合は立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれる方針を決め、結成から8ヶ月で分裂することになりました。双方は国会での勢力確保に向け衆議院で統一会派を組む方針で、連携を維持して政権に対峙していけるかが課題となります。野党3党での合流を断念したことを踏まえ、中道改革連合は昨日新たな形態での協力を目指すとして、立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれる方針を決め、結成から8ヶ月で分裂することになりました。今後離党の手続きを行った上で、立憲民主党出身者は新党の設立も含めて結集を図り、公明党出身者は党に戻る方向で調整を進めることにしています。一方、双方は国会での勢力を確保するため衆議院で統一会派中道を組む方針で、来月上旬にも召集される見通しの臨時国会を見据えて体制づくりを急ぐことにしています。中道改革連合の小川代表は、
3: 私どもが掲げた中道改革勢力の拡大、伸長、その目標、旗そのものを下ろすことはありません。統一会派を中心にあらゆる政治活動、あらゆる国会対応、あらゆる選挙協力、選挙の取り組みにつなげていきたい。
1: また小川氏は、資金面の手続きなどのため中道改革連合を政党として当面存続させ、今年の政党交付金について今後受け取る分も合わせて9割程度は衆議院選挙の際の債務の返済に充てられると説明しました。新たな形態での協力について中道の所属議員からは、これまでの関係を踏まえれば一致した対応は可能だという声の一方、暫定の体制である面は否めず、どこまで結束を保てるかは不透明だといった指摘も出ています。臨時国会では食料品の消費税減税などの法案審議も想定されていて、党が分かれる中、今後も連携を維持して高市政権に対峙していけるかが課題となります。
4: アメリカのトランプ政権に対する有権者の評価が示される11月の中間選挙を前に、与党共和党の中間選挙前では初めての党大会が始まりました。トランプ大統領は初日に演説する予定ですが、支持率が下落傾向にある中、前面に出ることが共和党の候補の支持拡大につながるかが焦点となります。アメリカの連邦議会や州知事などの選挙が行われる11月の中間選挙を前に、9日 与党共和党の党大会が始まりました。党大会は大統領選挙前の開催が恒例となっていますが、共和党が中間選挙を前に開くのは今回が初めてです。トランプ大統領はこの後日本時間の今日午前10時過ぎから演説する予定になっています。党大会が行われる南部テキサス州へ出発する際、トランプ大統領は、今夜はとてつもない人出になり、とても盛り上がるだろう。そこで私たちが成し遂げてきたことを説明するつもりだと述べて、意気込みを示しました。党大会で共和党は、減税の推進や国境管理の厳格化など、政権の実績として強調するとともに、野党民主党について左派色が強すぎるなどと批判を展開することにしています。また接戦選挙区の候補のアピールの場とする考えを示しています。しかしアメリカメディアは党大会への出席を見合わせる候補も相次いでいると報じています。トランプ大統領の支持率はイランへの軍事作戦や物価高などを背景に下落傾向にある中、共和党が大統領を前面に出すことで党の候補の支持拡大につながるかが焦点となります。一方の野党民主党は共和党への対決姿勢を示しています。民主党の有力政治家、中西部イリノイ州のプリツカー知事は、トランプ大統領は彼の貿易戦争で家計への負担が増えていることなどを、派手なイベントによって人々が忘れてくれることを期待していると主張。今後2日間共和党が何を言おうと、彼らがいかに常軌を逸し現実からかけ離れているかは変えられないと述べました。
0: 認知症の高齢者などが行方不明となった後も家族が介護保険料を負担していることについて、厚生労働省は全額免除できるとする方針を初めて示し、各都道府県に通知しました。認知症などの行方不明者をめぐっては、行方が分からなくなった後も住民票が削除されるまでの間は原則家族が介護保険料を支払う必要があるほか、自治体間で対応に差があり、家族で作る団体などが改善を求めていました。こうした中、厚生労働省は行方不明となった高齢者の介護保険料の扱いについて減免できるという考え方を示しました。全額免除もできるとした上で、減免のためには警察への行方不明者届が受理されている証明書や公的年金の支給停止を示す書類などを確認資料とすることが考えられるとしています。また失踪宣告などによって法律上死亡したと扱われた場合、自治体は徴収していた介護保険料を遡って家族に返す返還義務があるとしています。厚生労働省が行方不明となった高齢者の介護保険料の負担について方針を示したのは初めてで、各自治体は家族の負担に配慮して事務連絡を参考に行方不明者の介護保険料の取り扱いについて検討してほしいとしています。厚生労働省が通知を出したことについて、認知症行方不明者の家族などで作る団体の代表を務める長崎市の江藤愛子さんは、
2: 実際に父が行方不明になった後に年金の受給は止まるのに介護保険料の支払いが続くっていう、その矛盾は個人的に

0: 政府の地震調査委員会は昨日定例の会合を開き、先月までの地震活動について議論しました。今回の熊本地震で激しい揺れに見舞われた熊本県やその周辺では、今年7月に発生した最大震度7の地震の後、おとといまでに震度1以上の揺れを観測する地震が750回以上発生していて、先月下旬頃からは1日に数回程度となっています。このことについて地震調査委員会は、地震の発生回数は対極的には緩やかに減少しているとしています。ただ地震の発生前と比べると依然として多い状態が続いているということで、今後2週間程度震度5弱程度以上の地震に注意が必要で、震度5強程度以上の地震も平常時と比べると依然として発生しやすいとする評価をまとめました。地震調査委員会の小原和重委員長は、活動は徐々に低下してきていることがわかる。ただ地震の発生前と比べると大きな揺れを伴う地震が起きる可能性はまだ高い。それを念頭に置いて備えてほしいと呼びかけました。
1: 今月13日に投開票が行われる沖縄県知事選挙について、SNS では生成 AI で作られた偽の動画や画像、それに過去の動画を使った誤解を与える内容の投稿が広がっています。沖縄県知事選挙には6人が立候補していて、NHK が X の投稿を調べたところ、このうち2人の候補について、生成 AI を使って作られた動画や画像が拡散されていることが確認されました。このうち現職の玉城デニー氏については、アメリカ軍基地に反対する運動の現場で工事車両に巻き込まれる中傷するような生成 AI 動画が出ていて、50万回近く見られています。さらに中国で沖縄のお祝いの踊り、カチャーシーを踊る様子が中国にべったりなどといった文章をつけて投稿され、700万回以上見られているものもありますが、元の動画は2023年に北京の沖縄県人会との交流会で撮影されたものでした。また元那覇市副市長の古謝元太氏については、国益にかなう沖縄を作ると記載されたポスターのような画像が繰り返し広がっていて、陣営は公式なものではないと否定しています。 NHK が調べたところ、 AI を使って生成されたことを示す痕跡が確認できました。また YouTube では特定の候補者の映像に逮捕確定などと誤解を招くタイトルをつけたものや、特定の候補者を批判する偏った内容の動画も多く見られています。注目される選挙の際には、真偽不明の情報が含まれた感情を刺激するような投稿や動画などが広がりやすく、安易に拡散しないなど注意が必要です。専門家は次のように指摘しています。東京大学大学院の瀬川史郎特任教授です。
2: リアルに見える動画でも出どころを確認するということは、やっぱりどうしても必要になってきている。これはいつどこで語ったものが今出てるのかと、で誰が撮ったのかというようなことをですね、確かめられないものは判断を保留するということを考えないといけないと。
1: 沖縄県知事選挙には IT 会社社長の金島俊氏、医療法人会長の末吉正弘氏、土木会社社長の比嘉隆氏、政治団体代表の柳良長介氏も立候補しています。次です。アメリカの IT 大手アップルは9日、西部カリフォルニア州の本社で最新の製品を発表し、日本での販売価格が36万円余りの折りたたみ式のスマートフォンを披露しました。折りたたみ式のスマートフォンはパスポートサイズで、動画と SNS など複数のアプリを同時に表示させて操作できます。画面を開くと、これまでのモデルで最も大きくなり、ゲームなどの利用を想定しているとしています。日本での販売価格は最も安いもので税込み36万4800円からと

0: これまでのモデルに比べても大幅に高くなっていて、来月16日から予約の受付を開始し、23日から発売します。今月 CEO に就任したばかりのジョン・ターナス氏は、生活の中でこれほど重要な役割を果たすデバイスにとって、より大きなディスプレイは新たな可能性を切り開く、それを実現する最善の方法は折りたたみ式デザインだと話していました。折りたたみ式のスマートフォンをめぐっては、韓国のサムスン電子や中国のファーウェイ、それにアメリカのグーグルが相次いで販売していて、各メーカーの間で競争が激しくなっています。続いてスポーツです。スポーツはプロ野球です。昨日は6試合が行われ、パリーグ首位のソフトバンクが3位の日本ハムに2連勝です。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムは、ソフトバンクが5対4で勝ち、勝ち越しを今シーズン最多の32としました。オリックス対西武は、西武が8対0で勝ちました。ロッテ対楽天は、9回表ワンアウトで雨のためコールドゲームとなり、ロッテが10対4で勝ちました。ロッテは3連勝で4位に浮上、楽天は5連敗です。セリーグです。阪神対広島は、広島が3対1で勝ち、連敗を3で止めました。阪神は3連敗です。巨人対中日は、巨人が5対1で勝ちました。DeNA 対ヤクルトは、7回裏、ノーアウトで雨のためコールドゲームとなり、DeNA が9対2で勝ちました。プロ野球の結果でした。
1: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが153円47銭から51銭となっています。1ユーロは178円60銭から61銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は、前日よりも405ドル41セント安い52,380ドル66セントでした。またハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も、前日より 168.073 下がって 26,253.340 でした。為替と株の値動きでした。では全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
2: はい、おはようございます。昨日各地に雨を降らせた雲は今関東や伊豆諸島にかかっています。強い雨の降っているところはなく、1時間に3ミリ以下というところが多くなっています。伊豆諸島の三宅島から八丈島付近は雨雲の通り道となっていて、ところどころ強まることもありそうですので、お気をつけください。お伝えしていますように、御蔵島村にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。特に昼前にかけて少しの雨でも土砂災害に厳重に警戒してください。今日は前線が本州の南に下がる見込みです。北日本や日本海側では大陸からの移動性高気圧に覆われて晴れ間があるでしょう。前線に近い太平洋側では雲が多いものの、低気圧の雨雲は抜けて大雨のピークは越えそうです。ただ午後は前線が再び北上するため、南から雨雲が広がり、太平洋側では広く傘が必要になりそうです。これまでの雨で地盤も緩んでいます。土砂災害に注意するに加え、増水した川や水路にも近づかないようにしてください。そして今朝は北寄りの風で、山陰から北海道で涼しい朝となっています。東京は17度台、旭川は8度台まで下がって、各地でこの秋一番の涼しさです。日中は東海から西で30度前後、関東から北は25度以下で、9月下旬から10月上旬並みです。長袖があると良さそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、沖縄本島や奄美、急な雷雨にご注意ください。九州北部は午前中、九州南部と四国は昼頃から雨が降りそうです。中国地方と北陸は午前中から晴れるでしょう。近畿は午後は雨のところが多くなります。東海、関東甲信、東北南部、朝晩中心に雨が降るでしょう。東北北部と北海道はカラッと爽やかに晴れるでしょう。各地の気温です。那覇32度、鹿児島、広島30度、福岡、大阪

0: いです。金沢26度、札幌24度の予想です。ここまで気象情報でした。
1: 7時20分です。
2: 続いて関東地方のニュースと気象情報です。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、今日も広い範囲で大気の状態が不安定になっています。伊豆諸島の御蔵島村では昨夜遅くから今日の明け方にかけて局地的に発達した雨雲が流れ込み、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害の危険度が高まっていて厳重な警戒が必要です。大気の不安定な状態は明日も続く見込みで、これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は明日にかけて土砂災害のほか落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。東京葛飾区で上智大学の女子学生が殺害され自宅が放火された事件は未解決のまま昨日で30年となりました。遺族や警視庁などは自宅の跡地に花を手向けるとともに改めて情報の提供を呼びかけました。1996年9月9日、東京葛飾区柴又の住宅で、東京葛飾区柴又の住宅で、上智大学4年生の小林順子さん、当時21歳が何者かに刃物で殺害され、自宅が放火されました。昨日の夕方には父親の健二さんや地元の防犯ボランティア団体のメンバーなどが近くの柴又駅前でチラシを配り、改めて情報の提供を呼びかけました。この事件では当日に現場近くで身長が1メートル50センチから60センチくらいで黄土色っぽいコートと黒っぽいズボンを身につけた不審な男が目撃されていて、警視庁は今回男のイラストを 3D 化した新たな画像を公開しました。父親の健二さんは、事件から30年が経ちあっという間に感じる一方、これまでの日々を振り返ると途方もなく長かった、決して諦めないという気持ちが犯人に届くよう発信し続けることが何よりも大事だと思っていますと話していました。埼玉県川口市に初めて美術館がオープンすることになり、報道機関向けの内覧会が開かれました。あさってオープンする川口市立美術館は、JR 川口駅から徒歩2分の場所に建てられた、市としては初めてとなる美術館です。入り口のタイルには地元で生産が盛んな鋳物が使われるなど、ものづくりの街として知られる川口市の魅力を伝えるための工夫が施されています。美術館ではオープンに合わせて川口市で幼少期を過ごした写真家の蜷川実花さんの特別展が始まることになっていて、およそ200点の作品が展示されるということです。また父親で埼玉県出身の演出家蜷川幸雄さんの書斎が再現されたコーナーも設けられます。内覧会に訪れた蜷川実花さんは、川口は自分の創作の原点でもあります、新しくできた美術館をきっかけにいろんな人に足を運んでほしいですと話していました。関東地方の気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島南部の御蔵島に発表されています。注意報です。土砂災害注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆南に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方と栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は北の風、海上ではやや強く曇り、朝晩雨でしょう。関東地方北部は雨で昼過ぎから曇り、山沿いでは夜遅く雨の予報です。伊豆諸島北部は曇り時々雨でしょう。伊豆諸島南部は曇り時々雨、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠

0: 過ぎ曇りの予報となっています。関東地方のニュースと気象情報、ゴミがお伝えしました。
1: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。外交の季節とも呼ばれる秋を迎える中、日本外交の行方を考えます。高市総理大臣は今月下旬、ニューヨークを訪れて国連総会に出席する方向で調整を進めています。11月にはフィリピンで ASEAN、中国深圳で APEC、そして12月にはアメリカマイアミで G20 のそれぞれ首脳会議が開かれる予定で、首脳外交が本格化します。去年10月に高市政権が発足してから1年近く、高市総理大臣は内閣改造で茂木外務大臣、小泉防衛大臣などを留任させる方向で調整に入っています。政権の骨格を維持し、政策を着実に推進していく体制の構築を重視しているものとみられます。日本外交の課題と今後について、国際政治学が専門の東京大学法学部教授の遠藤健さんに伺います。遠藤さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ここまでの日本の外交、高市外交の全般についてはどのようなことを感じていらっしゃいますか？
2: そうですね、昨日まであちこち海外回ってきたんですけれども、あんまし評判良くないんですよね。で、うまくいってるともあんまり思わなくてですね、少し今回日本外交について考えていきたいと思います。で、高市総理はやっぱり地球儀を俯瞰するっていうふうに、標榜していた安倍外交を、後継者を、辞任しているわけですけれども、考えてみると 今回の夏も外遊には行かなかったですね。で、働くということで、搭乗したんですけども、安倍さんの大体約4割ぐらい の、外国訪問ということで、このあたり数だけがもちろん問題ではないので、もうちょっと質的に掘り下げていきたいなというふうに思っています。で、これ今、アメリカがですね、非常にこう難しい状況になっていて、自分自身、アメリカ自身がこう世界の秩序をですね、国際秩序をこう安定させてきたっていうところから、逆に不安定化に寄与してしまうような、そういう難しい状況、
1: 出方が読めないですもんね、トランプ政権の、外交は。
2: おっしゃる通りですね。で、戦略もあまり見えませんし、同盟国を大事にもしないっていうことで、誰がやってもですね、今この外交ってのは難しい局面なのは確かなんです。で、その中で世界各地も、例えばカナダと紛争を起こしたら、イランと戦争したり、ヨーロッパとは紛争で、そういうのから見ると、比較的日本とアメリカの関係はたくさん問題があるんだけど、比較的平穏で、どちらかというと、アメリカのレーダーに入らないのに入らないようにするような感じで、あんまりこう今のところこう問題にはなってないんですね。
1: なるほど。
2: はい。で、もう一つ、高市外交がうまくやったかなというふうに思うのを先に申し上げておきますと、今年4月に発表したパワーアジアっていうプログラムがあるんですけれども、これやっぱりイラン戦争でですね、石油とかガスの供給が滞る中で、日本政府がこう東南アジアを中心にですね、100億ドル程度のこう資金援助をして、エネルギー供給をスムースにすることで、この辺りのこうサプライチェーンを守る、供給網を守るっていうんですかね、こういう自分の利益にもなって、向こうの他国の利益にもなるっていうのは、そういう、外交っていうのはウィンウィンですから。
1: ウィンウィンですね。
2: で、こういうのはやっぱり、きちんと評価すべきだと思うんです。で、ただ他のところ見るとあんまりうまくいってないなというのが正直なところで、少し具体的にこの後やっていきたいなというふうに思います。
1: うまくいってないと言われる中では、例えば日中関係ですね、対中外交については、いわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁をきっかけに、中国との関係が良くない状態が続いています。どういう状況だとお考えですか？
2: そうですね、それだけはきっかけだとは言い難いし、中国自体が問題の塊ですから、 前のアメリカの大統領補佐官

0: 前の大統領のアメリカだ、あの、安全保障担当補佐官の表現を借りれば、まあ、平時における有史上最大の軍拡を、まあ、中国はしているとかですね、そういうことがありまして、あるいはあの経済的な経あの強制措置ですね、
1: はい、
0: そういうのがあの以前から、特に日本には2010年以降ですね、書かれてきてい
1: て、まあ、重要鉱物をめぐる動きとかあります
0: ね、それから、まあ、日中の場合はそのかあの関係が悪くても文化交流はすべきなのに、うんうん、そこのところがこ うまくいかないと、もう文化交流まで止めてしまうというのはありますし、それからあの日本人の拘束をやっぱりかけてくるという問題がありまして、これ、まあ、中国の問題は大きいんですね、なんですけれども、あのやはりあの11月の発言というのはあの2つあの新規性がありまして、
1: はい、2つ新規性がある、どういうことですか、
0: はい、それはですね、あのまず台湾有事が起きた時に、もうこれは間違いなく、まあ、あのこれは介入するんだっていう話をされたところで、
1: はい、
0: やっぱりこれはあのこう確実性を示してしまったということが一つ、
1: 曖昧戦略の逆ですよね。
0: そうですね、それからもう一つはやっぱりあの公開性と申しまして、国会であの発言をしてしまったということで、まあ、ちょっと強い言い方すると準法規制を帯びるというか、まあ、あの立法とは言いませんけれども、立法府での首相の発言とは非常に重いんですね。
1: それに準じるようなことになってしまうと。
0: その通りです、そうしますと、まあ、あの中国側としても反応せざるを得ないということになると。
1: なるほど。
0: で、まあ、あのもちろん日本政府の従来の方針とあまり変わらないんですけれども、これをまあ撤回しないという方針を固めた後にですね、まあ、日本政府は結局中国に対して、まあ、対話の扉閉じてないっていうだけで、はい、あんまり積極的にまあ外交ができない状況に陥っていると。で、他方で北京側はあの経済的な強制措置を日本に対してこう課して、さらに言うと、まあ、日本にとってダメージが深いことに、あのアメリカがこう中国寄りの発言をしてもこう何も、はい、まあ、あの合わせていないというか、まあ、そういう意味においてはあの日本にとって環境があの悪い、ヨーロッパから見ててもですね、やっぱり日中の今回の喧嘩については、うん、あのまあ、日本を強く支持する国は基本的にあんまないですね。
1: あ、そうですか。
0: あのそれは、まあ、日本の外交官にはいいこと言うと思いますけども、私があの平場で聞いてる限りではそういう雰囲気は全くないです。だこのあたりですね、結局こちらが方針を変わらないっていうことなのに、だけど向こう側からのこうあの措置はどんどん厳しくなり、周りの国産環境悪くなるっていうのを、まあ、許してしまってる、これはあんまり良くないかなということですね。
1: 対中関係、次にあの対ロシアとの関係ですけれども、あの8月にですね、プーチン大統領は北方領土の択捉島を訪問しました。高市総理大臣は強く抗議すると、日本国民の感情を傷つけるものであり断じて許容できないと述べて、茂木外務大臣はロシアの駐日大使を外務省に呼んで強く抗議して速やかに本国に通達するよう要請しました。この対ロシアの外交についてはどう見ていますか。
0: そうですね、あのまあ、メドベージェフ大統領って前の大統領も北方領土に訪問してるんですけれども、はい、まあ、プーチン大統領というのはまあ日本に一応配慮するということでしてこなかったんですよね、
1: これまではね。
0: で、はい、そういう意味においてはあのロシア側 あの立場あのスタンスの変化があるんですけども、それ以上に痛手なのはやっぱりこう高市外交になってから、まあ、ややこうウクライナのことについてトーンダウンをしながらロシアにこう近づいていって、その瞬間にこれをやられたということで、まあ、外交的には非常に対面の悪いことになっていて、まあ、あの基本的にこれについては有効な対抗措置もまあ打てずにいるということで、あの強いメッセージをロシアに対して、まあ、これ抗議はしてるんですけれども、やはりあの貫けていない状況かなというふうに思いますね。それから、まあ、あのもう他にもですね、はい、あの世界、まあ、地球儀をこう俯瞰すると、
1: うんうん、
0: 例えばあの私が気にしているのはこう南アジア外交あるいは東南アジア外交でして、ここでもあんまうまくいってないんですよね。
1: そうですか。
0: で例えば、まあ、7月初頭に日本、はい、まあ、国葬、まあ、高市さんはそのインドを訪問して首脳会談をしたんです。
1: モディ首相と首脳会談しました。
0: おっしゃるとおりです。でそのこと自体はもちろん、まあ、にあの日本にとってインドっていうのは大事なんですけれども、その際、まあ、2つぐらい問題があってですね。
1: それは
0: やっぱりあのそのアッサム州っていう、まあ、中国のこうちょうど後ろ側 の、 その、
1: 国境地帯ですね。
0: そうですね、そこにこう行くはずだったのをキャンセルしてしまったと。で、まあ、インド側が熱望してたんですけども国内事情ということで、まあ、これはあの言ってれば地政学的にまあ対中牽制になったはずなんですけれども、まあ、結局日本に帰ってきて、まあ、あんまりこう重要でないイベントに出てるっていうのはまあ報道もあってですね、まあ、あのこのあたりインド側も見てますので、少しこう、まあ、こうせっかく首脳会談やったのに尊敬尊重勝ち取れてないようなところがこうあると、
1: はい、
0: でさらにですね、この日本とそのインドの首脳会談 の、 まああの共同声明で、まあ、あのパキスタンを名指しで非難して、
1: はい、
0: まあ、国境を越えてやってくるこうテロリズムを、まあ、あの共同でこう非難するようなあの場面があるんです、でこれあの、まあ、インドを重視するのに意義がないとしてもですね、これ本当に ここまでパキスタンを名指しして非難すべきだったのかっていうのはちょっと、まあ、あの疑問もありまして、この言及で日本が何を得たのか実は不明なんですよね。やっぱりあのこのアッサム訪問をやめだけじゃなくて、こういうところで、まあ、あの日本インド側からするとこれ、まあ、日本は 何でも聞いてくれるっていうふうになっちゃう。でパキスタンが激怒して結局そこなんか、まあ、あの出力が代行ができないっていうふうになると、こうインド側に対するテコも外交上のテコもなくなっちゃうわけですね。
1: はい、
0: まあそうですね。さらに、まあ、あのごめんなさい、東南アジアに行く前に韓国についても、
1: はい、
0: まあ、あの8月15日の前演説で戦争の惨禍を二度と繰り返さないっていうんじゃなくて、繰り返させないっていうのは類の表現に変更して、はい、まあ、せっかくいい両国間関係、二国間関係だったところにこう味噌をつけたところがありまして、あんまりこのあたりもうまく
1: あ
0: の
1: う
0: マネージできてない、そういうふうに思いますね。で、まあ、あの最後にインドネシアの話をしておくと、はい、こう非常にこう中国寄りが鮮明になってきちゃいまして、あのインドネシアの方も、まあ、あの高市さんが首相になる前ですけれども、あの抗日80周年の式典に大統領が出たり、最近は中国と戦略対話、包括的な戦略対話をして2プラス2なんかの対話もしちゃっていてですね、しかも、まあ、さらに台湾沖で共同で軍事演習すると。でこのあたりやっぱりあの例えばインドネシア自身がこう、CPTPP ですね、環太平洋の経済的な枠組みに入りたいって希望していて、高市首相自身もご自身も、まあ、あの去年の10月の所信表明で CPTPP の拡大に言及、明示的に言及して いるんですけれども、インドネシアを、まあ、取り込みきれずに、まあ、どちらかというとブリックス、中国寄りでの傾斜をそのままこう許しているような状況、やっぱこのあたり含めてですね、あのこの後秋、あの冒頭に野村さんおっしゃってたように、外交の季節が続きますので、
1: 首脳会議が続きますからね、
0: はい、ぜひあのやっぱりあの挽回していただいてですね、日本にとってこう住みやすい、生きやすい、そういう、こう国際環境をぜひ手繰り寄せていただきたいなというふうに考えているところですね。
1: 遠藤さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたい日本の外交について、東京大学法学部教授の遠藤憲さんに伺いました。7時39分を過ぎました。ここで音楽、アレサ・フランクリンでLet It Be。

0: 時刻は7時41分を回っています。毎朝ここに注目です。中国やロシアを含む新興国など11カ国で作るBRICSの首脳会議が明後日から議長国を務めるインドで開催されます。インドは日本、アメリカ、オーストラリアと作るクアッドの首脳会合の開催国も務めていますが、会合の日程は決まっていません。太利裕次郎解説委員とお伝えします。このBRICS首脳会議で太さんが注目している点はありますか？
1: はい、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領がインドを訪問する点に注目しています。習主席がインドを訪問すれば7年ぶりになります。インドと中国は2020年に国境地帯で軍事衝突が発生し、関係が大きく悪化しました。今回の訪問は両国の関係の正常化を内外にアピールする機会となるだけに、インドのモディ首相とどのようなやり取りをするか関心が高まっています。それからプーチン大統領はモディ首相とお互いを友人と呼び合う中で緊密な関係を維持してきました。ウクライナ情勢をめぐって欧米とロシアの対立が続く中で、2人がどのようなメッセージを発信するか注目されます。
0: このBRICS首脳会議ではどのような議題が取り上げられるんでしょうか？
1: はい、首脳会議では中東情勢への対応や経済協力の強化に加え、ドルへの依存を減らすための決済の多様化なども議論される見通しです。BRICS には中国やロシアのほか、イランやサウジアラビア、UAE、 アラブ首長国連邦なども参加していまして、アメリカ主導の国際秩序に対する加盟国それぞれの思惑がどのように反映されるのかも焦点です。
0: そしてインドは日本やアメリカ、オーストラリアと作るクアッドの首脳会合の開催国でもあるんですよね？
1: そうですね、クアッドは中国を念頭に安全保障や経済安全保障などの分野で連携を深めてきました。インドは次のクアッド首脳会合の開催国となる予定でした。もともとは去年の開催を目指していましたが、トランプ大統領のインド訪問が見送られたこともあり、首脳会合は延期されたままです。今年5月と7月にクアッドの外相会合が開かれましたが、首脳会合の開催には結びついていません。前回の首脳会合から2年が経過しようとしていますが、次の会合の日程は依然として決まっていません。
0: なぜ日程が決められないんでしょうか？
1: はい、背景にはギクシャクしているアメリカとインドの関係があります。アメリカはインドがロシア産原油の購入を続けていることに強い不満を示しています。一方のインドはアメリカがパキスタンとの関係強化を進めていることに警戒感を強めています。インドにとってパキスタンは安全保障上の懸念の一つだからです。こうした中、インドはアメリカとの関係だけに依存せず、他の選択肢も確保しておこうと、BRICSをクアッドと同じように重視する姿勢を鮮明にしています。日本は自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、中国を念頭に置いたクアッドの結束を重視しています。インドをクアッドにつなぎ止め、4カ国の結束を維持できるのか、その中

0: 果で日本の役割も注目されます。
1: 太り雄志郎解説員でした。
2: 時刻は今7時45分になりました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
1: はい、お願いします。各地からお便り届いています、はい、東京都吉弘さん、昨日の朝は蒸し暑かったのに今朝は打って変わって肌寒いですね。
3: まさに打って変わってですね。
1: そして長野県の長浦優子さんからも、今朝は肌寒く秋物をあれこれ出して着込んでいます。
3: 長袖長袖。
1: そして京都府の那須さん、20代女性の方からは、この秋一番の寒さという話がありましたが、うん、朝から本当に寒くてびっくりしました。私の住む京都市では朝の気温は19度だったそうです。去年の今頃はもっと暑かった気がするんだけどな。抜けるような秋晴れで気持ちの良い朝ですといただいています。
4: いいですね、なんか青空、
3: 羨ましい、
4: 羨ましいですね。ちょっと関東はね雲が多い天気が続いていますが、今朝は前線が本州の南に下がって北寄りの風に変わっているんですね。列島には北から秋の空気が入っていて、各地で涼しい朝となっています。でお便りいただいた京都はこの秋初めて20度を下回りました。去年の今日9月9日の最低気温をちょっと調べてみましたら 26.3 度ということで、やっぱり去年と体感全然違うんですよね。記憶力が素晴らしいなと思ったんですけれども、今朝は去年に比べてもずっと涼しい朝です。北海道から九州北部にかけて、広い範囲で、この秋一番の涼しさとなっているわけですが、東京は昨日の日中30度を超えて、今朝は17度台まで下がったので、もう15度近く気温が下がったことになります。で北海道では晴れていることもあって放射冷却も効いて空気がより冷えまして、北海道上士幌町のぬかびら、はい、5時台には2.8度まで下がりました。もう涼しいを通り越して
3: 2.8 度、寒いですね、
4: はい、寒い、暖房がいるし霜が降りる、そんな寒さになっています。で日中の気温ですけれども、東海から西では30度前後まで上がりますので、まだ暑くなりそうです。で一方関東から北は北または東寄りの涼しい風が吹くので25度以下、9月下旬から10月上旬並みというところが多くなりそうです。特に関東で全国的に見ても昨日より大幅に低くなりそうです。昨日とはちょっと感じ方大きく変わりますので、
3: 昨日蒸し暑かったですからね、
4: 長袖や羽織るものをご用意ください。ただ湿度は高いので、駅の構内ですとか人が多く集まるところはムシムシ感じられそうです。
3: なるほど。
4: ちょっとね具合悪くなりやすいかもしれないので、調節できる服装がいいと思います。でこの先も日が差すと30度前後まで気温が上がるという天気が続きます。関東も土曜日以降は日中の気温がまた30度前後と高くなりそうですので、まだまだ暑い日はありそうですからね。秋物、夏物、もう少しこう
3: ちょっと着るものの調整ね、はい、難しいですね。カーディガンとかね、はい、うまく使って、そうです
4: ね、夏物まだしまわない方がいいかもしれません、はい、気象情報でした、
3: はい、
1: ではお便りをご紹介します、
3: はい、お願いします。
1: 長野県のスプリングママさん、60代の方からいただいています。先週末お墓の草取りをしようと早朝にお墓へ行きました、うんうん、すると甲高い鳴き声で鳥が鳴いていて、辺りを見回すと高いクルミの木のてっぺんで、はい、常備滝が高鳴きをしていました。もう来たのと冬の気配に驚きました。私は何を隠そう、夏が大の苦手で冬が大好き。洋服のメーカーではダウンコートの宣伝が始まって、うん、もうじき冬だと一人ウキウキしていますといただいています。
3: 常備滝か、うん、上のアナウンサーがいないのがちょっと残念泣き真似やってほしい。
1: 冬服にウキウキするのちょっとわかります。
3: あ、いいですね、うん、冬服ね。
1: それから鳳仙花の話が淵岡さんからありましたね、はい、高知県の昭和の娘さん、80代の方です、うん、中学1年生の夏休み、友達から聞いて鳳仙花の花で爪を染めてみました、
3: うん、かわいい、
1: かわいい、綺麗に染まりましたが、明日から新学期という時、うん、色の消し方を聞いていなかったのでさあどうしよう、とても困ったことを思い出しました。
3: かわいいですね、このエピソード。
1: それから千葉県の習志野のもっちゃんさんからも、はい、孫が小学1年の秋、学童保育の帰り、花壇に鳳仙花の実を見つけて、うん、孫の手に乗せると突然弾けて驚いた孫の様子、うん、ね、思い出しました。
3: 弾せますよね、種がね。ありがとうございます。さあこの後8時台はですね、政治の現場です。地震ですとか豪雨ですとか、この夏災害が相次ぎました。 11月にも発足する防災庁について詳しくお伝えします。時刻は7時50分になります。
5: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と熱帯低気圧から変わった低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、伊豆諸島では大気の状態が不安定になっていて、三倉島村では局地的に発達した雨雲が流れ込み、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害の危険度が高まっていて厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。伊豆諸島では南部を中心にこのあと数時間は激しい雨が降る恐れがあるほか、その他の地域でも今日は広く曇りや雨になる見込みです。明日は前線が関東の沿岸付近まで北上するため、再び前線の活動が活発になって、甲信を中心に局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害のほか落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。ルフィなどと名乗る指示役による広域強盗事件のうち、東京狛江市の住宅で高齢の女性が死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われた実行役の55歳の被告について最高裁判所は上告を退ける決定をし、無期懲役が確定することになりました。野村広之被告55歳は2023年1月ルフィなどと名乗る指示役のもと、狛江市の住宅に他の実行役3人とともに侵入し、90歳の女性をバールで殴って死亡させた上、腕時計を奪ったとして強盗致死などの罪に問われました。被告は実行役として関与したが一切暴行は加えていないと主張して争いました。一審の東京地方裁判所立川支部は、他の実行役の証言などから被告がバールで多数回殴ったと認め、拷問とも言うべき極めて残忍な犯行で女性の死に直結した暴行を行っていて責任は重大だとして、求刑通り無期懲役を言い渡しました。また二審の東京高等裁判所も控訴を退けました。被告側が上告していましたが、最高裁判所第三小法廷の平木正弘裁判長は昨日までに退ける決定をし、無期懲役が確定することになりました。今回の事件に関与したとして起訴された他の実行犯3人については、これまでに2人の無期懲役が確定し、もう1人は懲役23年の判決が確定しています。形が規格に合わないなどの理由で出荷できなくなった梨を原料にワインやシードルといった果実酒に加工する取り組みが群馬県の昭和村で行われています。この取り組みは高崎市の梨農家で作る団体と昭和村にあるワイナリーが、形が規格に合わなかったり表で傷がついたりして出荷できなくなった梨を有効活用しようと5年前から共同で行っています。おとといは今年収穫された梨およそ1トンがワイナリーに運び込まれ、今年の仕込みが始まりました。運び込まれた梨はスタッフが一つずつ状態を確認してから機械で粗く砕きます。そしてプレス機でゆっくりと圧力をかけ果汁を絞っていきます。このあとタンクで発酵させるなどの工程を経て瓶詰めし熟成させると、スパークリングワインやシードルが出来上がるということです。高崎市の梨農家乾弘明さんは、今年は冬に雨がしっかり降り、夏も極端に暑い日が少なかったので柔らかく甘い梨になった、酒になった時の味わいも楽しみですと話していました。今回仕込んだ果実酒は来年6月頃に完成する予定で、このワイナリーや高崎市の梨農園などで販売されるということです。関東甲信越の気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島南部の三倉島に発表されています。注意報です。 土砂災害注意報が関東甲信の広い範囲と静岡県の東部、伊豆南に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方と栃木県、群馬県、長野県、新潟県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部では曇り、朝晩雨でしょう。関東地方北部は雨で昼過ぎから曇り、山沿いでは夜遅く雨の予報です。伊豆諸島北部は曇り時々雨でしょう。伊豆諸島南部は曇り時々雨、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りの予報です。静岡県東部伊豆の今日は雨で昼前から昼過ぎ曇りの予報です。山梨県と長野県南部中部は曇り、朝晩雨でしょう。長野県北部は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県は曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧の予報です。ニュースと気象情報、ごみがお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
6: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またニューヨーク行き11時5分発は2時間30分遅れて13時35分発、ロサンゼルス行き17時25分発は1時間35分遅れて19時ちょうどに出発する予定です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運行の予定です。なお、今後の詳しい運行状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから斉藤がお伝えしました。
5: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。おはようございます。
7: おはようございます。内房線は土砂崩れのため千倉阿波鎌川間で終日運転を見合わせます。上越線は動物と衝突したため長岡越後湯沢間の上り線、越後川口長岡間の下り線の一部列車に遅れが出ています。篠ノ井線は JR 東海管内での大雨のため塩尻松本間の上下線の一部列車に運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
5: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせなどの情報はありません。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は

0: イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。これまでに入って主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
2: はい、お伝えします。秋雨前線や低気圧の影響で今日も広い範囲で大気の状態が不安定になっていて、伊豆諸島では局地的に雨雲が発達してレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。中道改革連合は立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれる方針を決め、結成から8ヶ月で分裂することになりました。双方は国会での勢力確保に向け衆議院で統一会派を組む方針で、連携を維持して政権に対峙していけるかが課題となります。アメリカのトランプ政権に対する有権者の評価が示される11月の中間選挙を前に、与党共和党の中間選挙前では初めての党大会が始まりました。トランプ大統領は初日に演説する予定ですが、支持率が下落傾向にある中、トランプ大統領が前面に出ることが共和党の候補の支持拡大につながるかが焦点となります。ロシアの攻撃を受けたウクライナ北部のチョルノービリ原子力発電所で、安定的な電力供給のための大規模な太陽光発電設備が日本の支援で完成し、9日記念式典が開かれました。設備にはおよそ7000枚の太陽光パネルが使われ、発電した電力は4号機の監視や他の原子炉の廃炉作業などに使われるということです。アメリカの IT 大手アップルは9日西部カリフォルニア州の本社で最新の製品を発表し、日本での販売価格が36万円余りの折りたたみ式のスマートフォンを披露しました。折りたたみ式の端末は各メーカーの間で販売が相次ぎ、競争が激しくなっています。アメリカで最も権威のある医学賞とされるラスカー賞の今年の受賞者が発表され、睡眠の制御に関わるオレキシンという物質を発見した筑波大学の柳沢正史教授と、血液病の治療薬を開発した中外製薬の服部邦弘さんと北沢武久さん、それに井川智之さんの3人が選ばれました。ラスカー賞からは多くのノーベル賞受賞者が出ていることでも知られ、2012年にノーベル医学生理学賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授が2009年に選ばれています。ラジオセンターにこの時間までに入っている主なニュースをお伝えしました。
1: 9月10日木曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島ゆりがお伝えしています。
1: 8時15分までお伝えします。さあ、ここからは NHK 政治の現場、政治の最前線で取材している記者が最新の情報を伝えるコーナーです。
3: 今回の政治の現場は防災についてです。はい、7月に発生した熊本地震、そして8月に千葉県を襲った豪雨など、各地で災害が相次いでいます。ま
1: あ、いわば災害列島日本の現実に改めて直面して備えの重要性を感じている方も多いかと思います。そうした中で防災対策を強化しようと、国の新たな組織防災庁が11月にも発足する見通しです。
3: スタジオには政治部の下平明隆記者です。志村さん、おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いします。
3: この防災庁、どんな役割を担うんでしょうか。
4: はい、防災庁は石破政権の時に具体化され設置されることになりました。はい、国の防災対策を主に担ってきたのは内閣府の一部局で、災害が頻発する中、司令塔機能を強化する必要があるとされたんです。この内閣府の部局を格上げする形で発足し、従来の 1.6 倍のおよそ350人に増員されます。はい、来年度令和9年度予算案の概算要求を見てみますと、今年度の関連予算の3倍ほどとなる650億円余りを求めていて、人員そして予算両面で体制強化が図られようとしています。はい、加えて防災庁には関係

0: 告権という新たな権限も与えられます。各府省庁の対応に不足があれば改善を促すことができるようになるんです。
1: これ下平さん、はい、行政に関して言いますとね、はい、まあ縦割りの弊害ということが指摘されることはあるんですけれども、この点も背景の一つにあるんでしょうかね。
0: おっしゃる通りです。例えば避難所運営を見てみますと、学校は文部科学省、建物の耐震性は国土交通省、避難所のケアは避難者のケアは厚生労働省、熱中症対策は環境省などとこう所管が分かれています。避難所一つを見てもこうした状況なので、他も同様のケースは少なくありません、それぞれ責任を持つこと自体は当たり前なんですが、時に連携や調整がうまくいかず、対策が滞る側面もあるとの声は以前からありました。政府関係者の一人は縄張り意識で優先順位がなかなかつけられない場面もあると話しています。
1: 率直ですね。
0: はい、防災庁にはより手厚い体制と明確な権限で、各府省庁の利害を総合調整して最適解の対策をまとめる、そして迅速に実現する、まさに司令塔となることが期待されているというわけなんです。
2: 基本的な組織の在り方や役割は分かりました、では具体的に防災庁はどんな施策を進めようとしているんでしょうか。
0: はい、先に触れた、来年度予算案の概算要求を紐解いてみます。巨大地震の対策、都市型も含めた大規模水害への備え、それに火山災害への対応といったあらゆる災害をこう想定して、調査研究から啓発事業に至るまで、減災そして防災の関連事業が幅広く盛り込まれています。このうち防災庁の役割を象徴するとも言えるのが、事前防災対策総合推進費です。具体的には防災庁が事前防災の観点でまず一括でこの推進費を計上します。その上で各府省庁から事業提案を募り検討、選んだものに必要な予算を移し替えて各府省庁が実施していくプロセスが考えられているんです。これまで各府省庁が個別に進めていた在り方を見直し、防災庁が全体を俯瞰して横断的にこうやっていこうという意図が伺えます。
1: まあ、先ほどねお話の出た縦割りを超えてってね、改善してということで、まさに一元的にということだと思いますが、これただ防災というのは国だけでは進まないですよね。
0: そうですね。災害現場最前線は自治体ですので、強化は必須ともいえ、地域防災力強化の事業もあるんです。同じ災害でも地形や人口規模、経済面など地域によって特性は様々です。それによってどういう被害が生じやすいか、規模や影響も含め異なります。しかしこれまではこうした特性を踏まえた災害リスクの算定が十分とは言えず、地域の実情に沿った対応が不足していたという問題意識があるんです。防災庁は、自治体と連携して最新のテクノロジーや知見も活かしながら、地域ごとの災害リスクを緻密に算定するよう改め、ハードソフト両面で真に効果的な対策を進めていこうというわけです。
2: 地域ごとにどんな災害リスクがあるか把握した上で効果的な対策を進めていくっていうことなんですね。
0: はい、そうですね。この地域防災力強化などを進める上で重視しているのが顔が見える支援なんです。具体的にはふるさと防災職員の制度です。防災実務の経験が豊富な自治体職員の OB などを国が採用します。採用された職員は担当する都道府県に出向いたり日常的にコンタクトを取ったりします。職員は自治体の課題を把握して国に伝えるなど、まさにパイプ役となります。先ほどの地域ごとの災害リスクを算定し対策を講じる際にも実態を踏まえながら丁寧に進められるとの考えがあるんです。このふるさと防災職員なんですが、先行して取り組みが始まっていまして、先の熊本地震でも担当者が被災地に入って支援に当たっていて、現地で取材してみますと、コミュニケーションがこう円滑に進んだなどとこう評価の声も聞かれました。
1: その事前防災というのは重要なんですが、これ実際に災害が発生した際の対応というのもこれはもう大事ですよね。
0: そうですよね。そうだと思います。概算要求では災害発生時の応急対応の強化にも力点を置いています。代表的なものの一つが

0: 難所、これも大事ですよね、まあ、阪神淡路それから東日本能登半島地震ということで、徐々に改善はねされてるんですけれども、うん、もっとこう環境を改善できないものかという声多いですよね。
1: はい、忘れてはならない課題の一つだと思います。日本は先進国なのに災害時に体育館の劣悪な環境で過ごしている、防災庁の設置をめぐってこうした点は国会の質疑などでもよく指摘されてきました。また国所の中で起きた今回の熊本地震に際しては避難所の暑さなどを理由に車中泊や在宅避難を選んだ人もいました。政府関係者を取材しているとエアコンや風呂の整備など環境改善が急務だと語るのをよく聞きます。こうした状況も踏まえて概算要求では避難所の環境改善の先進例を全国に横展開していくことなどが盛り込まれています。
2: うん、新たな組織を作るわけですので着実に成果を出していってほしいですね。
1: そうですね。高市総理大臣は今月1日の防災の日に実施された訓練で防災庁の設置にも触れ国民の命を守っていく決意を改めて強調しました。防災庁は2年以内には出先ともいえる地域拠点防災局を設置する方針で場所の選定を進めていくのに加えて自治体職員らが学ぶ防災大学校の開設なども検討しています。国自治体とで力を合わせ重層的に防災力の強化を図りたい考えです。
0: はい、これ取材の過程の中でやはり課題というのも見えてきているかと思うんですが組織を作るにあたっての課題は何ですか。
1: はい、防災庁をめぐっては検討当初から屋上屋になりかねないとか、実効性が伴うか疑問だといった指摘が出てきたのも事実です。また発足が近づく中で政府関係者を取材すると、各府省庁には積み上げてきたやり方もあって、新たにできた小規模な組織が主導権を握るのは簡単ではないですとか、自治体との役割分担をこう明確にしないと防災庁任せ国任せになってしまっては本末転倒だといった声も聞かれます。こうした指摘を克服しながら司令塔としての役割を発揮してより多くの人があってよかったと実感できる成果を積み上げていけるか、引き続き取材をしていきたいと思います。
0: はい、政治の現場災害列島急務の防災対策問われる防災庁ということで最前線で取材をしている政治部の下平明隆記者に聞きました。時刻は8時13分を過ぎました。まもなく30秒になるところです。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からはふんわり木曜日です。六角誠二さんと千葉みのりアナウンサーがお伝えします。9時台10時台のゲストはフォークシンガーの大塚正治さんです。収録したものをお送りします。大塚正治さんは1971年にフォークグループザ・ディラン・セカンドとしてデビューし50年以上にわたって活動を続けています。9時台はかつて大阪にあった喫茶のマスターだった大塚さんが選んだ店に店にゆかりのあるアーティストの曲、そして10時台は長らく関西で行われていた野外コンサートに出演したアーティストの曲やエピソードをご紹介します。ふんわり8時台です。さあこの後はお天気ワンポイントです。藤岡さんお願いします。
3: はい、秋の朝太平洋側雨続くということで今朝は広い範囲でこの秋一番の涼しさとなっています。日中も関東は昨日より大幅に低くなりそうですから長袖をお持ちください。日中北日本や日本海側では秋晴れですが太平洋側はすっきりしない天気です。午後は太平洋側の各地また雨の範囲が南から広がってきそうです。大雨になることはなさそうですが少しの雨でも災害には、気をつけるようにしてください。
0: では皆さん今日も一日
4: お元気で。

毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。黒田官兵衛の無事を確かめた竹中半兵衛は信長の

0: 背いた罪を自首する決意を語りました。こうして半兵衛は栗原熊太郎を連れてまず美濃不破郡へ、一方官兵衛は渡辺天蔵を伴い播磨の陣へそれぞれ旅立って行きます。
1: 第119回、兄の辰野をおゆうは南禅寺の門前で泣きながら見送った。もう再び帰ってこない兄と思うて泣くのであった。半兵衛とてもおそらくは同じ思いを、いやより以上悲痛なものを抱いていたに違いない。彼は手綱を止めて、熊太郎、一筆ここでしたためるゆえ、ちょっと走り戻って、優に手渡してくれ、と言った。返しを出して、馬上のまま彼は何か走り書きした。それを踏み結びにして、熊太郎に促した。彼として、いや、兄として、絶えず心苦しく思われてきたことは、妹の優が、秀吉の側室にいることだった。それは自然といえば極めて自然なうちにそうなってきた運命とも言えるが、兄としての責任感にも絶えず責められてならないのだった。あのいじらしい姿を見てはやはり言いかねていたが、一筆歌に寄せて言うことなら、おそらく妹は歌の心をすぐ汲んでくれるだろう。そして自分のない後は兄の後を弔うことを口実にして、鶴草の柿にも似ている奥御殿の花々の群れから逃れてくれるだろう。所領地の不破へ帰り着くと、半兵衛はその一日を祖先の墓参りに過ごし、またひとときを菩提山に佇んで懐かしげに故郷の天地と語っていた。久しぶりの里帰りではあったが、長居は気持ちが許さない。伊藤半右衛門を呼べ、と命じた。
2: 半右衛門にござりまするが。
1: やがて、屈強な老武士が手を仕えていた。目付兼守役として、小寿丸につけてあるものだった。いよいよ小寿丸殿を、安土へ連れねばならぬ日が参った。今日にも打ち立つ所存。すぐお支度あるように伝えよ。
2: では、どうしても お松様のお命は。
1: 半兵衛は笑ってみせた。いいな、お首にはすぬ。半兵衛の身に変えても信長公のお怒りは解いてみせる。竹中家では小寿丸の身を人質とも思われないほど優遇してきた。黒田家の方からは井口平助、大野九郎左衛門の二名が付き添ってきたが、なお竹中家からも家臣伊藤半右衛門を貸し付け、協力的にこの子を玉のごとく磨いていた。何も知らぬ小寿丸は大勢の少年たちと鼓を打ったり舞ったり遊び狂っていた。小寿丸は今年13歳、お松殿とも呼ばれている。後の黒田長政はこの少年だった。武家の人質とはなっても、父官兵衛の意志の強さと、戦国の骨太な育成に追い立って、少しもいじけたことなってはいなかった。
3: 平助、なんだ？半右衛門が何を言ったのか？
1: お松は、井口平助のそばへ駆けてきた。
2: すぐ旅立ちのお支度をあそばして、半兵衛様と共に、安土へおいでになるのです。
3: 誰が？
2: お松様が。
3: わしも行くのだって、あの安土。
2: はい。
1: ポロポロと泣いて顔を背ける森役の二人をお松は見てもいなかった。聞くとともに踊り上がらぬばかり手を打って、
3: 嬉しい、本当か、
1: 座敷の方へ駆け戻っていた。そこへ半右衛門が来て、
2: 湯浴みをして髪もきれいに束ねて差し上げるようにと、殿からのお気づけでございます、
1: と注意した。二人の家臣はお松の君を湯殿へ誘った。そして風呂へ入れ、髪もきれいに結い直して、門出の晴れ着にと竹中家から送

0: れた衣装を着せてみると、肌着も小袖もすべて純白な死に装束であった。身綺麗にすると二人に連れられて、お松は竹中半兵衛の部屋へ行った。半兵衛はすでに立つばかりに支度して彼を待っていた。ご飯をたくさん食べていかれよ、馬でも旅は腹のすくものと半兵衛に言われて、
1: はい、ではもう一膳
0: と、お松は元気に食事を済まし、あくまで機嫌よく、家臣の泣き顔などは全く目もくれずに、
1: さあ参りましょう
0: と二度も半兵衛を促した。行ってくるぞ。半兵衛はようやく立った。立って一族や家臣をしみじみと見下ろしながら、あとは頼むぞと言った。後に思い合わせれば、あとはといったこの短い言葉の中に、彼のあらゆる思いと死後の頼みはすべて込められていたのであった。姉川の戦いにも、またその以後も、手柄のあるたびに竹中半兵衛は信長から幾度となく恩賞も授かっているし、目通りも得ている。秀吉から聞けば、そちは秀吉の家臣たるのみでなく、軍師とも仰がれておるそうだが、信長もおろそかには思わぬぞ。とは、かつて直接、信長から彼にもたらした言葉だった。で、岐阜以来、途上も目通りも、直心の格に扱われていた。前夜、届けがあったので、信長は待っていた。半兵衛を見るとすぐ、珍しいや、と言い、機嫌麗しく、よく見えた。もそっと待ちこうよれ。病はもう良いのか。信長からミスに使わした医者の言葉には、当分戦場は無理。少なくともなお、一二年は静養を要すると申していたが、かくばかり、家来に対して優しい言葉をかけた例は、ここ二三年来、珍しいことであった。半兵衛は何か、嬉しいとも、悲しいともつかない戸惑いを心に覚えた。もったいないおいたわりです。半兵衛、身の置きどころもございませぬ。本来、ここへまかり出る際恐れある表を犯して、今日、お目通りを願い出ましたのは、すでに去年、佐久間信盛殿をもって、私までお沙汰を暮らしおかれました、庄司丸殿打ち首の儀を、私一存にて、今日まで、待て待て。信長は遮って、半兵衛の言葉など耳にも置かず、その傍らに、半兵衛と並んで手を使えている少年へ、それか、お松とは、御意にございまする。なるほどの。官兵衛に似て、子供ながらどこか違ったところが見える。頼もしい少年。半兵衛、この上とも、愛しんで与えるがよい。では、お松殿の首は。半兵衛は、胸を上げて信長を凝視した。もし今なお、この少年を打ち首にせよと信長が言い張った場合は、死を賭して説き伏せる覚悟で、これへ来た彼であったのである。が、信長には、初めから微塵、そんな景色がないばかりか、今半兵衛から直視されると、突然高笑いして、自分から自分の愚かを隠しもせず、こう言った。そのことは、もう忘れてくれ。実は信長自身、後ではすぐ後悔しておったのだ。なんとわしは邪推深い男よ。筑前に対しても、官兵衛に対しても、間の悪いことではある。しかし、さすがは英知な半兵衛。よくぞ世の命令を拒んで、お松を切らずにおった。よくこそと、実はそちの処置を聞いて、胸撫で下ろしておったのである。罪は信長にある。許せ、信長の至らなかったこと。頭こそ下げないが、手こそ使えないが、信長は正直に言って、早くその問題から話をそらしたいような顔をした。けれど半兵衛は、

0: 信長の許しに甘んじる風はなかった。一旦仰せ出された義をこのままうやむやにしては後々のご権威にも関わりましょう。父官兵衛の潔白と手柄に鑑み、庄司丸の打ち首は免じるが、しかるべきよう今年でも証を立てよ。またこの半兵衛がご命令を背いた罪も同様、自ら手柄を立てて償うべしと、かように御意くだされば、これに越す恩義はございませぬと、心底の者を吐露するように再びひれ伏して信長の高名な許しを仰いだ。もとより信長の気持ちもそうありたかったことである。半兵衛は改めて信長からその寛大を得ると、ようお礼を申し上げなさいと、傍らのお松へささやいて臣下の礼を教え、そしてまた信長に向かっては、両名とも、あるいはこれが今生のお別れとなるやもしれませぬ、ますますのご分をお祈りおります。今日は先も急ぎますれば、これにておいとまおうと言った。信長は理解しがたい顔をして、今生の別れとは異様なことを言う。それでは重ねて世の意に背くというものではないかと司祭を追求した。決して。半兵衛は顔を振って傍らのお松のいでたちへ目を注ぎながら、ご覧ください、この子の身支度を。すぐここより父官兵衛のいる播磨の陣へ参って、父に劣らぬ手柄を立てて、花々と生死の分かれ目に将来の天命を任せる覚悟にござりまする。何、では戦場へ行く気か。官兵衛も名のある武士、お松もその人の子、ただお情けに甘えているも本意ではございますまい。こう察して半兵衛の取り計らったことでございます。願わくはこの少年の偉人のため、一言勇ましく働けと励ましを賜るなれば、どんなにありがたいことかわかりません。して措置は。病の身、何ほどの力もお味方の足しとなるまいかに存ぜられますが、ちょうどよい折お松を連れてともども陣に戻る考えにございまする。よいのか、体の方は。武門に生まれて畳の上で死ぬるのは何とも口惜しゅうございます。そうとは気づかなんだ。それまでの覚悟とあれば。そうだ、お松にも偉人を祝ってやろう。信長は少年の目を差し招いて、手図から備前兼定の脇差しを与えた。また家臣に命じて勝ち栗瓦家を取り寄せ、組み交わして、めでたい、晴れ晴れと行けと鼻向けした。少年13、早くはない初陣である。お松は今日ここへ登場する前夜、半兵衛からよくたしなみを受けていたので、あえて驚きもしなければ、また特にはしゃぎもしなかった。静かに礼儀をして半兵衛と共に訓前を下がっていった。信長は天守の欄干へ出て、その小さい姿と半兵衛の影が城門を出て行くまで見送っていた。
1: 今日のリフレイン。
0: 一旦仰せ出された義をこのままうやむやにしては、後々のご権威にも関わりましょう。

0: おはようございます。六角精児です。
1: おはようございます。千葉みのりです。9月10日木曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: もう随分涼しいですね、東京。
1: そうですね、今この時間で20度届いて

0: ない東京都心は。
1: いやまあだけどよく眠れましたよ、
0: はい、
1: このぐらいが一番いいですね。
0: 過ごしやすいですよ ね、
1: やっぱりクーラーをつけっぱなしにするとちょっと僕の場合は冷えちゃって具合が悪いんですけど、
0: ね、はい、
1: だからといって途中で消すには起きなきゃいけない、うん、そういうちょっともどかしい夏が続いてたんですけどもね、今日あたりは本当によく眠れたと思いますけれども、
0: はい、さあ今日はですねこの後今日の一曲六角さんが今聴きたい曲を選んでいます、
1: はい、
0: またラジオ体操で運動をしてから今週の俺もあります。そして9時台10時台のゲストはフォークシンガーの大塚正治さん、先日収録したものをお届けします。
1: そうですね、はい、大阪にかつてあった喫茶ディランというところのマスターだった大塚さんが選んだお店にゆかりのあるアーティストや、うん、あとですねあの伝説の野外コンサートであります春一番に出演したアーティストのエピソードを、伺っておりますので曲と一緒にどうぞお楽しみに、
0: はい、さらに11時台の前半は毎日リクエスト、皆さんからのメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けします。また30分過ぎには午後の番組まんまるより高山哲也アナウンサーの電話中継もあります。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームからお寄せください。ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています、
1: はい、木曜のふんわりはこうした内容で正午前までお送りします、
0: はい、ね、ということで今日の一曲参りましょうか、はい、
1: 早速ですけれどもですね、はい、今お芝居の稽古を私がしておりまして、この間から始まったところなんですけど、はい、うん、実はこの方とですね、このグループの方といいますかですね、コンサートも月末にあるんですよ、はい、うん、そういうことで9月10月はですね、うん、まあ久しぶりに彼との月間かなというふうに思ってますのでですね、はい、まあ井ノ原快彦さんなんですけど、うん、井ノ原快彦さんの、グループから、はい、今日は僕の大好きな曲を1曲お送りしたいと思います。それでは参りましょう。 V6 で愛なんだ。

0: V6 で愛なんだお届けしました。
1: ね、懐かしいと千葉さんはおっしゃってましたけど、そういうもんなんですか。
0: 本当にそうですね、うん、何を隠そう、この曲が私人生で初めて買った CD です。
1: 人生で初めてなんですか。
0: はい、そうです。あ、愛なんだ。
1: それは V6 で初めてとかじゃなくて人生で初めて、は
0: い、あ、そうです、もう愛なんだ、この CD を買いました。
1: はあ、そうですか。じゃあ結構最初に買った CD だからすごい聞いたんじゃないですか。
0: いや、もう本当に聞きました、たくさん。はい、やっぱちょうど私が学生時代っていうのは、その V6 さんのバラエティ番組が全盛期の時、
1: 屋上で騒ぐ、
0: はい、あ、そうです、主張するやつです。
1: 屋上で騒ぐじゃない、
0: 未成年が主張するやつです。
1: 主張するやつですね、
0: はい、とかいろいろあって。
1: あ、なるほどね、はい、いや、もうね、だから今月、うん、来月と割と彼と一緒にいることが多いんですよ、まあ、稽古場で、はい、今ヨーロッパ企画さんという、ところのお芝居が10月の、はい、10日過ぎから始まるんですけど、その稽古にちょうど入ったところでありまして、まあフォークのね、
0: はい、
1: 芝居なんですよ。人生の、終わりかけとスリーコードって言ったかな、なんかちょっとすいません、間違えてるかもしれませんけど、そういう感じの名前のお芝居なんですけど、はい、それをやっておりましてですね、その中でよく彼とも会うし、実はコンサートもあるんですよ。うん、
0: 近々あります
1: よね。今月の25日、はい、それでその練習も、ぼちぼち始めようかなというふうな感じでやっておるんですけども、そういった感じで非常にこの今日何しようかなと思った時に、そういえば俺この曲知ってるなと思って。いや、それが改めてこの間いろいろあって聞いてみたんですけど、すごくいい曲だなと思いまして。
0: いい曲ですよね、イントロからかっこいいですよね、
1: はい、ね、これでその素晴らしいということでですね、はい、もう一回ね、なんだか、なんとかかんとか離れたい、離れたいじゃないか、離れたいなんかない、
0: ラップのところで
1: そんなネガティブな、ね、ネガティブなあれじゃなかったんですけど、あれとかね、はい、なんかいいですね、ああいうところもね、まあそんな感じでした。今日の一曲は、V6 の曲でございました、
0: はい、ではここからはラジオ体操、皆さん一緒に元気に体操をしましょう。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。力を抜いてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前に準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。まずは左の方から。はい、左にゆっくりとねじって一度正面に戻します。今度は右の方へ戻して繰り返しましょう。息をふーっと吐きながらねじります。戻して反対側へ戻します。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4。腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。1、2、3、4、5、6。足を開いて胸の運動。横振り、斜め上に大きく息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6。前後に曲げる運動。力を抜いて柔らかく3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右、左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。素早く力強く、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び。

四、五、六、腕と足の運動。一、二、三、四。呼吸を整えながらゆったりと。さあ、力を抜いて。大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、線路は続くよどこまでもに乗せて首の運動です。はい、前に曲げて後ろに前後に繰り返します。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り。体をねじりましょう。左、右、正面、強く、強く、弱く、1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、よいしょ。一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動。腕は前から横、力を抜いて振ります。さあゆったりと動きましょう。息をふーっと吐いて、最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: 再びふんわりです。木曜日は俳優でミュージシャンの六角精児さんとお届けしています。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということで、ね、六角さんの今週の俺ですが、はい、リスナーさんからも早速メッセージ届いていますけれども、石川県にお住まいのラジオネームジャズ喫茶の隣改めイカゴロさん、年休受給者のアイドル六角さん、おはようございます。いつも楽しいひとときありがとうございます。先日ライブで我が金沢にいらした2日間はとても思い出深いひとときでした。六角さんのとても細やかな気遣いが印象的で、ライブ中のトイレ休憩もお客さん皆さんのトイレが終わるまで、この年になるとトイレは大事です、皆さんトイレなさったら演奏を始めますんで慌てずゆっくりなさってくださいと温かく見守ってくださり、演奏後お疲れだったショーに、グッズを求めた方全員の皆さんに挨拶されてサインして記念撮影まで応じていて、とても感動しましたというメッセージいただきました。
1: は
0: い、
1: その方はね多分知ってます、
0: うん、あ本当ですか。
1: はい、いろいろと、はい、ごちそうさまでした。
0: そして千葉県ののんきな写真屋さん、はい、千葉県からライブに行きましたということで、はい、年金受給者のアイドル心晴れ晴れ、また頑張ろうと思える最高のライブでしたといただいております。
1: そうですね、ありがとうございますね、はい、年金受給者のアイドルということでね、はい、六角精児バンドをの旅を回っているわけですけどもですね、
0: はい、
1: この間までは関西地方だったんです、あとはまあ名古屋だとかだったんですけども、はい、この番組の先週終わってから金沢の方に来まして、はい、ライブを2日間やってきたんですけど、うん、まあ非常に小さいライブハウスだったので、60人ぐらいギチギチで入ってたんですけども、すいません、窮屈な思いを逆にさせてしまってね、まあしかし我々は楽しくやれたのでありがとうございました。それでですね、打ち上げがあったりしていろんなものをいただいたんですけど、はい、いや本当にね、金沢は食べ物が美味しかった、魚を、自分たちで食べたり本当にごちそうになったりしながらですね、つくづく感じたのは、はい、やっぱり海の恵みが素晴らしいんで、いや回転寿司って回転寿司のもう、ね、食べ物がすごい美味しくて、もう
0: ネタのレベルが高いですか、
1: はい、でメンバーがこんなにいい思いをできるとは思わなかったと回転寿司で考えに深くて吹けてたんですよ、いやでも本当それぐらいで、やっぱりだからその能登の方とかの魚とかがすぐ来るわけじゃないですか、はい、で市場とかもあるし金沢には、はい、そこら辺本当に美味しいし、あまりってあと普段は口にできないような珍味もいただけたんですよ、だからもうもちろんライブとかも楽しかったんですけど、はい、食の美味しさが本当に印象に残ってますね。
0: は
1: い、だからいろいろなところで今回のツアーではですね、美味しいものを確かにいただいたんですけど、うん、
0: はい、
1: その中最後に金沢で終われて本当に良かったなっていうのがですね、今週感じたことですかね。いやーもうすごい、もうそばを食べながらの天ぷらとか美味しかったですし、まあもう本当にゴロイカっていうらしいんですけどね、はい、僕は勝手にイカゴロって呼んでやってたからかもしれないんですけどね、はい、この焼いた綿の詰まったイカを、はい、イチャ干しのやつをちょっと炙って食べるやつとかも最高に美味しかったですし、なんか本当にお酒が好きな私としては、はい、日本酒がもう本当に毎日いつも飲みたくなるようなそんな感じのツアーでございましたけどもね、でそれが終わってで帰ってきて、で先ほどの井戸原さんとの、はい、稽古になってるんですけど、まあ、正確に世界の終わりかけと3コードというお芝居なんですけど、
0: はい、
1: これ来月始まるんですね、ヨーロッパ企画さんの特別企画ということになるのかな、なのでそちらの稽古に入ったので、まあそちらの方も結構歌とかありますので、うん、まあ引き続き、はい、ギターと歌とっていう風な形で自分はやってる感じですかね、まあですから今芝居の稽古とそれからコンサートにかけての準備、うん、そういうことを今週から来週にかけてやってみようかなとかっていう風に思ってますね、いやまあでも本当に金沢とかそんなに行ってないですか。
0: 金沢は人生で1回だけ行ったことありますね、うん、もう駅前がもうきらびやかすぎて、もう圧倒された記憶がありますね、
1: はいはい、そのきらびやかな奥に入っていくとですね、はい、美味しい食材と、なんかもう食べ物の宝庫だったので、ぜひ行ってみてくださいね、
0: 機会があれば行きたいと思います。
1: はいはい、
0: 時刻は間もなく8時55分になるところです。この後9時台はフォークシンガー大塚雅治さんのインタビューをお届けします。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。天気概況によりますと、関東甲信や東海を中心に雨が降っているところがありますが、大雨になっているところはありません。この後午後になると太平洋側を中心に再び雨が降るでしょう。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところもあるため、少しの雨でも土砂災害が起きる可能性があります。引き続き警戒してください。各地の天気です。沖縄は晴れますが、大気の状態が不安定になる夕方以降は雨や雷雨のところがあるでしょう。九州、四国、中国地方、近畿、東海は雲が広がりやすく、午後は太平洋側を中心に雨が降りそうです。雨足が強まるところもあるため、降り方にはご注意ください。関東甲信と北陸では今雨が降っているところも次第に止むでしょう。日中は雲が多く、夜になると再び雨が降るところがありそうです。東北は北部ほど晴れる見込みです。北海道は爽やかな秋晴れとなりそうです。気温です。最高気温は那覇は32度、鹿児島30度、福岡は28度、高知も28度、広島は30度、松江は27度、大阪28度、名古屋は27度、東京は23度、金沢は26度、新潟25度、仙台は23度、秋田は25度、札幌は24度の予想です。平年並みか低いところが多く、東京は10月上旬並みでしょう。昨日との気温の変化も大きくなるため、体調管理には十分にご注意ください。明日の天気です。九州から東北南部にかけては曇りや雨でしょう。雷を伴い雨足が強まるところもありそうです。東北北部と北海道、そして沖縄は晴れ間の出るところが多いでしょう。お伝えしていますように、今日は本州の南に秋雨前線が停滞する見込みです。大雨になった地域では引き続き土砂災害に注意するようにしてください。ここまで気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
0: はい、北海道地方、東北地方の状況です。北海道地方、東北地方の高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。横浜新道の上りは時和台トンネルで乗用車2台の事故のため、国道1号線に伸びて断続的に15キロ渋滞しています。長野道の上りは、あずさ川サービスエリア付近で工事のため4キロの渋滞です。さらに、岡谷ジャンクション付近で工事のため、上りは8キロの渋滞、下りは1キロの渋滞です。この影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に上下線とも1キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。中央道の下りは水波インターと時インターの間がトラックが横転した事故のため通行止めになっています。このため下りは水波インターの出口で5キロの渋滞です。新東名高速道路の下りは静岡県の八倉山トンネル付近で緊急工事のため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。東名高速道路は吉田インターで工事のため下りは8キロの渋滞、上りは5キロの渋滞です。東名阪道の
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。